0: 10 жил нөхөртэй. Гэхдээ одоо өөрөө бодсохоор ялаас нэг 1000 гарна ваа гэж нэг хураах.
1: Одоохондоо бүх аймгийн гэл газрынхан яг өвс хадаж нөөчилж байна. Жүмжмчин хошуу 40 том улсын өмчлөлтөй хадлан түшиглэн 44 том 7000 мөө гачааны хамтын хадлан болон 415 том мөө малч хөрхийн хадлан гас жил бүрийн дундчаар 60 том тонноос дээш өвс хадаж нөөчилдөг. Одоохондоо бүх хошуунд өвс нөөчлөх суурин 54, өвс эчүүлэх суурин 18-ийг байгуулж жилийн өвс бордоо нөөчлөх чадавхи 3 том 6000 тонн, эчүүлэн боловсруулах чадавхи 40 том тонн хүрч 2 том тонны бачин байдлын аргачаа өвс нөөчлөн малч хорны мал аж ахуйн тогтон хөгжилтөд батлах хангаж байна. Тэрчлэн мал аж ахуйн хөгжилт нь өвс бордооны арилжааг дайж хэлжээ. Баруун үзмчин хошууны одоо үеийн өвс бордооны аж вэсийн хөрөлөнгийн баримжаатсан өвс бордооны арилжааны жахт өвс жоорлог машин тэрэг дэрд өгс жахсаж ажилтнаа тухайн талбайд өвсийн байчин шалгаж арилжаалахар байгаа хоёр талын хамжин үн ханшиг зөвдөлч нь тогтоожээ. Одоохондоо тус жагтлгүрийн өдөр дундчийн тажил өвсний арилжааны хэмжээ 600 тонн орчимд хүрч байна. Малч хорны малын жарчуулалтын ажил хөгжөөнтэй явагдахад тарайлах хорны намрын хураалтын ажилч яаралтай явагдаж байна. Ойрын өдөр Долнуур шанаа тумсны хураалтын ажилч шувтаргандаа оржээ. Саймур шан шангийн Жэнгэз шан тосгонд ажилтад таран гажирт тумсыг шилж сонгон уудалж ачааны машинд тээхэр бэлхэн байлаа. Баяншил малчлын талбайн тумс тарих суурин гажирт тумсны хураалтын ажил яаралтай явагдана. Ойрын жилээс нааш баяншил малчлын талбай тараалангийн үйлдвэрлэлийн бүтчин үргэлжилэн шилдэгжүүлж тумс буудаа нохон хөшөө зэрэг тарамлын ихэр хөгжүүлж тарамлын уналтва яс чанарыг тасралтгүй дээшлүүлж малчин тараачанд аж үйсийн хөгжүүлтийн ашгийг хамтар эдлүүлж байна. Шилгоотын баяншил малчлын талбайн дэд дараа тумн суруулжилэн хүлээхтэн энэ жил 11 том 5000 гарай эмүү тумс тарьжээ. Илүү хураалт олсон энэ сарын сүүлчээс өмнө намрын хураалтын ажлаа дуусгахар төлөвлөж байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахарга 2026 оны 24-р удааны банкны хурл хурлдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлыг эрхлэв. Хурлаас бүх аймгийн 6 төрлийн төрөлжүүлийг төлөвлөж нөөчилсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан төрийн бодлогийн аж тохиолыг жавдан атгаж өх баялагын дагуулгад түшиглэн Ажвисийн суурд суурлан төрөлжилийг нарилга онцтойгоор ухаалан төлөвлөж, улсын төрийн бодлогийн удирдамж, бэлмөнгийн оруулалтын хандашлуугийн жогчих хэмжээг дээшлүүлэн, гажир орны байдалд нь тохируулан 6 төрлийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж, нэг бүлгийг ухаалан төлөвлөх, нэг бүлгийг нөөчлөх, нэг бүлгийг урьдчилан бэлтгэх, нэг бүлгийг хэрэгжүүлэх хөдөлмгүй явуулах тогтчийг байгуулгаж, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд чанар сайтай тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж хурлаас аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын холбоотлохын ажлыг судалсны дараа чухалчлагтан хүрээлэн тойргийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэн суурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын дутуудлыг төргөн нөхөрлөж эл төрлийн чухал элементийн эх байлгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж хүрээлэн тойргийн хөгжилтийн хатуу суурийг бэхжүүлэн төрөлжүүлийг хүлэн авч найдваржуулах чадвыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Энний хамт хамаарлын тогтчийг шулуутгаж ажил явдал гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн арилжаачин үр жибэл татах жөөлөн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж хүрээлэн тойргийг үнэнхүү элемент төвлөрсөн ажилс төвлөрсөн хөгжилт эрчимдсэн гол давчин ба гол дайны талбар болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж хурлаас нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтын холбогдлохын ажлыг судалсны дараа чухалчлагдан байгаль нутаг бэлчээрийг хамгаалах ба Умрахын 3-р инжилрэнгийн дараачийн хамаарлт хамгаалалт зэрэг адлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, бэлчээрийн даачаас хөтрүүлэн мал малжих, тогтоолоос жирчин мал бэлчээрлүүлэх зэрэг асуудлыг чанга хамаарн чанга байчааж, нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтын шагналын нөхрийн мөнгөн урамшуулж хязгаарлах үйлдэлийг чангатхан, нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сайжруулах, мал аж ахуйн хөдөлгөөрийг ховруулан дэс дэвшүүлэх, малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлж олон талаар ашиг хүртхийг ахиулах хэрэгтэй гэж хурлаас бас босож жилийг судалж
1: манай хорооны мэдээ 9 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахраг аж ахуйн эргэлтийн жадлалт тохируулалтын хурал нэгж 6 төрлийн төрөлжүүлийн ухаалан төлөвлөж ахиулах тохируулалтын хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас шуугилчлагтан одоохонд яг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлийн эхлэлтийн жилийн аж ахуйн хөгжүүлтийн жангилгийн хугацаа, боом шовтлох хугацаа ба шижралтын хугацаа болж байна. Эл шатаа хэл салаам өчрийнхэн харалтаар удурд нь болгох, асуудлаар удурд нь болохгүй баримтайлж, нарилгоончтай өндөр бүтөмжтэй тохируулалт, ботгирхмэлсэн бүтөмжтэй арга хэмжээгээр аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтууржуулах, төрөл жилд бэл оруулах, хэрэглэгээ яхуулах, хүч ажилын баримжаад хүрсэн аж ахуйн улсын товрогдлын шилжилтэнд оруулах зэрэг ажлыг бодтой хатан нарилга атгаж, хөгжилтийн төвжирлийн чиг учир асуудлыг харалтаар хүчлэн шийдвэрлэж, 3 дугаар удиралд бүх хүчнээр нь томчин, 4 дугаар удиралд шовтлол хийж, хатуужилтай ажиллаж бодтой ажиллаж чармын урагшилж, тогтсон харалт түргэн төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Хөгжилт амар төвшний нэгдэлтэд төлөвжүүлж, аюулгүй биелдэрлэл, ой шугаваа нутаг үлчрийн гал тэмдэг сэргийлэн унтраах, жагтал сурвалжлал нийгмийн тогтууныг хамгаалах, жижигрэлэн сахих зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдурхийн, эл хөрөөний аюул төгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж, нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүчнээр хамгаалан, өргөөлн тумны амар амгалан үлжибэлэгтэй баяр дурсгалын өдрөн өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухал шалгатан 6 төрлийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт бол улсаас гаргасан чухал их баялаг булгын байрлуулалт болно. Мөн чи орон бүсийн алс хэтийн хөгжөлтөдө холбогдох чухал гардаж болно. Эл шатаа хэл салаам өчрийнхэн хамжилчин уусалчин хөгжих ойлголтыг бий болгож, одоох нэва алс хэтийн хамтан харгалж иж, яс чанараар шилдэг тоогмжээгэр гүйчэд тохиролцох чанараа чанга төрөлжүүлийн санаачилгаасан төлөвжүүлэн, төрөлжүүлийн нөөцийг баттайжуулж, төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны бэлтгэлийг гүнжгэрвэлэн, төрөлжүүлийн найдваржуулах нормыг үргэлжлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. 6 төрлийн бэл оруулалт бэл тохиролгын жагварын шинийг үүдэж, засгийн ордны бэл оруулалтаар жолоодлог болгож, жагтлгүүрчилсэн бэл тохиролгоор хөгжилтийг ахуулсан олон иштэй бэл оруулалт бэл тохиролгын системийг байгуулж, уламжлалт суур бүтээн байгуулалт болон шин суур бүтээн байгуулалтын хамжилчин хүчлэх, уламжлалт аж үйлс болон шинээр мандсан аж үйлсийн холбоолон хөгжөлтөд хүчин нэмрэлж, орон бүсийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтэй яхуулахд хүчин чадал хурамдуулан хүчин чадал олох хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Жигүйли, Сунжинжан, Жоуфипэн ажлыг байрлуулав. Хурлын видео хэлбэрээр хэл гушуу шин хот орон хүртэл явагдав.
2: Манай хорооны мэдэ 9 сарын 23-ны өдөр Силингол аймгийн нэгдмэл фронтын 2026 оны 3 дугаар хугацааны сурвалжлагын хурлжиж, бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн тусгай сэдвт сурвалжлагын хурл Шилин хотод хурлдав. Тус удааны сурвалжлагын хурлд Жожан их сургуулийн төрийн байгууллагын судалгааны хүрээлгийн судлаач, улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дунддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох ухуулан тайлбарлах бүлхмийн бүрэлдэн Шингуйпин профессорыг урж тусгай сэдвээр хичээлүүлэн, бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн гол уулгад системтэй тайлбарч хэлгэв. Хурлаас шаардахтан олнорон бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн чухал их ач холбогдол болон жорох санааны мөн чанарыг эжимдэж, нэгдмэл фронтын өл талын хүчнийг нэхтрүүлэн, гишүүн нэгчин ажлын хариуцлагаан буттайжуулж, өл арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бос хүмүүс засгийн явдалд санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан гаргаж, үйлдвэр худалдааны холбоо нь ардаас ажигласан аж ахуйлыг ардаас ажигласан аж ахуйлал хил хязгаарт орох ажиллагаад идэвхтэй оролцох хийг хөтлөн жолооч. Хараат нарын холбоо жич өл нөхөрлөлийн жохон байгууллалт нь хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлж, харилцан уусалчих хөдөлбөрийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм төрхийн орчин тойрныг байгуулан үндэстнүүдийн олон том андрын үрмэт нэхтрэн бүлхэмтгийг ахуулах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчилж, дундын үндэстэн нэг гэрмэт дотн гол сэдвүүд ухуулгын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах авах хөшөө сүнж өнгөшөнд явагдаж, тухайн газрын амиахан хамгаалалт ба онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг тухайн газарт нь сурвалж илжээ. Авах хөшөөний хонгоргол болгосны сарултуй гачаанд сурвалжлагын бүлхмийнхэн 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдэг хүрсэн Тимбаатарын хар сурвалжлан хүрчээ. 50 жилийн турши малч хоронд үндсэлсэн Тимбаатар туурын онол болон дөрвөн танчурын онолыг сөвчлэн дэлгэрүүлж, малчтай дагуулан амь ахуй хамгаалах, аж ахуй хөгжүүлэх, орлогын нэмэгдүүлэх шин жамар жаманжээ. Далгарсан чи тэрээр мөн чи малчин тараачны боловсруулын суурин газартаа малчтад шинэлэг ухаанч малчлын арга туршилгын хуваалчиж байлаа. Шинжилгээ ухааны шахтан мөрөгжлийн өдрийн санны сурвалжлагч Сүнгийн сурвалжлах хүлээхтэн тухайн газарт нь хүрч Тимбаатарын амь ухаан үйлдэлгийн тухай ойлгосны дараа төрөгдөл гүм байна. Тэрээр хулан ширэг дагийн эсрэг газрын жахаар үндсэлж, өөрийн ажилгаараа мал үлчрийн танчурын батлаг арга туршилгыг сөвгчилж иржээ. Талнуутхан сайдвар хамгаалаг мөртөн ард түмнийг чинээлэгжүүлэх тухай бодол хэллэн мөнч бидне тус удааны сурвалжилгийн уудалж байгаа гол уулга мөнгөлээ. Дараа нь сурвалжилгийн бүлэх минхэн Сунжун хошуунд байрлаа. Өвөр Монголын сүнд Хончор Томбайны бийсийн шинлэухан мөрөгжлийн хажгаардаг компанийн Хончор Томбай тэжээн үржүүлэх суурин газраар сурвалжилэн хүрчээ. Тус суурин газрыг 2013 оны 10 сард Бутан байгуулж ашиглалтад оруулан 1500 гаруй Хончор Томбай малжиж бүх улсын хөвчөөр хамгийн их Хончор Томбай тэжээн үржүүлэх суурин газар болно. Хончор Томбай борлуулах, тэжээн үржүүлэх мөрөгжлийг жолоодох Хончор Томбайны бутхыг үнийн батлан худалдан авах хүчрэг арга хэмжээгээр дамжин малчтыг дайчлан Хончор Томбай малжуулан орлогын жил бүрийн нэг түм төрөг илүү нэмэгдүүлжээ. 2026 онд суурин газар нь Гачааны хамтын аж ахуйд 39 том гарын төргийн ашиг орлох хуваарлжээ.
2: Жалгаад товчмөдөө сонсхий. Ойрын өдөр жүүжимчин хошуу намын байгууллалтаар боловсон хөв сүртлийг хөтлөн дагуулах гол сэдвт намын өдрийн ширс ажилгын эхлэлтийн ёслолыг явагдуулжээ.
1: Ойрд Шилэнгуул аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний системийн 36 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний хундагт Бүдүн бөмбөгийн уралдаан Шулуунхой чанга шунд өндөрлж бүх аймгийн 22 төлөөлөгчдийн уралдаанаар дамжин ойлголцоо солилцоогоон ахиулж оюун санаа соёлын амьдралаа баялагжуулжээ.
2: Ойрд хуучир хошуу Шинчаг хуй хундагт ажилтан ажилчдын сагсан бөмбөгийн уралдаан эрхэлж бүх хошууны үйл газрын 10 төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцсон Шинчаг хуйын кадр ажилтны өөдлөн давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлжээ.
1: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8-10-2061. Та бүхнээ сонир мэдэнэ сөвчөн гахих хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Мөнгөн Чичиг, Алтан Долгон, Шингээгч Ариун Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Үцгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд.
3: Шилэн голын Аражуу тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн Чагуурын хороноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө бүйийн гажир орond үйлдэгэсэн тунгалах шин шулуун хөвд чанга хошууны зүүн өмнө бий тайвс хошуу шулуун хөв хошууны өмнө бий долон нуур шинд баг боронтой бусад гажир орond тунгалгаасаа үйл шин баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгэсэн тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай шилийн хот орond өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 11 градус өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалах шин баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө бүйийн гажир орond үйлдэгэсэн тунгалах шин шулуун хөвд чанга хошууны зүүн өмнө бий тайвс хошуу шулуун хөв хошууны өмнө бий долон нуур шинд баг боронтой бусад гажир орond тунгалгаасаа үйл шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгэсэн тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай Шилэн хот орond өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 11 градус өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалах шин баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
4: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р амлагийн хороонд хүрч үзүүлээр. Тус амлагийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн амлагийн хороогийн чуулалт хаалгах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амлагийн хороо болно. Байга гажир нь чуулалт хаалгах хотын аж ахуй нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь 13 13 41 8 55

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Цод гэрлийн алтан бүрэгдийн аяа дуучин бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдөөх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дууцан бүх чулуугийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсглоо. Тус дуна үг цохоогч Расним зүүжмцэн хосууна гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуна ая цохоогч сод гэрлийн алтан бүрэгд зүүжмцэн хосууна саамай сумаар нутагтай нартат ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай. Салханд сүнсэн хүсэл дутуу нүгвэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч дууцсан бүх чөлөө зүүжмцэн хосууна улиастай болгосаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн дууцсан уран бүтээлч

0: Чечин мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чихэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чихэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чихэр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жоогийн чихэр толгоон чихэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон дусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жичиг байна. Өнөөдрийн Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өмгтэйчүүдэд жирүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар тусгай болонгаар явагдах болно.

0: Тус хугацааны нөтрүүлэгдэн авах хошууны баян тухс өмнө баян дэлгэр гачаагаар нутгтай гэрэл чимгийг уран болжиж түүний сүүсалын үйлсийн тухай сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарал хандуулна уу?
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн уу? Тэгвэл таваас орчимхон авах хошуун дээр явагдсан бодргоон ундах дээр уламжилт цагаан идэний уралдаанаар бас оролцож аваад сайхан сүүсалынхаа цагаан идэгэн авчраа сайхан дэлгэн борлуулах уралдаанаар оролцсон байна. Энэ тухай өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлтөө.
2: Тийм, би энэ удааны уралдаанд бол 2-р жилээ орж байгаа юм аа. Уралдаан ороод бол одоо миний хувьд бол одоо их ололт, амжилт, орлого гэх талд бол их сайхан амжилттай.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ сүүсалд дээр ер нь яг үхэр голлон малж гин үү эсвэл үхэр хань зэрэгчлөө бүр бодгоо мал байна уу?
2: Үхэр хань бүр малж гин аа бодгоо мал бүр зэрэгчлөө малж гин.
1: Тийм байна. Тэр яг үхрийн өгөлдрийн тал дээр бас ирв.
2: Үхрийн өгөлдрийн тал дээр бол одоо яг манай нэг нутг үхрийнхээ суурин дээр бол малж гин аа.
1: Сүрний маа орчмын жилд бол яг нэг яг борлуулах үед бол нутгийн үхэр нь нөгөө өгөлдрийн үхрээ хөрөхгүй шүү дээ. Гэхдээ бас нутгийн үхэр малж байгаа нь бас яг өөрийн одоо бэлчээр ус, гажир нутг гэдэг юм уу чагуурын байдалд нь жагчуулаад малж байгаа байдаг тийм үү?
2: Тийм. Одоо нутгийн үхлээ одоо гол малж байгаа нь бол мөнч нутг усныхан байл тохируул цагаагаархан байл тохируулаад малж байна.
1: Тийм. Тэгэхээр таны хувьд хилөөс их ойрхон
2: үе тань гэж хэлдэг юм дагуу. Энэ бүр цаг юуныхаа хойд үеэр суудгаа, гоч юуныхаа бүр хойд биш хил дагуу суудах нь манай ийшин ч өвөлдөөн бол одоо дараа хүйтер бол айхтар хүйтер нь засаж их буудаг газар.
1: Оо тийм ээ. Час ихтэй. Тэгвэл өвөл бас зам нөтрүүлэг бас их дүгнгүй юм байна тийм үү?
2: Тийм зас орсоор бас жоохон зам нөтрүүлэг жоохон дүгнгүй болчихно зас ихсээр.
1: Хошоноос хэдиж ятэ байд.
2: Манай гошуунаас 300 гарай газар байна.
1: Тийм, хил давуугийн одоо бэлчээр нутга тийм ээ чагуурын байдал дан тохирвол
2: өөхийн
1: өрөөний даачтай.
2: Тийм, одоо жоохон даац маац одоо юу гэн бодол хийлээд одоо айхтар өхөрдтэй бол одоо.
1: Тийм.
2: Юу хийсэнгүй ч та одоо энэ үлдэрийн мал энтер гэж айхтар өөртлөөгөө.
1: Тийм, тэр одоо өхөрвөл ер нь өвөлдөөн бүр бөх тийм ээ.
2: Тийм, одоо энэ Орийн байгаль цагаар дан бол яа бас юусэнтэй тохирсон мал тест одоо тий. Тэгнэ рахтар одоо

0: хүрийн бүтээмэл тохируулт хийсэнгүй айхтар онцгой.
1: Тэр
0: одоо уламжилт одоо энэ малынхаа суурин дээр тэг малчж байна.
1: Тагууд нь хоньо бас малж байна тийм үү?
0: Тий, хоньо бас малж байна. Манай эсэн чинь бүрэн их баг малан бүр ингээд зэрэгдэн малчдаг.
1: Ямата юу?
0: Ямата бас. Тий, яма хонь. Одоо бас оноо нутаг үлчээрийн хэмжээлсэн болохоор оноо айхтар арван зүйлийн малыг зүүч рүү малчж бат дийлэхгүй байхнаар манай авил юу? Гөр хонь. Яма.
1: Тийм бай.
0: Гурван зүйлийн мал явуулна.
1: Ер нь хөдөлмөр хүчний талаар ямар шоу юу?
0: Хөдөлмөр хүчний талаар одоо манай дөрөв байна. Хоёр хүүхдээс сургуулаас буучсан. Тэгээд хоёр хүүхдээс өдөр дээр ирээд амжилж байна. Амжилж байна. Одоо манай дөрөв л.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг хоёр залуу шинэ хүчин.
0: Тийм.
1: Тэгээд та хоёрын адлын үүнд жаргаж авсан юм байна. Тийм үү? Тэгэхээр нурам жарахтай.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо намрын аажид бас шахтаргаантай орж ийнө. Намрын одоо өвөлдөнг бэлтгэл ажил бас ямар шиг болж ийнө намрын аажил.
0: Намрын аажид одоо явагдцэл байна. Одоо өвс манайхын ийшэн бас хадлантай жилдэн.
1: Оо, нутгатай хадлантай юу?
0: Тий, хадлантай.
1: Хөдий хадлан.
0: Хадлан. Хадлангаан бас бараг өөрийнхөө хэрзээнийхөө бараг бүр оруулчих наа хэрэгт.
1: Яг өвлийнхөө өвөл хаврынхаа нь
0: Өвснийхөө
1: хурчлаа хурчих нь
0: уу? Хурчих нь тий.
1: Оо, тийм байх.
0: Хурчих нь бас яг илүүчийн бас яг барлуулчих нь тий.
1: Өөрөө хүрээд бас барлуулж хэлэх юм байна.
0: Тий, бас яг багсаа барлуулчих нь. Тэгэхээр мал унааны гаргалтууд одоо бараг үндсэндээ айчихлаа. Бараг одоо тэгээд намрын ажил одоо бас нэлээ айдуулж байна одоо.
1: Малын гаргалт барцсан уу?
0: Малын гаргалт одоо бараг айцсан одоо тий.
1: Сэрий годон авах шуугаар ярахад энэ жилийн малын үн ханш бас ямар шиг байна уу?
0: Энэ жилийн малын үн ханш бол одоо жижигэн бодвол зүгээр байна. Амдинжинтэн бас 13 зоос.
1: Хургаар 13
0: гарч явах шуу байна. Тий, нэг хоёр мөө гэж л байна тий. Амдинж.
1: Тийм байна.
0: Тугдын үн яд өнөө жил зүгээр байна. Амдинжинтэн бас цаадагсгүй одоо тугал могол бол бас зимбэрдэн 20 хэдэн зоос гэж юм бас. Яг зинхүү үлдрийнхнүүд бас тэрнээс илүү байна уу? Тийм манайх бол одоо тийм нэг үлдрийнхүү болсон. Бас өнөө жилийн үнэ бол бас их сайхан ханамжтай байна.
1: Яг нэдэнтэй ялдах бол бас үхрийн өнөөс жоохон
0: дээшсэн юм байна. Тэгэхээр дахна дээлсэн гэе болмоор байна.
1: Тийм
0: дээлсэн түрүү ажилласан батал.
1: Гэрчээгэн анх өгүүлдрийн харахгүй тийм ээ нутгийн өхөр малчхад бас сайхан урамтай болсон байж.
0: Тийм шүү дээ. Энд малын үнд ингээ сайхан зохимтой болвол тийм шин манай малчд бит юм бас сайхан. Мал малчдын үнэ урамтай болцгоо юм яг.
1: Тэгэхээр нэр нь тима чагаарын байдлаан тохируулаад газрын байдлаан тохируулаад энэ нутгийн өхөр малчх нь бол өвс бордоны тал дээр баг хэрэгсэн тэгээд бас нутгатан үйтэнд жигчих чадвараар сайн байдаг шүү дээ. Тэгээд ер нь яг ичээр авч хэлсэн ч гэсэн ер нь нутгийн өхрийн мах чам хамгаалттай тийм үү?
0: Тий, одоо ичэн чинь одоо нутгийн өхрийн мах л гэж өвлийн ичэн чинь энэ олсон ч тэгэл.
1: Хүндүүдүүд одоо яг малчтан бас олон төрлийн хий малж байгаа. Яг ичнээ чавуулсаар бас нутгийн өхрийн ярддаг шүү.
0: Тий, нутгийн өхрийн. Одоо яг сайхан үн ажны тал дээр бол юуны өхрийнх нь жөрөө нь бол бас их байх юм аа. Тугал малын жөрөө бол тий нутгийн тугалтай болоо царчуушгүй жөрөөтэй байна шүү үлдрийнх нь бол.
1: Тийм байна.
0: Идэж уухын тал дээр бол одоо нутгийнх нь бас илүү амжилт нь сайхан гэдэг махных.
1: Яг трамтны тал дээр бол яг орлуулж болохгүй тийм ээ.
0: Тийм шүү дээ. Трамтны тал дээр бол нутгийнхан сайхан гэдэг өгүүлчээ одоогөр нутгийн өвхөр ирээд л.
1: Тийм байна. Тэгвэл намрын гаргалтаа одоо яаж хэдэн аргаар юудгуу шууд л амьдаранд орлуулж гинөө эсвэл хөссөн.
0: Тийм, манай хам бол баргуд бүр амьдаранд орлуулдаг. Өчрөө манайх бол тэр үед хөмөрөгд травэт борлуулдаг. Тэр гадаа ингээ үүдэнтэй амтаар нь борлуулдаг.
1: Тийм байна. Тэгсэр энэ ичний өхөргөд бас тасгай ичэнд ажилддаг уу?
0: Өчрөөдөө тусгай бас үйлчлэнд ажилддаггүй. Гэе бас юусараа өвлийн ер нь суваа хөр өрөхөр энэ юм бол голдуу ер нь тэгээд цөөвөр ясаар ичинд өгдөгөө өвөл тий.
1: А одоо яг ойр хавийнхэн таньж мэддэг хүн бол авдаг юм тийм ба?
0: Тий бас нан цагуур тэгээд ус сууч юм бас ер цураа тэгээд ичинд голдуу өгдөг юм а. Суваа хөр өрөхөр үнэ антрам бол тий.
1: Өхөр нь бол яг нэг өхөр дээр бол бас нэлээд орлого өндөр болчих юм тийм а?
0: Тий тэснэр ичсээр хөдөлтөл яаж жоохон илүү штэ.
1: Я тасар таны төрөөр бас ичний өхөр хөдий хөрн үү?
0: Ичний өхөр одоо жил жилийн одоо мөн захтэр үнэ насны зөрийн дээр л одоо явагдана. Тэрнээс жоохон яа ичээр бол яа яа жоохон 2000 илүү штэ.
1: Тийм бэ.
0: Тэ өчрөө айх тэр тийм анга өндөр бас ясаар нь олсож мэсэхгүй юм аа. Өндөр хэлсээр тий. Одоо тэр нэг жоохон сахтад өрөөний айснаас нэг 2000 илүү бол тэгэл боллоо тиймэр.
1: Тийм.
0: Тэгээд амьдаар нь борлуулга өчрөө тэгээд алд нэдлаад борлуулдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас тийм аа үхэр малчхал та бас ирсэн шүү дээ. Одоо ер нь бүр багасаа ээжэн дагж байгаа л энэ сүүс айлын үйлстэй ойртлоо гэсэн. Тэгвэл одоо яг тэр эхэлж одоо нэг сүүс сайж, үнэн сайж одоо сүүс айлтай ойртсон аа өргөчүүлээд ирвэл.
0: Тийм шүү дээ. Одоо маш тийм багасаа одоо тэгээд л тэр үсч одоо тэгээд л бүгд ээж аав ахмад ах ихтэй дагаад л ингээд л ажил одоо сурчтэй тэр үс.
1: Та гэртэн баг нь байсан уу?
0: Окей. Би 3 дугаар нь.
1: Тийм байна. Тэгэхээр чи бас ах хэвчэн дагаад шууд ажилд орчих юм аа?
0: Тий.
1: Эхлээд тугал татхаас эхлээд үү?
0: Тий шүү дээ. Одоо тэгээд л эхлээд манайс ч одоо тугаллаа хариулна. Одоо тэгээд тугал татна. Одоо ингэж байгаа тэгээд л яахан тэр үе одоо тэр үе дэж үнэ сангаангаа үнэг хоёр ивэлгэ шүү дээ. Хоёр ивэлгэ сан. Тэгээд зүүлийнх нь нэг ивэлгэ хавгийн сурахад надаар саалгаа шүү дээ. Одоо хоёр дугаар ивэлгэ. Тэгээд одоо алах малахмаар энэ сайлцыг ажи ут сурч авсан.
1: Өвшид сурсан юм байна тийм үү?
0: Тийм.
1: Угуулийн ер нь үнэ санаг чинь бас миллион одоо их сааж өнгөрөөгөө үнд бол миллион шатал хөдлөмөр өв орно шүү дээ тийм үү?
0: Тийм шүү дээ.
1: Тийм.
0: Одоо эхлээд сайх чи одоо ер нь гүчтэй татвал гүхэн ч өвсдөг юм уу гэдээ бас бодно. Өнөө үнэнийх юм гоо би тий. За гүчгүй бол өнөө сүүн гарахгүй.
1: Тийм.
0: Илүү татхгүй сүүн гарахгүй.
1: Тэгжээд гарах хүсчихнэ.
0: Тий өнөө нэг гүчтэй татах гэж лэвдэвийн олох олж ийн гэтэл бас тий гарна орон жоохон эвэнтэй орохгүй шээ таа. Тэгээд дагваагаар яхан яхан хийсэр байж сүулдэ нэг үнээс садаг болсон нэг үнээ зөвлөн гөхтэй үнээ саалгана одоо тий.
1: А нэрлээд өгсөн юм байна тийм үү?
0: Тий одоо тэр үнээг нэг үнээг саан. Одоо тэрнээсээ одоо 2 үнээ 3 үнээ гэсээр байгаад одоо тэгээд одоо эцэгтэн бол өглөө арай бүр үнээг сүулдэ сааж өгдөг болсон.
1: Тийм
0: бай. Ээж тэгээд тэр цагаан идэгэ борлуулна. Одоо тэг борлуулгын дагуу бас бас тэр борлуулгаас нь одоо суурь шүү дээ. Одоо анхаалах юм надаар юу хийлэг нь. Одоо уруудны юуг нь тавиулна одоо. Яг үлдээчгээ уруудных нь суурийнх нь яг үлдээчгээ тавиулна одоо надаар. Тэгээд одоо багваа галах малхмаар сурсаар дагаж хийсээр байгаад одоо цагаан идэ. Ийг юм адли одоо. Суултан барангаа сураад авцгаад одоо. Тэгээд айлд ер айлд ирэл би энэ ажли одоо тэгээд биеийн даажвар хийгээс бараг гэн хийгээд сурсаа одоо ер нь тийм. Тэгтэн байхд бол одоо тэгээд зарим нь одоо тэгээд хийн зарим нь тэгээд ээж өөрөө хийн одоо. Тэгээд өчрөгөө тэгээд айх тэр гэрдэн байхд бол явахгүй шээ. Одоо өөрийн дураасаа хийвэл хийх нь одоо хийхгүй л тэгээд ээж байгаа чи ээж та орхичих нь тийм.
1: Тийм яг ямар ч чанга сургал биш юм байна тийм ээ дагаан
0: тийм
1: хамжаа сурч байвал болчих юм
0: байна
1: тийм
0: тэр үед одоо айхтар үжрүү одоо улам цагаан идэ гэдэг чи одоо нэг
1: өөрөө итгэн
0: тийм өөрийн хэрэгцээнийхээ одоо идэж ухаа хийн одооныхтай айлхан бас учиргүй ингээд бас цагтай дгүй мэлгүй дээр аваад тэгээд өөрхий борлуул морлуулах тийм бие байх ч үштэй өөрхтэй. Тэгэл өөрс нойд нь бас ахтуулаад нь даа өгөн тэгээд лоо барцаад л идэж ухаа хийдэг байсан.
1: Тийм бай. Таны ингээд өргөжүүлэхээ сонсохоос би бас багийн уян сандгалж байна. Одоо нах чимэг дээрээ оцсоор нэг айраг бүлүүлдэг байсан. Тэгээд
0: айраг бүлэн. Тийм айраг бүлэн юм. Манай ч одоо айраг бүлэн. За тэгээд 1500 бүлэн.
1: Таа өгчдөг тийм ээ.
0: Тийм таа өгнө. Одоо манай ахトゥ дөрвөл манай дүү жоох байсаа манай ахトゥ дөрвөл одоо бүлэн бол яваа. Одоо нэг хүний хэдий л гэнэ. Нэг хүний 300 л гэн 200 л гэн тэгээд л бүлдэг бас.
1: Тэгэхээр яг хүүхдүүд бас вэт хаснаагаад яг тусгай тоо дохтой өгчихвөл.
0: Тийм тоо дохтой. Одоо тэгээд бас яасанд нь бас нэг хурууд ч юм уу юу юм бас өгнө бас. Тихэс ч юм уу өгнө. Бас тэгээд манайс ч бас айл готныхоо айл майлаар очиод хүүхэд юм чинтэй тэгээд айргийн бүлж өгнө.
1: Тийм.
0: Айргийн өгнө. Бас тэгээд л бүлс урамд нь бас нэг жихэж хоёр жихэс ч юм уу өгнө. Одоо тэрүүнд нь дурлаад очиодгүй очиод бүлнэ болоалтаа түүх.
1: Тийм. Их хөдөлмөр дуртай байлаа тийм ээ. Тэгээд бас ааруул зүсүүлдэг байлаа.
0: Тийм, аарч шүү дээ, ааруул зүсүүл.
1: Аарч уруудаа.
0: Тийм. Манай ээжүүд ихэнх нэг жоохон сэр үлдсээр тэрийг надаар ангийн төрөө зүсүүлдэг байсан. За өнөөхийн бас астаа эхэл сурж байгаа чинь бас өнөөхийн сайхан зүсэж чадахгүй.
1: Бас.
0: Өнөөхийн одоо тэгээ хугалж өрүүлээд л одоо. Тэгээд тэгээд л одоо цагаан идэх чинь. Ээжсэн тэгээд сурчсан анхаалах.
1: Тийм байна. Сүрнийг аруул арч хурууд гэдэг тийм авга нутгад бол.
0: Тийм, манайхны заарч хурууд гэдэг.
1: Тэгээд ер нь авгийн арч хурууд бас нэлээд нэртэй. Ончлогтой байдаг.
0: Тийм, ончлогтой шээ манай ээшэн чинь арч хурууд.
1: Тэгвэл одоо энэ одоо цагаан эдэний тухай гэхгүйдээ бас хуучин ёс заншлын тухай бас манаастай хуваалцвал.
0: Цагаан эдэний хуучин ёс заншлууд дарвал одоо юу гэхтэй. Одоо арч хуруудынхаа тэр амин арч хуруудаа ингээд шүүгээд ингээд дарахын үеэр ингээд одоо ацун задлахын үед нь аам гэд одоо нэнгүүт аам гэд гардаг шүү дээ. Тэр энэ бол одоо судлаа одоо баяа аам гэд. Аам гэдэг. Тэр энэ одоо тэгээд зурлаана. Яг нь зузаан гардаг болохоор өөр настай цуудынхаа аяг маягийн төл хийж өгдөг шүү. Одоо тэр нь одоо жоохон зузаан төрлснөр өөр хий аяганд нээсээ дэвтгэн урдан ба.
1: Тэр
0: нь зөөл штэй гэж
1: болох.
0: Тэгээд амийн тэгэл настай цуудаа илүү өгдөг шүү.
1: Тийм байна.
0: Доорхийн бол юу гэн ёроолынхын бол манайс тэр шавад шавгын бол шавад гэдэг. Тэр нэг шавадэг нь бол тэгэл хүүхдэд өгнө. Яг хүүхдүүд өгнө. За тэгээд тугалмалдан үгүйгээ тугалмал аваад ирэх юм уу одоо тэр ажмаад яа дэс өөрхий шавадэг нөгөө тэр нь бол гачин өөрхөн ба тэрийн
1: тийм
0: их хүүхд чохорно гач юу болох нэ тэрийн тэгэл хүүхдэд өгдөг шавадэл гэдэг штеп.
1: Тийм байна.
0: Тий. Газар газрын бас адилгүй байдаг юм лөө. Манайхны ийшэн бэл тэгдгээ тэр энэ бол.
1: Тийм тэгэхээр нэг уута ааруулж гисэн бас
0: амч
1: хоруул нь бас сайхан гоё гоё ёстой тэгэд нэрэлттэй байдаг юм байна.
0: Нэрэлт.
1: Арч хоруул шүүгээд улдаар өлөх гэд бол хүүхдүүд тосцоод л долоогод л уучихдаг тийм ээ.
0: Тий. Айрг ерөн хүүхдүүд бүлээд л ингээл ягаал сайн долоод шүү дээ. Айрган бүлгийн дагуу бас манай ус чинь тэгээд өнөө айрган долоод охороод л.
1: Тий.
0: Тий. Сүр сайхан амттай байдаг шүү дээ. Жохон байхдаа хүүхд жохон байхдаа манай ус чинь бас өнөө арч өнгөл доороос нь өнөө юу
1: гэдэг вэ?
0: Тий. Сүрх ин гохоод л тий. Тэр нь одоо зүр сайхан амттай байдаг шүү дээ.
1: Тэр үед бол одоогийн чагт бол сул идэ ундаа ингээ байдаг. Тэр үед бол яг ангаа дарддаг сайхан ундаа байсан шүү дээ тийм үү?
0: Тий. Аарцын тэр нэг ингээд амар зоны цаг ингээд эсэнгүүт мундаг сагдас гээд байдаг шүү дээ. Тэр нь бол тэрний гоош бодаа зураад л бодаа югаад л идэх шүү дээ. Тэгэл тэр үнд нь. Тэр нь бас гоё амттай шүү нөгөө амар сайхан амттай байдаг шүү дээ.
1: Тийм хоорой бодоттай гутгаад ичих.
0: Тийм хоорой бодоттай гутгаад л идэгэн дээр дээсэн тэр сагаад нэг гой сайхан гарч ирсэн юм байна. Тэр энэ айргийн сагтасл гэдэг шүү дээ. Тийм. Айрг ч бас айргийн сагтас, айргаас ч бас айргийн дос гэдэг нэг олон зүйлийн юм гарч ирж байна шүү. Айргаас ч тийм. За арц хоорууд гэдэг нэг айр. Айргаас ч бас хэдэн зүйлийн юм гарч ирж байна.
1: Айргийн дос нь бас астаа
0: Тэр айргийн дос нь бас астаа шүү дээ. Айрган айрган тэрвэл одоо бүлжигээ тэр дос нь гарч ирж шүү дээ. Айрган бүсний дараа бүлээ сайхан дээр нь тэмдэг сайхан дос гарч ирнэ. Тэрийг хамж аваад мөн шар дос болгон шаргаж авш. Шар дос ялгаруулж авш шүү дээ. Тэрнээс нь шар дос гарч ирж шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Тэр сайх дос нь бол жигдэн сайхан сагаад тэгээд будаа мудаа зуурч иддэг. Айргаар тэгээд айргаар бас одоо бол тогоо найрх айл бол нэлээд зурж байгаа уламжилт янзаар бол тогоо найрх айл бол уцуурл ёстой айл бүхэн тогоо нэрдэг.
1: Оо айл бүхэн нэржиж уулна бол.
0: Уулна бол сипаг байхд бол айл бүхэн нэрдэг шүү дээ. Нэг готондоо нэг айл нь одоо тогоо нэрх байх хэрэгсэл байвал тэрийг одоо тэгэл дамжуулаад л айл бүхэн гээд дамжуулаад л хэрэглээл тогоо нэрдэг шүү дээ.
1: Монгол арх нэрэд.
0: Тийм Монгол арх нэрдэг.
1: Тийм байж шүү.
0: Тийм миний бас одоо тэр хуучин байх хэрэгслээр би тогоо нэрж байна.
1: Оо мөн яг хуучин дээр өөрийнхөө багж байна уу?
0: Аа багж яраа тийм.
1: Тогоо нэрж байна. Аа одоо бол зүгэн болцсон шүү дээ тэр ломх савлгаад нь.
0: Тий. Одоо ч үнэ сав сайнчул өрөөс гоё. Одооний нөхцөл шаардлагач үр гоё бүр дөгөн байх болцсон шүү.
1: Тийм байна. Тэгсэр бас яг Монгол архаа нэржих юм байна нэрмэл хийгээд.
0: Тий, би бүр одоо тэр өөрхөн баг царсла Монгол архаа нэрдэг.
1: Тэгвэл таны жарж байгаа тэр яг одоо нэрмэлийн хэрэгсэлхгүй дээ. Тэр чи бас тогтсон нэрийд л байдаг тийм үү?
0: Тий, байш шүү. Тэр энэ бол
1: юугд нэрэдэг вэ?
0: Тийм дэр мати энэ бол одоо бүрхээр гэдэг
1: шүү. Бүрхээр аа тийм. Тийм
0: бүрхээр гэдэг дэр дотор нь нэг ингээ арх дос гэдэг бол досуур гэн тэр уаран сав шүү. Арх дос уаран сав байдаг. Тэр энэ бол досуур гэд. Тэгээд дээр нь ингээд тавиад одоо усаа хийгээд ингээ халаад гин жаловч гэдэг. Тогоог ээ наа тийм ингээ дээр нь тийм. Жаловч гэдэг. Одоо бол бас шинэ маягаар бас ноцотас нэрж ирсэн. Тэрний л архин сүр сайхан байлаа мөн гоё бай гарч ирсэн.
1: Тэгсэр яран таны жарж байгаа хөргслүүд бол бас нөлөөд он уудсан байгаа байхаа.
0: Тий, энэ ч он уудсан. Одоо манус энэ хадам гэж үе дэ манай энэ айл.
1: Тийм бэ.
0: Яг жоохон номод болох нөрөө. Ийм бас жоохон ингээд хадгал явах жоохон гэцүү. Намаад ч одоо ингээд ажилдан гахсаад ингээд нурд мураад ойчдаг шттэ дандаа.
1: Тийм
0: байна. Тэгэхээр модон бүрхүүл бол жоохон хадгалгаж жоохон хэцүү юм а.
1: Таны энэ дуулийг нь хуучин аргаараа нэрж хэмээн байна. Одоо шинэ аргаар нэрнэхсээр яаж нэрж гинөө? Машин юм.
0: Тэг чи маягаар нэрж гэвэл бол тэр нэг тогоотойго ингээд нэг тийм томор тагаатайгаа ингээд нийлсэн юу байх юм. Архин досуур нь ингээд чигдэ нэг жоохон цорох шиг юмтай. Энэ тэргуурэн тэгээд ингээд тагаатайг өөргөлж болохноор тэр цоргоороо ингээд архин гоожоод.
1: Гадагшаа шууд тусаад авъя.
0: Тий, шууд тэр цоргоороо гооч гээ архин. Тэгээд нэрэд гаргаж ирсэн. Би тэрний архины амтын ус үдсэн сүр сайхан амттай байж ирсэн.
1: Бас яг тэр уламжлал дараа хийсэн тэр өрөвч хойно.
0: Амт нь бас аваад сайхан байлээ. Энэ уламжлал. Энэ уламжлал янзын бол одоо бүр битүү уурандаа ингээд архин гарч ирсэн. Бүр битүү.
1: Варандаа тусаад
0: байна. Аа, варандаа тусаад байна. Тогооныхоо ингээд яраад уурн ингээд дэсэн гараа тэрнээс одоо архин нэг гарч ирсэн. Тэгээд тусаар ингээд
1: тусаар хоромдуулаад.
0: Аа, хоромдуулаад тэгэхэд гарч ирсэн.
1: Тэгвэл бас нэгэ чаг хэрсдэг байгаа байхаа.
0: Одоо тэр чинь бас зарим нь бол 3 4 усаар авдаг гэдэг. Одоо усаараа болно шүү дээ. Би бол тэр нэрхтэн бол 3 усаар авдгаа. Тэгэхээр бас мэдээ нэг 2 жин шахуу арих бууж ирнэ.
1: Тийм байна. Тэр нэг юм бол бас өөрснөө тийм ээ. Хэрэгэлчих нь.
0: Тэ өөрө хэрэгэлнэ бас. Бас удалцах дэлгүүр дээр бас авахын бас авахсаар бас удалцах нь тийм. Ажи ихгүй дэр нь ба. Нэг өдөр ер өдөр нэрж байгаа болох нэр энэ ч одоо нэг өдөр хоёр жин илүү их гарч ирнэ энэ харагч. Өдөр нэрх дээр. Одоо ч нүд нөхчлөө сайдсан болох нэр энэ ч цагаан идэг чинь бас энэ үйжээд мэдээд дэгүр бас цахан борлуул дийлэн одоо цаг чин гоё байна шүү бас.
1: Тий, тэгвэл та өөрийнхөө хувьд бас 30 гаруй жил өн цагаан идэг хийгээд борлуулад ирсэн байна. Тэгвэл одоо яг одоо бол тийм өөрийнхөө хангалттай хөрхийн дагуу бас гадагшаа борлуулж байгаа. Ямар шугамар, ям шугамар гадагшаа худалдаж байна.
0: Тийм бас өөрийнхөө одоо хэрэгцээхнийхээ нэг үлдээчгээд бас илүүтэн борлуулна. Одоо маань ингээд манай одоо ойр хавих юм уу? Одоо энэ ч энэ сүлжээ мэлжээ дээр өөрөө ингээд бас удалчихна нэг.
1: Тийм байна.
0: Одоо сая удаа яг өнөөдөр их чинь энэ уралдаан дээр бол бас манай устдас нөгөө чинь сохон борлуулгын өгс нөгөө төр гаргаж өгсөн штэ.
1: Тий, яг нь орчмын явагцсан тийм ээ, бодргоо бодрог. Удамжилт цагаан идэний уралдаанаар тавс ганжиг дүүрэн харсан байгаа байха.
0: Тий. Тэгээ энэ дээр бас нөгөө төрийн сохон борлуулгын өдр гаргаж өгсөн болтноор энэ дээр яваа сайхан орлого бас нэлээд сайхан болсоо. Энд чинь болон хүмүүр үзээд хараад авч байгаа болох нэр. Одоо манай Монгол улс гадаа нүдтэй ихнэ. Тэгэхээр одоо энэ улсад үзэж, нэг илүү үзэж харж авах нь бол авч байгаа улстай юм бол илүү амтал симплээд авна. Тэгнээр энэ бол тал дээр бол их борлуулгын ажил их сайхан явагдсан шүү. Энэ удааных дээр.
1: Одоо бол ер нь хошуу хотгсонгүй цагаан идэний дэлгүүр бол арим болсон. Энэ хөдөөний гарын цагаан идэг явуулна гэдэг бол бас хүү шүү яг хүн болгон тэр яг хөдөөний цагаан идэний утас харилцаг утас байгаад байх биш. Гэхдээ яг нь хошоон төв дээр тийм ээ бодлого хондогт уламжил цагаан идэний уралдааныг өргнүүлсэн шиг яг сайхан юм нэг өдрийн одоо борлуулгын ажил дэлгэн борлуулга гаргасан сайхан жавшаан болж байгаа.
0: Жавшаан болсон тийм. Энд ч одоо манай шүү ингээд цагаан идэгээ хийж байгаа уст бол одоо их сайхан өстө олдчихгүй жавшаан. Ус чим бороороо үзэж ирж авч байгаа юм чинтэй. Яг энэ чинь зүгээр далдаас авах юм бол энэ чинь илэр бодлож байгаа юм болох нэр ус сууч юм бол сайхан идэж амтлаад авах нэр.
1: Нэг одоо хүнд мэдрэгдэд дийлэн танихдаг дийлэн.
0: Тийм.
1: Уралдаанд нь тавас орсон уу?
0: Орсон. Би энэ уралдаанд нь одоо 2 жил орж байна.
1: Тийм байна.
0: Өнөрцөө өгч болсоор болохоор сүрхий чадвартай уруханлаг уран сэтгэмжтэй бүсгүй. Энэ удааны энэ улам цагаан эдэний салбарын уралдааны бол одоо 3 жил хийж байгаа юм аа.
1: Тийм байна.
0: Тий. Манай оролцсон манай усаас бол өрхи энтер гээд Монгол зоос өстө сухар хүн завж өнгөрөөгүй. Би одоо энэ энэ уралдаанд нь бол одоо 2 жил орж байгаа болох нэр. Энэ сайхан үйл ажиллагаа нь бидний хөдөлмөрийн одоо үнэлж олон таниулж харилцан суралц хамтаар давших хоёртын одоо ажиллах уурмий бол нэн илүү баялагдж ус утга төгөлдөр сайхан ажиллах боллоо гэж хэд бол өөрийн хувьдаа бодож байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг тань цагаан идэг юм бол тусгай энэ өжигнэлтийн гэрч авж яагаад борлуулж ийн гэсэн тийм ээ?
0: Тийм ээ, зүгтээ гэрч аваад борлуулж байна анийхан.
1: Тийм. Тэр одоо яг хэрэглэгчдийн хувьд авч хэлбэл бүр ингээд санаа амар тийм ба.
0: Тийм. Хэрэглэгч хувьд одоо ярангуугийн бүр энэ гэрч баримтын аваад хийж байгаа болох нэр.
1: Тийм.
0: Энэ татвал бүр санаа амар.
1: Тэгвэл одоо яг нь сүсэлийнхаа висийнхаа тухай бас яг өөрийнхөө төлөвлөгөө
0: төсөв төлөвлөгөөгөө хаваалцсан. Би одоо энэ суу цайлан бол одоо одоо өөрийн нутаг үнэг юм бол ингээд саагаад борлуулдгаа одоо тэгээд хүнэ борлуулах нэг яран гоо тэгэл бас мэдээ үнээс алтай бас нэг 10 10 үнэ. Нэ бас арай бас суу сайд нь бас

0: хүрцээгүй.
1: Тийм байна.
0: Одоо дээрэм би бас хаад нэг сууны үнэ аваад цус айдаад бас нөхө жоохон улам илүү сайхан жоо хөгжүүлэх юм уу гэж бодож байна. Зас.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнч чиг, хинахч алмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 7 гаргийн 5 болж байна. Гэт өнөөдрийнх үлжиц цаг мөндөд та бүхэнтэй өргөн төвшүүлээд нөтрүүлгийг эхлүүлэхэд бэлэн байна.

0: За сайн байна уу хэрхэм сонсогчдоо, хэрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. Аялал нэвтрүүлгийн гаргийн тавны дугаар хөвжөлтэй түүх нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар маань эхэлж байна. Та бүхэн сайхан амарсан уу? Шинэ өдрийн мэнд төргий. Савтаа сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан, сайхан амарсан уу? За бүгдээрээ шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ өдрийн сайхан мэнд төргий. За ажиллаж байгаа хүмүүс бол өнөөдөр нилээд одоо ажил ихтэй мөртлөө бас баяртай байгаа. Гаргийн сүлж болж байгаа.
0: Гаргийн сүлж болж байгаа. Маргааш ихтэл амар нэг тийм.
1: Тий. Би бол гаргийн таванда их ажил ихтэй байдах. Тэгээд ч гэсэн тэглээч гэсэн гаргийн сүлж болж байгаа болохоор бас дотор их баяртайгаа ажилла амар баяртай амж болдох. За тэгээд гаргийн сүлж болж ийн бас гаргийн 6 өдөр одоо өнөөдөр чинь бас намрын уур орж байгаа юм
0: байна. Тийм намрын уур орж байна.
1: Өө бүр наадмын дараа намр гэж тийм ээ. Ямар амархан жон дуусчих ва. Сайхан сайхан сайхан банжтай өмсч амтсан бай.
0: Тийм намрыг то уйтгартай эхлэх үү. Инээдтэй баяртай эхлэх үү. Тийм ээ. Яруу найргийн хүмүүс бол намр гэсэн нэг уйтгар гонхтэй л юм бичээд байдаг шүү дээ.
1: Тийм толгой бүхэлжод навчас ингээд сарчхнаа тэгэхээр амар уйтгартай санагддаг гинэ. Хүмүүс тэгдэг юм. Намар их уйтгартайгээд намар болохоор нь уйтгарлал одоо шүлэг найраг бичдэг ч юм уу дандаа яг намар болохоор нь бас тэм нэг уйтгарлангой дуу сонсох гээд байдаг хүмүүс тийм ээ. Гэтэ надад сонин. Намар гэдэг амар гоё тийм их амжилттай тийм дүүрэн уурал шиг санагддаг.
0: Тийм.
1: Ягаад нэг одоо бас юм хүн боловсраад илүү хураалт болж байгаа чах юм болгон одоо ингээ боловсрч гүйчдэг шүү дээ хавар гэж намар хураана гэдэг. Энэ үнтэй адилхан хорвоогийн бас баян тан сугуулрал болоод ч юм уу над авч хэл бол бас намар нь илүү сайхан санагддаг. Тэр ингээ нэг намрын шар нар ч амар шардах шүү дээ. Тэгэл ховцонд ингээ бүр нарны үнэр шингэчдэг. Тэгэл ингээ гадна одоо тавьсан юм хүмүүс ингээ нарны үнэр шингэчдэг. Тэр нь амар гоё санагддаг.
0: Намар чи нөгөө утгаараа ер нь одоо үрж юмс боловсрж байгаа тийм ээ өвс ургамал одоо ургалт юмс
1: одоо яг нөгөө боловсрсан
0: боловсрсан ахын үрчигээ үрс юм байгаль дэлхийн үрс юм өгж байгаа юм л уурал болохоор намар гэдэг чинь бас өгөөжтэй сайхан уурал
1: тийм тэгэхээр намар гунаглаа хэрэггүй шүү манайхаа
0: тийм ээ
1: гэхдээ намар бороо орох гэж намрын сөрөнд бараа орох бол үнэхээр хүний нэг бас нэг дотор яа гүмэр шүү дээ.
0: Тэ утгаар тийм билээ.
1: Тийм шүү.
0: Хэл намр бараа орвол зүгээр удаагаад халуун тогоойдээ суух.
1: Тийм халуун тогоойдээ халуун кофе уугаа, халуун чайгаа уугаад суугаад л чонгоор хараад суулс гоё шүү.
0: Гоё хоолмтонд харуулахгүй нэг мартдаг юм билээ.
1: Тийм. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн сайхан амарчхааснуу. За хүмүүс манай видео дугаарыг баруун гар талын дээд өнчгт нь байж байгаа тэр Морисон суман тэмдгэний дараад за тэн дээрээ дарж ягаад найжийн тойрог бас бусад холбоо сүлжээ гэдэг сайхан дамжуулаад өгөөрэй манай нөтрүүлгээ. Тэгээд хамтаараа ингээд одоо 2026 оныхоо намрааны ухатцгай. Яа, бас сайхан шилдэг болцсон байна уу?
0: Тэгээд нэг өдрийн нэвтрүүлэг болохоор тийм ээ бид хоёроос нэг илүү нэг уулах нэмж чөлөөтэй болгохоор бас ярьж тогтлоо. Тэгмээ сонсогчид хэрвээ нэвтрүүлгийн одоо энэ хугацаанд та өөрсдийн сайхан сонирхолтой түүх юм уу эсвэл сайхан мэддэг оногоо байвал та манай нэвтрүүлгийн шууд утсанд чалгаж олонтойгоо хуваалцчих болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021 52 55
1: 8-22-49-27. За сайхан оногоо мэддэг сонсогчуд байдаг. За бас сайхан хөгжилтэй түүхэн ярий гэж бодож байгаа. Би бичиж чадахгүй ярий гэсэн хүмүүс байсан. Тэгвэл та бүхэн бас манай шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдоод өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх, найз нөхдийнхөө хөгжилтэй түүх, за бас мэддэг оногоонуудаасаа сайхан ярьж болно шүү. 8-22-49-27, 8-21-52-55 цараа нэвтрүүлэгтэй холбогдорой. Та бүхэн бас идэвхтэй оролцох хийх урж байна.
0: Ер нь ямар нэгэн болсон явдал юм уу өнгөрсөн түүх энтрийг эргэжүүлэхэд бичнэ гэдэг бол бас нэг зүйл юм уу авьяас шаардлагатай. Одоо хэн ч гэсэн одоо энэ юмсаа бичиж илэрхийлнэ гэдэг тийм хялбар ажил биш шүү дээ. Гэхдээ тэрийг нь бас ярьж илэрхийлэх нь бас нэг өөр нэг авьяас шаардлагатай. Одоо аль аль авьяасаар одоо өөр өөр гөрний одоо ойлгосон давуулах талтай хүмүүс байдаг хэвээр байна. Тэгэхээр бичиж чадахгүй юм уу? Бичгээсэн жоохон алширж байгаа хүмүүс байвал тэр өдрийн нэвтрүүлгээр бидэнд хандаж шууд нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо өөрсдийнхөө үлгэр түүхэн хаваалчиж болно. Бид хоёр бас тагч ийн аяа.
1: Тийм тийм. Бид нараас ихтэй ярьдаг ус утс байх шүү.
0: Байна байна.
1: Юмөрлөг сайхан ярьдаг хүмүүс. Надаас илүү инээд хүн бас байна гэдэг итгэж байна. Өөрөө яриад өөрөө инээд.
0: Имийгүй л яг нэг чуг суугаад ярьчихад нэг энгийн мөртлөө нэг өрөмдөг имийг амандаа оруултал ингээ хүний татаж ярьдаг юм байдаг шүү. Тэгээ байж байгаа байдал дөрхөө нэг илтгэжээ нэг үг ярааны нэг хэмнэлэгдэг юм уу? Тэр талаараа хүмүүсийг татдаг хүмүүс мундаг байдаг шүү.
1: Тийм тийм.
0: Та тийм хүмүүс нэвтрүүлэгтээ орж байна. Та да бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөгөөд өгөөрэй. Эрхий терминус илүүхэн дараад дэмжиж өгөөрэй.
1: Олонтойгоо хуваалцаарай. За үедээ дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа ухтаж байна. Шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялахуу нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаараараа их сайхан эхлэе явагдаж байна. Та бүхэн нэвтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаад олонтой төгөөгөөд өгөөрэй гэж найдаж байна. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэг дэстэй бид хоёр холион готхааны нэргүүлэ баах юм болсон шүү. А баах ин гэдэг мэдгүй шүү. Үйсийн танд юу байх юм мэдгүй байна. Чиний танд юу байх юм мэдгүй байна. За өглөөний мэнд гэж орж ирж байна. Өглөөний мэндэ эрхий дарма өсгчгээ тав хүндээ бас баярлалаа. Эрхий хороо гожойлгож байгаа тав хүндээ бас баярлалаа. Цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Олон та хуваалцаад өгөөрэй. Манай нөхдрүүлэг бас олон бүр илүү олон одоо фэнуудтай, дагчтай болмоор байна.
0: Бид нар чинь сүүлийн үед ер нь олон сайхан мэнд төрөгдөг болсон шүү дээ. Өглөөний мэнд, өдрийн мэнд,
1: оройн мэнд,
0: өдрийн мэнд. Өнөөдөр л ер нь амрын мэнд.

0: Намрын шаргал өдрийн налгархан мэнд үргэ.
1: Юу дэ та? Намраа гэж юу сам блэ? Нар шарсан тал сам блөө? Найрд барьсан ай сам блөө? Нахитл сайсан морь сам блөө? Намраа гэж ер нь юу сам блэ? Яа.
0: Нэгтлийн нэг нэвтрүүлсэн билүү гэх юм. Би явахтай.
1: Тэгээ та бүхэн намрын мэд хүргэе гэж байна. За өглөөний мэд, өглөөний мэд. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлагдаж байна. Гээд аялал нөтрүүлгийнх хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй мөч тусгай дугаартай та бүхэн холбогдоод байна. Нөтрүүлгээ чашаа түгээгээд өгөөрэй.
0: За намар эхэлж ийнэхээс ер нь намар үлд сургууль эхлэх уурал. Сургууль эхлэх уурал гэснээс нэг найз яануугаа бодгодож байна.
1: Бас
0: хавалч. За чинь 2000 оны эхний үе байха. Манай нэг найз хотын Монгол дунд сургуульд та сурдаг байсан юм байна. А тэр үеийн хүүхдүүд гэж бас Алиа одоогийн сургууль суртлын дэглэмтэй бас арай өөр байдаг. Тэгэд манай энэ сайр бол одоо им бүхэнд твиттер. Им Алиа хүүхдүүд байдаг юм байна да. Тэр үе чинь компьютер сүлжээ баар гэдэг юм сая эхэлж дэлгэрч ирсэн шүү дээ. Тэгэд нэг бүх хүүхдүүд бол одоо бидний хамт сурахчууд ч гэсэн олон байсан л та. Сүлжээ баараар тэнд одоо яг электрон тоглоомыг эхэлж сурж исэн. Тэрнээс нь болоод давтлагд очихгүй хичээлээс хожигдно. Янжийн байдлууд гардаг шүү дээ. За манай сайр бол одоо яг энэ байдалтай ороод электрон тоглоом шунаад ер нь нэг сар 20 хоног бүр баратас алгуулсан юм байна шүү.
1: За.
0: Сургуульд очисон го. Нээрэл сурдах болж одоо гэр мөртэй нь хайрчиж дөнгөж олж авчээ. Та олж аваад амхт руу одоо ангийн багш нь дуудахгүй юм уу? Яа даа та манай унтаа ярьж яа даа. Тэ чи юу ер нь чи сар 20 хоногор ингэж бүр алгуулчихсан юм чи дээ. Сургуульд суйлд бол суух хэрэггүй. Би бол чамай чад жолоод чадахгүй. За одоо бол сургуулийн төрөм ёсоор гэртеэрээ сургуулаас юм байвал одоо хөөх юм байна. Тэгэд баах яраад л хүн. Манай хүн ч одоо тэр үед ингээ буруугаа мэдчихэе байхгүй юу. Ста бүр гуйшаад л буруу байлаан байлаан болох шүү бол. Энэ чинь бас юу юм тэр үед нар гэрд нь бас хайрчиж амжаагүй мэддэггүй байсан байна да. Одоо хамгийн гол нь багшвал гайгүй тэр айхгүй болмол ингээд сар 20 хоног явчих шин. Тар гэрд нь мэддэгдвэл алуулна. Тэгэл одоо багш ангуйгаад энэ төргээд ер нь болох юм биш гэж байна. Багш ч гэсэн одоо ер нь уртэ шин. Ийм нэг сургач байна гэсэн над таарсан ч гэсэн уурлан тэр үеийн багш нар ч одоо терминал болох юм бол ч бодоход энэ үг. Тэгжэд л манай хүн хаанаас нь ургасан ухаа юм итгэхгүй гэж байна. Гэнт ингээд нэг торгоо ах шин гэл сорж ирээ. Багш намар ё бинаа нөх яме буу хойч гэдэг. Одоо энэ жоны амралтаас л өмнөх учруулсан юм байна да. Ханиг хэлгэж. Одоо тэрүүхэн ахшинд одоо багсч гисэн яадаг юм. Орхи одоо ханинд дурлах ч юу ах вэ? Өөрийн ангийн хүүхдүүдтэй ангийн багш нар хайртай байдаг. Дээрэс нь ханиг хэлчих гээд нь бас хөөрхөн сарагцлаас байлгах үү тийм ээ. Тэгээс нь айлгаад өнгөрчихөн. Тэгэхэд та энэ үгнээс нь болж одоо багш нас жоохон үгийн дагуулаад жоолн жагнаад өөр сэтгэл энэ төр өгöd. Тэгэл тогтсон юм байна. Одоо хөөхгүйгээр сургуульд нь үлдээж солгохгар. Та манай хүмүүс бол сан багштай хань үг ихсэн юм бол бас их учруулгаж чийгэдэлч. Тэгтэл одоо энэ анхтамтын хөөхт гэдэг чинь намар гэрээсээ хэнт юу өгнө? Ямар учиртай гэж хань авчрах үү?
1: Тийм
0: ээ. Одоо нэг чон тархан шаргааж бодож ер нь бас алхтаа ч юм бодоггүй юм байна. Тэгээд сургууль чуулгах хүүээр ингээд зээлэр гүйж өгöd нэг арга чараа болоод. Тэгээд 9 сарын нэгэн цайхан намар сургууль эхэлж байгаа ч яг байхгүй юу? Багш тэр очоод тийм ээ гол өнгөрт нь очоод шааж байна гарахт гэсэн. Нөгөө хань.
1: Баяр хүсэрсэн байхаа тийм үү?
0: Тийм.
1: Яа, шааж байгаа нөхдөд.
0: Тэгмэн гол нь манай хүмүүс одоо сургууль соёлын төгсөөд ажил алуунд гараад хэдэн жилийн дараа бас нэг төгсдлэн 7-8 10 жил болж шин. Дахиад ажил алуунд гарсан нөгөө багстайгаа хамт ажилтан болсон.
1: Хана нөхөж аваарай.
0: Иймэрхүү хөгжилтэй нэг бас байгаа.
1: Асууд одоо энийн сонсчихад одоо хүнд үхөр үгүй хана үгүй гэж амлцхад шааж байгаа нь үхөр үгүй байвал яна.
0: Тийм. Энэ тэр төрөс нэг үлгэр байдаг шүү дээ. Одоо Бээжинд амьдардаг манайхны хүмүүс юм байна. Энд одоо нэг найзаа яриад ажил мажилын өрөнд байдаг найз нь Бээжинд байгаа найзаа яриад одоо ажил мажилд нь тусдсан болоод одоо бүх юм нь хамжаад өгсөн юм байна. Тэгээд гот орхон орч одоо хотод байгаа хүмүүс нь хамжаад өгнө үсттэй. Тэгсэн одоо энд их найз надлаа хамжуулсан найз нь маш баярлаад ихээр талархаад за минь найзаа ажил явдлаа гэж тусдсан болсонд баярлалаа. Нэр одоо андийн чанаргадаг юм юм байна гэсэн ухаантай. Одоо гоё үгийн хөвүүлэн шүү дээ. Тэгээ намар ичэн тэр найз нэг чамтай юух гээ бат яах гэж ингэж гинэ. Ичэн дээр ингэж гинэ. Тэгээд нөгөө найдны ах юм байна. Одоо нэг жижиг гоо учир тавсар тэмцсэн юм ичэн тийм ээ. Тэрэд юм болгоод яах юм бэ? Гоё купи өрөгдөг. Хоёул тэгэл дэлхэд татаадл тийм ээ. Чахар шалгаш юу юм болоод ян чан гаргаад өнгөрсөн юм байна. Тэр үүл болж байгаа үед одоо ичний үе болж байгаа нөгөө бэйжинтэг найжин ч гэсэн нэг их учир болгоог л өнгөрч гисэн баг марцсан шүхуд байж байгаа. Тэгтлээ эндээс уцарч очихно гэж үгүй. За. Ана
1: өгөн өгснө.
0: Хавар оноо ярьсан. Ана чинэ дэм болдох юм уу? Тэгээд оно чамд ичин дэр яанахсан амлалтаа явуулсан шүү тосоод аваарэ гэж.
1: За.
0: Хаа оч тосоод аваарэ юу юугаар явуулсан гэд. Тэгтлээ найч нөрхи бодч өө миний найч та ичэн дээр ичнээ юм явуулсан юм байна та. Одоо машин олоё тоо. Энд чинь ус тэмш юм уу? Ичнээ юм явуулж байгаа юм чинь. Тэгээ хөрхи хот дээр байж байгаа юм чинь бас тийм ачааны тавьж тэдэг том машин төр болгоч юм бас. Жохон амарх ууш. Энд тэнд сургал сургалж ягаад пика машин олоод. Тэг юм энэ тэхэр очиж гинэ. Оцсон чинь тэр нөгөө говьлын газрын адилт. Жохон ингэ хайрч өгцсэн юм байна. Ана танд явуулсан юм. Одоо тагсан явуулсан юм уу юунд явуулсан чи? Нэг тендер чаваад юу ч үлээ. Одоо асууч чадаагүй тэгэл ана пика машин дээр тагаал. Харч хаад нэг өвдсөн тоол яваа.
1: Гэсэн нь.
0: Тэгээ бодсон бас таарч байна. Яасан гэдэг нь хүмүүс ходлоо хэлээгүй юм байна. Ингэслэн. Өөрөө л ингэж ичэн дээр ихтэй өөрөө л.
1: Өөртөө хоног очихгүй да.
0: Хань ч юм уу ухарч гэж бодсон
1: юм. Пика одоо тагснаар бодвол гэж бодсон бай.
0: Ичэн дээр гэх нэр ухар гэж бодсон.
1: Тоолоо юу? Ичэн дээр юу ийцэн? Тоолоо ийцэн гэж.
0: Тэгж ядах нэр хүн бас буруугүй гэж байна. Юу ч хэлээгүй.
1: Тийм аа, тийм аа. Яа.
0: Тэгээд
1: тоолоо гасан гэж.
0: Имиг одоо өөртөө бүү их ургуулж бодоорой. Бүү их хүсдэг хүсээрээ.
1: Их сансан газар, исэн сүн оосон гэдэг шүү гэж.
0: Харин эсрэгээр нь тоолоо гэж утсан байсан бол үхэр ирэх ч юм уу юу ч.
1: Нэг өөртөө нэг юу гэж бодсон ч байж болохоор ч тээ. Өмнө орны усуд байсан бол гурхай мурхай ч. Манайхан л хана үхэр гэж бодхоос.
0: Лоо гэж бодвол яа.
1: Лоо гэж бодсон байна. За, аялах нөтрүүлгийн хөгжилтэй төвх тусгай дугаар үргэлжилж байна. Энэ мэдчилэн та бүхэн бас мэджиг онгоонууд байвал манай нөтрүүлэгтэн холбогдоод сайхан онгоонуудаа ярьж болно шүү. 822 4927 821 52 55 утас тавхан дэвлжилнэ. За, залгаад нэг хөгжилтэй төвх уншъя.
0: За.
1: Байноугийн манай улгамлын бичсэн хөгжилтэй төвх. Төрөө хэдэн жил такси эхлээд гүйж байгаа үед чихэлтэн гэдгийг баргал уралгаар үжүүлж байсан бичдэг. Жолооч ахнаар бол бах тэргэнд хөдөө хүний хөдөн богчтой нь яаж чихэд хаанаас тосоод хаа хүрлээ гэдгэн баргал дээнд явсан түүх шиг ярина. Нутгийн нэг ах хөдөн хүн төчгэд хошуу орохоор хичгэж байсан чинь жамийн чахтаатай харагчжээ. Илүү төчтэй дутаагаад гаралтайж биш. Холоос барааг нь харчхаа тэргэн дээр нь байсан өөрийнхөө хүүгийг барьж аваад маадад хийгээд машинахаа арийн харчгад савлчихч. Тэгсэн чагдаа энэ тэрийн шалгаж байцаагаад арийн харчгийг нь онгойлгоод энэ маадатай юу юм гэсэн чинь жолооч манжин гэд хоёр өшгөлөө давлаа гэсэн. Чагдаад барихтахаас аа намаасаа илүү айдах хүн хин гэдэг дуурлах өнгөрөлтөг нэ гэсэн чинь

0: Өнөөх нарийн сэтгэлдүүд нас хөрхөн. За энэний тухай ярих юм бол жинхэнэ баяраа өнгөрүүлж байсан гинэ. Хошууны дунд сургуульд сурч байлаа. Чөлөө тавих, сургууль чуглах бүрдэл, сум хошууны хооронд түрээсэн машин гүйлгдэх хэдэн ахвал хаг байднэ гэж мэдээ. Үүх төөх шуухан юм яргатгаас баг машинд 21 хүүхэд чихэд явж байлаа гэдэг шиг. Өөрөө би ч 14-5-ул тэгдэж байсан. Би бүдүүнтэй доорн суусна нь үйлээ бяч даргатна. Тэргнээс буухад хүл үл бүр моч шиг олчхно мэдээгүй. Тэгээд л баг машины хойд суудалд 7-8 хүүхэд урд нь жолооч ахын зүүн талд нэг, хоёр суудлын дунд нэг, жолоочийн хажуу суудалд 3-4-ул чихэд явдаг байлаа гинэ. За тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Жолооч ахын зүүн талд нь суугаад явдаг байсан шүү дээ. Машин жохсвол би урдаар бууж ахараас буна. Хараар бас нэг нь хэлж байна. Хараар таксигүйгээ жамын чагтад баригдаж гинэ. Тэгээд л садан төрлөөрөө жугаачхаар явж гинэ гэж худал хэлсэн гин. Яг нэг монгол чагтаа байж гин. Тэгээд нэг настай ээж байхаар нь ээж та хэдиж осоор энэ тэргэн сууж гинөө гэсэн чинь нөгөө настай ээж нь өө хүү минь өдөн 50 жосоор аймагд явж гинэ гэж үнэн хэлчих гин. Эсвэл бас нэг нь хэлж гинэ. Чихэлдэд суугаад буухын үед хөл мөдөөгөө болтлоо чилчгэд тон гоёчж байсан гинэ. Яа, эстэ өнөр жинхэнэ түүхүүд ивэл өнгөрүүлж исэн байх шүү. За тэгсэн нэг нь хэлж гин. Дөрвөн үүттэй бойдн жипэд 18 хүн чихэлдэд суугаад чагаан сарын юм авахар явж яйла гэдэг штэ гэж гин. Баруун хаалгаа нээж суулгаад суулгаад байсан чинь зүүн хаалга нь нээгдээд ойж оч болохгүй гинэ. А баруун хаалгаа нөөгөө суулгаад одоо чихээ суулгад гэв бай. Тэгэхээр зүүн хаалга нь
1: нөөгдөхгүй
0: талихгүй ээч чад болдохгүй гэн. Хуучин тэр гэхэд арай дэндүү хуучин. Өвөр өвөр дөөр нь давхарлаа суулгая гэсэн чинь нэг ахмад наймаар ууралж ийн гэнэ. Ямар хургнаа онгос чих чинь нөө гэдэг. Тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Манайхны таньдагч жолооч бас сургууль чуглах үеэр хэтэртэл төөчгээд явчихээд холоос жамын чагдаанаа бараа голж үжээд нэг ээж их бас нэг хүүхдтэй буулгаад гүйлгэж гинэ. Тэгсэн чагдаа тэргийж хосоогоо дотор нь бас хэдэн жаахан хүүхдтэй байхыг хараад жолоочтой нарийн 5 юм ярсан ч хөөгн. Шууд л баг сургуулийн энэ сургачаас за хэдийн хүн төгөөд ирснийг үнэн хэл анхэлгүй л ангийн багш чинь хэлнэ гэсэн чинь айнгууда хоёрын буулгаа гүйлгэсэн шүү гэж хэлж гинэ. Тэгээс сүулт нь жолооч нь тэр хүүхдэд амар тон Нин хэлчих гээ хоёрын бодлоо гүйлгэсэн шүү. Тэгээ энэ хөвгөлтэй төвх байна.
1: Нөгөө чанч өрхий ханч өрхий гэдгээр тэр үеийн таксийн жолоочуд жолооч ахнаар ус нэр юмс үчирдэл байдаг шүү. Оно такси гүйх нь машины гар гүйж итгэлэн бүрэн бус учраас дандаа байж чаддаг учир гардаг. Бид нар сургуульд явах гэсэн тийм шүү дээ. Одоо арай 10 хэдийчтэй байхгүй хамаа 6 мургагийг бол суулгачихнаа. Гэхдээ хүний таавар суулгачихсан жамдэр байж чана. Тэ байж чагаад таксины үнэмл байхгүй үед одоо хүн жөөсөр одоо ч гэсэн тийм шүү дээ. Торгуултай. Тэгэл бүгд ингээд жолоочийн садан болж шүү дээ.
0: Тэгэхээр бүр нэрийг мэдгүй ба.
1: Баяжаа хачир орцсоор л жолооч ах чийл. Энд бид нар чинь ямар ямар садын шүү гэр бүл рүү явж шүү тэгж хэлээрэй гэдэг. Тэгээд саяын нөгөө 50 жосоор аймаг орж байгаа.
0: Настай гэж энэ дүндүүд
1: үзсэн. Энэ хэдэн
0: жосоор явж байна?
1: Хуучин чагтай юм.
0: 50 жосоор явж байна
1: гэхдээ. Шууд асуух юм ин тайраад асууцсан.
0: Багш чи хэлнэ гэсэн чи хоёрыг болгоо гүйлгэсэн шүү.
1: Настан болоор гэж ингээд нэг нэмэх нэг хэд бай гэж асуувал хоёр гэж хариулах л байсан
0: байх. Тийм.
1: Тэгсэн жолооч болоороо нөгөө утгаараа 3 хасах 2 хэд үү. А нэг хэд үү. Иймэрхүү тайраад асууцсан байх.
0: Тийм. Тэг юм бас нэг хөвгөлтэй төх. Манай улгамал бас юм хөвгөлтэй бичнэ. Тэгээд заримдаа ингэ бичсэн юмных нь ард нь сэтгэлд нь хүмүүс ингэ нэмж
1: чинь
0: амар гоё гоё жийлүүдийг бичих юм аа.
1: Ер нь багс сургуулийн үе байж хад одоо сумнаас би чинь сумны хөтч сумнаас хошуугууд одоо нийт юм ашиг явдаг. А энэ чинь юм ашиг явдаг. Тэр үе чинь зам харгаж байхгүй. Бүр элсэнд юм шигдэн. Яг тэр үед гарахт нэг удаа явдаг та манай сумнаас бол. Тэгж ихэлдэт мундаг ихэлдэт одоогийн нийт машин шиг зогсоо явж штэ. Тэгээ зогсоо явж байгаа үедээ хэлсэн дэр ингээд нийт машин чинь шигдчихэн. Тэгээ хүмүүс бууга чадалтай эрэгтэй хүмүүс нь машинаа дүлхэж гаргаж. Дүлхэж гаргаад бочаад машиндаа гарахын үеэр багтхан бичдэг. Хэдэн хүмүүс гадна. учрангууда зээ зээгээ авааж өгчихсэн байхгүй байхгүй. Хойн өрхийн нэгэд хүчин гаргаад хойн үлцээд ахнаар ингээд гочрно. Тэгээд одоо өнөөхөө багтааж ирнэ гэж бас байхан цаг урахгүй та.
0: Тэр чихэлдэд суугаад нөгөө хөл мөдөөгөө болдог бол өнөр өнгөрүүлжсэн. Ойчжсэн. Тэгээд өнөр ойчдог бас.
1: Тэнгэрэд нугарч ирнэ.
0: Тийм.
1: За насаа мэдгэцэн гэж. Нас яг хоо нас яг.
0: А таносын үйдэг байж оо.
1: Тийм. Чихэлдэд амьд юм энэ эдийн үртэл явж байгаа гэж.
0: А таносын үйдэг чихэлдэг байсан байж та.
1: Тийм.
0: Би мэдгүй. Эднэри үйдэг чихэлдэг байсан гэнэ энэ ахнарын үйд.
1: Хочоорын хүн бол чи өгч юм.
0: Ажаа нэг нь ингээд хөрхий үннээ хэлээ чим үннээ хэлж ихэд нөгөөтх нь нуучлаад ээж нь.
1: Тийм.
0: Би юм утгагүй гэж байна. Тийм шүү мэдгүй.
1: Мэдгүй гэдэг нь нэг юм бол бараг бүр мэдчихэж байгаа.
0: Тийм. Сүүлийн үеийн залуучууд мэдгүй таарш. Манай залуу үеийнх нь мэдгүй.
1: Ирэн.
0: Жохо Ахмад үеийнхэн мэд.
1: 95 оноос хойш 2000 оноос хойш юм бол бараг жоохон.
0: Тийм тийм тийм 2000 оноос хойш.
1: Би 2000 оноос урд. Хоёр мянга оноос хайш явах гэсэн нэг юм нэг анга байна. Хөрхөн төөх байна. Манай аав гэж хөдөө өссөн хэрэггүй сайхан хайвсан гажраа онгоонд орж явдах хүн байдаг юм аа. Бид ч чаашлуулаад тоглоом шоглоом их хийдэг гэр бүл. Манай эгч чинь бол 2000 оных гэнэ. Өмнө нь замд үжүүлэхдээ ханин тэнгэр дуудуулаарэ гэж хэлсэн байдаг гэнэ. Тэгтлээ өнөөдөр аав гэнтэй сүм орноо. Үйлс нэгэд бүтггүй байна гэд гараад явчихсан. Удлахгүй орж ирээд аав нь охинтон ханийн тэнгэр дуудуулчихлаа гэхэд эгч маань нээрэн юм болов уу та гэж хэсэг гайхаад үлдсэн гэнэ. Аав өрөөндөө ороод удлахгүй ээж инегээд гарч ирээд чи нээрэн бүтггүй юм байна гэхээр нь очоод юу болсныг асуугаад инээлдэт байгаа нь асуутал. Аав ламд очоод хэлж гинэ. Эх чинь 20 оных гэлцсэн.
0: 2000 оноо юу?
1: Яг нь 6 настай хүүхдэд ном уншуулчих гэсэн шиг тиймэрхүүл юм болоод өнгөрсөн. За тэгэхэд үүний сонссон их төрхий би ч одоо хүнтэй суухгүй юм байна та гэд гоцчих. Аа бүр харин дэмий юм болгоо. Дараа удаа өрхий аав нь бүр бичиж явж яваад очно.
0: 20 оных. Ханийн тэнгэр дуудсан уу? Жижигхэн өрхий балчар өстэй нялх хүүхдэд шттэ тийм үү? Нялх хүүхдэд.
1: 6 настай хүн да ханийн тэнгэр дуудулж.
0: Ханийн тэнгэр гэснээс нөгөө ганданд очоод ханийн тэнгэр дуудулж болдог болцсон гинэ. Тэгсэн чинь нэг ганч үе жалууд ахна. Бүл ахна гинэ. Чи одоо хань мэнтэй болооч. Тэгэд цаахан ханийн тэнгэр дуудулж игээ гандан орсоор ханийн тэнгэр дуудулж. Тэгсэн чинь өө тэгээ би сургалаад байсан чинь ханийн тэнгэр дуудулах чинь 32,000 гинэ. Манайхаар бол нэг 70 жос шүү. 32,000 юм байна шүү. Тийм бол хоёрыг дуудулж. Тэгээд ханийн тэнгэр мөнгөр хүнээр даалган чих ах нь бол хэлжээ ханийн тэнгэрийг чинь дуудуулж өгё. Тэгээд ах нь даа ихсэн байж гоо мөнгө нь би гар. Тэгсэн чинь ханийн тэнгэр одоо хүнээр даалган чих гэж байхгүй гинэ. Тэгээд асуусан чинь 32,000 хоёрыг дуудуулчих.
1: Пункт юм биш.
0: Тэр үлгэр бас санаанд орж ирчихлээ. Хүнээр ч даалгана гэж байхгүй гэдэг үү.
1: Санд манайхны бас нэг ах нар учур гүмбэн ороод мөргөлийгээ тавьчихсан чинь та бас нэг ханийн тэнгэрийн хамаатай нэг бурхан байна гэдэг. Тэгээд хүмүүс тэндэн чуул мол өргөдөг юм байна. Тэгэл манай ах бодож бодоод энд юм байдаг. Гурван найзтай харамлаагүйсэн гурван найзтай одоо ханийн тэнгэр дуулаад ирэхэд нэрээр нь ингээд бодоод гурван жил асаагаад нүдэнд ана жалуур жалуураад нүдэнээс чинь яасан юм хамаг өвгөө ахын жол нь унтарч Арвач.
0: Атал унас л чарас болохгүй.
1: Атал ер нь 50 нэлээд гэрчсэн. Тот мандрчсан байх.
0: Тэгвэл тэр үнээр үнэхээр чанасаал бурхан дөнгөр тэгж харж байгаа юм байна. Арахгүй шүү дээ. Тэр видео дугаар дээр нэвтрүүлэг

0: анхны тэр амар иттэй.
1: Тэгсэн
0: чинь гандан нь одоо ингээд мөрлүүлээд ингээд дугаар өгдөг болсон байна. Өмчөөрөн төгсөөр очисоор нэг дугаар өгдөггүй юу? Хоёр номарт банк энтер чинь бүр дугаар авдаг байна. Тэгэхэд хэд дугаар үйлдэлүүлэгч ирээд. Тэгсэн чи одоо сүмд очиж байгаа юм чи бүр нүгэлтэн гэнэ.
1: Тэгээд
0: гурав номарт нүгэлтэн гэнэ. Бүгд нүгэлтэн гэж хэвгүй юу? Тэгэхэд номарт нүгэлтэн гэдэг.
1: Аго Монгол импс иймэрхүү хөвгөлтэй түүх ярьж байсан шүү дээ. Том ганданд очиод эхнэрэн тагч очиод нам цоож игнэ. Нам цоод ингээд доошин донгойгоод ламын ярахыг сонсоод байжсэн чинь. За сүлд дүүд болноо гэж. Манай өмөр гайхацсан гэж сүмд орж ирээд сүлд дуу дуулдах чи юу ч.
0: Тотосна.
1: За хүн бохон сүлд дуу дуулна. Тэр нэг одоо тэгээд ярааны хинжвсар байх яраад ийн. Тэгж итл манай хүний ээлж үлж гэж байна. Сүлд дуу дуулна. Өмнө бүр гайхаад бодсон. Миний сүлд дуугдаг чи юу. Тэгээд ээлж нь болонгодо манай хүн сандраад ганцхан мэддэг дууган дуулсан байна. Одоо тэр дууган чи би мартаж байна. Нам жим ингээд их ламын ингээд хорл сонсож байгаа орчинд гэт дуу дуулна. Хамаг хүмүүс гайхдаг. Юу ч юу яа. Тэгтэл эхнэр нь ингээд даавар нь очиад шигэл солиот юм аа. Аниган дарснаа ч үл мэдэж гинэ. Ер нь биш юм байна. Тэгсэн ямар хонт гэсэн мэднэ үү? Сүлд дуудуулна гэсэн үг. Одоо манайхнаар бол хэмэрийн сан уншиж ирэх гэх юм ба тийм үү? Хэмэр сэргээж ирэх гэсэн. Сүлд дуудуулна гэсэн. Энэ хурдан ярьчих гээд чинь сүлд дуудуулна.
0: Сүлд дуудуул.
1: Нэгэн дуунд маруухээр бодож бодож дуулсан гэж ине.
0: Нөгөө нэг нэг нь унтахаар нь. Чи юм уу дуудуулна уу гэсэн чинь. Аа гэж дэг. Чи юм уу дуудуулна уу гэсэн чинь. Дуудуулаа яах юм шиг тат юм. Гүй чи надаар дуудуулно. Би чамайг хэдэн цаг болоод дууд юу гэсэн. Аа гэж ойлгохгүй.
1: Тэр чи дуулаа гэж хэлэхээс уучихгүй юм байна.
0: Чи муу дуудуулно гэсэн амар гайхаж. Тэр чи нөгөө ордос хэллэг болоо манайхан чинь бас нэг юутэй шүү
1: дээ.
0: Аялгаугийн хувьд ялгаатай шүү дээ. Тэгсэн чин манай нэг дуулдаг дүүнэр байдгийг хамтлагаад. Тэгээ тэр одоо олон жилийн өмнө.
1: Чамайг надамсан готлын нэтс юм уу гэж харсан чинь нас ойлголоо.
0: Нас нэг бас бүр готна инээсээр. Тэгээд олон жилийн өмнө одоо тоглолт хотын тоглолтод орж гинэ. Тэгээд тоглолтод ороо өнөөгч очсон чинь хамтлагийн хэд нь бүр ирдэггүй гэнэ. Тэгэл ирж гинөө гэж утсаар ярьсан чинь. Нөгөө ордсынх нь нэг найз гэсэн чинь. Аа хөргөн дөр дуулж байна аа. Хөргөн дөр дуулж байна гэсэн. Яа, энэ чинь бүр тоглолт болоод манайх дугаар бүр боллоо. Та хэд нь яг хөөргөн дээр очиад дуулчих вэ гэсэн. Үгүй ээ, дүүчэлж ийнэ.
1: Дуулж ийнэ.
0: Дуулж ийнэ гэсэн. Дуулж ийнэ гэсэн. Нэг тэд нэг ч ингэ дуулж ийнэ гэж дуулж ийнэ. Нэг хитэ.
1: Дуу дууны нэг голоор шиг юм байна гэж та.
0: Дуулж ийнэ, дуулж ийнэ.
1: Дуулж ийнэ.
0: Тэгсэн чинь хөөргөн дээр дуулаад байх та яадаг юм. Энэ чинь тоглолт боллоо гэсэн чи. Үгүй ээ, дүүчэлж ийнэ гэж. Тэгэхээр гол радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн 5 даа явагддах хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тав хүн бас видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань нөтрүүлгээ чааш нь хуваага түгэлчээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За бас манай 8022497 8021 52 55 утсан дээр холбогдоод өөрсдөө мэдчихээ сайхан анхаануудаасаа ярьж болно, хөвчөлтэй түүхүүдээс өөрсдөө ярьж болно, өөрсдөө яриад өөрсдөө инээж бас болно. За ингэж ин манай байноугийн их шиг долоо битсэн байна. Заримдаа хүмүүс надаас асуудаг гэнэ. Чи өмгтэй хүний харахаараа хамгийн түрүүнд юуг нь хардгийм бай гэж. Амагадгүй хүмүүс бол янз өөрөөр хариулах байх та. Чарайж үсэйн, жавс гэжгийн, бие галуурын, хөлийн гэдээ араас нас ингээд чавааж ихтэй. Би үлгүй. Би үл шууд нүдийг харна гэнэ. Нүд гэдэг чинь хүний сэтгэлийн чонх гэж би боддог. Тэгэхээр нүд бол бүх сэтгэлийн хөдөлгөөний илэрхийлж чаддаг юм шүү дээ. Тийм болохоор би үл шууд нүдийн уртаар хардах. Тэгээд нүд нь намайг харж байхгүй бол би өөр юмнуудыг харна яа. Хөрхнөө. Нүд нь харчихгүй бол өөр юмнуудыг харна гэж.
1: Яг эхлээд сонсчихлоор

0: гэхдээ нэг уран зохиол ээлжтэй юм хүнээс сэтгэлийн уншиж байгаа юм шиг
1: амар гоё ярьж байгаа. Тэгээд дараас нүд нь намайг харахгүй би өөр юм ин харна яа.
0: Яг адилхан байна гэдэг шүү дээ. Хоёр цаг ярьж байгаа гэнэ. Угүй тэл дээр явчихтал чамтай амар гоё хүүхэн таарлд бол гээд юуг нь илүү анхаардаг юм? Юуг нь уртар харддаг юм гэсэн чинь. Хажууд их мэр явж байна. Хүний ихний нүдийн уртаар харж
1: байна. Тийм. Тэгээ иймэрхүү сайхан нийтлүүтэй хүмүүс байна шүү. Тэгээ хөрхөн нийтлүүдээ бас биднэрт бичээд явуулчих болно. Ирүүлж болно. За өөрсдөө бас орж ирээд ярьж болно.
0: За нэвтрүүлэгт ер нь 200 гаруй хүмүүс оролцож байна. 200 гаруй хүмүүсээс нэг 2-3 байнагаа ч гэсэн гарахгүй хүчтэй. Тавханда идэгч нь шүү.
1: Манайга яагаад хүмүүс сож ирсэн ба.
0: Сайхан сайхан үлгэр өчрөл та хаваалчаарэ.
1: За манай баян мантхи. Ургийн жарийн тухай бичсэн байна.
0: За.
1: Ургийн жари ингэж бичгэнэ. Танаас битээ эхлээд л өрхтэй, хэдийн настай. Одоо тэгэл жалгаал арих тамиг эдэлдэггүй гэтэл номхон момхон гэж солиороод байгнэ. Ингээд бичгэнэ. Төм 6000 төм 6500 мө хадланда адуу оруулна. Ганч бий ганган жалууд үүртэд байх юмгүй. Өдөртөө очиод ус татаад өчөж бүр болно. Хошуу орж баараар шовуудахта алсаас дурангаар харчихна. Сэрэнт хамт байсан хэдэн жалуус найр наадмын үеэр хаяа дуутахаар ночоод найзынхаа шимс бар гэдэг нөөрийг нь бар хэлчихнэ. Шимс барт бах шимдэх юм уу гэхээс биш. Байнга найр наадам бар тойроод ногоороод явдаг хүн яа л биш. Жунжин найр тойрох юм бол крус машинаа тос бас хчүү шүү хоо. Би чата үлдээч гэнэ гэнэ.
0: Бүх
1: юм энэ дотор байгаа шүү.
0: Түм дагуулад яраад өгч байгаа юм.
1: Түм 5000 мөнгө хадлантай гэж байна. Суулын сорон сууж исэн гэж байна. За крус машинтай гэж байна.
0: Тэр сорон сууж исэн гэдгийг ард бол ус болчин ширүүстэй бийгэл уруулал сайхан гэсэн.
1: Тийм тийм. Барилд бол барилчхан, ночлолд бол ночлолд чадах хүн шүү гэсэн нь бас.
0: Бас баар эрхэлж юм тийм үү? Бараар явчдаг.
1: Найзынхаа шимс баранд очоод өөрийнхөө баарыг бас ингээд гоё рекламадаж авч байна.
0: Тийм байна.
1: Гоё.
0: За нутгчин уруулах гэсэн түүхэн сонсно гэж байна. Сонсоод болохгүй. Нотгоч уурлаг гэдэг нь ч бас гоё бичдэг шүү дээ.
1: Анх нэвтрүүлгээр Крус Клузо хэлж байна.
0: Крус Крус биш үү? Крус
1: чинь Фонтена тийм ээ. Өчжих гээм биш.
0: Крус юм бол одоо
1: Крусыг тэгж хөөрэхгүй шүү. Хүн Клузо барьж ингэж Крус машин гэж.
0: Крус чинь бол одоо бол манай энд байж байгаа чинь 7-8 оны хуучин жавхар. Яг Jeda Interest нарэ нэг тэгээгүй. Тийм болчих.
1: Монголд ингэж нэг чолон хаваа хамаагүй шитгэхэд пүрүүс оногч гин гэж боддог. Тийм арим байдаг.
0: Тэгвэл пүрүүсээс нь цаагаал нь хоёр хүн бууж ирнэ. Нэг л соёлын тэргүүний ажилтан гин. Нэг л юу гэлээ. Гавьяат гин. Монголд ийм 3 жилийн юм хамгийн олон байдаг.
1: Бас нэг тэр нэг юун дээр нэс шүү дээ. Хөвжөлтэй түүхэн дээр нэ. На бүхчин одоо бүх хүн шүү дээ амар хүн биш дээ хэн нүлээ хэн нүл одоо тэтнэх юм аа аварга ч юм уу харчих ч юм уу начин ч юм уу тэр өстэй манаас ойлгохгүй тэгээл амар том бүх хүн нөм жижиг хүн машинд сууж гад жолоодод яваад гарч ирч чадахгүй бүр нөгөөх нь хөлсөн гоожулж машинаас нь татаж гаргасан үл гэж байдаг шүү дээ.
0: А ертөн хайн бас пүрүүс машины бэл машины дайтаа хэрэглэх юм бэл.
1: Яа, амар.
0: Арлын шар шүү, юм болгонд л хэрэглэж байгаа юм бэл. Тэгээ ертөн нэг
1: чигэр мөрөө бүр нүүлгээд явчих.
0: Тийм. Ер нь нэг бичлэг байсангүй юу? Үхэр тээцсэн ч үү? Тэмээ тээцсэн
1: ч. Үхэр тээчдэг.
0: 11 хүн тээж ийн гэдэг нь манайхны таксины ах нараас бол бүр илүү юм байш. Хөлөлтөн мал оруулж байна.
1: Ер нь тэр монголчууд ингээд тэр юмыг ингэж жайчилж ингээд багтааж өвчөөж хийх талаар ямар мундаг байдаг гэн. Яагаад гэвэл тэд нэр ингээд солонгосд очиж ажил хийдэг хүн ажил байдаг шүү дээ. Тэр солонгосчууд ингээд тэм нэг одоо тийм юм ингээд ачдаг компани байдаг гэн. Солонгосчууд болохоор тэрийг одоо бүр ингээд компьютераар ингээд бодож гаргана. Хаана яаж хийгээд ингэж хийгээд энэ бүлэг бараагийг яаж ааж багтаана гэд амар гоё ингээд одоо ярьж төлөвлөж ийгээ төлөвлөгөө гаргана шүү дээ. Тэгээ өнөөхүүд нь очиод ингээд хурал хийг тэгээд ингээд нөгөөтхөө ингэж бахтаа нэг чаа гараа ирсэн чинь бүгдийг бахтаагаа хийцсэн байна. Тэгэхэд монголчууд уу. Тэгээд тэд нэр бүр ингээд амар гайхчихсан. Тэд нар бол тийм ингээд амар том юм юм хэрэггүй. Шууд ингээд харж байгаа тэгээд гой гой жайг нь бахтаагаад.
0: Юм юм бахтаад мэрэгжил шүү дээ.
1: Мэрэгжил.
0: Гэхдээ ер нь манайхан ч гэсэн төрөөсөн машины жолооч нар ах нар бол юм юм бахтаах талаар мундах шүү. Бид нар ч одоо нэг хол ивдэг юм уу цагаан сар харьж марна гэсээр машины хаар тийм юм бахтаа чадахгүй. Эдгээр нь 3 4 үлхэн харин ч гэсэн юм бахтаахгүй шин. Тэгтээ манайхны төрөөсөн машины жолооч нар очим болгоо. Тэр жижиг хинжээд тэр олон бүгдийг эвлүүлээд тест. Нутрагын жинэн жаах чил ашиглаа.
1: Тэгээ хийчдэг байдаг шүү.
0: За, юм уу тэний нэг нийтлэл байна.
1: За.
0: 90-аад манайхны нэг ахыг нахчин дагуулад бэр танилцуулахар зэрэгэлдэх хачааны хүүхэнтэй айлд очихоор болж гинэ. Айлын хүүхнийг үжин гэж догтлсан манер өвч бүй Европ ховч сумсаж гялалтсан хар арсан шахаа угалж үртгэжгэн тэг дундуур нь салгаж хоёр тээшин самжхад хүрээд очиж гинэ. Цэгийвч өрхөн өмссөн хонгин шингэн жонтай залуух айлын хүүхэн сүмхэн ажгалж итл гэдгэн арсан тэлэгээс нь даву осроор уйж дүүджилсэн архны таглааны дэг бүдүүн төмрийн үчээд сочиж хамаад яж басна уудаг гайхал юм байна гэд шууд голсон.
1: Тэр нь одоо яагаад тэгэж явжсэн бол
0: нойр морил тож уудаг ирээд анчаа архны таглааны дэг юмч юмс ховор юм шиг мэнд хөдөл нахчин замдаа уурлаад гэж термо төмрөө бас алтан итал шиг унж болчихсон юм холоогоч хай гэж байгаа ч гэнэ
1: алтан итал шиг
0: тэр яах нэр ингээд юм болгоны нэг теленден жүүд явдаг татгал байдаг шин сүүлээр тэр нь уулаад машины түлхүүрээ жүүд хүмүүс одоо ч гэсэн байна шин машины түлхүүрээс өмнө
1: гэрээ тэр теленден баах юм телен өмднийхөө төдүүлэнд төдүүл дарим юм санжгануудаа жүрдэмээ. Санжгануудаа төлхөө.
0: Нэр одоо ч гэсэн тэр дадглаа хаягүй хүмүүс олон байна шүү. Одоо бол яг хөө ганцхан машины төлхөөр л байна. Өмнө нь бол нэг олон төлхөөрч үгээс дарчгануулаад явдаг шүү.
1: Тийм шүү. Тэр үнэн дэмий манайхаа. Бити төдүүл насан бити зүгээр. Бас гар утсаж гар утсаж юу дөх хүн бас байна уу?
0: Хутан усж юу дөх гэж.
1: Өнөө чиний дээр удаа нэг ярьжсэн уу? Өнөө юуны алтан хэрэг юм аваачаад.
0: Тийм
1: юу шиг.
0: Өнөө хүү шаны жарлагийн алтан хэрэг
1: аваачаад.
0: Тэлийн дэнд юу
1: гэдэг.
0: Шавар усдаг гэж. Шаврын ажилийнх төр хуржин чамар наалтас. Тэгээд хоёр госчхад энэ дээ. Тэр чинь яг дугуур нөхтэй биш юм уу? Тэгээд тэлиндээ ингээ сайхан төмөр утсаар ингээ гох тааруулж гсэн. Тэр бүр хоёо гэж байна. Ингээл жүжлээ.
1: Тэр алтан хэрэг жүгөө оцсон мэт голдохгүй байхгүй. Банкны таглаа нээдэг тэрийг жүгөө очно гэдэг басан.
0: 13 дугаар зуунд эрх чиргийн төлөөлөл байсан тийм ээ бүр дээд орен дээр давж явдаг жарлагийн алтан гэр
1: аюу тухай бишэрдэг гэсэн тэлийн
0: шаварчны тэлэнд шавар гусдаг
1: шавар гусаар
0: 50 50-нтэй гэж
1: яа юм тэр бол бас эцтэй шүү
0: бидний жоон жилийн дараа
1: тэгээ хамгийн сүүлд нэг орны даагаар дараа тавьчихдаг уу
0: тий чирд хийсэн дэсхрийн даагаар дараад гарсан нөгөө утаснаас өмнө биби машин гэж байдаг ч та дуу дуудлах машин
1: тэгээ
0: хүмүүс бүр тэлэндэн жүгээд явдаг
1: шээ.
0: Тэгэд тэр үед чинь бол биби машин эхэлж гарч байгаа үед ашиглаж байгаа хүмүүс гэдэг чинь бас мөнгө төгрөгтэй ч юм уу бас аваа хүнээс тэгүр хийвч. Тэгэд манай нэг хожим багш ярддаг. Сая эхэлж биби машин жүжгэ хүмүүс ч амар шүү гэж бүр тэгүр харж явдаг. Тэгээ биби машин дуурдаг юм уу эсвэл дөргөн шүү дуудлага ирэв ш. Тэр үе чи ингэж авахгүй гэж шүү. Хүний үйдс ингэ дашаага ингэж.
1: Машин үгүй гэдэг.
0: Машин олчихгүй гэсэн ингэ их айдаг гэж. Ингэж ич. Гарч дараа.
1: Яарч хэлтий. Арай хаал идэе гэгээд алтан шидэ өжилтлэ гэдэг шиг үү.
0: Гэнтэн гитсэн толтол татаад төдөлдөө хэдэн төлхөрч өгчдөг. Тэр төрж ургуул харагдаж байна. Нэр харагдаж байна.
1: Одоо яа төлхөрж өгөх дуртай хүн байна шүү гэж.
0: Би энэ одоо машины
1: төлхөрж өгдөггүй.
0: Машины төлхөрж өгөх хүмүүс бол нэр олон байна. Байх.
1: Яа тэр ингэдэг хүн дэрхгүй юм өмчөнд доошоо
0: татсан. Манай байгуулагдсан байгаа. Ажиглал. Яа
1: нэ тугаа ата ч мөгөө сууя.
0: Хэний нэг
1: ч мөл чи гэдэг яа нөө.
0: Тэр одоо муулаа таа.
1: Тэгтээ миний нэг сануулгаар битий ч үгээрээ.
0: За чи өнөөдөр нэг өдрийг ох чанд ажиглаж үйч дээ. Манайд нэг хүн байгаа.
1: Тэгвэл бүр хатгана юм нэгэд басгүй.
0: Татааны үеийн баргатын хамаарах гэж байна тийм ээ. Тэр үл одоо олон төлхөрж үгээд. Тэр чинь бол бас эрх сүр байр суурийг илэрхийлүүлж байгаа юм чинь тийм.
1: Йоо, тэлинээс жүүлэ гэснээс бас нэг за тэли бас яах вэ? Нэг бүс тэли тэлилдэг байдаг шүү дээ. Нэг хэсэг бас нэг бүс тэли юм уу?
0: Бүс тэли нь юу вэ?
1: Зүгээр ингээ бүсөөр ингээ хөөхт мөхтөд.
0: Насаа мэдэг дээ.
1: Тэгээд нөхөн хамгийн их чэн жорлон дарсны дараа нөхөн жангараа. Тэр бол үнэхээр өстэй тантай байдаг да. Бүс тэлигээр ач өнөөхөн жангараад өмаагүй жангараа шүү тэр чинь өөрөө.
0: Жангарын шүү чи жангарчсан юм.
1: Жангарчсан. Тэгээд тэр бол үнээр сандарсан үед өстэй хамгийн тантай ажил байлаа.
0: Тэр би зүтгэхгүй зүтгэхгүй. Тэлэж зүтгэхгүй.
1: Гинж бас ч үнэ гэж. Гинж ч үл болно бас. Гинж би бас ч үж юм чи.
0: Гинж юу юм бэлээ? Одооны залуучууд ч үж байгаа юм бэлээ?
1: Гинж ч үнэ.
0: Өмнө хоёр өдөр найзын хүүхэд нь энэ чинь өндөр дунд сая орж байгаа. Хүүхэд ингээд өмдөнд ингээд гинж унж болчихсон. Тэгээ бид нар бас шоол асуужсэн. Тэр чи хастаа гинж авч үс юм уу? Өмдөнд нь дагуулж хөдлөж байгаа юм уу гэсэн. Би хастаа авч гисэн.
1: Тийм. Гинж үлж өгдөг. Би бас гинж үжсэн. Тэр үуч наймар ингээд нэг рок хамтлагын тэр орж ирчихсэн шүү дээ. Тэгээд тийм нэг ингээд гинж үчихэд нэг өсвсөн ингээд шулган хим хийлэгчдэг шүү
0: дээ.
1: Эсвэл нэг хаалганы жасраар харцсан шиг юм уу тест.
0: Тэгээд чи сэтгэлийн юм шүү дээ. Манай байгуулгын төлхөрч үүдэх хүний үндсэндээ хэлээд өгдсөн юм ааш. Өөртөө чимээг үзсэн.
1: Тэр чинь би ийг сууджихгүй байна. Чичгэд.
0: Айгуут л араас сууж.
1: За би одоо баргалчлаа. Би одоо ажиглана өнөөдөр
0: сэхийж. Энэ мөн хоёр. Одоо сууж.
1: Гараа утсан чи өвдөн дээр яаж чи нэг нэ гэд жоохон юм яах вэ?
0: Тийм. Төрч юу зүтгэх юм анахаа. Хутгаж өгдөг гэж энэ хумс утгаж өгдөг хүмүүс.
1: Яа яа.
0: Нэр юм байдаг шүү.
1: Гэхдээ яах вэ? Тэр чаг юм уу хумсаа авч явах юм уу яах
0: вэ? Бүгдээ
1: байдгаа тэрнээ. Мэд гомхтой усууд бол автаж
0: өгөх гэж. Би бол угаасан жүжиг өнгөрөөг.
1: Жүжигтэй. Аюу сургалт сарчнуудад байна. Спорч уу хийвчсэн. Гэхдээ хайхчих шүү дээ. Тэр юу гэж төгтүүлнээс очиж
0: байна. Архан лобкны таглаа нээдэг.
1: Тэр нь шүү дээ.
0: Төмөрч өгнө.
1: Харин тэгээд спорик байхаар явж байгаа дөө.
0: Тэр бол
1: дүндөө анхаар унж байна уу?
0: Бараг аваа нэр энэ төрөөр олон явдаг ах байж болохгүй. Шүт мот.
1: Шүт мот ёо. Тя сансгч тавих үед энэ голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өхтөх хайч гэж. Тэр үед баг их одоо юу яадаг? Сонирчлдэг байхаа гэж.
0: Тийм үе тэр үртэй. Сонирчлэн
1: өхтөх хөтлөх лавтай жүжисэн нэгнийхэн тарахгүй өвгүй байна гэж.
0: Гүйг нэр жүтдэг. Зүгтэг байсан бол би өнөөдөр энэ үлгэрийг уншихгүй.
1: Нэг талаар нэг нэг талаар нүрэн бодж юм чинь. За нүрэн бодох чинь бас эртүүд л мөгийн инээсэн хүчтэй. Нүү буцсан нүрэн бүр галтарчих. Намайг нөх орж ирэлж гинэ. Хөтлөгч амар одоо мундаг байна гинэ. Тэг магтчихад та чинь нараа мөн бизэгнэ намаа юу? Энд тэр би тэгээд оноо тоглогч кино тоглогч Хуан Бөө байдаг шүү дээ. Хуан Бөөтэй нөх амар танай кино дандаа үздэг шүү гэд сүдэр мүдэр жорго морог авахулчихад нэсгэлийн бодлогч гээ хамгийн суултанд баярлаа. Үлээдэ хуваагдав. Тэр үлгэрийн ярьсан. Тэгсэн чинь мөөгийн яг нүрэн бодчихсан чинь нүрэн халтарчих. Ноломсон гоожоод. Бүгдээрээ өстө насаа мэдүүлсэн гэж. Насыг мэдэхгүй л амар амархан хөтхийн асуугаа. Сая нөгөө настай ээч шиг өө таксинд сууд байгаа. Хөдөөгөр явж нөгсөн 50-аар явж байна гэж шиг. Шууд хэлсэн шүү дээ.
0: За 50 ч үл өрөөгүй шүү.
1: Нүүр будаач гэсэн. Нүүр будна гэсэн, чиврийн нүүр будна гэснээс бас нэг юм бодж олж байна. Манай сонсогч банкын сонсогч мөгийг юм бичсэн үү? Нөгөө эртүүтхэн найз нь хурмаа исэн юм аа. Тэгсэн манай хүн ингээ бичсэн байна байна удаа нь. Манай найз хурмандаа нүүр будаач ирж ийнэ гинэ. Нөхчлөн өөртөө айдлах нь бодож болохгүй. Өөр хүн шиг болохгүй байх. Шин хүргэн нь анх харсан шиг тоосон байх. Шин бүрийн хатуу ухааны гайхуулсан нүүр будаач.
0: Сүглийн хоёр жоргосон.
1: Нүүр будаач ирж ийнэ гинэ. Тэг би амар гайх чинь. Шин бүрийн хатуу ухааны одоо яаж харуулна? Будалтаар очиж байгаа.
0: Хаттын жоргосон юм.
1: Хоёр гачир дээр нэг улаан улаан байдаг шүү.
0: Эртний хаттын жоргосон гэдэг юм.
1: Хатуу ухааны одоо яаж харуулах вэ? Шин хүргэнэн бас анх харсан шиг тоосон байх хэрэгтэй гэж. Төрөө хоёр бол болж байна тийм ээ. Өөртөө айдлах одоо нүүр будаач нь өөртөө айдлах нь бодож болохгүй. За бас яг өөрөөс нь төс өөр хүн болгочих бас болохгүй. Энэ бол болж байна. Шин хүргэнэн анх харсан шиг тоосон байх хэрэгтэй. Шин бүрийн хатуу ухааны гайхуулсан ийм нүүр бодолт хийх хүн ирж байна гэдэг энэ жоохон амар говсон. Хатуу ухааны яаж харуулах вэ гэж би бас бахан бодлоо.
0: Болгон сангийн үл хэрчүүл юм байна. Бүтдэггүй юмэр баччуултыг нэтэслэгдэг. Тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэнэг улцсан цагаар хоёр өнөө ирчихэ. Өвчин өвчнтэй хоёр хүн иллэх хийлгэж байна гинэ. Нэг нь өвдсөн тэн урд туу 50 хашгирч байхад нөгөө нь тагчиг. Тэгээ асууж байна гинэ. Гэхдээ таа чинь жуурсан гурлыг нухуулж байхдаа ганц ч удаа ёо ёо гэхгүй мөнч төсвөртэй хүн юм аахсан чи. Нөгөө тэг. Гэхдээ би ч юм шиг өвчтэй хүн хөлөө нухуулждаг тэний хүн биш үү?
1: Эрүүл үлдэн нухсанаас
0: үү? Би ч юм шиг өвчтэй хүн нухуулж идэг тэний хүн биш ээ.
1: Бас нэг нэг. Хэл чи нэг нэг. Ай найз нь өчтөрстэй гоё жалуутай танилцсан шүү дээ. Тэгсэн чинь хөөх тийм үү? Тэг утсыг нь авсан уу гэсэн чинь авсаа мэ алмар дарамтай. Утсыг нь авсан мэ. Мэ алмар дарамтай гэж үлжилдэг.
0: Та 2-3 жил өмнөөс анга ярьчих гарам байхгүй юу?
1: Байхгүй гэж манай эрэг дүүж
0: байхгүй гэж
1: сонсоод. Энэгээ сочно.
0: Би хоёрын насыг таагаад.
1: Чамай дэлгүүрж өгдөггүй юу гэж бодосооч байгаа.
0: Тэ яг нэг төрлийн сүлийн нэг 10 секундын ах шинд нэг босч огсон аа.
1: Үжилнэ гэж боёо тайруулаад.
0: Гэхдээ чи бас юу вэ нэв? Намайг жүдгүү гэж ингэдэ хараад.
1: Нэг шаранд нэг шин хоригдл орж ирж гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө хууч харагдал нь асууж нэгэн. За та одоо ийм өвгөн настай хүн байж ич яагаад ингэ шоронд орцсон гэсэн чинь. Би нэг ингээд хөдөө явж ягаад юу яасан юм аа нэг олсон дээс олсон юм аа гэж нэгт. Олсоор гэд хамтсан дээс. Тэгсэн чинь өө тэгэд ороод ирсэн юм уу? Мен чинь бас ингээд амар хүнд юу нэ? Эртний шорон шүү дээ. Тэгэд таныг ингээд дээс авсан гэд шоронд оруулчихж байгаа юм уу гэсэн чинь. Тийм ээ би нэг дээс олоод авцсан газар дээр хаяатай байх нь ол авцсан юм аа. Чигсэн чинь чаан нөхөр байсны мэдсэнгүй. Өөрөө нөхөр хадгалсан байсан уу?
0: Сайхан бүр хөөрхөн жигдэг чинь.
1: Чаан талд нөхөр байсны мэдсэнгүй. Тэгээ үед тоогоор дээр манай өнөөдрийн ерхий дарам бүр 4,000-7,000 болсон байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За нийт 2,600 сонсогч орж ирсэн байна. За та бүхэн бас нөтрүүлгэн байнга сонсож байгаарэ, үжиж байгаарэ. Манай видео дугаартай нэгдэрэ. Тэгээд манай нөтрүүлгэд хөгжилтэй сайхан үлгэр түүхүүдээс бичээд ирүүлээрэ. Сайхан онгоонууд байвал бичээд ирүүлээрэ. Бас манай нөтрүүлгийн шууд утсан дээр орж ирээд онгоо ярьж болно шүү.
0: Нөтрүүлгийн шууд утас 8021-5255-8222-4027. Та бүхний бас бүтэнэлэг цаг хүлээлээ шүү. Байдаггүй ах чи.
1: За, нэг... нэг жалуу. Одоо та нар хоорондоо тэгдэгэл байх та? Нэг жалуу хэлж ийн гэнэ.
0: Тэгдэггүй.
1: Тэгдэггүй үү дээрх. Шууд тэгдэггүй. хөрөн гоё хөтүүлж гисэн. Тэр яаж хараач гэсэн өвөө байна гэж байна.
0: Гэхдээ энэ ариун гэдэг сонсогчвол намайг тэрийн дэ инжүүлж байна. Бас тэгээд дэж байгаа.
1: Үнд тэлийчгүй төдөлчгүй юм уу шин. Тэгсэн чинь нэг жалаа хэлж
0: байгаа.
1: Нэг жалуу хэлж байгаа. Нөгөө жалуу та хоёулаа сайхан унаарай уухаар гарыг гэж. Тэгс нөгөөтгэнгүй яхгүй гэсэн чинь. Сайхан бүсгүй байна шүү гэсэн чинь. Тийм үү? Сайхан уу гэж. Тэгсэн чинь юу одоо бүсгүй ч удаа хамт уух чинь шүү гэж. Нэг бүсгүй байгаа гэж. Чи очоо танилч гэсэн чинь. Нөгөөтгэн аймаа сонирхоод эргэтэй хүн юм чи. Сайхан бүсгүй юу гэж асуусан чинь. Сайхан гэхэр нь чи очоо уугаад лээ. Уугаад лээ жидл чамд сайхан харагдчихна гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь аа тэгвэл явъя гэж явж гинэ. Очоод орохтойгоо зэрэг нөгөө бүсгүй нь ширээн цоож гинэ. Орохтойгоо зэрэг ваа би ийм арваар хуудчихгүй. Аяр чирэм үтэг. Уугаад лээ сайхан харагдчихна гэсэн чинь үү. Ийм арваар ярих бодлохгүй гоор.
0: Тэгсэн биш тий би тэгдэггүй. Таа тэгдэг. Гурван ястай мэлхий хөгшрөхөөсөө өмнө урд уулын орой дээр гарч үжээ гэж ярилцаад 100 жил мүлгэж уулын орой дээр гарч гинэ.
1: За.
0: Гэтэл хоолоо мартчих гинэ. Тэгэд нэгийг нь буцааж гинэ хоол аваад ирэхэд. 200 жил хүлээгээд ирэхгүй болохоор нь. За, хоёулаа нэг юм уухуу та. Гэт яртална. Хоолонд явсан мэлхий над нэж байна. Та хоёр ингэж мэдчихсэн.
1: Яа!
0: Бүгдээ та хоёр чан жилийн дараа та хоёр ингэж мэдчихсэн.
1: Ханад явсан гоо сайр муу санаалаад оо.
0: Тий. Энэ хоёр намайг явуулчихад хоёрын миг чинь тийч муу санаад байсан.
1: Шүүгч хэлж ийн гэнэ. Одоо нөгөө юугаас шүгдэгчсэн. За чи хатан маяжин кам нас юу гэж бүрлэг ваа гэж.
0: Тэгсэн
1: чи үгүй ээ тэр чи өөрөө л шүгдэг гэж. Тэгсэн үгүй ээ чи яагаад хүний ам насыг бүрлэгжих юм бэ гэсэн. Үгүй ээ тэр чи өөрөө хортой айлам идээд үхсэн гэж ингэв. Тэг яагаад нүд нь бүр бүлтийгөө гөхөрсөн байх юм. Тэр чи идэхгүй гэдэг чи гэж. Атаа хэвчих юм шүү.
0: Идэхгүй гэдэг. За, өнөөдөр бүхлөтэн нэг цаг хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Инээснийхээ хариуд бидэнд бас сайхан сайхан үлгэр учир суудаа хаваалчаарай. Зүгээр инээгээд бид хоёрын насыг таагаад тэлийн зүйлсийн юм таагаад хэвчихгүй шүү дээ.
1: Ариун би харсан. Угаасаа хэн үйлс юу төдөлгөө өмд өмс чинь зүг болчоо байхгүй. Сундахтай өмдө харин бүр ингэж хойдондоо толтол татсан байна. Батуул наяа нэх үйц. Наяа да нэх үйц.
0: Ер нь саяны ярснаар тийм нэг төрч ургамдад үжиг чинь уулан тийм ахмадууд байдаг шүү дээ. Богонохын шиг ахмад. Богонохын шиг дээр амс ч ангидстэй. Тэгээд өмдөн гидсэндээ хүртэл татчих. Төдөлтэй жоох юм гэж бодлооч.
1: Тэр чинь угаасаа тийшэн татчихвал хүс нь өндөрөжигдэж шүү дээ. Чэтнэс өндөш. Бүр хөдөлгдөг дээ.
0: Чэтнэс өндөш. Бүр хөдөлгдөж.
1: Тэр чинь хөдөлгөн өндөр үжигдүүлэх арга өөрөөч.
0: Бидний харилцах хаяг бол байруу дээр совта буюу үйлс гэж ярээд бид хоёртай шууд харьцаж болно. Хэрвээ WeChat-ийн шугамар бол бидний видео дугаарын дор сэтгэл үлдээгээд өөрсдийнхөө харилцах хаягаа бичгүүл бид нар тантай харьцаад болгочихно.
1: Чаян дугаар нэвтрүүлгийн хүч хагийн хараагаас болоод өндөрлж байна. Дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөсөн нь Wireless Softin жижиг шууд утасны хөтлөгч тулаан хянах чалмас ерөхийн хянагч бүрнэ.
0: Цаа нэвтрүүлэг танд байлцсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар дантайхан жолгоё.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 25, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 15, гаргийн 5, Тэргэс сарнай баярын өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
2: Энэ чахтан
0: Алтан намрын илүү хураалтын баясалгах сурвалжлага.
2: Аймгийн чахарга 2026 оны 24-р удаагийн банкны хурал хуралдуулсан.
0: Аймгийн чахарга аж ахуйн эргэлтийн жадлалт тохируулалтын хурал нийц 6 төрлийн төрөлжилийн ухаалаг төлөвлөж яхуулах тохируулалтын хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаараа.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн Алтан намрын илүү хураалтын баясалгах сурвалжилгийг сонсхий. 9 сарын 23-ны өдөр бол 9-р дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баяр болно. Алтан намрын улралд Шилэнголын тал нутагт мал сүрэг өнөрөөсч 5 тарай илүү хураалт болон тарайлан малаа жихэн чанар сатай хөгжөлтийн үр бүтээлийг бүх талаар харуулж бүх аймгийн гэл гажартай илүү хураалтын баяр багтал байлхана. Долнуур шанай Шонжинз тосхны тарайчин айлын хүрээнд тарайчдын нутгийн амтад идэнийг нэг дэгээр дэлгэн үжүүлж тосхны ард уран сахны тоглолт гарган илүү хураалтан бэлгэлжээ. Шилөөтийн чагуул сумд дунд улсын тарайчдын илүү хураалтын баярыг бэлэглэх ажиллагаа нэж 2-р хугацааны үжимчин хонны өнөр сүргийн шалгуулалтад хөгжөнтэй явагджээ. Ажилгад бас үрийн малын үн хайлчин худалдах гогцоо тохируулан үжимчин хоныг арилжаалахад тавчин хангаж шилдэг үйлдрийг төлөрүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Одоохонд ил гажрын малын арилжааны жахин гжигнэлтэж хөгжөнтэй болжээ. Сүнжин хошууны Баянур балгасны буянт малын солилцооны жахва Чайдам малын солилцооны жах дээр хүн хар хуран чуглаж орны дотн гадны худалдаачид хүрэлцэн ирж үхэр хон худалдан авч байлаа. Улаанхад хотын огнод хошууны арилжаачин Алтан Дэлгэр
3: 18 оны үеэс ирж энэ жил одоонд 2 удаа ирж энэ 2-р удаа төрөөда 30 удаа яа. Тэгэхээр өнөөдөр 2 удаа авчи. Одоо тэр алсны мал улс сүндийн мартын малчин нэртий гэсэн үг майдынхээ хөмөр авдртай.
0: Малын арилжааны жахин гжигнэлтэй хөгжөөнтэй байхын дагууд улаан эдэн гэчүүлэг аж ахуйлалч үйлдвэрлэн бүх хүч нарын баталж байна. Агуу хошууны Эрдэнэ эдэний жүйлсийн хажгаардаг компани Бару үжимчин хошууны Жибо Юан улаан эдэний үйлсийн хажгаардаг харуулчлалт компанийн үйлдвэрлийн тасагт ажил чадаас хонин махын хэсэглэх боодлог зэрэг ажлыг яаралтай хийж байна. Бару үжимчин хошууны малчин Батсүх
4: өнөөдөр би өөрийнхөө 150 авраг авчиржээ нэг төмөрөд. Өнөөдөр хэд төмөр янгш нэг жингдэн 30 төгрөг. Арс ус өнөөдөр байж байгаа нэг арс нь 30 төгрөг хүрж байна. Нөхөр одоо манай хэд төмөрөд малчдаж нэг урганы 19 нөхөртэй. Гэхдээ одоо өөрөө бодсохоор ялаас нэг 1000 гар нваг авч байгаа нэг урга.
0: Одоохонд бүх аймгийн гэл гажрынхан яг өвс хадаж нөөчилж байна. Жүнжүмчин хошуу 40 том улсын өмчлөлтөй хадлан түшиглэн 44 том 7000 мө гачааны хамтын хадлан болон 415 том мө малч хөрхийн хадлан гас жил бүрийн дундчаар 60 том тооноос дээш өвс хадаж нөөчилдөг. Одоохонд бүх хошуунд өвс нөөчлөх суурин 54, өвс эчүүлэх суурин 18 байгуулж жилийн өвс бордоо нөөчлөх чадавхи 3 том 6000 тонн, эчүүлэн боловсруулах чадавхи 40 том тонн хүрч 2 том тооны бачин байдлын аргачаг өвс нөөчлөн малч хорны мал аж ахуйн тогтон хөгжилтөд батлах хангаж байна. Тэрчлэн мал аж ахуйн хөгжилт нь өвс бордооны арилжааг дайж хэлжээ. Баруун үжимчин хошууны одоо үеийн өвс бордооны аж үйлсийн хөрөлөнгийн баримжаатсан өвс бордооны арилжааны жахт өвс жоорлог машин тэрэг дэр дэгш жахсаж ажилтнаа тухайн талбайд өвсийн байчин шалгаж арилжаалахар байгаа хоёр талын хамжин үн ханшиг зөвдөлчин тогтоожээ. Одоохонд тус жахтлгүрийн өдөр дундчийн тажил өвсний арилжааны хэмжээ 600 тонн орчимд хүрч байна. Малч хорны малын жарчуулалтын ажил хөгжөөнтэй явагдахад тарайлах хорны намрын хураалтын ажилч яаралтай явагдаж байна. Ойрын өдөр долнуур шанай тумсны хураалтын ажилч шувтаргандаа оржээ. Цаймуу шан шангийн жүнз шан тосхонд ажилтад таран гажирт тумсыг шилж сонгон уудалж ачааны машинд тээхэр бэлхэн байлаа. Баян шил малчлын талбайн тумс тарих суурин гажирт тумсны хураалтын ажил яаралтай явагдана. Ойрын жилээс нааш баян шил малчлын талбай тарайлангийн үйлдвэрлэлийн бүтшин үргэлжлэн шилдэгжүүлж төмөс бууда нохон хөшөө зэрэг тарамлын ихэр хөгжүүлж тарамлын үнэлт ба яс чанарыг тасралтгүй дээшлүүлж малчин тараачанд аж үйлсийн хөгжүүлтийн ашгийг хамтар эдлүүлж байна. Шилөөтийн баян шил малчлын талбайн дэд дараг түмэн сурвалжлах хүлээхтэн

0: Энэ жил 11 том таммын гарай муу төмс тарьжээ. Илүү хураалт олсон. Энэ сарын сүүлчээс өмнө намрын хураалтын ажлаа дуусгахаар төлөвлөж байна гээ.
1: Манай хорооны мэд 9 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахарга 2000 бөгөөд 26 оны 24-р удааны банкны хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлыг эрхлэв. Хурлаас бүх аймгийн 6 төрлийн төрөлжүүлийг төлөвлөж нөөчилсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан төрийн бодлогын аж тохиолыг жавдан атгаж, өх баялагын дагуулгад түшиглэн аж үйлсийн суурд суурлан төрөлжүүлийг нарилга онцтойгоор ухаалан төлөвлөж, улсын төрийн бодлогын удирдамж, бэлмөнгийн оруулалтын хандашлуугийн жогчих хэмжээг дээшлүүлэн, гажир орны байдалд нь тохируулан 6 төрлийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж, нэг бүлгийг ухаалан төлөвлөх, нэг бүлгийг нөөчлөх, нэг бүлгийг урьдчилан бэлтгэх, нэг бүлгийг хэрэгжүүлэх хөдөлмгүй явуулах тогтчийг байгуулгаж, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд чанар сайтай тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын холбоотлохын ажлыг судалсны дараа чухалчлагтан хүрээлэн тойргийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэн суурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын дутуудлыг төргөн нөхөрлөж, эл төрлийн чухал элементийн ахуйлгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, хүрээлэн тойргийн хөгжилтийн хатуу суурийг бэхжүүлэн төрөлжүүлийг хүлээн авч найдваржуулах чадвыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энэний хамт хамаарлын тогтчийг шулуутгаж, ажил явдал гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн, арилжаачин үр жибэл татах жуулан орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, хүрээлэн тойргийг үнэнхүү элемент төвлөрсөн, аж үйлс төвлөрсөн, хөгжилт эрчимдсэн гол давчин ба гол дайны талбар болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас нутаг бэлтгэрийн ам ахуйн хамгаалалтын холбогдлохын ажлыг судалсны дараа чухалчлагдан байгаль нутаг бэлтгэрийг хамгаалах ба Умрахийн 3-р инжилрангийн дараачийн хамаарлт хамгаалалт зэрэг адлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, бэлчээрийн даачаас хөтрүүлэн мал малжих, тогтоолоос жирчин мал бэлчээрлүүлэх зэрэг асуудлыг чанга хамаарн чанга байчааж, нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтын шангал нөхрийн мөнгөн урамшуулж хижгаарлах үйлдэлийг чангатхан, нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сайжруулах, мал аж ахуйн хөдөлгөөрийг ховруулан дэс дэвшүүлэх, малчин тариачны урлагийг нэмэгдүүлж олон талаар ашиг хүртхийг ахуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас босод жилийг судалж.
0: Манай хорооны мэд 9 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахарга аж ахуйн эргэлтийн жадлалт тохируулалтын хурал нэгж 6 төрлийн төрөлжүүлийн ухаалан төлөвлөж ахуулах тохируулалтын хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас шухалчлагтан одоохон дэх 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилийн аж ахуйн хөгжилтийн жангилгийн хугацаа, боом шовтлох хугацаа ба шижралтын хугацаа болж байна. Эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн харалтаар удирдан болгох, асуудлаар удирдан болохгүй баримталж, нарилга онцтой өндөр бүтөмжтэй тохируулалт, бодтогрохмолсон бүтөмжтэй арга хэмжээгээр аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах, төрөлжилд бэл оруулах, хэрэглэгээ явуулах, хвч ажлын баримжаад хүрсэн аж ахуйн улсын товрогдлын системд оруулах зэрэг ажлыг бодтой хатган нарилга гатгаж, хөгжилтийн төвжирлийн чиг хүчрэх асуудлыг харалтайгаар хүчлэн шийдвэрлэж, 3-р удиралд бүх хүчнэрэн тэмчин, 4-р удиралд шовтлол хийж, гатуужилтай ажиллаж бодтой ажиллаж чармын урагшилж, тогтсон харилт үргэн төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аюулгүй биелдэрлэл, ой шугаа ба нутаг үлчрийн гал тэмдэг сэргийлэн унтраах, жагтал сурвалжлал нийгмийн тогтууныг хамгаалах, жижигрэлэн сахих зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдурхийн, эл хөрөөний аюул төвшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж, нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүчнэрэн хамгаалан, өргөөлн тумны амар амгалан үлжибэлэгтэй баяр дурсгалын өдрөн өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шухалчлагтан 6 төрлийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт бол улсаас гаргасан чухал их байлдаг булгийн байрлуулалт болно. Мөн чи орон бүсийн алс хэтийн хөгжилтөдө холбогдох чухал гардаж болно. Эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн хамжилчин уусалчин хөгжих ойлголтыг бий болгож, одоох нэва алс хэтийн хамтан харгалж иж, яс чанараар шилдэг тоохомжигэр гүйчэд тохиролцох чанараа чанга төрөлжүүлийн санаачилгаасан төлөвжүүлэн, төрөлжүүлийн нөөчийг баттайжуулж, төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны бэлтгэлийг гүнжгэрүүлэн, төрөлжүүлийн найдваржуулах нормыг үргэлжлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. 6 төрлийн бэл оруулалт бэл тохиролгын жаврын шинийг үүдэж, засгийн ордны бэл оруулалтаар жолоодлог болгож, жагтал хүрчилсэн бэл тохиролгоор хөгжилтийг явуулсан олон иштэй бэл оруулалт бэл тохиролгын системийг байгуулж, уламжлалт суур бүтээн байгуулалт болон шин суур бүтээн байгуулалтын хамжилчин хүчлэх, уламжлалт аж үйлс болон шинэр мандсан

0: бизнесийн холбоолон хөгжөлтөд хүчин нэмрэлж, орон бусын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтэй яхуулахд хүчин чадал хурамдуулан хүчин чадал олох хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Жигүйли, Сунжинжан, Жоуфипэн ажлын байрлуулав. Хурал нь видео хэлбэрээр хэл гушуучхан хот орон хүртэл явагдав.
1: Манай хорооны мэдэ 9 сарын 23-ны өдөр Силингол аймгийн Нэгмэл Франтин 2000 бөгөөд 26 оны 3 дугаар хугацааны сурвалжлагын хурал жиж бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн тусгай сэдвт сурвалжлагын хурал Шилин хотод хурлагдав. Тус удааны сурвалжлагын хуралд Жожан их сургуулийн төрийн байгууллагын судалгааны хүрээлгийн судлаач, улсын үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн дунддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох ухуулан тайлбарлах бүлхмийн бүрэлдэхүүн Шингуйпин профессорыг урьж тусгай сэдвээр хичээлүүлэн бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн гол уулгад системтэй тайлбарч хэлгэв. Хурлаас шаардахтан олон орон бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн чухал их ач холбогдол болон жирох санааны мөн чанарыг эжимдэж Нэгдмэл Франтин эл талын хүчнийг нэхтрүүлэн гишүүн нэгчин ажлын хариуцлагаан буттайжуулж эл арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бос хүмүүс засгийн явдалд санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан гаргаж Вилдүр худалдааны холбооны ардаас ажигнсэн аж ахуйлыг ардаас ажигнсэн аж ахуйлал хил хязгаарт орох ажиллагаад идэвхтэй оролж хийг хөтлөн жолооч. Хараат нарын холбоо жич эл нөхөрлөлийн жохон байгууллалт нь хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлж харилцан уусалж хөдөлврийн нийгмийн бүтэч ба нийгэм төрхийн орчин тойрныг байгуулан үндэстнүүдийн олон томон андрын үр мэт нэхтрэн бүлхэмтгийг ахуулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдэ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчилж дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотн гол сэдвүүд ухуулгын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах авах хөшөө сүнж онгшонд явагдаж тухайн газрын амь ахуйн хамгаалалт ба онцлогт аж ахуйн хөгжилтийн байдлыг тухайн газарт нь сурвалж илжээ. Авах хөшөөний хонгоргол болгосны сарвалт бай гачаанд сурвалжлагын бүлхмийнхэн 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүрсэн Тимбаатарын хар сурвалжлан хүрчээ. 50 жилийн турш малч хоронд үндэслсэн Тимбаатар Туурын онол болон дүрм танчурын онолыг сөвчлэн дэлгэрүүлж малчтын дагуулан амь ахуй хамгаалах, аж ахуй хөгжүүлэх, орлогын нэмэгдүүлэх шин жамар жаманжээ. Дал гарсан чи тэрээр мөн чи малчин тараачны боловсруулын суурин газартаа малчтад шинэлэг ухаанч малчтын арга туршилгаан хуваалчиж байла. Шинэлэг ухаан шийдэн мөрөгжлийн өдрийн санны сурвалжлагч чи сүнгийн сурвалжлах хүлээхтэн. Тухайн газарт нь хүрч Тимбаатарын амь ахуйн үйлдэлгийн тухай ойлгосны дараа төрөгдөл гүм байна. Тэрээр хулан ширэг дагийн эсрэг газрын жахаар үнцэлж өрийн ажилгаараа мал үлчрийн танчурын батлаг арга туршилгыг сөвгчилж иржээ. Талнуутхан сайдвар хамгаалаг мөртөн ард түмнийг чичнээлэгжүүлэх тухай бодол хиллэн мөн ч биднээ тус удааны сурвалжлагын уудалж байгаа гол уулга мөнгөлөө. Дараа нь сурвалжлагын бүлхмийнхэн Сунжин хошуунд байрлаа. Өвөр Монголын сүнд Хончор Томбаны бийсийн шинэлэг ухааны мөрөгжлийн хажгаард компанийн Хончор Томбаны тэжээн үржүүлэх суурин газраар сурвалжлан хүрчээ. Тус суурин газрыг 2013 оны 10 сард бүтээн байгуулж ашиглалтад оруулан 1500 гарын хончор томбай малжиж бүх улсын хөвчөөр хамгийн их хончор томбай тэжээн үржүүлэх суурин газар болно. Хончор томбай борлуулах, тэжээн үржүүлэх мөрөгжлийг жолоодох, хончор томбайны бутхыг үнийн батлан худалдан авах хүчрэг арга хэмжээгээр дамжин малчтын дайчлан хончор томбай малжуулан орлогын жил бүрийн нэг том төрөг илүү нэмэгдүүлжээ. 2026 онд суурин газар нь гачааны хамтын аж ахуйд 39 тумгарын төргийн ашиг орлох хуваарлжээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр жүүжмчин хошу намын байгууллалтаар боловсон хөвсөртлийг хөтлөн дагуулах гол сэдвт намын өдрийн ширс ажлын эхлэлтийн ёслолыг явуулжээ.
0: Ойрд Шилингол аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний системийн 36 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний хундагт Бүдүн бөмбөгийн уралдаан Шулуунхой чанга шунд өндөрлж Бүх аймгийн 22 төлөөлөгчдийн уралдаанаар дамжин ойлголцоо солилцоогоо ахиулж, оюун санаа соёлын амьдралаа баялагж уулжээ.
1: Өрд хуучир хошу шинч хуй хундагт ажилтан ажилчдын сагсан бөмбөгийн уралдаан эрхэлж, бүх хошууны ил газрын 10 төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцсон шинч хуйын катер ажилтдын өөдлөн давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Энэ шинэ нөхрөлөг үүгээр төгслөө. Манай нөхрөлгийн харилцаг утас 810-2061. Та бүхнээ сони мөдөнөөс хөвчөн гахих хүсэж байна. Нөхрөлгч мөнгөн чичиг алтан долгон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хоор, хянагч үцэглэн, ерөнхий хянагч бүрэнд.
2: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө бийн гажир оронд үйлдэгээс тунгалах шин шулуун хөвд чаган хөшөөний зүүн өмнө бий тайвс хөшөө Шулуун хөх хөшөөний өмнө бий долон нуур шинд баг боронтой бусад гажир оронд тунгалгаасан үйл шин баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 11 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгээс тунгалах шин баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө бийн гажир оронд үйлдэгээс тунгалах шин шулуун хөвд чаган хөшөөний зүүн өмнө бий тайвс хөшөө шулуун хөх хөшөөний өмнө бий долон нуур шинд баг боронтой бусад гажир оронд тунгалгаасан үйл шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай шилэн хот оронд Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 11 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгээс тунгалах шин баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулах нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хурч ирж бий. Адууны хөл хаях салмонл багтар төвчн нь адууны хөл хаях өнөгний үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлийн урлагыг нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтж болдог, арчлаг тэжээлхийг сайтратгаж, хижигин байчаалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилга тарих бол хамаг бүтөмжтэй урчлан сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сөнөж юн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол Шилийн гол уртын дууны Ижгур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. 6 хантай гэр

За архим сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Радио Тэлүүс Сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр улдаар одоо нэвтрүүлгээрээ Хөвгөөчөр хошууны Богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяртуутай утас холбож ярилцсан орнуулахад бэлхэн болоод байгаа юм. За өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг нэвтрүүлэг тавья. За сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайхан амарч байна уу? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олныхоо өмнөөс үргэлж мөн нэвтрүүлэх хамт олонны өмнөөс манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцаа өгч яваад баярлаа танд.
1: Сайн байна уу? Хариу сайхан мэндэ ингээд сонсогч та бүхэнд хариу сайхан мэндийг хүргье.
0: За баярлаа. Орчмын өдр яаруул байгаа байх таныхан өвс садлангийнхаа ажлыг эхлүүлчих үү? Тэгээд ерөн өөрөө бас ерөн танай гэр бүлийн хувьд садлантай юу? Тийшээ бас өнөө жил хурвараа ямар уу?
1: Энэ жилийн хувьд хэлвэл одоо манай өлөний Шилэнгөл аймгийн баруун өмнө жах. Аа одоо ингээд энэ жилийн хувьд одоо энэ баруун антрууд зүгээр. Бас садлангаан бод одоо өөрийн юугаар шийдвэл би энэ хоёр өдөр хатлан гарчгаад хадж байна.
0: Тийм байна. За тэгэхэд бас одоо завчлоо гаргаж бид бүхний урилгыг бас цааш нь нөрхөөгөө бас сайхан ярилцаа өгөх гэж өнөхөр их баярлалаа шүү. Манай малч хүмүүс ч одоо энэ цагт бүгдээрээ л яруу ацхаж байна. Таны хувьд яг цагаан дэрс гацаа тийм ба?
1: Тийм манай хувьд энэ хөвөшөр хөшөнэ Богдын гол сүмнээ цагаан дэрс гацаа. Цагаан дэрс гацаа гэхдээ үлэн Шилэнгөл аймгийн баруун өмнө жих одоо улаан цагаан аймгийн
0: Хата шантена. Оо, тийм байна. Тийм байна. Хуадатай ойрхон байгаа юм байна шүү дээ, тийм ба. Тийм байна. За, одоо баг хэд юм уу хадлан хадах төлөвлөгөөтэй байна өнөө жил?
1: Манай ийшэн бол ер нь одоо гатар нутаг одоо өөр гатарын бодлоо сайтан гоо баг шүү. Манай цагаан дэрс гатар бол нутаг үлчээр том баг.
0: Тийм байна.
1: Өөрөөр би одоо өөр нэг бол гатар байна. Эргээд бутаа төрөөсөөс нэг мөө бүгд гатар байна. Ингээд нэг тэнэг бодлон 7-8 гарэм мөх хатаг юм талууд байна. Тэр шинга нэгэн годо шинга.
0: Тийм байна. Нийтэмдээ л бас жоохон хатлан шингэн байна. Нэг цэжлэн малчд бас хоёр. Тэгвэл өөрөө ганцаараа хатчих нь бас хөлсний хүн хэрэгэл нь ажлын хамжааны хүн хэрэгэл нь.
1: Хатхан өөрөө машинаар хатчих нь. Тэгэхээр манай баад мохор юм бодож төвлөлтөө бат.
0: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд бол бас одоо на хатлангараа болгочих нь үсгүүл бас ерөн жилдэн гаднаас бас мөн үс бордоо нөөжлөлтгөө автгүй хөдөлтөж.
1: Одоо ер нь нэтэн бол сайн шүү. Нэтэн манайхны хатлангаа идүр сангаа нэг бүлэг хоч хоч үстэн байна. Ингээд өнөө жилийн сайхан нэг хөвлөө дадвар бараг хатлангаа бодлоо өөрөө шийдвэрлэх нь байна гэж
0: тийм
1: байна. Мада чөөх. Тэгвэл чирэн кэнэ нэг тэнчүүрий.
0: Тийм тийм.
1: Эсвэл хатлаар малчнаа мал чөөх юм.
0: Тийм байна. Тэгвэл танайх нь саалын үнэ малчдаг гэсэн тийм ээ. Одоо малч ухаан талаар ярил.
1: Манай үнэ нь захир ханаар гол болооч.
0: Аа.
1: Манай үнэ нь нэг төрлөөр гол болоо. Нэгэр гол болооч одоо олон төрлийн гэж юм хэрэгтэй харагдамаар энэ жил ангиад хийж ирчих тийм. Манай бол гол нь захир ханаар гол болооч. Эргээ таадын үнэ байна. Саалын үнэ бас нөхөр бүтэн толгой байна. Ангаад төс хадараа мөн цагаан идэг өрдөн болох манай төрөөгөө гурван жилийн өмнө ана кушанацны төрөл бүлээр манай цагаан идэнэ боловсруулах энэ төвшөлтэй нэг нэг боловсруулах гэрээг одонгод төрөл бүлээр олгоод одоо ашдаг мөн цагаан идэг хөдөлнөн болдоод боловсруулаад одон ошон төв одоо тэр одоо ойрост мянгаар одоо ингээд болчих.
0: Тийм баяжтай. Тэгвэл бас тусгаа одоо мөн 2 жил бол бас энэ цагаан идэ боловсруулах тоос өөр бүтэн байгуултыг хийсэн байна шүү дээ тийм. Тийм байна. Тэгвэл ч одоо
1: хэлхэрийн одоо нэг дуунд тодорхой захирах хааны. Гэтэ нэг хэрэгтэй хааны үнэтэй ингээд мэдэх.
0: Тийм байна шүү дээ. Өнөө жил бол бас үн ханш зүгээр байна тийм ээ хүний үн ханш бол.
1: Энэ жилийн хавар малын үн зүгээр байна.
0: Тийм байна. Танай ха малын зарцуултаа хийхэд эхэлчих үү?
1: Манай удаан шийдвэр өгөх. Манай удаан 2013 онд удаан гэр бүлийн зугаатлын газар хийж.
0: Аа, зугаатлын газар хийсэн байна.
1: Тийм, манай удаан энэ удаан цагаан цагаан хүн, гадаа цагаан хүн. Эхлээд бас уу яа яа хамгийн нэг нь устын

0: замаар ойрхон. Би хажууд байгаад энэ нөхцөлөөр би 2013 онд эхлээд энэ гэр бүлийн малтын гэр бүлийн жоохон ажлыг үргэлж.
1: Тийм байна.
0: Аа шийдвэрлэх хэрэгтэй хань ангад одоо нэг зөнд бол
1: өөрөө гаднаа борлуулчих гэж тийм ба?
0: Гаднаа борлуулчих.
1: Тийм байна. Тийм байна. Одоо зугаатлын ажилс хийх юм бас одоо энэ малтласан гаднаас өөрөө бас ч гэсэн бас орлоготой болчихно тий. Тэгэд яг одоо танайх мод энэ дээр тохируулаад одоо өөрөө бол гаддаа бас нэг хэсгийг нь бол зарчдаг юм байна. Энгүүд бас цагаа идэх ам бас боловсруулах. Тийм байна. Тэгэхээр энэ цагаа идэ борлуулах зам бол бас их амархан явагддаг байж тээ тийм ээ. Танд үү.
0: Тийм манай цагаа идэ одоо гарахгүй гэдэггүй бүр.
1: Тийм байна. Өмнө нь бол бүр л тогтчдаг юм байна. Борлуулах уу сайн байдаг юм байна. Тийм байна. Яг одоо 511 улсын замаас хойрхон байдаг байж тээ танай гэр бүлийн зугаатын газар. Ямар нэртэй?
0: Манай малчин айл зугаачдаг гэдэг.
1: Аа, малчин айл зугаач. Энийг баг жилдээ хэдэн сараас эхэлж эрхэлнэ үү? Хэдэн сар болтол хийнэ үү?
0: Ба 5 сараас одоо эдийн өвс хадлаа одоо ч өөрчлөгнө. Эдийн улаа ярьдаа ч өөрчлөгнө.
1: Тийм ба. Аа,
0: нэг тухайг хамгийн эрүүлэн хугацаа бол 7-8 сар юм орчим.
1: Тийм ба. Яаж үлтийн гол удиралт төвлөрүүлж байгаа хэвчтэй. Тийм ба. Яг бүтэн байгуулалтын хувьд бол нэлээ мөнгө төгрөг зарчуулсан уу хамаг дөрөв эхэлж хийхэд.
0: Би одоо анх эхэлж хийгээд хийх төр нэг монгол гэртээ эхлэл хийсэн. Ингээд жил бүрийн нэмсэр одоо бас нэг тоо тэрэн адагч төрүүлэн талбайтай нэг хөдөлгөөний гэр байна. Хоёр гуцкарын хүмүүс хоёр өдөр монгол гэр байна. Ингээд нэг жил бүрийн нэмсэр бас нэг төмөй хөт мөн дүүргийн
1: тэнд байгаа тийм байна. Тийм байна. Бүтэн байгуулалтын бас их сайхан хийсэн ба шүү. За ямар ба юм эхэлж хийхэд бас түрүү алхам жохол тийм ээ. Бас нэлээд хүч хөдлөмөр орно. Өөрөө бол одоо хөөчөр хөшөөний улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн. Энэ сан гатна одоо таны гэр бүл бас бүх улсын хамгийн сайхан гоё гэр бүл зэрэг 10 алтыг хүртсэн байна. Дахвал та өөрөө хөгжөр хөшүүний 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний хов хүн зэрэг сайхан 10 алтыг олсон бас малчтынхаа дүмд их сайхан дуурал үзүүлж байгаа одоо цагийн малчин байж байгаа. Тэгэд өөрөө одоо хэдийн оноос эхэлж улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн болсон.
0: Би үл нэг хөгжөр хөшөөний 15 дугаар автанад одоо үлгэн апп юм гис ба. Одоо энэ жил бол тавдугаар жил нь барьж байгаа хэрэг болж байна.
1: Тийм байна. Энэ сан гатнаас та 10 сахаа ажлуудыг хийсэн байгаа. За тулг хайр хатамжийн холбооны ахлагч байсан. Тэгэд энэ талаар хам бас ярьна уу? Тэгэд малчин хүн бас өөрийнхөө зав чөлөө гаргаж нийгэм нийтэд сайхан дуурал үзүүлэх үүднээс 10 сахаа ажлуудыг хийж ирсэн байх. Энэ талаар өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас чөлөөтэй ярих уу?
0: Тулх хайр хадамжийн холбоог зориулсан 2015 онд байгуулагдсан. Яг ингээд ардиевлийн дотор данслуулсан нь 2016 оны 3 сард удаан ардиевлийн дотор данслуулаад удаа. Өнөө жил болоход бол одоо бүхэл 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Ингээд 10 жилийн дотор манай холбоо байгуулагдсан маш аваад удаан 89 нэр центр зүйтэй. Одоо энэ жил бол тэр момент 89 нэр центр зүйтэйгаа нэгэнт 10 жилийн үрийг үтчихсэн юм. Энэ 10 жилийн туршид одоо манай одоо нэг одоо хүртэл тэр нэг чиглэлэх ногооруулах гимдэг хүчтэй дэмжих нартай чөл хүүхдийг хандамжлах зэрэг одоо олон сайхан болох юм өдөр нэрийн гэр бүлтгүүд үзэр 400 их юм одоо нэг сандрын үйлчлэгийн наадлыг үл хийж ирсэн. Ингээд үл нэ нийгмийн сайн үндэс одоо нам засгийн шагнал хүүхдүүдийг одоо олон тахурчжээ. Ингээ миний нэ бүртгэснээр одоо олон төрлийн хөргөсөн хүмүүс үгээр чинь бараг 8 удаа тассан байна. 8 удаа. Ингээд одоо шоу аймагаар нэгтсэн одоо шидэг ам байгуулт мэтгэн одоо хэрвээрэн жилийн шагнал хүүхдүүдийг харин тассан. Энэ бид хайрменка эрэн андуудана манай аудан бүхэлдээ хамгийн гоё гэр бүл 2021 онд удаан бодсон 5 цантай

0: гэрүүд. Эргүүд ята эрэнт хэвэл гүрчээсэн.
1: Тийм байна.
0: Энгэлүүд одоо юу гэдэг нь бохоо наа үстнэ бүгд нэг түүнээ хогнаа.
1: Хүрцэн тийм ээ. Инглээр одоо танай гэрүүд бол бас их сайхан таван сантай гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгэд энэ сайхан гэр бүлийн хандлаар бас сонсогч танд танилцуулна уу?
0: Миний нэр өндөрхтэй хаанч одоо миний хамгийн дээр одоо мабан энэ төсөлтөд хамт хийх хэрэгтэй байна. Би өөрөө ингэж хоорийн хонд авна гэдэг. Энэ хамт хийх хэрэгтэй. Гэвэл манай гэрийн үгээр авчихад бол одоо миний хийсэн үйл ажиллагаатай толгын 10 жилийн туршхан шагааг батнаа өгөөд хаалт миний хат одоо төсөв болж байгаа гэрийн хүний одоо гол юу болно гэж би боддгоо. Тэр одоо чөлөө заяа надад одоо нарж одоо гэрийн ажлыг бас ариун ариун орж хийж ирсэн. Би одоо эдгээр ярваа хатаг хийхэд би одоо термитэн катаж явуулчихсан. Энэ адлагад орж чинь эдгээр юунд одоо хаалт миний хард төсөв гэрийн хүмүүс юм байна.
1: Та танай гэрийн хүнийх ин гэдэг нь бас сонсогчдоо танилцуулж өгнө үү? Ажил сайхан бүсгүй.
0: Манай гэрийн хүмүүс одоо жижигхэн үү?
1: Тийм байна. Өөрөө бол одоо суу цагаайдаа боловсруулад зандаа мас сугатлын ажилсаа эрхэлсэн их л яруу тийм ээ. Тэгээ дөрвөн өдрийн турш тоо өстэй сайхан харгал бүлдэн бас самтаа ангад авч яваад энэ сайхан хөдлөмөр бас талгаар болсонгүй бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын бас 5 сантай гэр бүл боллоо тийм ээ. Тэгээд энэ одоо танай гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хамтын чирмэлэх гэж таваа сая ярьлаа. Өөрөө бол тулах хайр халамжийн холбоогүй бас 10 жил ингээд авч одоо тэтэрдгээ хамт сайхан зүг энерги хүн ардан хүргэж 10 сайхан буйны үйл явдлуудыг бас хийж ирсэн байгаа юм байна. Тийм өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр хөвөлжөр хошууны богдын гол сүмний цаан дэрс гацааны малчин баяр туу сайхан ярилцаа хөгж байгаа. За энэ сан гадна та одоо өнөө жил бол хошууныхаа 8 дугаар удааны одоо үндэсний бүлгэмдэл тавшилтын төрөүний ховхон бас болсон байгаа. Энэ шангад тас одоос таны сэтгэл ямар байсан уу?
0: Эл өдөр манайхнаа удаатай өнөө банч аймагтай захын ярьж ийнэ гэж бас байж ирвэл тахт үндэснээ ингээд юутай хэлдэг. Хмм. Манай өдөр нэ. Мэдээсэн хэрмэн хэрэн хоёр оноо төгтөөд үлэнэ. Баан дээр чид нийгэм чинь үйлчлэгэнэ компани одоо мартахна ариун чиврийн үйлчлэгэнэ компани бол.
1: Аа.
0: Энэ нь одоо манай бүгдийн гол сум нэ. 11 гэтэнэ үлэнэ. Мартахна ариун чиврийн үйлчлэгэн ажил хийх өндөр одоо манай гата бүрийн дүрнэг чиврэлэгчтэй.
1: Хмм.
0: Тэгээд одоо надад бүгдийн цагаан чинь бас нэг хоёр нэр долоочтой.
1: Хмм.
0: Тэгээд одоо 13 нэр үнтэй. Я компани атлаж хэ. Ундуд бас манайс харнуур гэж авсан тариалах гэж энэ төр байдаг.
1: Аа.
0: Ангай бүднөөс нартай тэгэр бол одоо Snapchat гээд одоо юуны атлыг арван чинь ингээд анхлаа дүр бидний одоо өгч хэлнэ. Бидний төв ингээд яах гоо хүмүүстэй одоо бид нар байнга ойртод ингээд цахин харилцан ингээд яагаад одоо нөгөөхөд бидний маш тайхан гэдэг хатварч
1: байсан байж тийм ээ.
0: Аа маш хөрнэн ариун чиврийн хатлтаар одоо өнгөрсөн дэй бод бол өнгөрсөн 3 жилийн бод бол тайм юм сайхан үтүнийг авч ирсэн. Миний өөртөө юугаар асуудал талах хай халамжийн хадуугаар хийлвэл бид надад 10 жилийн туршид ариун ариун хөвөнд нэ одоо энэ очиж ингээд гадар хийсэн. Бидний зүйл үндэстэн ястан гэж ярихгүй. Аа бичтэй хүн бичтэй үүдэг тэдний очиж үйлчлэх.
1: Хм.
0: Аргатан юмдээ наттай чууд өвөш хөшөнэй хөтөл юмд хүмүүс наттай хүмүүс одоо одоо хадвар хөтөл мэдгүй юм байхгүй. Энэ тэ мангод үндэстэн бүр мэд.
1: Хм.
0: Гэм авай хүмүүс хөтөл. Ингээд үнэ бодоод үндэстэн нэ одоо нартай одоо ингээд маш тайхнаар ингээд хэвчээ байгуулж ингээд ажилладаг.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд яг энэ хавтал бүстэн санаа үнснэ гэх юм дээр нөхөн хөвгүүнээр сонгосон дараа. Баяр баяртай.
1: Энэ мэдээж одоо тий, тий. Үргэлжлэн бас тэр нөхдөгөө сайхан хөвлцөж улам сайхан айлтуудыг хийх юм байна тийм.
0: Улам сайхан айлтуудыг
1: хийх. Яг таны энэ одоо бас үүсгэн байгуулсан энэ гацааны мал жиг хорны ариун цэврийн үйлчлэнэ компани энэ бас их сайхан утгуулгатай ажилгын нэг болж байна шүү. Энийг та бас хэдийн онд байгуулсан гэсэн мүлээ?
0: Энэ чи 2022 оны 8 сард одоо амжилттай хийсэн.
1: Тийм байна.
0: Энд одоо 11 нэр чиглэгчийн донд одоо 2 нэр одоо өрөндтнэ, хатамтнэ чиглэгч байна. Одоо баг талхнаа өрх байна. Нийт манай 13 ажилтнтай.
1: Тийм байна. Одоо болоход 13 ажилтнтай тийм үү? Тийм байна шүү дээ. Ирэн одоо энэ гацаа нутгийн хөгжил тохиролт бол бас хоорондгийн бүлхэмтэл нэгтрлээс юун салж чадахгүй тийм. Тэгэхээр хамтдаа бас сайхан зүйлийг бүтээн байгуулж хийхэд сэтгэл санаа унаа нийлсэн байх хэрэгтэй. Хамаг төрөө бас бүлхэмтлийн ирхэмсэн байх хэрэгтэй. Энэ талаараа та нар бас их сайхан ажлуудыг хийж байгаа юм байна. За танай гэргүүдийн хувьд бол ялчгүй бас одоо ариун хүмүүс хандум сайхан дуурал болж явж байгаа. Одуулж явж байгаа сайхан гэргүүл. За 90 өнөөдөр бол одоо таны хувьд өвсадлангаа гарцсан л бас яруу чига тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдоо сайхан ярилцаа бас хүргэж байгаад их баярлалаа. Тэгвэл одоо нийт олон сонсогч олондоо ярих сэтгэлийн үг юу байна?
0: Гэтэ өнөөдрийн миний ярилцаа хүлээсэн сонсогч та бүхэнд маш их баярлаж байна. Гэтэ та бүдээд айлгийн хатчиргаа сайн сайхны өнгөж өнгөж байна.
1: За баярлалаа танд бас ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Айлгарт нь улам сайн сайхан баяр хөөрцөлж ирэхэлтэй байхыг хүсье. За баярлалаа шүү танд.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа.

Ирхэн хүндэ сонсогчдоо сая манай нэвтрүүлэгт сайхан ярилцаа өгсөн чичин бол Хөвгөлсөр хошууны Богдын гол сумны цагаан дэрс хацааны Малчин Баяртуу болно. За Малчин Баяртуу өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өөрийнхөө одоо 2026 онд тус хошууныхаа 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөний хов хүн болсон өөрийн тэр сайхан төрөгдөл. За тахвал 2020 онд эдний гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл бол 2021 онд бүх улсын 5 сантай гэр бүл зэрэг ариун сайхан эрүү алтрыг хүртэж исэн одоо малчин хүний тэр сайхан сэтгэлээ бас бид бүхэн товолцлоо. Тэгээд эднийх нь орчин бас одоо өв садлан тагарцсан яруу байж байгаа. Энэ үн дүмд Баяртуу бас тулах хайр халамжийн холбоогийг одоо авч 10 жил болж байгаа. Энэ 10 жилийн дүмд ариун сайхан үйл ажиллагуудыг хийсэн хүмүүстэй төгөөсөн. За тэгвэл энэс гадна бас малчин хорны одоо үйлчлэхний компани гэж ариун цэврийн үйлчлэхний компани энд одоо болоход 13 гишүүнтэй. Тэгээд бид нар бас өдөр тутмын аж амьдрал дүнд өөрийнхөө зав чулуугаар хамтдаа ангаж нэг компани байгуулж сайхан ажилгуудыг хийж ирсэн. Энэ талаараа би түүхэнд ярьлаа. За нэвтрүүлгийн жүтэндээ бас баярласан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За үлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг 10 минут үлдээд байна. Энэ 10 минутаа манай сонсогчдын одоо хүслээр зүүжимч хошууны жаргал ээжийг бас сургуулжилсан байдаг. Энийг сургуулж

0: сайхан би түүхэн төрөгж өгнө гэж манай сонсогч энэ сайхан найдлыг тавьсан байгаа. Тэгээд сонсогчийн хүсэл найдалхаар зөөжмчин хошууны гар уран өрөөмөс ботсон бос үйлээ өвө өвлө уламтлагч болох чаргал ээжийн сорвуулжилсан сорвуулжлагийг малчтын ан нэвтрүүлгээрээ сонсогчдоо хүргье.
1: Аа, баасан би ойд дуртай. Миний ээж бол одоо их уруу хүн байсан. Эргээд нэ өсхийн урлагийн ярахад би нахч ээж юм бас ярах хэрэгтэй байж гэн. Миний нахч ээжүүд онцгойл нь энэ дуут балгасан там бол нэртэй ширмэлчин байсан. Тэгээд бол одоо ээжийнхээ хажуунд суугаад чи үрдсэн энэ эрдэн багтаа бол вэлгдгүү гэсэн. Аваад одоо юу ч лээ тэр үед бол өсхийн ойхгүй ш та. 5-6 наснаас наваад ингээд чи үрдсэн. Аваад ингээд одоо альд үсэн юм ойн гүшх юм уу хөвөртөх юм уу тэгэд л одоо альд эрдэн бахтай багаасан бахтай чигээд одоо 15-6 хүрээд миний ээж ширдэг энэ ойхын үйлээ нахч ээж энэ өсгий ингээд ойхын үйлээ би хажуунаас нь сурсан юм шиг та миний ээж бол тийм чи чашин юу шитхэн чашин хүн төр болоод л гэж ингэж хэлнэ тэгэлээ миний өмг ээж яасан чи энэ юм жааж өгөхгүй мөртөө чашаа хоол Тэг өөрөнд дуртай юм. Энэ зураг энэ трийг бол одоо би яг яаж сурсан сайн мэдэхгүй. Юу гэсэн би ээжийн хажуунаас л энэ сурчих та.
2: Тийм байна.
1: Тийм дуртай.
2: Тийм байна.
1: Одоо гэдэгэд энэ эсхийг ингээд би бариад авбал нэг барсаар дараа нь юу хийх лээ. Ямар шиг маягтай юм хийв нүгэд. Тийм амар дур бахтай гэсэн үг. Тандан бодож сэтгэж явна. Өөр юм. Ингээд бодож сэтгэад ингээд юман ояад ингээд явсаар надад бол одоо тийм таатай бүй өртөр гоё санаа сэтгэл өртөр уужуу сайхан тийм аа би одоо бүтгүүл ширдүүл их хэрвээ ойсон одоо чага бөөжин туна сэхэтэн оюуд аваа явжээн ордост оюулаад аваа явжээн бараа өжимчин оюуд аваа явжээн манай гэн манай энэ татрахайх бүд одоо нэрвэн оюулсан би бүх нийт бүтгүүл ширдүүл жирэн тави ойсон эхлээд үл хүнтэй ойж исэн дүүтэйгээ ойж исэн дараа нь миний дүү өөрөө имай хөөлээ би бүртэг нь ойчсан. Тэгээ одоо нэри 2 жилээс бол бүй болсон жаахан бүдүүний ойхад жихэн дийлэтлээ. Эри 2 жилээс бол ганцаар голтэй. Тэгээ завтуул ойчсан завтахгүй бол. Одоо өнөө жил бол одоо дандаа таарчхаар.
2: Тийм байна.
1: Төрөх. Дандаа надаа танд хүүхэн мартах гэж энэ 2-ийн оюул нь 3-ийн оюул нь 60-ын 5-ийн оюул нь. Ингээ таа. Яв яраа өнгөрч яана намар.
2: Тийм байна. Нэг ялангуяа одоо манай үжимчин нутагдуд одоо хүүхэн мордуулахад бол баргал бүр тийм аа хэдгээр
1: гэрэчнээ барчин энэ таарчнууд шаасан таарч гэдэг аяган таарч жирмэн хурган таарч хайчин савтай бүр ойлж авна
2: тийм байна энэ бас цаана ямар үтэн учиртай
1: одоо энэ анхнд бол аяган таарч давсан таарч сумын ширдэг тэл ингэж явддаг энэ зүүн ширдэгтэй одоо энэ хурган нуу тайчин сав гэдэг нь одоо бас шин юм нэмэг чина хүүхэндээ илүү нэг сайхан юм явуулыг батчи хамтагаа баттгаа би өнөө жил надаар хургын нуу тайчин савтай 2-ийн оюулж 2 таарч гэдэг
2: тийм байна
1: одоо чигдэл оюулж
2: тийм байна цаангад одоо хэдийгээр нийгэм хөгжиж бас цагаан гоё болсон боловч одоо манай ээж бол бас энэ уламжлалтын сайхан үйл ойтлан бол одоо төртөл ойж өгүүлж явж байна тэгээд танд бас ариун сайхан шав байдгүй
1: байна ярам бай
2: яг шав хүмүүжүүлэхэд хижээгээс эхэлж юм уу ч үсэн
1: одоо 19 оноос л эхэлсэн юм аа одоо чигээд нарийн уу зата бүр хах сухсын мэдхгүй одоо чигээд
2: одоо
1: шалонгохийнгэн
2: өөрөө бүтэй даа сайхан
1: бүтэй дээжинэ шалонгохийнгэн холын холын бас улсууд байна шүү
2: тийм байна
1: зүүн сүнтийнхэн бараа үжимтнийгэн ээжээ чамаас чиний ширмлийн сурьяа л жарамдаа нь үе шин дээртлээ ярдлээн жарамдаа нь одоо гой гой ингээ хөлүүлэн авдлээн жарам нь гэрт ирдлээн одоо ингээд сурж яваад л ярам байна
2: тийм байна Ээж өнөөдөр шийдэлж байна одоо хамаг анх нь ямар шиг бүтээлийг олсон нүнс хэврлийн тал дээр авч хэлвэл
1: өнөөс хэврлийн яа дөө хамаг туруу нэг ийм бодлоржээ би нэг одоо тэр үед дэмийн багсаг юм л ойхлохоос хөөхд чуугадан багсаг юм ойхлохоос чи юм өсхий ояад ивээс юм да тэгэхэд ингээд нэг би ч бас хаяа наатахаар ивэн шүү яалт наатахаар ивжээ чад одоо насантай хэлбэрд наад нь шта чигсэн чи манай нэг чи аня вэ тийм а чигсэн чи тэр ингээд юу оролдоо суулжлаад дөөс тамаа сууж исэн байх уу? Чаад ингэдлээ. Би одоо хажаадан гүйж орох юм ийм. Угүй чирглаа надаар нэг хүн ширдэг оюулан гэж байна. Тэгэхээр чаа одоо би угүй яг болно шүү дээ. Чи ширдэг оюуд хөөгийн жураа дийлвэл яг болно шүү дээ. Чаггүй үнэ миний дотор нэг юм оржээ. Аа энэ ширдэг оюун гэж. Би чи үнээр анхад би өөжөөсөн сурсан ширдэг оюуддаг яа. Чаа дотроо бодчих. Одоо хортон гэрж байгаа юм яа. Хүүхэндээ хэлье. Өсхий ус бүлэн байхгүй шахан гошуун дээр сурах цараа сууж их юм. Хөө бах хүүхэндээ өсн. Чамаад өсхий одоо бэрн ойхор утлаа шөө ердөө. Чамаад өсхий байна уу гэдэг үйшинчсэн чинь. Өсхий байна чи юу ихэн гэдлээ. Кобилег юм ойгоо бодж гинэ. Ширдэг ойгоо бодж гинэ. Сумын ширдэг ойгоо гэсэн. Мулан бужгаа бүдүү өсхий байна уу гэсэн. Бэна гэдлээ. Бэрн магаатар нь манай хүүхнээ ойрхон хүргэнэ. Заадлаа бэрн магаатар нь аваа ирж. Бэрн авчрангам би оргад гэржүгээ явьчихлаа юу таарсан бод нууг ийм нэг сундаг чи байдаг да томор чи тэр нэ хоёр алт эрттэй надад мөрдөр тааржээ
2: оо
1: тэрийг нь автлаа одоо ийм оюухан чин шугамч байхгүй юу ч байхгүй шөө энэ анхын дул чим шугам могом хөргөхгүй яа за тэрийг нь автлаа чөчөөд явж тэр нэг ам асхам мод нэг метр эрттэй нэг мод тааржээ ам асхам мод тэрийг бас автлаа над шугам байхгүй юм за энэ хоёрыг аваа ороод одоо магаатар нь эсгээ явчихлаа Берний хэлэжгээ би сумын ширдэг ойсон. Жургаан би юрдам орсон гэж та. Берин чига сумын ширдэг ояад дахиад нэг хоёр сумын ширдэг ояад тэрний дараа шунгын жоны ширдэг ояад одоо ингээд үлдсэн шүү дээ.
2: Тийм байна.
1: Чигад одоо миний энэ ойдлыг усууд үжиад би одоо ингээд нэр хуурхлан тэр хэдэн ширдэг аваа юм аа. Тэг унаар гоё хийж байна. Чигад цөвлөгч юунд.
2: Тийм байна. Тэр өчлөгийг улаа хийж мартахгүй тийм байна
1: хамаагүй. Тэрийг бол яасан ч болохгүй. Одоо ямар өдөр гэдэг юм бол би март. Би чад өнөө сайн боддгоо миний их урдтай. Би одоо ямар өдөр ихэлсэн нь мэдхгүй. Тэр энэ л хэр юм амьдтай. 15 хонд ихэлж байж.
2: Тийм байна. Ингээд энэс хойш юм бол одоо баг өдөр өнжилгүй л ойчл байна тийм ба.
1: Ойдлээ наа. Чөлөө гардлаа бол төржих нэ чи оролдоо суудлаа. Бүдүүн бол одоо бүдүүний нэг их лаасар чигээ босон суун ойж гин. Гэвтэж гин одоо чигээ сурагчихаа хоолоо ийж гин. Одоо ингээд л
2: та сая ярьлаа шүү дээ. Одоо танай нахц ээж бас танд их нөлөө өгсөн гэж тийм ба. Тэр хүн хамаг түрүү одоо танд ямар шиг ойдлоо ихий заасан юм.
1: Тэр одоо жанклен тэр үед би баг юм ээ бас А багсаг ажилд явж ийн 15 6-атай хөх төр үчин манай уусуучин бид нар 16 7 насанд үлийн дагалт ажилгээ явчих юм. Одоо өв суус гэх юм уу? Одоо шавар хөрм хад мад гаргангаа ингээ явчих юм. Чихлэн би нахчихаар нь үржээн юм сууж ийн. Хөхөөд тедний ойжих юм. Миний нахчихад намайг нэг хүрхи үйлээвэл төмөөний хөл сууж ийсэн. Төргөн ингээ яг үйл хөл шигэд нэг юм байдаг удаа. Тэмиг манай гачааны 40 өдөө уулсан манай нахч өөрөө ойж ийсэн. Чигэд л Тэгэд эргээд манай нахч ээжийн манай гачаан дотор ойсонгүй ээлийн ширдэг гэж бараг байхгүй. Хаа өрөө асуусан ч таны нахч ээжийн ч ойсон ширдэг шүү гэж ингэж л.
0: За ирхэн хүндээ сонсогчдоо ингээд чаргал ээжийг сургуулчилсан сургуулчлагын шингэлтийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгуул сонсох болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгчс нь урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хянагч майс ерөнхий хянагч бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон баярлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Түр баяртай сонсогчдоо.
1: Түр үржигүү хургуулсан дөрөж шүү. Хургуулсан эсвэл Одоо ч юм бол энэ шин маягийн эсхий

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Си Цзиньпин, Америкийн ерөнхийлөгчийн Чагаан ордонд хийсэн ухдах ёслолд оролцсон.

0: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
1: Пэнгли Юан Америкийн ерөнхийлөгчийн хатантай хамт Америкийн улсын Ази Тивийн урлагийн музейг сонирхсон.
0: Ли Чанг 5 дугаар хугацааны бүх улсын тоочилсон арилжааны үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслолд оролцохын хамт яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсхно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоо нь.
1: Товара жугийн мэдээ. Тухайн газрын цагаар 9-р сарын 24-ны өдрийн өмнө Америкийн ерөнхийлөгч Трамп цагаан ордонд өвдөх шиг ёслол явуулж Дундад улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн Америкт төрийн альчлалт хийсний халуунаар ухцсан байна. 9 сарын Вашингтон намрын өнгөөр хучигдсан маш тааламжтай байж Дундад Америк хоёр улсын туг салхинаа яар намарж байлаа. Си Цзиньпин хатан Пэнгли Юантайгаа машин тэргээр цагаан ордонд хүрэх үед ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелания тэднээ тэргнээсээ буусан газарт хүрч халуунаар ухтж Хоёр улсын төрийн төрөн болон тэдний хатан хамтын гэрэл зураг авахулсан байна. Си Цзиньпин хатантайгаан Трамп болон түүний хатнаа бараа боллоготойгоор цагаан ордонд алхан орсон байна. Си Цзиньпин болон Пэнгли Юан хүндэтж очтын бүртгэлийн дэвтэр дээр дараалан гарын үсгэн журжээ. Сүр далайчтай чиргийн хөгжмийн дунд хоёр улсын төрийн төрөн төв танхимд алхан орсон байна. Чиргийн хөгжмийн бүлхэм Дундад Америк хоёр улсын сүлд дууг хөгжмөджээ. Улсын сүлд дуу дууснаа дараа Си Цзиньпин болон Трамп тус тус яриа тавьсан байна. Си Цзиньпин Дундад улсын 14 дуншуур гараар түмнээ өмнөөс Америкийн ард түмэнд чин үнэнчин мэдчилгээ дэвшүүлж Америкийн тусгаар тогтносноо 250 жилийн ойд халуун баяр хүргэсэн байна. Си Цзиньпин жаахта Энэ удаа би ерөнхийлөгч Трампын урлагаар Америкт айлчилсан нь нөхрөллийг жалгамжлахын тулд хамтын ажиллагааг өргөтгөхийн тулд хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалын нэмэгдүүлэхийн тулд юм гэж. Си Цзиньпин жаахта. Одоохон дэлхийн ертөнцийн ховролт, цаг үеийн ховролт, түүхийн ховролтын өмнө Дундад Америк хоёр том улс хүн төрөлхтнөө хөгжилт давшилтыг ахуулах түүхэт хүнд үүргийг дааж байгаа юм. Ерөнхийлөгч Трамп энэ жил Дундад улсад айлчилж байх хугацаанд бид Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцааг байгуулахыг санал нэгтэй зөвшөөрж, хоёр улсын ард түмэн ба дэлхийн нийтийн нийгмийн ухтлагыг олсон юм. Би ерөнхийлөгч Трамптай хамтар чармааж угаад Дундад Америкийн харилцааны энэхүү том онгоцыг нэн тогтун, нэн хол аялуулах болно гэж. Си Цзиньпин чухалчлагтай. Дундад Америк хоёр улс ярилцаж ойлголцохон чангатгах хэрэгтэй. Хоёр улсын байдал адилгүй юм. Гэхдээ чин үнэнч гүнжгийн мөртөн үргэлжийн чанартай ярилцлага хийхээр дамжин ойлголцоогоо нэмэгдүүлж адил талаа нэгтгэн жөрөөтэй талаа үлдээж итгэлцээг нэмэгдүүлж болох юм. Дундад Америк хоёр улс чин үнэнчээр хамтран ажиллах хэрэгтэй. Хоёр улсын ашиг тус гүн уусалчиж хамтран ажиллах оронжай маш өргөн дэлгэр байгаа юм. Дундад Америкийн хамтын ажиллагаа дэлхий дээрх бүх асуудлыг шийдвэрлэж дийлэхгүйч гэсэн хоёр улсын хамтын ажиллагаа байхгүй бол дэлхий дээрх маш олон асуудлыг шийдвэрлэхэд бэрхтээ юм гэж. Си Цзиньпин чухалчлагтай. Дундад Америк хоёр улс бол бүр хиймэл оюуны том улс юм. Хиймэл оюуны сайтар хөгжүүлж сайтар хамааран эзэмдэж хиймэл оюуны хөгжилтийг ямагт хүнээ эзэмшилд байлгаж ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхийг батлах чадвартай мөртөн хариуцлагатай юм. Дундад Америк хоёр улс найрамдлаар жирэгчэн орших хэрэгтэй. Дундад Америк хоёр том улс хамтран ажиллавал хоёр талд бүр ашигтай, эсэргүүцэлдэн тэмчилдвэл хоёр талд бүр хохирол учруулах болно. Хоёр талаараа мөргөлтгүй, эсэргүүцэлтгүй гэсэн давж бодохгүй шугамны бат цахих хэрэгтэй. Чөвши дайдын унуулаас мултарж болох юм гэж.
0: Си Цзиньпин жаахтан. Дундад Америк фашистын төрмхөлийг мөр жирэгчин эсэргүүцэж байсан юм а. Энэ түүхийг Дундад улсын ард түмэн мартахгүй юм. Америкийн ард түмэн ч мартаагүй. Дундад Америкийн харилцааны хүсэл найдлага ард түмэнд бий. Ирээдүйн жалуучуудад байгаа юм а. Ирэх 5 жил Дундадын тал Америкийн 10 түмэн жалуу багчуудыг урьж Дундад улсад суралцуулж солилцоо хийлгэх болно. Малар Баавгай бол Дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрлийн ээлч юм а. Малар Баавгай, Пимпин, Фушаныг утгу Атлантын амьтны хүрээлэнд хүрэгж Америкийн ард түмэнтэй уулзуулах болно гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх болон Америкийн дахинтаа агуу их болгох хоёр эсэр хүчилтгүй зэрэгчин оршиж болно. Хоёр талаараа ард түмнээ дэдлэх сэтгэлгээ баримталж түүхийн санаачилгаан илрүүлэн Дундад Америк хоёр улсын иргэдийн нөхөрлөлийн үйлсийг тасралтгүй айхуулж нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэлээ. Трамп Си Цзиньпингийн Америкт түүхэд чанартай төрийн айлчлалт хийж байгааг халуунаар угтажээ. Тэр илэрхийлэгдэн би тэргүүлэгч Си Цзиньпинтэй харилцан хүндэтгэсэн суурин дээр агуу их нөхөрлөл байгуулсан юм а. Энэ нь хоёр улсын ард түмний үндсэн ашиг тустай нийцэж байна. Америк дундад хоёр улс хэдэн жилийн өмнө тангис далайг туулан арилжаа хийж харилцан суралцж байсан. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн энэ удааны айлчлалт нь яг сайхан Америкийн тусгаар тогтносны 250 жилийн ойтой тохиолсон байна. Хоёр талаараа үргэлжлэн хамтран ажиллаж дэлхийн нийтэд хүчин зүтгэлэн өргөх болно. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпинтэй арилжаа, амар төвчний байдал, хиймэл оюун, шинжил ухаан, техник мэрэгжил зэрэг зөвлөгч зүйлийн талаар гүнжгэ зөвдөлчөж дэлхийн нийтийн ирэх хэдэн 10 жилийн өв найрамдал ба хөгжил чичгэлд бат бөх суур тавих болно. Америк дундад хоёр улс мөр жирэгчэн байлдаж дэлхийн 2-р дайны ялалтыг хамтаар олж байсан юм а. Нисэх барын багийн үлгэрийг хоёр улсын ард түмэн өнөөдөр болтол бат чэжилсэр байна. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпинтэй үргэлжлэн хамтран ажиллаж Америк дундад хоёр улсын нэн сайн сайхан ирээдүйг чогчлохыг хүсэн хүлээж байна гэжээ. Яриа тавьж барсны дараа Си Цзиньпин болон Пэн Ливэн Трамп болон түүний хатны бараа боллоготойгоор далайн жиргийн хуурайд байлдах ангийн тоглолтыг сонирхож хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаа нөгөө өтгөөдийнх нь бараа болж байгаа хүмүүстэй гараатхан хүндэтгэл илэрхийлсэн байна. Дараа нь хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаа хамт чагаан ордны сарнайн хүрээлэнд хүрч ёслолын жиргийн жагсаалыг шалган үүжжээ. Цэргийн хөгжмийн бүлхэм нээлтийн бүрээ үлээж Америкийн эл цэргийн төрлийн ёслолын анги уламжлалт жагсаал ба хөгжмийн жимсгийн тоглолт гаргаж байлдааны нисгэл цагаан ордны дээгүүр нисч Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрөн болон тэдний хатанд хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Ухталгын ёслолын дараа хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаа цагаан ордны жоовн хэлбэртэй алунгэрт орж дотн нөхөрсгөр ярилцсан байла. Цайчи Ван И Хөлифнэр оролцсон байна.
1: Тобара жүгимэдэ тухайн газрын цагаар 9-р сарын 24-ны өдрийн өмнө улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай цагаан ордонд хэлэлцээ хийсэн байна. Си Цзиньпин жаахтаа Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрөн хагас жил болоогүйгээр харилцан айлчлалт хийж байгаа нь Дундад Америкийн харилцааны түүхэнд урд өмнө байгаагүй юм. Би ерөнхийлөгч Трамптай ил жилийн хэлбрээр хөдөлчөж ярилцхан баталж Дундад Америкийн харилцааны жолоог хамтаараа тасаар ирсэн юм. Энэ жилийн 5-р сард би ерөнхийлөгч Трамптай хамтар Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцааг байгуулахар тогтсон юм. Энэхүү шинэ байр тогтоолт нь Дундад Америкийн харилцааны бодит байдлыг тусгаж байхаар барахгүй мөн ч ирээдүйн хүсэл эрмжлэлийг харуулж байгаа болохоор хоёр улсын зөвөр харилцаж явуулчих чухал нэг алхам болно. Бид энэхүү эрэл хүслийг бодит ажиллагаа болгон ховруулж хамтран ажиллахаар гол болгож жохстой өрсөлдөн санал зөрөлдөөнөө эжимдэж найрамдлыг биелүүлэх чиглэлээр чармайж хоёр том улсын зөвөр харилцаж явуулчих замаар замнах хэрэгтэй. Дундад Америк хоёр улс бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагаанаас харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрч болох бөгөөд бүрмсэн хүрч дийлнэ. Зөвөр өрсөлдөх явцад харилцан ахуулан адил талаа нэгтгэн жөрөөтэй талаа үлдээх явцад санал зөрөлдөөнөө тогтоо шийдвэрлэн харилцан итгэлцэх явцад өв найрамдлаа баттгаж Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцаагаар хоёр улсын ард түмэн болон дэлхийн ил улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй гэж Си Цзиньпин чухалчлагдав. Хоёр талын аж ахуй харилцааны бүлхэм шинэ нэгэн ээлжнээ зөвдөлчөө хийж шинэ хамтарсан тохируулалтад санал нэгдсэн нь хоёр улсын аж үйлсийн этгээд ард иргэд чаашлан дэлхийн аж ахуйд бүр сайн чимээ болох юм. хамтран ажиллахад хоёр талаараа бүр чармайх хэрэгтэй. Дундад Америкийн аж ахуй харилцаанаа тогтвортой байдал нь хамтын ажиллагаагаа өргөтгөхийг шаардаж байхаар барахгүй, оршиж байгаа асуудлаа тогтоо шийдвэрлэх хийж шаардаж байгаа юм. Эрхтгэгч харилцан хүндэтгэх, харилцан ашиг хүртээх жорох санаага баримтлбал асуудлаа шийдвэрлэх арга замыг олж дийлнэ. Хоёр талаараа хамтаар чармайж, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх жолоодомжийг баримтлан Дундад Америкийн аж ахуй харилцааны харилцааг үргэлжлэн тогтуунаар хөгжүүлэхийг хүсэж байна гэж. Ши Жинпин жахтан, Дундад Америк бол бүр хиймэл оюуны том улс болно. Хоёр талаараа өрсөлдөж болохын хамт нэнч хамтран ажиллаж болно. Өөр өөрийн давуулгаан бадруулахаас биш, харин харилцан сэргийлэн хоргохгүй бол таарна. Хоёр талаараа үргэлжлэн хиймэл оюунаа ярилцлагаа өрнүүлж, аюул төгшүүр болон ашиг орлогын талаар санал бодлоон солилчиж, хиймэл оюуны дураараа ашиглах ба буруу зүйлдэх хэрэглэхийг хамтаар сэргийлэн хорглох хэрэгтэй. Хүндрэлтэн хиймэл оюунаа мэрэгжлийн эжмдэн хамаархан баталж, хүнээр үндэс суур болгож, урагшлан давших үжилтийг баримтлан хиймэл оюуны хүндрэлтнээ давшилтад үйлчлүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Дундадын талын улс орны нэгдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаа хамгаалах жогсолт бол маш тодорхой юм. Америкийн тал Тайваны тусгаарлуулахыг эсэргүүцэх жив жогсолтоо баримталж, Тайваны асуудлыг болгоомжтой шийдвэрлэн, Дундад Америкийн байлдах бодлогын хамтын ажиллагаа ба хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд бат бөх суур тавихыг хүсэж байна гэж.
0: Трамп илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Жинпин энэ удаа Америкт төрийн айлчлалт хийж байгаа нь нэгэн удааны агуу их айлчлалт болно. Америк Дундад бол том улс болно. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй сайн найз байж ойлголж байгаа гүнжгэрүүл нэгтрүүлэхийг баталж байна. Бидний удирдлага доор Америк Дундадын харилцааг лавтай сайжруулж чадна. Хоёр улсын аж ахуй харилцааны багийнх нь шин нэгэн ээлжний зөвдөлж хийж шин үр бүтээл олсон юм а. Хоёр талаараа үргэлжлэн ярилцж нэн сайн хөлөлчээр тогтолцох хэрэгтэй. Хиймэл оюун нь хүн төрөлхийдний ирээдүйд холбогдож байдаг болохоор Америк Дундадынх нь энэ тухай ярилцлагаан баталж хамтын ажиллагаа нь чангатахаа үлж өхнө гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрүүн бас Дундад дорно дорны байдал, Украины хямрал, Солонгосын хойг зэрэг олон улсын ба бүс нутгийн чухлыг асуудлын талаар санал бодлоон солилцсон байна. Хоёр улсын төрийн төрүүн 2026 оны Аз Номхон далайн орны аж ахуй хамтын ажиллагааны удирдах хүнээ алуу ёсны бос хурал болон 20 улсын өвсөл бүлэглийн удирдах хүнээ дээд түвшний хурлыг харилцан дэмжиж сайтар эрхлэхээр тогтсон байна. Цайчи Ванги Хөлифнер оролцсон байна.
1: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэнгли Юан тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ний өдөр Вашингтонд Америкийн ерөнхийлөгч Трампийн хатан Меланиятай хамт улсын Азийн урлагийн музейгээр тойрон үзсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрүүний хатан тогос тэнхим зэрэг үзүүлэлгийн тэнхимээ тойрон үзсэн байна. Америкийн талын ойрын жилд олон удаа Дундадын талд Дундад улсын түүхийн дурсгалт бодисыг бучаан өгсөн явдлыг Пэнгли Юан махтан сайшааж байхаан илэрхийлсэн бөгөөд Дундад Америк хоёр талаараа үргэлжлэн соёлын солилчаа ба соёлын өв бүлдэгдлийг хамгаалах хамтын ажиллагаагаа чангатгаж хоёр улсын ард түмнээ нөхөрлөлийг нэмэгдүүлэхийг хүссэн байна. Тойрон үтснээ дараа Пэнгли Юан болон Меланиа хамтаар Америкийн жалуучууд багчуудын Дундад улсын дууг дуулахыг сонирхон үзсэн бөгөөд тэдэнтэй дотноор жоохцсон байна. Пэнгли Юан олны үргэлжлэн хятад хэл ба Дундадын соёлыг чармайн суралчиж Дундад Америкийн нөхрөллийн элч болохыг жаргажуулсан байлаа. Улсын Азийн урлагийн музей бол Америкийн Азийн урлагийн бүтээлийг хадгалж судалж дэлгэн үзүүлж байгаа нэрт байгууламж болно.
0: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний орооны ерөнхий сайд Ли Чан 24-ний өдөр Ханжууд 5-р хугацааны бүх улсын тоочилсон арилжааны үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн яслалд оролцохын хамт яриа тавьсан байна.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний орооны ерөнхий сайд Ли Чан 23-ний өдөр Ханжууд Кыргызстаны ерөнхий сайд Касмаевтай уулзсан байна.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний орооны ерөнхий сайд Ли Чан 24-ний өдөр Ханжууд Малайзиагийн ерөнхий сайд Анвартай уулзжээ.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний орооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн хөдөлгөөний орооны жарилгахт гарын үсэг журч Жаспер оруулснаа дараах бүгд найрамдах Дундад Арад улсын нягтлан бодох хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмийн нийтэлж 2026 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх болно.
0: Төв бараа жүгэмэд намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчид ийх хурлын банкны хорооны дарга жолоожи 9-р сарын 21-ний өдрөөс 24-ний өдөр болтол гэрэн хармөрөнд байчаан судлалт хийсэн байна.
1: Тобаражуугийн мэдээ 7-р хугацаана бүх улсын чон тод үндэстнээ утгуурлагын хариу мэдүүлэлтийн тоглолт сар илүү явагдаад 23-ны орой Бээжин дэх үндэстнээ жүжигийн театрт төгссөн байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн төгсөх үдшилгийг сонирхсон байна.
0: Төвөрөжгийн мэдээ, улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны 56-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал 24-ний өдөр Бээжинд явагдсан байна. Хурлыг намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна.
1: Тобаражуугийн мэдээ. Энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвлөгийн эхлэлтийн жил, мөн ч банкын чанартай хавсран тэтгэх ажиллагааг өрнүүлсэн анхны жил болох юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жагтаан ядуугаас ангижруулсан жангалгын ажлын үр бүтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, банкын чанартай хавсран тэтгэхийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэх байлдах бодлогын нэгдэлтэй төлөвжүүлэг болгон хэрэгжүүлж, их хөвчээгээр дахин ядуурахгүй байхыг эрс батлах хэрэгтэй гэж. Ил газар орон салаамжрын хэн банкын чанартай хавсран тэтгэх хариуцлагаан нарийн ханамгаа найдваржуулж давж болохгүй шугамын үүргийг батсахын хөдөө тосгоны хөгжүүлэх ажлыг лавдун ахуулж орон нутгийн хөгжилтийн жогчонгүй чанарыг тасралтгүй чангадхан бүх ардын хамтаар чинээлэгчхийг эрс бат ахуулж байна. Нэгшагийн Гуюань хотын Шижи Шанай Шинлун Балгаснай Шафан тосгонд ногоо жимсийн хүлэмж жигдэрж байлаа. Фучен Ниншагийн хамжилчаа үргэлжлэн ахснаар уулын хаягдсан нүүрснээ талбай нь одоо Тралангийн аж үйлсийн хүрээлэн болж тухайн газрын аж үйлсийн хөгжилтийн чухал хөдөлгөгч хүчин болсон байна. Тралан аж үйлсийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн аж ахуйлал орсноор тосхны ардын гринхэн үүдэнд ажил олох хүслийг биелүүлсэн юм. Аж ахуйлалын харуулчлагтан Фуо хэлэхдээ Фучен Ниншагийн хамжилчаанай бэл мөнгөн бидэнд маш их дэмжлэг үзүүлсэн. Том хүлэмж байхгүй бол бид ногоо чагаанай чих тарьж бойжуулж дийлэхгүй юм. Хоёрдугаарт энэ нь ойр хавийн ажил олголтын байдлын шийдвэрлэн Шафан тосхны сулс лөө хөдөлмөр хүчний манай аж ах байдал бүгдийг хүлээн авч өнгөрсөн нэг жилд 260 тонн төгрөгийн чалан хуваасан юм гэж.
0: Энэ жил бол банкын чанартай хавсран тэтгэх ажиллах өрнүүлснэ анхны жил болно. Ил газар орон салаамжрынх нь төрийн бодлого ерөнхийдөө тогтун байхыг бадалсан үрдэлдор жохистойгоор тохируулан шилдэгжүүлж банкын чанартай хавсран тэтгэх төрийн бодлогын систем тогтчийг байгуулж бий. Улсын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх шин болох Гүйжүмүжийн Жин Аншэнд Гондун болон Гүйжүгийнх нь хамжилчиж тойрог хүрээлэнг хамтаар байгуулах, аж үйлсийг хамтаар хөгжүүлэн мандуулах, нэрт тэмдэгтийг хамтаар үүдэх сэтгч ёсоор тухайн газрын Китарийн аж үйлсийн чанарлал хөгжилтийг ахиулж бий. Гуандун болон Гүйжүгийн хамжилчин ажиллах ажлын дугайлангийн Жин Аны салбар дугайлангийн дарга Хуан Юн хэлэхдээ Зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчаа банкын чанартай шин шатанд орлоо. Бид төрийн бодлогын аж тохиолыг завдж хамжилчааны арга хэлбэрийг орчин нөхцөлөөр сайжруулж аж ахуйлыг урьж байснаа шилдэг орчин нөхцөлд зохирсон сайн аж ахуйлыг сонгон урьж аж үйлсийн хэлхээ хөгжүүлж аж үйлсийн сүргэжил болгох төлөв шовируулан хүчнээ хамтдтагж олон улс жилсэн өндөр төвшинтэй дижитал Китарийн аж үйлсийн сүргэжилийг байгуулах болно гэжээ. Ядуугаас ангижруулах чангилгийн ажилд ялалт олсноос аваад 5 жилийн шилжилтийн хугацааг тогтоох болтол дахиад банкын чанартай хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлэх хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны хөгжилтийг ямагт дээд хэмжээгээр анхаарж ирсэн юм а. 2024 оны 4-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин шин цаг үеийн баруун бүс нутгийг ихээр нээж хөгжүүлэхийг ахиулах ярилц хурал дээр чухалчлагтан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж улсын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх хошуу шинийг дэмжих эрчмэн чангатгаж доор орлоготой хүмүүс болоод хөгжилтөөр ааны газар орныг банкын чанартай хавсран тэтгэх тогтчийг байгуулж их хөвчээгээр дахиж ядуурахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Энэ жилийн төвийн 1-р тоотой бичиг материалд нарлаг оновчтой хавсран тэтгэхийг байнгын чанартай хэрэгжүүлж

0: хөрхийг анх дурдсанаа хамт үүний тухай системтэй чанартай байрлуулалт хийсэн байна. Элгажир орнохон хавсран тэтгэх тогтжон үргэлжлэн төгөлдржүүлэн хянан шалгаж дахин ядуурж мэдэх этгээдээ чах тухайд нь ялган сэргийлж хүм ба өрхийн байдлын үндэслэн хавсран тэтгэх харах хэмжээгэн оновчтой найдваржуулж байна. Анхуй мужийн түнлийн хотынхан дахин ядуурхийг сэргийлэх мужийн шатнаа хянан шалгах системэд түшхэлж их тоо баримтын салаан мөчрөөс урдчлан сэрэмжлүүлэх хариуцсан ажилтан өрхөд орж шалган байчаах олон түмэн код ширвж биеэн дааж гуйчлан мэдүүлэх найдвартай ялган тодруулах тогтчийг байгуулж хянан шалгах хэвчээ нь хөдөө тосхноо бүх суугаал ардыг хамарч хөдлөнгүйгээр оновчтой хамаархийг хэрэгжүүлж урт хугацаа хавсран тэтгэх амьдлах тогтчийг хэрэгжүүлсэн байна. Түнглийн хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөнө 4-р дэсийн байчаан судлагч Зэн Шэн хэлэхдээ бид ядуугаас ангижруулах жангалгийн ажлын шилжилтийн хугацааг хавсран тэтгэх ажлыг байнгын чанартай оновчтой хавсран тэтгэх ажиллагаа болгон ховруулахтай авчил дуулж аюул эрсдлийг эрт илрүүлэх, эрт гар дүрэх, эрт хавсран тэтгэхийг биелүүлж хорио шугамын сахахын хамт олон түмнээ биеэн дааж хөгжих хөдөлгөх хүчний хөгжөөж байна гэж. Аж үйлс ба ажил олголт бол ядуугаас ангижирсан олон түмнөө орлогоо нэмэгдүүлэх жангалга болно. Эл гажир орнохон хошуу шанаар нэгч болгон гажир орноо байдалтай тохируулан хавсран тэтгэх голлогч аж үйлсийг тогтоож бүх улсын хавсран тэтгэх голлогч аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн бүлтгүүнээ ерөнхөө өртөг хоёр түмэн дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Энэ жилийн 6-р сар болтол бүх улсын ядуугаас ангижирсан хүн амын хөдөлмөрлж байгаа хүн 3200 гарэ төмий давж үүнд зүүн баруун бүс нутгийн хоорондох хөдөлмөр үйлчилгээгээр хамжилчааг ахиулах муж алсалан хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсэд зам нөвтрлэгийн нөхбөр олгох ончлогтой хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдэгтээ бий болгох зэрэг арга хэлбэрээр дамжин гадар мужид 1300 гарэ төм хүнд ажил олгохыг биелүүлсэн байна. Хөдөө тосхны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байр, ажил олголтыг дэмжих үйлдвэрлэлийн тасаг ба хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах зэрэг үйлдэлийг бадруулж, мужийн дотооддон 1900 гарэ төмөн хүнд ажил олгохыг биелүүлжээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамны хавсран тэтгэх жуурганы дарга Шүйжэн мин илэрхийлэхдээ дараачийн алхамд хариуцлагыг сулруулахгүй атгахыг баталж, ажлын эртман бууруулахгүй үнэн бүтээ ажиллаж, байнгын чанартай хавсран тэтгэхийг бүх хүчээрээ сайтар атгаж, чангадах нь. Хэнэн байцаах системэн бүрэншүүлэн чангадах, нөөлттэй маягийн хавсран тэтгэх арга хэмжээг чандлахын зэрэгээр, голдохтой бүс нутгийг хавсран тэтгэн үргэлжлэн чангадах болно. Хөдөө тосхны чижиглүүлэн хөгжүүлж голдлоготой хавсран тэтгэх хушуу шаныг төрийн бодлогоор дэмжихэн чангатгаж зүүн баруун бүс нутгийнх нь ажил төрлөөр хамжилцхийг ахиулж төвийн байгууллагын нэгчээс тогтсон чигийн хавсран тэтгэх гачаа тосхонд сууж хавсран тэтгэх ба нийгмийн дээрэн хавсран тэтгэж хөгжилтөөр ааны гажир орныг тэтгэн дэмжих хөгжилтийн чадварын дэвшлүүлнэ. Өрөөлийн нутагт шилжин нүүсэн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үргэлжлэн мөрдөж бодит хүчирдлийн шийдвэрлэхийг ахиулна гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Хиймэл оюун бол шин нэгэн өлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмтийн чухалчлагтай. Хиймэл оюуны бодит чохчийн аж ахуй аж үйлстэй гүнжгий усал чулах хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхлэлтийн жилд элгажир орнохон хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж хиймэл оюун ба үлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусалч чуулснаар манай улсын хиймэл оюуны аж үйлс түргэн бож гарж хэрэглэгэн байдал цаашид өргөжж манай улсын чанарлах хөгжилтөд шинэ хөдөлгч хүчин олгосон байна. Гонжуугийн нэгэн хиймэл оюуны аж ах байлалд оюунчлсан машин гар гагнах ажлыг гүйцэтгэж байла. Нэмж ухсарсан мэдрэмжит төхөөрөмж ба хиймэл оюуна бодолт нь хүнээ нүд ба их тарахтай адилхан ажиллаж уламжлалт механикцэн гарэ оюунчлсан гагнах машин хүн болгон хөндөс төвшүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан дүүжин чэн хэлэхдээ шинэг үеийн оюунчлсан бодолтын хүчин ба бэлтгэл төхөөрөмжийг хэрэглэснэ дараа бидний гэм согхгийн шалгах норм зүүнээ иргэнхэд болж дээшиллээ. Энгэснээр маш доор өртөг, маш өндөр үр бүтөмжөөр гагнах чадварыг аж бэлдврийн бэлдврэлэлд түргэн ашиглах боллоо гэж.
1: Хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж уламжлалт ажвийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх шинээр хөгжим мандсан ажвийг бий болгон бужгаруулах ирээдүйн ажвийг ухтан байршуулахыг зохицуулан ахиулна. Үйлдэн бүтээх үйлсийн том муж болсны хувьд гондон мужийнх нь энэ жил үйлдэн бүтээх үйлсийн чанар чансаа чадвыг дээшлүүлж хэрэгжээ хангалгыг авчилдуулах сүлжээний тавчинг судлан нээж байрлуулсан байна. Хиймэл оюун суулгасан энэ тавчин нь үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалд хэрэгжээг задлан оншлох, эх баялагыг тохируулах, төслийг авчилдуулах зэрэг үйлчлэх хангах болно. Гондон мужийн аж үйлдвэрва чимэж ангижилтийн тэнхмийн дэд дарга Үүхэн хэлэгтэн гондонгийнх нь хиймэл оюунаар гол хөдөлгөө хүчин болгож судалгаа шинжилэлт үйлдвэрлэл шаших тэмдгийн байгууллалт зах дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх дамжлагын тойронд эх баялагын хангалах хэрэгцээг оновчтой авчилдуулах тавчинг байгуулж голдлоготой аж үйлс голдлоготой бүтэгдэхүүн голдлоготой сүргэжил голдлоготой аж ахуйлалын хөгжилтөд үйлчлэн үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалын чанар чансаагаа сайжруулан үр ашихаа нэмэгдүүлж өөрийгөө шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахиулж байна гэж 6-р сарын эхээр чулуун тосож өвөрлөдөг онч том хэлбэрийн хоёр онгоцыг даалын хотод жиргээр нэрийдэн хамтад нь хүлээлгэн өгч дэлхийн онгоц үйлдвэрлэх ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Өндөр бүтөмжтэй үйлдэн бүтээж өндөр төвшнөр хүлээлгэн өгөхөд шин нэгэн үеийн оюунлагаар үйлдэн бүтээх хүчтэй түшиг тулгуураас салж чадашгүй юм а. Хөнгөлөлт онгоц үйлдвэрлэх хязгаарт компанийн дэд ерөнхий захирал Ванлын хэлэхдээ бид Жорж төсөвлөх, төлөвлөх хийх, худалдан авах, хангах, үйлдвэрлэх, төрчлэн эдийн засгийн бүх явцыг дижиталчлах, чимээж ангижуулахыг биелүүлсэн юм а. Уламжлалт ажлын арга барилаар 3 сарын төлөвлөх тогтооход 2 хүн 2 гарга илүү ажилддаг байсан. Хиймэл оюуны систем бидний дүрмийг уншиж ойлгосны дараа хагас цаг орчмын хугацаанд жууны 9 гарын ажлыг дуусгахчдах болохоор үр ашигын талаар чанарын өсрэлттэй болсон юм гэлээ.
0: Шинэ үеийн оюунлаг үйлдэн бүтээх үйлс бол хиймэл оюуны мэрэгжил болон төрөвнөө үйлдэн бүтээх мэрэгжил хамааралтын үжилттэй гүнжгий уусалчулсан үр бүтээл мөн. Энэ нь нэн ухаалгаар үйлдвэрлэж, нэн оновчтойгоор бодлого тогтоож, хамжилт чагаа нэн өндөр бүтөмжтэй болгосон байна. Өнөөдөр болоход манай улсын жууны 30 гарын хөвчөөдсөн үйлдэн бүтээх аж ахуйлал хиймэл оюуны мэрэгжлийг ашиглах болж хиймэл оюун нь төрөвнөө өгнөнөө оюунлаг аж бэлдвэрийн жууны 70 гарын ажилд уусалчин орсон байна. Энэ хамт мэрэгжлийн шинчлэлт болон аж үйлсийн шилдэгжил хамт тарахж шинэ хэрэглэгэнэ хэрэгчээг хөгжүүлсэн байна. Аж үйлдвэр болон чимээж ангижилтийн яамна ажлын эжигнэлтийг хянан хэмжиж зохицуулах товчооны дарга тоочин хэлэхдээ энэ оны дээр хагас жил нэг бүлэг хиймэл оюуны аж ахуйлал AI хөгжмийн жимсэг AI камер AI чихнээ чагнуур зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүний үйлцэн юм. Хиймэл оюуны терминал одоо худалдаа маймаа албан гэр оюунлаг гэр бүл зэрэг хэрэглэгэнд орж AI компьютер AI телевиз AI дуун томруулагч зэрэг нь уулын дан ганч багаж хэрэгсэл байснаасаа санаачилгаасаа үйлчлдэг хэрэгсэл болсон байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дүшээ Саруул. Би бүл гэрэлтүүлэг өөрийгөө шитааж бусдыг гэрэлтүүлж байдаг. Жоог барьж байхад чинь хоолунтих, ажиллаж байхад чинь хөшиг дэлгчих, суралчж байхад чинь ном бичгийг гэрэлтүүлж байдаг. Харин таны гарсны дараа би юу гэрэлтүүлэх вүлээ? Явах замыг чинь гэрэлтүүлэхээс биш, эх баялгийг бүрлэгж, хөндий хоосон өрөөгийг чинь гэрэлтүүлэхийн хүсгүй шүү дээ. Эх баялгаан арвлан гамж, гарч явахтаан гэрэлтүүлгэн унтрааж байгаарэ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Оражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үүч

0: хөдөлгөөний чухал их судлах сэдвэ болгож, Марксийн хүчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгуулалтыг жолоодч, намын ажил үйлсийн ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжил санаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин орвол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаанай жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жохчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр шин цаг үеийн намын байгуулалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгуулалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг гүнжгэ сурчин туушлуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат баг шивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устж байдал, устж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
0: Улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Хурлын шахтаа Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин цаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанай агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлана гэнэ.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Томд улсын фантам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ая бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол Томд улсын фантам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үхсэхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шин Томд улсыг байгуулсан. Энэ бол хөвсгөлт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо нь улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол Томд улсын өвхөмтөн төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг явуулсан энэ хогч аа. Ангиссан мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавааж байдаг. Энэ бол одоо энэ 5 жилийн өмнө Томд улсын өвхөмтөн нэг бүг усад тавь өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоо болоход бол Доншур нэг доншур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн арбын ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол Томд улсын өв хамт нам бол одоо дөрөн бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг ярьж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Л улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуулал энийг хэрэгжүүлж байгаа байдал дор бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ Томд улсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Энэ бол одоо энэ 77 жилийн төр атгаж улсыг засан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцсонгүй байсан Томд улсыг удирдаж нийгэм жирмийн энэ жамаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж шин цаг үед одоо болоход бол Томд улсыг бол бүх дэлхийн 2

0: Тугаад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа А завхийн бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо манай аж үйлдвэрлэлийн хүчин. Манай энэ арилжааны энэ тоо хэмжээ бол бүгд дэлхийн 1 дугаар байранд байгаа ийм хүчлэг ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо манай 105 жил суугаад энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос манай одоо энэ шин чагуяас одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны дом тагс болохын үед шин дом бол байгуулагдсан 100 жилийн ая болохын үед бол нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрэг улс байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зэв байна. Ингээд бол том улсын өв хамтнаа бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг улсыг бутуу байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсрал энэ төргөч дэлхийн үл хүчин үл нийгмийн энэ үл чиглэн бол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шинэ байдалд ор. Том улсын өв хамтнаа том улсыг арт төмнийг үл үндэсний арт төмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнхөө дотоос нь энэ жирлэгдөө хөрөхд үлэн заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтын үл цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ төвхөт үргийн биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирлэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны үнэлсэн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурлын дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш төхөрж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадхын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг саардлага байх хэрэгтэй. Энэс нь бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагтаа маш төхөрж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед Монголд энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт намын зохион байгуулалтын нэг онлын шинэ өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай донд улсын өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөглөлтөнд орвны бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үзэл санаа. Мөнч одоо бидний дараагийн өрнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үлсэн юм зөрмөрл. Одоодорын бол 14 баримтлан гэж. 14 уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг хураангуйлж ингэж дүнсэн байна. Энэ одоо энэ 1 дугаарт нь бол намын удирдлага бол домдол улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үндсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв нь бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийн нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлаж байгаа 5 улс байна. Манай домдол улс Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос эн бүгд л хийний 200 шахам улс энэ дотор бол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгуулалтыг баримтлаж байгаа. Ангуу үнсэн шинж нь бол заавал өв хамт нам боيو өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд дунд улсын өв хамт нам бол энэ дунд улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Томд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн замаар явахын улс төрийн батлага мөн. Хэрвээ томд улсын хамтамын удирдлагыг баримтлах бол бид нийгэм жирмийн замаар замн жана гэж хэлж ирэх ба. Ангас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Томд улсын хамтамын удирдлага төрийг барих, урт хацаагаар төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөн ч томд улсын хамтнам дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаасан дэлхийн хамгийн хүчрэг төрийн эрхийг барьж байгаа намууд бүтээн байгуулах энэ бол манай бас толгорж байгаа төвөгт үүрэг. Энгээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ догоргоос нь заавал Си Цзиньпин нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторх олноч удирдахчийн байрсыг батлах. Си Цзиньпин шин цаг үеийн Донд Улсын онцлог бүхий нийгэм зэргийн үжил санааны энэ олноч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ Си Цзиньпин нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбаан ажлын дундам бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал уу. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг гой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Өнгөрүүн 3 дугаарт нь болоо намиг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төрөл хоёр болох байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгөн бүгд чи үнсэн сатанд адилж ясан тул малцах таалах орнд адилж ясан тул албан байгууллагас бол хотч бол намын хөшгөн бүх нь заавал чанга засах энэ дөл хөвцөнд бол багтна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгөн байд болох. Энэ намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаар гэсэн бол нэг нь бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгөн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанга засах. Өнгөрөн нь хоёр дугаар нэг онцлогон бол чанга гэсэн үг байна. Бүх талаар чанга засна. Өнгөрөн чанга засах бол чанга сахлах бат, чанга шаардлага, чанга энэ шийтгэх энэ юм бол одоо бүр мөн чанга засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнгийнлэгдсэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийн системтэй суралцж өөрийнхөө ажилдаа бол дөрөхөж хүчин болж өөрийнхөө ажилдаа бол шин шаардлага өгөөж шинэ амжилтыг гаргах энэ цас одоо яг тэхэн одоо өөрийнхөө одоо энэ бүсэл шаардлага мунаа гэж би бол ингэж үзэж байна.
1: Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааны удирдлагын дор шин цаг үеийн дундад улсын өвхөмтчүүд лавтай тулгуур журалтан бат чэйжлэн улс төрийн мөн чандраан өнд баталж цаг үеийн урсгалын өмнө нэгнэнд ямхт хошуучлах болно. Үндэс сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсоо. Найруулгач, сурвалжлагч Найрсах, хянагч Буян Тэгш. Бид дараагийн програм болтол.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэн дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жарууд хошууны жохиолчдын нийгэмлэгийн нэр хүндэтгэл тэргүүлэгч, дунд сургуулийн дээд дэсийн багш, дэлхийн шилдэг мэрэгжилтэн чадвартай нэрт толд нэрийн бүртгүүлсэн Өвөр Монголын Түнглэ хотын Жарууд нутгийн нэрт шүлэгч Ма Эрдэнэбат багшийг сурвалжилсан сурвалжлах сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээвч сонсноо.

0: Ивалвал 60-р хошооны Көрчлөө сумын Доотом гачаагаар нутагтээ. Яруу яг эхэлж бийсэн бол яг би анх Доотом бас сургуулийн багшлж явах үед маний төр сургууль бол Гаатн гэдэг багш болмол шүлэг бишиж байсан. Одоо хилээсээ биш шатгүй байх үед Гаатн багш юм бишжих үжин төвнөөс асуудлаа болно. Өөний сорон дөрвөр бол Гаатн багш бас надад оролж ялгааснаас өөр надад шүлгийн дагаатай яраа тэрэм шийж өгч байсан, зааж өгч байсан. Шүлэг ихийг бишгүй үед бол Галтон багшийн шүлгийг бишчихсэн багшийн нөлөөгийн хүрснээр барах вэ. Багасан бол одоо малчиг амтрал хийж бал харуулж явж явах тундаа одоо ардын том явгын үлгэр юм уу нэр ба сонсож өнөөсөн болоод оранж холдоор бахтыг болж ирсэн. Багтаа бол одоо олон нэрмэн намуудыг эхэлж уншиж тэрний нам сэтгөлний нөлөөгийг олж хүрсэн. Хамгийн анхны шүлгөө бол би Жүрмийн оранж хоолны 1984 оны 7 дугаар хугацаанд нэг сарнаач чиг гэж онгон шүлгөө нийтлүүлсэн. Өн жил бол бараг 900 гаршигсаа. 900 шүлэг нээрвэл тоож 900 хоол шигэмж дооны үг өгөхгүй мөтер нийтлүүлж ирсэн.
1: Тэгвэл 2013 онд одоо таны өгөл гүнээ жирийн намтар гэдэг нэг сайхан найрглан 17 хүний салган шагналд хүрсэн. Тохойд одоо ямар сэтгэмжээс одоо энэ бүтэл ирсэн бай.
0: Өгөл гүнээ жирийн намтар гэдэг нь миний орчлог одоо бараг нэргэлэл чиг. Өн шүлэг бол 2000 бөгөөд 9 онд Чолмон сэтгүлийн 2 дугаар хугацаанд нийтлэгсэн. Тос чолг бол одоо би голдуу их хайхан нэг насны эмтрэлээс ажиллаж ирсэн өн мориг нь тунгаажигад гол болох ил явдлаар нь хөлөж ийм нэг шүлгий бишиж гаргасан байна. Тэнгэрэн бол өрийн хайхан ил явдлыг гол болгоод биснээс өн сэтгэлийн таргаар барбарнан надыг хөвшилж бэрийн шитий бол хорчилсан байна.
1: Тэгвэл таны бас нэг шинэхэн бодол амьдхан талын намар гэдэг бодол чинь хэдэд нь орчуулсан юм ба?
0: Тийм. Улдамал бол одоо энэ орчуулаг сонгож орж ирсэн шүлэг бол их чон байж ирсэн. Орчмын жилүүдээс бол нэг олон басса. Энэ чинь талын намар гэсэн шүлэг бол нэр өртөө сонгогдож орчуулгсан. Орчмаас бол бас хоорн байгааг бол гөх шүлэг бол бас хэдэд нь орчуулж байна. Бас андаа нада орлжаан том шанд орхоор жарам шүлгүүдийн бол хэтар оршуулж авчих юм ойлгууд байна. Энэ одоо хөлгөөнгөө оншишидийн хөрөөвчөгийн нэн үргэн төлгөр болгож нэн олон оншишид хөрнөө гэсэн одоо их юм нэг итгэлтэй байна. Өмдөдийн үндэсний нэрүүлэх тэд ерөнхий нэрүүлэгч нь 90-д манажаруудад хөшөөлт хэлмж хийж их тандж ярьжсэн. Чондод үндэсний орчуулсан уран жохол таридан хетаар нийлгсэн жохолуудын уншиглаа болгор дотор орны жохол бүтээлтэй энергигүй эдлгүй талууд бол олон байна. Бас нэг андаа нэг жилийн төрөгдөл өгч байна. Их шин сугун байдлтай өнгөж болгор урамтай сайхан ярьжсэн. Тэнгэрэн болгор лавтай нэг үндэсний орны ажих эмтрэл орчин тойрны тавтай өөрнөг нөлөө тусгаар өгнө гэсний одоо биднээс хэж басна мөдөрж байна. 1999 онд анхны төвөр хөх төмрийн нүдэнд орон хөвлөлсөн. Дараагийн бол Монгол сарх гэж Power Memory 6-ны үеэр хөвлөлсөн. Мөн одоо 3 дугаар төвөр эмтрэлийн сонгодог чичгэс гэж 2013 онд солон шагнал алсны дараа нийтлүүлсэн. Монгол энэ дөнгөд амгалаг баг насгах өн төвөрийг бол тос тос тууж бол Шилингалын эмэгт хоёр хугацаагаар нийтлэгсний дараа бол нэрлэгш үжид надад утас ирсэн байна. сургаарын мөчлийн хөвлөлийн холооны нээр урагшаад энэ холоо нь шинэ авья харгалио гэж би өгснөөс зүйлээр 2 жил болоод гарч ирсэн байна.
1: Энэ үеийг хүүхд

0: дээр болсон.
1: Тэр энэ бол яг баг насны миний сургуулаас өмнө хий. Сургуульд орохоос өмнө хий үеийн хөөхд насаа биссэн. Илэвдлээ. Биссэн нэг юм яг тоож байна. Таритан хөөхдөнд тоож гэж бодож байна.
0: Одоо та бас жоон бүтэл, уран бүтэл хийд бол нэг чаданд төрөөд өөрийн бүтээлээ бас бусад их эрдэмтэд мөрөөр өрлүүлж ярилцулна гэж содлын ялж хорлууд яваа олонтаа өрмөлжсэн юм ба.
1: Энэ нэг жоохон шүлэгт авчиж бол одоо өөрийн шүлэг жоохон ярилцуулаа гэсэн бол тэлийн бас нэг баярлалтай өшөр. Миний анхны шүлгийн таатай хөх төмрийнүүд нь доор шүлгийн төвөр 1990 онд төвлөгсөн дараа бол Жүрэм аймгийн утгарлын холбоо болоод Жүрэм орон жоол өмнө манай 60 төшөний жоон бүтээгчрийн гүмөтөрө бол хөтөн байгуулаг нийлжгаад манай гөрчлөө сомонд болсон 4 дугаар удааны өнхийнөө үжгийн сорилттой давхруулж ягаад тосгээ садлын ял шиг хорл хийсэн өндөр бол Урван хулын үндэсний багшийн төс сургуулийн 2 профессор унада журмын орон жоолын хөдөн нэрөлгшөд бүр миний жоолын таатай шигэмж төвшөсөн. Өнөөс болоод бол би одоо өөрийн анхны үеийн орон жоолын таатай боломжтой хүнтэй хэлгэлтэй болж жоом шиг тал дээр нэн урмөрөгжлийн талаар нэг төвшилсэн байна. Унада 2006 оны үеийн хабараг Төмөрийн хотын 6 шүлэгч. Жоош. Мөн Хянганы эмгийн 6 шүлэгч жоош орсон. 12 хорчин нутгийн жоошуудын жоол бүтээлээ садлан ярилцсан. Энэ бол Өвөрмөнгөний багшийн төс сургуулиас голдлогтой жоон байгуулж Өвөрмөнгөний утгуурлагын холбоо жоошуудын нийгэмлэг алтан тулхур сэтгэлмүүдийн 9 нэгш хамтран оршиж манай жоол бүтээлээ сорилд ярилцсан. Тэр удааны хурал дээр нэг нөхөр сэхийн явахснаас нэг их одоо уран жохон жохон биш талаар нэг нөлөө тусгаар гарч өч өчн нөмөгсөн.
0: Тэгвэл таны одоо өөрийн хамгийн бахардаг эдгээр сайхан гурван шүлгийн төврийн дундаас одоо таны хамгийн бахардаг гурван бүтэл одоо ял байна. Нэг сонсогч томдоо бас нэг уншаад өгнө.
1: Нэвч өнөх ах шин намрын моднос нэвч өнөх наман чиргөө Ногоон өгшиг өнөг холын улсын хормэдаг гэж хэрэв өнөг хоны сүргийн айдлал дарж час өнөг намаржааны алаккан буушантан хорогдн сэтгэл өнөг намаа дурсах шамаа өгөлж нэлбэс өнөг дөрвөх мэхний гадас малтал суурс өнөг төлмөн салхны хошхононо болж намар өнва отов багасан болвол нам шиг бол алтгийн хөрөөр уншаад ирсэн. Ялангуяа одоо баг сургалт байв үед бол тэр үед нам жоол их чөөн. Ялангуяа одоо монгол бичсэн намууд бол бага одоо голдуу гурван улсын өвлгөр юм уу барамшиж ярсэн төмтгөлөөр мөн одоо улаанаа эхлө тэнхэм гогмөтийн инжанаа шин жоолод мөн улаасрын жуудн мөн одоо шүйхөө шатдаг мөтийн жоолод яа одоо багийн үед нэг уншиж явжсэн. Сүлдэн бол одоо нам шиг ариван нөмөгдгийн дагууд нь бол одоо алтгийн нэрээр бол уншаад ирсэн. Одоо үл жилийн сэтгүүлүүдийг бол сэ оролдож байх үед баг бол үлдээлгүй магад сэтгүүлүүд жаалж уншиж байсан. Мөн одоо нам дөвтрөөс авч бол одоо дэлхийн одоо нэртэй нэртэй жоолшуудын жишээлбэл толстины Анна Каренина Кохмутин нэртэй уран жоолын энэ намууд яс орон очирсан хүмүүс тань таны улааны юм ба харин Кохмутин жоолууд өнөөдөр манай орны нэртэй жоолшууд болоо шүргшүүдний жоолууд яваа бүр орон очирсан. Ерөнхийдөө орон бол одоо сэтгүүл болоод төвөртэйгээ нийлүүлэл бол бас нэг 7000 илүү дөвтөр нам уншиж байна. Хэдмийн төсөв хүч хэлбэл одоо ерөнхий дөрөөн бол шүлэг болоод үргэлжлүүлсүүгийн жоолон бол бас үргэлжлэн баримтлал биш нь одоо бишчээ бишнүүд бас нэлээд байна. Эндэн бол одоо улам чанарын дараа чаталт өөрчлөлт хийн. Үнэн суурн дээр бол одоо бишиж гаргаас нь нам

0: шүлэг болоод үйлчлүүгийн жолоодаг бас нам болгож хөвлөх санаа байна.
1: Ер нь одоо яруу найр гэдэг тийм л хитэд юм ба гот хүн жил одоо та ер нь одоо яруу найр хасан салж чадах уу? Яруу найрын хандар сайхан баянд нь тийм ба өөрийн одоо оюун дарах хорч ухаанаа орчилж явж байна. Тимээс одоо залуу үеийн дүүнарууд бас одоо олон сайхан шүлэг уран бүтээл оруулж байгаа залуучууд шинээр чалбарж байгаа залуучууд олон байна. Тэрдгээр залуучуудаа хэлгээд бас сэтгэл өгье юу вэ?
0: Энэ би одоо 40 жил эхлэлтний хэл болсноосоо 40 жил болвол одоо орон жохойн жохон бичлэгөө тасралтгүй баримтлаад ирсэн. Олон залуу шүлэг жохой шүтээ болвол хүмүүжүүлсэн бас тэдний шүлэг жохойн дараар жолоодод ирсэн. Өөр одоо 60-уудын уран бүтээл шүтний болвол бас 60-уудын жохон бүтээхгээр нэ жохон бийг болснаар дамжаад болвол тосгой тэрэмж хийж өгч ирсэн. Өөр одоо жалуу оролдог жалуу жохойн шүлэг оролцоог нөхөд одоо хөлөг өгөвлөө. Энэ уран жохойл болвол нэг дугаарт нь дур бахтай авиа чадвар бий хэрэгтэй шүү дээ. Дур бах авиа чадвар бүрлсэн цоорондор өрхөвши үгүй шаргаагүй хатуу жилтэй бишхий болвол баримтлах хэрэгтэй. Хөлгөн үгүй ном жохойл болвол олон уншин. Олон уншихуу болвол хууны мэдлэгэн хурамтул хийдийлгүй. Мөн бас нийгмийн ажиглан көхтөр хамгийн өшөстөн болвол жохон бишхий нэг жаман болвол өрхөлжин жанартэй хөчөтөн баримтлаж явах бол хамгийн чухлаа гэж үзэж байна.
1: За танд авч тасхив чангал манай сургуулийн уурс нь тандаа байдлаа шүү.
0: За таавд таарилж байна.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо сая та бүхэндөө Өвөр Монголын Түмэн хотын Жаргууд нутгийн нэрт шүлэгч Маа Эрдэнэбатар багшийг сургуулжилсан сургуулжилх сонсоглоо. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хөвчин Бөрөнгөлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Энд Жаргууд хошууны хам жуулчлалын төвийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.
3: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш ээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хараанэ Монгол радио.
6: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдод. Саны мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгт Соёл Бат байна. Ингээд энэ цагтаа манай орон Өвөр Монголын өртөн жаасах орно 15 дугаар 5 жилийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвлөгөөг нээтэлсэн. Манай орон Сүүс айлын үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх болон судалгааны үр бүтээлийг олруулах ажлаар сайлын үйлсийг чанарлах хөгжүүлж байгаа. Энэ жил өртөн жаасах орон 12 дуншуур төгөргийн нэгдэлтэй төлөвлөн насжилийн асармжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжсэн жиргээ сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлэн арааж угсан холдохгүй энэ цагийнхан эренгүй агуулгыг үлэн сонсоорой.

Баярт өртөн жаасан хоорны жамарилча тээврийн тэнхэм Өвөр Монголын өртөн жаасан хоорны 15 дугаар 5 жилийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн нийтлэл төлөвжүүлэгд 2030 он болоход одоогчлсон төмөр замын сур төхөрөмжийн системийг бүрдүүлж таног төхөрөмжийн байршлыг төгөлдржүүлэн улсын 8 голд 8 хөндлөн хурданы төмөр замын торын гол зам шугамын манай орон дахь хэсгийг дүрэгтгэн байгуулан хурданы төмөр замын уртыг 1200 км-аас давуулах харалтыг дурдсан байна. Энэхүү харалтын дагуу төлөвжүүлгэн төмөр замын торын гол зам шугамын байгуулалтыг эхүүлж Хөх хот бүхт Орд Усан Улаан Чавын нэг цагийн жайдах жамарилчааны тойргийн бүтээн байгуулах Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хамхлын байгуулалтыг эхүүлэх хил дагуу хурданы төмөр зам болон барааны гүйлгэн замын нэвтрүүлэх Аянчад болон барааны тээврийн үйлчилгээ шилдэгжүүлэх уусалч болон хөгжүүлэх төмөр замын амар төвшний баталгааг төгөлдржүүлэх 6 гол үүргийг тогтоосон байна. Бухарны жамарилча тээврийн салам учир өртөн жаасан хоорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн ханамга найдваржуулж голдлогтой төслийг чанартай найдваржуулан тээврийн бүтчийг шилдэгжүүлж өртөн жаасан хоорны төмөр замын хөгжилтийн чанарыг бүтөмжтэй сайжруулан хөрийн хөвчгийн зохистой өргөтгөж дунад улсын маягийн одоогчлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсанд жамарилча тээврийн батлах хангах болно. Энээр жасаар оруулсан Өвөр Монголын өртөн жаасан хоорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын дүрмийг өртөн жаасан хоорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооноос ханин зөвлөж батлаад өнөө жилийн 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр боллоо. Энэхүү шин дүрмд нийт 11 бүлгийн 78 жил бий. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийгүүдэх системийг бүрэншүүлэх, дүрмийн төлөвлөгөө төгөлдржүүлэх, аж ахуйн шинийгүүдэх гол чахчийн байр суурийг баттгах, бэл оруулалт болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэнэ тогтчийг төгөлдржүүлэх шинийгүүдэх аймаг ахуйг шилдэгжүүлэх зэрэг 5 талыг чохолж хэлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр орно хүчрэгжүүлэх байгууллалтыг төрөгдөх орон нутгийн байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжөөх харалтыг тогтоосон байна. Дүрм нь манай орны суур содолгааны оруулалт тотмог содолгааны үнэлгээ нь содолгааны жим ёстойгоо зохичгүй зэрэг бодтой асуудалд хандуулан жардлын хангалаг болон үнэлгээгийн удирдамжаар суур содолгааны дэмжлэг тогтворгүй асуудлыг шийдвэрлэхийн зэрэгээр шинийгүүдэх их баялыг эдийн засаг гайлын дэмжлэг улсын өмчлөлтөй аж ахуйлыг ханин шалгах гурван талаас аж ахуйлын үүдэн бэтгэлтийг урамшуулах системийг байгуулж улсын өмчлөлт аж ахуйлын хөвчөөг чуглуулан чухалчилж үүдэлтийн хөнгөвчлөх байдлыг ховруулан улсын өмчлөлт аж ахуйн шинийг үүдэх бодтой хүчнийг чангаруулна гэж тодорхойлсон байна. Манай орон суул саалын үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирхэлийн шийдвэрлэх болон содолгааны үр бүтээлийг олруулах ажлаараа саалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж байна. Жангилгийн мэрэгжлийн судлал нэг талаар манай орон ихтэд сургууль суул саалын үйлсийн аж ахуйлал шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн салам учир голлогч чадвартан жиргээ жохон байгуулан аж ахуйлал сэдв гаргах содолгааны бүлгэн мэрэгжлийн хүчирхэлийн шийдвэрлэх аж ахуйлал мэрэгжлийг ашиглах зэрэг аргаар саалын үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирхэлийн шийдвэрлэх болон содолгааны үр бүтээлийн олруулалтыг төрөгдөхэйж бий. Хөх хотын ийлийн эрүүл мэндийн хөндөд байгаа улсын цагаан эдэний үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төв 10 гарын академич багтаасан 50,000 гарын хүнэ бүх аж үйлсийн хэлхэний шинийг үүдэх эгнэг байгуулж сүүл саалын үйлсийн ихэхэн хөгжүүлэхийн тулд саалын үнийг арчлан тэжээх мэрэгжил цагаан эдэний үйлдэл болон тоног төхөрөмж цагаан эдэний амар төвшин болон чанар чансаа чадамжит түүх материалын нэн хөгжүүлэх талар идэвхтэй содолжээ. Одоохонд энэхүү төвийн бүрэлдэхүүн нэгч нийт 239 жилийн содолгааны сэдвээ биелүүлж 119 жилийн тосгын ашгийг эрэмжиллээ. Үүнд сүүл сайтай саалын үнэний тоглын хүйс айлгалыг жимдэг хөвөрл байжуулагч ангилгийн мэрэгжилд уургийг өндөр бүтөмжтэйгээр ялгаруулах мэрэгжил зэрэг бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүдийг олж чагаан эдэний амар төвшний баталхад мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.

0: пингийн алтан сургал.
1: Хижин пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гитнэ альва шилдэг боловсны өрөвтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жургад үрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл гитний боловсны хэлбэр маань.

0: Нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уншахаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Гэний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ хатарчтай.

0: Ард өртөн жасах орны үр өгөлдрийн инженерингийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чохлолыг төслийн тэжээл өвснийг хүрээндэх тэжээл бардад хэрэглэх анхан хошоо болон хайг өвсний төслийг эхлүүлэх хурал хэрэгжүүлэх төслийг нотлох хурал Хөх хотод хуралджээ. Энэ удаа эхлүүлсэн хоёр их төслийг дундад улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бэлтгэр судлах газраас төрүүлж орны дотн гаднах 17 судалгааны хүрээлэн газар ихтэй сургууль болон аж ахуйлыг хамтруулж үйлдвэрлэл сургаалтын судалгаа хэрэглэгийг нэгтгэсэн системийг байгууллаа. Хуралд төслийн зөвлөдөг хөхөд тосгай мэрэгжилтний дугаалнаас төслийн ерөнхий төсөв элсэдвийн үүргийн хуваарлал гол ханийн шалгах гүйцэтгэл таа болон ахиулаг төлөвлөгийн тосгай хариу мэдүүлэлтийг сонслоо. Тосгай мэрэгжилтний дугаалан төслийн судалгааны харалтын оновч мэрэгжлийн шинжилгээ ухаан чанар үүргийн хуваарлалтын жүй ёсч чанар үр бүтээлийн шинийг үүдэг чанар жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэх найдварт чанар зэрэг гол агуулгыг нотолж системч чанарыг шилдэг зүүнх санал дурдлаа. Тосгай мэрэгжилтний дугаалнаас төслийн хэрэгжүүлэх төсвийн шинжилгээ ухаан чанар боломжтой чанарыг гүйцэд нотолсон бөгөөд төслийн дугаалангийн өмнөх хугацааны бэлтгэл ажил болон шинжилгээ судалгааны хуримтлалыг дээд хэмжээгээр үнэлжээ. Дөрөвдүгээр сарын 23-ны өдөр 2026 оны Бээжингийн соёлын чуулга ярилцлагын боловсны үүсэл болон барон Ляохоголын соёл гэсэн тусгай чуулга Бээжин дэх Өвөр Монголын том асард явагджээ. Энэхүү ажилгийг Өвөр Монгол Хэбэй Ляонын 3 мажорны намын хорооны ухул хилтэс хамтар эрхэлж Түнгэн хотын намын хорооны ухул хилтэс өртөн жасах орны түүхийн дурсгаалч үйлс хууч судлын хүрээлэн даачлаа эрхэлж хууч судлын үр бүтээлийн нийтлэх гол жаралтад тавих нийтлэг жишээг танилцуулах тосгын сэдвэр судлын яралчаг зэрэг хэлбэрээр барон Ляохоголын сав газрын боловсны үүслийг ханийн шинжилгээ судалгааныг ахиулах тавчин хангажээ. Ажилгын ахвай талбайд өртөн жасах орны түүхийн дурсгаалч үйлс хууч судлын хүрээлэн гэрийн нэг сургуулийн хил хязгаарын хууч судлын судалгааны төв хамтран найруулсан хамби манхны буурийн хууч судлын нэм алдсан 2010 оноос 2011 оны мэдүүлэлтийг нийтлээ. Ажилгаад 3 мож орны соёлын музей нэгчээс барон Ляохоголын сав газрын хууч судлал Хүншан соёлын судалгааны шинэ үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид буурыг хамгаалсан соёл жуулчлалыг уялдуулан хөгжүүлсэн торшилгаа хаваалчиж барон Ляохоголын соёлыг уламжилан жалгамжилж ашиглах арга хэмжээг судлан ярилцжээ. Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордоны уламжлалтай гарварлын хичээл ард 2026 оны бүх улсын өн үрдийн суралцэлгийн нэрт тэмдэгтэр үнэлэгдэжээ. Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордон 2020 оноос эхэлж уламжлалтай гарварлын хичээлийн нэрт тэмдэгтээ чагчилж талбай ордоноор голдуулах, нийгмийн төр оролцох, уламжлал жалгамжлалд үйлчлэх, үргэлжлүүлэх эзэгнэлтийн загварыг бүрдүүлжээ. Уламжлалтай баяр дурсгалын өдрөөр бодсон бол соёлын өвөр чагаан сараа ухдах 8 дугаар хугацааны Өвөр Монголын бодсон бол соёлын өвийн чагаан сарын судлан суралцах ажилдаг бодсон бол соёлын өвийн уламжлалтай гарварлын хичээл зэрэг ширээс ажилгийн өрнүүлж бүс наамал жураг чаасан хайчилмал урлах чагаан сарын хос уянг бичих маажин шихэр хийх зэрэг ончлогтой урам мэрэгжлэр олон төмний соёлын амьдралыг баялагжууллаа. Одоохон болтол нийт 334 хугацааны ажлыг өрнүүлж хоёр төмөн хүнийг оролцуулж дөтөн жилийн бодсон бол соёлын өв болон уламжлалтай гарварлын төрлийг уламжилснаас гадна ил төрлийн ончлогтой судлан суралцах ба бэйжүүлэн айлгуулах ажлыг байнга өрнүүлж байна. Бүх улсын өн үрдийн суралцлагын нэрт тэмдэгтэр үнэлэгдсэн нь Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордоны бодсон бос соёлын өвийг уламжлан жалгамжлах олон нийтийн соёлын үйлчлэг болон банкны сургаан мөжлийн үн өртгийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ард бухт хот аюутадын хамтын сургууль эхлэх ёстой явуулж гурван том шахам шинэ аюутан сургуульд эхэлсэн бэлэг хүргэлээ. Хамтын сургууль эхлэх ёстойд эдэн омдан соёл шинжилгээ ухаан мэрэгжил онц гаралтай жуулчлал зэрэг таван гол сэдвтэ бийжүүлэн айлгуулах тайр гаргаж шинэ аюутадад бухт хотыг айлгуулсан байна. Анхны талбайд бас шинэ аюутаны тосгай бэлгийн нийтэлж гурвыг хэлтрүүлэх дөрвөн байр хангах зургаан харгалжилэл үзүүлэх зэрэг 13 жилийн тосгай харгалжиллаар гадагшаа гарч тойрон дэмжих, дадлах хийхээс амьдралд нь туслах хүртэл шинэ аюутадын сэтгэлийг долоочлуулсан. Шинэ аюутад нэг жилийн дотор хотын нийтийн машин тэргэнд сэтгэл тошаахгүйгээр суух хөдөлмжийн орны анхны билетийг хилтрүүлэх жалоочдын арын сургуульд сэтгэл тошаахгүйгээр суралцах зэрэг харгалж ирэх хүртэж болно. Богт хатан бас аюутадад сайн дураасаа үйлчлэх, нэрт ажи хөвөлд дадлах хийлгэх, шинжилгээ судалгааны тослогчаар ажилуулах зэрэг ажлын байрыг хангах болно. Богт хатад чадвартны ажлын нэрт тэмдгийг чармай үүдэж, арын 3 жилд нийт 10 түмэн чадвартан оржээ. Үүний зэрэгээр Богт хатад байгаа ихтэй сургуулаас төгсөсөдийн Богт хатад үлдэж ажилласан ном 125-д авж, бүх хотын чадвартны ерөнхий тоо 80 түмэд авжээ. Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Манай улсын нийгмийн нас жилд явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, алмнаас сэргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангадах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг эрх хүнтэн алдвал хийхийг эрүүл мэндийн алдвал бүхнийг
1: эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөд

Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тийхэн 12 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэд төлөвлөн насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтын бүх талаар дамжилээ. Үүнд насчлын асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх нэг дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хориод хошуушаан, сумшаан, балгас, гачаа тосхон 3 шатнаа насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дамжижээ. Үнийн жиргээр нийт 10 дуншуур гарэ төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж өндөр настай амьдралын хүч тэй боё. Насчлын асрамжийн байгууламжид суусан настадыг тосолсон мөртөө настай шуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна. 9-р сарын 22-ны өдөр Хуанша агаар аялын компанийн Түнглиогийн Үхрийн мах гол сэдвтэй ээлжийн нисгэл анхудаага Түнглио хотоос Хөх хотод нисжээ. Энэхүү гол сэдвтэй ээлжийн нисгэл нь нисгэлийн гадаргаас нисгэлийн өрөө, суудал, төшөлгийн бүрхүүл, ширээ, боодлын өрөө зэрэг олон хэсэгт Түнглиогийн эдчний үхэр сайн, Түнглиогийн Үхрийн мах сайхан гэснээр сортоо чалгааны тэмдгийг дармалсан байлаа. Энэхүү ээлжийн нисгэл аяллаа эхлүүлсэн нь Түнглиогийн Үхрийн мах гэсэн нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэх шин арга замыг сөвгчилсэн байна. 9-р сарын 24-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны эрэхтэн сагсан бөмбөгний холбоо туралдааны сони мэдээ нийтлэг хурл болон дугайлан ховаах шава татах ёслол Хөх хотод явагджээ. Бүх орны 12 аймаг хот нийт 14 төлөөлөгчдийн ангийн зохион байгуулалт уралдаанд оролцох болохоор байна. Жоршилт уралдаан 10 дугаар сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол явагдаж, уралдааны хойнох уралдаанаа 1-р шатны уралдаан 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 11-р сарын 4-ны өдөр болтол явагдаж, агас шийдвэрт уралдаан болон ерөнхий шийдвэрт уралдаан нь 11-р сарын дундчаас 12-р сарын эхэн болтол явагдана. Өртөн жасах орны аашуугийн нутаг бэлчээрийн хөнөөлт амьд бодисын сэргийлийн шийдвэрлэх бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх сорилт болон шин мэрэгжлийн шин нэм шин төхөөрөмжийн дэлгэн үзүүлэх ажиллаг 9-р сарын 23-ны өдөр Улаанчаа хотод явагджээ. 9-р сарын 24-ны өдөр Алшин аймагын Нингшагийн хотын үндэсний өртөн жасах орны Шизхи Шан хоттой хамтарч элсний үжимжийн хамтар сонирхох гол сэдвтэ ажиллах өрнүүлсэн байна. Дунад улсын нүүрсний бүлэглэлийн ардс дэх энергийн химийн аж үйлдвэрийн компанийн тог дэх бүс нутгийн нүүрсэн уурхайн усыг туйлвртэй шийдвэрлэх төсөл ард нэг л удаа туршин ажилуулад амжилт олж баримжаад хүрсэн ус гаргасан байна. 9-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны өртөн жасах орны аюутуудын сургуулийн 10 содон дууны уралдааны үзүүлгийн тоглолт болон шагнал олгох үдшилтийг Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн Юнгүү сургуулийн тайрагт явагдсан байна. Ингээ цагийн хараагаас болоод манай нэвтрүүлэг өндөрлөх болчлоо. Энэ цаг та бид манай орон Өвөр Монголын өртөн жасах орны 15 дугаар 5 жилийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвлөгөөний нийтэлсэн манай орон сүүс хаалын вилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирхлийн шийдвэрлэх болон судалгааны үр бүтээлийг олруулах ажиллаар сайлын вилсийг чанартай хөгжүүлж байгаа. Энэ жил өртөн жасах орн 12 дуншуур төгрөгийн нэгдэлтэд төлөвлөн насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүллээ. Гарлаан тулсан та бүхэнд баярлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулга ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэдэв маргаашийнхаа энэ цагаар баяртай жолохгүй.

Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтэхгүй эдэж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их батж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөө дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Шулуунхой чанга шуугаар нутгтай одоогийн Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн Монгол хэл бичгийн дээдэс юм багш. Өөр Монголын шүүмжилэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн, Шилэнгол аймгийн жохолчдийн нийгэмлэгийн нэр хүндэд дэтэргүүлэгч, та ган төмрийн сурвалжилсан сурвалжилэг, сурам хүмжлээс үндсэлсэн шүүмжийн аялыг сонсхий. Та ган төмөр 1981 оноос эхлэн багш болж, авгийн дунд сургуульд 2 жил, Шулуунхой чанга шуунд 18 жил анх дундын Монгол хэл бичгийн багш болж, 2001 онд одоогийн Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дунд сургууль шилжин ирж, өндөр дундын Монгол хэл бичгийн хичээлийг 23 жил оржээ.

0: Эргээ 2000 бөгөөд нэг онд Адлын чухал чиллаар гэдэг юм уу? Одоо Шилийн хотын Монголд онц сургууль шилжиж ирээд Адлын амралтаа автал суужээ. Ингээд баг 43 жил ажилласан.
1: Тийм
0: үү? Энэ хооронд одоо ажмаж өрсөл байгаа.
1: Харин юм ч бол одоо та өөрөө бас хөлөө Монгол чадвар багшгсан.
0: Тийм шүү. Би одоо үргэлж бүр Монгол хэлний жан сургалт ядлие.
1: Тэгвэл та бас одоо яг Монгол нэ багшиж байна. Одоо өдөр тутмын Монгол хичээл жаахна ирангу бол одоо ийм чохол юм уу өгөллөг эдгэртэй бол үргэлж одоо сургалтаа жааштай. Одоо багшийн адилаар очил одоо уран чохолыг одоо ямар ч үлддэг үү?
0: Одоо би бүр Монгол хэл жагаа ирсэн. Инхнэр одоо Монгол хэлний жан сургалт бол одоо уран чохолтой илүү холбоотой байдаг гэж би ховороо боддогоо. Тэгвэл уран чохолын тухай одоо миний үзэлт бол уран чохол бол одоо нийгмийн шинжих тойл, өөрийн буян шинжих тойл гэж үздэг. Ийм болохоор одоо уран чохол бол сэтгэлийн ярилцхаа аршаа. Уран чохол бол одоо харангуй гүйгүүлэх зул. Уран чохол бол жоргын хурцлах билүү. Уран чохол бол гүслийн хөврүүлэх оч гэж боддог. Уран чохолоос одоо нийгмийн мөн чанарыг таньж эхэлдэг. Үнэн сайн сайхан болоод худал муу мухайгийн зөрчил дундаас нийгмийн амьдралын утга уулга сайн сайхны эсгэрж ойлгодог. Уран чохолын дүрнүүд бол уншигч бидний багш. Дүрнүүдийн бодлын чан чанар чанараас бид нь одоо хоёр их сөхрөг энергийг гүртэж хүлээж байдаг. Имээс одоо тэрнээс сэрэдгүй жилэн сэрж мэдэрдэг гэж ойлгодог юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ийм кичээлийн ном дундах шүлэгч юм уу, чохол, өгөлөг гэдгийг одоо сурагчдаа жаах хүлээ та одоо хамаг гол одоо юугийн анхаарч гол сурагтай энэ чадгуу?
0: Өөний одоо юу мөн явж байж та. Эхлээд бол одоо манаас Монгол хэлний жан сургаалтаа хийж байхын тулд бол юу яачсан? Одоо хүн дүүгсээс эхэлнэ. Хүн дүүгсээс эхэлнэ. Эргээ уншлах. Уншлагын боом тэгээд энийг сайхан тавсан суурин дээр залгаад уулах, урлаг гэсэн ийм нэг сэтгэлээр жааж ирж ирсэн. Сүүлийн үед бол ховролт гаргасан. Сүүлийн үед ховролт гаргаад уншлагаар гол болгоно. Тэгвэл одоо гичээлийнх нь товисон гэсгийг гол болгоод жаах ийм нэг зорилготой. Гэвчл мэн илүү ховролт гаргасан нь сүүлийн үед бол сурахчаар гол цогц болгоод гичээлийн дунд сурахч илүү ярьж, сурахч илүү бичиж, сурахч илүү асуулт гаргаж одоо хоорондоо ярилцахаар дамжуулж одоо жан сургалтын үүргээ биелүүлэх ийм нэг явц руу шилцсэн.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо таны жаажгаа чинь ер нь бол өндөр дүмний сурагчаар.
0: Тийм. Миний жааж их бол ёо өндөр дүмний сурагчдад одоо хэл хэвчлийн жан сургалт үүргээ биелүүлдэг байсан. Тэгвэл уул нус анх дүмний ёо сурагч ус хэл хэвчлийн хичээл жаажсан.
2: Дааган төмөр 1993 оноос уран чохолын шүүмж бичэн уран чохолын судалгааны хурал жиргээр очин өөрийн шүүмжийн хуваалчин олон чохоогч найруулагчтай танилцсан үжил санаалан солилцож явдаг байлаа. 2006 онд сэтгчил явбал хадны ангаас чи үжил санаа олдно гэх шүүмж нь Хөхөд үндэсний дээд сургуулийн сургамж материал сонгол чохолд сонгогдсон орж 2014 онд уран чохолын сонорхомж гэх уран чохолын шүүмжийн төврэн хэвлүүлжээ.
1: Тэгэхээр та одоо бас багшийн ажил ихэс ихийн дагуу өмнө уран чохолын талаар бас оролцохтэй. Тэгвэл энэ талаар өөрөө бас гол бол одоо уран чохолын шүүмжийг гол бичтэй. Тэгвэл энэ тухайтайгаа.
0: Оо за. Миний одоо уран чохолын шүүмж бичиж эхэлсэн цаг хугацаа бол нэлээд орой шүү. Дээр зүүнээ 90-ад оноос эхэлсэн. Гэтэл уран чохолын шивэн зураг хөтлөгдөж эхэлсэн нь л өртөө. Миний эхэлсэн одоо хэл үчгийн жан сургалтай шууд холбоотой гэж үзнэ. Нэгд бол энэ дээр миний эхэлсэн ажил бол уран чохолын шүүм зураг хөтлсөн. Мэдээж хэл үчгийн жаах материал бол хэлний жий, өнгийн чохол, уран чохол хөтлөө олон уулгаар бүрэлддгөө. Гэвчл одоо уран чохолын уулга нь бол их тал ээжилсэн байдаг. За ингээд гэчээлийн сонирхог гэнэ.

0: гэчээлийн дүрийн жадлалт гинэ, гэчээлийн урлагийн онцлогийн хураангуйлах гинэ. Өнөөдөр талаар ингээ олон хийж ирж исэн учраас одоо уран жохойлын шүүмж бичгөрөө ойртож гисэн. Ингээд 1993 оны Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн сэтгүүлийн 12 дугаар хугацаанд Батмөнхийн хамар лотон болоод Оо Хенрийн чагдаа хийгээ үчил гэдэг хоёр гэчээлийн гошин юмөр шинжээ харьцуулах нь гэсэн шүүмж анх нийтлүүлсэн. Энэ бол миний анхны шүүмж. Хоёр дугаард нь бол сурагчийн жохойл намаа уран жохойлын шүүмж өгтлсэн. Сурагчийн жохойлыг ханьхад шүүлт хэрэгтэй. Сурагчийн уран жохойлын сэтгүүлийг найруулахад шүүлт хэрэгтэй. Сурагчийн жохойлыг шилэн сунгаж хойнон жохолд бичих мөн шүүлт хэрэгтэй. Эдгээр адал нь намаа уран жохойлын шүүмж өрөө хөтлсөн гэж үздэг. Би одоо Шулуунгөө цангушны Монгол дунд сургуульд ажиллаж исэн. Ингээд 1985 оны үед манай хэл өвчгийн дугаалan унган үүрсэл гэсэн сэтгүүл найруулсан сурагчийн жохойл. Тэгэл энэ унган үүрсэл гэсэн уран жохойлын одоо сэтгүүл сурагчийн уран жохойлын сэтгүүлийн анх найруулах эхний хуудсан дээр нь алдар жохойлч Батмөнх гарын үсэг бишиж өнгөрч исэн. Унган багийн дуун гэж бити басхтун. Ууган цам байд төвөргөөнөн энд вэ гэж ямар жоргожул бичсэн. Тэгэд одоо энэ найруулах явдлаанд одоо сурагчийн жохойлын шүүн энэ бол бас надад нөлөө болжээ гэж үтсэн. Цэвлэн унгын үрслийн кан 2 дугаар дугаарыг нь би гол дааж хийсэн. Энэ нь манай Чулууг хоо цангасны Монгол дунд сургуулийн 35 жилийн аяттай тохолдоод энд одоо сурагчаан хөдөлгөөд соруулал нэмж бичүүлж ирсэн. Ингээд нэг жинхэнэ уран жохойлын сэтгүүлийг дураагаад хийлэгж ирсэн. Дахиад нэг миний нэг ач хийсэн явдал бол сурагчийн жохойлд үнэлэлт жохолд бичиж одоо төвөр хөвлүүлсэн явдал намайг ихээр урамшуулж уран жохойлын шүүмж оролдох чамаар өгтсөн гэж үзэж байна. Одоо 90-аад оны ихээр Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн хөвлийн хорооны найруулгач Цэмээ Ирвэл одоо сурагчийн жохойлын сонгомл гаргаж байна. Нэг гарахгүй гэсэн юм а. Одоо нэг сургуулийн жохойл бол төлөөл дийлхгүйгээд аймгийн хөвчөнд энэ жохойл өсгөхөр болсон. Тэгэхэд ад тохолоор тухайн үед манай аймгийн жанхи судлах тасгаас дунд сургуулийн сурагчийн жохойлын уралдаан эрхлээд үр дүн гараад байсан. Жанга энийг би манай сургуулийн гэчээл хүмүүдийн газрын эрхлэгч Сэчин Баатар багшаар олголаад. За тэдгээр одоо жохойлд одоо нарилах жохолд үнэлэлт бичээд тэгвэл 1993 оны 8 сард Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн хороонд дунд сургуулийн сурагчийн жохойн мэтлийн сонгуул 14 гээд хөвлөсөн. За ингээд би одоо хамаг төрөөний уран жохойлын сэтгүүлдээр нийтлсэн миний шүүмж бол бүгсэн баримтад туужиж бичсэн шүүмж. Зөвлөн бүгсэн баримтад туужиж дэд гарчих нь бол бүх нүүдлийн их ухаа, эжвээ хөрөөс номхон далайн эргээ сумдах тас гээд бичсэн байдаг. Энэ одоо амар урт шүү. 1994 оны Шилэн гол сэтгүүлийн 1-2-3 дугаар хугацаа дээр нийтлсэн. 1-2-3 дугаар хугацаан дээр 94 онд нийтлсэн. Тэгээд тэр тухайн үед одоо манай сургуулийн захирал одон нэмаа гээд өөр юм бий надаа найруулгач, яруу найрагч жохолч хүн байсан. Тэгээд тэр надад хэлсэн. Чи тэр бүгсэн баримт туужийн тухай нэг шүүмж чаа. Тэр бол Монгол хүний яси бичсэн шүү. Чи сайхан бичгээрээ буйдан шаардлага тавиа гэдэг. Тэгээд одоо би энэ одоо бичиг гээд боджээ. Бодоо би энэ гарчхаас нь их юу сэтэлд олсон. Энэ чинь нүүдлийн их ухаан гэж нэ. Берлж явах чинь бол үнэн дээр одоо уян ухаан хэрэглэн, берж хэдл хэрэглэн, мөх харах хэрэглэн тийм ба. Гэвч нүүдлийн их ухаан гэсэн чинь одоо энэ чинь бас цаанаа бас утгатай гэсэн би боджээ. Эргээ нэг эдгээр хөрөөс номхон талын эргийн сумд нь, номхон талын эргийн сумд нь гэсэн чинь энэ чинь зөвхөн энэ орчинд ам байна гэсэн үг биш ба та. Энэ чинь холын итгэлд явна гэсэн үг гэдэг. Тэнгэ бодоод эргээ би тэр захирлынхаа надад шаардсан Монгол хүний яси бичлээ гэсэн үгтэй бодоод би нэг ямар гарч өгсөн юм гэсэн чинь бүхний ураа уян ухааны хэнгэнэм өх шиг зөрөх санааны ураа дөө гэсэн ийм нэг гарцгаар бичсэн. За ингээд бол энэ бүхийг бичсэн бол үнэн дээр юм бол Монгол хүний зөрөх санаа мох шүү зөрөх санаа битлээ гэж ингэж ойлгож байна. За ингээд бичсэний дараа энийг нь бол 1996 оны Шилэн гол сэтгүүл 1-р хугацаанд нийтлсэн. Нийтлснээ дараа нөлөө тусгал зүгээр найруулгачаас одоо намаа чимээ ирүүлээ жоргжуулж ирсэн. За ингээд одоо өннөөс хойш одоо орон аймгийн эл сэтгүүл юм уу сонин дээр би шүүмж нийтлүүлж эхэлжээ. Ангис шүүмжүүд одоо нийтлэл сарвигаад 2014 оны 4 сард анхны шүүмжийн төврийг хөвлөсөн. Тэр шүүмжийн төвөр нь уран бүтээлийн сонирхомж гэдэг нэртэй. Ийм ингээд одоо анхны шүүмжийн төвөртэй болсон. За ингээд өнөөсөө хойшоо мөн адилаар одоо шүүмж бичгэн жамаа хаяагаа үргэлжлэн шүүмж бичээд эхэлсэн. Зүгэл өөл уран зохиол сэтгүүл дээр зохиолоо нийтлэхээс гадна бас нийгмийн хөдөлгөөн өнтер дээрөө оролцсон. Өнөө нэг тал нь бол миний одоо уран зохиолын судалгааны хурл, уран зохиолын вичаа чуглар дээр яраа илтгэл буюу шүүм зүгэлэн одоо нийтлдэг болжээ. Одоо ч би нэг хэдэн жишээ дурдъя. Уран зохиолын судалгааны хуралд одоо төвшүүлсэн шүүмжийн талаар бол юм байна. 2026 оны 8 сарын 15 одоо өнөөхөн болсон. Өвөр Монголын утга урлагийн холбооны алтан түлхүүр сэтгүүлийн сулуун хөө цаан гусуунтах ярилцах хурал гээд. За энэ хурал дээр бол одоо даваа усар ийцсэн гоо чаривж ээжэрэг гурван их цохол сэтгүүлд найруулгачийн цохол бүтөлийг ярилцсан. Би ч гээд энэ хурал дээр цаг үеийн сэтгэлийн чураа тууж бичлэгийн сунгадаг жагуур гээд даваа усар багшийн цохолын төвөр дөөдий уншаад гэсэн гарчгаар одоо оролцжээ. Тэгвэл өннөөс дараа 23 оны 6 сард ч та энэ Өвөр Монголын утга урлагийнхны холбооны шүүмжлэгчийн нийгэмлэг Шилэнгол аймгийн утга урлагийнхны холбоогоос эрхэлсэн шүүмжлэгчийн боловсрал дунд баруун жимчин гусууны нэг хэсэг зохиолчийн тухай ярьсан. Энэ дээр би одоо оронхой тогтхын домогт модны сүг гэсэн зохиолыг уншиж дотоод итгэмжийн төв зүг тэмүүлхийн учир гэсэн сэдвээр одоо яраа илтгэл тавьжээ. Тэгэд энэс гадна одоо 22 онд ч гэсэн залгаад 22 оны 7 сард одоо Шилэнгол аймгийн утга урлагийнхны холбоо Шилэнгол сэтгүүлийнх нь эрхэлсэн өнг төвчнээ уран зохиолын уул мөрөө өргөдөг адлах хийсэн. Жагн адлагад бол би шар талын туул болоод яруу далд уях чараа гээд өнг төвчин багшийн шүлгийн төврийн тухай одоо шүүмж бичиж оролцсон. Тэгвэл одоо дараа нь бол одоо миний вичаа чуглар одоо яраа итгэл хийснээр яр бол юм байна. Одоо чөл Монгол үндэсний одоо үеийн уран зохиолын судалгааны чуглалгээ байдгаа. Өннийх нь ахлагч нь бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн профессор докторантын жолоодохт багш хайрхан багш байдгаа. Тэгээ чөл эднээ гаргын ярилцаанд бол 3 удаа оролцож өнгөрсөн. Нэгдүгээр удаа нь бол одоо чи насанд л 10-р жилийн тухай нийтлэгсэн тэр жишэлгээр бол одоо үнэлэлт хийж сэтгэлийн баялаг шин жолоо чөлөө шинтэй илрүүлсэн гарчхаар одоо яраа илтгэл хийсэн. Энэ нь бол одоо 2018. Тэгвэл дараа нь бол одоо нөх 20 оны 7 сард ч та. Энэ удаа бол одоо Монгол улсын уран зохиолын булан болсон. Тэгээ тэн дээр бол одоо дашвалын зохиол бүтээлийн тухай ярилцах болсон. Сав шимийн ертөнцийн аялал болоод сэрэл сэтгэлгээний гүн чөлөгсөн гарчхаар тус ярилцаанд оролцжээ. Мөн тус цугларлын давчанд энд бол одоо шулуун хөх гусууны уран зохиолыг ярилцах болсон. Тус удаа бол шулуун хөх гусууны утга урлагийнхны холбооны найдалгаар шулуун хөх гусууны зохиолчдын зохион бүтээсэн романы тухай эргчүүлэх нь гэсэн сэдвээр ярьсан. Тэгвэл бас нөгөө вичаа цуглар тэр нөгөө дэлгэрчих хөвчөө нь өргөн сонсож байгаа хүмүүс нь муу айтлахан. Тэр дотор эрдэмтэн багш нар байна. Дур бахтд байна. Ангийн сонсдгоосд байна. Мөн айдлахын чамай жимэг ус буцаага шүүн. Айдлахын анаа өх бичгтэй харьчих хандах юм нэг овроор очиж одоо өндөр шаардлагаар бичих болохгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл таас ярьсан одоо ийм уран зохиолын шүүмжтэй ойрцсноос хойш одоо өөрийнхөө ийм зохиолчтой харилцах юм уу эсвэл иймэрхүү өөрийн одоо харилцааны одоо хүрээ шараа нь одоо яхаа өргөн бастаа.
0: Тийм. Харилцааны хүрээ шараа яа өргөн босон чинь олон хөдлөөрд оролцсон. Тэгэд тухайн зохиолтой нь уулж ин одоо танилцаад ирүүл хоорондоо одоо уран бүтээлийн тухай санал зөвмдлэн солилчин. За ингээд солилцох явж нүн тэрнэ уран зохиолд хандах өөр юмр байна уу? Уран зохиолын үүж хараас нь юу байна уу? Уран зохиолын шинжил зэдлэх хэр төвшин ямар байна уу?

0: эсвэл уран жохойг шүүмдлэх арга маяг нь ямар байна уу? Хэр зэрэг ямар онлын төвчнөөс очиж энийг хандж гэнэ үү? Өдгөр нь бүр чам синхрол олго. А чи зарим шүүмдлэгч бол тэр өрн техне онл эн тэр суралч судалсан уусууд бай. Тэр талаас очиж ядлах үед бол энэ жохол бас нэг шинэ маяг болно. Тэгвэл зарим нь бас манай уламжилт уран жохолын онлороо суралцсан байна. Тэр нь мөн бас нэг жилийн хараас тэрнээсээ очиж бас сайхан жадлж ярих нэ байна. Энэ нь бол бүр сайхан дуршлах хуримд болж явах явц. Боловсралан дэвшлүүлж явах явц. Одоо бүр суралцчихаа юм нэг харилцан дэвшлүүлэх ахиулах юм нэг сайхан адлаг гэж боддог.
1: Тийм ээ.
0: За ингээд одоо шүүмжичх нь одоо ямар ололт өгдөг вэ? Шүүмжийн уншихаар дамжиж юу юу олдог вэ гэвэл одоо миний хувьд бол ингэж бодож байна. Шүүмжичх нь надад авч хөлөл уран жохойн сонирхох, сонирхолын хэрэгмжээг нь дээшлүүлэхэд тустай. Биттэй жохойн ойлгох талаар уулаасаа нэн өргөн дэлгэр, нэн гүнтэй ойлгох шиднэ гэж боддгоо. Өөрийнхөө ажилтай холбогдуулж ярвал уран жохойн шүүмжичх нь уран жохойн жаан сургаалтаа яхуулах, дээшлүүлэх үйл үзүүлж чадна гэж боддог. Зөвл боловсрлын хувьд бол одоо уран жохойн шүүмжээр дамжуулж өөрийн үжил танилтаа урмаар дээшлүүлнэ, өөрийн бичих хэр төвчнөө дээшлүүлнэ. Зөвл уран жохойн сонор хараасан өөрчлөлдийлнэ гэж ойлгодгоо.
2: Даган төмөр сурам хүмжлийн үндсэн шатанд ойгоогүй жүтгэлэн шингэ хин дагу. Сурам хүмжлийн ном бичгийг найруулж эмэгтэй ажилдаачи оролцож байжээ. 2024 онд 70 жилийн гавшихын аян шин нэрний идэрхэг алхаа гэх номыг орчуулан 99 түмэн үсэг бүхий ном болж хэвлэгчээ. Энэс гадна Шилэнгол аймгийн үндэсний сурам хүмжлийн шижир хуудас, сургах хуа, сурах харгийн хурам зэрэг номыг ганчаар юм уу бустай хамтран найруулж байжээ.
1: Түл тавас энэ 70 жилийн гавшихын аян шин нэрний идэрхэг алхаа гэдэг энэ ёс номыг орчуулсан та.
0: А ти. А би өс одоо ана шүүмжичхийн кан дагу бас орчуулах юм уу, найруулах юм уу? А энэ тэр адлын үс хийнэ. Тэгвэл одоо энэ 22 онд ба. А аймгийн Монгол дунд сургуулиас одоо надад нэг ийм нэг номыг орчуулно гэсэн ийм нэг урлаг ирсэн. Би тэгээд одоо баяртай хүлээ аваад нэг жилийн цагийг зарцуулаад энийг энэ чад бичээд өгсөн. Тэгвэл 24 онд хөвлөгцсөн.
1: Аа, тийм байна. Ачаа бас 99 том үсгий.
0: Тийм шүү. Монголоор орчуулагаараа ирсэн чинь 99 том үсэх байсан.
1: Тийм. Түүнээс бас нэг Шилэнгол аймгийн үндэсний сургаал модлын шижир хуудасгээд одоо манай Шилэнгол аймгийн одоо үндэсний сургуулиудыг бүр нэг бүрэн одоо үйлчлэгийн найруулаа төвтрүүлсэн гэх юм уу?
0: Ийм нэг номын гарахад би найруулгач чар оролцсон.
1: Аа,
0: нэг найруулгач. Аа,
1: найруулгач.
0: Энэ нь бол одоо энэ тухайн үеийн одоо хөрхий талихч болцсон. Тэр сургаан мөдлийн төвчөний жаахын судлах тасхийн бөгэрлтөө гэдэг багш байсан. Тэр багш манай хоёроо ярилцаад гол нь тэр багш сэтсэн. Одоо хоёулаа ийм нэг ном найруулъя.
1: Аа,
0: зүгэл одоо сургуулийн жахарлуудтай харьчаа. Тэгээд тэднээс одоо материал цуглуулж орж ирснийхэн дараа хэдүүлээ найруулъя гэсэн ийм нэг сайхан санал өгсөн. Тэгэд тэр материалууд нь ирснийхэн дараа хэдүүл нийлж игээд энэ номоо сайхан найруулаа гаргаад 12 онд бол Өвөр Монголын хөвлийн бүлэглэл, Өвөр Монголын сургаан мод хөвлийн хороогоос хөвлөгдөж гарсан. Энэ ном бол одоо 12-оос өмнөх Шилэнгол аймгийн одоо үл сургуулиуд үндэсний сургуулиуд одоо Гошуун дээрх сургууль, Сум дээрх сургууль, Аймаг дээрх сургууль, эдгээр сургуулиудыг нийлүүлж игээд тэдний сургуулийн танилцуулга, тухайн үеийн чахирлын танилцуулга эдгээрийг авч ягаад нэг нэрүүлээд гаргасан ном байна.
1: Харин тийм бай. Одоо үчлээ бол их сайхан ном байна. Чуд одоо та өнгөө үед ном одоо бараг өдрөдөр ном уншиж байна уу?
0: Ном би уул нь бол нэг илүү уншиж байна. Атласан бооснаас хойшсаа яхан багсжээ. Тэрнээс өмнө бол би одоо сая ярьсан мэт хичээл

0: бичгээ сунгацсан тэр жохогжийн жохолоод ивэл болохын дотор уншихаар чармийн. Аа. Эргээд бол юу? Ана шүүм бичиг тэр хэлвисэн тал руу дан тууцын жохолын өөдөөс тийм жохолоодыг сунгаж байна. Тэгвэл ном уншихын хавар бол хаашил ямар хүн бол ямар хамаатай ном унших нь хамгийн чухал гэж боддог. А чи жишээлбэл одоо энэ заавал уран жохол гэд ингээ явчих хөвчөнд яаж болохгүй шүү дээ. Хохорогдож болохгүй. Тэгээд аж ахуйл эрхэлж яхих хүмүүс тэр аж ахуйл эрхэлсэн хамаатай номоо дэрэм бай. А мал малжил эрхэлдэг хүмүүс мал амьдлын хамаатай, мал малжлын хамаатай ном хаа ч гэж ховоож уншвал таа. Хамаа номог уншвал тэр эрвэн ном байна ээ. Нэг хүн амжихгүй.
1: Тийм.
0: Ахаа. Өргөө чи нэг уран жохолын хувьд бол би бол нэг уран жохол гүнд бол одоо иймэрхүү сануулга байдаг. А уран жохол битнэ хүмүүс өл штэлийн жохолыг бол одоо бүр уншиж бол. Тэг жишээлбэл шүлэг битдэг хүн бол шүлгээ уншиж болно, найруулаа уншиж болно, тууцаа уншиж болно, жүжгөө уншиж болно. Шүлэг бол сэтгэлгээр гол болгоно гэж хэлдэг. А найруул бол одоо жохомжн их салынки бол салынки босгоо хэлдэг. А үглэг бол дүр бүтээхээр гол бол туужс бол. А жүжиг бол одоо ерөнхийсэн чанартай болно гэд бүр бүй бинэ нөхөн шүү. А бүй бинэ нөхөн. Гэвч тэр дунд нэг туучлаг тухчруул үжил санаа гэдэг юм бол шаргаасан байх хэрэгтэй. Үжил санааны төвшин гэдэг бол өндөр байх хэрэгтэй. Жийн үглэг тууд найруул шүлэгч алинч хамаагүй. Өнөөл зөвхөн ядруулах хөлөр. Гэтэл тэрэн доторх уулгуула да сүнс. А ийм болохоор тэр үжил санааны төвшин өндөртгөх энэ төлөө эльч жохол эльч юу стелинки унших нь хамгийн чухал гэж ингэж бод. Дараагаа нэг нь бол одоо нэг жохолын хааш бүтнөөр нь унших ёвол гүсэн. Жийн нэг жохолын гисгэлийн уншаад тусах уу. Эсвэл одоо WeChat мичат дээрээс нэг хэсэг уншдаг юм яачих нь баг баг. Эсвэл WeChat дээрээс нэг хэсэг үнэлэлт уншцгаад болох юм биш. Хамгийн сайн бүхнийг нь уншчихсаар бол одоо нэг хичээлийн ойлгох жохол бүтээлийн ойлгохд бол их тос бол. А яагаад гэсэн нэг романаар бодоход, арманаар бодоход бол ийм байна. Чи зөвхөн үлгэрийг нь уншчихаа болохгүй шүү дээ. Тэр чинь ерөн нэрийн дээсэр бүрлдэж шүү дээ. Өнийх нь хөдлөх нь хүртэл яад юм да. Бодох нь хүртэл яад юм да. Чи бүхний уншвал эдгээр чинь чамд сайхан гүн төрөгдөл үү гэж. Үгүй л чи нэг хэсгийг унш. Арай болохгүй чи. Анкараар нь чи жохолын унш яг бүтнөөрөө уншна. Бүтнөөрөө уншихын тулд нөх хүний хувьд яг гэсэн нэг чиг үетэйгээ холбогдчих нь 10 ан тэлбэл. Чи чөл нэг хэсгийг уншаад авдаа тэр бүхний унших тавьвал хол болно шүү. Ийм учраас хаашаа нэг бүхний унших юм бол одоо би одоо гүсдэг. Төгөлөн сонирх унших явдсан бол одоо хамгийн дүг марга бол жирэмдэн тэмдэглэл хийвэл сайн гэж боддог. Тэгээ нэм нэг тэмдэглэх дадгалт. Төгөл чи тэмдэглэл хийхээсээ залхуурч байвал наач ах нь одоо номын хуудсан дээр харандам юм уу биерээр ингээд зурж мараад. Хажууд нь тодорхойлно юуны төлөө зурснаа ингээд нэг нэг хоёр мөрөөр бичвэл хамгийн сайн шүү. Жишээлбэл зурж байгаа энэ бол содон хэллэг гэдэг юм уу? Энэ бол нэг гачин үйл явдал гэдэг юм уу? Энэ бол нэг санаандгүй сайхан илрүүлсэн арга гэдэг юм уу? А энэ бол нэг гоц сайхан төгсгөл гэдэг юм уу? Жанга ингээд жураа тавьчихвал сүулд ингээд чи дахиад ашиглахынхаа үед ингээд эргүүл доороо өрөө олчих. Хэрвээ чи зүгээр уншаагараа ингээд өхөө тавьцаар өргөө дахиад эргүүлэх үед яа би энэ чинь элийн уншаас гүн ойлголттэй билээ гэдэг юм уу? Элийн чухал үлээ гэдэг юм уу? Чамд дийхгүй шүү. Тэгэхээр би миний нэг санаа бол одоо ийм нэг хэдэн талаар одоо анхаарал зөөрөө гэж бодчих.
1: За хэрвээ та өөрөө нэг манай сонсогч надад нэг ном тэлж болвол та ямар ч ном тэлж болох уу?
0: Аа би нэг одоо уран жохолын шүүн бичээ, тууцын бичээ, жохолын шүүн зү битгийн хувьд одоо хэрвээ нэг ном сунгад тэлж болоо гэсээр бол одоо алдар жохолж бат мөнхийн дуутай бороон гэсэн арманы тэнцүүлэг гэж байна. Энэ дума дөөд доод хоёр бүлэгтэй. Бараг 80 гарын төмөө үсгтэй. Тэгэд энэ роман бол бүх улсын дор нэрэмжит төрөн байрын шагнал болсон. Тэгэхээр энэ ном бол одоо үжил санаа урлагийн хувьд бол шилдэг бүтээл гэдэг нь яраггүй. Тэгвэл миний энэ хаваас үзвэл миний тэнцүүлгийн шалтгаан бол юу юм даа гэхээр энэ номын уншвал одоо яруу тансах дүрслэг уран хөл гэллэг ин

0: одоо бахран. Өнөөс бол одоо ерөн жил ийм сурч гэж болно. Би ч өнө хамаатай нэг шүүмжлэгцэн. Тэгэд дөрөв юу өн романы хэл хэлгийн хамаатай би 8 талаар дурдж. Тэгвэл би нэгдүгээр нь бол ингэж хэлжээ. Энэ роман бол уран харимхай хөллөгтэй уншигчдийн сониуч сэтгэлийг татаж чадна гэж. Хоёр дугаард нь бол энэ жохойлын хөллөг бол утхыг дадталж хөллөгийн урны гайхулва гэд. Гурав дугаард бол өглөөрийн айжим жохолгын анхаарч хөлнөө хөгжимлэг шинжийг бовойлгожээ гэж. Дөрөв дугаард бол товч чадахтай үгий ашиглан хөллөгнөө ууламжийг гүнжгэрүүлжээ. Тавд бол нутгийн аялгаа ашиглаж дүрийн өөрмөц шинжийг дойлгожээ. Жургаад бол амьд дүрслэг хөллөгөөр бодаалжуун сэрлийн авахыг жогчилжээ. Долоод бол хөвсмөл хөллөгийг тансаг хэрглэж илтгэмжийн чадахыг дэвшлүүлвэ гэж. Наймд бол орчуулгын хөллөгөөр илтгэмжийн чарааг төлвөө гэж. Ингээд энэ романы одоо хэл хэлгий 8 талаас ингэж хурангуйсан. Ийм болохоор ийм нэг дорн нэрэмжит шагнал гүрцсэн авраг бүтээлийг олон хүмүүс уншвал энэс олон гүртэл болох нь гүртэл гүртнэ гэдгээд би одоо маш их итгэж байна.
1: Эрхэм хүндэт сонсогч одоо манай энэ чихний нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохолчс замбал завж огооз тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгоё.
2: За тэгээд гэртэн харж ирсэн гомбот олон давхарж өрчл мөргөлдөн тохиолдлоо. Тэр юуны үед ээжийн аварт гарах хэрэгтэй. Бас эхнэрэн гээж өгөх хэрэгтэй. Энэ хоёр явдлыг яаж хийвэл өвтэйвэ? Уун дэгчиргэн авчаад ажаа жавны хий жохож хошуу яамныг ижлээд ээжийн аварт авахгүй. Тэгвэл дараа нь яану? Гэх зэргээр бодоход дахинд нь гал ночиж нэг мөсөн ихээр нэг самууруулж хэрэг үйлдмөө санагд. Би нэг мөсөн чирэг авчаад энэ мөсөн амьдтай нэгэн үжилчгийг гэж бодох юм. Гомба, амгачиг өндөр маам хоёрын дэргэд яж хорлын гал ночин. Ой, болгүй, болгүй. Тэгвэл нутгийн олон хүүхэд дүүнэр чинь бүр үхэд сүйдэн. Тэгээд хошуу чирэг бүгдөөр ирэх юм бол хой. Та нар бол сүйдэн шүү. Та нар одоо хэдийн хүн байх юм? 7-8. Ой, тэгвэл нэм болохгүй. Хүн чин даан чөөн байна. Эннээс болж та нар чи үргэдэж сүйтэл гарах дээр үрэх юм бол нэн төвөг болно. Тэгэхээр харин чи тоогун багштан сүмээр оч. Тэрнэр далан тэлүүлвэл харин тавьчих мэдэн шүү. Мөмчин утгүй хайж ирэх юм гэж бас чимээ дуулдаж ийн. Одоохон чи брэнд дөрхөмд нь үргэж өгөх явдлыг харин сайхан өвтэй хийхгүй гургүй да. Өндөр маам нь бодол болж хэллээ. Өндөр маамын хэлэгч таараа таарна. Аав гэчих нь бас зөвшөөл. Гомбоч дотроо чирэг хөдлөгөл үнээр эдний хэлсэн шиг явдал улам бодол янтай болохноор төрөө гэрдээн далдаж доонруу гүн дээр очиж ээжийн гаргахыг гуйж эхнэрэн гээж өх явдлаа бараад дараагаар ноттой данс ботхол шийдв. Ерсэн шөнийн дэвжээнийг өнгөрүүлж маргаашаас нь гомбо бодлоон дохтоогоод гэрнтэй хоёул ойрчоо гүм боргосонд гэвтэж биеэн далдалаад үчин хайж гэртэн хүнтэй уулж ялчид суудаг боллоо. Гомбо хэдэн хоног гэртэн суухтаа норжил самтай хоёул саллаа гэдэг нэр гаргаж мөн тэрүүнд дөрхөмд нь аваачиж өгөх тухай ухаагуулж эхэлжээ. Хой нарчлама. Одоо би нэгэнт л уулан сууж улсын холгай нэрж үүчгэснээс хойш дахиж гэртэн ирд сууна гэдэг байхгүй болсон хэрэг шүү. Хүн чамай холгай гомби эхнэр гэж муу үжин. Халтас гэвэл чамай хүүхдтэй чинь хорлох явдалж гарна. Холгайн үнтийг дасалж ийнгээд чамай барьж аваачаа дарлах юм. Эсвэл хүйс тэмтэх явдал бас энэ үхний хэрэг шүү. Нарч лам хүүхдийн одоо л балаах гэж байгаа юм шиг санагдтан юу ч дуухгүй хөөрхөн хүүхнээ чангийн чанг тэвэрсээр мөгшиж байл. Гомбоч арга яд. Гэвч тэр заавал ингэж хийх хэрэгтэй. Хой нарч лама чамд авч хэлвэл энд суух яахан ч ашиггүй. Би чамыг үжигвэл шууд танад очиод үтчихгүй юм уу? Чамд өөрийн гэр чинь тэнд байх юм чинь чи тэнд суувал нэн амар төвшин. Би энэ удаа нилээд мөнгөн жоос авчирсаа. Чамай тэнд нь сайхан гэр оронтой дөхнүүл тавин шүү. Чи аавын хаан хажууд гэрэм бариад амглан сайхан амьдарч суу. Тэгээ санаандаа таарсан хүн олдвол хандлаа сууж болно шүү. Би бас таныг төлөө жоггүй санаа амар болно. Энд байвала манай хоёрын хэнийч самана амар байчихгүй. Гомбо хэчнээн олон хоног тунгааж ботсон явдлаа бүсгүй дээ. Норж лам юу ч дуурахгүй доошоо харж мөгшин уйлахаас өөр явдалгүй. Тэрний бүй бас л ярэтэ болцсон байлаа.
3: Хулгайд явсан хүн байх л да. Хошуу яам нь тэр бүгдийг гэрийг байж авч алсангүйгээс хойш би бас юунаас айхи?
2: Хой, би бол тэр багсаг яваад ирсэн хүнтэй таахгүй шүү. Чамай явуулчгүй би ирж ачаачалан шалуу хөндийн тэндээс бас өшөөгөн авч дансан бодож чадна. Тэд намай шахамдуулж гацагдуулж аргагүй болтоон би сая ийм замд орсон юм чинь. Би ингэж хилсчээд ууланж зүгээр суугаад болох юм. Би жаавал үнэн чаана ялгаа шүү.
4: Тэгээд гомбо бас нэг орой сэмэр гүм багшийн дан хурж ээжийн гаргаж авах тухай гуйж одоохны аргагүй ийм л арга хэрэгтэй боллоо гэдгийг хэллээ. Гүм багш нь шингэн сахлаан илүүж би өчтөө нэг чаланд нэг хэлж үчий да. Тэгээгүй баймар юм. Нэг бүсгүй хүнийг чирэв. Өчнөө сар хорчоод ял хийснээр бодоход одоо ч бүр барах боллоо гэдэг.
2: Гомбо гүм багштан 20 мөнгөн жоос гаргаж тавиад та миний ирсэн явдлыг хэндэч жухойлгож болохгүй шүү багшаа гэж жахаад мөн харангуйд гарч явчихэ. Товтолан байсан өдрүүд гэнэт хүйтэн урсгал ирж намраар ангимэр байсан манхан нутгад өвөл ойртож ине гэдгийг мэдүүллээ. Энэ жил тэнгэр сайхандаа эдий болтол дэсгийн өөр жил юм бол энэ үед хэдийн хүйтэн болцсон гэж энтхийн хүмүүс ярилж. Гомбо гэртэн 7-8 хоноход зүүнгэрийн янжимаача сайжирж босож суухтай болоход хэдэн гэрээрэн зэтгэл намарч санаа уужлаа. Тэд энэ жохом сэрээ дарсны ч юм уу, эм тан уусны ч юм уу, арин дус болсныг хэнч мэдэхтэй. Энэ чан айл сахалтын айм нэг гэдэг нь энэ байлаа. Ванжилыг адуунд явсан нэг орой гомбо янжимаагийг хард суулаа. Тэрэн нилид өөд болсон янжимаагийг хард ясан гомбо. Эгч минь та миний ээжийн аврах гээд ийм болтлоо жовлоо хамслаа штэ. Бөрлөм

0: миний уршгаас болж шүү гэж хэл. Гомбо тэрний тамир алтан туранхай чагаан гарыг хоёр гараараа илүүж дугай бодол болцуулаа. Янжмагийн өнгөсний улаа бутарсан чэрг улаан чарай. Жогож тамирцнаас болж дун чээс нь харин нэг жилийн хүний сэтгэлийн хөдөлгөм дорой боловраа дүр орсон байлаа. Гомбо янжмагийн дэндүү донголчин аашлахад хааяа дур үгээчж байсан бол одоо тэрний учир ээжийн аврах гэж энэ гэвтэр болсныг үжээд хөдөр чарга чээжний гүнд улаан зүрхэн долгисж эхэллээ. Тэр хашил сэтгэлээм даалаа. Дотны илгээр хэдэн үгт охнууд хэлээд гарч явлаа. Нэг өдрийн оройхон гомбо жарантайтайгаан хоёул шалуу хүндийн тарилгаа төрлөө. Санаандгүй байсан шалуу хүнд гаднаас гэнт хүрч ирсэн гомбиг үжээд айгаа чарэнчээж үгт дуурч чадахгүй боллоо. Гомбо гэртний шууд орж байшин гэрийнх нь ханжины хөвөнд сууж исэн шалуу хүндтэй амар мэнд асуухад хүндгүй дөмжил үг дуурч хариу мэндэллээ. Гомбийн мөрөн дээгүүрэн хоёр том гар пуу зүрүүлэн зүүснийг үжээд уламж өнхөжлөгэн гарт лайлаа. Өвгний бүдүүн чагаан чарайдхэ шингэн сар сахлан даталдан инээхч биш байхч биш сандран хэлхүгэн олж ядна.
1: Ой, гомбо дүү чинь хүрээд ичгчтэй. Гэхдээ юу гэсэн ч үгүй да, ирэхгүй ч яах вэ? Харин нэг гэрээ мүчгээр ирэх нь таарчтай таар. За, энэ ч одоо яах вэ? Юуны хамаа байх вэ? А нутгийн дүүнэр юм чин дэ. Хөрхи. Одоо хөрхи ирэх нь таарна. Ирэх нь таарна.
0: Гомбо тэрний сандарж яхи хамаарсан ч үгүй. Жави хүнд байд ирсэн уцаа мэдээдий да. Та бас ташин нойд нарт нэг үг хэлээдгтэй. Хожим гээд хэн хэндээ тодорхой. Би энэ удаа хайж ирсэн бүсгүй норжил хамыг гээж өгөхөөр ирсэн юм. Би чинь уулын холгай болсон хүн. Нэгэнтэй нутгасаа салаад явчихсан юм чинь. Дахиж хайж ирэхэд л тийм л хэрэг болсон явдал. Ирлээгээд нойд намайг зүгээр суулгах юм уу? Би хүний хүний гэртэн байлгаад ямар ч хэрэг алах. Хэлтээхэн чиг чигээ хөөсөн дээр тиймгүй юу? Тэр бас далуу байсаар хожмын хан жамын ирэхэд сайнгүй юу?
1: Гомбо дүү, тэгээд юу хийх юм да? Энтэй байвал энэ ээж чинь бас тос мөртөө чи бас хаяа ирж ивэл бас гэртээ биш үү?
0: Гомбо янжуур тамих гаргаж өгвөл хүндгүй их л хөмсгөр ача ача ача гэж хүлээж аваад гавтгай шар хамартан шоналтайгаар гэж үнэрлж үзээд
1: адам сайхан дамг байна. Ийм дамгыг одоо их л үнтэй гэдэг юм да
0: гэд жихнийхэн ад гавчууллаа. Гэсэг сууж аяг чай уугаад дэмич ярих үг олдохгүй болохоор за хүндгүй өөр учирч үгээд ээ. Тэгвэл одоо би явах юм байна. Та нар намайг барин барин гэд олдсны хэрэг алгаа. Та нар ч уршиг татаад олон хүн алагдвал харин надад хамаагүй шүү. Тэр хэлж бараад гэрээс гарлаа. Хүндэж хойноос нь дагалчиж гарлаа. За явъя та. Өөр явдлгүй хүндгүй миний эхнэрэн гэж өгснийг ноёдд тань мэдэг дээрээ. Сүүлд ямар явдал болохоор бодоход над хамаагүй. Хүний хүнийг дунд нь оруулж гавцуулаад юу хийх юм? За ийм л санаа.
1: За за за энэ учрыг би мэдэх, би мэдэх. Хамаагүй, хамаагүй. Таан, таан.
0: Тэдний гадаа байтал хоёр шаадгай толгой дээгүүр нис дөнгөрөхөд гомб. Энэ мосын шаадгай дандаа дэвжээрүүлээд хэлмэгчэн гар хугаан аваад пян пян гэж хоёр хуудмагч өнөөхийн хоёр шаадгай жирэгдэн пас пас гэж унж ирээд хэд хэд дэвж аваад үгчлээ. Үнхэлчэн гартлайсан шалуу хүнд хоёр дахартайгаан хэдүүл мэлрээд орондон хөдөлж чадгүй зогсчихоо.

Гадан хоёр гар пүү дүүгээ түлээж байсан жарантай гомбын хойноос дагаж гуяаж үг явлаа. Гомбо, Донгру багшиндан очиж ирснээсээ хэд хоногийн дараа эх нь бас хараад ирлээ. Хошуу яамны хажуудхи тань лайлынхын хүн үхэр тэргээр хөргөж ирсэн байлаа. Дээжэтмаа ихэл турж бэйн муутсан мөртөөн чогс үлдэн чааны болсон байлаа. Гомбо ээжинхэн им болоод харж ирсэнд тон сэтгэл зовж уур хилэн тэрхэн жуур батарч. Муусэн ноотих би дараагаар яат нэг зүгээр тавих. Дээжэтмаа хүмүнэ чи бүү бачимд хэчин сайхан хүрээд ирчихлээ штэ. Мохотыг ууж чадгүй гэж бодлоо шүү. Дээжэтма түрүү хэдэн жилиг бодвол ихэл өтөлж чарай натраа суугаад үс нь бууралдаж өннөр ондоо болжээ. Гомбо хошууны чир гэж таны барьвчрангээ дэвжэн болохоос сэргийж маргааш нь норж ламаа гэрд нь хүргээж өгөхөр боллоо. Тэгээд ээжигэн ирсэн оройн эн явдлыг тэрэнд яаж хэллээ. Ээж нь хэдийгээр дургүй боловч байдал нэгэнтэй юм болсон болохноор аргагүй бэрийгэн гэрт нь хариулахыг зөвшөөржээ. Дээжэтмаа санаа алдаж эйтэ нэгэнтэй юм тавлахтай болсон юм чинь одоо яах вэ? Харил харилж таад ер нь ял хүн бол хүүхдээ бодвол харсаж дээр юм ээ. Гомбо явдал уршиг гарахаас өмнө эндээс салахаар болж бэрээн дөрхөмд нь хөргөж өгөхөөр бэлтгэлээ. Дараа өдөр нь тунгалах сайхан өдөр боллоо. Гомбо өчигдөр орой дасаж бэлтгээ тавьсан хоёр мухлаг тэргэндээ хоёр сайн шар хулж түрүү тэргэн дээр эхнэрэм бячхан хохонтой сайхан дулаалаад боод суулгаад арын тэргэн дээр нь юм хүмүүн тэж хэдүүл хөдлөлөө. Жарантай сүүлчийн тэргний араас хөдөлсөн хоёр үнэ болоод сул үнэ буруу тогдыг хөөж дүү батчарм тэдний араас хороо тань хөөж жайтайхан явна. Норж ламын дөрхөм өөр сүмэнд байх болохноор гомбын явдлыг тэндгийн хүмүүс дэмий сайн мэдгүй. Тэвклээ гэрдэн харах нь норж ламд харин нэн сайн байсан. Норжил сам нэг жам тэргэн дээрээ уйсаар жаахан охноон тэвэрж явна. Тэрний гэтсэнд бас нэг ам бойжиж байгааг бодоход гомбын доторч аргагүй уйрна. Гэвч тэр одоо дөрөг суудаад салхал хэрэгтэй болно. Хой, Норжил сам аа, би чамай хүүхдээ байн байн эргэж үжин шүү. Юунд тэгж их уйлаад байх юм? Гомбар гамбарж мухлаг зүг ойртож хэлнэ. Норжил сам өөрийн хайрт нөхрөөтэйгээ дахиж сайхан айл гэр болж амьдр чалахгүй бодлоо гэдгээ бодоод өөрийн жеян ийм нэмгэн боян муутай дан гомдон үйлж явна. Арлийн шар тэдний юу бодож яваагийг огтхон чайхаарлгүй эвэр толгойгоо данкалжуулан жамаан хөөн. Эргэн тойрон шугарын ургасан захлах жужам бурхны навчис хэдийн унаад нөчгөн улаан өнгөөрөө найрхан ганг. Бурхсан дундуур гарсан шаржамаар үхэр тэрэг хахнын дугурч араас нь үнэ буруу барван хаврын нарийн соос бутарган дагаж явна. Батжагал теднес нилээ жайтай хоноо хөөж байн байн хүүхнэн хэлбүр дугургаж явна. Тэдний нүүдэл тоо сайсаар одлоо. Гомбо ууланд гарахтаа гэтнээ их жорог гаргаж баймаа сая сэтгэл шуудсан билээ. Гэтэл тэр энэ удаа тэрнээс нэн их жорог гаргаад сая эхнэрэн гэрт нь хүргэж өгч байгаа нь энэ. Гомбо эхлээд бүсгүйгээ би чамай гэрт чинь хүргэж өгөхөөр ирсэн гэж дуртахад бүсгүй нь наадам хийж ийн гэж яасан ч итгэхгүй байлаа. Сүүлдээ үнээр гэрт нь хариулах гэж байгааг мэдээд гомдохтон манраа дунж билээ. Гэрт нь хариулна гэдэг чинь дараа хөдөөний хүн хэлдгээр бүлд

0: эхнэрэн гээж өгнө гэсэн хэрэг шүү. Өчигдөр арай залуу гарэм хоёул бэйвэйэн тэврэлтэн нэг шум шахам үээлэлджээ. Омбоч эрийн чээл түрээд анх удаа ингэж нолив суунаглаа. Гомбо доржил самдан хэрв манай цуухад төрвөл чиний аймнаас байхгүй хүүхдийн мэн аюул жоглон учирна гэдгийг төмөн удаа хэлмээ сая бүсгүйгийн кан толгойгийн нэг дахуулж авсан билээ. Бүсгүй омбо энэ учийг дурдсан чагаас аваад одоо болтол усан нүдлж тэрний болуурхан ягаан чарай торомгор алга нүд махлаг сайхан өндөр бэйн аль бүхэн чогс үлдэн алдаад өвчсөн юм шиг болцсон байлаа. Хамуу сүутэнд оржил сам.
1: Чамай амд байсан чагд би хэжээ чиний бүсгүй гэдгийг чи мэд яваарай. Би гэртэй хайрсанд яах вэ? Хоёр хүүхэд чинь лав амтайгаа холууж бид чух сайхан амьдарч чадна. Завшаан таарвал намайг хүүхдтэйгээ ирээд ирж. Эсвэл уулам чинь оцсон ч болно шүү дээ.
0: Энэ үгэн гомбор зөвшөөрүүлээ сая гэртэн харахаар жорог шуудчээ. Гомбин их жайжид мач уулан бэрээн зүрхэмд нь харуулах дурггүй байсан боловч бэр болоод нялх хүүхдийн хамар дүүшний бодож нарвсан ачаад.
1: За бодж хөөрхи. Хиймэн хашл хайсан дээр энд тулгайчийн эхнэр гэж хүнд буруу үжигдээ суухад гэртэй харвал бас санаа амар мөртөө хүүхд чинь бас амраа. Энд байгаад байвал хэжээдээ муу нэрээ салж чадахгүй юм чинь.
0: Тэд ингэж гэртэй гэчнээн өдр явдал бол сая гомбо хот улсныхан олонд бүсгүйгэн гээж өглөө гэдгийг нийтэлж хэдэн мал салгаж өгснөн дүү батжаргалаараа хөлгөж өөрөө бүсгүйгэн дүрхэмд нь хүргэж байгаа нэв гэдэг. Эр хүн жорог шууд бол далан бухаар зүтгүүлсэн ч дусгүй гэдгээр гомбийн эхнэрэн дүрхэмд нь хүргээсэн явдал таны өшөө хортол авс сэтгэлийг улам чангалав. Тэдний тэрэг уна хатам аавын гадна хүрчээлээ. Монгол гэрээс лувсан өгөн хоёр жаахан хөөхөд гарч ирээд тэдний ухтлаа. Нөгөө монгол гэрээс анх бэргэн гарч ирээд гайхан харж өгсөн. Гомбо морносон бууж мухлаг тэрэгнээс нялхаан тэвэрсэн норжил хамаа дүшиж буулгалаа. Олноороо харилчин мэнд сайнаа мэндэлчээд өвгөн. Үгүй та нар чинь юуны бас үнэ буруу хөтлөгсөн юм бөөм юм ирж их юм ээ гэж асуухад гомбо. Та норжил хам тэндээ суугаа жаахан дүнгүй байна. Тэгээд найшаа нүүлгээд авчирлээ штэ. Хавтай бас үг хэлсэнгүй шууд аваад ирсэн одоо эвгүй боллоо гэж хэллээ. Өөхий тэр юуны хамаа байхгүй та. Би бас одоо хүүхнээ санджин шүү хой. Юуны ашгүй сайн юм. Ирсэн сайн бол сайн болж. За гэрт буучаа. Бүгдөө өвгний суудаг барам гэрт орчхолоо. Хөрхи жаахан жэг юм нь холдоочсонгүй бидэ. Жаав нь үжи. Дээр удаа ирснэн бодвол хой. Их өсчихч. Өвгөн жаахан хүүхнийг тавирж сахалтай уруулаараа магнай дээр нь үнслээ.
1: Өнөөдөр харин сайхан өдөр таарлаа. Өвлийн энэ богино өдрий даач богино байна шүү.
0: Хатам ах чимэр дорж жарантайгийн хажуу сууж хоёул доо ярьж хэлж. Бэргэн варам фэстэ чай оруулж бүгдөөрөө чай ууж хуруудаа чагаан идэ идэж жамын явдлыг ярьцуулаа. Гомбо хатам ах зүгэн хараад за одооч би уулан цуухаас өөр замгүй болжээ. Тэгээд яаж бодсон ч норжил хамыг энд нь хүргэж ирвэл тохиромжтой шиг санагдаад байхнаар би тоорнтоо ярилцж үзээд найшаа нүүлгэж илээ. Аав таны дусаж энд байвал би ч бас санаа амар. Эх охин хоёр ч санаа амар гэж бодсон юм аа. Танд байгаад байвал эх охин хоёрыг надтай холбоод лав амар байлаа. Дээр удаа манай ээжийг норжил хамтай байж аваад нялхтай болохоор нь тэрний тавьж явуулсан шүү. Үгүй юм бол одоо хүртэл хар гэж торгож ихэл хэрэг. Одоо бид салчгуулаа тэр хүүхдтэйгэн санаа амар сууж бол. Ганчхан аав ах бүргэн та нарыг жаахан жоох юм байна да. Гэж гомбо аргамбар цайраад тэд бүгдийг хааж авлаа. Өө хөрхи өөмөн санаа амар бай. Гачихсан газар да. Уулан дарахгүй яах. Ноотийн өмнө толгой бүхийггүй тамчиж явсан хүнийг хертнээс аваад сайн гэрэж бай мат гэв. За яах вэ? Яв яв. Ах бүргэн хоёр энэ үргэж ирхий зөвшөөрсөн байхаан илтгэлээ. Норчлам аавын кан жахад суугаад мөгшиж байлаа. Хөөй, миний хүүхэн бүү байлаа. Эндэн их цуусан хашил санаамар шүү. Аавтайгаа, ах бүргэнтэйгаа, хоёр ачтайгаа хэдүүлээ ой сайхан суй. Чи ирхгүй бол аав нь бас чамай санаа санаамаргүй юм чинь. Гом нэгтээ уулан гарчих зүгээ. Чи хаа суусан ч адилхан бидээ. Эндээ суух нь хадмын даа суухнаа сайн санаа амар юм шүү. Гэж хэлээд хүүхнийхэн толгойг илвлээ. Бэргэн нь бас бид бүгдөө нэг доороо суувал ямар сайхан юм гэж хэллээ. За яах вэ? Хоёр тавраас тэнгэр дулаарх юм уу? Энэ муу жоохон бүлтгэр хүүхэн чинь хоёр ахаан дагаад гадаа гараад наачих шүү. Гэж өвгөн хэл. Тэд бүгдөө норжил хамаа аргадаж баярлуулан сэтгэл ин докторж болно. Маргааш нь гомб хатан мах чимэд дордтайгаа хэлэлжиж норжил хамд хин гэр хулдаж авах явдлыг зөвтлөө. Ахан. Манай эмгийн хятад эсхийтний газар Жургаан хаантай гэр юм уу тулдаж юм да. Эсхийч бас байх л. Ом хатан махтан хөрөлчгийг ялгүй мөнгөнд жоо тоолж өгөөд гурван давхар бөрөөс авчих та өвлийн хүйтэнд нялх хүүхд дулаахан биш үү? Өөр автар хорог бас юу байдгийг бас авчих та гэж хэллээ. Чай уусны дараа чимэд дорж батжаргалыг дагуулж хоёр тэрэг хөлөө эсхийчний газар яв. Гомбо жантай автагаан гурвал Монгол гэртээ бууч байж бэлтгэл. Үт өнгөрөхөд эсгийтний газар явсан хоёр хөрөн өнгөөр үт тооныг ботсон сайхан Жургаан хаантай шин эсгийгээр авчиж тавлаа. Бас нэг эрэг нэг бяцхан давсар нэмж аваад ирсэн байлаа. Явсан хоёрыг гэрд ороод чай уух хооронд гомбо жантай лувсан өгөн гурав Монгол гэрийг босгочихлоо. Гомбо шин гэрийн дөхнүүлж эд хоёр энд хэд ханаад тэдэнд нилээ мөнгөн жоос үлдээж өгөөд дараа өглөө явхаар боллоо. Норчл хамт гэртээ ирээд аав ах бүргэнтэйгээ уулзаад зэтгэл санаа нилээ тайжвэрж докторсонд гомби зэтгэл санаа амлаа. Тэд бүгдөө одоо нэгтэй ийм л болчихсноос хойш эндээ нэг суусан хэн хамгийн сайн аргаа гэж үтгэлээ. Өглөөний цагаан уугаад батжаргал удаар мохлог тэргээн хөлөө хөдөллөө. Гомбо жарантай хоёул үд өнгөрөө сая хөдөлжээ. Орехон баттар дундагийн хал лимоттай гадуураан бор нөмрөг нөмөрсөн нэг хүн хоёр фуу гарж өрүүлээ дүүсэн нэг сайн ари дагуулаад буухад өвгөн дундаа гайх завчээ.
1: Үй, энэ ч юм бэлээ?
0: Гэж бодон үүдэндэн жохсоод хүлээж итэл гом хүрж очоод за авахтаа сайн байна уу гэж мэнд. Он буудасан тэний авг гэд дууд.
1: Хөрхи гомбуштэй. Чи чинь хэм бол гэд хайхч исэн чи юм уу? За гэрт бо.
0: Гомбо, та энэ бол миний сайн ахтуу жарантай гэдэг юм ээ гэж танилч уллаа. Гомбо бурханбан жалвраад баруун хойноо сууж өвгөнд тамих байлаа. Бэр нь орж ирээд чайглаад гарчав.
1: Та хөрхи тамаа чин уулд гарчглаа гэж сонссон. Тэгээд амьдрал эртий чин бас сайн байгаа бидэ.
0: Гэж өвгөн гомбо сонирхон асуулаа. Одоо ч яах вэ? Нутагдаан сууд чадхгүй болсон юм чин дээ. Харахгүй штий гэж гомбо ярьлаа.
1: Тэгээд одоо хаач гсэн нэг амьдрын бидэ. Одоогийн нийгэм гэж хууль нь гуйл болоод худал үнний готгсон цаг одоо яан вэ? Одоо аргүй
0: гэж дундаа яа. Хэ яага? та нар сонссон байлгүй дээ. Хүний оронд чиргийн алав бөгөлгүй л гээд зүтгсэн ухаантай юм. Тэгсэн аргагүй сүулдэ намаа байж хар гэр тойрно гэдэг жад тархаагаад нутгадаан дохтхын аргагүй уулын толгоогоос утаа уугуул улсын чаажийг сорж яваан лэн дээ. Жохомын хэлвэл хэн гэрээсээ салж хээтэнэж хэт дэрж явахыг бодохгүй. Аргагүй байш шүү.
1: А тэрч мөн дөө мөн одоо яах вэ
0: гэж өг нь тамих дагхын дагуу толгойд. За авгаас үгэн шууд хэлчихье дээ. Авгийн доосон чохор моринчин дулаал ирсэн дээ. Гом хөдийгээр хулгайт нэртэй боловч нутхын хаахт өнөөс сохорж авсан ахгүй шүү. Авг үнээрээр хэл. Мөнгийн би бүр өгчдээ ирин шүү.
1: Үгүй үгүй би уучлаарай үнэгээд юу байх вэ да миний хайртай морь юм. Сая таван настай дороо гэдэг нь үнээр хөлхий аргагүй шүү.
0: Авга, би морины чинь чонхрынхын тоогоор мөнгө жаахыг болмо?
1: Тавч, би тэрний чонхрыг тоолд ийхгүй. Чи дурсан бол байдлын үзэл өгчгөө нутгийн хүүхэд байна. Би учиргүй маймархаад юу хийв дээ?
0: Тавч, тэгвэл би авлаа шүү. Бомба жарантайгаан гаргаж эмээл дээрээсэн мөнгө гандгасан шумаасан авчруулж таван сайн морины жоос авдар дээр нь овооллоо. За авга мөдөө шалан хүндэд очоод гом булгай миний жоосон чонхор морийг булаагаад аваачглаа гэж хэлж.
1: Чи яаж болсон юм бэ? Чи гүрний хулгайч болсон боловч нутгаасаа юм авсангүйгээс хойш би юу гэж чамд хулгай нэрдүүлэх юм болтгой болтгой.
0: Гом буян дээрээс жоосон чонхор морийг хөдөлж явахтаан туйлаар баяж өвгөнд дэханд талахлаа. За тэгээд гомбо жондагийн гас гарч сайн ажи жамьяанитан хүржээ. Ядуу айл жамьяаных мөнг ганчаараа нэг манкийн хонгор сууж байла. Хуучин айж гомбо нь ийм айхтар сүрж явхантай орж очиход жамьяан сочин гайхаж авчээ. Чамай яаж амьдарж байгаа бол бас л ганчаараа сууж байгаа болов гэж би хижээд боддог шүү. Чи чинь жаагүй сайн сууж их юм байж дээ. Хоёр тань мөндрээр таахан монгол гэрт багтаж ядан тэмрэлдэв. Жамьян гомдолтойгоор
1: "Гүй би чамайч яаж хөдөөв дээ? Гүй чи ч бүр ирэхгүй штэ.
0: Одоо тэгээд яаж сууж ирэв?
1: Гүй мөн ганчаараа ингээд дөнгөж амьдраа сууж штэ. Чамай ирдэг болов гэд гүй гитнэ харав да. Тэр одоо ирснээс хойш чи ч бүр яад алга болчих ба.
0: Энэ ирчихлээ биш үү? За танаа хоёр тарилж энэ үл миний сайн ахトゥ жарантай гэдэг. За энэ шар хуугийн жамьян гэдэг миний хуучин найз. Би танад яаж ирсэн хүн чинь яг энэ штэ. Тэд хоёр хайлчин гар гараан барьж ихэл дотн танилцлаа.
1: Хөөй танаар чинь ямар сортоотой явж их юм хөөй. Хөөй энэ юу вэ хэмэ? Манай тентгийн хүн бүгдөө ийм шүү
0: гэж жарантай хөөрл.
1: Гомбото манай тентгийн төрөө болчихсон шүү.
0: Хөө тэгвэл би бас ачхад нэ амар болсон юм штэ.
1: Нэмэ ахгүйгээ дурггүй хүнгүй болчих штэ.
0: Чи одоо яваад ямар хэрэг байна? Гэхдээ нэг бэр одоо сууч нь үдэ. Хүрээ дүүрэн малтай хүнжил дүр хөөхтэй болоо суунаа да. Жамьян тэрний үгэнд хариу хэлсэнгүй харин. Гэхдээ би чамай дагаад явъя гэж бодож байна. Энд ингэж нэг өдөр суух гэдэг чинь үнээр санаа жоммор. Уул нь бид хоёр чугдаан уулна гэд чуг гарна гэд огцсонгүй юу? Тийм. Би ч бас энэ үгээ мартсангүй хань чамай үчгээ ирлээ гэж шүү. Чи дуртай бол ингээд одоо хэдүүлээ явъя.
1: Ча, энэ харин болсон.
0: Хой, танай тентгийн амьдралч сайхан уу? Ямар уу? Уулан цуун уу? Олон юм асуу. Чи очвол мэдчихнэ. Өнөө манай хоёуд мороор тойрхтан хажууд нь хүрээд орч чаддаггүй тэр хөндлөн гуу штэ.
1: Аа, би мэдсэн. Тэр гуу юу?
0: Жамьян багса хэрэгтэй юм аваад гурвал манкийн нөгөө хонгорд байгаа эгчиндээ хүлээ. Моргүй япон шар жамьян яг сайхан гомбийн уул морийг унж гомб өөрөө шинхэн худал давсан чохор жороо шарган унаад эгчийнхин дүүн хөтөл дээрээс бууж атлаа. Жамьян эгчтэй яг уучран хэлж эгчин уйлж хөргөн ах нь хонь налаад хэдүүл нэг сай мах идэж бас чансан мах ганжалж баахан хуруу дүрм шар тусавч үүргэгээхээр мордож мандаа шилж үг жарв. Шар жамьян гомбидагаад явчихсан.

гэрлээ. Тав хоногийн дараа хятад гадийн чирэгдэж агалсан гурван залуу бас хүрч ирлээ. Хивээ сүмөөс бас хоёр залуу лам мартагаан тэднийг ирээд иржээ. Дорж жав сэнгэ хоёр нуучаар нэг гертэн хайсанд бас нэг залуу тэдний дагаа хүрч ирлээ. Маргааш нь тэдний араас бас нэг залуу хүрч иж. Охотон хоёр сарын дотор хорчин сумнаас 12 залуу гомбын хойноос ирсэн байла. Ван багшийн гэн санаа бол хэдий хүн ирвэл тэдий сай. Бид ямар итгэн дийлхгүй байх усуд биш. Бидэнд байх нь буусан хүн улам олон бол хүчих гэж ирсэн бүхнийг баярлан ухтаж авчээ. Тэгээ төмбөрд гэрийн амдал хүчирдлээ дасгад тусам жулган 10-20 мөнгөн жоос өгч. Тэд одоо хоёул хүнтэй бод суух гэр нь орноон яхаж өөр газар шилжүүлээд шинээр гэр орон барьж шин нисэн хүмүүсэн пуу буудах, майр унах, уулан орой болоод уулан уруу буух зэргийг боловсруулж чанг ёс дүрм дагах тангар хийж хэлээ. За яг энэ үед Хивээ сүмийн сугчин дуунаас арч үжийн ариун үнэр ханхлан өөд өөдөөсөн харч эсэргүүцэн суусан дөрвөн мөр лам нар аялаг татан догшид уншина. Лам нар хаяа хэнгэрэг чангаан нижгэнүүлэн айхтар их дуун гаргаж сүр мандуулгийн хамт дуун хоолойж улам улмаар чангана. Энэ лам нар орчлон хурбаад бурхан сахиулагсныг өрнүүлэн хөвжүүлж дөтгөр сумыг дарж байгаагийн дүм бэлэг болохын хамт номын ёсыг бат захин хамгаалагч догшид захиусын чог сүлдийг сэргэн бадрууд альва буруу номот гажуу этгээдий бут нэргэн дарж байгаагийн шинж тэмдэг ажуу. Сугчин дууныг хойд хэрмийн гол дунд алтан шар өнгөт цүнква бурхны тон суумал хүргийг дяхаж хоёр талаар гис гуйлан баримл зандан модон сэйлмэл суумалууд мөрлөн дэгдэрж өмнөх дахлын талбарт нь дул гэрэлтэн хөжийн ариун утаа суунгуулна. Дууны зүүн баруун тал тос бүрий дөрв дөрмөн догштын бүхэл биеийн өндөр суумал аман ангийн шүдэн ядгийлган нүдэн бүтэлгэж хөмсгөөн жангадч гардаан янз бүрийн жир жисэг атгаа жогсчээ. Тэдний хөлдоор нь элдв амтны ховлуур болсон дөтгөр шулмыг хэшгиж ад дөтгөрийг дарангуйлан бурхан номын ариун ёсыг хамгаалан байгаа дүрээр жогсчоо. Лам нарын баруун талын төрөө мөрийн эхний суудалд суусан сугчин уумат өндөр дуунаар уянгалан номон эхэлгээд олон нам нарын хоолой найр төвжин мэт үргэлжлэн хөнгөнж аялаг сайхан дуун дуун дүүрэн нүржигнэн. Сугчин омжид лувсан ямаагийн эсрэг талын мөрийн эхэнд шарвраш гэдэг 27-8 хүрч яваа чэрэг том бэйтэй лам ном уншид суна. Сугчин омжид байн байн тэрнийг ажиглахад шарвашийн сэтгэд хурам номын санаа огтхонжгүй харин ямар нэгэн юм бодож мэдрэм байгаан тодох. Ерн лувсан ямаа омжид шарвраш хоёр хоорондоо сайн нийчдэггүй. Шарвраш 10 шахам жил сүмийн бадаа идэж ном уншид суугаа хуучин лам билээ. Тэр хэжээт ном судаг санаа тавьгүй хэрэг жараг гаргаж айл тойрж хонох маажан пай наадах пуу сумад дурлан ав гөрөө хийх аж нүдэж арх дарс уух аль байсан ламын ёс горон бүхнийг дөржиж шийтгэл торгуу ламсаар гисэн хаширддаггүй толгой. Тэр хэдий тийм боловч энэ хүн энгийн уншдаг ном гүрэмжийгэд ус тасчиг дадамгай тарих толгой хурц зэрэг хүн. Одоо ч шарвраш пуу сумаар ордон ан гөрөөд гүйж элдв хүнтэй нийлэн хөдөө хөөр тойрж хурам номоос саадах явдал мөн үргэлжилсээр байлаа. Омжид хөвхийнээр тэрэндээ муу боловч шарврашийн гэр баян эчгэн сүмд өглөг байч их өргөдөг сөсөг ихтэй хүн болгоноор дээгүүр лам нар шарврашид их л найр тавьдаг байлаа. Шарвраш уулаасаа бардам омог ихтэй сурцсан болгоноор сүмийн захил саварыг тэдийл юмөөр үчгүй засаг лам даа ламд шарвурашийн жаалтай хөрх үри тэд жарамдаан буруутан жарамдаан жөвтгөн аргалсаар л одоо болж байна.
Омжит юм ботсон тайдлаа шарвараа.

0: Энэ үед үнээр жигд тогтун номын уншлагын айдамд өөрийн явдлаа бодолцсон. Тэр 3 хоногийн өмнө дон нуурын лам тамгын танил хүнээсээ тон сайхан жаахан гар буу хулдаж аваад оронд нь тугалтай үнэ барьж өгсөн билээ. Өчигдөр үдэд өнөөхөрөө юм буутах гэж байгаад баруун макар гүйжигад 2 гөрөөс ойрхон таарсан боловч буудаад онсонгүйтэй их л ханамсаж дотроо. Гэ буу хэдийгээр жаахан болохоор сумч бас жаах юм а. Тусалт нь ойр зөвхөн бүйе хамгаалалт л жаадаг юм болтэй гэж бодож бүйин кинэчэнд халуун болоод давсан дээр нь түнтижигаа пууган бодон гэтсэн байн байн гүдийлгэн пууган шахчих сохторн сууж байла. Сарвараас багасаан пуусумд бахтай ангөрөөд дуртай хүүхэд араггүй л этхийнхэн албадлагаар банд болж боён үйлдэж алтан суврах босгох гэж сүмийн үдийг алхснаас биш өөрийн дураараа байсан юм бол энэ үед хэдийний чиргийн ноён болчихсон гэж өөрөө боддог байжээ. Сарвараш лам болоод 10 жил сүмд сууж байгаа нэртэй боловч жилийн хэдэн сараан энд цовол бүр чөлөө хэлж хөдөө гэсэд ном уншиж байгаа нэртэй айл тороод арихгүй их үг айлдаж агвай хүүхэн эргүүлж явдгаараа сүмд улмаас улам суух дурггүй болж ирсэн билээ. Тэрний дээр умжид тэр хоёрын нас жирэгч бараг шахам учраас Сарвараш умжидыг огт тоохгүй. Умжидгүй ч тэрэндээ мөрөн өгдөггүй хүн биш. Хоёул байн байн маргаж хариул үүсгэн жарамдаа даалаамын тэмдэж хүрдэг. Сарвараас зүрхийгтэй юунаас айдаггүй хүн болохоор тэр даалам дээр дараг хийж очиход ер нь юмын төдий болохгүй. Төвшингүй сууж исэн Сарварашийн орхимжийн доороос бячхан гар бүүн төсөр гэж дуун гарч ард дээр унаад дам доош ойчхтан гэнт панг гэж дугараад нэг л сэтгэлээр ном уншж исэн лам нарыг сочоож дэвжэн болдоо. Гэнт сочсон өвгөл лам нар хээ бурхан гончил сум гэж дуу алдан хашгирвал суудлаасаа самтран босход дэлхийн жалуу банд нар хэдийн дэвжээ ирэлдээ тасгаж гот үсээд хадгасан дутаал. Тэгтэл яа миний бүгсэн цомоорчлоо Аллаа аллаа гэж нэг лам гадагш үүдэж ихэрдэн гарч байгаа лам нарын дунд хашгирна. Сарвараас ч зочид хэрэг гаргаснаа мэдээд хавтгай шар дараан зусгүй чайраад сэнд мэд пууган малтан өвөрлөлтөл айд зочин дон өөрийн мэдрэлгүй босоод дохсон ловсын нэма өмжид сая ухаанаа олж дуунаас хай гэж Сарвараасыг өндөр дуунаар жандарлаа. Дуган дүүрэн дэвжэн болж гүйлтсэн лам нар хашгиралдан нэгтээ их авдаггүй боллоо. Уудлгүй лам нар ухаанаа олж дохтун болоход хэм? Оо, Сарвараш, Сарвараш гэж орны дундаас нэг нь өндөр дуунаар хашгирлаа. Сүмийн үүдэнд жаахан сундагийн бөхсөн шахчихжээ гэсэн дуун олон лам нарын дунд сонсогдлоо. Дууны үүдэнд хэдэн лам жаахан сундагийн өмдгийг тайж бөхсийг гаргаж үчгэд үнээр нулг улаан болж цулхоож байна. Гадуур нь хөгшин жалуугүй олон нам нар бөөмдөр нь тойрж дэвжээрнэ. Нэг шоктой лам олны дунд догшид уншиж дөтгөрийг дарахаар сундагийн нэг мөсөн буудаад алчхул дээргүй юу гэхэд жаахан сундад дөтгөр наалдаад шаруус хуучсан байхгүй юу гэхэд гэсгэн нам хөөрдөн дэвжээд элдвэр шагдан ялцгаа. Битээ хэрэггүй юм ялцгаа гэж нэг өвгөн лам хашгирахад олон чимээгүй болож жаахан сундагийн яолон үйлх дуул олны дунд сонсогдлоо. Хэдэн лам жаахан сундагийн өмдийн өмсгэж тулж дүйсээр суудаг гэрт нь авч очлоо. Бошоо дугандан орчхоо гэж хөвхий хөгжүүн дуунаар хэлсэн боловч сонссон хүн байх. Лам нар дөргөлдөн ярчиж байтал үдийн хурал тархах болж лам нар ном судраан дэгэлж хураага турал таллаа. Лам нар тархаж явхын дагуу хоор хоорондоо хөөе тэр ер нь тэг юм а хэжээд л пуусамтай оролдоод байдаг лам хумргийн маяггүй хүн шүү. Гэж ваачсан бил яах юм дүүрдэ шүү хой мундаж бөгсөн дээр их жожаа маханд нь таарж Шаруураас гэдэг чинь хэргийн ээжийн хөнгөргийн дахуур. Дээр удаа нэг үнэг алчаад алсын чимээгүй махансын дуганд өлөгчсөнгөө юу. Тэгээд даалам олж үжээд их явдлаас штэ. Хай, энд явтай нэг сүмд үгээ лам сөрөгдүүгээ боха. Одоо ястай хөөгтхөөсөн гэтэхгүй болжээ. Тэр үдийн хойн даалам шаруурасыг сувчин дунгийн үүдэн сөвтгөөж урван жуу мөргүж сүмраасынгийн ёс дэглэмийг өвдсөн ялаар ан калхам хийдэж дээш хушуу засаг ламад мэдүүлэхээр болно. Сүм ламын амьдралыг жигсэн шаруурас олон лам нарын өмнө дугны үүдэн цөвдөж урван жуу мөргөд мэтсэн чвэ болж «За одоо харих уу» гэж дааламаас асуув. Сүүтэг гэртэн очоод гурав хоног ном уншаа. Гэрээсээ холдож болтоо. Гурав дугаар өдөр нь хошуу засаг даалам, ажаа жалан, шалуу хүнд бас хоёр босогтой сүмд хүрч иллээ. Тэд ярангүй шаруурасын хэргийг хийдвэлх гэж ирж байгаа нь байла. Жалан, засаг даалам тэд сүмийн даалам хөвхийнараас сүмд гарсан юм байны. Нэг жиг сонсоод жалан уурж «Хүй яасын ёсгүй амт юм бэ? Дуудаад ир, отогоороо хөөж явуул, хүн алсан бол энэ чи яах юм?»
1: «Өчгэн хөөрхий сай үгүй юм а, сүм бурханд зөсөг ихтэй сай үүлгийн эжин юмтэй»
0: засаг даалам дунд нь өмөрж ярина.
2: «Хой, чирэгд манай сумнаас бас нэг хүн амнагсэнгүй юу? Тиймэл пуу сумын дуртай юм бол нэг хүсн тэр чигтний явуулчих нь үдэ?»
0: «Энэ харин болсон арга да» гэж шалуун хүнд хэлнэ.
1: «Ер нь энэ хүн гэдэг төрлөхий сайн модон төрсөн хүн бишээ. Жанан хэрчгээ догшин аж нүднэх дуртай дээрэнхүй дээрээ бүдүүн жүрхтэй гэчүү».
0: Сумын даалам ярьж толгой сэгсэрлээ. Жалан чимээгүй толгой жохол цун. Тэгтэл лам нарын өмөстөг хөрн тэрдэх хэтэрсэн өндөр том бойтой шарвараас орж ирээд гажар сөвдөж мөргөд.
1: «За, жалан засаг даалдамын амрын альтый» гэд дуурла.
2: «За, за, хой, чи яасан самурсан амтан бэ? Лам хумрын хүн байгаад сүм хийдэд пуу жевсэг авч орно, хүн алдсан бол яах юм? А? Толгой мөн шүү. Мэтлүү»
0: гэж жалан хашгирлаа.
1: «Дээр удаа чи бас нэг үнэг алчаад арсыг нь махрансын дуунд өлөгчлөө гэсэн штэ. Бурхан номын сүм ямар чиний санхүү болчихсан юм уу»
0: гэж засаг лам уурлав. Жалан бас
2: «Сүм хийдээс чамай нэгэнтэй 300 мөрг ялаар торгсон юм чинь, а? Бид өөр ял хэлчихвэ. Чана одоо сүмөөс чинь хөөж арт иргэн болгоно. Мэдүү»
0: «Чаа мэдлээ» гэж шарвараас сүгдөөд хөвөөрэн дяхад нэг мөргөлөө. Жалан бол
2: «За, за, за, чи гэртэн харж гурав хоноод шиний наймад хушуу яманд очиж нэрээ мэдүүлээд чигд яв. Мэдүү»
0: энийг сонсон шарвараас дээшээ жалны хараад гөлөрчглөө. Гэсэг уутснаа шарвараас
1: «За, жалан байдаа илтгэ. Би сүм дуганд ямар ял хийснээс тэр ялаад хүлэн шүү дээ. Чирэг чинь харин явж чадахгүй. Аргагүй би ууланд гараад холгай болчихгүй».
2: «Чи бас гомби хойноос явах санаатай юу, а?»
0: гэж жалны нүд арай дээрэн гарах шахлаа.
1: «Тэрийг харин хэлэхийн аргагүй. Ноён гацвал ард өрвөн гэдэг шүү дээ»
0: гэж шаруураас босож осоод намуухан харуулла.
2: «Аяа, энэ отоогийн залуучууд бүр үг сонсгоон байчихсан. Чи яахгүй бол яахгүй гэж болчихдг юм уу? Энэ бол гошуу яамны жал. Чи нэгэнтэй ард иргэн болсон болохноор хошуу яамны жалгыг маа сонсох хэрэгтэй».
0: Хүнд чанг чанг дуугаар хамраан датан замдар.
1: «Ер нь пуу суман дуртай хүн нэг мөсөн жиргийн бадаг ицэн дээр юм ба»
0: засаг даам хэллээ.

0: Тэрнээс жайдаггүй дантай шаруулсын уур нь хөдөлж дахиж өвд угарсан тухай бочиж эргээд гэрээс явлаа. Далан, засаг даалан тэд гайхсаар хадгочлоо. Шаруулаас тэр хэвэрэн сүмөөс салжээ гэртэн харсангүй танил бүсгүй дарсогийн жүг хол хол алхаж очлоо. Дарсогийн их ловсмаа гэж сайн санаатай хайвайрын эрчүүдийг дүшиж нэг насаран ганчаараа суусан бүсгүй. Зарим нь тэрнийг муу хөдн, зарим нь бас хөөр хийдэн. Тэр жалуудаан морноос унаад түнхэн хугацсанараа сайн эдгэж чадсангүйгээс болоод явхтаан дандаа хайжганд явдаг болохоор зарим нь хажгай гөгшин гэж дуудна. Дарсан айлд мордож яваа сүлдэн хадамтайгаан таахгүй гэртэн хайж ирээд дахиж явсангүй хэдэн жил болсоо. Шарвараас орчмын хэдэн сараас гэртэн харахгүй болж дарсан хүүхэн тэл өвчтөг боллоо. Лам нар нутгийн эрчүүд энх эх хүүхэн хоёуд горилж эднийд байн байн идэг. Зарим нь шөн эднийд ирж өвс улсын хадаж, зарим нь сүнжин өвс дээж хороо гашаагийн сэлвэж өг. Зарим нь нэр нүрээн боддоггүй нь өдөр ирээд бас адлын хийж өгдөг байла. Эх хохон хоёул бараг энжил амьдарч байна. Чаах оонга чулгай болхон ямар нэр төрөн бодоод яах вэ? Нэг өдөр жаргал цоовол нэг өдрийн ханжур төлөд тавьсан бий, тоолод тавьсан нас гэдэг юм. Хичээ өгөх юм мэтгэв. Гэж шарвраш амандан ярьж лам болж захил захид суух, дээрэн болж ууланд очиж суух хайлнт гэдэл адилхан шиг санагдлаа. Гавач дарсаа хүүхэнтэй хэд тоноод жаргаад хайж нэг саймаар уулж унаад гомбын ихээр явъя л. Хөөе гомбо дээр удаа ирээд бат очицэр жундагийн доосон чохор мори хувтаж аваад явлаа гэсэн юм. Тэр ч мөн саймаар сайхан ч мор юм да гэж тэр бодон манкан хонхороор алхсаар байж нэг мэтгэд лувсмагийн гадаа ирчихсэн байлаа. Тогтун сайхан манкны ингэнэд тэр тэгшээ намаасан жамба хороо хашаатай хоёр монгол гэр шарвараас тон сайхан дулаан харах. Гэринг нь баронтай өндөрхөн газар ургасан хэдэн том хайлс эдний өвөлжөнд ончийн сайхан үжимж сүлсүлд нэмж модны өтгөн сала дотроос шаадгай загшиж тэрний уут. Лосма саяйл 50 хүрч яваа насаар ааныхан жүсээ чивэрхэн бүсгүй билээ. Эх хүүхэн хоёрын гэрийн амдрал дөхнөөхөн. Хоёр монгол гэр нь дун чагаан бөрөөстэй, баруун жахын өрөө нь жовчны гэр, дүүн жахын өрөө нь эх хүүхэн хоёрын суудаг өрөө. Шарвараас эднийд ирдэг болсноос хойш эх хүүхэн хоёрыг олон удаа мөнгө жоосоор тусалж харамгүй байдаг учраас тэд ч шарвараасыг гэр бүл зүрхий болж халамсаг чараа дулаан иний дээр ухтад. Шарвараси гэнтээр орж ирэхэд монгол гэрийн жүн хойтой сууж юм ойж исэн дарсаа сочин гайхав. Хөөйхөө ламгай хүрээд ирчихтээ бичэн сайн уу гэж мэндлээ. Сэнд мэд босож юм хүмөө хураагаад энэ эмсгэж өөдөөсөн дэхэн дэхэн халлаа. Сайн сайн та нар сайн сууж байгаа бид дээ. Урамгүй ирсэн шарвараасийн чараагийг ажилсан дарсаа жөөдөн эйлдэг доонаа. Хөөй ламгүй яачихсан юм? Маймаагаа алдсан хятад чарай гаргаад гэж мөсөж лээ. Хээ бүр маймаагаа алдхаар барна уу? Сүмөөсөн хөөгц. Тэгээд бас чирэгд яв гэн. Энэ өчгчин чамд чирэгд яваад өгчихгүн үү? Сэрхгүй л ёстой сайхан жүүд. Хэмбэ жалан аав уу? Гүй тэггүй яах юм өөр хэм болох юм. Тэгээ чи яах санаа тийм? Сүмөөсөө хөгчүү. Яах вэ та? Ууланд гадгал хэрэг. Манайхны гомбын хойноос ууланд гарсан хүн бас эди теди байна. Миний сонссноор одоо 10 болчих гин. Хөөхн нүдэн бүлтийг хүй чи уулна гараад яах гисэн. Эсвэл би манай мөөмөр нахтаав тэлүүлэх үү?
1: Тэгээд бас жихэнд найртаж
0: хүй манай мөөмтэй сайн шүү. Баян байын.
1: Гинэл. Сарураас ууртайгаар хүүхний жүү хараад сайн эр бод. Хэрэггүй хэрэггүй. Тэр мөө замд одоо хэн очлоо гэж тусгүй. Би бүр хэрэлдэж хэрэлдээд ирж байгаа юм чинь. Хүүхэн урам үгүй болож.
0: Ууланд явж болохгүй гэсэн явдал юу байх вэ та? Улсууд бүр явж л ахын чинь.
1: Хой, сүүл би олон мөнгө авчаад чамай баярлуулъя. Гомб. Дундагийн доосон чохор морийг автаа. Би чохорын чинь тоогоор мөнгөн жоос өгье гэж хэлсэн гэж шүү хой. Дундуур шоумаас мөнгөн жоос ганжглаад явж ийнэ шүү хой. Ууланд гарвал жоос чинь байхт. Тэр их маймагийн дээр ирэх юм болов хой юу олохгүй юм. Алт мөнгө чинь энүүхний хэрэг. Хөө одоо харин чамд өгөх юмтай болно да.
0: Чи жоос олцоод дандаа дондуурын шашгаж өгөөдгүй гээд байхгүй.
1: Хаанаас тийм хэрэг байх юм да. Би сая тэр газар чинь очихгүй шүү. Ламгүй байрж хөөхний өөд харцуула. Дарсоо гэж дормолсон хар нүттэй нарийнхан хар хөмсгтэй сайхан хүүхээ. Дун чагаан шүд улаан чагаан ялгарсан хажид дээрх хоёр хундаг нь инээхтэн тодорж тон хөөрхөн харах. Хүүхэн тэрний харж ихтаан юу нэгийг ботсон дан чараа нь улс хийгээд.
0: Гэхдээ чи чаа халуунд уу? Би өмнө тэлээд батан хоол бэлтгэе. Тэгээд
1: эхэн нөгөө гэртээ юм хийж байгаа юм шиг байла. Сарураас ганчаараан чай ууж доошарын юу хийхэн олохгүй дугайсан. Тэрний дарих толгой нэг мөсөн хов хоолсон болчихсон байла. Тэрний гантхай тарган шар чарай хожийн чайгаас хоёр нүд нь сүр сүлдээн алсан харагдана. Сарураас лам нарын доктор нэттэй чивэрхэн сайхан жалууд тоочхдох мөртөн бэй валтар том хүч чадал их хэрүүл жодооны хуучин төв. Урв хамгийн дараа лусмагийнт хоёр морьтой хоёр дөрөө гүдэм хавирч барчгнуулан гэж уяан дээр нь буула. Хоёр хоёр гэрт ороод үүдний хавдаж огсож байснаа.
0: За, жан таныг аваад ир гэж байна
1: гэдэ шаруураа шинэ зүг харж хэллээ. Монгол гэрийн баруун хай нь сууж исэн шаруураш тэд хоёрыг нэг нэг харж аваад. За за, би танай хоёрыг дагаад явъя да. За жаахан сууч. Яа юу нь яах вэ? Би ямар дутаах гэж байгаа юм биш. Хоёр хоёр Ахмад нэг нь шаруурашын өмнөөр гарч хоймор гарч суул. Тэгвэл чи хүний урдуур гарч хоймор суудаг чинь өнөр хүний дарамжийн шүү хой гэж уур нь хөдөлсөн шаруураш тогтж ядан байла. Нөгөө хүүхэд хоёр нь үүдний танд суув. Тарсо хоёр хоёрд чай эхэлж өглөө. Хоймор суусан хоёр досож авсан чайгаан ууж батал дээлинкэн бүсий засаг гэж алдраж аваад ордож байсан шаруураас хоймор суусан хоёрын түүшийг нь ганцхан алангатан учаан дээр нь дарж унагаад бүсээр нь хоёр гарыг нь ард нь ууж орхлоо. Нөгөө хүүхэд хоёр ухаанаан жолохгүй досож байснаа гадаш гараа дутагтл шаруураас хойноос нь нэг л тав алхам уч араас нь бариад авчлаа. Хоёр хүүхэд
0: ламгүй ламгүй намай бүтээ ойда гэж хуяла.
1: Болохгүй. Чи яваад намай хэлчихвэл яана. Шаруураас хаалгийн ард өлгөөстэй байсан морьны ногтыг авч хоёр гарыг нь ард нь байж хүлээд баруун хаяанд дүлхэд суулгалаа. Гаднаас орж ирсэн лусмам сандарч
0: хүүе хөө шаруураш минь энэ чи яаж их нэ вэ? Лам гоцхсон мөн энэ чи гэж болдгүй юм уу?
1: Зүгээр зүгээр та нар тамаагүй эднэмээ байхаар ирсэн байхгүй юу? Би тэгээд хариуд нь барьж их нэ штэ.
0: Үгүй чи тэдний бариад яах гэсэн юм ээ?
1: Оо би бариад бас хэрэг байна. шаруураас тэгээд гадаа гарч орчин тайрны харж авснаа дахиж орж ирээд гар гэж гэрийн хоймод хажуулан гөвтөж исэн хуйгийг зандрав. Тэгээд очиж хоёр хуйгийг чирж гаргаад өөрөө хоёр морийг нь тайлж нэгийг нь унж нөгөөг нь гөтөөд хоёр хуйгийг өмнөө хөөгөөд манхан жамаар баруунш яваад өгдөв.
2: Сая та бүхэндөө зохоол цэсөө замбал завжогооч тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манх гэрүманыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар жаргалт алтан хянганы үх Чингэлтийн ая алтан хянганы дуулсан отрын замданг гэн сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Өндугарын нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хянагц амьс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн чинхэр толгоон дуусахын нөтрүүлэг та бүхэнтэйг холгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Өнөөдрийн чинхэр толгоон нөтрүүлэг нь өмгтэй чөдөж ирүүлсэн тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гар явахдах болно.

0: Тус хугацааны нөтрүүлэгдэн авах хошууны баян тух сумны баян дэлгэр гачаагаар нутгтай гэрэл чимгийг уран болжиж түүний сүүсалын үйлсийн тухай сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарал хандуулна уу?
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн уу? Тэгвэл тавас орчмын авах хошуун дээр явагдсан бодргон ундахт энэ уламжилт цагаан идэний урал данаар бас оролж аваад сайхан сүүсалынхаа цагаан идэг авчраа сайхан дэлгэн борлуулах урал данаар оролцсон байна. Энэ тухай өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлтөө.
2: Тийм, би энэ удааны урал данд бол 2-р жил орж байгаа юм аа. Урал дан ороод бол одоо миний хувьд бол одоо их ололт амжилт орлого гэж талдвал их сайхан амжилттай.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ сүүсалэг дээр ер нь яг үхэр голлон малж гинөө эсвэл үхэр хань зэрэгчлөө бүр бодгоо мал байна уу?
2: Үхэр хань бүр малж гинэ бодгоо мал бүр зэрэгчлөө малж гинэ.
1: Тийм байна. Тэр яг үхрийн өгөлдрийн тал дээр бас ирв.
2: Үхрийн өгөлдрийн тал дээр бол одоо яг манай нэг нутг үхрийнхэн суурин дээр бол малж гинэ.
1: Сүрний ма орчмын жилд бол яг нэг яг борлуулах үед бол нутгийн үхэр нь нөгөө үлдэрийн үхрээ хөрөхгүй шүү дээ. Гэхдээ бас нутгийн үхэр малж байгаа нь бас яг өөрийн одоо бэлчээр ус, гажир нутг гэдэг юм уу, чагуурын байдлаа жигчүүлээд малж байгаа байдаг тийм үү?
2: Тийм. Одоо нутгийн үхлэн одоо гол малж байгаа нь бол мөнч нутг усныхан байл тохируул, цагаагаарын байл тохируулаад малж байна.
1: Тийм. Тэгэхээр таны хувьд хилөөс их ойрхон
2: үе тийм манай хил дагуу Эн бүр цаг юуныхаа хойд үеэр суудгаа, гошууныхаа бүр хойд биш хил дагуу суудах нь манай ийшин ч өвөлдөөн бол одоо дараа хүйтэр бол айхтар хүйтэр нь засаж их буудаг газар.
1: Оо тийм ээ. Час ихтэй. Тэгвэл өвөл бас зам нөтрүүлэг бас их дүгнгүй юм байна тийм үү?
2: Тийм зас орсоор бас жоохон зам нөтрүүлэг жоохон дүгнгүй болчихно зас ихсээр.
1: Гошуунаас хэдиж ятай байд.
2: Манай гошуунаас 300 гарай газар байна.
1: Тийм, хил давуугийн одоо бэлчээр нутга тийм ээ чагуурын байдал дан тохирвол
2: өөрөөр
1: хэлбэл даачтай

0: Тэгээ зөчрөг малчж бат дийлхгүй. Өнөр манай авил юу гөр хойно ямаа.
1: Тийм бай.
0: Гурван жилийн мал явлаг болчих.
1: Ер нь хөдөлмөр хүчний талаар ямар шоу юу?
0: Хөдөлмөр хүчний талаар одоо манай дөрөв дайна хоёр хүүхдээс сургуулаас буучихсан. Тэгээд хоёр хүүхдээс өдөө дээр ирээд амжилж байна, амжилж байна. Одоо манай дөрөв дэ.
1: Тийм бай. Сэрийг хоёр жалуу шинэ хүчин.
0: Тийм.
1: Тэгээд та хоёрын адлын үүнд жалгаж авсан юм байна. Тийм үү гэхээр нурам жарахтай.
0: Тийм.
1: Тэгээд одоо намрын аажид бас шахтаргаантай орж ийнөө намрын одоо өвөлдөнг бэлтгэл ажил бас ямар шиг болж ийнөө намрын аажил.
0: Намрын аажид одоо явагдцэл байна. Одоо өвс манайхын ийшэн бас хадлантай жилдэн.
1: Оо нутгатай хадлантай юу?
0: Тийм хадлантай.
1: Хөдий хад.
0: Хадлан. Хадлангаан бас бараг өөрийнхөө хэрэгцээнийхээ бараг бүр оруулчихнаа хэрэгт.
1: Яг өвлийнхөө өвөл хаврынхаа нь
0: Өвснийхөө
1: хурчлаа хурчих нь уу?
0: Хурчих нь тий.
1: Оо тийм байх.
0: Хурчих нь бас яг илүүчийн бас яг барлуулчих нь тий.
1: Өөрөө хүрээд бас барлуулж хэлэх юм байна.
0: Тий. Бас яг багсаа барлуулчих нь. Тэгэхээр мал унааны гаргалтууд одоо бараг үндсэндээ айчихлаа. Бараг одоо тэгээд намрын ажил одоо бас нэлээ айдуулж байна одоо.
1: Малын гаргалт барцсан уу?
0: Малын гаргалт одоо бараг айцсан одоо тий.
1: Сэрийн годон авах шуугаар ярахад энэ жилийн малын үн ханш бас ямар шиг байна уу?
0: Энэ жилийн малын үн ханш бол одоо жижилэн бодвол зүгээр байна. Амдийн жинтэн бас 13 зоос.
1: Хургаар 13
0: гарч явах шуу байна. Тий нэг хоёр мөө гэж л байна тий амдийн жин.
1: Тийм байна.
0: Тугдын үн яд өнөө жил зүгээр байна. Амдийн жинтэн бас цаадаг усгүй одоо тугал могол бол бас жимбэрдэн 20 хэдэн зоос гэж юм бас. Яг зинхүү үлдрийнхнүүд бас тэрнээс илүү байна уу. Тийм манайх бол одоо тийм нэг үлдэрхүү болсон. Бас өнөө жилийн үнэ бол бас их сайхан ханамжтай байна.
1: Яг нэдэнтэй ялдах бол бас үхрийн өнөөс жоохон
0: дээшсэн юм байна. Дахна дэйсэн гэе болмоор байна аа.
1: Тийм байх.
0: Дэйсэн түрүү ажилласан батал.
1: Гэрчээгэн ганцхан өгүүлдрийн харахгүй тийм ээ нутгийн өхөр малчхад бас сайхан урамтай болсон байж.
0: Тийм шүү дээ. Энд мари үнд ингээ сайхан тохиромтой болвол тийм шин манай малчд бит юм бас сайхан. Ал малчхад яг нэ урамтай болцгоо юм яг.
1: Тэр нь ер нь тима чагаарын байдлаанд тохируулаад гажрын байдлаанд тохируулаад энэ нутгийн өхөр малчх нь бол өвс бордоны тал дээр баг хэрэгсэн тэгээд бас нутгатаа үйтэнд жигчих чадвараар сайн байдаг шүү дээ. Тэгээд ер нь яг ичээр авч хэлсэн ч гэсэн ер нь нутгийн өхрийн мах чам хамгаалттай тийм үү?
0: Тий, одоо ичэн чинь одоо нутгийн өхрийн мах л гэж өвлийн ичэн чинь энэ олсон ч тэгэл.
1: Хүндүүдүүд одоо яг малчтаа бас олон төрлийн хий малж байгаа. Яг ичнээ чавуулсаар бас нутгийн өхри ярддаг шүү.
0: Тий, нутгийн өхри. Одоо яг сайхан үн ажны тал дээр бол юуны өхрнийх нь жөрөө нь бас их байх юм аа. Тугал малын жөрөө бол тий нутгийн тугалтай болоо царчуусгүй жөрөөтэй байна шүү. Үлдрийнх нь бол.
1: Тийм байна.
0: Идэж уухын тал дээр бол одоо нутгийнх нь бас илүү амжилттай сайхан махных.
1: Я трампны тал дээр бол яг орлуулж болохгүй тийм ээ.
0: Тийм шүү дээ. Трампны тал дээр бол нутгийнхан сайхан гэдэг өгүүлтийн одоогөр нутгийн өвхөр ирээд л.
1: Тийм байна. Тэгвэл намрын гаргалтаа одоо яаж хэдэн аргаар яадаг вэ? Шууд л амдаарнд орлуулж гинөө эсвэл бас.
0: Тийм, манай хамбал баргууд бүр амдаарнд орлуулдаг. Өчрөө манайх бол тэр үед хөмөрөгд тарабат борлуулдаг. Гур гадаа ингээ үүдэнтэй амтайр нь борлуулдаг.
1: Тийм байна. Тэр энэ ичний өхөргөд бас тусгай ичэнд ажилддаг уу?
0: Өчрөөд тусгай бас ичэнд ажилддаг байга я бас юусаар өвлийн ер нь цагаа өөр өөр энэ юм бол голдуу ер нь тэгээд цөөгөр ясаар ичэнд өгдөг өвөл тий.
1: Аа та яг өөр хэвийнхэн таньж мэддэг хүн бол авдаг юм тийм ба.
0: Тийм бас нан цагуур тэгээд ус сууч юм бас. Эрт цараа тэгээд ичэнд голтой өгдөг юм аа. Тэсвэ. Гөрөлтөр үнэ трэмп.
1: Нөхөр нь бол яг нэг үхэр дээр бол бас нэлээд

0: орлого өндөр болчих юм аа.
1: Тий, тэснэр эцсээр хөдөлтөл яаж жоохон илүү штэ.
0: Яг тэсэр таны төрөөр бас ичний өхөр хөдий хүрнэ үү?
1: Ичний өхөр одоо жил жилийн одоо мөн захтэр бүр унасны зорин дээр л одоо явагдана. Тэрнээс жоохон яа ичээр бол яа нөө жоохон 2000 илүү штэ.
0: Тийм бэ.
1: Тэ өчрөө байх тэр тийм амар өндөр бас ясаар нь олсож мэс ахгүй юм аа. Тийм өндөр хэлсээр тий. Одоо тэр нэг жоохон сахтуулын үнэ айснаас нэг 2000 илүү бол тэгэл барал болтгаа тиймэр.
0: Тийм.
1: Тэгээд амтаар нь борлуулдгаа өчрөө тэгээд алд нэдлаад борлуулдаг.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас тийм аа үхэр малчих бол та бас ирсэн шүү дээ. Одоо ер нь бүр багасаа ээжэн дагж байгаа л энэ сүүс айлын үйлстэй ойртлоо гэсэн. Тэгвэл одоо яг тэр эхэлж одоо нэг сүүсааж, үнээ сааж одоо сүүс айлтай ойртсноо өргөжүүлээд ирвэл.
1: Тийм шүү дээ. Одоо манайс ч юм аа багасаа одоо тэгээд л тэр үсч одоо тэгээд л бүгд ээж аав ахмад таах хэрэгцээнд дагаад ингээд л ажил одоо сурчтэй тэр үс.
0: Та гэртэн баг нь байсан уу?
1: Окей. Би 3 дугаар нь.
0: Тийм байна. Тэгэхээр чи бас ах хэвчэн дагаад л шууд ажилд орчих юм аа?
1: Тий.
0: Эхлээд тугал татхаас эхлээд үү?
1: Тий шүү дээ. Одоо тэгээд л эхлээд манайс ч одоо тугаллаа хариулна. Одоо тэгээд тугал татна. Одоо ингэж байгаа тэгээд л яахан тэр үе одоо тэр үед ээж үнэ сангаангаа үнэг 2 ивэлгээ шүү дээ. 2 ивэлгээ сан. Тэгээд сүүлийнх нь нэг ивэлгээ хамгийн сурахд надаар саалгаа шүү дээ. 2 дугаар ивэлгээ. Аа. Тэгээд одоо алах малахмаар байна. Сайлцгийг ажи одоо сурч авсан.
0: Өвшид сурсан юм байна тийм үү?
1: Тийм.
0: Угуулийн ер нь үнэ санагд чинь бас миллион одоо их сааж өнгөрөөгүй үнд бол миллион шатал хөдлөмөр өв орно шүү дээ тийм үү?
1: Тийм шүү дээ.
0: Тийм.
1: Одоо эхлээд сайх чи одоо ер нь гүчтэй татвал гохон ч өвсдөг юм уу гэдээ бас бодно. Өнөө үнэнийх юм гох бий тий. За гүчгүй бол өнөө сүүн гарахгүй.
0: Тийм.
1: Илүү татахгүй сүүн гарахгүй.
0: Тэгжээд гарах хүсч гэнэ.
1: Тий өнөө нэг гүчтэй татах гэж левдэвийг олох олж ийн гэтэл бас тий гарна орон жоохон эвэнтэй орохгүй шиг таа. Тэгээд дагваагаар яхан яхан ийсэр байж сүултээ нэг үнээс садгуулсан нэг үнээ зөвлөн гөхтэй үнээ заалганаа одоо тий.
0: А нэрлээд өгцсөн юм байна тийм үү?
1: Тий одоо тэр үнээг нэг үнээг саан одоо тэрнээсээ одоо 2 үнээ 3 үнээ гэсээр байгаад одоо тэгээд одоо эцэгтэй блоглоо арай бүр үнээг сүултээ сааж өгдөг болсон.
0: Тийм
1: байна. Ээж тэгээд тэр цагаан идэгэ борлуулна. Одоо тэг борлуулгын дагуу бас бас тэ борлуулгаас нь одоо суурь шүү дээ. Одоо ангалах юм надаар юу хийлэн нь. Одоо уруудны юуг нь тавуулна одоо. Яахан үлдээчгээ уруудных нь суурийнх нь яахан үлдээчгээ тавуулна одоо надаар. Тэгээд одоо багваа галах малхмаар сурсаар дагаж хийсээр байгаад одоо цагаан идэ. Ийг юм адли одоо. Суултан барангаа сураад авцгаад одоо. Тэгээд айлд ер айлд ирэл би энэ ажлыг одоо тэгээд биеэн даалгавар хийгээс бараг гэн хийгээд сурсаа одоо ер нь тийм. Тэгтэн байхд бол одоо тэгээд зарим нь одоо тэгээд хийн зарим нь тэгээд ээж өөрөө хийн одоо. Тэгээд өчрөгөө тэгээд айхтар гэрдэн байхд бол яг гостаа. Одоо өөрийн дураасаа хийвэл хийх нь одоо хийхгүй л тэгээд ээж байгаа чи ээж та орхичих юм тийм.
0: Тийм яг ямар ч чанга сургал биш юм байна тийм ээ дагаан
1: тийм
0: хамжаа сурч байвал болчих юм
1: байна
0: тийм
1: тэр үед одоо айхтар үжрүү одоо улам цагаа идэ гэдэг чи одоо нэг
0: өөрөө идэх юм
1: тийм өөрийн хэрэгцээнийхээ одоо идэж уухай хийн одооныхтай айлах юм бас үжрүү ингээд бас цагт дээгүүр мэлгүүр дээр аваад тэгээд өөрхий барлуулах тийм бие байхгүй шүү дээ өөрхтэй
0: тийм
1: тэгэл өөрт нөйд нь бас ахтуулаад н даа өгөн тэгээд л алцаад л идэж уухай хийдэг байсан шүү дээ.
0: Тийм бай. Таны ингээ өргөжүүлэхээс сонсохоос би бас багийн уян сандгалж байна. Одоо нах чимэг дээр оцсоор нэг айраг бүлүүлдэг байсан. Тэгээд
1: айраг бүлүүлсэн. Тий айраг бүлэн.

0: Манай чи одоо айраг бүлнэ. За тэгээд 1500 бүлнэ.
1: Таа өгчдөг тийм ээ.
0: Тест таа өгнө. Одоо манай ахトゥ төрүнч манай дүү жоо баса манай ахトゥ дөрвөл одоо бүлнэ бол яваад. Одоо нэг хүний хэдий л гэнэ. Нэг хүний 300 л гэн 200 л гэн тэгээд л бүлдэг бас.
1: Тэгэхээр яг хүүхдүүд бас вэт хаснаагаад яг тусгай тоо тогтоо өгчихвөл.
0: Тий, тоо тогтоо. Одоо тэгээд бас нэг яасан ч бас нэг хурууд ч юм уу юу юм бас өгнө бас. Зихэс ч юм уу өгнө. Бас тэгээд манай ч юм бас айл готныхоо айл майлаар очиод хүүхэд юм чинтэй тэгээд айргийн бүлж өгнө.
1: Тий.
0: Айргийн өгнө. Бас тэгээд бүлс урамд нь бас нэг зихэж хоёр зихэс ч юм уу өгнө. Одоо тэрүүнд нь дурлал очиодгүй очиод бүлнэ болалтаа дөө.
1: Тий. Их хөдлөмөр дуртай л байсан юм аа. Тэгээд бас ааруул зүсүүлдэг байлаа.
0: Тий, аарч шүү дээ, ааруул зүсүүл.
1: Аарч уруудаа.
0: Тий. Манай ээжүүд ихэнх нэг жоохон сэр үлдсээр тэрийг надаар ангийн төрөө зүсүүлдэг бас. За өнөөхийн бас ашдаа эхэл сурж байгаа чинь бас өнөөхийн сайхан зүсэж чадахгүй.
1: Бас.
0: Өнөөхийн одоо тэгээ хугалж ирүүлээд л одоо. Тэгээд л одоо цагаан идэ гэж чинь. Ээжээсээ тэгээд сурчсан анхаалал.
1: Тийм байна. Тэрний аарул арч хурууд гэдэг тийм ээ авга нутгад бол.
0: Тийм, манайхны заарч хурууд гэдэг.
1: Тэгээд ер нь авгийн арч хурууд бас нэгэд нэртэй онцлогтой байдаг.
0: Тийм, онцлогтой шээ манай ээшин ч тийм арч хурууд.
1: Тэгвэл одоо энэ одоо цагаан эдэний тухай гэхгүйдээ бас хуучин ёс заншлын тухай бас манаас тэ хуваалцвал
0: цагаан эдэний хуучин ёс заншлууд тэгвэл одоо юу гэдэг вэ? Одоо арч уруудынхаа тэр амин арч уруудаа ингээд шүүгээд ингээд дарахын үеэр ингээд одоо ацун задлахын үед нам гэд одоо нэнгүүт ам гэд гардаг штэ тэр энэ бол одоо судлаа одоо баяа ам гэд ам гэдэг тэр энэ одоо тэгээд зурлаа жоохон зузаан гардаг болохоор өөр настай цуудынхаа аяг маягийн төл хийж өгдөг штэ одоо тэр нь одоо жохон зудаатруулснаар өөрөө аяганд нээсээ дэвтгэн урдан ба.
1: Тэр
0: бас зөөл штэ гэж
1: юу.
0: Тэгээд амийн тэгэл настай зудаа илүү өгдөг штэ.
1: Тийм байна.
0: Доорхийн бол юу гэн ёроолынхын бол манайс тэр шавад шавгын бол шавад гэдэг. Тэр нэг шавадыг нь бол тэгэл хүүхдэд өгнө. Яг хүүхдүүд өгнө. За тэгээд тугалмалдан үгүйгээ тугалмал аваад ирэх юм уу одоо тэр Айц май тэр төсөөлхий шавадыг нөгөө тэр нь бол гачин өөрхөн ба тэрийн их хөөх жохоорно гачин юу болох нэ тэрийн тэгэл хөөхтөд өгдөг шавад ээлгдэг штэ
1: тийм байна
0: тий газар газрын бас адилгүй байдаг юм лөө манайхны ийшэн бэл тэгдэг тэрийн бол
1: тий тэгэхээр нэг уута ааруулж гисэн бас
0: гач
1: хоролд нь бас сайхан гоё гоё ёстой тэгэд нэрэлттэй байдаг юм байна арч хоруд шүүгээд улдаар өлөх гээд бол хүүхдүүд тосцоод л долоогод л уучихдаг тийм ээ.
0: Тий. Айрга ер нь хүүхдүүд бүлээд л ингээл ягаал сайн долоод гэжтэй айрга бүлгийн дагуу бас манай ус чинь тэгээд өнөө айрга долоод охроод л.
1: Тий.
0: Тий. Сүр сайхан амттай байдаг шээ. Жохон байхдаа хүүхд жохон байхдаа манай чинь бас өнөө арч өнгөл доороос нь өнөө юу
1: гэдэг
0: вэ? Шүүрүүлээ. Дайс өөрхөн гохоод тий. Тэр нь одоо сүр сайхан амттай байдаг шүү дээ.
1: Тэр үед бол одоогийн чагд бол сул идэ ундаа ингээ байдаг. Тэр үед бол яг анга дарддаг сайхан ундаа байсан шүү дээ тийм үү?
0: Тий. Арч энэ тэр нэг ингээд амар зоны цангад эсэнгүүт мундаг сагдас гэдээ байдаг шүү дээ. Тэр нь бол тэрний ал гоош бодаа зураад л бодаа яваад л идэх гэхтэй тэгэл тэр үнд нь тэр нь бас гоё амттай шүү нөө амар сайхан амттай байдаг шүү дээ.
1: Тийм хоорой бодаатай гутгаад ич.
0: Тийм хоорой бодаатай гутгаад л идэг нь тэр сагаад нэг гоё сайхан гарч ирсэн юм байна. Тэр нь айргийн сагдас л гэдэг шүү дээ. Тийм. Айрга ч бас айргийн сагдас, айрга ч бас айргийн дос гэдэг нэг олон зүйлийн юм гарч ирсэн шүү. Айргас чинтэй. За арц хоорууд гэдэг нь айргас чинь бол бас хэдэн зүйлийн юм гарч ирнэ.
1: Айргийн дос нь бас астаа.
0: Тий, айргийн дос нь бас астаа шүү дээ. Айрган тэр бол одоо бүлэ бүлэн бүлжигээ тэр дос нь гарч ирж шүү дээ. Арган бүсний дараа бүлэ сайхан дээр нь тэмдэг сайхан дос гарч ирэн. Тэрийн хамж аваад мөн шар дос болгон шаргаж авш. Шар дос илгэрүүлж авш. Тэрнээс нь шар дос гарч ирэн.
1: Тийм байна.
0: Тэр саг дос нь бол жигдэн сайхан сагаад тэгээд будаа мудаа зурж иддэг. Аргач тэгээд аргаар бас одоо бол тогоо нарих айл бол нэгэн зурж уламжилт янзаар бол тогоо нарих айл бол зөөрөл ёстой айл бүхэн тогоо нэрдэг.
1: Оо айл бүхэн нэржиж уулна бол.
0: Уулна бол сипаг байхд бол айл бүхэн нэрдэг шүү дээ. Нэг готондоо нэг айл нь одоо тогоо нарих баг хэрэгсэл байвал тэрийг одоо тэгэл дамжуулаад л айл бүхэн гээд дамжуулаад хэрэглээл тогоо нэрдэг шүү дээ.
1: Монгол арих нэрэд.
0: Тийм Монгол арих нэр шүү дээ.
1: Тийм байж шүү дээ.
0: Тийм миний бас одоо тэр хуучин баг хэрэгслээр би тогоо нэрж байна.
1: Оо мөний хуучин тэр өөрийнхөө багж байна уу?
0: Аа багжаараа тийм.
1: Тогоо нэрж байна. Аа одоо бол зүгэн болцсон шүү дээ тэр ломх савлгаад нь хийхэд тийм үү?
0: Тийм. Одоо ч үнэ сав сайнчул өөрөөс гоё. Одооний нөхцөл шаардлагач өөр гоё бүр дөгөн байх болцсон шүү.
1: Тийм байна. Оо тэгсэр бас яг Монгол архаа нэрж их юм байна нэрмэл хийгээд.
0: Тийм би бүр одоо тэр өөрийнхөө баг зэрэгсэл Монгол архаа нэрдэг.
1: Тэгвэл таны жарж байгаа тэр яг одоо нэрмэлийн хэрэгсэлхгүй дээ. Тэр чи бас тогтсон нэрийд л байдаг тийм үү?
0: Тийм байш юу. Тэрийн үл
1: юугд нэрэдэг.
0: Тийм дэр модын бол одоо бүрхээр гэдэг.
1: Бүрхээр аа тийм.
0: Бүрхээр гэдэг дээр дотор нь нэг ингээ арих тост гэвэл бол досуур гэн тэр уаран сав шүү дээ. Арих тост уаран сав байдаг. Тэрийг бол досуур гэн. Тэгээд дээр нь ингээд тавиад одоо усаа хийгээд ингээ халаад гин жаловч гэдэг. Тогоог ээ наа тийм ингээ дээр нь тийм. Жаловч гэдэг. Одоо бол бас шинэ маягаар бас нууцудаас нэрж ирсэн. Тэрний л архин сүр сайхан байлаа мөн гоё бай гарч ирсэн.
1: Тэгэхээр яг таны жарж байгаа хөргслүүд бол бас нэлээд он ууцсан байгаа байхаа.
0: Тий, энэ ч он ууцсан. Одоо манус энэ хадам гэж үеий дэ манай энэ айл.
1: Тийм байна.
0: Яг жоохон өнөө мод болох нөрөө. Нийцэн бас жоохон ингээд хадгал явахд жоохон гэцүү. Намад ч одоо ингээд ажилдан гахсаад ингээд нурд мураад ойчдаг шттэ тантаа.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр модон бүрхүүл бол жоохон хадгалгаж жоохон хэцүү юм аа.
1: Таны энэ дуулийг нь хуучин аргаараа нэрж хэмээн. Одоо шинэ аргаар нэрнэх сар яаж нэрж гинөө? Машин юм.
0: Тэг чи маягаар нэрж гэвэл бол тэр нэг тогоотойго ингээд нэг тийм томор тогоотойго ингээд нээсэн юу байх юм. Архин досуур нь ингээд чигдэ нэг жоохон цорох шиг юмтай. Энэ тэргуурэн тэгээд ингээ тагаатаг үүргэж болохноор тэр цоргоороо ингээд архин гоожоод
1: гадагшаа шууд тусаад авчих.
0: Тий, шууд тэр цоргоороо гооч гээ архин. Тэгээд нэрэд гаргаж ирсэн. Би тэрний архины амтыг бас үдсэн сүр сайхан амттай байж ирсэн.
1: Бас яг тэр уламжлал даргаад хийсэнтэй ойрч
0: байгаа. Амт нь бас аваад сайхан байлээ. Энэ уламжлал Энэ уламжлалт янзын хөл одоо бүр битүү уурандаа ингээд архин гарч ирж байна. Бүр битүү.
1: Варандаа тусаад
0: байна. Аа, варандаа тусаад байна. Тэгээ тогооныхоо ингээд ярал уурн ингээд дэсэн гараа тэрнээс одоо архин ингээд гарч ирнэ. Тэгээд туслаар ингээд
1: туслаар хоромдуулаад.
0: Аа, хоромдуулаад тэгэхэд
1: гарч. Тэгвэл бас нэгэ чаг хэрсдэг байгаа байхаа.
0: Одоо тэр чинь бас зарим нь бол 3 4 усаар авдаг гэдэг. Одоо усаараа бол штэ. Би бол тэр нэрхтэн бол 3 усаар авдгаа. Тэгэхээр бас мэдээ нэг 2 жин шахуу арих бууж ирнэ.
1: Тийм байна. Тренинг бол бас өөрснөө юм хэрэгэлчихнэ.
0: Тий өөрөө хэрэглэн бас зах зээлүүд дээр бас ахын бас авахсаар бас удалчихын тий. Аж ихгүй зэр нэг өдөр өдөр нэрж олох нэр энэ чи одоо нэг өдөр 2 жин илүү их гарч ирнэ энэ харагч. Өдөр нэрх нэр. Одоо ч нөхцөл сайжсан болох нэр энэ цагаан идэ гэж чинь бас энэ үйжээд мэжээд дэгүр бас цахан борлуул дийлэн одоо цагчин гоё байна шүү бас.
1: Тийм. Тэгвэл та өөрийнхөө хувьд бас 30 гаруй жил энэ цагаан идэ хийгээд борлуулад ирсэн байна. Тэгвэл одоо яг одоо бол тийм өөрийнхөө хангалттай хөрхийн дагуу бас гадагшаа борлуулж байгаа. Ямар шугамар, зам шугамар гадагшаа худалдаж байна.
0: Тийм бас өөрийнхөө одоо хэрэгцээхнийхээ нэг үлдээчгээд бас илүүтнээ борлуулна. Одоо маань ингээд манай одоо энэ ойр хавих ч юм уу. Одоо энэ ч нөө сүлжээ мэлжээ дээр өөрөө ингээд бас удалчихна.
1: Тийм байна.
0: Одоо заа юу даа нэг өнөөдөр их чинь энэ уралдаан дээр бол бас манай ус бас нэг өдрийн сахан борлуулгыг нэг өдөр гаргаж өгсөн шүү дээ.
1: Тийм, яг нь орчмхан явагдсан тийм ээ, бодргоо бодрог. Удамжилт цагаан идэний уралдаанаар тавс ганжиг дүүрэн харсан байгаа байхаа.
0: Тийм, одоо энэ дээр бас нэг өдрийн сахан борлуулгын өдөр гаргаж өгсөн болтноор энэ дээр яваа сайхан орлого бас нэлээд сайхан болсоо. Энэ ч бол хүн бүр үзээд хараад авч байгаа болохоор одоо манай Монгол улс гадаа нүдтэй ихнэ. Тэгэхээр одоо энэ усуд үзэж нэг илүү үзэж харж авах нь бол авч байгаа усттай юм бол илүү амтал симплээд авна. Тэгнээр энэ бол тал дээр бол их борлуулгын ажил их сайхан явагдсан шүү. Энэ удааных дээр.
1: Одоо бол ер нь хошуу хотгсонгүй цагаан идэний дэлгүүр үл арим болсон.
0: Энэ
1: хөдөөний гарын цагаан идэг явлаа гэдэг бол бас хүчтэй шүү. Яг хүн болгон тэр яг хөдөөний цагаан идэний утас харилцаг утас байгаад байх биш. Гэхдээ яг нь хошуун төв дээр тийм ээ бодлого хондогт уламжил цагаан идэний уралдааныг өргнүүлсэн шиг яг сайхан юм нэг өдрийн одоо борлуулгын ажил дэлгэн борлуулга гаргасан сайхан жавшаан болж байгаа.
0: Жавшаан болсон тийм. Энд ч одоо манай ус ингээд цагаан идэгээ хийж байгаа усд бол одоо их сайхан өстө олдчихгүй жавсан. Ус чинь бүр өөрөө үзэж ирж авч байгаа юм чинтэй. Яг энэ чинь зүгээр далдаас авах юм бол энэ чинь илэр бодлож байгаа юм болох нэр ус уу чинь бүр сайхан идэж амтлаад авах нэр.
1: Нэг одоо хүнд мэдрэгдэд дийлэн танигдад дийлэн.
0: Тийм.
1: Уралдаанд нь тавас орсон уу?
0: Орсон. Би энэ уралдаанд нь одоо 2 жил орж байна.
1: Тийм байна.
0: Өнөрцөө өгч болсоор болохоор сүрхий чадвартай уруханлаг уран сэтгэмжтэй бүсгүй. Энэ удааны энэ улам цагаан идэний салбарын уралдааны бол одоо 3 жил хийж байгаа юм нэгт.
1: Тийм байна.
0: Тий. Манай оролцсон манай усаас бол өрхи энтер гээд Монгол зоос өстө сухар бон завж өнгөрөөгүй. Би одоо энэ энэ уралдаанд нь бол одоо 2 жил орж байгаа болохоор. Энэ сайхан үйл ажиллагаа нь бидний хөдөлмөрийн одоо үнэлж олон таниулж харилцан суралц хамтаар давших хоёртын одоо ажиллах уурмын бол нэн илүү баялагдж болсон утга төгөлдөр сайхан ажиллах боллоо гэж хэд бол өөрийн хувьдаа бодож байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг тань цагаан идэгэн бол сайн өжигнэлтийн гэрч авж яагаад борлуулж гин гэсэн тийм ээ?
0: Тийм ээ, төлөлтийн гэрч аваад борлуулж гин анихан.
1: Тийм. Тэр одоо яг хэрэглэгчдийн хувьд авч хэлбэл бүр ингээд санаа амар тийм ба.
0: Тийм. Хэрэглэгч хувьд одоо ярангуугийн бүр энэ гэрч баримтын аваад хийж байгаа болох нэр.
1: Тийм.
0: Энэ татвал бүр санаа амар.
1: Тэгвэл одоо яг нь сүсэлийнхаа висийнхаа тухай бас яг өөрийнхөө төлөвлөгөө төсөв төлөвлөгөөгөө хаваалцсан.
0: Би одоо энэ суу цайлан бол голдуу одоо өөрийн энэ нутаг үнэгээ бол ингээд саагаад борлуулдаг одоо тэгээд хүнээ борлуулах нэг ярангуу тэгэл бас мэдээ үнэ сааштай бас нэг 10-10 үнэ. Нэ бас арай бас суу цайл нь бас арай хурцээгүй.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ дээр би бас дахиад нэг сүүний үнэ аваад зөв сайд ажиллаа бас нөхө жоохон улам илүү сайхан жоо хөгжүүлэх юм уу гэж бодож байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинахч Алмас, ерөнхий хинахч бүрэнд дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлд аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 25, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 15, гаргийн 5, Тэргэс сарны баярын өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
0: Энэ чахтан
1: Алтан намрын илүү хураалтын байсэлгэх сурвалжилга.
0: Аймгийн чахарга 2026 оны 24-р удаагийн банкны хурал хуралдуулсан.
1: Аймгийн чахрыг ажихын эргэлтийн жадлалд тохируулалтын хурал нийц. 6 төрлийн төрөлжилийн ухаалаг төлөвлөж явуулах тохируулалтын хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
0: Доор нарийн уулгатай танилцаараа.
1: Одоо манай хурууны сурвалжилгын сурвалжилэн бичсэн Алтан намрын илүү хураалтын байсэлгэх сурвалжилгийг сонсхий. 9 сарын 23-ны өдөр бол 9 дэх дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баяр болно. Алтан намрын уулралд Шилэнголын тал нутагт мал сүрэг өнөр өсч 5 тарай илүү хураалт болон тарайлан мал ажихын чанар сатай хөгжилтийн өргөтөлийг бүх талар харуулж бүх аймгийн гэл гажартай илүү хураалтын баяр багтал байлхана. Долнуур шанай Шонжин за тосхны тарайчин айлын хүрээнд тарайчид нутгийн амтад эдэнийг нэг дэгэр дэлгэн үжүүлж тосхны ард уран сахны тоглолт гарган илүү хураалтан бэлгэлжээ. Шилөөтийн чагуул сумд дунд улсын тарайчдын илүү хураалтын баярыг бэлэглэх ажиллагаа хийж 2-р хугацааны үжимчин хонны өнөр сүргийн шалгуулалтад хөгжөнтэй явагджээ. Ажиллагаад бас үрийн малыг үн хайлчин худалдах гогцоо тохируулан үжимчин хоныг арилжаалахад тавчин хангаж шилдэг үлдрийг төлөрүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Одоохонд ил гажрын малын арилжааны жахин гжигнэлтэж хөгжөнтэй болжээ. Сүнжин хошууны Баянур балгасны буянт малын солилцооны жахва Чайдам малын солилцооны жах дээр хүн хар хуран чугларж орны дотн гадны худалдаачид хүрэлцэн ирж өхөр хон худалдан авч байла. Улаанхад хотын огнод хошууны арилжаачин Алтан Дэлгэр
3: 18 оны үе ширж энэ жил одоо энд 2 удаа ирж энэ 2 дугаар удаа төрөө удаа 30 удаа яав. За өнөөдөрөө хэрэг авчи. Одоо тэр алшины мал бол ягс сүндийн март малчин нэртийх гэсэн үг майдын тийх бүр авдуртай.
1: Малын арилжааны жахин гжигнэлтэй хөгжөөнтэй байхын дагууд улаан эдэн гэчүүлэг аж ахуй хөдөлчийн үйлдвэрлэн бүх хүчээр нь баталж байна. Авын хошууны Эрдэнэ эдэнэж үйлсийн хажгаардаг компани баруун жимчин хошууны Жибо Юан улаан эдэнэ үйлсийн хажгаардаг хариуцлагын компанийн үйлдвэрлийн тасагт ажил чадаас хонин махыг хэсэглэх боодлог зэрэг ажлыг яаралтай хийж байна. Баруун жимчин хошууны малчин Батсүх
4: өнөөдөр би өөрийнх нь 150 орох авчирчээ нэг төмөрөд. Өнөөдөр хэд төмөрийн ангш нэг жимдэн 30 төгрөг. Арс сонгодол байж байгаа нэг арс нь 30 төгрөг урж байна. Нөхөр одоо манай хэд төмөрөд малчдаж нэг ургын 19 нөхөртэй. Гэхдээ одоо өөрөө бодчихор ялаас нэг 1000 гар нваг авч байгаа нэг урах.
1: Одоохонд бүх аймгийн гэл гажрынхан яг өвс хадаж нөөчилж байна. Жүмжмчин хошуу 40 том муу улсын өмчлөлтөд хадлан түшиглэн 44 том 7000 муу гачааны хамтын хадлан болон 415 том муу малч хөрхийн хадлан гас жил бүрийн дундчаар 60 том тооноос дээш өвс хадаж нөөчилдөг. Одоохонд бүх хошуунд өвс нөөчлөх суурин 54, өвс эчүүлэх суурин 18 байгуулж жилийн өвс бордоо нөөчлөх чадавхи 3 том 6000 тонн, эчүүлэн боловсруулах чадавхи 40 том тонн хүрч 2 том тооны бачин байдлын арга чаг өвс нөөчлөн малч хорны мал аж ахуйн тогтон хөгжилтөд батлах хангаж байна. Тэрчлэн мал аж ахуйн хөгжилт нь өвс бордооны арилжааг дайж хэлжээ. Баруун жимчин хошууны одоо үеийн өвс бордооны аж үйлсийн хөрөлөнгийн баримжаатсан өвс бордооны арилжааны жахт өвс жоорлог машин тэрэг дэрдэгш жахсаж ажилтад тухайн талбайд өвсийн байчин шалгаж арилжаалахар байгаа хоёр талын хамжин үн ханшиг зөвдөлч нь тогтоожээ. Одоохонд тус жагтлгүрийн өдөр дундчийн тажил өвсний арилжааны хэмжээ 600 тонн орчимд хүрч байна. Малч хорны малын жарчлуулалтын ажил хөгжөөнтэй явагдахад тарайлах хорны намрын хураалтын ажилч яаралтай явагдаж байна. Ойрын өдөр долнуур шанай тумсны хураалтын ажилч шувтарганда оржээ. Саймур шан шангийн жэнгзэр шан тосхонд ажилтад таран гажиртад тумсыг шилж сонгон уудалж

0: чанай машинд тээхэр бэлхэн байлаа. Баяншил манжлын талбайн тумс тарих суурин газарт тумсны хураалтын ажил яаралтай явагдана. Ойрын жилээс нааши баяншил манжлын талбай тараалангийн үйлдвэрлэлийн бүтцийн үргэлжилэн шилдэгжүүлж, тумс буудай, нохон хошуу зэрэг тарамлын ихэр хөгжүүлж, тарамлын уналт ба яс чанарыг тасралтгүй дээшлүүлж, малчин тараачанд аж үйлсийн хөгжүүлтийн ашгийг хамтар эдлүүлж байна. Шилөөтийн баяншил манжлын талбайн дэд дараг тумн суруулжилх хүлээхтэн энэ жил 11 тум 5000 гарай эмүү тумс тарьжээ. Илүү хураалт олсон. Энэ сарын сүүлчээс өмнө намрын хураалтын ажлаа дуусгахар төлөвлөж байна гэлээ.
1: Маны хорооны мэд 9 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахарга 2000 бөгөөд 26 оны 24 дугаар удааны банкны хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлыг эрхлэв. Хурлаас бүх аймгийн 6 төрлийн төрөлжүүлийг төлөвлөж нөөчилсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагдсан. Төрийн бодлогын аж дохиолыг явдан атгаж, өх баялгийн дагуулгатад түшиглэн, аж үйлсийн суурд суурлан төрөлжүүлийг нарилга онцтойгоор ухаалан төлөвлөж, улсын төрийн бодлогын удирдамж, бэлмөнгийн оруулалтын хандаж лугаагийн жогчих хэмжээг дээшлүүлэн, гажар орны байдалд нь тохируулан 6 төрийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж, нэг бүлгийг ухаалан төлөвлөх, нэг бүлгийг нөөчлөх, нэг бүлгийг урьдчилан бэлтгэх, нэг бүлгийг хэрэгжүүлэх хөдөлмгүй явуулах тогтчийг байгуулгаж, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд чанар сайтай тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын холбоотлохын ажлыг судалсны дараа чухалчлагдсан хүрээлэн тойргийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэн суурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын дутуудлыг түргэн нөхөрлөж, эл төрлийн чухал элементийн ахуйлгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, хүрээлэн тойргийн хөгжилтийн хатуу суурийг бэхжүүлэн төрөлжүүлийг хүлээн авч найдваржуулах чадвыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энэний хамт хамаарлын тогтчийг шулуутгаж, ажил явдал гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн, арилжаачин үр жибэл татах жуулан орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, хүрээлэн тойргийг үнэнхүү элемент төвлөрсөн, аж үйлс төвлөрсөн, хөгжилт эрчимдсэн гол давчин ба гол дайны талбар болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас нутаг бэлчээрийн ам авахын хамгаалалтын холбогдлохын ажлыг судалсны дараа чухалчлагдсан байгаль нутаг бэлчээрийг хамгаалах ба Умрахийн 3-р инженерингийн дараачийн хамааралд хамгаалалт зэрэг адлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, бэлчээрийн даачаас хөтрүүлэн мал малжих, тогтоолоос жирчин мал бэлчээрлүүлэх зэрэг асуудлыг чанга хамаарн чанга байчааж, нутаг бэлчээрийн ам авахын хамгаалалтын шангал нөхрийн мөнгөн урамшуулж хязгаарлах үйлдлийг чангатхан, нутаг бэлчээрийн ам авахыг сайжруулах, мал аж ахуйн хөдөлгөрийг ховруулан дэс дэвшүүлэх, малчин тариачны урлагийг нэмэгдүүлж олон талаар ашиг хүртхийг ахуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас босод жилийг судалжаа.
0: Манай хорооны мэд 9 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахраг аж ахуйн эргэлтийн жадлалт тохируулалтын хурал нэгж 6 төрлийн төрөлжүүлийн ухаалаг төлөвлөж явуулах тохируулалтын хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас шуулчлагтаа одоохонд яг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлийн эхлэлтийн жилийн аж ахуйн хөгжүүлтийн жангилгийн хугацаа, боом шовтлох хугацаа ба шижралтын хугацаа болж байна. Эл шата эл салаа мөчрийнхэн харалтаар удирдан болгох, асуудлаар удирдан болохгүй баримталж, нарилга онцтой өндөр бүтөмжтэй тохируулалт, бодтогрохмолсон бүтөмжтэй арга хэмжээгээр аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах, төрөлжилд бэл оруулах, хэрэглэгээ явуулах, хүч ажиллийн баримжаад хүрсэн аж ахуйг улсын товортхлын системд оруулах зэрэг ажлыг бодтой хатган нарилга гатгаж, хөгжүүлтийн төвжирлийн чиг хүчээр асуудлыг харалтайгаар хүчлэн шийдвэрлэж, 3 дугаар удирдалд бүх хүч нарын тэмчин 4 дугаар удирдалд шовтлол хийж, хатуужилтай ажиллаж бодтой ажиллаж чармын урах шилж, тогтсон харалт түргэн төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэд төлөвжүүлж, аюулгүй биелдэрлэл, ой шугаа ба нутаг үлчрийн гал тэмдэг сэргийлэн унтраах, жагтал сурвалжлал нийгмийн тогтууны хамгаалах, жижигрэлэн сахих зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдрхийн, эл хөрөөний аюул төвшүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж, нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүч нарын хамгаалан өргөөлн тумны амар амгалан үлжибэлэгтэй баяр дурсгалын өдрөн өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шуулчлагтаа 6 төрлийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт бол улсаас гаргасан чухал их байлдаг булгийн байрлуулалт болно. Мөн чи орон бүсийн алс хэтийн хөгжилтөд холбогдох чухал гардаж болно. Эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн хамжилчин уусалчин хөгжих ойлголтыг бий болгож одоох нэва алс хэтийг хамтан харгалж иж яс чанараар шилдэг тоогмжигэр гүйчэд тохиролцох чанараа чанга төрөлжүүлэх санаачилгаасан төлөвжүүлэн төрөлжүүлийн нөөцийг баттайжуулж, төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны бэлтгэлийг гүнжгэр болон төрөлжүүлийн найдваржуулах нормыг үргэлжлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. 6 төрлийн бэл оруулалт бэл тохируулгын жагварын шинийг үүдэж, засгийн ордны бэл оруулалтаар жолоодлог болгож, жагсаалгүйчилсэн бэл тохируулгаар хөгжилтийг ахуулсан олон иштэй бэл оруулалт бэл тохируулгын шис жамыг байгуулж, уламжлалт суур бүтээн байгуулалт болон шин суур бүтээн байгуулалтын хамжилчин хүчлэх, уламжлалт аж үйлс болон шинээр мандсан аж үйлсийн холбоолон хөгжөлтөд хүчин нэмрэлж, орон бүсийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтэй яхуулахд хүчин чадал хурамдуулан хүчин чадал олох хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Жигвэли Сунжинжан Жофипон ажлын байрлуулав. Хурал нь видео хэлбэрээр хэлгушуу шин хот орон хүртэл явагдав.
1: Манай хорооны мэд 9 сарын 23-ны өдөр Силингол аймгийн нэгмэл фронтын 2026 оны 3 дугаар хугацааны сурвалжлагын хурлжиж бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн тусгай сэдэвт сурвалжлагын хурл Шилин хотод хурлдаг. Тус удааны сурвалжлагын хурлд Жожан их сургуулийн төрийн байгууллагын судалгааны хүрээлгийн судлаач, улсын үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн дунддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох ухуулан тайлбарлах бүлхмийн бүрэлдэхүүн Шингуйпин профессорыг урьж тусгай сэдвээр хичээлүүлэн бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн гол уулгад системтэй тайлбарч хэлгэв. Хурлаас шаардахтан олноор бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн чухал их ач холбогдол болон жорох санааны мөн чанарыг эжимдэж, нэгдмэл фронтын үйл талын хүчнийг нэхтрүүлэн гишүүн нэгчин ажлын хариуцлагаан бүтээжүүлж, үйл арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бос хүмүүс засгийн явдалд санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан гаргаж, үйлдвэр худалдааны холбооны ардаас ажигласан аж ахуйлыг ардаас ажигласан аж ахуйлал хил хязгаарт орох ажиллагаад идэвхтэй оролцохыг хөтлөн жолооч. Хараат нарын холбоож ич үйл нөхөрлөлийн жохон байгууллалт нь хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлж, харилцан уусалчих хөдөлврийн нийгмийн бүтэч ба нийгэм төрхийн орчин тойрныг байгуулан үндэстнүүдийн олон том андрын үрмэт нэхтрэн бүлхэмтгийг ахуулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчилж, дундын үндэстэн нэг гэрмэт дотно гол сэдвүүд ухуулгын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах авах хөшөө сунаж өнгөшөнд явагдаж, тухайн газрын амь ахуйн хамгаалалт ба онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг тухайн газарт нь сурвалжилжээ. Авах хөшөөний хонгоргол болгосны сарул туяа гачаанд сурвалжлагын бүлхмийнхэн 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүрсэн Тимбаатарын хар сурвалжилэн хүрчээ. 50 жилийн турш малч хоронд үндэслсэн Тимбаатар туурын онол болон дөрвөн танчурын онолыг сөвчлэн дэлгэрүүлж, малчтыг дагуулан амь ахуй хамгаалах, аж ахуй хөгжүүлэх, орлогын нэмэгдүүлэх шин жамар жаманжээ. Далгарсан ч тэрээр мөн ч малчин тараачны боловсруулын суурин газартаа малчтад шинэлэг ухаанч малчтын арга туршилгаан хуваалчиж байла. Шинэлэг ухаан шийдэн мөрөгжлийн өдрийн санны сурвалжлагч Сүн Юй сурвалжлах хүлээхтэй тухайн газарт нь хүрч Тимбаатарын амь ахуйн үйлдэлгийн тухай ойлгосны дараа төрөгдөл гүн байна. Тэрээр хулан ширэг дагийн эсрэг газрын жахаар үнцэлж, өрийн ажилгаараа мал үлчрийн танчурын батлаг арга туршилгыг сөвгчилж иржээ. Талнуутхан сайдвар хамгаалаг мөртөн ард түмнийг ч чинээлэгжүүлэх тухай бодол хиллэн, мөн ч бидний тус удааны сурвалжлагын уудалж байгаа гол уулга мөнгөлөө. Дараа нь сурвалжлагын бүлхмийнхэн Сунжин хошуунд байрлаа. Өвөр Монголын сүнд Хончор Томбаны бийсийн шинэлэг ухааны мөрөгжлийн хязгаардаг компанийн Хончор Томбаны тэжээн үржүүлэх суурин газраар сурвалжлан хүрчээ. Тус суурин газрыг 2013 оны 10 сард бүтээн байгуулж ашиглалтад оруулан 1500 гарын Хончор Томбаны малжиж, бүх улсын хөвчөөр хамгийн их Хончор Томбаны тэжээн үржүүлэх суурин газар болно. Хончор Томбаны борлуулах, тэжээн үржүүлэх мөрөгжлийг жолоодох, Хончор Томбаны бутхыг үнийн батлан худалдан авах хүчрэг арга хэмжээгээр дамжин, малчтыг дайчлан Хончор Томбаны малжуулан орлогын жил бүрийн нэг том төрөг илүү нэмэгдүүлжээ. 2026 онд суурин газар нь гачааны хамтын аж ахуйд 39 тумгарын төргийн ашиг орлого хуваарлжээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр жүүжмчин хошуу намын байгууллалтаар боловсон хөвсөртлийг хөтлөн дагуулах гол сэдвт намын өдрийн ширс ажлын эхлэлтийн ёслолыг явагдуулжээ.
0: Ойрд Шилингол аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний шис жамын 36 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний хундагт Бүдүн бөмбөгийн уралдаан Шулуунхой чангашуунд өндөрлж, бүх аймгийн 22 төлөөлөгчдийн уралдаанаар дамжин ойлголцоо солилцоогоо ахиулж, оюун санаа соёлын амьдралаа баялагж уулжээ.
1: Ойрд хуучир хошуу шин чанга хүй хундагт ажилтан ажилчдын сагсан бөмбөгийн уралдаан эрхэлж, бүх хошууны үйл гажрын 10 төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцсон шин чаг үеийн катер ажилтдын өөдлөн давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйчэд илрүүлж байна.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 810-2961. Та бүхнээ сонир мэдэнээ сувчхан гахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч үцэглэн, ерөнхий хянагч бүрэнд.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм алтчихаа.
3: Оо, чи ч одоо. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийн бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хад явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй дээр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай штэ.
3: Аа, за. Эхнэр юу гэ? Томжо.
2: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баярлалаа.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундт улсын өв хамт нам, Дундт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүр хариуцлага мөн.

0: их хамгийн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцах мөн. Хүн төрөлхийн ганцхан дэлхийн бөмбөрчлөлтэй юм. Чөдөрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхийн үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажууд хэлс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдөөх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг сод гэрлийн алтан бөрөгдийн ая дууцан бүх чулуугийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсглоо. Тус дуна үг цохоогч Шашнем зүүжимцэн хосууна гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуна ая цохоогч сод гэрлийн алтан бөрөгд зүүжимцэн хосууна саамай сумаар нутагтай нартат ганцхан нутанх юутай сайхан хорвоо бай салханд сүнсэн хүсэл дутуу нүгвэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө түмэндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч дууцсан бүх чулуу зүүжимцэн хосууна улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн дууцсан уран бүтээлч.

0: мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршин ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан балжил соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Самбац хачвэн үү эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайхан амарч байна уу? Шилэн голын араажуу төлөвсөр оны Монгол араажуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр улдаар одоо нэвтрүүлгээр хөвчөр хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяртуутай утас холууж ярилцсан орнуулахад бэлхэн болоод байгаа юм. За гээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг нэвтрүүлгээр үзье. За сайн байна уу та? Сайхан амарч байна уу? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олныхоо өмнөөс үргэлж мөн нэвтрүүлэх хамт олонны өмнөөс манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцсан өг гэж баярлалаа танд.
3: Сайн байна уу? Хэрэв сайхан мэндэ ингээд сонсогч та бүхэндээ хэрэв сайхан мэндийг хүргэе.
2: За баярлалаа. Орчмын өдр яаруул байгаа байх таныхан өвс садлангийнхаа ажлыг эхлүүлч хөө. Тэгэд ерөн өөрөө бас ерөн танай гэр бүлийн хувьд садлантай юу? Тийш юм бас өнөө жил хурвараа ямар уу?
3: Энгийн дээр хамаар хэлвэл одоо манай өдөрний шилэн гол аймгийн баруун өмнө жаха. Одоо ингээд энгийн дээр хамаар одоо энэ баруун дээр одоо зүгээр. Бас садлангаан бод одоо өөрийн юугаар шийдвэл дээр нь хоёр өдөр хатландан гарчгаад хатжина.
2: Тийм байна. За тэгэхэд бас одоо завчлоо гаргаж бид бүхний урилгыг бас цааш нь нөрхөөгөө бас сайхан ярилцаа өг гэж өнөхөр их баярлалаа шүү. Манай малч хүмүүс ч одоо энэ цагт бүгдээрээ л яруу ацх ажина. Таны хувьд яг цагаан дэрс гацаа тийм ба?
3: Тийм манай хувьд нэг хөвөшөр хөшөнэ богдын гол сүмнээ цагаан дэрс гацаа. Цагаан дэрс гацаа гэхдээ үүн шилэнгуд аймгийн баруун өмнө жих одоо Улаанчир аймгийн
2: хата шантена. Оо, тийм байна. Тийм байна. Хуадагтай ойрхон байгаа юм байна шүү дээ, тийм ба. Тийм байна. За, одоо баг хэдийн муу хадлан хадах төлөвлөгөөтэй байна өнөө жил.
3: Манай ийшэн бод ер нь одоо гадар нутаг одоо өөр гадрын бодлоо сайтгүй баг шүү. Манай цагаан дэрс гацаагаар бол нутаг үлчээр бол том баг.
2: Тийм байна.
3: Өөч би одоо өөр нэг бол гадар байна. Иргэд бутаа төрөөсөөс нэг муу бод гадар байна. Ингээд нэг тэнэг бодлон талан юм дөө гарэм мөх хатаг юм талбайд байна гэвч шинга нэтэн годо шинга
2: тийм байна. Нийтэмдээ л бас жоохон хатлан шингэн байна гэцэж лэн малчд бас хоёр. Тэгвэл өөрө ганцаараа хатчих нь бас хөлсний хүн хэрэглэн үү? Ажлын хамжааны хүн хэрэглэн үү?
3: Хатхан өөрөө машинаар хатчих нь тэгэхээр манай баад мохор юм бодо бүтээл хөдлөлтөд бат.
2: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд бол бас одоо на хатлангаараа болгочих нь үсгүй бас ерөн жилдэн гаднаас бас мөн үс бордоо нөөжлөдгөө автгүй хөдөлдөж.
3: Одоо ер нь нэтэн бол сайн шүү. Нэтэн манайхны хатлангаа идүр сангаа нэг бүлэг хоч хоштой үстэн байна. Ингээд өнөө жилийн сайхан нэг хөвлөө давтар бараг хатлангаа бодлоо өөрөө шийдвэрлэх юм аа гэж бодчих.
2: Тийм
3: байна. Мал чөөх. Өөр чирэн кэн нэг тэнцвэр.
2: Тийм тийм.
3: Эсвэл хатлаар малчнаа мал чөөх юм бол.
2: Тийм байна. Тэгвэл таныхан саалын үнэ малчдаг гэсэн тийм ээ. Одоо малаж ухаан талаар ярил.
3: Манай удаан захар хоноор гол болгож байна.
2: Аа.
3: Манай удаан нэг төрлөөр гол болгож байна. Нэгээр гол болгож одоо олон төрлийн гэж юм дээ. Харагдамаар энэ жил ангиад хийж ирчихсэн. Манай бол гол нь захар хоноор гол болгож байна.
2: Хм.
3: Эргээ таалын үнэ байна. Саалын үнэ бас нөхөр бүтэн толгой.

0: Тийм байна. Та наа хамаалын зарцуултаа хийхэд эхэлчих үү?
1: Манай бол одоо энэ шийдвэрлэх хатхан. Манай бол 2013 онд одоо гэр бүлийн зугаатлын газар хийж.
0: Аа, зугаатлын газар хийсэн байна.
1: Тийм, манай бол одоо нөгөө цагаас арилхын, гадаанаас арилхын, эрдэсээс ууёо, хамгийн нэг нь улсын замаас арилхын. Тэний хажууд байгаа. Тэний нөхдөрөө би 2013 онд эхлээд энэ гэр бүлийн малтын, гэр бүлийн зугаатлын газрыг үл хийж.
0: Тийм байна.
1: А шийдвэрлэх хэрэгтэй хань ангад одоо нэг зөнд бол
0: өөрөө гаднаа борлуулчих гэж тийм ба?
1: Гаднаа
0: борлуулчих. Тийм байна. Тийм байна. Наад одоо зугаатлын ажилтс хийх юм бас одоо энэ малдласан гаднаас өөрөө бас ч гэсэн бас орлоготой болчихно тий. Тэгэд яг одоо танай хүмүүс энд дээ тохируулаад одоо өөрөө бол гаддаа бас нэг хэсгийг нь бол зарчдаг юм байна. Энгүүд бас цагаан идэг ам бас боловсруулах. Тийм тийм. Тийм байна. Тэгэхээр энэ цагаан идэ борлуулах зам бол бас их амархан явагддаг байж тээ тийм ээ. Тэнд үү.
1: Тийм манай цагаан идэ одоо гарахгүй гэдэг бүр.
0: Тийм байна. Өмнө нь бол бүр л тогтчдаг юм байна. Борлуулах уу сайн байдаг юм байна. Тийм байна. Яг одоо 511 улсын замаас хойрхон байдаг байж тээ танай энэ гэр бүлийн зугаатын газар ямар нэртэй?
1: Манай малчин айл зугаачдаг.
0: Аа, малчин айл зугаач. Энийг баг жилдээ хэдэн сараас эхэлж ирхэлнэ үү? Хэдэн сар болтол хийнэ үү?
1: Ба 5 сараас одоо эдийн үл хадлаа одоо цөөрчих нь эдийн улаа ярьж таа цөөрчих нь.
0: Тийм ба.
1: Аа, нэг тухайг хамгийн эхний хугацаа бол 7-8 сар юм орчим.
0: Тийм ба. Яг жуултын гол удралт төвлөрүүлж байгаа хэвчтэй. Тийм ба. Яг бүтэн байгуулалтын хувьд бол нэлээ мөнгө төгрөөс арчулсан уу хамаг дөрөв ихэлж хийхэд
1: я одоо ихэл хийгээд хийх төр нэг мөнгөд гэртээ ихлээр хийсэн. Ингээд жил бүрийн нэмсэр одоо бас нэг тоо тэмн төгс төрүүлэн талбайтай нэг хөдөлгөөний гэр байна. Хоёр гуцкарын хувьд хоёр удаа мөнгөд гэр байна. Ингээд нэг жил бүрийн нэмсэр бас нэг төмөр хөт юм дүүргэх тэндэ
0: бүтээж байна.
1: Тийм байна. Эрийн
0: бодлоо. Тийм байна. Бүтэн байгуулалтын ус их сайхан хийсэн ба шүү. За ямар ба юм эхэлж ихэд бас түрүү алах юм жохол тийм ээ. Бас нэлээд хүч хөдлөмөр орно. Өөрөө бол одоо хөөчөр хөшөөний ус төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн. Энэ сан гатна одоо таны гэр бүл бас бүх улсын хамгийн сайхан гоё гэр бүл зэрэг 90 алтыг хүртсэн байна. Тахвал та өөрөө хөгжөр хөшүүний 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний хов хүн зэрэг сайхан 90 алтыг олсон. Бас малчтынхаа дүмд их сайхан дуурал үзүүлж байгаа одоо цагийн малчин байж байгаа. Тэгэд өөрөө одоо хэдийн оноос эхэлж ус төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн болсон уу?
1: Би үл нэг хөгжөр хөшөөний 15 дугаар автэнадаа өөрөө нэг юм гисэх ба. Одоо энэ жил бол тавдугаар жил нь барьж байгаа хэрэг болж байна.
0: Тийм байна. Энэ сан гатнаас та арван сахаа ажлуудыг хийсэн байгаа. За тулг хайр хатамжийн холбооны ахлагч байсан. Тэгэд энэ талаар хам бас ярих нь тэгэд малчин хүн бас өөрийнхөө зав чулуу гаргаж нийгэм нийтэд сайхан дуурал үзүүлэх үүднээс арван сахаа ажлуудыг хийж ирсэн байх. Энэ талаар өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас чулуутай ярих уу?
1: Тулг хайр хатамжийн холбоо гэвэл 2015 онд байгуулагдсан. Яг ингээд ардын явдлын дотоод данслуулалт нь 2016 оны 3 сард удаан ардын явдлын дотоод данслуулалт бол өнөө жил болоход бол одоо бүхэл 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Ингээд 10 жилийн туршид манай энэ холбоо байгуулагдсаа маш аваад одоо 80 хүн нэр центр зүйтэй. Одоо энэ жил бол тэр өмнө 80 хүн нэр центр зүйтэйгаа нэгэнт 10 жилийн үрийг үтчихэж байна. Гэн 10 жилийн туршид одоо манай одоо одоо хүртэл нэг чиглэлэх ногооруулах гимдэг хүчтэй дэмжих настай чухал хүмүүсийг халамжлах зэрэг одоо олон сайхан болох хүмүүсийн нэрийг бүртгүүлж үзэр 400 их юм одоо нэг сандрын үйлчлэх наадлыг үл хийж ирсэн. Ингээд үлэн нийгмийн сайн үндэс одоо лам засгийн шагнал хүмүүсийг одоо одоо тахварч байна. Гэминий нэ бүртгэснээр бол одоо олон төрлийн хөргөсөн хүмүүлэх үеийг чинь бараг 8 удаа тассан байна. 8 удаа. Ингээд одоо

0: өөрсдөө аймаг орнодтын одоо шидэг ам байгуулт мэтгийн одоо хэрвээрэн жилийн шагналт өгөхгүй өөрөө харин дэсцээ. Би бол 2000 ерөн андууд байна. Манай аудан бүхүстэн хамгийн гоё гэргүүд. 2021 андууд байна. Бүтэн 5 цантай гэргүүд. Эрмөхтэй одоо эрмөхтэй хэвэл гүрчээсэн.
1: Тийм байна.
0: Энэ жилүүд одоо бий үдэн бүхүстэн нэ үндэсний бүтэнгийн түүнэ хүхнэ.
1: Хүрцэн тийм ээ. Инглээр одоо танай гэр бүл бол бас их сайхан 5 сантай гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгэд энэ сайхан гэр бүлийн хандлаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу?
0: Миний нэр өндөрхтэй хаанч одоо миний төргийн зүгээр одоо мабан эндэрчүүдтэй одоо хамтдаа хэрэв одоо би өөрсдөө ингэж хөрийн хондоо ингэж бидний хамтдаа ингэж манай гэрийн үгээр авчихдаг. Одоо миний энэ хийсэн үйл ажиллагаа одоо энэ толгын 10 жилийн туршхан шагааг батнаа өгдөө хаалт миний хард одоо төсөв болж байгаа гэрийн хүний одоо гол юу болно гэдэг нь боддгоо. Тэр одоо чөлөө жаваа наадыг одоо орж одоо гэрийн ажлыг бас ариун ариун орж хийжсэн. Би одоо эдгээр ярва хадаг хийхэд би одоо жармайд нь гадагшаа явж та энэ ажлыг орж чинь эдгээр юунд одоо хаалт миний хард төсөв бири хүмүүс юм байна. Үстэй энэ супер байна гэдэг.
1: За танай гэрийн хүнийх ингээд төв бас сонсогчдоо танилцуулж өгнө үү? Ажил сайхан бүсгүй.
0: Манай гэрийн хүн бодо тоо чичхэв.
1: Тийм байна. Өөрөө бол одоо суу цагаайд байгаа боловсруулаад зандаа мас угаатлын ажилсаа эрхэлсэн их л яруу тийм ээ. Тэгээд дөрөв үйлдвэрлэлийн төрчтэй өстэй сайхан харгаз бүлдэн бас самтаа ангад авч яваад энэ сайхан хөдлөмөр бас талгаар болсонгүй бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын бас 5 сантай гэр бүл боллоо тийм ээ. Тэгээд энэ одоо танай гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хамтын чирмэлэх гэж таваа сая ярьлаа. Өөрөө бол тулаг хайр халамжийн холбоогийн бас 10 жил ингээд авч одоо тэтгэртэй хамт сайхан зүгээр гихүүн ардан хүрхэж 10 сайхан буйны үйл явдлуудыг бас хийж ирсэн байгаа юм байна. Тийм өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр хөвөлжир хошууны богдын гол сүмний цаан дэрс гацааны малчин баяр туу сайхан ярилцаа хөгж байгаа. За энэс гадна та одоо өнөө жилүүд хошууныхаа 8 дугаар удааны одоо үндэсний бүлгэмдэл тавшилтын төрөүний ховхон бас болсон байгаа. Энэ шангдээ тас одоос таны сэтгэл ямар байсан уу?
0: Ийл одоо манайхнаа удаатай бас нөгөө аймагтай захин ярьж ийнэ гэж бас ойлж ирвэл дахт үндэснээ ингээд юутай захин ярьдаг. Хмм. Манай бас одоо мэдээс энэ 2022 оноо төгтөөд үлээнэ. Баадаг жил нийгэм чинь үйлчлэгэнэ компани одоо малт хорны ариун чиврийн үйлчлэгэнэ компани бүр.
1: Аа.
0: Энэ нь одоо манай бүгдийн гол сум нэг 11 гацааны үлээнэ. Малт хорны ариун чиврийн мэдээг нэг ажил хийх өндөр одоо манай гацаа бүрийн дүрнэг чиврэлэгчтэй.
1: Хмм.
0: Тэгээд өнөө одоо бүгдийн жолооч нь бас 2 нэр жолоочтэй.
1: Хмм.
0: Ингээд одоо ичээр 13 нэр үнтэй. Я компанид ажиллаж байгаа. Өндөр бас манайс харнуур гэж байна. Тариалах гэсэн энэ төр байдаг.
1: Аа.
0: За ингээд биднээс нартай тэгээр болоод одоо бидний бүхэн дээр одоо юуны ажлыг арван хийнэ гэдэг уу. Анхсаа дүр бидний одоо өгч хэлнэ. Бидний тэр ингээд яах гоо хүмүүстээ одоо биднээс байнга ойртод ингээд цахин харилцсан ингээд яагаад одоо нөгөө хөдөлгөөн бид энэ маштайхан ингээд хавталж
1: байгаа. Хавталсан байж тийм ээ.
0: Аа, маш хурдан ариун чиврийн хадлтаар бол одоо өнгөрсөн дэх бод бол өнгөрсөн 3 жилийн бод бол байнга энэ сайхан үтүнийг авч ирсэн. Одоо миний хатаар нь юугаар одоо талах хайр халамжийн хадуугаар хийлүүл бид одоо 10 жилийн турш одоо ариун ариун хөдөлгөөнд нэ одоо энэ очиж ингээд гадар хийсэн. Бидний зүйл үндэстэн ястан гэж ярихгүй. Аа бичтэй хүн бичтэй үүдэд тэдний очиж үйлчлэх.
1: Хм.
0: Аргатан юмдээ настай чууд өвөсө хүснэг хэсэн гэж юмд хүмүүс настай хүмүүс одоо хадвар хүмүүс мэдгүй байхгүй. этот манго был дундстан бурмэд. Угэм бүсэхтэй. Ингээд дундстан бурмэд дундстан нэ. Нартай одоо ингээд мастайхнаар ингээд
1: Яг таны энэ одоо бас үүсгэн байгуулсан энэ гацааны мал жиг орны ариун цэврийн үйлчлэнэ компани энэ бас их сайхан утгалахтай ажиллагааны нэг болж байна шүү. Энийг та бас хэдийн онд байгуулсан гэсэн мүлээ?
0: Энэ чи 2022 оны 8 сард одоо амжилттай хийсэн.
1: Тийм байна.
0: Энд одоо 11 нэр чиглэгчийн донд одоо 2 нэр одоо өөрөндтнэ, хатуундтнэ чиглэгч байна. Одоо баг төлөх нэ өрх байна. Нийт манай 13 ажилтнтай.
1: Тийм байна. Одоо болоход 13 ажилтнтай тийм үү? Тийм байна шүү дээ. Ирэн одоо энэ гацаа нутгийн хөгжил тохиролт бол бас хөрөнгөгийн бүлхэмтэл нэгтарлаас ирэн салж чадахгүй тийм. Тэгэхээр хамтдаа бас сайхан зүйлийг бүтээн байгуулж ихэд сэтгэл санаа унаа нийлсэн байх хэрэгтэй. Хамаг төрөө бас бүлхэмтлийн ирэхмсэн байх хэрэгтэй. Энэ талаараа та нар бас их сайхан ажлуудыг хийж байгаа юм байна. За танай гэр бүлийн хувьд бол ялчгүй бас одоо ариун хүмүүс хандум сайхан дуурал болж явж байгаа. Одуулж явж байгаа сайхан гэр бүл. За ерөн өнөөдөр бол одоо таны хувьд бол өвсадлангаа гарцсан л бас яруу ажига. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдоо сайхан ярилцаа бас хүргэж байгаад их баярлалаа. Тэгвэл одоо нийт олон сонсогч олондоо ярих сэтгэлийн үг юу байна?
0: Гэтэ өнөөдрийн миний ярилцаа хүлээсэн сонсогч та бүхэнд маш их баярлаж байна. Тэгээд та бүдээд айлгийн хадчиргаа сайн сайхны өнгөж өнгөж байна.
1: За баярлалаа танд бас. Ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Айлгарт нь улам сайн сайхан баяр хөөрцөлж ирэхэлтэй байхыг хүсье. За баярлалаа шүү танд.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая манай нэвтрүүлэгт сайхан ярилцсан өгсөн чичин бол Хөвжсөрх хошууны Богдын гол сумны цагаан дэрс хацааны Малчин Баяртуу болно. За Малчин Баяртуу өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өөрийнхөө одоо 2026 онд тус хошууныхаа 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөний хов хүн болсон өөрийн тэр сайхан төрөгдөл. За давхул 2020 онд эдний гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл, 2021 онд бүх улсын 5 сантай гэр бүл зэрэг ариун сахи ирүү алтрыг хүртэж исэн одоо малчин хүний дарсахан сэтгэлээ бас би төхөнд товолцлоо. Тэгээд эднийх нь орчин бас одоо өв садлан тагарцсан яруу байж байгаа. Энэ үн дүмд Баяртуу бас тулан хайр халамжийн холбоогийг одоо авч 10 жил болж байгаа. Энэ 10 жилийн дүмд ариун сахин үйл ажиллагуудыг хийсэн хүмүүстэй төгөөсөн. За тэгвэл энэс гадна бас малчин хорны одоо үйлчлэгээний компани гэж ариун цэврийн үйлчлэгээний компани энд одоо болоход 13 гишүүнтэй. Тэгээд бид нар бас өдөр тутмын ажил амьдрал дүнд өөрийн

0: ан цав чөлөөгөр хамтдаа ангаж нэг компани байгуулж сайхан ажилгуудыг хийж ирсэн. Энэ талаараа би түүхэнд ярьлаа. За нэвтрүүлгийн хонжтондон бас баярлсан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За үлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг 10 минут үлдээд байна. Энэ 10 минутаа манай сонсогчдын одоо хүслээр зүүжимчин ошууны жаргал ээжийг бас сургуулжилсан байдаг. Энийг сургуулжилгээ дахин би түүхэнд хүргэж өгнө гэж манай сонсогч энэ сайхан найдалгий тавьсан байгаа. Тэгээд сонсогч хүсэл найдалхаар зүүжимчин ошууны гар уран өрөө бас бодсон бос үеийн үе өвлө уламжлагч болох жаргал ээжийг сургуулжилсан сургуулжилгийг малчтын нэвтрүүлгээрээ сонсогчдаа хүргье.
1: Аа, баасан би ойд дуртай. Миний ээж бол одоо их уруу хүн байсан. Эргээд нэ өсхийн урлагийн ярахад би нахч ээж юм бас ярах хэрэгтэй байж гэн. Миний нахч ээж бол ончхойл нь энэ дуут балгасан там бол нэртэй ширмэлчин байсан. Тэгээд бол одоо ээжийнхээ хажуунд суугаад чи үтсэн энэ эрдэн багтаа бол вэлгдгүү гэсэн. Аваад одоо юу ч лээ тэр үед бол өсхийн ахихгүй ш та. 5-6 наснаас наваад ингээд чи үтсэн. Аваад ингээд одоо альд үсэн юм ойн гүшх юм уу хөвөртөх юм уу тэгэд л одоо альд эрдэн бахтай багаасан бахтай чигээд одоо 15-6 хүрээд миний ээж ширдэг энэ ойхын үйлээ нахч ээж энэ өсгий ингээд ойхын үйлээ би аж анаас нь сурсан юм шиг та миний ээж бол тийм чи чашин юу шитхэн чашин хүн төр болоод л гэж ингээд хэлнаа тэгэлээ миний өмг ээж яасан чи энэ юм жааж өгөхгүй мөртөө чааш хоол Чаг өөрөнд дуртай юм. Энэ зураг энтриг бол одоо би яг яаж сурсан сайн мэдэхгүй. Юу гэсэн би ээжийн хажуунаас л энэ сурчих та.
2: Тийм байна.
1: Тийм дуртай.
2: Тийм байна.
1: Одоо гэдэгэд энэ эсхийг ингээд би бариад авбал нэг барсаар дараа нь юу хийх лээ. Ямар шиг маягтай юм хийв нүгэд. Тийм амар дур бахтай гэсэн үг. Тандан бодож сэтгэж явна. Өөр юм. Ингээд бодож сэтгэад ингээд юман ояад ингээд явсаар надад бол одоо тийм таатай бүй өртөр гоё санаа сэтгэл өртөр уужуу сайхан тийм аа би одоо бүтгүй ширдүүл их хэрэг ойсон одоо чага бөөжин туна сэхэтэн оюуд аваа явжээн ордост оюулаад аваа явжээн бараа өжимчин оюуд аваа явжээн манай гэн манай энэ татрахайх бод одоо нэрвэн оюулсан би бүх нийт бүтгүй ширдүүл жирэн тави ойсон эхлээд бүл хүнтэй ойж исэн дүүтэйгээ ойж исэн дараа нь миний дүү өөрөө имай хөөлээ би бүртэг нь ойчсан. Тэгээ одоо нэ 2 жилээс бол бүй болсон жаахан бүдүүний аяхад жихэн дийлэтлээ. 2 жилээс бол ганчаар голтэй. Тэгээ завтуул ойчсан завтахгүй бол. Одоо өнөө жил бол одоо дандаа таарчхаар.
2: Тийм байна.
1: Төрөх. Дандаа надаа танд хүүхэн мартах гэж энэ 2-ын аюул нь 3-ын аюул нь жирмэн 5-ын аюул нь. Ингээд одоо яв яруу өнгөрч байна намар.
2: Тийм байна. Нэг юм гоё одоо манай үжимчин нутагдуд одоо хүүхэн ордуулхад бол баргал бүр тийм аа хэдгээр
1: прэчна баачна энэ таарчнууд шаасан таарч гэдэг аяган таарч жирмэн хурган таарч хайчин савтай бүр ойлж авна
2: тийм байна энэ бас цаана ямар үтэн учиртай
1: одоо энэ анханд бол аяган таарч давсан таарч сумын ширдэг тэл ингэж явддаг энэ зүүн ширдэгтэй одоо энэ хурган нуу тайчин сав гэдэг нь одоо бас шин юм нэмэг чина хүүхэндээ илүү нэг сайхан юм явуулыг батчи хамтаага баттгаа би өнөө жил надаар хургын уу тайчин савтай 2-ын оюулж 2 таарч гэдэг
2: тийм байна
1: одоо чигдэл оюулж
2: тийм байна цаангад одоо хэдийгээр нийгэм хөгжиж бас цагаан гоё болсон боловч одоо манай ээж бол бас энэ уламжлалтын сайхан үйл ажиллагаа бол одоо төртөл ойж өвлж явж байна танд бас ариун сайхан шав байдгүй
1: байна ярам бай
2: яг шав хүмүүжүүлэхэд хижээгээс эхэлж юм уу ч үснэ
1: одоо 18-19 оноос л эхэлсэн юм а одоо чигээ нарийн уу одоо бүр хах сухсан юм утгагүй одоо чигээ
2: одоо
1: хэнгэн
2: өөрөө бүгдээ даа сайхан
1: бүтэн дээж гинэ шулуун гхийнгэн холын холын бас улсууд байна шүү
2: тийм бай
1: чуун сонтикэн бараа үжимтнэгэн ээжээ чамаас чиний ширмлийн сурьяа л жарамдаа нь үе шин дээртлээ ярдлээ жарамдаа нь одоо гой гой ингээ хөлүүлээ авдлаа жарам нь гэрт ирдлээ одоо ингээ ингээд сурж байгаа бол одоо ярам байна
2: тийм бай ээж өнөөдөр шийдэлж гинэ одоо хамаг анх нь ямар шиг бүтээлийг олсон нь нэсхийн урлын тал дээр авч хэлвэл
1: өнөө өнөө сэхи урлаа яа дөө хамаг туруу нэг ийм бодол аржээ би

0: Ага, та тэр үед миний багсаг юм л ойхлохоос хөөхөд чуугадан багсаг юм ойхлохоос чи юм өсгөө яд юм ийсэн юм да. Тэгэхээр ингээд нэг би ч бас хаяа наатахаар явсан шүү яалт. Наатахаар явжээ. Тэгээд одоо насантай хэлбэрд наад нь ш та. Чихсэн чи манай нэг чи аня вэ тийм аа. Чихсэн чи тэр ингээд юу оролдоо суулжлаа. Дээс тамаа сууж исэн байх уу. Чихэд ингээд л энэ би одоо хажаадан гүйж орох юм. Уу чирглаа надаар нэг хүн ширдэг уу юм гэж байна. Тийм. Чаа одоо би гоё яг болно шүү дээ. Чи ширдэг ояд хөөгийн жураа дийлвэл яг болно шүү дээ. Чаггүй нэ миний дотор нэг юм оржээ. Аа энэ ширдэг ой юм чинь. Би чи үнээр анхад би ээжээсэн сурсан ширдэг ойддаг яа. Чаа дотроо бодчих. Одоо хортон гэрж байгаа юм яа. Хүүхэндээ хэлье. Өсхий ус бүлэн байхгүй шахан гошуун дээр сурах цараа сууж их юм. Хөө бах хүүхэндээ өснө. Чамаад өсхий одоо бэрэн ойхор утлаа шүү ердөө. Чамаад өсхий байна уу гэдэг үйшинчсэн чинь. Өсхий байна чи юу хийхин гэдлээ. Кэвэлэг юм аяга батжина ширдэг аяга батжина сумын ширдэг аяа гэсэн мулан боцгой бүдүү өсгий байна уу гэсэн бэна гэдэг нь бэрн магаатар нь манай хүүхнэ ойрхон хурнэ заавал бэрн магаатар нь аваа ирж бэрн авчран гам би оргад гэрж үгээ явж ихлаа юу таарсан бод нэг ийм нэг сундаг чи байдаг да төмөр чи тэрнээ хоёр алд эрттэй надад мөрдөр тааржээ тэрийг нь автлаа одоо юм аяхын чин шугамч байхгүй юу ч байхгүй шо энэ чин анхын дул чим шугам могом хөргөхгүй яа. За тэрийг автлаа. Чөчөөд явж тэр нэг ам асхам мод нэг метр эртээ нэг мод таарч. Ам асхам мод. Тэрийг бас автлаа над шугам байхгүй нэ. За энэ хоёрыг аваа ороод одоо магаатар нь эсгээ явчихлаа. Бэрний хөлөө чигээ би сумын ширдэг ойсон. Жургаан би юрдам орсон гэж та. Бэрэн чигээ сумын ширдэг ояад дахиад нэг хоёр сумын ширдэг ояад тэрний дараа шугам жуханы ширдэг ояад одоо ингээд л хэлсэн шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Чигээд одоо миний энэ ойдлыг усууд үжиад би одоо ингээд нэр хуурахлан тэр хэдэн ширдэг аваа юм аа. Чаа унаар гоё хийж байна. Чигээд цогөлөг чи юунд.
1: Тийм байна. Тэр өчлийг улаа хийж мартахгүй тийм байна.
0: Хамгийн тэрийг бол яасан ч болохгүй. Одоо ямар өдөр гэдэг юм бол би март. Би чаа өнөө сайн боддгоо миний их урдтай. Би одоо ямар өдөр ихэлсэн нь мэдхгүй. Тэр энэ л хэр юм амьдтай. 15 хонд ихэлж байж.
1: Тийм байна. Ингээд энэс хойш юм бол одоо баг өдөр өнжилгүй л ойчл байна тийм ба.
0: Ойдлээ наа. Чөлөө гардлаа бол төржих нэ чи оролдоо суудлаа. Бүдүүн бол одоо бүдүүний нэг их лавсар чигээ босон суун ойж гин. Гэвтэж гин одоо чигээ сурагчихаа хоолоо ийж гин. Одоо ингээд л
1: та сая ярьлаа шүү дээ. Одоо танай нахц ээж бас танд их нөлөө өгсөн гэж тийм ба. Тэр хүн хамаг түрүү одоо танд ямар шиг ойдлоо ихий заасан юм.
0: Тэр одоо жанклен тэр үед би баг юм ээ бас а багсаг ажилд явж ийн 15 6-атай хөх төр үчин манай уусуучин бид нар 16 7 насанд үлийн дагалт ажилгээ явчих юм. Одоо өв суулс гэх юм уу? Одоо шавар хөрм хад мад гаргангаа ингээ явчих юм. Тэгвэл би нахчихаар нь үржээн явна сууж ийн. Тэгэхээр тэднээ ойж их юм. Миний нахчихад намайг нэг хүрхээ үйлээ бол томооны хөлс ойж исэн. Төргөн ингээ яг үйлээ хөлс шгэд нэг юм байдаг удаа. Тэмиг манай гачааны 40 өдөө юусан манай нахч өөрөө ойж исэн. Тэгэд л Тэгэд эргээд манай нахч ээжийн манай гачаан дотор ойсонгүй ээлийн ширдэг гэж бараг байхгүй. Хаа өрөө асуусан ч таны нахч ээжийн ч ойсон ширдэг шүү гэж ингэж хэлдэг.
2: За ерхэн хүнтэй сонсогчдоо ингээд чаргал ээжийг сургуулчилсан сургуулчлагын шингэлтийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгуул сонсох болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгчс нь урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч майс ерөнхий хинагч бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон баярлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Түр баяртай сонсогчдоо.
0: Түр үгүй хургуулсан дөрөж шүү. Хургуулсан эсвэл. Одоо ч юм уу энэ шин маягийн эсхий

За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 7 гаргийн 5 болж байна. Гэт өнөөдрийнх үлжиц цаг мөндөд та бүхэнтэй өргөн төвшүүлээд нөтрүүлгийг эхлүүлэхэд бэлэн байна.

0: Тэсэн бич хан өрхөм сонсогчдоо, өрхөм сүлж ашиглагчдаа. Аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн тавны дугаар хөвжөлтэй. Төвх нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар маань эхэлж байна. Та бүхэн сайхан амарсан уу? Шинэ өдрийн мэнд хүргэе. Савта сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан, сайхан амарсан уу? За бүгдээрд нь шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ өдрийн сайхан мэнд хүргэе. За ажиллаж байгаа хүмүүс бол өнөөдөр нилээд одоо ажил ихтэй мөртлөө бас баяртай байгаа. Гаргийн сүлж болж байгаа.
0: Гаргийн сүлж болж байгаа. Маргааш ихтэл амар нэг ч.
1: Тий. Би бол гаргийн тавандаа их ажил ихтэй байдаг. Тэгээч гисэн. А тэглээч гисэн. Тэгээч гисэн биш аа. Тэглээч гисэн. Гаргийн сүлж болж байгаа болохоор бас дотор их баяртай гэж ажиллаа амар баяртай амж болдог. За тэгээд гаргийн сүлж болж ийн бас гаргийн 6 өдөр одоо өнөөдөр чинь бас намрын уур орж байгаа юм
0: байна. Тийм намрын уур орж байна.
1: Оо бүр наадмын дараа намр гэж тийм ээ. Ямар амархан жон дуусчих ва. Сайхан сайхан сайхан банжлаа өмсч амтсан баг.
0: Тийм намрыг то өдөртөө эхлэх үү. Инээдтэй баяртай эхлэх үү. Тийм ээ. Яруу найргийн хүмүүс бол намр гэсээр нэг өдөр гонхтэл юм бичээд байдаг шүү дээ.
1: Үсгийн толгой бүхэлжод навчаас ингээд сарчханаа тэхлэхээр амар уйтгартай санагддаг гинэ. Хүмүүс тэгдэг юм. Намар их уйтгартай. Гэт намар болохоор нь уйтгарлал одоо шүлэг найраг бичдэг ч юм уу дандаа яг намар болохоор нь бас тийм нэг уйтгарлангой дуу сонсгоод байдаг хүмүүс тийм ээ. Гэтэ надад сонио. Намар гэдэг амар гоё тийм их амжилттай тийм дүүрэн уурал шиг санагддаг. Ягаад нэг одоо бас юм хүн боловсраад илүү хураалт болж байгаа чах юм болгон одоо ингээ боловсрч гүйчдэг шүү дээ хавар гэж намар хураана гэдэг энэ үнтэй адилхан хорвоогийн бас баян тансаг уурал болоод ч юм уу над авч хэл бол бас намар нь илүү сайхан санагддаг. Тэр ингээ нэг намрын шар нар ч амар шардах шүү дээ. Тэгэл ховцонд ингээ бүр нарны үнэр шингэчдэг. Тэгэл ингээ гадна одоо тавьсан юм хүн ингээ нарны үнэр шингэчдэг. Тэр нь амар гоё санагддаг.
0: Намар ч нэг утгаараа ер нь одоо үржимс боловсрж байгаа тийм ээ өвс ургамал одоо ургалт юм бас
1: одоо яг нэг боловсрсан
0: боловсрсан гүчигээ үрс юм байгаль дэлхийн үрс юм өгж байгаа юм бол уурал болохоор намар гэдэг чинь бас өгөөжтэй сайх уурал
1: тийм тэгэхээр намар гунглаа хэрэггүй шүү манайхаа
0: тийм ээ
1: гэхдээ намар бороо орох гэж намрын сөрөл бараа орох бол үнэхээр хүнийд нэг бас нэг дотор яа яа гүмэр шүү.
0: Тэгээд утгартай юм лээ.
1: Тийм шүү.
0: Хэл намр бараа орвол зүгээр удаагаад халуун тогоо идэх сухгүй.
1: Халуун тогоо идэх. Халуун кофе уугаа, халуун чайгаа уугаад суугаад л чонгоор хараад суудас гоё шүү.
0: Гоё хоолмтон тарвал гонёг мартдаг юм билээ.
1: Тийм. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн сайхан амарчхаасан уу? За хүмүүс манай видео дугаарыг баруун гар талын дээд өнчгт нь байж байгаа тэр Морисон суман тэмдгэний дараад за тэн дээрээ дарж ягаад найжийн тойрог бас бусад холбоо сүлжээ гэдэг сайхан дамжуулаад өгөөрэй манай нөтрүүлгээ. Тэгээд хамтаараа ингэдэг одоо 2026 оныхоо намрааны ухатцгай. Яа, бас сайхан шилтэг болцсон байна уу?
0: Тэгээд нэг өнөөдрийн нэвтрүүлэг болохлаар тийм ээ бид хоёроос нэг илүү нэг уулах нэмж чөлөөтэй болгохоор бас ярьж тогтлоо. Тамаа сонсогч хэрвээ нэвтрүүлгийн одоо энэ тавхацанд та өөрсдийн сайхан сонирхолтой түүх юм уу? Эсвэл сайхан мэддэг оногоо байвал одоо манай нэвтрүүлгийн шууд утсанд чалгаж олонтойгоо хуваалцах болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021 52 55
1: 8-22-49-27. За сайхан онгой мэддэг сонсогчуд байдаг. За бас сайхан хөвжөлтөө түүхэн ярий гэж бодож байгаа. Би бичиж чадахгүй ярий гэсэн хүмүүс байсан. Тэгвэл та бүхэн бас манай шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдоод өөрсдийнхөө хөвжөлтөө түүх, найз нөхдийнхөө хөвжөлтөө түүх, за бас мэддэг онгоонуудаасаа сайхан ярьж болно шүү. 8-22-49-27, 8-21-52-55 цараа нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдоорой. Та бүхэн бас идэвхтэй оролж хийх урж байна.
0: Ерөн ямар нэгэн болсон явдал юм уу өнгөрсөн түүх энтриг эргэжүүлэхэд бичнэ гэдэг бол бас нэг жийлийн уур авьяас шаардлагатай. Одоо хэн ч гэсэн одоо энэ юмсыг бичиж илэрхийлнэ гэдэг тийм хялуур ажил биш шүү дээ. Гэхдээ тэрийг бас ярьж илэрхийлэх нь бас нэг өөр нэг авьяас шаардлагатай. Одоо аль аль авьяасаар одоо өөр өөр гөрний одоо ойлгосон давуулах талтай хүмүүс байдаг хэвээр та. Тэгэхээр бичиж чадахгүй юм уу? Бичгээсээ жоохон алширж байгаа хүмүүс байвал тэр өдрийн нэвтрүүлгээр бидэнд хандаж шууд нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо өөрсдийнхөө үлгэр түүхэн хаваалчиж болно. Бид хоёр бас тагч ийн аяа.
1: Тийм тийм. Бид нараас ийтэй ярьдаг ус утс байна шүү.
0: Байна байна.
1: Юмөрлөг сайхан ярьдаг хүмүүс. Надаас илүү инээд хүн бас байна гэдэг итгэж байна. Өөрөө яриад өөрөө инээд.
0: Имийгүүд яг нэг чуг суугаад ярьчих гээд нэг энгийн мөртлөө нэг өрөмдөг имийг амандаа оруултал ингээ хүний татаж ярьдаг хүн байдаг шүү та. Байж байгаа байдал дөрхөө нэг илтгэжээ нэг үг ярааны нэг хэмнэлэгдэх юм уу? Тэр талаараа хүмүүсийг татдаг хүмүүс мундаг байдаг шүү.
1: Тийм тийм.
0: За тийм хүмүүсээ нэвтрүүлэхдээ урж байна. За та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөгөөд өгөөрэй. Эрхий дар минус илүүхэн дараад дэмжээд өгөөрэй.
1: Олонтойгоо хуваалцаарай. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа хүтэж байна. Шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялахуу нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа их сайхан эхлэе явагдаж байна. Та бүхэн нэвтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаад олонтой төгөөгөөд өгөөрэй гэж найдаж байна. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэг дэстэй бид хоёр холион гутхааны нэргүүлээ баах юм болсон шүү. А баахын гэж дөмөтгүй шүү. Үйсийн танд юу байх юм утгагүй. Чиний тэнд юу байх юм гэдэггүй нь. За өглөөний мэнд гэж орж ирж байна. Өглөөний мэндээ эрхий дарма өсгчийгээ тав хүндээ бас баярлалаа. Эрхий хорог гожойлгож байгаа тав хүндээ бас баярлалаа. Цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Олон та хуваалч чадгаарэй. Манай нөхдрүүлэг бас олон бүр илүү олон одоо фэнуттай дагчтай болмоор байна.
0: Бид нар ч сүүлийн үед ер нь олон сайхан мэнд төрөгдөг болсон шүү дээ. Өглөөний мэнд, өдрийн мэнд,
1: оройн мэнд,
0: өрөөний өдрийн мэнд. Өнөөдөр л ер нь намрын мэнд. Намрын шаргал өдрийн алгархан мэнд төрөх юм.
1: Юу л даа? Намраа гэж юу сам блэ? Нар шарсан тал сам блөө? Найрд барьсан айс сам блөө? Нахитл сайсан морь сам блөө? Намраа гэж ер нь юу сам блэ? Яа.
0: Нэг их тийм нэг нэвтрүүлсэн билүү гэх би багтаа.
1: За та бүхэн намрын мэд хүргье гэж байна. За өглөөний мэд, өглөөний мэд. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа хүтэж байна. Гээд аялгын нэвтрүүлгийнх хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй мөч тусгай дугаартай та бүхэн холбогдоод байна. Яг нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй.
0: За намар эхэлж ийнэ гэхээс ер нь намар бол сургууль эхлэх уулрал. Сургууль эхлэх уулрал гэснээс нэг найзын оноогоо бодогдож байна.
1: За.
0: Бас хуваалцъя. За чинь 2000 оны эхний үе байхаа. Манай нэг найз хотын Монгол дунд сургуульд одоо сурдаг байсан юм байна. За тэр үеийн хүүхдүүд гэж бас алия одоогийн сургууль суртлын дэглэмтэй бас арай өөр байдаг. Тэгэхээр манай энэ сайр бол одоо им бохонд түй

0: ийм аля хөөхт байдаг юм байна да. Тэр үуч нь компьютер сүлжээ баар гэдэг юм сая эхэлж дэлгэрч ирсэн шүү дээ. Тэгээд нэг бүх хүүхдүүд бол одоо бидний хамт сурахчууд ч гэсэн олон байсан л та. Сүлжээ баараар тэнд одоо яг электрон тоглоомыг эхэлж сурж ирсэн. Тэрнээс нь болоод автлагад очихгүй хичээлээс хожигдно янжийн байдлууд гардаг шүү дээ. За манай сайр бол одоо яг энэ байдалтаа ороод электрон тоглоомч шунаад ер нь нэг сар 20 хоног бүр баратас алга болсон юм байна шүү. Сургуульд очисон гоо. Тэгээ эрс сурдах болж одоо гэр мөртэй нь харьчиж дөнгөж олж авчээ. Та олж аваад амхт руу одоо ангийн багш нь дуудахгүй юм уу? Яагаад удаад манай унтаа ярьж яад. Тэгээ чи юу ер нь чи сар 20 хоногор ингэж бүр алга болчихсон юм чинь тэ. Сургуульд сурилт бол суух хэрэггүй. Би үл хамаа чад жолоод чадахгүй. За одоо бол сургуулийн төрөм ёсоор гэртээрээ сургуулаас юм байвал одоо хөөх юм байна. Тэгэд баах яраад л манай хүн ч одоо тэр үед ингээ бурууга мэдчихэе байхгүй юу. Ста бүр гуйшаад л бүр байлаан байлаан болох шүү бол энэ чинь бас юу юм тэр үед нар гэрд нь бас харьчиж амжаагүй мэддэггүй байсан байна да. Одоо хамгийн гол нь багшвал гайгүй тэр айхгүй болмол ингээд сар 20 хоног явчих шин. Тар гэрд нь мэддэгдвэл халуулна. Тэгэл одоо багш ангуйгаад энэ тэргээд ер нь болох юм биш гэж байна. Багш ч гэсэн одоо ер нь уртэ шин. Ийм нэг сурахч байна гэсэн над таарсан ч гэсэн уурлан тэр үеийн багш нар ч энэ терминал болох юм бол жодход энэ үг. Тэгжэд л манай хүн хаанаас нь ургасан ухаа юм итгэхгүй гэж байна. Гэнт ингээд нэг торгоох шин гэл сурж ирээ. Багш намар ё бино ханох юм гэж яме буу хойч гэдэг. Одоо энэ жоны амралтаас л өмнөх учруулсан юм байна да. Ханох юм гэж. Одоо тэрүүхэн ахшинд одоо багсч гисэн яадаг юм. Орхи одоо ханинг дурлах ч юу ах тээ. Өөрийн ангийн хүүхдүүдтэй ангийн багш нар хайртай байдаг. Тэрээс нь ханогийг хэлчих гээр нь бас хөөрхөн сарагцлаас байлгах үү тийм ээ. Тэгээс нь айлгаад өнгөрчихнө. Тэгэхэд та энэ үгнээс нь болж одоо багш нас жоохон үгийн дагуулаад жоолн жагнаад өөр сэтгэл энэ төр өгöd. Тэгэл тогтсон юм байна. Одоо хөөхгүйгээр сургуульд нь үлдээж солгохгүй. Та манай хүмүүс бол сан багштай хань үг ихсэн юм бол их учруулгаж чийгэдэлч. Тэгтэл одоо энэ антомтын хөөхт гэдэг чинь намар гэрээсээ хэнт юу өгнө? Ямар учиртай гэж хань авчрах үү? Тийм ээ. Одоо нэг чон тархан шаргааж бодож ер нь бас алхтаа ч юм бодоггүй юм байна. Тэгээд сургууль чуулгах хүүээр ингээд зээлэр гүйж өгöd нэг арга чараа болоод. Тэгээд 9 сарын нэгэн цайхан намар сургууль эхэлж байгаа ч аа байхгүй юу? Багш тэр очоод тийм ээ гол өнгөрт нь очоод шааж байна гарахт гэсэн. Нөгөө хань.
1: Баяр хүсэрсэн байхаа тийм үү?
0: Тийм.
1: Яа, шааж байгаа нөхдөд.
0: Хамгийн гол нь манай хүм бол одоо сургууль соёлын төгсөөд ажил алуунд гараад хэдэн жилийн дараа бас нэг төгсдлээ 7-8 10 жил болж шин. Дахиад ажил алуунд гарсан нөгөө багстайгаа хамт ажилтан болсон.
1: Ханаа нөхөж аваарай.
0: Тийм. Иймэрхүү хөвгөлтэй байгаа бас байгаа.
1: Асууд одоо энийн сонсч хаад одоо хүнд үхэр үгүй хана үгүй гэж амлч хаад шааж байгаа нь үхэр үгүй байвал яна уу?
0: Тийм. Энд тэлэр төр ус нэг үлгэр байдаг шүү дээ. Одоо Бээжинд амьдардаг манайхны хүмүүс юм байна. Энд одоо нэг найзаа яриад ажил мажилын энд байдаг найз энэ Бээжинд байгаа найзаа яриад одоо ажил мажилд нь тусдсан юм болоод одоо бүх юм хамжаад өгсөн юм байна. Тэгэл гот орхон орч одоо хотод байгаа хүмүүс нь хамжаад өгнө үст те. Тэгсэн одоо энд их найз надлаа хамжуулсан найз нь маш баярлаад ихээр талархаад за минь найзаа ажил явдлаа гэж тусдсан юм болсонд баярлалаа. Нэр одоо андийн чанаргадаг юм юм байна гэсэн ухаантай. Одоо гоё үгийн хөвүүлэн шүү дээ. Тэгээ намар ичэн тэр найз нэг чамтай юух гээ бат яах гэж ингэж гинэ. Ичэн дээр ингэж гинэ. Тэгээд нөгөө найдны ах юм байна. Одоо нэг жижиг гоо учир тавсар тэмцсэн юм ичэн тийм ээ. Тэрэд юм болгоод яах юм бэ? Гоё купи өрөгдөг. Хоёул тэгэлдүүлэхэд татаад л тийм ээ. Чахар шалгаш юу юм болоо. Янчан гаргаад

0: үйл болж байгаа үед одоо эцний үе болж байгаа нөгөө бэйжэнтх нь айжин ч гэсэн нэг их учир болгоогүй л өнгөрч гэсэн баг марцсан шүхуд айж байгаа. Тэгтэл эндээс уцсарч очиж гэнэ гэж үгүй. За. Ана
1: өгөн өгсөн.
0: Хавар өнөө ярьсан. Ана чинэ дэм болдох юм уу? Тэгээд ана чамд эцэн дээр янахсан амлалтаа явуулсан шүү тосоо даваарэ гэж.
1: За.
0: Хаач тосоо даваарэ юу юугаар явуулсан гэдэг. Тэгтэл найз нь өрхий бодож өө миний найз одоо ичин дээр ичнээ юм явуулсан юм байна. Одоо машин олоо дөө энэ ч нус тийм юм уу ичнээ юм явуулж байгаа юм чинь. Тэгээ өрхий хот дээр байж байгаа юм чинь бас тийм ачааны төвстэйг том машин дээр болгоч юм бас жоохон амар хөш энэ тэн сургал сургалж яагаад нэг пика машин олоод тэр юм энэ тэхэр очиж гинэ. Оцсон ч энэ нөгөө говьлын газар яадалт жоохон ингээд хайрч өгцсэн юм байна. Ана танд явуулсан юм аа тагсан явуулсан юм уу юунд явуулсан чи нэг тендер чаваад юу ч үлээ та асууч чадаагүй тэгэл ана пика машин дээр тагаал харьцахад нэг өвцөн тоол яваа
1: гэсэн нь
0: тэгээ бодсон нь таарч байна яасан гэдэг нь хүмүүс ходлоо хэлээгүй юм байна ингэслээ өөрөө л ингэж ичэн дээр гэдэг өөрөө л
1: өөртөө хоног болчихгүй да
0: хань ч юм үхэрч гэж бодсон юм байна
1: пика одоо тагснаар бодвол
0: ичэн дээр гэх нэр үхэр гэж бодсон
1: тоолоо юу ичэн дээр юу ийцэн тоолоо ийцэн
0: тэгэж бодох нэр хүн бас буруугүй гэж байна юу ч хэлээгүй
1: тийм а тийм а яа
0: Тэгээд
1: тоолоод гасан гэж.
0: Имиг одоо өөртөө бүү их ургуулж бодоорой. Бүү их үсэрээ.
1: Их сансан газар, исэн үсэн оосон гэдэг шүү гэж.
0: Харин эсэргээр нь тоолоо гэж бодсон байсан бол үхэр ирэх ч юм уу юу ч.
1: Нэг өөртөө нэг юу гэж бодсон ч байж болохоор ч дээ. Өмнө орны улсууд байсан л гурхай мурхай. Манайхан л хана үхэр гэж бодохоос.
0: Луу гэж бодвол яа.
1: Луу гэж бодсон байна. За, аялах нөхцөлийн хөгжилтэй төвх тусгай дугаар үргэлжилж байна. Энэ мэдчилэн та бүхэн бас мэджиг онгоонууд байвал манай нөхцөлөлтөнд холбогдоод сайхан онгоонуудаа ярьж болно шүү. 822 4927 821 52 55 утас тавханд үйлчилнэ. За, залгаад нөх хөгжилтэй төвх ханшээ.
0: За.
1: Байноугийн манай улгамлын битсэн хөгжилтэй төвх. Төрөөхдөн жил такси эхлээд гүйж байгаа үед чихэлтэн гэдгийг баргал уралгаар үжүүлж байсан мэттэй гэдэг. Жолооч ахнаар бол баг тэргэнд хөдий хүний хөдөн богчтой нь яаж чихэд хаанаас тосоод хаа хүрлээ гэдгэн баргал дайнд явсан түүх шиг ярина. Нутгийн нэг ах хөдөн хүн төвчгэд хошуу орохоор хишгэж байсан чинь жамийн чахтаатай харагчжээ. Илүү төвчтэй дутаагаад гаралтайж биш. Холоос барааг нь харчхаа тэргэн дээр нь байсан өөрийнхөө хүүгийг барьж аваад маадад хийгээд машинаахаа арийн харьцах цавлчихч. Тэгсэн чагада эн тэрийн шалгаж байцаагаад арийн харьцах нь онгойлгоод энэ маадатай юу юм гэсэн чинь жолооч манжин гэд хоёр өшгөлөө давлаа гэсэн. Чагадад барихтахааса ааваасаа илүү айдах хүн хин гэд дуурлах өнгөрөлөг нэ. Гэсэн чинь өнөөх нь арийн сэтгэлдүүд нас хөрхөн. За энэний тухай ярих юм бол шинхэн баяраа өнгөрүүлж байсан гинэ. Хошууны дунд сургуульд сурч байлаа. Чөлөө тавих, сургууль чуглах бүрдэл, сум хошууны хооронд түрээсэн машин гүйлгдэх хэдэн ах бол хаг байдна гэж мэдээ. Үүх төөх шоохон юм яргатгаас баг машинд 21 хүүхэд чихэд явж байлаа гэдэг шиг. Өөрөө би ч 14 тавуул тэгдэж байсан. Би бүдүүнтэй доорн суусан нь үйлээ бяч даргатна. Тэргнээс буухад хөл бүлбэр моч шиг олчихно мэдээгүй. Тэгээд л баг машины хойд суудлаа 7-8 хүүхэд урд нь жолооч ахын зүүн талд нэг, хоёр суудлын дунд нэг, жолоочийн хажуу суудлалд 3-4 үл чихэд явдаг байлаа гинэ. За тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Жолооч ахын зүүн талд нь суугаад явдаг байсан шүү дээ. Машин жохсвол би урдаар бууж ахараас буу. Хараар бас нэг нь хэлж байна. Хараар таксигүйгээ жамийн чагтад баригдаж гинэ. Тэгээд л садан төрлөөрөө жугаачхаар явж гинэ гэж худал хэлсэн гин. Яг нэг монгол чагтаа байж гин. Тэгээд нэг настай ээж байхаар нь ээж та хэдиж осоор энэ тэргэн сууж гинөө гэсэн чинь нөгөө настай ээж нь өө хүү минь өөдөн 50 жосоор аймагд явж гинэ гэж үнэн хэлчих гин. Гэсэн бас нэг нь хэлж гинэ. Чихэлтэд суугаад буухын үед хөл мөдөөгөө болтлоо чилчгээд тон гоёчж байсан гинэ. Яа, өстэй

0: жинхэн түүхүүд юм өнгөрүүлжсэн байна шүү. За тэгсэн нэг нь хэлж байна. Дөрвөн үүттэй бойдн жипэд 18 хүн чихэлдэд суугаад чагаан сарын юм авахаар явж байлаа гэдэг штэ гэж байна. Баруун хаалгаа нээж суулгаад суулгаад байсан чинь зүүн хаалга нь нээгдээд ойж оч болохгүй юм. Баруун хаалгаа нээгээ суулгаад одоо чихээ суулгадаг юм байна. Тэгэхээр зүүн хаалга нь
1: нээгдээд
0: өөртөө ойж оч болохгүй юм. Хуучин тэр гэхэд арай дэндүү хуучин. Өвөр өвөр дээр нь давхарлаа суулгая гэсэн чинь нэг ахмад наймаар ууралж ийн гэнэ. Ямар хургнаа онгос чихэж ийн оо гэдэг. Тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Манайхны таньдаг жолооч бас сургууль чуглах үеэр хөтөртөл төөчгээ давхж ягаад холоос жамийн чагдаанаа бараг олж үжээд нэг ээж их бас нэг хүүхдтэй буулгаад гүйлгэж гинэ. Тэгсэн чагдаа тэргийж хосоогоо дотор нь бас хэдэн жаахан хүүхдтэй байхыг хараад жолоочтой нарийн 5 юм ярсан ч хөөгн. Шууд л баг сургуулийн сурагчаас за хэдий хүн төгөөд ирснийг үнэн хэл анхэлгүй ангийн багш чинь хэлнэ гэсэн чинь айгангууда хоёрын буулгаа гүйлгэсэн шүү гэж хэлж гинэ. Тэгээ сүулт нь жолооч нь тэр хүүхдэд амар Нин хэлчихээ хоёрын бодог гүйлгэсэн шүү. Тэр юм хөвгөлтэй төвх байна.
1: Нэг нь чанч өрхий ханч өрхий гэдгээр тэр үеийн таксийн жолоочуд жолооч ах нар бас нэр өмс үчирдэл байдаг шүү.
0: Тийм.
1: Такси гүйх нэг машины гар гүйж итгэл нь бүрэн бус учраасаа дандаа байж чаддаг учир гардаг. Бид нар сургуульд явах гэсэн тийм шүү дээ. Одоо арай аргагүй дэйчтэй байхгүй байна. Зургаан мургаагийг бол суулгачихна. Гэхдээ хүний тавар суулгах гэсэн жамдэр байчаа. Тэ байчаагаад таксины үнэмл байхгүй үед одоо хүн жөөсөр одоо ч гэсэн тийм шүү дээ. Торгуултай. Тэгэл бүгд ингэж жолоочийн садан болж шүү дээ.
0: Яхан бараг нэрийн мэдгүй ба.
1: Байчаа хачир орцсоор л жолоочих чийл энэ бид нар чи ямар ямар садын шүү гэр бүл рүү явчих шүү тэгж хэлээрэй гэдэг. Тэ саяны нөгөө 50 жосоор аймаг орж байгаа.
0: Настай гэж энэ гэндүүд л.
1: Тэр чи хэлээд чи
0: хоч жосоор явж гинэ.
1: Хоч жихтэй.
0: 50 жосоор явж гинэ
1: гэхдээ. Шууд асуух юм тайраад асууцсан.
0: Багш чи хэлнэ гэсэн чи хоёрыг болгоогүй л гэсэн шүү.
1: Настан болоор гэж ингээд нэг нэмэх нэг хэд бай гэж асуувал хоёр гэж хариулах л байсан байх.
0: Тийм тийм.
1: Тэгсэн жолооч болоорог нөгөө утгаараа 3 хасах 2 хэдвэр. А нэг хэдвэр. Иймэрхүү тайраад асууцсан юм байна.
0: Тэгээ юм бас нэг хөвгөлтэй төх. Манай улгуулмал бас юм хөвгөлтэй бичнэ. Тэгээд заримдаа ингэ бичсэн юмных нь ард нь сэтгэлд нь хүмүүс ингэ нэмж
1: үүсгэсэн
0: амар гоё зүйлүүдийг бичих юм аа.
1: Ер нь багс сургуулийн үе байж хад одоо сумнаас би чинь сумны хөвгөлтэй сумнаас хошуугууд одоо нийт маш явдаг. Аин чинь маш явдаг. Тэр үе чинь зам харгаж байхгүй. Бүр элсэнд юм шигдэн. Яг тэр үед гарахд нэг удаа явдаг та манай сумнаас бол. Тэгж ихэлдэт мундаг ихэлдэт одоогийн нийт машин шиг зогсоо явж штэ. Тэгээ зогсоо явж байгаа үедээ хэлсэн дээр ингээд нийт машин чинь шигдчихнэ. Тэгээд хүмүүс буугаад чадалтай эрэхтэй хүмүүс нь машинаа дүлгэж гаргана штэ. Дүлгэж гаргаад бочаад машиндаа гарахын үеэр багтхан бичдэг. Хэдэн хүмүүс гад юм бэ? Хүмүүс хүмүүс чинь ихэлдэт хаширангуудаа тэгж байгаа бочихчихдаг байхгүй. Харин өрхийн нэгэд хүчин гаргаад харин үлцээд ахнаар ингээд гочрно. Тэгээд одоо өнөөхөн багтааж ирнэ гэж бас байхан цагварахгүй та.
0: Тэр чихэлдэд суугаад нөгөө хөл мөдөөгөө болдог л өнөр өнгөрүүлжсэн. Ойчжсэн. Тэгээд өнөр ойчдог бас.
1: Тэнгэрэд нугарч ирнэ.
0: Тийм.
1: За насаа мөдөгдсөн ингэж. Нас яхуу нас яхуу.
0: А танаас юу мэддэг байж оо?
1: Тийм. Чихэлдэд амьд юм энэ эди хүртэл явж байгаа гэж.
0: А танаас юм тэгж чихэлдэг байсан байж та.
1: Тийм.
0: Би мэдгүй. Эдний үе тэгж чихэлдэг байсан гэнэ юм аа. Ах нарын үед үү?
1: Хочорын хүн бол чи өгч юм.
0: Ажаад нэг нь ингээд хөрхи үнэн хэлээ. Чи үнэн хэлж ихэд нөгөөтх нь оо. Нуучлаад ээж нь оо.
1: Тийм.
0: Би юм утгагүй гэж байна. Тийм шүү мэдгүй.
1: Мэдгүй гэдэг нь нэг юм бол бараг бүр мэдчихэе.
0: Тийм. Сүүлийн үеийн залуучууд мэдгүй таарш. Манай залуу үеийнхэн мэдгүй.
1: Ирэн.
0: Жохоо Ахмад үеийнхэн мэд.
1: 95 оноос хойш, 2000 оноос хойш юм бол бараг жоохон.
0: Тийм тийм тийм 2000 оноос хойш.
1: Би 2000 оноос урд. 2000 оноос хайшаах гэсэн нэг юм нэг анагаа байна. Хоёрхан төөх байна. Манай аав гэж хөтөссөн хэгүү сайхан хайвсан гажраа онгоонд орж явдаг хүн байдаг юм аа. Бид ч чаашлуулаад тоглоом шоглоом их хийдэг гэр бүл. Манай эхч нь бол 2000 оных гэнэ. Өмнө нь зам дүүжүүлэхдээ харин тэнгэр дуудуулаарэ гэж хэлсэн байдаг гэнэ. Тэгтэл өнөөдөр аав гэнтэй сүм орноо. Үйлс нэгэд бүтггүй байна гэд гараад явчихсан. Бодлого орж ирээд аав нь охинтон ханийн тэнгэр дуудуулчихлаа гэхэд эгч маань нээрэн юм болов удаа гэж хэсэг гайхаад үлдсэн гэнэ. Аав өрөөндөө ороод дуудлаггүй ээж инегээд гарч ирээд чи нээрэн бүтггүй юм байна гэхээр нь очоод юу болсныг асуугаад инээлтэд байгаа нь асуутал. Аав ламд очоод хэлж гинэ. Эгч нь 20 оных гэж хэлсэн.
0: 2000 оных юу?
1: Яг нь бол 6 настай хүүхдэд бол ном уншуулчих гэсэн шиг тиймэрхүү юм болоод өнгөрсөн. За тэгээд үүний сонссөн их төрхий би ч одоо хүнтэй суухгүй юм байна та гэд гоцчих. Аав бол харин дэми юм болгоо. Дараа удаа өрхий аав нь бүр бичиж явж яваад очно.
0: Харин аних. Ханийн тэнгэр дуудсан уу? Жижигхүү өрхий балчар өстэй нялх хүүхдэд шүү дээ тийм үү? Нялх хүүхдэд.
1: 6 настай хон да ханийн тэнгэр дуудулж.
0: Ханийн тэнгэр гэснээс нөгөө гандан дочоод ханийн тэнгэр дуудулж болдог болцсон гинэ. Тэгсэн чинь нэг ганч үе жалууд ах нь бүл ах нэг нөө. Чи одоо хань мэнтэй болооч. Тэгэд цаг ханийн тэнгэр дуудулж гээ гандан орсоор ханийн тэнгэр дуудулж. Тэгсэн чинь өө тэгээ би сургалаад байсан чинь ханийн тэнгэр дуудулах чинь 32,000 гинэ. Манайхаар бол нэг 70 ч оссон шүү дээ. 32,000 юм байна шүү дээ. Тийм бол хоёрыг дуудулж. Тэгээд ханийн тэнгэр мөнгөр хүнээр даалган чих ах нь бол хэлжээ ханийн тэнгэрийн чинь дуудуулж өгөө. Тэгээд ах нь даа ихсэн байж байгаа мөнгө нь би гар. Тэгсэн чинь ханийн тэнгэр одоо хүнээр даалган чих гэж байхгүй гинэ. Тэгээд асуусан чинь 32,000 хоёрыг дуудуулж.
1: Пункт юм биш.
0: Тэр үлгэр бас санаанд орж ирчихлээ. Хүнээр ч даалгана гэж байхгүй гэдэг үү?
1: Санда манайхны бас нэг ах нар учур гүмбэн ороод мөргөлийгээ тавьчихсан чинь та бас нэг ханийн тэнгэрийн хамаатай нэг бурхан байна гэдэг. Тэгээд хүмүүс тэндэн чуул мол өргөдөг юм байна. Тэгэл манай ах бодож бодоод эндэн байдаг. Гурван найзтай харамлаг байсан гурван найзтай одоо ханийн тэнгэр дуулаад ирэхэд нэрээр нь ингээд бодоод гурван жил асаагаад нүтэ ана жалварч жалуураад нүтэ нэсэн чинь яасын хамаг өвөг ахын жол нь унтарч
0: Тэгвэл тэр үнээр үнэхээр санаасаал бурхан дөнгөрдөг шарж байгаа юм байна. Арахгүй шүү дээ. Завидэ тогар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэн нэвтрүүлгийн баруун дээр талынх нь өнчгт байж байгаа суман тамдгаа дараад тэгээ чааш нь найжийн тойрох холбоо сүлжээгээрээ хуваалцаарай. Йоо энэ нэвтрүүлэг. Нэвтрүүлгээ үрдэлгүй. Чааш нь хуваалцаад өгөөрэй.
1: Сайхан сэрүүн номраар ханийн тэнгэрл болдох юм сэдвүүд ороод явчихлаа.
0: Хүч нөмтөрчих гэнэ юм.
1: За манайха одоо хоёр чухал тийм ээ шууд утсан дээр байна харж ийн. Ер нь ханийн тэнгэр дуудлах чухалтай хүмүүс байвал бас болгооч дуудлаа.
0: Болгооч болгоомжтой хүн дуудлаа. Гандан точлог 32,000 гэж шүү.
1: Боломжтой бодлох тийм орохгүй юм бол тийм ээ. Олон жил ганчаар болж байж магадгүй шүү.
0: Тэр нэг Монголын комеди ярьдаг залуу. Тэнгэс тэрийг энийг яриад би бүр сонсоо манарт л хийнэ гэдэг. Тэрний тэр амар ихтэй. Тэгсэн чинь гандан нь одоо ингээд мөрлүүлээд ингээд дугаар өгдөг болсон байна. Өмчийн хорон төгсөөр очисоор нэг дугаар өгдөггүй юу? Хоёр намарт банк энтер чинь бүр дугаар авдаг байна. Тэгэхэд хэд дугаар үлдлүүлэгч ирээд. Тэгсэн чи одоо сүмд очиж байгаа юм чи бүр нүгэлтэн гэнэ. Тэгээд гурав намарт нүгэлтэн гэнэ. Бүгд нүгэлтэн гэж хэвгүй юу? Тэгэхэд намарт нүгэлтэн гэдэг.

0: Агаа Монголын бас иймэрхүү хөгжилтэй түүх ярьж байсан шүү дээ. Том ганданд очоод эхнэрэн тагч очоод намц сууж гинэ. Намц сууад ингээд доош нь донгойгоод намын ярахыг сонсоод байжсэн чинь. За сүлд дуудаулнаа гэж. Манай өмөр гайхацсан гэж сүмд орж ирээд сүлд дуудаулдаг чи юу ч. За хүн бохон сүлд дуудаулнаа. Тэр нэг одоо тэгэл яранах инжвсар байх яраад байна. Тэгж идэл манай хүний ээлж үлж гэж байна. Сүлд дуудаулна. Өмнө бүр гайхаад бодсон чи миний сүлд дуугдаг чи юу ч. Тэгэд ээлжэр болонгодо манай хүн сандраад ганцхан мэддэг дууган дуулсан байна. Одоо тэр дууган чи би мартаж байна. Нам жим ингээд их ламын ингээд хорл сонсож байгаа орчинд гэт дуудаулна. Хамаг хүмүүс гайхдаг. Юу ч юу яа. Тэгтэл эхнэр нь ингээд даавар нь очиад шигэл солиот юм аа. Аниган дарснаа ч л мэдэж гинэ. Ер нь биш юм байна. Тэгсэн ямар хонт тэгсэн мэднэ үү? Сүлд дуудаулна гэсэн үг. Одоо манайх нар бол хэмэрийн сан уншиж ирэх гэдэг юм ба тийм үү? Хэмэр сэргээж ирэх гэсэн. Сүлд дуудаулна гэсэн. Энэ хурдан ярьчих гээд нар чинь сүлд дуудаулна.
1: Сүлд дуудаулна.
0: Нэгэн дуунд маруухээр бодож бодож дуулсан гэж юм.
1: Нөгөө нээж нь унтахаар нь. Чи мэд дуудаулна уу гэсэн чинь. Аа гэж дэг. Чи мэд дуудаулна уу гэсэн чинь. Дуудаулаа яах вэ? Үгүй чи надаар дуудаулна уу? Би чамайг хэдэн чагуулаа дууд юу гэсэн. Аа гэж ойлгохгүй.
0: Тэр чинь дуулаа гэж хэлэхээс уучихгүй юм байна.
1: Чимүүд дуудаулна уу гэсэн амар гайхаж. Тэр чинь нөгөө ордос хэллэг бол манайхан чинь бас нэг юутэй шүү дээ. Аялгаагийн хувьд ялгаатай шүү дээ. Тэгсэн чинь манай нэг дуулдаг дүүнэр байдаг. Хамтлагаа. Тэр одоо олон жилийн өмнөө.
0: Чамайг надамсан готлын нээсэн юм уу гэж харсан чинь усан л.
1: Наснад бас бүр готнаа инээсээрээ. Тэгээд олон жилийн өмнө одоо тоглолт өхөө хотод тоглолтод орж гинэ. Тэгээд тоглолтод ороо өнөөгч очсон чинь хамтлагын хэд нь бүр ирдэггүй гэнэ. Тэгэл ирж гинөө гэж утсаар ярьсан чинь. Нөгөө ордсынх нь нэг найз гэсэн чинь. Аа хөргөн дөр дуулж байна аа. Хөргөн дөр дуулж байна гэсэн. Яа, энэ чинь бүр тоглолт болоод манайх дугаар бүр боллоо. Та хэд нь яг хөөргөн дээр очиад дуулчих вэ гэсэн. Үгүй ээ, дүүчэлж ийнэ.
0: Дуулж ийнэ.
1: Дуулж ийнэ гэсэн. Дүүлж ийнэ гэсэн. Нүг тэд нэг чинь дуулж ийнэ гэ, дүүлж ийнэ.
0: Нэг хийдэг. Дүү дууны нэг голоор шиг юм яах гэж та.
1: Дуулж ийнэ, дуулж ийнэ.
0: Дуулж ийнэ.
1: Тэгсэн чинь хөөргөн дээр дуулаад байх та яад гэв. Энэ чинь тоглолт боллоо гэсэн чи. Үгүй ээ, дүүчэлж ийнэ гэж. Тэгэхээр гол яраач телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн 5 даа явагддах хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн бас видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань нөтрүүлгээ чаасан хуваагаа түгэлчээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Жавас манай 8022497 8221 52 55 утсан дээр холбогдоод өөрсдөө мэдчихээс хаангаануудасаа ярьж болно, хөгжилтэй түүхүүдээс өөрсдөө ярьж болно, өөрсдөө яриад өөрсдөө инээж бас болно. За ингэж ин манай байноугийн их шиг долоо битсэн байна. Заримдаа хүмүүс надаас асуудаг гинэ, чи өмгтэй хүний харахаараа хамгийн түрүүнд юуг нь хардаг юм бэ гэж. А магадгүй хүмүүс үл янз өөрөөр хариулах байх та. Чарайж үсэйн, жавс гэж гин, бие галуурын, хөлийн гэд араас нас ингээд чавааж ихтэй. Би үлгүй. Би үл шууд нүдийг харна гэн. Нүд гэдэг чинь хүнээ сэтгэлийн чонх гэж би боддог. Тэгэхээр нүд бол бүх сэтгэлийн хөдөлгөөний илэрхийлж чаддаг юм шүү дээ. Тийм болохоор би үл шууд нүдийн уртаар хардаг. Тэгээд нүд нь намайг харж байхгүй бол би өөр юмнуудыг харна яа. Хөрхнө. Нүд нь харчихгүй л өөр юмуудыг нь харна яа гэж.
0: Нэг эхлээд сонсчихлоор нэг уран жохол ээлж
1: үү. Тийм
0: хүнээс сэтгэлийн уншиж байгаа юм шиг.
1: Амар гоё ярьж байгаа. Тэгээд дараас нүд нь намайг харахгүй бол би өөр юм ин харна яа.
0: Яг адилхан нэг байдаг шээ. Хоёр залуу ярьж байгаа гэнэ. Гэхдээ зөв дээр явжтал чамтай амар гоё хүүхэн таард бол гэт юуг нь илүү анхаардаг юм, юуг нь урд таардаг юм гэсэн чинь. Хажууд эхнэр юм.

0: Төм 6500 мөө хадланда аду оруулна. Ганч бий ганган жалууд үүртэд байх юмгүй. Өдөртөө очиод ус татаад өчөж бүр болно. Хошуу орж баараар шовуудахта алсаас дурангаар харчихна. Соронд хамт байсан хэдэн жалуус найр наадмын үеэр хаяа дуутахаар ночоод найзынхаа шимс бар гэдэг нь өөрийнх нь бар хэлчихнэ. Шимс барт бах шимдэх юм уу гэхээс биш. Байнга найр наадам бар тойроод ногоороод явдаг хүн яа л биш. Жунжин найр тойрох юм бол крус машинаа тос бас хчүү шүү хоо. Би чата үлдээч гэнэ.
1: Бүх юм.
0: Бүх юм энэ дотор байгаа шүү дээ.
1: Түм дагуулад яраад өгч байгаа юм байна.
0: Түм 5000 мөнгө хадлантай гэж байна. Жаахан суулын сорон сууж исэн гэж байна. За крус машинтай гэж байна.
1: Тэр сорон сууж исэн гэдгийг ард болос болчин ширүүстэй би ялруулсан сайхан.
0: Тийм тийм. Барилд бол барилдчих нь ночлд бол ночлд чутах юм шүү гэсэн нь бас.
1: Бас баар эрхэлжээ тийм үү? Баараар явцдаг.
0: Найзыг гаш шимс баранд очоод өөрийнхөө баар яваас ингээд гоё рекламада жавч байна.
1: Тийм байна.
0: Гоё.
1: За энэ нутгчин урлаг гэсэн зөвхөн сонсноо гэж байна. Сонсоод болохгүй. Нутгчин урлаг гэдэг нь ч бас гоё бичдэг шүү дээ.
0: Анхны өдрүүдээр Крус Клузэ хэлж байна.
1: Крус. Крус биш үү? Крус.
0: Фонтенэ тийм ээ.
1: Крус юм бол одоо
0: Крусыг тэгж хөөрөхгүй шүү. Хүн Клузэ барьж ингэж Крус машин гэж.
1: Крус юм бол одоо бол манай энд байж байгаа чинь 7-8 оны хуучин жавхар нэг Jetta Interest нарэ нэг тийг би юм болчихгүй.
0: Монголд ингэж нэг чолон хамаагүй шитгэд Prus оногч чинь гэж боддог. Тийм арим байдаг.
1: Тэгвэл Prus-эс нь заавал нэг хоёр хүн бууж ирнэ. Нэг л соёлын тэргүүний ажилтан гэнэ. Нэг л юу гэлээ. Гавьяат гэнэ. Монголд ийм 3 жилийн юм хамгийн олон байдаг.
0: Эснэг тэр нэг юун дээр нэс шүү дээ. Хөвжөлтэй түүхэн дээр. На бүхчин одоо бүх хүн шүү дээ. Амар хүн биш дээ. Хэн нүлээ? Хэн нүл? Одоо тэднийх яа нэг аварга ч юм уу, харчих ч юм уу, начин ч юм уу тэр өстэй манаас ойлгохгүй. Тэгэл амар том бүх хүн. Ном жижиг хүн машинд сууж гад оо жолоодод яваад гарч ирч чадахгүй бүр нөгөөх нь хөлсөн гоожулж машинаас нь татаж гаргасан үл гэж байдаг шүү дээ.
1: А ердөө хайр нь бас Prus машины бэл машины дата хэрэглэх юм бэл.
0: Яа, амар.
1: Арлын шар шүү, юм болгонд л хэрэглэж байгаа юм бэл. За, ер нь тэр нэг
0: чигэр мөрөө бүр нүүлгээд явчихсан.
1: Тийм. Ер нь нэг бичлэг байсангүй юу? Үхэр тээцсэн ч үлээ, томоо тээцсэн ч.
0: Үхэр тээчдэг.
1: 11 хүн тээж ийн гэдэг нь манайхны таксины ахнараас бол бүр илүү юм байна шүү. Бүгд бүтэн мал оруулж байгаа
0: юм. Ер нь тэр монголчууд ингээд тэр юмыг ингэж жайчилж ингээд багтааж өвчөөж хийх талаар амар мундаг байдаг гэн. Яагаад гэвэл тэд нэр ингээд солонгосд очиж ажил хийдэг хүн ажил байдаг шүү дээ. Тэгээд солонгосчууд ингээд тэмнэг одоо тийм юм ингээд ачдаг компани байдаг гэн. Солонгосчууд болохоор тэрийг одоо бүр ингээд компьютераар ингээд бодож гаргана. Хаана яаж хийгээд ингэж хийгээд энэ бүлэг бараагийг яаж багтаана гэд амар гоё ингээд одоо ярьж төлөвлөж ийгээ төлөвлөгөн гаргана шүү дээ. Тэгээ өнөөхүүд нь очиод ингээд хурал хийгээд ингээд нөгөөтхөө ингэж багтаана гэж гараа ирсэн чинь бүгдийн багтаагаа хийцсэн байна. Тэгэхэд монголчууд тэгээ тэд нэр бүр ингээд амар гайхчихсан. Тэд нар бол тийм ингээд амар том юм юм хэрэггүй. Шууд ингээд харж байгаа тэгээ гоё гоё жайг нь багтаагаад.
1: Юм юм багтаагаад. Мэргэжил шүү дээ.
0: Мэргэжил.
1: Гэхдээ ер нь манайхан ч гэсэн төрөөсөн машины жолооч нар ах нар бол юм юм багтаах талаар мундах шүү. Бид нар ч одоо нэг хол ивдэг юм уу цагаан сар харьж марна гэсээр машины хаар тийм юм багтаач чадахгүй. Эдгээр нь 3 4 үлх нь харин ч гэсэн юм юм багтаахгүй шин. Тэгтээ манайхны төрөөсөн машины жолооч нар уч юм болгоо. Тэр жижиг хинжээд тэр олон бүгдийг эвлүүлээд тест. Нутрагын жинэн жаах чил ашиглаа.
0: Тэгээ хийчдэг байдаг шүү.
1: За, юм уу тэний нэг нийтлэл байна.
0: За.
1: 90-аад манайхны нэг ахыг нахчин дагуулад бэр танилцуулахар зэрэгэлдэх хачааны хүүхэнтэй айлд очихор болж гинэ. Айлын хүүхнийг үжинэ гэж тогтлсан манер өвч бүй Европ ховч сумсж гялалтсан хар арсан шахаа угалж урт гэжгэн тэг дундуурн салгаж хоёр тээшин самжгаад хүрээд очиж гинэ. Цэгийг чөөрхөн өмссөн хонгин шингэн жантай залуух айлын хүүхэн сүмхэн ажгалж итэл гэтхэн арсан тэлэгээс нь Таав осроор уйж дүүжилсэн архны таглаа нэгдэг бүдүүн төмрийн үчид сочиж хамаад. Яаж бас нэг уудаг гайхлын баяр гэд шууд голсон.

0: нь одоо яагаад тэгэж явжсэн бэ?
1: Нэр мэл тавж явуудах. Ирээд очих нь архан тахлаа нээд юм ч юмс ховор юм шиг. Мэнд хүн тахлаа. Нахтан юм даваурлаад гэж. Термо төмрөө бас алтан металл шиг унж болчихсон юм. Холоогооч хай гэж байгаа ч гэнэ.
0: Алтан металл шиг.
1: Тэр яах нэр ингээд юм болгоны нэг теленден жүүд явдаг татхал байдаг шин. Сүүлээр тэр нь уулаад машины түлхүүрээ жүүд хүмүүс одоо ч гэсэн байна шин. Машины түлхүүрээс өмнө
0: гэр юм. Тэр теленден баах юм телен өмднийхөө төдүүлэнд. Өмднийхөө төдүүл дээр юм санжгануудаа жүрдэмээ. Санжгануудаа түлхүүр.
1: Нэр одоо ч гэсэн тэр татгалаа хаягүй хүмүүс олон байна шин. Одоо бол яг хөөе ганцхан машины түлхүүр л байна. Өмнө нь бол нэг олон түлхүүрч үгээс дарчхнуулаад явдаг шүү
0: дээ. Тэр үнэн дэмий манайхаа. Бити тутуул насан битиж үгээр. Бас гар утсаж. Гар утсан жүдэг хүн бас байна уу?
1: Хутан ус жүдэг гэж.
0: Өнөө чиний дээр удаа нэг ярьжсэн уу? Өнөө юуны алтан хэрэг юм аваачаад.
1: Оно хүү шанэ жарлгийн алтан эрэг
0: аваачаад
1: телендэн жүгээ шавар хусдаг гэж. Шаврын ажил ихтер хуржин чамар наалтас. Тэгээд хоёр госчхад энэ дээ. Тэр чи өнөө яг дугуур нөхтэй биш юм уу? Тэгээд телендэн ингээ сайхан төмөр утсаар ингээ гох тааруулчихсан. Тэр бүр хоёо гэж байна. Ингээл жүжлээ.
0: Тэр алтан хэрэг жүгээ оцсон мэт голдохдаггүй байхгүй. Банкны таглаа нээдэг тэрийг жүгөө очно гэдэг басан.
1: 13 дугаар зуунд эрх чиргийн төлөөлөл байсан тийм ээ. Дээд оройн дээд авч явдаг жарлгийн алтан гэр.
0: Аюу тухай бишэрдэг гэсэн тэлийг.
1: Шаварчны тэлэнч шавар гусдаг.
0: Шавар гусаад
1: 50 50-нтэй гэж.
0: Яа. Тэр бол сэтдэж шүү.
1: Бидний жоон жилийн дараа.
0: Тэг хамгийн сүүлд нэг орны даавар дараа тавьчихдаг уу?
1: Тий. Чир чирсэн дэсхрийн даавар дараад гарсан. Нэг утаснаас өмнө биби машин гэж байдаг ч та дуу дуудлах машин
0: тийм.
1: Тэгээ хүмүүс бүр телендэн жүгээд явдаг ш.
0: Тийм.
1: Тэгээд тэр үед чинь бол биби машин эхэлж гарч байгаа үед ашиглаж байгаа хүмүүс гэдэг чинь бас мөнгө төгрөгтэй ч юм уу бас аваа хүнээс тээвэрх хийж байгаа. Тэгээд манай нэг хожим багш ярддаг. Сая эхэлж биби машин жүжгээ хүмүүс ч амар шүү гэж бүр тээвэр харж явна. Тэгээд биби машин дуугардаг юм уу эсвэл дөрөгөн ш. Дуудлага ирэн ш. Тэр үе чи ингэж авахгүй гэж шүү. Хүний үйдс ингэ дашаага бүр ингэж.
0: Дашаага үгүй гэдэг.
1: Машины ноочдгүйгээс ингэ их айдаг гэж. Ингэж ич. Гарч дараа.
0: Яарч билээ. Арай хаал идэе гэд алтан шүд өвжүүлтлэг гэдэг шиг үү.
1: Гэтсэн толтол татаа. Төдөлд хэдэн төлхөрч өгчдөг. Тэр төрж ургуул харагдаж байна. Нэр харагдаж байна.
0: Одоо яа төлхөрч өгөх дуртай хүн байна шүү гэж.
1: Байна одоо машины.
0: Төлхөрч өгдөггүй.
1: Машины төлхөрч өгөх хүмүүс бол нэр олон байна. Байх.
0: Яа тэр ингээд хүн дөрөхгүй юм өмчөнд доошоо татаа.
1: Манай байгуулагдсан байгаа. Ажиглах. Яа
0: нэг тугаа одоо ч мөгөө сууя.
1: Хэний нэг.
0: Яа мөч гэдэг яа нөө.
1: Тэр одоо муулаа таарах.
0: Тэгтээ миний нэг сануулгаар битэж өгөөрэй.
1: За чи өнөөдөр нэг өдрийг ухах чанд ажиглаж үүчтэй. Манайд нэг хүн байна.
0: Тэгвэл бүр хатгана юм ээ гэдээ басгүй.
1: Татаад өнөө үеийн баргатын хамаарах гэж байна. Тийм ээ тэр бол одоо олон төлхөрч үгээд. Тэр чинь бол бас эрх сүр байр суурийг илэрхийлүүлж байгаа юм чинь.
0: Йоо тэлинээс нь жүүлээ гэснээс бас нэг за тэлий бас яах вэ? Нэг бүс тэлий тэлийлдэг байдаг шүү дээ. Нэг гэсэн бас нэг бүс тэлий юм уу?
1: Бүс тэлий юу?
0: Зүгээр ингээ бүсээр ингээ нэг хөөхт мөхтөд.
1: Насаа мэдэх дээ.
0: Тэгээд нөх нь хамгийн их чинь жорлон дарсны дараа нөх нь жангараа. Тэр бол үнэхээр өстэй тантай байдаг да. Бүс тэлийгээр ач өнөөх нь жангараад өмаагүй жангараа шүү тэр чинь өөрөө.
1: Жангарын шүүл. Чи
0: жангарчсан. Тэгээ тэр бол өнөр сандарсан үед тесттэй хамгийн тантай ажил байлаад.
1: Тэр би зүтгэхгүй зүтгэхгүй. Тэлэж зүтгэхгүй.
0: Гинж бас юу нэ гэж. Гинж ч үл болно бас.

0: Кинж би юус ч үжисэн юм чинь.
1: Кинж юу юм бэлээ? Одооны залуучууд ч үжиж байгаа юм бэлээ.
0: Кинж ч үнэ.
1: Өмнө нь өдөр найзын хүүхэд нь энэ чинь өндөр томд сая орж байгаа. Хүүхэд ингээд өмнөд нь ингээд кинж онж болчихсон. Тэгээ бид нар бас шоол асуужсэн. Тэр чи хастаар кинж авч юус юм уу? Өмнөд нь дагуулж бодож байгаа юм уу гэсэн. Би хастаар авч гисэн.
0: Тийм. Кинж үлж өгдөг. Би бас кинж үжисэн. Тэр үуч наймар ингээд нэг рок хамтлагын тэр орж ирчихсэн шүү дээ. Тэгээд тийм нэг ингээд гинч үчгээд нэг өсвсөн ингээд шулган хим хийлэгчдэг шүү
1: дээ.
0: Астайг нэг хаалганы жасраар харцсан шиг юм өстэй.
1: Тэгээд чи сэтгэлийн юм шүү дээ. Манай байгуулгын төлхөрж өгдөг хүний үндсэндээ хэлээд өгдсөн юм ааш. Өөртөө чимээг өгсөн.
0: Тэр чин би өсөжихгүй байна. Чичгэд.
1: Айгуу тул араасооч.
0: За би одоо баргалчглаа. Би одоо ажгалнаа өнөөдөр эсгэж.
1: Энэ мө хоёр. Одоо цооч.
0: Гараа утсан чи үүдэн дээр яаж чи нэг нэ гэд чи үүд яах вэ?
1: Тийм. За өөр чи юу зүтгэх юм манайхаа? Утгаж өгдөг гэж юм. Хумсаа утгаж өгдөг хүмүүс.
0: Яа.
1: Нэр юм байдаг шүү.
0: Яах вэ? Тэр чаг юм уу хумсаа авч явах юм уу яах
1: вэ? Бүлтгэл.
0: Хоёр байдаг уу тэр нөө? Мэд гомхтой усууд бол автаж өгөх
1: гэж. Би л угаасан жиж өнгөрөөг.
0: Жижис байх. Аюу саргуул сарчмалаад байна. Бүлч өгөө явчихсан. Гэхдээ хайхч шүү дээ. Тэр юу гэж төдүүлнээс очиж
1: шүү. Архан ломкны таглаа нээдэг.
0: Тэр нь шүү дээ.
1: Төмөрж өгнө.
0: Харин чигээ спүрэг байхаар явж байгаа дөө.
1: Тэр бол
0: дүн анхаарал нь байна уус.
1: Бараг аван найр энэ төрөөр олон явдаг байх байж болохгүй. Шүт мот.
0: Шүт мот ёо. Тя сансгч тавих үү? Сэдэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөвгөлтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өхтөх хайч гэж. Тэр үед барах их одоо юу яадаг? Сонирчлдэг байхаа гэж.
1: Тийм бай, тэр л ортой. Сонирчлэн.
0: Өхтөх хөтлөлтөөтэй жүжисэн. Нэгнийхэн тарахгүй өвгүй байна гэж.
1: Гүйг. Нэрэн жүгдэг. Жүгдэг байсан бол би өнөөдөр энэ үлгэрийг уншихгүй.
0: Нагтлаар нэг нагтлаар нүрэн бодж юм чинь. За нүрэн бодох чинь бас эртүүд бол мөгийн инээсэн хүчтэй. Нүү буцсан нүрэн бүр галтарчих. Намайг нөхөн орж ирэлж байна. Хөтлөгч амар одоо мундаг байна гинэ. Тэг магтчихад та чинь нараа мөн бизэгнэ намаа юу? Энд дэр би тэгээд нөгөө тоглогч кино тоглогч Хонбоо байдаг шүү дээ. Хонбоотой нөхөн амар танай кино дандаа үздэг шүү гэд сүдэр мүдэр жорго морог ахуулчихад нисгэлийн бодолт гэж хамаг суултанд баярлалаа. Өлөөдөө гоогдөг. Тэр үлгэрийн ярьсан. Тэгсэн чинь мөөгийн яг нүрэн бодчихсан чинь нүрэн халтарчих. Ноломс нь гоожоод. Бүгдээрээ өстө насаа мэдүүлсэн гэж. Насыг мэдэх бол амар амархан. Хөтхийн асуугаа сая нөгөө настай ээч шүү таксинд цуудаг. Хөдөөгөр явж нөгсөн 50-аар явж гинэ гэж шүү. Шууд хэлсэн шүү.
1: Та 50 ч өрөөгүй шүү.
0: Нүр бодач гэсэн. Нүр бодно гэсэн чиврийн нүр бодно гэснээс бас нэг юм бодж олж байна. Манай сонсогч банкын сонсогч мөгийг юм битсэн үү? Нөгөө эртүүтхэн найз нь хурмаа исэн юм аа. Тэгсэн манай хүн ингээ бичсэн байна уу даа? Манай найз хурмандаа нүүр будаач ирж ийнэ гинэ. Нөхчл нь өөртөө айдлахын бодож болохгүй. Өөр хүн шиг болохгүй байх. Шинэ хүргэн нь анх харсан шиг тоосон байх. Шинэ бүрийн хатуу ханы гайхуулсан нүүр будалт.
1: Сүүлийн хоёр ч урагш.
0: Нүүр будаач ирж ийнэ гинэ. Тэг би амар гайх чинь. Шинэ бүрийн хатуу ханы одоо яаж харуул? Будалтаар очиж байгаа.
1: Хаттын жоргос юм.
0: Хоёр гачир дээр нэг улаан улаан байдаг шүү.
1: Эртний хаттын жоргос юм.
0: Хатуу ухааны одоо яаж харуулах вэ? Шинэ хүргэнэн бас анх харсан шиг тоосон байх хэрэгтэй гэж. Төрөө хоёр бол болж байна тийм ээ. Өөртөө айдлахын одоо нүүр будаач нь өөртөө айдлахын бодож болохгүй. За бас яг өөрөөс нь төс өөр хүн болгочих бас болохгүй. Энэ бол болж байна. Шинэ хүргэнэн анх харсан шиг тоосон байх хэрэгтэй. Шинэ бүрийн хатуу ухааны гайхуулсан ийм нүүр бодолт хийдэг хүн ирж байна гэдэг нь жоохон амар говсон. Хатуу ухааны яаж харуулах вэ гэж би бас бахан бодлоо.
1: Болгон сангийн үл хэрчүүл юм байна. Бүтдэггүй юм аар баччуултыг дэнслэгдэг. Тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэнэг уулцсан цагаар хоёр өнөөгөө ирчихэе. Үнэ өчнө өвчнөтэйг хоёр хүн иллэх хийлгэж байна гинэ. Нэг нь өвдсөн тэн урд туу 50 хашгирч байхад нөгөө нь тагчиг гин. Тэгээ асууж байна гинэ. Гэхдээ таа чинь жуурсан гурал шиг нухуулж байхдаа ганц ч удаа ёо ёо гэхгүй мөн ч төсвөртэй хүн юм ахсан чи. Нөгөө тэгнэ. Гэхдээ би ч юм шиг өвчтэй хүн хөлөө нухуулждаг тань хүн биш үү? Би ч юм шиг өвчтэй хүн нухуулждаг тань хүн биш ээ.
0: Бас нэг нэг нэг нэг ай нээж нүчтэрстэй гоё жалуутай танилцсан шүү дээ гэсэн чинь хөөх тийм үү тэг утсыг авсан уу гэсэн чинь авсаа мэ алмар дан утсыг нь авсан мэ гэсэн мэ алмар дарам тав гэж үлжилдэг.
1: За 2-3 хүнээс анга ярьчих гарам байхгүй юу?
0: Байхгүй яг манай ирэх гэж
1: байхгүй яг
0: сонсоод инээгээс очно.
1: Би таарийн насыг таагаад
0: чамд дэлгүүрж өгдөггүй юм бодосож байгаа.
1: За яг нэг төрлийн сүлийн нэг 10 секундын ах шинд нэг босч огсон аа.
0: Үжилнэ гэж боёо тайруулаад байна.
1: Гэхдээ чи бас юу вэ нэв? Намайг жүдгүү гэж ингэдэ хараад.
0: Нэг шоронд нэг шин хоригдол орж ирж гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө хууч хоригдол нь асууж нэгэн. За та одоо ийм өвгөн настай хүн байж ич яагаад ингэ шоронд орцсон гэсэн чинь. Э би нэг ингээд хөдөө явж ягаад юу яасан юм аа нэг олсон дээс олсон юм аа гэж нэг. Олсоор гэд хамтсан дээс. Тэгсэн чинь өө тэгэд ороод ирсэн юм уу? Энэ чинь бас ингээд амар хүнд юу нэ? Эртний шорон шүү дээ. Тэгээд таныг ингээд дээс авсан гэд шоронд оруулчихж байгаа юм уу гэсэн чинь. Тийм ээ би нэг дээс олоод авцсан газар дээр хаяатай байх нь олоод авцсан юм аа. Чигсэн чинь чан нөхөр байсны мэдсэнгүй. Өөр нөхөр хулгайлсан байхгүй нь.
1: Сайхан бай. Хөөхөн жигдэх чинь.
0: Чан талд нөхөр байсны мэдсэнгүй. Тэгээ үед тоогоор дээр манай өнөөдөр ерхий дарам бүр 47,000 болсон байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За нийт 2600 сонсогч орж ирсэн байна. За та бүхэн бас нөтрүүлгийн банк сонсож байгаарэ, үжиж байгаарэ. Манай видео дугаартай нэгдэрэ. Тэгээд манай нөтрүүлгэд хөгжилтэй сайхан үлгэр түүхүүдээс бичээд ирүүлээрэ. Сайхан онгоонууд байвал бичээд ирүүлээрэ. Бас манай нөтрүүлгийн шууд утсан дээр орж ирээд онгоо ярьж болно шүү.
1: Нөтрүүлгийн шууд утас 8021-5255-8222-4027. Та бүхний бас тэг цаг хүлээлээ шүү. Байдаггүй ах чи.
0: За нэг нэг жалуу. Одоо та нар хоорондоо тэгтгэл байх та. Нэг жалуу хэлж ийдэг нэ.
1: Тэгтгэв.
0: Тэгтгэв үү? Шууд тэгтгэв. Он гай хүлцсэн аа. Тэмээ яаж хараач гэсэн өвөө байна гэж байна.
1: Гэхдээ энэ ариун гэдэг сонсгоч бол намайг тэринд дэмжиж байна. Бас тэгээд байж байгаа.
0: Энд тэлийчгүй төдөлчгүй юм уу шинэ. Тэгсэн чинь нэг жалаа
1: хэлчихвээ.
0: Нэг жалуу хэлчихлээ гэнэ. Нөгөө жалуу та хоёулаа сайхан унаарай уухаар гараа гэж. Тэгсэн нөгөө тэгнэгүй яхахгүй гэсэн чинь. Сайхан бүсгүй байна шүү гэсэн чинь. Тийм үү? Сайхан уу гэж. Тэгсэн чинь юу одоо бүсгүй ч удаа хамт уух чинь шүү гэж. Бүсгүй байгаа гэж. Чи очоо танилч гэсэн чинь. Нөгөө тэгнэ аймаа сонирхоод эрэхтэйг юм чи. Сайхан бүсгүй юу гэж асуусан чинь. Сайхан гэхэр нь чи очоо уугаад лээ. Уугаад л ижил чи сайхан харагч гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь аа тэгвэл явъя гэж явж гинэ. Очоод орохтойгоо зэрэг нөгөө бүсгүй нь ширээн цоож гинэ. Орохтойгоо зэрэг ваа би ийм арваа ярих уу тийм. Аяр чирэм үү. Уугаад л сайхан харагч гэсэн чинь нөө. Ийм арваа ярих уу тийм.
1: Тэгсэн мэт би тэгдэггүй.

0: Гуру яст бэлхи хөгшрөөсөө өмнө урд уулын орой дээр гарч үжээ гэж ярилцаад 100 жил мөлхөж уулын орой дээр гарч ийнэ.
1: За.
0: Гэтэл хоолоо мартчих гинэ. Тэгэд нэгийг нь буцааж гинэ хоол аваад ирэхэд 200 жил хүлээгээд ирэхгүй болохоор нь. За, хоёулаа нэг юм уухуу та гэд ярьтлаа. Хоолонд явсан мөлхийн хадны жаана. Та хоёр ингэж мэд.
1: Яа.
0: Бүгдээ та 200 жилийн дараа. Та хоёр ингэж мэд.
1: Ханад явсан гоо сайр. Муу санаалаад оо.
0: Тий. Энэ хоёр намайг явуулчихад хоёу мэгчин гэж муу санаад байсан.
1: Шүүгч хэлж ийн гэнэ. Одоо нөгөө юу гэсэн? Шүүгдэгчсэн. За чи хатан маягийн кам нас юу гэж бүрлэг ваа гэж гэнэ. Тэгсэн чи үгүй ээ тэр чи өөрөө л шүү дээ гэж. Тэгсэн үгүй ээ чи яагаад хүнээ юм насыг бүрлэгжих юм бэ гэсэн. Үгүй ээ тэр чи өөрөө хортой айлам идээд үхсэн гэж ингэнэ. Тэг яагаад нүд нь бүр бүлтийгөө гөхөрцөн байх юм. Тэр чи идэхгүй гэдэг юм чи.
0: Атаа хэвчээ. Итгэв үү?
1: Тийм. Энэ үг гэж.
0: Заа, өнөөдөр бүх төтөн нэг цаг хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэсний хариуд бидэнд бас сайхан сайхан үлгэр учир суудаа хаваалчаарай. Түгээр энийгээд бид хоёрын насыг таагаад тэлийн зүсэн юм таагаад хэвчихгүй шүү дээ.
1: Ариун би харсан. Угаасаа хэн үйлс юу төдөөлгөө өмд өмс чинь тэр зүг болчоо байхгүй. Сундахтай өмдө харин бүр ингэ чойдондоо толтол татсан байна. Батуул наяа нэхвэц. Наяа да нэхвэц.
0: Ерөн сайн ярснараа тийм нэг төрч өргөнөд гэж тийм уулын тийм ахмадууд байдаг шээ. Богонхын шиг ахмад. Богонхын шиг дээр амс жон гэдстэй. Тэгээд өмдөн гэдсэндээ хүртэл татчих. Төдөлтэй жоох юм гэж бодож
1: байхгүй. Тэр чим угаасаа тэгшэн татчихвал хөлс нь өндөрөж ийдэ шээ. Чэднэс өндөшө. Бүр хөлдөгдөг лээ.
0: Чэднэс өндөшө бүр хөлдөж.
1: Тэр чим хөлс өндөрөж ийдэх арга өөр юу ч шээ.
0: Бидний харилцах хаяг бол байрууд төр совта буюу үйлс гэж ярээд бид хоёртай шууд харьцаж болно. Хэрвээ WeChat-ийн шугамар бол бидний видео дугаарын дор сэтгэлдлүүлтэйгээд өөрсдийнхөө харилцах хаягаа бичгүүл бид нар тантай харьцаад болгочихно.
1: Чаян дугаар нэвтрүүлгийн хүч хагийн хараагаас болоод өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төсөн нь Wireless Softnjich шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмас ерөнхий анагч бүрэн.
0: Цаа нэвтрүүлэг тамт

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхогийн цүлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ шулуун хуучаан өшөөгөр нутгтай одоогийн Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн Монгол хэл бичгийн дээдэс юм багш. Өөр Монголын шүүмжилэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн, Шилэнгол аймгийн жохолчдийн нийгэмлэгийн нэр хүндэд дэдтэргүүлэгч, та ган төмрийн сурвалж ирсэн сурвалжлаг, сурвалж хүмжлээс үндсэлсэн шүүмжийн аялыг сонсхий.

0: Дааган төмөр 1981 оноос эхлэн багш болж авгийн дундад сургуульд 2 жил, Шулуунхой хаан гүшүүнд 18 жил анх тундын Монгол хэлвчгийн багш болж 2001 онд одоогийн Шилэнгол аймгийн 2-р дундад сургуульд шилжин ирж өндөр дундын Монгол хэлвчгийн хичээлийг 23 жил оржээ. 43 жил багшийн ажил хийж орны дэсийн баримжаа авины төвшнээ шалгагч, орон аймгийн дэсийн жан сурах чадвартан хичээл төрлийн дагуулагч, шилдэг хичээлэгч зэрэг ерөн алдрыг олонтаа хүрчээ.
1: Хараа жуган сонсож байгаа сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Өнөөдрийн мэндийг айлтгая.
2: За та сайн уу?
1: Сайн сайн байна уу?
2: Сайн уу? Тэгвэл та одоо бас 40 хэдэн жилийн багш боллоо гэсэн. Тэгвэл энэ тухайтайгаа бидэнтэй жаахан хуваалцаад амна уу?
1: Тэгээ би одоо 1981 онд үндэсний багшийн сургуулийг төгсөөд авах гүшүүний Монгол дунд сургуулаас адлын гараагаа авсан. Тэгээд 2 жил ажиллаж ягаад Шулуунхой хаан гүшүүнд миний төрсөн нутгах Шулуунхой хаан гүшүүнийхэн Монгол дунд сургуулаа ажил шилжиж очоод 18 жил адлчхаад эргээ 2000 бүгд нэг онд адлын чухал жиллаар гэдэг юм уу? Одоо Шилэн хотын Монгол дунд сургууль шилжиж ирээд адлын амралтаа автал суужээ. Ингээд баг 43 жил ажилласан.
2: Тийм
1: байна. Энэ хооронд одоо ажмаач өрсөл байгаа.
2: Харин. Тийм ээ, чуул одоо та өөрөө бас хөлөө Монгол чадвар багш гисэн.
1: Тийм шүү. Би одоо үргэлж бүр Монгол хэлний жан сургалтын адлын.
2: Тэгвэл та бас одоо яг Монгол хэлний багш чинь одоо өдөр тутмын Монгол хичээлж яах нь аянгу бол одоо ийм чохол юм уу өгөллөг эдгэртэй бол үргэлж одоо сургалтаа жааштай. Одоо багшийн адлаар очил одоо уран чохолыг одоо ямарч үүждэг үү?
1: Одоо би бүр Монгол хэл жагаа ирсэн. Инхнэр одоо Монгол хэлний жаан сургаалт бол одоо уран чохолтой илүү холбоотой байдаг гэж би ховороо боддгоо. Тэгвэл уран чохолын тухай одоо миний үзэлт бол уран чохол бол одоо нийгмийн шинжих тойл, өөрийн буян шинжих тойл гэж үздэг. Ийм болохоор одоо уран чохол бол сэтгэлийн ярилцхаа аршаа. Уран чохол бол одоо харангуй гүйгүүлэгч бол уран чохол бол жоргын хурцлах билүү. Уран чохол бол гүслийн хөврүүлэх оч гэж боддог. Уран чохолоос одоо нийгмийн мөн чанарыг таньж эхэлдэг. Үнэн сайн сайхан болоод худал муу муухайн зөрчил дундаас нийгмийн амьдралын утга уулга сайн сайхны эсэрж ойлгодог. Уран чохолын дүрнүүд бол уншигч бидний багш. Дүрнүүдийн бодлын чан чанар чанараас бид нь одоо хоёр их сөхрөг энергийг гүртэж хүлээж байдаг. Имээс одоо тэрнээс сэрэдгүй жилэн сэрж мэдэрдэг гэж ойлгодог юм аа.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо ийм кичээлийн ном дундах шүлэгч юм уу? Чохол өгөлөг гэдгийг одоо сурагчтай жаах хүлээ та одоо хамаг гол одоо юугийн анхаарч гол сурагтай энэ чадгуу?
1: Өөний одоо юу мөн нэг явж байж та. Эхлээд бол одоо манаас Монгол хэлний жаан сургаалтаа хийж байхын тулд бол юу яачсан? Одоо хүн дүгсээс эхэлнэ. Хүн дүгсээс эхэлнэ. Аргаа уншлах. Уншлагын боом тэгээд энийг сайхан тавсан суурин дээр залгаад уулах, урлаг гэсэн ийм нэг сэтгэлээр жааж ирж ирсэн. Сүүлийн үед бол ховролт гаргасан. Сүүлийн үед ховролт гаргаад уншлагаар гол болгоно. Цоглоода гхичээлийнхэн товисон гэсгийг гол болгоод жаах ийм нэг зорилготой. Гэвчл нэн илүү ховролт гаргасан нь сүүлийн үед бол сурахчаар гол зогч болгоод гхичээлийн дунд сурахч илүү ярьж, сурахч илүү бичиж, сурахч илүү асуулт гаргаж одоо хоорондоо ярилцахаар дамжуулж одоо жан сургалтын үүргээ биелүүлэх ийм нэг явц ур ашилтсан.
2: Тийм ээ. Тэгвэл одоо таны жааж байгаа чинь ер нь бол өндөр дундын сурагчаар.
1: Тийм. Миний жааж байх бол ёо өндөр дундын сурагчдад одоо хэл бичгийн жан сургалт үүргээ биелүүлдэг байсан. Тэгвэл уул нус ан дундын ёо сурагч ус хэл бичгийн хичээл жааж исэн.
0: Дааган төмөр 1993 оноос уран чохолын шүүмж бичэн уран чохолын судалгааны хурал жиргээр очин

0: өөрийн шүүмжийн хуваалчин, олон жохоогч найруулагчтай танилцсан үжил санлаан солилцож явдаг байлаа. 2000 бүөөд 6 онд сэтгчил явбал хадны ангаас чи үжил санаа олдно гэх шүүмж нь Хөхөд үндэсний дээд сургуулийн сурах материал цонгол жохолд сонгогдсон орж 2014 онд уран жохолын сонорхомж гэх уран жохолын шүүмжийн төврэн хэвлүүлжээ.
1: Тэгвэл та одоо бас багшийн ажлыг ихийн дагуу өмнө уран жохолын талаар бас оролцохтэй. Тэгвэл энэ талаар өөрөө бас гол бол одоо уран жохолын шүүмжийг гол бичсэн та. Тэгвэл энэ тухайтайгаа.
2: Оо за. Миний одоо уран жохолын шүүмж бичиж эхэлсэн цаг хугацаа бол нэлээд орон шүү. 1990-ад оноос эхэлсэн. Гэтэл уран жохолын шүүмж зураг хөтлөгдөж эхэлсэн нь бол өртөө. Миний ирэхсэн одоо хэл бичгийн цаан сургалтай шууд холбоотой гэж үзэнэ. Нэгд бол энэ миний ирэхсэн ажил бол уран жохолын шүүмж зураг хөтлсөн. Мэдээж хэл бичгийн жанх материал бол хэлний жи, өнгийн жохол, уран жохол хөтлөө олон уулгаар бүрэлддгөө. Гэвч бол одоо уран жохолын уулга нь бол их тал ээжилсэн байдаг. За ингээд гэчээлийн сонирхол гэнэ. Гэчээлийн дүрийн жадлалт гэнэ. Гэчээлийн урлагийн онцлогийн хураангуйлах гэнэ. Өнөөний талаар ингээд олон хийж ирж исэн учраас одоо уран жохолын шүүмж бичгүүрөө ойртож эхэлсэн. Ингээд 1993 оны Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн сэтгүүлийн 12 дугаар хугацаанд Батмөнхийн хамар лотон болоод Оо Хенрийн чагдаа хийгээ үчил гэдэг хоёр гэчээлийн гошин юмөр шинжээ харьцуулах нь гэсэн шүүмж анх нийцүүлсэн. Энэ бол миний анхны шүүмж. Хоёр дугаард нь бол сургачийн жохол намаа уран жохолын шүүмж зур өгтлсэн. Сургачийн жохолыг ханьхад шүүлдэх хэрэгтэй. Сургачийн уран жохолын сэтгүүлийг найруулахад шүүлдэх хэрэгтэй. Сургачийн жохолыг шилэн сунгаж хойнон жохолд бичих мөн шүүлдэх хэрэгтэй. Эдгээр адил нь намаа уран жохолын шүүмж зур хөтлсөн гэж үздэг. Би одоо Шулуун хөө цан гошууны Монгол дунд сургуульд ажиллаж исэн. Ингээд 1985 оны үед манай хэл бичгийн дугаалан унган өөрсөл гэсэн сэтгүүл найруулсан сургачийн жохол. Тэгэл энэ унган өөрсөл гэсэн уран жохолын одоо сэтгүүл сургачийн уран жохолын сэтгүүлийн анх найруулах эхний хуудсан дээр нь алдар жохолж Батмөнх гарын үсэг бишиж өнгөрч исэн. Унган багийн дуун гэж бити басхтун. Ууган цам байд төвөргөөнөн энд вэ гэж ямар жоргожул бичсэн. Тэгэд одоо энэ найруулах явдлаанд одоо сургачийн жохолын шүүн энэ үлс надад нөлөө болжээ гэж үтсэн. Тэгвэл энэ унгын үрслийн кан 2 дугаар дугаарыг нь би гол дааж хийсэн. Энэ нь манай Сулуу хөө цан гошны Монгол дунд сургуулийн 35 жилийн өмнө тохолдоод энд одоо сургачаан хөдөлгөөд соруулал нэмж бичүүлж хийсэн. Ингээд нэг жинхэнэ уран жохолын сэтгүүлийг дураагаад хийлгэж хийсэн. Дахиад нэг миний нэг ач хийсэн явдал бол сургачийн жохолд үнэлэлт жохолд бичиж одоо төвөр хөвлөсөн явдал намайг ихээр урамшуулж уран жохолын шүүмж оролдох чамур өгтсөн гэж үтж байна. Одоо 90-ад оны ихээр Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн хөвлийн хорооны найруулгач Цэмээ Ирвэл одоо сургачийн жохолын сонгомл гаргаж байна. Нэг гарахгүй гэсэн юм аа. Одоо нэг сургуулийн жохол бол төлөөл дийлхгүйгээд аймгийн хөвчөндөө жохол хэсгээр уусан. Тэгэхэд ад тохолоор тухайн үед манай аймгийн жанхи судлах тасгаас дунд сургуулийн сургачийн жохолын уралдаан эрхлээд үр дүн гараад байсан. За ингээ энийг би манай сургуулийн гэчээл хүмүүдийн газрын эрхлэгч Сэчин Баатар багшаар олоолаад. За тэдгээр одоо жохолд одоо нэрлэх жохолд үнэлэлт бичээд тэгвэл 1993 оны 8 сард Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн хороонд дунд сургуулийн сургачийн жохон мэтлийн сонгомл 14-гэд хөвлөсөн. За ингээ би одоо хамаг төрөөний уран жохолын сэтгүүлдээр нийтлсэн миний шүүмж бол бүгсэн баримтд туужиж бичсэн шүүмж. Зөвлөн бүгсэн баримтд туужийн дэд гарчих нь бол бүх нүүдлийн их ухаа, эжвихээрээс номхон далайн эргээ сумдах тас гэд бичсэн байдаг. Энэ одоо амар урт шүү. 1994 оны Ширин гол сэтгүүлийн 1-2-3 дугаар хугацаа дээр нийтлсэн. 1-2-3 дугаар хугацаан дээр 94 онд нийтлсэн. Тэгээд тэр тухайн үед одоо манай сургуулийн захирал одны маа гэдэг өөр юм бий надаа. Найруулгач, яруу найрагч, жохолч хүн байсан. Тэгээд тэр надад хэлсэн. Чи тэр бүгсэн баримтд туужийн тухайн нэг шүүмж чаа. Тэр бол Монгол хүний эссе бичсэн шүү. Чи сайхан бичгээр нь бийдэн шаардлага тавиа гэдэг. Тэгээд одоо би энэ одоо бичиг гэд боджээ. Бодоо би гарчхаас нь их юу сэтэл дос. Энд чи нүүтийн их ухаан гэж нэ. Берлж яг чинь бол үнэндэ одоо уян ухаан хэрэглэн, берж чадал хэрэглэн, мөх харах хэрэглэн тийм ба. Гэвд нүүдлийн их ухаан гэсэн чинь одоо энэ ч нөөс цаанаа мус утгатай гэсэн би боджээ. Эргээ нэг эдгэхээрээс номхон талын эргийн сумд нь, номхон талын эргийн сумд нь гэсэн чинь энэ чинь зөвхөн энэ орчиндаа байна гэсэн үг биш ба да. Энэ чинь холын итгэлд явна гэсэн үг да. Жанга бодоод эргээ би тэр захирлынхаа надад шаардсан Монгол хүний эссе бичлээ гэсэн үгтэй бодоод би нэг ямар гарч өгсөн юм гэсэн чинь бүхний ураа уян ухааны хэнгэнэм өх шиг зөрх санааны ураа дуу гэсэн ийм нэг гарчгаар бичсэн. За ингээд бол бүхийг бичсэн нь бол үнэндээ юм бол Монгол хүний зөрх санаа мох шүү зөрх санаа битлээ гэж ингэж ойлгожээ. За ингээд бичсэний дараа энийг нь 1996 оны Шилийн гол сэтгүүл 1-р хугацаанд нийтлсэн. Нийтлснээ дараа нөлөө тусгал зүгээр найруулгах цаас одоо намэ чимээ ирүүлээд жоргжуулж гисэн. За ингээд одоо өннөөс хойш одоо орон аймгийн эл сэтгүүл юм уу сонин дээр би шүүмж нийтлүүлж эхэлжээ. Ингээд шүүмжүүд одоо нийтлсээр байгаа 2014 оны 4 сард анхны шүүмжийн төвөрөө хөвлөсөн. Тэр шүүмжийн төвөр нь уран бүтээлийн сонирхомж гэдэг нэртэй. Ийм ингээд одоо анхны шүүмжийн төвөртэй болсон. За ингээд өнөөсөө хойшаа мөн айдлаар одоо шүүмж бичгэн жамаа хаяугаа үргэлжлэн шүүмж бичээд эхэлсэн. Зүгэл өөл уран зохиол сэтгүүл дээр зохиолоо нийтлэхээс гадна бас нийгмийн хөдөлгөөн өнтерд эрүү оролцсон. Энэ нэг тал нь бол миний одоо уран зохиолын судалгааны хурал, уран зохиолын вичаа чуглар дээр яраа ихтгэл буюу шүүм зүгэлэн одоо нийтлдэг болжээ. Одоо чи би нэг хэдэн жишээ дурдъя. Уран зохиолын судалгааны хуралд одоо төвшүүлсэн шүүмжийн талаар бол юм байна. 2026 оны 8 сарын 15 одоо өнөөхөн болсон. Өвөр Монголын утгуурлагийн холбооны алтан түлхүүр сэтгүүлийн сулуун хөө чаан гусундах ярилц хурал гэдэг. За энэ хурал дээр бол одоо даваа усар ийцэн гоо чаривж яж ирэх гурван их цохол сэтгүүлд найруулгын цохол бүтөлийг ярилцсан. Би ч гэд энэ хурал дээр чаг үеийн сэтгэлийн чураа тууж бичлэгийн сунгадаг жагур гэдэг даваа усар багшийн цохолын төвөр дөөди уншаад гэсэн гарчгаар одоо оролцжээ. Тэгвэл өннөөс дараа 23 оны 6 сард шүү дээ. Энэ өвөр Монголын утгуурлын кнэ холбооны шүүмжлэгчийн нийгэмлэг Шилийн гол аймгийн утгуурлын кнэ холбоогоос эрхэлсэн шүүмжлэгчийн боловсрал донд баруун жимчин гусны нэг хэсэг зохиолчийн тухай ярьсан. Энэ дээр би одоо оронхой тогтхын домогт модны сүг гэсэн зохиолыг уншиж дотоод итгэмжийн төв зүг тэмүүлэхийн учир гэсэн сэдвээр одоо яраа илтгэл тавьжээ. Тэгэд энэс гадна одоо 22 онд ч гэсэн залгаад 22 оны 7 сард одоо Шилийн гол аймгийн утгуурлын кнэ холбоо Шилийн гол сэтгүүлийн кнэ эрхэлсэн өнг төвчнээ уран зохиолын уул мөрөөрөгдөг адлаг хийсэн. За энэ адлагд бол би шар талын туул болоод яруу далд уяг чараа гэд өнг төвчин багшийн шүлгийн төврийн тухай одоо шүүмж бичиж оролцсон. Тэгвэл одоо дараа нь бол одоо миний вичаа чуглар одоо яраа итгэл хийснээр яр бол юм байна. Одоо чвэл Монгол үндэсний одоо үеийн уран зохиолын судалгааны чуглалгээ байдгаа. Өннийх нь ахлагч нь бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн профессор докторантын жолоодохт багш хайрхан багш байдгаа. Тэгэ чвэл эдний гаргийн ярилцаанд бол 3 удаа оролцож өнгөрсөн. Нэгдүгээр удаа нь бол одоо чи насанд л 10-р жилийн тухай нийтлэгсэн тэр жишэлгдэр бол одоо үнэлт хийж сэтгэлийн баялаг шин жолоо чөлөө шинтэй илрүүлсэн гарчхаар одоо яраа илтгэл хийсэн. Энэ нь бол одоо 2018. Тэгвэл дараа нь бол одоо нөх 20 оны 7 сард ч та. Энэ удаа бол одоо Монгол улсын уран зохиолын болон болсон. Тэгээд тэн дээр бол одоо дашвалын зохиол бүтээлийн тухай ярилцах болсон. Сав шимийн ертөнцийн аялал болоод сэрэл сэтгэлгээний гүн чөлөгсөн гарчхаар тус ярилцаанд оролцжээ. Мөн тус чуглалрын давчанд одоо энд бол одоо шулуун хөх 38 уран зохиолыг ярилцах болсон. Тус удаа бол шулуун хөх 38 утга урлагийнхны холбооны найдалгаар шулуун хөх 38 зохиолчдын зохион бүтээсэн романы тухай эргчүүлэх нь гэсэн сэдвээр ярьсан. Тэгвэл бас нэг чад цуглар тэр нөө дэлгэрчих хөвчөө нь үргэн сонсож байгаа хүмүүс нь мөн айтлахан. А тэр дотор эрдэмтэн багш нар байна. Дур бахтд байна. Ангийн сонсдгоосуд байна. Мөн айтлахын чамай чимэг ус боцаагаа шүүн. А айтлахан анаа өвчтэй харьчих хандах юм нэг овроор очиж одоо өндөр шаардлагаар бичих болохгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл таас ирсэн одоо ийм уран жохолын шүүмжтэй ойрцсноос хойш одоо өөрийнхөө ийм жохолчтой харилцах юм уу? Эсвэл иймэрхүү өөрийн одоо харилцааны одоо хүрээ сараа нь одоо тийхэн өргөн бастаа.
2: Тийм. Харилцааны хүрээ царайа өргөн босоод чинь олон хөдлөөрд оролцоно. Тэгэд тухайн жохолтой нь уулж чинь одоо танилцаад ирүүл хоорондоо одоо уран бүтээлийн тухай санал зөвмдлөө солилчин. За ингээд солилцох явчнаа тэрнээ уран жохолд хандах өөр юмр байна уу? Уран жохолын үүж хараас нь юу байна уу? Уран жохолын шинжил зэдлэх хэр төвшин ямар байна уу? Эсвэл уран жохолыг шүүмдлэх арга маяг нь ямар байна уу? Хэр зэрэг ямар онлын төвчнөөс очиж энийг хандж гэнэ үү? Эдгээр нь бүр чам синхрол олго. Чи зарим шүүмдлэгч бол тэр өрн технээ онлайн тэр суралч судалсан усуд бай. Тэр талаас очиж ядлах үед бол энэ жохол бас нэг шинэ маяг болно. Тэгвэл зарим нь бас манай уламжилт уран жохолын онлороо суралцсан байна. Тэр нь мөн бас нэг жилийн хараас тэрнээсээ очиж бас сайхан жадлж ярих нэ байна. Энэ нь бол бүр сайхан дуршлах хурамд болж явах юм. Боловсрлаа дэвшлүүлж явах юм. Одоо бүр суралцж байгаа юм нэг харилцан дэвшлүүлэх ахуулах юм нэг сайхан адлаг гэж боддог.
1: Тийм ээ.
2: За ингээд одоо шүүмж ичих нь одоо ямар ололт өгдөг вэ? Шүүмжийн уншихаар дамжиж юу юу олдог вэ гэвэл одоо миний хувьд бол ингэж бодож байна. Шүүмж ичих нь надад авч хөлөл уран жохойлын сонирхох сонирхолын хэрэгмжээг дээшлүүлэхэд тустай биттэй жохолын ойлгох талаар уулаасаа нэн өргөн дэлгэр нэн гүнтэй ойлгох шиднаа гэж боддгоо. Өөрийнхөө ажилтай холбогдуулж ярвал уран жохолын шүүмжичгэн уран жохолын жаан сургаалтаа яхуулах дээшлүүлэх үйл үзүүлж чадна гэж боддог. Зөвл боловсруулын хувьд бол одоо уран жохолын шүүмжээр дамжуулж өөрийн үжил танилтаа урмаар дээшлүүлнэ. Өөрийн бичих хэр төвчнөө дэвшлүүлнэ. Зүгэл уран жохолын сонор хараасан өөрчлөлдийлнэ гэж ойлгодгоо.
0: Дааган төмөр сурган хүмжлийн үндсэн шатанд ойгоогүй жүтгэлэн шингэ хин дагуу сурган хүмжлийн ном бичгийг найруулж эмэгтэй ажилдаа чи оролцож байжээ. 2024 онд 70 жилийн гавшихын аян шин нэрний идэрхэг алхаа гэх номыг орчуулан 99 түмэн үсэг бүхий ном болж хэвлэгчээ. Энэс гадна Шилэнгул аймгийн үндэсний сурган хүмүүжлийн шижир хуудас, сургах ва сурах харгийн хурам зэрэг номыг ганчаар юм уу бустай хамтранд найруулж байжээ.
1: Түл тавас энэ 70 жилийн гавшихын аян шин нэрний идэрхэг алхаа гэдэг энэ ёс энэ ном ёс орчуулсан та.
2: Тий. Би өс одоо анаа шүүмжичгийн кан дагу бас орчуулах юм уу, найруулах юм уу, энэ тэр адли ус хийнэ. Тэгвэл одоо энэ чинь 22 онд ба. Аймгийн Монгол дунд сургуулиас одоо надийн нэг ийм нэг номыг орчуулно гэсэн ийм нэг урлаг ирсэн. Би тэгээд одоо баяртай хүлээ аваад нэг жилийн цагийг зарцуулаад энийг энэ тэгээд бичээд өгсөн. Тэгвэл 24 онд хөвлөгцсөн.
1: Тийм байна. Энд чинь бас 99 том үсгийн.
2: Тийм шүү. Монголоор орчуулагаараа ирсэн чинь 99 том үсэх байсан.
1: Тийм. Түүнээс бас нэг Шилэнгол аймгийн үндэсний сургаал модлын шижир хуудас гэдэг одоо манай Шилэнгол аймгийн газ одоо үндэсний сургуулиудыг бүр нэг бүрэн одоо үйлчлэгийн найруулаа төвтрүүлсэн гэх юм уу?
2: Ийм нэг номын гарахад би найруулах цаар оролцсон. Нэг найруулах.
1: Найруулах.
2: Энийн бол одоо энэ тухайн үеийн одоо хөрхий талихч болцсон. тэр сургаан мөдлийн товчооны жанхи судлах тасгийн бэ гэрэлтүү гэдэг багш байсан.

0: Тэр багш манай хоёроо ярилцаад олон тэр багш сэтсэн. Одоо хоёулаа ийм нэг ном найруулъя. А чөөл одоо сургуулийн жахарлуудтай харьчаа. Тэгээ тэднээс одоо материал цуглуулж орж ирснийхээ дараа хэдүүлээ найруулъя гэсэн ийм нэг сайхан санал өгсөн. Тэгэд тэр материалууд нь ирснийхээ дараа хэдүүл нийлж игээд энэ номоо сайхан найруулаа гаргаад 12 онд бол Өвөр Монголын хөвлийн бүлэглэл Өвөр Монголын сургаан мод хөвлийн хороогоос хөвлөгдөж гарсан. Энэ ном бол одоо 12-оос өмнөх Шилэнгол аймгийн одоо үл сургуулиуд үндэснээ сургуулиуд одоо Гошуун дээрх сургууль, Сум дээрх сургууль, аймаг дээрх сургууль, эдгээр сургуулиудыг нийлүүлж игээд тэднээ сургуулийн тэнцвэрлэг, тухайн үеийн чахарлын тэнцвэрлэг эдгээрийг авч байгаа нэг нэрулаад гаргасан ном байна.
1: Харин тийм бай. Одоо үчлээ бол их сайхан ном байна. Чул одоо та өнгө үед ном одоо бараг өдрөдөр ном уншиж байна уу?
0: Ном би уулын бол нэг илүү уншиж байна. Атлас бооснаас хойшсаа яхан багсч дээ. Тэрнээс өмнө бол би одоо сая ярьсан мэт хичээлийн бичгээ сунгацсан тэр жохогчийн жохолоодыг бол болохын дотор уншихаар чирмэн. Эргээд бол юу? Ана шүүм бичиг тэр хэлвисэн тал руу дан тууцын жохолын өөдөө бас тийм жохолоодыг сунгаж байсан. Тэгвэл ном уншихын хавар бол хаашил ямар хүн бол ямар хамаатай ном унших нь хамгийн чухал гэж боддог. Жишээлбэл одоо энэ заавал уран жохол гээд ингээ явчих хөвчөнд яаж болохгүй шүү дээ. Хохорогдож болохгүй. Зин аж ахуйл эрхэлж яхих юм бол тэр аж ахуйл эрхэлсэн хамаатай номоо дэрэн байна. Мал малжил эрхэлдэх юм бол мал амьдлын хамаатай, мал малжлын хамаатай ном хаач чигэд хогоож уншвал таа. Хамаа номгоо уншвал тэр эрвэн ном байна. Нэг хүн амжихгүй.
1: Тийм.
0: Ахаа. Эргээч энэ уран жохолын хувьд бол би бол энэ уран жохол гүнд бол одоо иймэрхүү сануулга байдаг. Уран жохол бичнэг хүмүүс өл штелийн жохолыг бол одоо бүр уншиж болно. Жишээлбэл шүлэг битдэг хүн бол шүлгээ уншиж болно, найруулаа уншиж болно, тууцаа уншиж болно, жүжгөө уншиж болно. Шүлэг бол сэтгэлгээр гол болгоно гэж хэлдэг. Найруул бол одоо жохомжн их салангийн ус салангийн босгоо хэлдэг. Үглэг бол дүр бүтээхээр гол бол туужсод. Жүжиг бол одоо ерөнхийсэн чанартай болох бүр бүй бинэ нөхөн штт. Бүй бинэ нөхөн. Гэвч тэр дунд нэг туушлаг тухчруу үжил санаа гэдэг юм бол шаргаасан байх хэрэгтэй. Үжил санааны төвшин гэдэг бол өндөр байх хэрэгтэй. Жийн үглэг тууд найруул шүлэгч аль ч хамаагүй. Энэ үл зөвхөн идрүүлэх хөлөөр. Гэтэл тэрэн доторх уулгуулаад сүнс. Ийм болохоор тэр үжил санааны төвшнөө өндөртгөх энэ төлөө эльч жохол эльч юу стелинки унших нь хамгийн чухал гэж ингэж байна. Дараагаар нэг нь бол одоо нэг жохолын хааш бүтнөөр нь унших ёс гүсэн. Жийн нэг жохолын гисгэлийн уншаад тусгүй. Эсвэл одоо WeChat мечат дээрээс нэг гисг уншдаг юм яачих нь баг баг. Эсвэл WeChat дээрээс нэг гисг үнэлэлт уншцгаад болох юм биш. Хамгийн сайн бүхнийг нь уншчихсаар бол одоо нэг хичээлийн аялах жохол бүтээлийн аялахд бол их тосвол. Яагаад гэсэн нэг романаар бодоход, арманаар бодоход бол ийм байна. Чи зөвхөн үлгэрийг нь уншчихаа болохгүй шүү дээ. Тэр чинь ер нь нэрийн дээсэр бүрлдэж шүү дээ. Хүнийх нь хөдлөх нь хүртэл яад юм да. Бодох нь хүртэл яад юм да. Чи бүхнийг уншвал эдгээр чинь чамд сайхан гүн төрөгдөл үү шүү дээ. Үгүй л чи нэг хэсгийг нь уншчих. Арай болохгүй чи. Анхнаар нь чи жохолын унш яг бүтнөөрөө уншна. Бүтнөөрөө уншихын тулд нөх хүний хувьд ягсаар нэг чиг үетэйгээ холбогдчих нь 10-аар хэлбэл. Чи ч хүлнэг гэсгэлийн уншаад авдаа тэр бүхний унших тавь бол хол болно. Ийм учраас хаашийн бүхний унших юм одоо би одоо гүсдэг. Тэгвэл сонирх унших явдлаа бол одоо хамгийн дүг марга бол жирэмдэн тэмдэглэл хийвэл сайн гэж боддог. Ийм нэг тэмдэглэх дадгалт. Тэгвэл чи тэмдэглэл хийхээс энэ залхуурчийг бол наач ах нь удаа. Номын хуудсан дээр харандам юм уу биерээр ингээд зурж мараа. Хатууд нь тодорхойлно. Юуны төлөө зурснаа ингээд нэг хоёр мөрөөр бичвэл хамгийн сайн шүү дээ. Жишээлбэл зурж байгаа энэ бол содон хэллэг гэдэг юм уу? Энэ бол нэг гачин үйл явдал гэдэг юм уу? Энэ бол нэг санаандгуу сайхан илрүүлсэн арга гэдэг юм уу? А энэ бол нэг гоц сайхан төгсгөл гэдэг юм уу. Жанга ингээд жураа тавьчихсан сүлд ингээд чи дахиад ашхалхынгаа үед ингээд эргүүл доороо өрөө болчих. Хэрвээ чи зүгээр уншаагараа ингээд өхөө тавьцаар өргөө дахиад эргүүлэх үед яа би эн чин элийн уншаас гүн ойлголттой билээ гэдэг юм уу? Элийн чухал билээ гэдэг юм уу? Чамд дийггүй шүү дээ. Тэгэхээр би миний нэг санаа бол одоо ийм нэг хэдэн талаар одоо анхаарал зөвөрөө гэж бодчих. За
1: хэрвээ та өөрөө нэг манай сонсогч надад нэг ном тавьчихвал та ямар ч номыг тавьчих уу?
0: Би нэг одоо уран зохиолын шүүн бичээд туулсан бичээ, зохиолын шүүн зү битгийн хувьд одоо хэрвээ нэг ном сонгож тавьчихлаа гэсээр бол одоо алдар зохиолч Батмөнхийн дуутай бороо гэсэн арманы тэнцүүлэг гэж байна. Энэ дум дөд доод хоёр бүлэгтэй. Бараг 80 гарын төмөв үсгтэй. Тэгэд энэ роман бол бүх улсын дорн нэрэмжит төрөн байрын шагнал болсон. Тэгэхээр энэ ном бол одоо үжил санаа урлагийн хувьд бол шилдэг бүтээл гэдэг нь яранггүй. Тэгвэл миний энэ хавас үжил миний танилцуулгын шалтгаан бол юу юм даа гэхээр энэ номын уншвал одоо ерөө тансах дүрслэг бол уран хөл гэллэгийн одоо бахран. Энэс бол одоо ерөн жилийн юм сурч гэж болно. Би ч энэ хамаатай нэг шүүмжлэгцэн. Тэгэд дөрөв юу энэ романы хөл хөлгийн хамаатай би 8 талаар дурдж. Тэгвэл би нэгдүгээр нь бол ингэж хэлжээ. Энэ роман бол уран харимхай хөллөгтэй уншигчдийн сониуц сэтгэлийг татаж чадна гэж. Хоёр дугаард нь бол энэ зохиолын хөллөг бол утхыг дадлж хөллөгийн урны гайхулваа гэдэг. Гурав дугаард бол өглөөрийн айжим зохиолгын анхаарч хөлнөө хөгжимлэг шинжийг бовойлгожээ гэж. Дөрөв дугаард бол товч чадвахтай үгийг ашиглан хөллөгнөө ууламжийг гүнжгэрүүлжээ. Тавд бол нутгийн аялгаа ашиглаж дүрийн өөрмөц шинжийг довойлгожээ. Жургаад бол амьд дүрслэг хөллөгөөр будаалжуун сэрлийн авахыг хийж огчилжээ. Долоод бол хөвсмөл хөллөгийг тансаг эргэлж илтгэмжийн чадвахыг дэвшлүүлвэ гэж. Наймд бол орчуулгын хөллөгөөр илтгэмжийн чарааг итгэлвэ гэж. Ингээд энэ романы одоо хөл хөлгий 8 талаас ингэж хурангуйсан. Ийм болохоор ийм нэг дорн нэрэмжит шагнал гүрсэн авраг бүтээлийн олон хүмүүс уншвал энэс олон гүртэл болох нь гүртэл гүртнэ гэдгээ би одоо маш их итгэж.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ манай энжих нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Альма, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөвтрүүлгэн уулдаар жаргалт алтан хянганы үх Чингэлтийн ая алтан хянганы дуулсан отрын замдан гэх өн сайхан дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Өндугарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаар нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц амьс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлд аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 25, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 15, гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ цагтаа
0: Шилингул аймаг бүх аймгийн удирдаг кадрчдын хурал хуралдуулж, Шилингул аймгийн намын хорооны гол удирдлагын тохируулалтын тухай Хуртанцсийн хорны намын хорооны тогтоолыг нийтэлсэн.
1: Баруужимчхо шүү. Хот балгасны оршин суурших яс чанарыг дасралтгүй дэвшлүүлэн олон төмний хүртэмжид төрөгдөл, жолжиргал төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн.
0: Хамтын цогч ухамсарыг бат шогчилж, дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотн гол сэдвүүтэ ухуулгын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа дууссан жирэх мэдээнүүдэ сонсгоно.
1: Доор нариулах тань талчаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 24-ний өдөр Шилингул аймаг бүх аймгийн удирдаг кадрчдын хурал хуралдуулж, Шилингул аймгийн намын хорооны гол удирдлагын тохируулалтын тухай Хуртанцсийн хорны намын хорооны тогтоолыг нийтлэв. Панхуй Шилингул аймгийн намын хорооны гишүүн Шүүжийн тушаалыг үүргэлэнэ. Жамбайчан Шилингул аймгийн намын хорооны Шүүжи гишүүний тушаалыг хавсарган харуулчихан байлна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш баруужимчхо шүү. Олон төмний орон сууцын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын инженернүүдийг төрөгтгөн ахиулж, үнэн бүтээ өөрчлөн сайжруулах арга хэмжээгээр хот балгасны орон сууцын яс чанарыг дасралтгүй сайжруулан олон төмний хүртэмжид төрөгдөл, жолжиргал төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна. Балгар гол балгасны баян айл суугаал тойргоор хүрэхэд барилгын тухайн талбайд ажилтад гажир доорх хоолой торыг солих, зам засах зэрэг адлыг лавдуунаар ахиулж яралтай ажиллаж байна. Баруужимчхо хошууны гэр байшин гажир хөрөнгөний үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгч Жан Янлун сурвалжлах хүлээхтэн суугаал торгийг 6 сарын өхөр барилга эхлүүлж,

0: Жишээлбэл 10 сарын сүүлчээр бүхнийг дуусгах нь одоохонд гадар хөрмийг дулаалах, ус навчгийг сэргийлэх ажлыг бүхнийг бийлүүлж, салбар хоолын торийг яг дэвсэж байна гэлээ. Баян айл суугаал торигжич өргөн торны суугаал торигийг дэсдэвшүүлэн өөрчлөх төрөлжил бол баруужимчин хошууны ардын засгийн ордны 2026 онд хэрэгжүүлсэн ардын амьдралыг сайжруулах бодит явдлын нэг болно. Өөрчлөлт сайжруулах хөвчөнд баян айл суугаал тойрог, шинвэй суугаал тойрогжич, үжимжийн их жамын хэсэг суугаал ардын асрыг багтааж, нийт 26 суур асар байж, барилгын талбай нь 14 түмэн хавтгай дөрвөлжин метрт хүрч, нэгминг 200 гарын өрхийг хамарчаа. Баруужимчин хошууны баян айл суугаал тойргийн суугаал ард Ян Шүэжин сурвалжлах хүлэгтэн энхүү өөрчлөлтөөр дамжин илч хангах ус гадагшлуулах чадамжийч оршин суух орчин тойрныг чөм сайжруулж эгэл. Балгар гол балгасны үжимчин жээлд урт нь 350 метр, өргөн 24 метрийн шинээр байгуулсан хотын жамийч шалвдан засж байна. Тус жамын үйлчрийг тоноложин жам болгон өөрчлөн засхийн хамт төрөлжил нь бас илч хангах ус хангах чимээ холбоо зэрэг гажир доорох хоолой торийг төгөлдржүүлэн байгуулж байна. Баруужимчин хошууны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөнө барилгын жах дэлгүүрт хяналт тавих дасгийн хариутлагтан мэрэгэн сурвалжлах хүлээхтэн өнгөрсний энх тий усхийн хөлвөртэй жамын уулзрыг одоо тоноложин жам болгон өөрчлөхөөр бий. Энд засаг жирханы жээлжич сургууль байж хүүхдэн хүргэж досох ажилд гарах чагт тэрэг унаа олшрон түгжирдэг. Байгуулж дууснаа дараа жам харилцааны дараасыг хөнгөрүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 23-ны өдөр хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотн гол сэдвтэ ухуулгын ажилгийн өвөр Монголдог төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа дуусч хэдэн өдрийн төвлөрөнгөө сурвалжлага нь сурвалжлагын бүлхмийн гишүүд талнуудхийн үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг гүнжгэ ойлгуулжээ. Сунжин хөшөөнө улсын хөөхтэй гол сэдвт үжилгийн ордонд тайлбарлах чаас сурвалжлагын бүлхмийнхэнд 3000 өнчин хөөхтэй өвөр Монголд ирсэн тухай сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ярьж өгөв. Дээрж үнэ жараа донд Омнорны 3000 гарын өнчин хөөхтийг өвөр Монголын эл үндэстний олон түмэн өргөмдөжээж, талнуудхийн ээжнэр ууга хайраар тэдний үсгэн хүмүүжүүлж, хүний жиргэд хүрэгжээ. Улсын хөөхт мандарваа сурвалжлах хүлээхтэн, 5 настай тэр жил би өвчлсөнд аавж бусдаас мөнгө жийлж, хэд хэдэн том өмнөлийн хорог дамжиж эмнүүлээд өвчний эдгээс имгэлээ. Сунбарын хөшөөнөө самболох сумны баян улгачааны улаан богч дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлог хүмүүжил үйлдэлгийн суурин гажирт. Сурвалжлагын бүлхмийнхэн улаан мөчрөв улаан богчийн уйлдуулсан соёлыг хөдөө тосгонд хүргэх сайн дурын үйлчлэгнээ тоглолтыг үзжээ. Улаан богчийг хамгаан хэсэгтсэн тогоо насны өмбөл охин чийлхэн бол самбулах сумны нам засгийн ерөнхийлсэн алан гүрийн ажилтан болно. Мөн ч суурин газрын тайлбарлагч болно. Тэрээ өвгийнхэн улаан богчийг уламжилан жалгамжилах үеийн ух санааг ярьжээ. Сунбарын хөшөөнө самбулах сумны нам засгийн ерөнхийлсэн алан гүрийн ажилтан чийлхэн сурвалжлах хүлээхтэн өвгмийн малчин түмний гаднах ертөнцтэй харилцуулж тэргүүний мөрөгжлийг ойлгуулахын тулд энийх бичгийн богчийн дугайлан бүрийд хуван өгснээ дараа тухайн үеийн гачааны хоёр зөвлөлтөй бодол сандаан солилцохоор дамжин энийх ажлыг эхлүүлжээ гэлээ. Сурвалжлагын бүлхэн бас Улаанбаатарын гүжүүлгийн ордонд хүрч Улаанбаатарын гүжүүлгийн ордны тойрог, үндэстний бүлхэмдлийн гүжүүлгийн тойрог, соёлын үүдэн бүтээлтийн гүжүүлгийн танхимаар тойрон үзжээ. 3000 өнчин хөөхтийг үрчлэн тажилсан ууга хараас Улаан богчийг үндсэн шатанд уламжилан жалгамжилах хүртэл дахин Улаамчрын гишүүд шин чагарны дууг чураад улах хүртэл үндэстний бүлхэмдлийн үлгэр тал нутгад үргэлжилж байна.
0: Марийн хорооны мэдээ. Улгын хамралтын орон төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах үйлчлэг хүүхэд өсгөх нөхөр өх нэлхсийн эрүүл мэнд амралтын баталгаа зэрэг арга хэмжээгээр гардаж болгож хүүхэд авахыг дэмжих ийж бүрэн аргыг хэрэгжүүлэн үржлийн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийн байгууллалтыг ахуулж байна. Хүүхэд саатуулах үйлчилгээний талаар улгын хамралтын орон төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах чиг 2-ыг байгуулахын хамт хүүхдийн чичирлэгт хүүхэд саатуулах анги байгуулж одоо 59 хүүхэд саатуулах ангид орж гэрийн ахмадад дүгмүжүүлсэн. Тэрчлэн өмчилгээ ба сургаан хүмүүдлийг уусалчлах тогтцыг хэрэгжүүлж нийгэм төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв хийгээд хүүхэд саатуулах байгууламжийн хамтралцаг байнгжуулж хүүхдийн эрүүл мэндийн баян байцаалт өсөлт байжилтын хинэн хэмжилт зэрэг ажлыг өрнүүлсэн байна. Өр дүнс хорны баримжаа 9-оор улгын хамаарлтын орон 3 бүхэл наснаас тоших хүүхэд нэлхсэд жил бүр 3600 төгрөгийн хүүхэд өсгөх нөхөр олгож бэл мөнгийг улрал бүр гэрийн ахуйтын дансанд шууд оруулж байна. Энэ жилийн 1-р улралд 321 хүүхэдд нийт 96 том 9300 төгрөгийн нөхөр тархаажаа. Энний хамт жирэмсэн хугацаа ба хөнгөж хугацааны сэтгэжин жолоодлогийн онцлогт үүдэн өмлөг гаргаж, хөнгөжлтийн өвтгийг намдуулах зэрэг мэрэгдлийг өмөмлөгийн даатгалд оруулан данснаас чариулахыг ахуулж, үржлийн даатгалын бүрхчийн хөвчийг өргөтгөн амьдлагаар ажил олох сэтгэгийг батлахын системд оруулав. Улгын хамарлтын орны баян хошуу болгосны суугаалард түнжимчин сурвалжлагчид жирэмсэлхөөс эхлэн хүүхтэн өсөх хүртэл үржлийн нөхөрсөг төрийн бодлогийн ашгийг өнөхө хүртсэн жирэмсэлхөөс өмнөх эрүүл мэндийн жолоодлого үн төлбөргүй байцаалч зэрэг үйлчилгээг бүрэнжүүлж хөнгөжлтийн чөлөө хүүхэд өсөх нөхөр зэрэг төрийн бодлогийн дэмжлэг хүртэж манай жалуу гэр бүлийн хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх дараасыг бүтэмжтэйгээр хөнгөрүүлвэлээ. Эннээс гадна улгын хамааралтын орн нь өмлгийн хороо, худалдааны дэлгүүр, засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхэм зэрэг олон нийтийн талбарт баримжаатсан их нэлхсийн өрөө тохируулахын хамт хормын жанжалын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж насанд хүрч ургалах ба хүүхэд авах хормыг дүгм авсархан хийгчиж хамтаар хүүхдэн өсгөн хүмүүжүүлэх боловсон шин суртлыг санаачилжээ. Дараачийн алхамд улгын хамааралтын орн төгөөмөл харгалжилт хүүхэд саадуулах байгууламжийн хүүхэд элсэх орон тоог нэмэгдүүлэн нөхөр олгох явцыг шилдэгжүүлж сургаан хүмүүжил орон суучийн холбогдлохгүй төрийн бодлогын дэмжлэгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төгөлдржүүлж хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх гэр бүлийн хүртэмжид төрөгдлийг дасралтгүй нэмэгдүүлэхээр байна.
1: Манай хурууны мэдээ Тэргэл сарны баяраар Шилэнголын онцлогт чагаан эдэнэ амтд явангийн үйлдвэрлэл борлуулах сайн байж. Тухайн газрын явган үйлдвэрлэг аж ахуйд үйлдвэрлэлийн хурцчаанд түрэгдхэн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар чармиж. Чагаан эдэнэ явган сүлжээ гадна сүлжээндэр борлуулах нь баярын өдрийн хэрэглэгчийн онцлог болжээ. Шанлууд ба явган үйлдвэрлэг тасагд ороход үйлдвэрлэлийн шугамыг бүх талаар ажилуулж, ээлжүүлийн ажлыг өндөр бүтөмжтэй явуулан, ажилтнуудаа жахалгын явганг шалгуудан үйлдвэрлэж Тэргэн сарны баярын жахлахурын хангаалгын бүх хүчнээрэн баталж байлаа. Энэ жил аж ахуйлал нь өрөм хуруу зэрэг олон жилийн амттай онцлогт чагаан эдэнэ амтд явган үйлдвэрлэж, дүгэн бэлгийн хайрцагт хийж, хотын ардын бэлэг дурсгалын зүйлс хөргөх зэрэг хэрэгцээг хангаажээ. Шанлууд ба явган үйлдвэрлэх тасгийн эрхлэгч Баатар Сурамжилх хүлээхтэн, Тэргэн сарны баяраар жахалга нэлээд их, шинэ хэрэглэгч, хуучин хэрэглэгч бүр байна, өдөр болгон чаг нэмж ажиллаж байна гэлээ. Шанлууд ба чагаан эдэнэ дэлгүүртэй ил төрлийн явган гэдэрдэгш өрж тавин хэрэглэгчэд дэлгүүрд орж явган худалдан авч байлаа. Шанлууд ба чагаан эдэнэ дэлгүүрийн хариуцлагатан Жэмбөө Сурвалжлах хүлээхтэн Тэргэн сарны баярын өдөрт тохируулсан нэлээд олон хэлбэр маягийн явган байна. Үн ханшин тохиромжтой өдөр бүрийн шууд нэвтрүүлгээр жуугаад ховж халах тосч байна гэлээ. Шилэнгулын чанар сайтай сүүний ирэлт ба уламжлалт чагаан эдэнэ үр мөргөшөлдөд түшиглэн хийсэн чагаан эдэнэ явган англин мөнөртэй гоё амттай байж Тухайн газрын эдэн өмдөөний онцлог ба жалуучуудын шаардлагад нийшиж жагтлхүрт өргөнөөр борлуулагдан сүлжээн гадна сүлжээн дээрх борлуулгын хэмжээ үргэлжлэн дээшилж марийн өдрийн онцлогт эдэн болсон байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туяагийн мэдээлснээр ойрын жилэс нааш Шилэн хотын булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газар намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулахыг баримталж олон түмний бачим тулгам хүчээр төвөгтэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж Ардын амдэрлийн бодот явдлыг сайтар хийж, хараа орны суугаал ардын хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг дасралтгүй дэвшлүүлж байна. Шилэн хотын булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын ил суугаал ардын тойргоор хүрэхэд орчин тойрон чивэр чимчгэр, хөрс жиргэлдэгэрэн ой найртай явуулчин, оршин сууршихад тааламжтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байлаа. Булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын хараанд хуучин суугаал тойрог олон Хуам арван төвлөрж сууршдгаас үндсэн шатны жасалтын үүрэг хүнд байдаг. Жөл гудамжийн хэрэгрэхлэг газар нь торчилсан хамааралтын ажилтан, намын гишүүн, сайн дурчид, адал ахуйн хамааралтын ажилтан зэрэг олон талын хүчнийг нийтгэж, жөл гудамжийн хэрэгрэхлэг газраас нэгдэлтэй төлөвлөх, нийгэм тойрог төрүүлэн хийх, намын гишүүнээр дайчлуулах, адал ахуйн хамааралтын ажилтад холбоолон хөдөлжих, олон түмэн хамтаар оролцох, хамтар жасах байршлыг бүрдүүлэхийн хамт нийгэм тойрог адал ахуйн хамааралтын газар суугаал ардын хамарсан хэрэгж өвлөх давчингийг байгуулж суугаал тойргийн хэрэг явдлыг ил тод болгохыг ахуулж үндсэн шатны жасалтыг бүх орон бүсэд бүрхүүлэхийг баталж байна. Энэний хамт оршин суурших орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулахын тулд булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэх газар орчин тойрныг чигтлэн жасах тусгай ажиллагаа өрнүүлж Асрын гудамжийн хог новшиг төвлөрүүлэн чөвөрлөж, тогтоолоос жирчин дураараан барилга барих, жижиг жар мөдөө дураараан наах зэрэг товын асуудлыг чигтлэн жасаж, аль төрлийн амар түвшний далд гэмиг арилгажа. Одоо болгон жил гудамжийн хөрөглөх гажрын харантах ойл суугаал тойргийн

0: Оршин суурших орчин нөхцөл сайжирж, адал ахуйн үйлчилгээ нэн дүрмжиж, олон түмнээ үндсэн шатны жасалтад оруулах идэвхжилж дээшлэн, хамтаар байгуулах, хамтаар жасах, хамтаар эдлэх үндсэн шатны жасалтын шин байршлыг улмаар төгөлдөржүүлж байна. Хойшид булган жил гудамжийн хэрэглэх гажир намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулахыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орчин тойрны чигтлэн жасалтыг байнгжуулах, адал ахуйн үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэх, ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөхийг ахуулж, үндсэн шатны жасалтын нарилгажуулсан түвшнийг дасралтгүй дээшлүүлж, эй жогчонгой жол жаргалт шинэ хуудсыг чармайн бичгэлэхээр байна.
1: Манай хурууны мэдээ, Шилэнгул аймгийн гал сэргийлэн унтраг аврам туслах товчоо, 8 сарын 15-нд Тэргэл сарны баяр, улсын баярын хугацааны гал тэмрийн аюул төгшөрийн сэргийлэн ажимдаг ажлыг хангатгаж, Шилэг торонд гал сэргийлэн унтраг амар түвшний байчаалтын ажилгыг төвлөрүүлэн өрнүүлжээ. Аймаг хот 2 шатны гал сэргийлэн унтраг аврам туслах ажилтад Шилэг хотын нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний байгууламж, буудл, хүмүүжил боловсруулалтын байгууламж, жугаа чингэлийн гажир, суугаал ардын тойрог зэрэг голлоготой талбар гажираар гүнжгэрж, баярын өдрийн хугацаанд ирэх гал сэргийлэн унтраг арга хэмжээний байрлуулалт найдваржуулсан байдлыг байчаажээ. Байчин илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн байчаах ажилтад тухайн талбайд адал ахуйн нэгч үйлдвэрлэл ажигналтын гол чогчийн дараахан чигчлэн сайжруулахыг шалгуулдуулан жолоодхийн хамт чигчлэн сайжруулах баримжаа, чигчлэн сайжруулах цагийн хязгаар жич хариуцлагын шаардлагыг тодорхойлж, гал сэргийлэлтийн амар түвшний гол чогчийн хариуцлагыг үнэнхүү баттайжуулсан байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш манай аймгийн хот болгосны шинээр ажил олгосон хүн 6,792 болж, жилийн төлөвлөгийн 183.48-ыг боловлуулсан. Бүх аймгийн ажил олголтын байдал тогтууны дунд сайжрах хандажтай байна.
1: Одоохонд манай аймаг нэгэнт намрын улирлын ой шугын нутаг үйлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг жангилгийн хугацаанд оржээ. Намрын улирлын гал тэмрийн сэргийлэн унтраг амар түвшний хорон шугамыг бацахын тулд бүх аймгийн ой шугын нутаг үйлчрийн шис чамийнхан эртөөс байрлуулж, эртөөс байчаан, эртөөс хамааран эжимдхий баримталж, элжүүлийн сэргийлэн эжимдэх ажлыг бүх талаар байнгын чанартай атхан Умраад хилийн талнуудхийн амиахын амар төвчний халахвчийг бүх хүчнээрэн сахан хамгаалж байна.
0: Энэ чагийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч Алтан Долгон Мөнгөн Жичиг, Шингэгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулгач Мөнгөн Хуар, Хинагч Үтсхүлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 28-ны өдрийн 20 чагуултал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тунгалах 700 сент жирэвсгэн баг боронтой баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шулуут чанх шууны өмнө бий тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны ихэнх хэсэг 700 сент баг бороор нь баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чагуултал Дунд Жүүн Бийн гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын Жүүн Бий, Улгаамралтын орон Жүү Жимчин хошуу, Баруун Жимчин хошуунд баг боронтой. Бусд гажир оронд үүлтэйгээс тунгалах шинь баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Өдрийн 20 чагаас 28-ны өдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тунгалах 700 сент жирэвсгэн баг боронтой баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шулуут чанх шууны өмнө бий тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны ихэнх хэсэг 700 сент баг бороор нь баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чагуултал Дунд Жүүн Бийн гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын Жүүн Бий, Улгаамралтын орон Жүү Жимчин хошуу, Баруун Жимчин хошуунд баг боронтой. Бусд гажир оронд үүлтэйгээс тунгалах шинь баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Өдрийн 20 чагаас 28-ны өдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5 дэсэн салхинтай. Шилэн

хооронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагуултал үйлдэл хэсэгтээ тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цагуултал үйлдэл хэсэгтээ тунгалах баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цагуултал үйлдэл хэсэгтээ тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т3-13-40-11-85. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулах нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хөл хаях Салмонл Бахтар төвчнөр нь адууны хөл хаях өнөгний үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын урлагийн нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимдэж болдог, арчлах тэжээлхийг сайтратгаж, хижигийн байчаалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилга тарих бол хамаг бүтөмжтэй урчлан сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганц жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжүн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлэг мэн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгүүр үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв нам, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуу илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. 6 хантай гэр

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Хурдаар агуулгын төв чам мэдэгдэе.
1: Төрөө 8 сард Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэл голдлогтой засмал замын 12 төслийн байгуулалтыг төлөвжүүлэн ахиулсан.
0: Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын өртгөн засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын дүрмийг 11-р сараас эхлэн хэрэгжүүлэхээр байгаа.
1: Манай орон Саалын уулсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх ба судалгааны үр бүтээлийг өдрүүлэх ажлаар Саалын уулсыг чанарлах хөгжүүлж байгаа.
0: Хамтын цагчийн баттайх үндэстнүүд нэг гэр бүл мэт дотно гэсэн тосхой мэдээллийн төмөр жамын түүхэр үндэсний бүлхэмдлийг өгүүлэх нь гэсэн мэдээлэл.
1: Дуран харандах Дундад улс дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээлийн солилцооны нэвтрүүлэг Монгол улсад эхэлсэн.
0: Боловсны хүсэл хийгээд Барон Лехо голын соёлын чуулга ярилцаа Бэжи хотод явагдсан жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 8 сард Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлээс голдлогтой засмал замын 12 төслийн байгуулалтын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн 29 дүншүүр төгрөгийн бэл оруулж голдлогтой засмал замын бүтээн байгуулалтын эс чанарыг сайжруулжээ. Бүх орноороо намрын барилга байгуулалтын шижир алтан цагаар голдлогтой засмал замын төслийн байгуулалтыг түргэтгэж байна. Үүнд Уухайгаас Нингшагийн Шицвэ шан хүрэх хурдны засмал зам дах Хатангуулын их хөргийн тулгуур багна Хүнд Даацын давчин зэргийн өгсөж босгоод эзэмдэлийн чанартай барилгын зангилгийн акцтай болгожээ. Энэ жил Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн голдлогтой засмал замын төслийг хэрэгжүүлсэн ерөнхий урт нь 960 км төрчээ. Үүнд 389 км хурдны засмал зам 571 км нэгдүгээр дэсийн засмал зам бий. Оны бэл оруулалтын төлөвлөгөө нь 68 дүншүр төгрөгийг давж 8 дугаар сарын сүүлч болтол 29 дүншүр гарэ төгрөгийн бэл оруулжээ. Үргэлжилэн байгуулж байгаа төслийн оны төлөвлөгийнхаа 165-ыг биелүүлж нэг бүлэг голдлогтой бүтээн байгуулалтын шавтлалтын шатанд оруулжээ. Үүнд урт нь 108 км давсан Баян талбай Сухтын хоорондох хурдны засмал замын бэл оруулалтыг биелүүлж энэ жил тэрэг нэвтрэх боломжтой байна. Можийн замын 22 дугаар шугамын Баян цагаан болон Юмтай гүнгийн хоорондох хурдны засмал замын байгуулалтыг дуусгаж, системийн төршилт ба шалган авах бэлтгэл ажил хийж байна. Унас гадна Можийн замын 26 дугаар шугамын Нарснаас Лүнхөв хүрэх хэсэг, Улсын замын 110 дугаар шугамын Бичээжээс Ширээс хүрэх хэсэг, Бичээчээс Ширээч хүрэх хэсэг зэрэг аль олон эзэмдлийн чанартай барилга байгуулалтын ажилд шатаж чанартай үр бүтэмж гаргаж, Улаан хадаас Линьюэн хүрэх, Шилийн хотоос Баян Ухаа хүрэх зэрэг засмал замын шин төслийн өмнөх хугацааны ажлын акцыг түргэтгэж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын өртгөн засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын дүрмийг өртгөн засах орны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороогоос санин зөвлөж батлаад энэ жилийн 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр болжээ. Шинэ дүрмд нийт 11 бүлгийн 78 жил бий. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийг бүрэншүүлэх дүрмийн төлөвлөгөөд үйлдвэржүүлэх аж ахуйн шинийг үүдэх гол чагчийн байр суурийг баттгах бэл оруулалт болон шинжилгээ ухаан мэрэгжил мөнгөн гүйлгээний тогтчийг үйлдвэржүүлэх шинийг үүдэх аймаг ахуйг шилдэгжүүлэх зэрэг таван талын чухалчлан шинжилгээ ухаан мэрэгжлээр орноо хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг төрөгдөх орон нутгийн байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх харалтыг тогтоож Дүрмэн, манай орны суур судалгааны оруулалт тотмогоо судалгааны үнэлгээ нь судалгааны жим ёстойгоо жагчгүй зэрэг бодтой асуудалд хандуулан зардлын хангалга болон үнэлэлтийн удирдамжаар суур судалгаанд үзүүлж байгаа дэмжлэг тогтургүй байгаа асуудлыг шийдвэрлэхин зэрэгээр шинийг үүдэх их баялаг эдийн засаг гайлын дэмжлэг улсын өмчлөлд аж ахуйн ханын шалгах гурван талаас аж ахуйн үүдэн бүтээлтийн урамшуулах системэ байгуулж улсын өмчлөлт аж ахуйн хөвчөөг шохолж хилж үүдэлтийн хөнгө өвчлөх байдлыг ховруулан улсын өмчлөлтөй аж ахуйн шинийг үүдэх бодит хүчнийг чангаруулна гэж тодорхойлсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Саалын уулсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх ба судалгааны үр бүтээлийг өдрүүлэх ажлаар Саалын уулсын чанарлах хөгжилтийг ахиулж байна. Зангилгийн мэрэгжлийг судлын нэг талаар манай орон ихтэй дэс сургууль Саалын уулсын аж ахуйлал шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн салам өчөр голлогч чадвартан зэргийн зохион байгуулж аж ахуйлал сэдв гаргах судалгааны бүлхэн мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх аж ахуйлал мэрэгжлийн ашиглах зэрэг арга хэлбэрээр Саалын уулсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэгч судалгааны үр бүтээлийн өлрүүлэлтийг түргэтгэж байна. Хохотын ийлийн эрүүл мэндийн хөндөд байгаа улсын цагаан айдааны үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв 10 гарай академичи багтаасан 5,000 гарай хүний бүх ажилсан хэлхээний шинийг үүдэхийг нэг байгуулж, саалийн үнэг арчлан тэжээх мэрэгжил цагаан айдааны үйлтгэл хийгээд тунаг төхөөрөмж, цагаан айдааны амар төвшин хийгээд чанар чансаа, чадамжтай түүхэн материалын нэн хөгжүүлэх талар идэвхтэй судалжээ. Одоохонд тус төвийн бүрэлдэхүүн нэгч нийт 239 зүйлийн судалгааны сэдвийг баялуулж, 119 зүйлийн тусгай ашгийг эрэмжилжээ. Үүнд сүү сайтай саалийн үнэний тугалын хүйс илгэлийг эзэмдэх хөврөл байжуулах зангилгийн мэрэгжил, уургийн өндөр бүтэмжтэйгээр ялгаруулах мэрэгжил зэрэг бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүдийг олж, цагаан айдааны амар төвшөнд мэрэгжлийн батлаг болгожээ.
0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. Ард өртөн жасах орны өрөв үлдрийн инженерингийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухлыг төслийн тэжээл өвснээ хүрээндэх тэжээл бордоо хэрэглэх нахан хошоо болон айг өвснээ төслийг эхлүүлэх хорлдох хэрэгжүүлэх төслийг нотлох хурл Хөх хотод хорлджээ. Тосоодаа эхлүүлсэн хоёр их төслийг Дунад улсын Хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бэлчээр судлаг газраас төрүүлж, орны дотн гаднах 17 судалгааны хүрээлэн газар, ихтэй сургууль болон аж ахуйлыг хамтруулж, үйлдвэрлэл сургаалтаа судалгаа хэрэглэгийг нэгтгэсэн шисчмээ байгуулжээ. Хуралд төслийн төлөвлөг өгөх гээд тосхай мэрэгжилтэний дугаалнаас төслийн ерөнхий төсөв, элсэдвийн үүргийн хуваарлал, гол ханийн шалгах гүйцэтгэл таа болон ахиулаг төлөвлөгийн тосхай хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Тосхай мэрэгжилтэний дугаалан төслийн судалгааны харалтын оновч, мэрэгжлийн шинжилгээ ухаанч чанар, үүргийн хуваарлалтын жүй ёсч чанар, өрөвөтөлийн шинийг үүдэх чанар, жишээ хөгжүүлэн дэлгэрүүлэх найдвартай чанар зэрэг гол агуулга

0: Хөлийн сурагчид Бээжин Суюаны төмөр замын соёлын хүрээлэнд хүрч хуучин гэрэл зураг, түүхийн дурсгал зүйлсийг тойрон үзэж Бээжин Суюаны төмөр замын бүтээн байгуулалтын түүхийг ойлгожээ. Бээжин Суюаны төмөр зам бол Дундад улсын анхдагч бүрмөсөн Бэян Дааж зурж төлөвлөн бүтээн байгуулж тээвэрлэн эзгэнсэн төмөр зам болно. Жан Тяньюу төсвөлөн байгуулж 1921 онд тухайн үеийн Гүйсүй буюу өнөөдрийн Хөхотод нэвтэрчээ. Энэ нь Бээжин, Хэбэй, Шанси, Өвөр Монгол дагуу олон үндэстэн төвлөрийн суурьсан бүс нутгийг холбож үндэстэнүүдийн олон төмнийг төмөр замын эзэгнэлтэд оролцуулсны хамт төмөр зам дагуу арилжаа худалдааны явалцааг эхлүүлэн үндэстэнүүдийг ойртуулж үндэстэнүүдийн явалцаа солилцоо уусалц цэлийг ахиулах зам болсон юм. Бээжин Суюаны төмөр замын соёлын хүрээлэнг байгуулах тан хуучин өртөөний гэр, тохионы гэр, өртөөний даргын гэр, бэхлэлт зэрэг үлдэг дэлий бүрэн бүтнээр нь үлдээж, хөх ваар тоосох, модон үүд цонхы тэр янзаар нь үлдээжээ. Хөхот ажилтурын өвөр холбоос болгож үндэстнүүдийн сэтгэл нэгдэн хамтаар бүтээн байгуулж, сахин бараалж, харилцан хавсралцсан түүхийг харуулан шин цаг үед үндэстний бүлхэмдлийн үргэлгийг ярахад орон нутгийн түүхийн материал хангаж байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанай мэдээ 9-р сарын 24-ний өдөр улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн соёл ухаалгын жоорга өртөн жасах орны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс дундадын үндэстэн нэг гэр бүл мэтэд отно гэсэн соёлыг үндсэн шатанд дэлгэрүүлэх, ман бичиг бэлэглэх болон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухаалгын гаргийн ажилгийг Түнглэн хотын орчин тойрог дээр хэлжээ. Ажилгаар хорчин тойргийн хоёр сургуульд дундадын шилдэг уламжлалт соёл дундадын үндэстэнэ хамтын чохчийн ухамсарын хүмүүжил хувьсгалын сонгодог жохойл шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ном бичиг зэрэг 1200 гарай дэвтэр ном бэлгэлжээ. Ажилгын хугацаанд эмчилгээний тосгай мэрэгжилтийн жохойн байгуулан үндэстнүүдийн олон төмөнд алган журмын эмчилгээг эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэлт эмхэрэглэх жолоодлог архив өвчнээ зөвлөмж өгч үндсэн шатны олон төмнөө эрүүлэнхэд тослолээ. Бас төрийн бодлого хууль тогтоолын сурталчлалын түгээмэлжүүлэн үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тайлбарлан ухуулж үндэстнүүдийн олон төмнөө хуулийг суралцах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх гэж олоодж хууль засаглалын ойлголт хууны хүмүүсийн сэтгэлд хадаашулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Монгол улсын Улаанбаатарт болсон 14-р хугацааны Дундад улсыг танин мэдрэхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн ажиллагаад Дуран Хараандах Дундад улс гэсэн дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээлийн солилцооны нэвтрүүлгийг эхлүүлжээ. Үүгээр Дундад улсад орчуулан үйлдсэн аль олон програмыг Монгол улсад нэвтрүүлж Дундад Монгол хоёр улсын радио телевизийн солилцоог ахиулан хоёр улсын ард түмний тотонсог явалцааг гүнжгэрүүлж байна. Энэ жил Дуран Хараандах Дундад улс дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээлийн солилцооны нэвтрүүлгэд уран бүтээлийн хөвчөөг өргөтгөж агуулгын баялагжуулан чанар чансагийн сайжруулах зорилтоор Бээжин, Өвөр Монгол, Жангсу, Гуандун зэрэг манай орны 18 муж уртан засах орон шууд хараахотын радио телевизийн засаг захиргааны хамааралтын салаам өчөр жуулчлуур жич тусгай орчуулан үйлдэх байгууламж хамтран 20 шилдэг баримтат фильмийг орчуулан үйлдэжээ. Эдгээр бүтээлийг Монгол улсын гол жуулчлуур жичээ сүлжээний шин жуулчлуурын давчингаар энэ жилийн 12-р сар болтол нэвтрүүлнэ. Тус хугацааны соёлын гаргийн ажиллагаад талын салхи, сүүн замын зүуд, үнэхээр удам нутаг зэрэг охор кино болон дундадын шинжилгээ ухааны танин мэдхүйн нэвтрүүлгийн нээлтийн өсөллийг явуулжээ. Эдгээр охор кино, шинжилгээ ухааны нэвтрүүлэг ба Дуран Харандах Дундад улс ширс програмыг 9-р сарын 23-ны өдрөөс Улаанбаатар дахь Дундад улсын соёлын төвийн Facebook дугаар Улаанбаатар дахь Дундад улсын соёлын төвийн Facebook дугаар Монгол улсын Улаанбаатар телевиз зэрэг радио телевиз жич шин жуулчлуурын давчинд нэвтрүүлж эхэлжээ. Дуран Харандах Дундад улс дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээл ба охор киног орчуулж үйлдэх ажлыг Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос даачлан хийж байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны Бээжиндх соёлын чуулдаг ярилцаагийн боловсны үүсэл болон Барон Лёхо голын соёл гэсэн тосгай чуглаан Бээжиндх Өвөр Монголын том асард явагдчихэ. Энэхүү ажилгийг Өвөр Монгол Хэбэй Леонын 3 мож орны намын хорооны ухуулаг хилтэс хамтран эрхэлж Түнглэн хотын намын хорооны ухуулаг хилтэс өртөн жасах орны түүхийн дурсгалч үйлс хууч судлалын хүрээлэн даачлан эрхэлж хууч судлалын үр бүтээлийг нийтлэх гал жаралтад яриа тавих нийтлэг жишээг танилцуулах тосгын сэдвэр судлын яралчих зэрэг хэлбэрээр Барон Лёхо голын сав газрын боловсны үүслийг хайн шинжлэх судалгааны тавчныг ахиулах хурл хурлдууллаа. Чуулга ярилцагд бас өртөн жасах хорны түүхийн дурсгаалж үйлс хууд судлын хүрээлэн гэрийн

0: Тургуулын Илээч гарын хууч судлалын судалгааны төв хамтран найруулсан Амбин манхны буурийн хууч судлалын 2010 оноос 2011 оны нэмэлтсэн мэдүүлэлтийг нийтэлсэн байна. Бүх улсын хууч судлалын 10 шин илрүүлэлтийн нэг болсон Амбин манхын буур бол түүний хотын Хорчин Жүүн гарын дунд хошуунд байдаг. Одоогоос 5500-аас 5000 жилийн өмнөх шин чулуун жимсгийн үеийн айлын буур болно. Одоохон болтол энэхүү буураас чулуун жимсэг ваар савхаас эдлэл ясан эдлэл жирэг 2000 гарай хууч үлдэгдлийг илрүүлсэн байна. Чуулга ярилцлагад 3 мож орны соёлын музейн нэгчээс Баруун Лёхоголын савгажрын хууч судлал, Хөншаан соёлын судалгааны шинэ үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Уралд оролцсон төлөөлөгчид буурыг хамгаалсан соёл жуулчлалыг уялдуулан хөгжүүлсэн туршилгаа хаваалчиж, Баруун Лёхоголын соёлыг улам жилэн жалгамжилж ашиглах арга замыг судлан ярилцж, боловсны магадлан тогтоох баримжаа Хөншааны нийгмийн боловсны хаагч Баруун Лёхоголын соёлын төв гэж хогчлогч ирэх сэдвэр сандан солилжчээ. Энэ удааны чуулга ярилцавал Өвөр Монгол Хөби Леонингийн Баруун Лёхоголын соёлын хөгжүүлэлтийн хамтарсан тогтчийн чухал ажиллагаа болно. Ирээдүйд гурван можорон хамтаараа Баруун Лёхоголын соёлын судалгаа, хамгаалалт, дамжуулгыг гүнжгэрүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын Аражив төлөвт сарааны мэдээ. Ойр Дубогт хот оюутдын хамтын сургууль эхлэх ёслол явуулж, гуравтам шахам шин оюутанд сургууль эхэлсэн бэлэг хүрэгчээ. Хамтын сургууль эхлэх ёслолд эдэн омдан, соёл, шинжил ухаан мэрэгжил, онц гаралт, жуулчлал зэрэг таван гол сэдвтэй бийдүүлэн ойлгуулах тойрог гаргаж, шин оюутдад Бугт хотыг ойлгуулжээ. Ахуй талбайд бас шинэ оюутны тусгай билгийн нийтэлж 3-ыг хэлтрүүлэх, 4 байр хангах, 6 харгалзлал үзүүлэх зэрэг 13 зүйлийн тусгай харгалзлалаар гадагш гарч тойрон үзэх, дадлах хийхээс амьдралтанд туслах хүртэл шинэ оюутдын сэтгэлийг дулаацуулжээ. Шинэ оюутад нэг жилийн дотор хотын нийтийн машин тэргэнд сэтгэл тушаах хугаар суух, үзмжийн орны анхны билетийг хэлтрүүлэх, залуучуудын оройн сургуульд сэтгэл тушаах хугаар суралцах зэрэг харгалзлалыг хүртэж болно. Бугт хот бас оюутадад сайн дураасаа үйлчлэх, нэр дэх хайлал дадлах хийлгэх, шинжилгээний судалгааны туслагчаар ажилуулах зэрэг ажлын байр хангах болно. Бугт хот чадвартны ажлын нэр тэмдгийг шарман үүдэж ойрын 3 жилд нийт 10 түмэн чадвартан урьсан байна. Үүний зэргээр Бугт хотод байгаа ихтэд сургуулаас төгсөх сэдин Бугт хотод үлдэж ажилсан норм 125-ыг давж бүх хотын чадвартны ерөнхий тоо 80 түмэйг давжээ.
0: Өвөр Монголын Аражив телевиз хараан мэдээ. 9-р сарын 20-ны өдрөөс 24-ний өдөр болтол өр тон жаса хорны намын хорооны ухуулаг хилтэс жолоодж, өр тон жаса хорны эвлэлийн холлоо хороо голлон эрхэлсэн 2-р хогчааны бүх улсын 100 жалуу сүлжээний одны Өвөр Монгол дахь соёлын солилцооны ажиллаг явагдлаа. Бээжин Чүнчин жирэг ари гарын можорон хотын 100 гарын сүлжээний од ажиллагаад оролцсон байна. Жалуу сүлжээний одод Өвөр Монголын музей Хөх хотын Шумал урлагийн ордон Харингэр шин тойргийн улсын жүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох эрчимжүүлсэн дулгын хүчний төв чилгэр тал Уухай нуур жирэг газраар хүрч манай орны түүх соёл, ам ахуй, шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн үр бүтээлийг айлгжээ. Ажиллагаа нь жалуу сүлжээний одоодын шин жуулчлуурдах дамжуулгын давуулгыг ашиглаж, жалуучуудын хараасаар орон нутгаар гүнжгэр үн сурвалжилж, видео болон зураг үсэг бичгээр манай орны байгалийн үжимж үндэсний бүлгэмдэл, ам ахуй хамгаалалтын ажилсын хөгжилтийн үлгэрийг дэлгэрүүлэн мэдээлжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий ойрд Өртөн зас хорны Ардын засгийн ордон Өвөр Монголын техникчийн дээд сургууль байгуулах тухай цохолбор нийтэлж, Өртөн зас хорны ханган борлуулах холбоот хоршоод хараалагдж байсан Өвөр Монголын аж ахуй арилжааны сургуулийг Өртөн зас хорны хүний хүчний эх баялаг нийгмийн батлахын тэнхмийн хараа ажил үйлсийн нэгчээр хуваарлан шилжүүлж, Өвөр Монголын аж ахуй арилжааны сургуулийн суурин дээр Өвөр Монголын техникчийн дээд сургууль байгуулахыг зөвшөөрчээ.
0: Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дамжижээ. Үүнд нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх нэг дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хариот хошуушаан сум шам балгасаг ачаад хосхон 3 шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дамжижээ. Үүний жиргээр нийт 10 дуншуур гарай төгрөгийн нөхөр мөнгө болгож өндөр настай амьдралын жиртэй боёо нас жилийн асрамжийн байгууламжид суусан настайчуудыг тосолсон мөртө настайчуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна.
1: 9-р сарын 24-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засаг орны эрэгтэн сагсан бөмбөгийн холбоот уралдааны сонир мэдээ нийтлэх хурлж ичи дугайлан хуваах шива татах ёслол Хөх хотод явагджээ. Бүх орны 12 аймаг хот нийт 14 төлөөлөгчдийн анги зохион байгуулж уралдаанд оролцохоор байна. Жоршлийн уралдаан 10-р сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол явагдаж, Улирлын хойнох уралдааны 1-р шатны уралдаан 10-р сарын 28-ны өдрөөс 11-р сарын 4-ний өдөр болтол явагдаж, хагас шийдвэрт уралдаан ба ерөнхий шийдвэрт уралдаан нь 11-р сарын дундчаас 12-р сарын эхэн болтол явагдана.
0: 9-р сарын 22-ны өдөр Хуаша агарын аялын компанийн Түнглёгийн үхрийн мах гол сэдвт ээлжийн нисгэл анхудаага Түнглёгоос Хөх хотод нисжээ. Энэхүү гол сэдвт ээлжийн нисгэл нь нисгэлийн гадаргаас нисгэлийн өрөө суудалд түшилгийн бүрхүүлэн ширээ Баатлын өрөө жирэг алан хэсэгт Түнглёгийн идчнээ үхэр сайн Түнглёгийн үхрийн мах сайн гэснээр суртал чангад тэмдгийг дармалсан байлаа. Энэхүү ээлжийн нисгэл аялаа эхлүүлсэн нь Түнглёгийн үхрийн мах гэсэн нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэх шинэ арга замыг сүвгчилсэн байна.
1: Уртан засаг орны ой шугаа нутаг бэлчээрийн хөнөөлтэй амьд үтсийн сэргийлэн шийдвэрлэх бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх сорилтж ич шин мэрэгжил шин эм шин төхөөрөмжийг дэлгэн үзүүлэх ажиллагаа 9-р сарын 23-ны өдөр Улаанцөв хотод явагдав.
0: 9-р сарын 24-ний өдөр Алшин аймаг Нингшагийн хотын үндэсний өртөн жасах орны Шидсүй шан хоттой хамтарж элсэн чөлийн үжимжийг хамтаараа сонирхох гол сэдвтэй ажиллаг өрнүүлжээ.
1: 9-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны Уртан засаг орны оюутдын сургуулийн 10 содон дуучны уралдааны үзүүлгийн тоглолт явагдсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандангоо Саял Бат жижигэр найруулагч Чахрам Ханагч үзэсгэлэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайчуу телевиз хорооны Монгол Арайчуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байцгааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүри мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах хорны чигүри хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай орны цагаагарын байдал ямар болох тухай урчилсан мэдээ. 25-ны үдшийн 8 цагаас 26-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун бэйийн зүүн хайд хэсэг дунд бэйийн баруун хайд хэсэг болон өмнө бэй зүүн бэйийн өмнө хэсгийн газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу хаянгад бороо орно. Үнэ дотор хөх хотын зүүн өмнө бэй улаан чавын баруун өмнө бэй түнлиогийн зүүн өмнө бэйийн газруудаар дунд жиргэн бороо орж эдгээр газарт борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр салхилан хаянг чихэлж мөндөр орох сэлэг чигүрийн байдалтай. Манай орны баруун бэйийн зүүн хайд хэсэг дунд бийн баран хайд хэсгийн гажруудаар баран хайнаас 4-5 дэсгийн салхисэл хэлж байснаа түржүүр 7 дэсгийн салхитай. 26-ны үдшийн 8 цагаас 27-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны дунд бийн өмнө хэсэг болон зүүн бийн өмнө хэсэг болон зүүн хэсгийн гажруудаар үйлшиж баг бороон орно. Үүний дотор улаан хаатын баруун өмнө бийн гажруудаараа дунд жиргэн бороон орж шилэн голын зүүн хайд бий улаан хаатын баран хайд бий хингэний баран хайд бий хөлөн бэрийн хайд бийн гажруудаар бороон частай. Манай орны дунд бэйийн өмнө хэсэг болон зүүн хайд бэй зүүн бэйийн баран хэсэг болон өмнө бэйийн гажруудаар баруун хойноос 5-6 дэсгийн салхисэл хэлж байснаа түржүүр 8 дэсгийн салхитай. Баруун бэйийн баруун өмнө хэсэг дунд бэйийн зүүн хайд хэсэг зүүн бэйийн баран хэсгийн гажруудаар 4-6 градус цөхөйтөрж зүүн хайд бэйийн баран хэсгийн гажруудаар хэрөөнч хөлдөх юм байна. 27-ны үдшийн 8 цагаас 28-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун бэйийн зүүн хайд хэсэг дунд бэйийн баруун өмнө хэсэг зүүн бэйийн хайн хэсгийн гажруудаар үйлшиж баг бороо юм уу хаянгад бороо орно. Үүний дотор хөлөн бэрийн хайд бэйийн хэсэг гажруудаар бороон частай. Манай орны дунд баруун бэйийн ихэнхээ гажар зүүн бэйийн баруун хэсгийн гажруудаар баруунаас 5-6 дэсгийн салхисэл хэлж байснаа түржүүр 8 дэсгийн салхисэл хэлэх юм уу эргээд баруун өмнөө салхилан дунд бэйийн зүүн хайд хэсэг зүүн бэйийн баруун хэсгийн гажруудаар хэрөөнч хөлдөх юм байна. Сая чагүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: ашхаар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарьжтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийх. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөдөө.

0: байжаа.
1: Ой! Аа, сайн байна уу? Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу да яах вэ? Амаа нэг чинь дооччилгээд машинтайгаа дахуул чинь юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар ярьж ийн үү?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу байна? Хурд яра.
0: Оо, яасаа аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: Манай хүн ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бити мартчихаа.
1: Оо, чи ч одоо. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой ойрхон шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Төмжөө.
0: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа жаа жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэ.
1: За баяртай шít.
2: Машин тэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

0: хүмнэ. Цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ээ. Одоо явъя.
0: Оот, өөжин, моторын чим алгаа гаваад өгье хүмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуула. Тэр толгой

0: Галдаг малгайгийн сайн жүжи. Нуднаас чинь нолимс гоочхгүй дээрэ толгойнд дулахаа. Аш тайхны хэлэхгүй аминд чин бас тустай.
1: Мотор төрөг чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилцааны хуул дүрмийг хамтаар сархан жоромлъё.

0: болуулсан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь эйж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн тумны амьдран орших хүслийн шүтээнд нутаг, үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 25, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 15, гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
4: Энэ цагтаа
2: Шилэнгул аймаг бүх аймгийн удирдаг кадрчдын хурал хуралдуулж, Шилэнгул аймгийн намын хорооны гол удирдлагын тохируулалтын тухай хуртанцсийн хорны намын хорооны тогтоолыг нийтэлсэн.
4: Баруужим чохош хот балгасны оршин суурших яс чанарыг дасралтгүй дэвшлүүлэн олон төмний хүртэмжид төрөгдөл жолжиргал төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн.
2: Хамтын цогч ухамсарын бат шогчилж, дундын үндэстэн 1 км дотн гол сэдвтэ ухуулын ажилгийн Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа дууссан жирэх мэдээнүүдэ сонсгоно.
4: Доор нарийн улах тань танилцаараа.
2: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 24-ний өдөр Шилэнгул аймаг бүх аймгийн удирдаг кадрчдын хурал хуралдуулж, Шилэнгул аймгийн намын хорооны гол удирдлагын тохируулалтын тухай хуртанцсийн хорны намын хорооны тогтоолыг нийтлэв. Панхуй Шилэнгул аймгийн намын хорооны гишүүн Шүүжийн тушаалыг үүргэлэн, Жамбайчан Шилэнгул аймгийн намын хорооны Шүүжи гишүүний тушаалыг хавсарган хариуцхан байлна.
4: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш баруужимчин хошу олон төмний орон сууцын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын инженернүүдийг төрөгтгөн ахуулж, үнэн бүтээ өөрчлөн сайжруулах арга хэмжээгээр хот балгасны орон сууцын яс чанарыг дасралтгүй сайжруулан олон төмний хүртэмжид төрөгдөл жолжиргал төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна. Балгар гол балгасны баян айл суугаал тойргоор хүрэхэд барилгын тухайн талбайд ажилтад гажир доорх хоолой торийг солих жам жасах зэрэг адлыг лавдуунаар ахуулж яралтай ажиллаж байлаа. Баруужим чохошууны гэр байшин гажир хөрөнгөний үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгч Жон Янлун сурвалжлах хүлээхтэн суугаал тойргийг 6 сарын өхөр барилга эхлүүлж, жишээлтер 10 сарын сүүлчээр бүхнийг дуусгана. Одоохонд гадар хөрмийг дулаалах, ус навчхийг сэргийлэх ажлыг бүхнийг бэйлүүлж, салбар хоолой торийг яг дэвсэж байна гэлээ. Баян айл суугаал торигжич өргөн торны суугаал торигийг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх төрөлжил бол баруужимчин хошууны ардын засгийн ордны 2026 онд хэрэгжүүлсэн ардын амьдралыг сайжруулах бодит явдлын нэг болно. Өөрчлөн сайжруулах хөвчөнд баян айл суугаал торог, шинвэ суугаал торигжич, үжимжийн их жамын хэсэг суугаал ардын асрыг багтааж, нийт 26 суур асар байж, барилгын талбай нь 14 түмэн хавтгай 4 метрт хүрч, 1200 гарай өрхийг хамарчаа. Баруужимчин хошууны баян айл суугаал тойргийн суугаал ард Ян Шүэжин сурвалжлах хүлээхтэн энхүү өөрчлөлтөөр дамжин илч хангах, ус гадагшлуулах чадамж чич, оршин суух орчин тойрныг чөм

0: сайжруулжээ гэлээ. Болгар гол болгосны үжимчин жээлд урт нь 350 метр, өргөн 24 метрийн шинээр байгуулсан хотын жамыг ч шалгуудан жасж байна. Тус жамын үйлчрийг тоноложин жам болгон өөрчлөн жасхийн хамт төрөл жийл нь бас ил чангаах, ус хангаах, чимээ холбоо зэрэг гажир доорох хоолой төрийг төгөлдржүүлэн байгуулж байна. Бар үжимчин хошууны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны барилгын жах дэлгүүрт хяналт тавих дасгийн хариутлагтан мэрэгэн сурулжилах хүлээхтэн өнгөрсний энх тий усхийн хөлвөртэй жамын үйлчрийг одоо тоноложин жам болгон өөрчлөхөр бий. Энд засаг жирханы жээлжич сургууль байж хүүхдэн хүргэж досох ажилд гарах чагт тэрэг унаа олшрон түгжирдэг. Байгуулж дууснаа дараа жам харилцааны дараасыг хөнгөрүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 23-ны өдөр хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж дундын үндэст нь 1 грамт дотн гол сэдвт ухуулгын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа дуусч хэдэн өдрийн төвлөрөнгөө сурвалжлага нь сурвалжлагын бүлхмийн гишүүд тал нутгийн үндэстний бүлхэмлийн үлгэрийг гүнжгэ ойлгуулжээ. Сунжин хөшөөний улсын хөөхтэй гол сэдвт үжилгийн ордонд тайлбарлах чаас сурвалжлагын бүлхмийнхэнд 3000 өнчин хөөхтэй өвөр Монгол ирсэн тухай сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ярьж өгөв. Дээрж үнэ жараа донд Омнорны 3000 гаруй өнчин хөөхтийг Өвөр Монголын эл үндэсний олон түмэн өргөндөж ээж, тал нутгийн ээжнэр оогоо хайраар тэдний өсгөн хүмүүжүүлж хүний жиргэд хүрэгжээ. Улсын хөөхт мандарваа сурвалжлах хүлээхтэн 5 настай тэр жил би өвчлсөнд аавж бусдаас мөнгө жийлж хэд хэдэн том өмнөлгийн хорог дамжиж юмнуулэд өвчний эдгээс имгэлээ. Сунбарын хөшөөнөөс самболох сумны Баянгул гачааны улаан богч дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлог хүмүүжил үйлдэлгийн суурин гажирт сурвалжлагын бүлхмийнхэн Улаан мөчр ба улаан богчийн уялдуулсан соёлыг хөдөө тосгонд хүргэх сайн дурын үйлчлэгнээ тоглолтыг үзжээ. Улаан богчийг хамгаан хэсэгтсэн тогоо насны өмбөл охин чийлхэн бол самбулах сумны нам жасхийн ерөнхийлсэн алангүрийн ажилтан болно. Мөн ч суурин газрын тайлбарлагч болно. Тэрээ өвгийнхэн улаан богчийн уламжлан жалгамжлах үеийн ух санааг ярьжээ. Сунбарын хөшөөний самбулах сумны нам жасхийн ерөнхийлсэн алангүрийн ажилтан чийлхэн сурвалжлах хүлээхтэн өвгмийн малчин түмний гаднах ертөнцтэй харилцуулж Тэргүүний мөрөгжлийг ойлгуулахын тулд энийх бичгийн богчи дугайлан бүрийд хуван өгснээ дараа тухайн үеийн гачааны хоёр жүвлэлтэй болон сандаан солилцохоор дамжин энийх ажлыг эхлүүлжээ гэлээ. Сурвалжлагын бүлхэн бас Улаанбаатарын гүжүүлгийн ордонд хүрчээ. Улаанбаатарын гүжүүлгийн ордны тойрог, үндэстний бүлхэмлийн гүжүүлгийн тойрог, соёлын үдэн бүтээлтийн гүжүүлгийн танхимаар тойрон үжжээ. 3000 өнчин хөөхтийг үрчлэн тажилсан оогоо хараас Улаан богчийг үндсэн шатанд уламжлан жалгамжлах хүртэл дахин уламжрын гишүүд шин чагарны дууг чураад улах хүртэл үндэсний бүлхэмлийн үлгэр тал нутгад үргэлж хилж байна.
0: Марийн хорооны мэдээ. Улгын хамралтын орон төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах үйлчлэг хүүхэд өсгөх нөхөр өх нэлхсийн эрүүл мэнд амралтын баталгаа зэрэг арга хэмжээгээр гардаж болгож хүүхэд авахыг дэмжих ийж бүрэн аргыг хэрэгжүүлэн үржлийн нөхөрсөх хөлбөрийн нийгмийн байгууллалтыг ахуулж байна. Хүүхэд саатуулах үйлчилгээний талаар улгын хамралтын орон төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах чиг 2-ыг байгуулахын хамт хүүхдийн чичирлэгт хүүхэд саатуулах анги байгуулж одоо 59 хүүхэд саатуулах ангид орж гэрийн ахмадад дүгмүжүүлсэн. Тэрчлэн өмчилгээ ба сургаан хүмүүдлийг уусалчлах тогтцыг хэрэгжүүлж нийгэм төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв хийгээд хүүхэд саатуулах байгууламжийн хамтрал чаг байнгжуулж хүүхдийн эрүүл мэндийн баян байцаалт өсөлт байжилтын хинэн хэмжилт зэрэг ажлыг өрнүүлсэн байна. Өр тонц хорны баримжаа 9-оор улгын хамааралтын орон 3 бүхэл наснаас тоонших хүүхэд нэлгсэд жил бүр 3600 төгрөгийн хүүхэд өсгөх нөхөр олгож бэл мөнгийг улрал бүр гэрийн ахуйтын дансанд шууд оруулж байна. Энэ жилийн 1-р улралд 321 хүүхэдэд нийт 96 том 9300 төгрөгийн нөхөр тархаажаа. Энэний хамт жирэмсэн хугацаа ба хөнгөжих хугацааны сэтгэжийн жолоодлогийн ончлогт үүдэн өмлөг гаргаж хөнгөжилтийн өвтгийг намдуулах зэрэг мэрэгдлийг өмнөлгийн даатгалд оруулан данснаас чариулахыг ахуулж үржлийн даатгалын бүрхчийн хөвчийг өргөтгөн амьдлагаар ажил олгосдгийг батлахын системд оруулав. Улгын хамралтын орны баян хөшөө болгосны суугаалард түнжин чун сурулжилагчд жирэмсэлхөөс эхлэн хүүхдэн өсөх хүртэл үржлийн нөхөрсөг төрийн бодлогийн ашгийг өнөхөө хүртсэн жирэмсэлхөөс өмнөх эрүүл мэндийн жолоодлого үн төлбөргүй байцаалт зэрэг үйлчилгээг бүрэлдүүлж хөнгөжилтийн чөлөө хүүхэд өсгөх нөхөр зэрэг төрийн бодлогын дэмжлэг хүртэж манай жалуу гэр бүлийн хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх дараасыг бүтэмжтэйгээр хөнгөрүүлвэлээ. Эннээс гадна улгын хамааралтын орн нь өмлгийн хороо, худалдааны дэлгүүр, засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхэм зэрэг олон нийтийн талбарт баримжаатсан их нэлхсийн өрөө тохируулахын хамт хормын жанжалын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж насанд хүрч ургалах ба хүүхэд авах хормиг дүгм авсархан хийгчээ хамтаар хүүхтэн өсгөн хүмүүжүүлэх боловсон шин суртлыг санаачилжээ. Дараачийн алхамд улгын хамааралтын орон төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саадуулах байгууламжийн хүүхэд элсэх орон тоог нэмэгдүүлэн нөхөр олгох явцыг шилдэгжүүлж сургаан хүмүүжил орон суучийн холбогдлохгүй төрийн бодлогын дэмжлэгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төгөлдржүүлж хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх гэр бүлийн хүрт дэмжид төрөгдлийг дасралтгүй нэмэгдүүлэхээр байна.
1: Манай хорон нэмэд Тэргэл сарны баяраар Шилэн голын онцлогт чагаа эдэний амтад явангийн үйлдвэрлэл борлуулах сайн байж тухайн газрын явган үйлдвэрлэг аж ахуйд үйлдвэрлэлийн хурцчаан түрэгдхэн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахар чармиж чагаа эдэний явган сүлжээн гадна сүлжээн дээр борлуулах нь баярын өдрийн хэрэглэгний онцлог болжээ. Шанлуу дуу явган үйлдвэрлэг тасагд ороход үйлдвэрлэлийн шугамыг бүх талаар ажилуулж ээлжүүлийн ажлыг өндөр бүтөмжтэй явуулан ажилтнуудаа жахалгын явганг шалгуудан үйлдвэрлэж Тэргэн сарны баярын жагсаалхурын хангаалгын бүх хүч нарын баталж байла. Энэ жил аж ахуйлал нь өрөм хуруу зэрэг олон жилийн амттай онцлогт чагаа эдэний амтад явган үйлдвэрлэж, дүгэн бэлгийн хайрцагт хийж, хотын ардын бэлэг дурсгалын зүйлс хөргөх зэрэг хэрэгцээг хангаажээ. Шанлуу дуу явган үйлдвэрлэх тасгийн эрхлэгч Баатар Сурамжилэг хүлээхтэн Тэргэн сарны баяраар жахаалган нэлээд их шинэ хэрэглэгч, хуучин хэрэглэгч бүр байна. Өдөр болгон чаг нэмж ажиллаж байна гэлээ. Шанлуу дуу чагаа эдэний дэлгүүртээ ил төрлийн явган гэдэрдэгш үрж тавин хэрэглэгчэд дэлгүүрд орж явган худалдан авч байла. Шанлуу дуу чагаа эдэний дэлгүүрийн хариуцлагатан Жимбөө Сурамжилэг хүлээхтэн Тэргэн сарны баярын өдөрт тохируулсан нэгэд олон хэлбэр маягийн явган байна. Үн ханшин тохиромжтой өдөр бүрийн шууд нэвтрүүлгээр жуугаад ховж халах тосч байна гэлээ. Шилэн голын чанар сатай сүүний ирэлт ба уламжлалт чагаа эдэний үр мөрөгшөлтөд хүшиглэн хийсэн чагаа эдэний явган англи мөнөртэй гой амттай байж Тухайн газрын эдэн өмдөөний онцлог ба залуучуудын шаардлагад нийшиж жагсаалхурт өргөнөөр борлуулагдан сүлжээн гадна сүлжээн дээрх борлуулгын хэмжээ үргэлжлэн дээшилж марийн өдрийн онцлогт эдэн болсон байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туяагийн мэдээлснээр ойрын жилэс нааш Шилэн хотын булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газар намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулахыг баримталж олон түмний бачим тулгам хүчээр төвөгтэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж Ардын амдрын бодот явдлыг сайтар хийж, хараа орны суугаад ардын хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг дасралтгүй дэвшлүүлж байна. Шилэн хотын булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын ойл суугаад ардын тойргоор хүрэхэд орчин тойрон чивэр чимчгэр хурц жиргэлдэгэрэн ой найртаа явуулчин оршин сууршихад тааламжтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байла. Булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын хараанд хуучин суугаад тойрог олон Хуам арван төвлөрж сууршдгаас үндсэн шатны жасалтын үүрэг хүнд байдаг. Жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газар нь торчилсан хамааралтын ажилтан, намын гишүүн, сайн дурчид, адал ахуйн хамааралтын ажилтан зэрэг олон талын хүчнийг нийтгэж, жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газраас нэгдэлтэй төлөвлөх, нийгэм тойрог төрүүлэн хийх, намын гишүүнээр дайчлуулах, адал ахуйн хамааралтын ажилтад холбоолон хөдөлжих, олон түмэн хамтаар оролцох, хамтар жасах байршлыг бүрдүүлэхийн хамт нийгэм тойрог адал ахуйн хамааралтын газар суугаал ардын хамарсан хэрэгжүүлэх давчингийг байгуулж суугаал тойргийн хэрэг явдлыг ил тод болгохыг ахуулж үндсэн шатны жасалтыг бүх орон бүсэд бүрхүүлэхийг баталж байна. Энэний хамт оршин суурших орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулахын тулд булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газар орчин тойрныг чигтлэн жасах тусгай ажиллагаа өрнүүлж Асрын гудамжийн хог новшийг төвлөрүүлэн чөвөрлөж, тогтоолоос жирчэн дураараа барилга барих, жижиг жар мөдөө дураараа наах зэрэг товын асуудлыг чигтлэн жасаж, эл төрлийн амар түвшний далд гэмийг арилгаж, одоо булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын харандах эл суугаал тойргийн оршин суурших орчин нөхцөл сайжирж, адал ахуйн үйлчилгээ нэн дүрмжиж, олон түмний үндсэн шатны жасалтад оролцох идэвхжилж дээшлэн, хамтар байгуулах, хамтар жасах, хамтар эдлэх үндсэн шатны жасалтын шин байршлыг улмаар төгөлдржүүлж байна. Хойшид булган жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газар намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулахыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орчин тойрны чигтлэн жасалтыг байнгжуулах, адал ахуйн үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэх, ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөхийг ахуулж, Үндсэн шатны жасалтын нарилгажуулсан түвшнийг дасралтгүй дэвшлүүлж, ой жогчонгой жол жаргалт шин хууцыг чармайн бичгэлхөр байна.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэн гол аймгийн гал сэргийлэн унтраг аврам туслах товчоо 8 сарын 15-ны Тэргэл сарны баяр, улсын баярын хугацаанд гал тэмрийн аюул төгшөөрийн сэргийлэн ажимдаг

0: ажлыг хангахж, шилээх торонд газаргилэн унтраг амар төвшнээ байчаалтын ажилгээ төвлөрүүлэн өрнүүлжээ. Аймаг хотын хоёр шатны газаргилэн унтрааж аврын туслах ажилтад шилээх хотын нас жилийн асармжийн үйлчилгээний байгууламж, буудал, хүмүүжил боловсруулалтын байгууламж, жугаа чингэлийн газар, суугаал ардын тойрог зэрэг голлоготой талбар газраар гүнжгэрж, баярын өдрийн хугацаанд ирэх газаргилэн унтраах арга хэмжээний байрлуулалт найдваржуулсан байдлыг байчаажээ. Байчин илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн байчаах ажилтад тухайн талбайд адал ухааны нэгч үйлдвэрлэл эжигнэлтийн гол чавхчийн дараахан чиглэлэн сайжруулахыг шалгуулдуулан жолоодхын хамт чиглэлэн сайжруулах баримжаа, чиглэлэн сайжруулах цагийн хязгаар жич хариуцлагын шаардлагыг тодорхойлж, газаргилэлтийн амар төвшнээ гол чавхчийн хариуцлагыг үнэнхүү баттайжуулсан байна.
1: Жалгаад товчмодоо сонсхий. Энэ жилээс нааш манай аймгийн хот болгосны шинээр ажил олгосон хүн 6,792 болж, жилийн төлөвлөгийн 183.48-ыг боловлуулсан. Бүх аймгийн ажил олголтын байдал тогтууны дунд сайжрах хандажтай байна.
0: Одоохонд манай аймаг нэгэнт намрын улирлын ой шугаан нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг жангилгийн хугацаанд оржээ. Намрын улирлын гал тэмрийн сэргийлэн унтраг амар төвшний хорой шугамны бацхын төлөө бүх аймгийн ой шугаан нутаг үлчрийн системийнхэн эртөөс байрлуулж, эртөөс байчаан, эртөөс хамааран эжимдхий баримталж, элжүүлийн сэргийлэн эжимдэх ажлыг бүх талаар байнгын чанартай атхан Умраад хилийн талнуудхийн амиахын амар төвчнээ халах хөвчийг бүх хүчнээрэн сахан хамгаалж байна.
1: Энэ чагийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч Алтан Долгон Мөнгөн Чичиг, Шингөгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулгач Мөнгөн Хуар, Хинагч Үтсхүлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 28-ны өдрийн 20 чагуултал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тунгалах 7 нуур шинд жирвсгэн баг боронтой баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шудуут чонх шууны өмнө бий тайвс хошуу, шудан хөх хошууны ихэнхий хэсэг долнуур шанд баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чагуултал дунд зүүн буян гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилийн хотын зүүн буй Улгаамралтын орон зүү жим чонх шуу, баруун жим чонх шуунд баг боронтой. Бус гажир оронд үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Өдрийн 20 чагаас 28-ны өдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тунгалах 7 нуур шинд жирвсгэн баг боронтой баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шудуут чонх шууны өмнө бий тайвс хошуу, шудан хөх хошууны ихэнхий хэсэг долнуур шанд баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чагуултал дунд зүүн буян гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилийн хотын зүүн буй Улгаамралтын орон зүү жим чонх шуу, баруун жим чонх шуунд баг боронтой. Бус гажир оронд үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Өдрийн 20 чагаас 28-ны өдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн байчаалгаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгах хотын 4-р амжилгын хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус амжилгын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилгын хороогийн чуулал таалгах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилгын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км, асуулавлах утас нь Тэг 3

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг сод гэрлийн алтан бүрвдийн аяа дууцан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсголоо. Тус тунэ үг цохоогч Шашнем зүүжмцэн хосууна гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн тоглогч хөтлөгч. Тус тунэ ая цохоогч сод гэрлийн алтан бүрвд зүүжмцэн хосууна саамай сумаар нутагтай нартат ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуун үгээр нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж ява залуу уран бүтээлч дууцсан бүх чөлөө зүүжмцэн хосууна улиастай багсаар нутагтай хосуу улаан мөчрийн дууцсан уран бүтээлч

0: мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглаш үе чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Араачоогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон
2: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын Араажуу төлөвс хорооны Монгол Араажуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг холгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнжичг байна. Өнөөдрийн Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өмгтэй чудад жирүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар тусгай болонгаар явагдах болно.

0: Тосоочны нөтрүүлэгдэн авах хошууны баян тогсумны баян дэлгэр гачаагаар нутгтай гэрэл чимгийг өрн болжиж түүний сүүсалын үйлсийн тухай сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулна уу?
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн уу? Тэгвэл таваас орчмынхын авах хошуун дээр явагдсан бодлого ундахт энэ уламжилт цагаан идэний уралдаанаар бас оролж аваад сайхан сүүсалынхаа цагаан идэгэн авчраа сайхан дэлгэн борлуулах уралдаанаар оролцсон байна. Энэ тухай өөрийнхөө сэтгэл хаваалт нь.
2: Тийм, би энэ удааны уралдаанд бол 2-р жил орж байгаа юм аа. Уралдаан ороод бол одоо миний хувьд бол одоо их ололт амжилт орлого гэж талд бол их сайхан амжилттай.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ сүү салэг дээр ер нь яг үхэр голлон малж гин үү эсвэл үхэр хон зэрэгчлөө бүр бодгоо мал байна уу?
2: Үхэр хон бүр малж гин аа бодгоо мал бүр зэрэгчлөөд малж гин.
1: Тийм байна. Тэр яг үхрийн өгөлдрийн тал дээр бас ирв.
2: Үхрийн өгөлдрийн тал дээр бол одоо яг манай нэг нутгийн үхрийнхэн суурин дээр бол малж гин аа.
1: Тэрний маа орчмын жилд бол яг нэг яг борлуулах үед бол нутгийн үхэр нь нөгөө өвөлдрийн үхрийн хөрөхгүй шүү дээ. Гэхдээ бас нутгийн үхэр малж байгаа нь бас яг өөрийн одоо бэлчээр ус, гажир нутг гэдэг юм уу чагуурын байдалд амжихчуулаад малж байгаа байдаг тийм үү?
2: Тийм. Одоо нутгийн үхлэн одоо гол малж байгаа нь бол мөнч нутг усныхаа байдал тохируул цагаагаарын байдал тохируулаад малж байна.
1: Тийм. Тэгэхээр таны хувьд хилөөс их ойрхон
2: үйтэй гэж хэлсэн юм уу? Энэ бүр сайхан юуныхаа хойд үеэр суудгаа, гошууныхаа бүр хойд биш хил дагуу суудах нь манай ийшин ч өвөлдөөн бол одоо дараа хүйтэр бол айхтар хүйтэр нь засаж их буудаг газар.

0: тийм ээ. Час ихтэй. Тэгвэл өвөл бас зам нэвтрүүлэг бас их дүгнгүй юм байна тийм үү?
1: Тийм, зас орсоор бас жоохон зам нэвтрүүлэг жоохон дүгнгүй болчихно аа, зас ихсээр.
0: Гошуунаас сан хэдиж байтав?
1: Манай гошуунаас сан 300 гарай газар байна.
0: Тийм, хил давуугийн одоо бэлчээр нутаг тийм ээ, цагуурын байдал дан тохирвол
1: өөхийн
0: өрөөний даачтай.
1: Тийм, одоо жоохон даац маац одоо юу гэн бодол хийлээд одоо айхтар өхөрдтэй бол одоо
0: тийм
1: хийсэнгүй ч одоо энэ үлдэрийн мал энтер гэж айхтар өөртлөөгөө.
0: Тийм, өөхийн өхөрвөл ер нь өвөлдөөн бүр бөх тийм ээ.
1: Тийм, одоо энэ өөрийн энэ байгаль цагаар дан бол яа бас юусэнтэй тохирсон малстэй одоо тийм. Тэгэхээр айхтар одоо энэ өхрийн бүтээмэл тохируулт хийсэнгүй айхтар онцгой тийм.
0: Тэр
1: одоо уламжилт одоо энэ малынхаа цорын дээр тэгээ малчж байна.
0: Дагууд нь хоньо бас малж байна тийм үү?
1: Тийм, хоньо бас малж байна. Манай эсэнт чинь бүр энэ их баг малаан бүр ингээд зэрэгдэн малчдаг.
0: Яматай юу?
1: Яматай бас. Тийм, ямаа хонь. Одоо бас оноо нутаг бэлчээрийн хэмжээсэн болохоор оноо айхтар арван зүйлийн малыг бас өчрөг малчж бат дийлхгүй. Өгнөр манай авил юу? Өөр хонь. Ямаа.
0: Тийм бай.
1: Гурван зүйлийн мал явуулах.
0: Ер нь хөдөлмөр хүчний талаар ямар шүү юу?
1: Хөдөлмөр хүчний талаар одоо манай дөрвөл байна. Хоёр хүүхдээс сургуулаас буучихсан. Тэгээд хоёр хүүхдээс өдөөдөр ирээд амжилж байна. Амжилж байна. Одоо манай дөрвөл.
0: Тийм бай. Тэгэхээр яг хоёр залуу шинэ хүчин.
1: Тийм.
0: Тэгээд та хоёрын адлын үүнд жалгаж авсан юм байна. Тийм ээ. Тэгэхээр нурам жарахтай.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо намрын ажил бас шавтаргаантай оржно. Намрын одоо өвөлдөө ингээ бэлтгэл ажил бас ямар шиг ойлж байна намрын ажил?
1: Намрын ажил одоо явагдцэл байна. Одоо өвс манайхын ийшэн бас хадлантай жилдэ.
0: Оо, нутгтай хадлантай юу?
1: Тий, хадлантай.
0: Хөдий хадлан.
1: Хадлан. Хадлангаа бас бараг өөрийнхөө харьцааныхны бараг бүр оруулцгана хэрэгт.
0: Яг өвлийнхөө өвөл хаврынхаа нь өвснийхэн хүрчээлээ хүрчихнө үү?
1: Хүрчихэн тий.
0: Оо, тийм байх.
1: Хүрчихэн бас яахаа илүүчийн бас яахан барлуулчихын тий.
0: Өөрөө хүрээд бас барлуулж хэлэх юм байна.
1: Тий, бас яахан багсаа барлуулчихын.
0: Тэгэхээр
1: наад унааны гаргалтууд одоо бараг үндсэндээ айчихлаа. Бараг одоо тэгээд намрын ажил одоо бас нэлээ айдуулж байна одоо.
0: Малын гаргалт барцсан уу?
1: Малын гаргалт одоо бараг айцсан одоо тий.
0: Сэрийн одоо нэ авах шуугаар ярихад энэ жилийн малын үн ханш бас ямар шиг байна уу?
1: Энэ жилийн малын үн ханш бол одоо жил жилэн бодвол зүгээр байна. Амдийн жинтэн бас 13 зоос.
0: Хураг 13
1: гарч явах шиг байна. Тэ нэг хоёр мөө гэж л байна тий. Амдийн жин.
0: Тийм байна.
1: Тугдын үн яд өнөө жил зүгээр байна. Амдийн жинтэн бас хаадагсгүй одоо тугал могол бол бас жимбэрдэн 20 хэдэн зоос гэж юм бас. Яг жинкүү үлдрийнхнүүд бас тэрнээс илүү байна уу? Тийм манайх бол одоо тийм нэг үлдэрхүү болчихсон. Бас өнөө жилийн үнэ бол бас их сайхан ханамжтай байна.
0: Яг нэдэнтэй айлдах бол бас үхрийн өнөөс жоохон
1: дээшсэн. Дээсэн. Дахна дээсэн гэе болмоор байна аа.
0: Тийм
1: дээсэн түр ойрчлаа бодвол.
0: Гэрчийн анхны өгүүлдрийг харахгүй тийм ээ, нутгийн өхөр малчхад бас сайхан урамтай болсон байж.
1: Тийм шүү дээ. Энд чинь малын үнд ингээд сайхан зохимтой болвол тийм шин манай малчд бит юм бас сайхан. Мал малчдын үнэ урамтай болчихно яг.
0: Тэгэхээр нэр нь тийм ээ, чагаарын байдлаа тохируулад, газрын байдлаа тохируулад энэ нутгийн өхөр малчх нь бол өвс бордооны тал дээр баг хэрэгсэн, тэгээд бас нутгатаа үйдэнд жигчих чадвараар сайн байдаг шүү дээ. Тэгээд ер нь яг ичээр авч хэлсэн ч гэсэн ер нь нутгийн өхрийн мах чи хамаг амттай тийм үү?
1: Тий, одоо эзэн чинь одоо нутгийн өхрийн мах л гэж өвлийн эзэн чинь энэ олсон учраас тэгээд.
0: Хүндүүдүүд одоо яг малчтаа бас олон төрлийн хэм малж байгаа. Тэгээд яг ичнээ чагуулсаар бас нутгийн өхрийн ярддаг шүү.
1: Тий, нутгийн өхрийн одоо яг сайхан Уу насны тал дээр бол юуны өхрнийх нь жөрөө нь бол бас их байх юм аа. Тугалмадын жөрөө бол тийм нутгийн тугалтай болоо царчуулшгүй жөрөөтэй байна шүү үлдрийнх нь бол.
0: Тийм байна.

0: энд өгдөгөө өгөл.
1: А одоо яг өөр хэвийнхэн таньж мэддэг хүн бол авдаг юм тийм ба.
0: Тийм бас нан цагуур тэгээд ус сууч юм бас. Эс цараа тэгээд ичэнд голтой өгдөг юм а. Тэсвэ хөрөлтөр үнэн тран бүтээ.
1: Өкөр нуулийн нэг өкөр дээр бол бас нэлээд орлого өндөр болчих юм а.
0: Тий, тэснэр ичсээр хөдөлтүүлээ яаж жоохон илүү штэ.
1: Яг тэсэр таны төрөөр бас ичний өкөр хөдий хөрнө үү?
0: Ичний өкөр одоо жил жилийн одоо мөн захтэр уу насны зөрийн дээр л одоо явагдана. Тэрнээс жоохон яа ичээр бол яа яа жоохон 2000 илүү штэ.
1: Тийм бэ.
0: Тэ өчрөө айх тар. Тийм анга өндөр бас ясаар нь олсож мэс ахгүй юм аа. Өндөр хэлсээр тий. Одоо тэрнээ жоохон захтэр уу наснаас нэг 2000 илүү бол тэгэл боллоо. Тиймэрхүү.
1: Тийм.
0: Тэгээд амтаар нь борлуулдгаа өчрөгөө тэгээд алд нэдлээд борлуулдаг.
1: Тийм байх. Тэгвэл бас тийм аа өкөр малчхал та бас ирсэн шүү дээ. Одоо ер нь бүр багасаа ээжэн тагж байгаа л энэ сүүс айлын үйлстэй ойртлоо гэсэн. Тэгвэл одоо яг тэр эхэлж одоо нэг сүүс сааж, үнэн сааж одоо сүүс айлтай ойртсноо өргөжүүлээд ирвэл.
0: Тийш дээ одоо маш тийм аа. Багаса одоо тэгээд л тэр үуч одоо тэгээд л бүгд ээж аав ахмад ах ихтэй дагаад л ингээд л ажил одоо сурчтэй тэр үуч.
1: Та гэртэн баг нь байсан уу?
0: Үгүй. Би 3 дугаар нь.
1: Тийм байна. Тэгэхээр чи бас ах ихтэй дагаад л шууд ажилд орчих юм аа?
0: Тий.
1: Эхлээд тугал татхаас эхлээд үү?
0: Тий шүү дээ одоо тэгээд л тэгээд манайс ч одоо тугаллаа хариулна одоо тэгээд тугал татна одоо ингэж байгаа тэгээд л яахан тэр үе одоо тэр үе дэж үнэ сангаангаа үнэг хоёр ивэлгэ штэ хоёр ивэлгэ сан тэгээд сүүлийнх нь нэг ивэлгэ хавгийн сурахад надад саалгаа штэ одоо хоёр дугаар ивэлгэ аа тэгээд тэгээд одоо алах малахмаар байна сайлцыг ажи одоо сурч авсан
1: өвшид сурсан байна тийм үү үгүй ер нь үнэ санагд чим бас миллион одоо их сааж өнгөрөөгүй үнд бол миллион шатал хөдлмөр өв орно шүү дээ тийм үү?
0: Тийм шүү дээ.
1: Тийм.
0: Одоо эхлээд саах чи одоо ер нь гүчтэй татвал гохон ч өвсдөг ч юм уу гэж бас бодно. Өнөө үнэнийх өнгөгүй тийм. За гүчгүй бол өнөө сүүн гарахгүй.
1: Тийм.
0: Илүү татахгүй сүүн гарахгүй.
1: Тэгжээд гарах биш ч гэнэ.
0: Ти өнөө нэг гүчтэй татах гэж лэвдэвийн олох олж ийн гэтэл бас тий гар нь уран жоохон эвэнтэй орохгүй шээ таа.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд дагваагаар яхан чахан хийсэр байж сүултээ нэг үнээс садаг болсон нэг үнээ зөвлөн гөхтэй үнээ заалганаа одоо тий.
1: А нэрлээд өгцсөн юм байна тийм үү?
0: Тий одоо тэр үнээг нэг үнээг саан одоо тэрнээсээ одоо хоёр үнээ гурав үнээ гэсээр байгаад одоо тэгээд одоо эж тэмбл өглөө арай бүр үнийг сүлдээ сааж өгдөг болсон.
1: Тийм
0: бай. Эж тэгээд тэр цагаан идэгээ борлуулна. Одоо тэг борлуулгын дагуу бас багстай борлуулгаас нь одоо суурь шүү дээ. Одоо ангаалх юм надаар юу хийлэн нь. Одоо хуруудны юуг нь тавиулна одоо. Яахан үлдээчгээ хуруудных нь суурийнх нь яахан үлдээчгээ тавиулна одоо надаар.
1: Тийм.
0: Тэгээд одоо багваа галах малхмаар сурсаар аа дагаж хийсээр байгаад одоо цагаан идэ. Ийг юм адли одоо. Суултан барангаа сураад авцгаад одоо. Тэгээд айлд ер айлд ирэл би энэ адли одоо тэгээд биеэн даажвар хийгээс бараг гэн хийгээд сурсаа одоо ер нь тийм. Тэгтэн багтууд одоо тэгээд зарим нь одоо тэгээд хийн зарим нь тэгээд ээж өөрөө хийн одоо. Одоо өчрөгөө тэгээд айхтар гэрдэн багтууд ёх коста. Одоо өөрийн дураасаа хийвэл хийх нь одоо хийхгүй л тэгээ ээж байгаа чи ээж та орхичих юм тий.
1: Тий, ямар ч чанга сургал биш юм байх тийм ээ. Дагаан
0: тий.
1: Хамжаа сурч байвал болчих юм
0: ээ.
1: Тий.
0: Тэр үед одоо айхтар үжрүү одоо улам цагаан идэ гэдэг чи одоо нэг
1: өөрөө идэх юм.
0: Тий. Өөрийн хэрэгцээнийхэн одоо идэж уухай хийн одооныхтай айлах юм бас өчрөө ингээд бас цагт дэгүүр мэлгүүр дээр аваад тэгээд өрхий борлуулах тийм бие байхгүй шттэ өрхтэй.
1: Тийм.
0: тэгэл өөрснөө ойд нь бас ахтуулаад

0: хоорондоо өгөн тэгээд луу барцаатал идэж уухай хийдэг байсан шүү дээ.
1: Тийм бай. Таны ингээ өргөжүүлэхээс сонсохоос би бас багийн уян сандгалж байна. Одоо нах чимэг дээр оцсоор нэг айраг бүлүүлдэг байсан. Тэгээд
0: айраг бүлэн. Тий, айраг бүлэн юм. Манайд ч одоо айраг бүлэн. За тэгээд 1500 бүлэн.
1: Аа өгчдөг тийм ээ.
0: Тест таа өгнө. Одоо манай ахトゥ дөрөвч манай дүү жоох байсаа манай ахトゥ дөрвөл одоо бүлэн бол явгаал. Одоо нэг хүн хийдий л гэнэ. Нэг хүний 300 гэн 200 гэн тэгээд л бүлдэг бас.
1: Тэгэхээр яг хүүхдүүд бас вэт хаас найгаад яг тусгай тоо тогтоо өгчихвөл.
0: Тий, тоо тогтоо. Одоо тэгээд бас нэг яасанд нь бас нэг хурууд ч юм уу юу юм бас өгнө бас. Зихэс ч юм уу өгнө. Бас тэгээд манай ч юм бас айл готныхоо айл майлаар очиод хүүхэд юм чинтэй тэгээд айргийн бүлж өгнө.
1: Тий.
0: Айргийн өгнө. Бас тэгээд л бүлс урамд нь бас нэг зихэж хоёр зихэр ч юм уу өгнө. Одоо тэрүүнд нь дурлал очиодгүй очиод бүлнэ болаалтаа түүх.
1: Тий. Их хөдлөмөр дуртай л байсан юм аа. Тэгээд бас ааруул зүсүүлдэг байлаа.
0: Тий, аарч тест ааруул зүсүүл.
1: Аарч уруудаа.
0: Тий. Манай ээжүүд ихэнхдээ нэг жоохон сэр үлдсээр тэрий надаар ангийн төрөө зүсүүлдэг байсан. За өнөөхийн бас астаа эхэл сурж байгаа чинь бас өнөөхийн сайхан зүсэж чадахгүй. Өнөөхийн одоо тэгээ хугалж ирүүлээд л одоо. Тэгээд тэгээд л одоо цагаан идэх чинь ээжсэн тэгээд сурчсан анхаалах.
1: Тийм байна. Өөрний аарул арч хурууд гэдэг тийм ээ авга нутагт бол.
0: Тий, манайхны заарч хурууд гэдэг.
1: Тэгээд ер нь авгийн арч хурууд бас нэгэд нэртэй. Онцлогтой байдаг.
0: Тий, онцлогтой шээ манай ээшэн чинь заарч хурууд гэдэг.
1: Тэгвэл одоо энэ одоо цагаан эдэний тухай гэхгүйдээ бас хуучин ёс заншлын тухай бас манаас тэ хуваалцвал.
0: Цагаан эдэний хуучин ёс заншлууд дарвал одоо юу гэдэг вэ? Одоо арч хуруудынхаа тэр амин арч хуруудаа ингээд шүүгээд ингээд дарахын үеэр ингээд одоо ацун задлахын үед аам гэд одоо нэнгүүт аам гэд гардаг штэ тэр энэ бол одоо цэгл одоо баяа аам гэд аам гэдэг тэр энэ одоо тэгээд зурлаана жоохон зузаан гардаг болохоор тэрхүү зэр настай цуудынхаа аяг маягт л хийж өгдөг штэ одоо тэр нь одоо жоохон зузаа төрөлснөр өөрхий аяганд нээсээ дэвтгэн урдан ба
1: тэр
0: бас зөөл штэ гэж
1: юу
0: тэгээд амийн тэгэл настай цуудаар илүү өгдөг штэ
1: тийм байна
0: доорхийн бол юу гэн ёроолынхын бол манайсын тэр шавад шагурын бол шавад гэдэг тэр нэг шавадэг нь бол тэгэл хүүхдэд өгнө яг хүүхдүүд өгнө за тэгээд тугалмалдан үгүйгээ тугалмал аваад ирэх юм уу одоо тэр ачмайт яа тэр сөрхи шавадэг нөгөө тэр нь бол гачин өөрхөн ба тэрийн их хүүхд чохоорна гачин юу болох нэ тэрийн тэгэл хүүхдэд өгдөг шавадэл гэдэг штэ
1: тийм байна
0: тий газар газрын бас адилгүй байдаг юм лөө манайхны ийшэн бэл тэгдгээ тэр нь бол
1: тийм тэгэхээр нэг уута ааруулж гсэн бас
0: амч
1: хоруулд нь бас сайхан гоё гоё ёстой тэгэд нэг ёстой байдаг юм байна
0: нарийн
1: арч хоруулд шүүгээд улдаар өлөх гэд бол хүүхдүүд тосцоод л долоогод л уучихдаг тийм ээ
0: тий айрга ерөн хүүхдүүд бүлээл ингээл ягаал сайн долоод гэжтэй айрга бүлгийн дагуу бас манай ус чинь тэгээд өнөө айрга долоод охроод л
1: тий
0: тий сүр сайхан амттай байдаг шээ. Жохон байхдаа хүүхд жохон байхдаа манай чинь бас өнөө арч өнгөл доороос нь өнөө юу
1: гэдэг
0: шүүргийн гохоод л тий. Тэр нь одоо сүр сайхан амттай байдаг шээ.
1: Тэр үед бол одоо яг одоогийн цагт бол сул идэ ундаа ингээ байдаг. Тэр үед бол яг ангаа дарддаг сайхан ундаа байсан шээ тийм үү?
0: Тий. Арч энэ нэг ингээд амар зоны цангад нэг эсэнгүүт мундаг сагдас гэдээ байдаг шээ. Тэр нь бол тэрний гоош бода зуураад л бода югаал идэх шээ. Тэгэл тэр үнд нь. Тэр нь бас гоё амттай шүү нөө амар сайхан амттай байдаг шээ.
1: Тий хоорой бодаттай гутгаад ич.
0: Тий хоорой бодаттай гутгаад л идэг энэ дээрс энэ сагаад нэг айсахан гарч ирсэн юм байна. Тэр энэ айргийн савтас л гэдэг шүү дээ. Тий. Айргийн ч бас айргийн савтас, айргаас ч бас айргийн доос гэдэг нэг олон зүйл юм гарч ирсэн шүү. Аргасч тий. За арц хурууд гэдэг нь аар аргасч юм болс. Хэдэн зүйлийн юм гарч ирнэ.
1: Аргийн дос нь бас астаа.
0: Тий, аргийн дос нь бас астаа шүү дээ. Аргийн арган төрөл одоо бүлчигээ тэр дос нь гарч ирж шүү дээ. Арган бүсний дараа бүлээ сайхан дээр нь тэмдэг сайхан дос гарч ирнэ. Тэрийг хамж аваад мөн шар дос болгон шаргаж авш. Шар дос ялгаруулж авш шүү дээ. Тэрнээс нь шар дос гарч ирж шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Тэр саг дос нь бол жигдэн сайхан сагаад тэгээд будаа мудаа зуурч иддэг. Аргач тэгээд аргаар бас одоо бол тогоо нарих айл бол нилэн зурж уламжилт янзаар бол тогоо нарих айл бол уцуурл ёстой айл бүхэн тогоо нэрдэг.
1: Оо айл бүхэн нэржиж уулна бол.
0: Уулна бол сипаг байхд бол айл бүхэн нэрдэг шүү дээ. Нэг готондоо нэг айл нь одоо тогоо нэрх байх хэрэгсэл байвал тэрийг одоо тэгэл дамжуулаад айл бүхэн гээд дамжуулаад хэрэглээл тогоо нэрдэг шүү дээ.
1: Монгол арих нэрэд.
0: Тийм Монгол арих нэрдэг.
1: Тийм байж та.
0: Тийм миний бас одоо тэр хуучин байх хэрэгслээр би тогоо нэрж байна.
1: Оо мэй хуучин тэр өөрийнхөө багж байна уу?
0: Аа багж аран тийм.
1: Тогоо нэрж байна. Аа одоо бол дүгэн болцсон шүү дээ тэр лонх савлгаад нь.
0: Хийхэ тийм үү? Тий. Одоо ч сав сайнчул өрөөс гоё. Одооний нөхцөл шалгуулж гоё бүр дөгөн байх болцсон шүү.
1: Тийм байна. Оо тэгсэр бас яг Монгол архаа нэржих юм байна нэрмэл хийгээд.
0: Тий, би бүр одоо тэр өөрхөн баг царслаа Монгол архаа нэрдэг.
1: Тэгвэл таны жарж байгаа тэр яг одоо нэрмэлийн хэрэгсэлхгүй дээ. Тэр чи бас тогтсон нэрийд л байдаг тийм үү?
0: Тий, байна шүү. Тэрийг үл
1: юу гэд нэрэдэг
0: вэ? Тийм дэр модын бол одоо бүрхээр гэдэг.
1: Бүрхээр аа тийм. Тийм
0: бүрхээр гэдэг дэр дотор нь нэг ингээ арх дос гэдэг нь бол досуур гэн тэр уаран сав шүү дээ. Арх дос нь уаран сав байдаг. Тэрийг нь бол досуур гэд. Тэгээд дээр нь ингээд тавиад одоо усаа хийгээд ингээ халаад гин жаловч гэдэг. Тогоо гин аа тийм ингээ дээр нь тийм. Жаловч гэдэг. Одоо бол бас шинэ маягаар бас ноцотос нэрж ирсэн. Тэрний л архин сүр сайхан байлаа мөн гоё бай гарч ирсэн.
1: Тэгсэр яран таны жарж байгаа хөргслүүд бол бас нөлөөд он ууцсан байгаа байхаа.
0: Тий, энэ ч он ууцсан. Одоо манус энэ хадам гэж үеий дэ манай энэ айл.
1: Тийм байна.
0: Энэ жоохон өнөө мод болох нөрөө. Энэ ч бас жоохон ингээд хадгал явхад жоохон бэцүү. Намаад ч одоо ингээд ажилдан гахсаад ингээд нурд мураад ойчдаг шттэ тантаа.
1: Тийм бай.
0: Тэгэхээр модон бүрхүүл бол жоохон хадгалгаж жоохон хэцүү юм аа.
1: Таны энэ дуулийг нь хуучин аргаараа нэрж хэмээн. Одоо шинэ аргаар нэрнэх сар яаж нэрж гинөө? Машин юм.
0: Тэг чи маягаар нэрж гэх юм бол тэр нэг тогоотойго ингээд нэг тийм томор тагаатайгаа ингээд нээсэн юу байх юм. Архин досуур нь ингээд чигдэн нэг жоохон цорох шиг юмтай. Энэ тэргуурэн тэгээд ингээд тагаатайгаа үүргэлж болохноор тэр цоргоороо ингээд архин гоожоод.
1: Гадагшаа шууд тусаад авчих.
0: Тий, шууд тэр цоргоороо гоочих гээ архин. Тэгээд нэрэд гаргаж ирсэн. Би тэрний архины амтыг бас үдсэн сүр сайхан амттай байж ирсэн.
1: Бас яг тэр уламжлал дараад хийсэнтэй ойрч байгаа.
0: Амт нь бас аваад сайхан байлээ. Энэ уламжлал. Энэ уламжлал янзын хул одоо бүр битүү уурандаа ингээд архи нь гарч ирсэн. Бүр битүү.
1: Варандаа тусаад
0: байна. Аа, варандаа тусаад байна. Тэгээ тогооныхоо ингээд яраад уурн ингээд дэсэн гараа тэрнээс одоо архи нэг гарч ирсэн. Тэгээд тусаар ингээд
1: туслаар хоромдуулаад.
0: Аа, хоромдуулаад тэгээд гарч ирсэн.
1: Тэгвэл нэгэ чаг хэрсдэг байгаа байхаа.
0: Одоо тэр чинь бас зарим нь бол 3 4 усаар авдаг гэдэг. Одоо усаараа болно шүү дээ. Би бол тэр нэрхтэй бол 3 усаар авдгаа. Тэгэхээр бас нэгэн нэг 2 жин шахуу арих бууж ирнэ.
1: Тийм байна. Тренингэн бол бас өрснө. Тийм хэрэгэлчихнэ.
0: Тий өөрө хэрэглэнэ бас удалцах дэлгүүр дээр бас авахын байсан авахсаар бас удалцах нь тий. Ажи их бууж ирнэ. нэг өдөр өдөр нэрж байгаа болох нэр энэ ч одоо нэг өдөр хоёр

0: чи илүү зэрэг их гарч ирнэ энэ харагч. Өдөр өдөр нэрхтэр. Одоо ч нөхцөл сайжсан болохоор энэ чинь цагаан идэ гэж чинь бас энэ үйдээд мэдээд дэгүр бас цахан борлуул дийлэн одоо цаг чинь гоё байна шүү бас.
1: Тий. Тэгвэл та өөрийнхөө хувьд бол бас 30 гаруй жил өн цагаан идэ хийгээд борлуулад ирсэн байна. Тэгвэл одоо яг одоо бол тийм ээ өөрийнхөө хангалттай хөрхийн дагуу бас гадагшаа борлуулж байгаа. Ямар шугамар, зам шугамар гадагшаа хөдөлж байна.
0: Тийм бас өөрийнхөө одоо хэрэгцээхнийхээ нэг үлдээцгээд бас илүүтэн борлуулна. Одоо маань ингээд манай одоо энэ ойр хавих ч юм уу. Одоо энэ ч энэ сүлжээ мэлжээ дээр ингээд бас удалчихна.
1: Тийм байна.
0: Одоо сая удаа нэг өнөөдөр их чинь энэ уралдаан дээр бол бас манай ус бас нэг өдрийн сахан борлуулгыг нэг өдөр гаргаж өгсөлтэй.
1: Тийм, яг нь орчмхой явагдсан тийм ээ, бодорго бодор. Удамжилт цагаан идэний уралдаанаар тавас ганжиг дүүрэн харсан байгаа байхаа.
0: Тийм. Тэгээд энэ дээр бас нэг өдрийн сахан борлуулгын өдөр гаргаж өгсөн болтноор энэ дээр яваа сайхан орлого бас нэлээд сайхан болсоо. Энд чинь бол хүн бүр үзээд хараад авч байгаа болохноор өнөө манай Монгол ус гадаа нүдтэй ихнэ. Тэгэхээр одоо энэ ус үүдээ үзэж нэг илүү үзэж харж авах нь бол авч байгаа усттай юм бол илүү амтал симплээд авна. Тэгнээр энэ бол тал дээр бол их борлуулгын ажил их сайхан явагдсан шүү. Энэ удааных дээр.
1: Одоо бол ер нь хошуу хотгсонгүй цагаан идэний дэлгүүр бол арим болсон.
0: Гэхдээ
1: хөдөөний гарын цагаан идэг явуулна гэдэг бол бас хөчөө шүү. Яг хүн болгон тэр яг хөдөөний цагаан идэний утас харилцаг утастай гад байх биш. Тэгэхээр яг нь хошуун төвдөр тийм ээ бодорго хондогт уламжилт цагаан идэний уралдааныг өргнүүлсэн шиг яг сайхан юм нэг өдрийн одоо борлуулгын ажиллагаа зэргэн борлуулга гаргасан сайхан жавшаан болж байгаа.
0: Жавшаан болсон тийм. Энд ч одоо манай ши ингээд цагаан идэгээ хийж байгаа уст бол одоо их сайхан өстэй олдчихгүй жавсан. Ус чинь бүр өөрөө үзэж ирж авч байгаа юм чинтэй. Яг энэ чинь зүгээр далдаас авах юм бодвол энэ чинь илэр бодлож байгаа юм болох нэр ус сууч юм бүр сайхан идэж амтлаад авах нэр.
1: Нэг одоо хүнд мэдрэгдэд дийлэн танигдад дийлэн.
0: Тийм.
1: Уралдаанд нь тавас орсон уу?
0: Орсон. Би энэ уралдаанд нь одоо 2 жил орж байна.
1: Тийм байна.
0: Өнөрцөө өгч өгч болсоор болохоор сүрхий чадвартай уруханд уран сэтгэмтэй бүсгүй. Энэ удааны энэ улам цагаан идэний салбарын уралдааныг л одоо 3 жил хийж байгаа юм нэгч.
1: Тийм байна.
0: Тий. Манай оролцсон манай усаас бол өрхи энтер гээд Монгол зоос ихтэй сухар хүн завж өнгөрөөгүй. Би одоо энэ удаан энэ уралдаанд нь бол одоо 2 жил орж байгаа болохоор энэ сайхан үйл ажиллагаа нь бидний хөдөлмөрийн одоо үнэлж олон таниулж харилцан суралц хамтаар давших хоёртын одоо ажиллах уурмын бол нэг илүү баялагдж болсон утга төгөлдөр сайхан ажиллах боллоо гэж хэд бол өөрийн хувьдаа бодож байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг тань чагаа идэгэн бол сайн эжгэнэлтийн гэрч авж яагаад борлуулж ийнэ гэсэн тийм ээ?
0: Тийм ээ, эжгэнэлтийн гэрч аваад борлуулж ийнэ анийхан.
1: Тийм. Тэр одоо яг хэрэглэгчдийн хувьд авч хэлвэл бүр ингээд санаа амар тийм ба.
0: Тийм. Хэрэглэгч хувьд одоо ярангуу би бүрэн гэрч баримтын аваад хийж байгаа болох нэр.
1: Тийм.
0: Энэ татвал бүр санаа амар.
1: Тэгвэл одоо яг нь сүсэлийнхаа висийнхаа тухай бас яг өөрийнхөө төлөвлөгөө төсөв төлөвлөгөөгөө хаваалцсан.
0: Би одоо энэ суу цайлан бол голдуу одоо өөрийн энэ нутаг үнэг юм бол ингээд саагаад борлуулдгаа одоо тэгээд нэ борлуулах нэг ярангууд тэгэл бас мэдээ үнэ сааштай бас нэг 10-10 үнэ. Нэ бас арай бас суу цайл нь бас арай хурцээгүй.
1: Тийм байна.
0: Одоо дээр би бас хаад нэг сууны үнэ аваад цус сайд ажиллаа бас нэг жоохон улам илүү сайхан жоо хөгжүүлэх юм уу гэж бодож байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинахч Алмас, ерөнхий хинахч бүрэнд дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдин Жижиг байна. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 7 гаригийн 5 болж байна. Гэт өнөөдрийнх үлжиц цаг мөндөд та бүхэнтэй өргөн төвшүүлээд нөтрүүлгийг эхлүүлэхэд бэлэн байна.

0: Тэсэн бич хана өрхөм сонсогчдоо, өрхөм сүлжээ ашиглагчдаа. Аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн тавны дугаар хөвжөлтэй түүх нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар маань эхэлж байна. Та бүхэн сайхан амарсан уу? Шинэ өдрийн мэнд төргий. Савта сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан, сайхан амарсан уу? За бүгдээрд нь шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ өдрийн сайхан мэнд төргий. За ажиллаж байгаа хүмүүс бол өнөөдөр нилээд одоо ажил ихтэй мөртлөө бас баяртай байгаа. Гаргийн сүлж болж байгаа.
0: Гаргийн сүлж болж байгаа. Маргааш гэтэл амар нэг чинь.
1: Тий. Би бол гаргийн тавандаа их ажил ихтэй байдах. Тэгээд ч гэсэн тэглэж гисэн, тэгээд ч гисэн биш аа. Тэглэж гисэн. Гаргийн сүлж болж байгаа болохоор бас дотор их баяртайгаа ажиллаа амар баяртай амж болдох. За тэгээд гаргийн сүлж болж ийн бас гаргийн 6 өдөр одоо өнөөдөр чинь бас намрын уур орж байгаа.
0: Тийм намрын уур орж байна.
1: Оо бүр наадмын дараа намр гэж тийм ээ. Ямар амархан жон дуусчих ва. Сайхан сайхан сайхан банжлаа өмсч амтсан баг.
0: Тийм намрыг то уйтгартай эхлэх үү. Инээдтэй баяртай эхлэх үү.
1: Тийм.
0: Тийм ээ. Яруу нэргийн хүмүүс бол намр гэсэрнээ. Уйтгар гонхтэй л юм бичээ л гэдэг шүү дээ.
1: Үсэн толгой бүхэлжод навчас ингээ сарчхнаа тэхлэхээр амар уйтгартай санагддаг тийм ээ. Хүмүүс тэгдэг юм. Намр их уйтгартайгээд намр болохоор нь уйтгарлал одоо шүлэг найраг бичдэг ч юм уу дандаа яг намр болохоор нь бас тэмдэг уйтгарлангой дуу сонсох гээд байдаг хүмүүс тийм ээ. Гэтэ надад сонин. Намр гэдэг амар гоё тийм их амжилттай тийм дүүрэн уурал шиг санагддаг.
0: Тийм.
1: Ягаад нэг одоо бас юм хүн боловсраад илүү хураалт болж байгаа чаг юм болгон одоо ингээ боловсрч гүйчдэг шүү дээ. Хаврынч намар хураана гэдэг. Энэ үнтэй адилхан хорвоогийн бас баян тансаг уурал болоод ч юм уу над авч хэл бол бас намар нь илүү сайхан санагддаг.
0: Тийм.
1: Тэр ингээ намрын шар нар чинь амар шардах шүү дээ.

0: Тэгэл ховцсон ингээ бүр нарны үнэр шингэчихдэг. Тэгэл ингээ гадна одоо тавьсан юм хүмүүс ингээ нарны үнэр шингэчихдэг. Тэр нь амар гоё санагддаг.
1: Намар чи нөгөө утгаараа ер нь одоо үрж юмс боловсрж байгаа тийм ээ. Өвс ургамал одоо ургалт юмс
0: одоо яг нэг боловсраад
1: боловсрсан ахын үчигээ үрс юм аа, байгаль дэлхийн үрс юм аа өгч байгаа. Ийм л уурал болохоор намар гэдэг чинь бас өгөөжтэй сайх уурал.
0: Тийм. Тэгэхээр намар гунаглаа хэрэггүй шүү манайха.
1: Тийм ээ.
0: Гэхдээ намар бороо орох гэж юу?
1: Тийм.
0: Намрын сөрөөнд бороо орох бол үнэхээр хүний нэг бас нэг дотор яа гэмээр шүү.
1: Тэ утгарт юм лээ.
0: Тийм шүү.
1: Хэл намар бороо орвол зүгээр удаагаад халуун тогоёдээ суухгүй.
0: Халуун тогоёдээ халуун кофе уугаа, халуун чайгаа уугаад суугаад л чонгоор хараад суулс гоё шүү.
1: Гоё хооломтонд харуулахгүй нэг мартдаг юм билэ.
0: Тийм. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн сайхан марчхааснуу. За хүмүүс манай видео дугаарыг баруун гар талын дээд өнчгт нь байж байгаа тэр Морисон суман тэмдгэний дараад за тэн дээрээ дарж ягаад найжийн тойрог бас бусад холбоо сүлжээ гэдэг сайхан дамжуулаад өгөөрэй манай нөтрүүлгээ. Тэгээд хамтаараа ингээд одоо 2026 оныхоо намрааны ухатцгай. Яа, бас сайхан шалтаг болцсон байна уу?
1: Тэгээд нэг өдрийн нэвтрүүлэг болохоор тийм ээ бид хоёр бас нэг илүү нэг уулах нэмж чөлөөтэй болгохоор бас ярьж тогтлоо. Тамаан сонсогчид хэрвээ нэвтрүүлгийн одоо энэ хугацаанд та өөрсдийн сайхан сонирхолтой түүх юм уу эсвэл сайхан мэддэг оногоо байвал та манай нэвтрүүлгийн шууд утсанд жалгаж олонтойгоо хуваалцах болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021 52 55
0: 8-22-49-27. За сайхан онгой мэддэг сонсогчуд байдаг. За бас сайхан хөгжилтэй түүхэн яри гэж бодож байгаа. Би бичиж чадахгүй яри гэсэн хүмүүс байсан. Тэгвэл та бүхэн бас манай шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдоод өөрсдөө хөгжилтэй түүх, найз нөхдөө хөгжилтэй түүх, за бас мэддэг онгоонуудаасаа сайхан ярьж болно шүү. 8-22-49-27, 8-21-52-55 цараа нэвтрүүлэгтэй холбогдорой. Та бүхэн бас идэвхтэй оролж хийх урж байна.
1: Ер нь ямар нэгэн болсон явдал юм уу өнгөрсөн түүх энтрийг эргэжүүлэхэд бичнэ гэдэг бол бас нэг зүйлийн уур авьяас шаардлагатай. Одоо хэн ч гэсэн одоо энэ юмсыг бичиж илэрхийлнэ гэдэг тийм хялбар ажил биш шүү дээ. Гэхдээ тэрийг бас ярьж илэрхийлэх нь бас нэг өөр нэг авьяас шаардлагатай. Одоо аль аль авьяасаар одоо өөр өөр корийн одоо ойлгосон давуулах талтай хүмүүс байдаг хэвээр байна. Тэгэхээр одоо бичиж чадахгүй юм уу? Бичгээсээ жоохон алширж байгаа хүмүүс байвал тэр өдрийн нэвтрүүлгээр бидэнд хандаж шууд нэвтрүүлгээр нь дамжуулаад одоо өөрсдийнхөө үлгэр түүхэн хаваалчиж болно. Бид хоёр бас тагч ийн аяа.
0: Тийм тийм. Бид нараас ийтээ ярьдаг ус утс байна шүү.
1: Байна байна.
0: Юмрлэг сайхан ярьдаг хүмүүс. Надаас илүү инээд хүн бас байна гэдэг итгэж чинь өөрөө яриад өөрөө инээд.
1: Имийг үл яг нэг чуг суугаад ярьчих гээд нэг энгийн мөртлөө нэг өрөмдөг имийг амандаа оруултал ингээ хүний татаж ярьдаг хүн байдаг шүү та. Тэг байж байгаа байдал дөрхөө нэг илтгэжээ нэг үг ярааны нэг хэмнэлэгдэх юм уу? Тэр талаар хүмүүсийг татдаг хүмүүс мундаг байдаг шүү.
0: Тийм тийм.
1: Та тийм хүмүүс нэвтрүүлэгтээ орж байна. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөгөөд өгөөрэй. Эрхидар минус илүүхэн дараад дэмжиж өгөөрэй.
0: Олонтойгоо хуваалцаарай. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялалгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа их сайхан эхлэе явагдаж байна. Та бүхэн нэвтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаад олонтой төгөөгөөд өгөөрэй гэж найдаж байна. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэг дэстэй бид хоёр холион готхааны нэргүүлээ баах юм болсон шүү. А баахын гэж дөмөтгүй шүү. Үйсийн танд юу байх юм утгагүй. Чиний тэнд юу байх юм гэдэггүй байна. За өглөөний мэнд гэж орж ирж байна. Өглөөний мэндээ эрхи дарма өсөгчөө тавхандаа бас баярлалаа. Эрхи хорог ажиллаж байгаа тавхандаа бас баярлалаа. Цаашин түгээгээд өгөөрэй. Олонтаа хуваалцаад өгөөрэй. Манай нөхрөлөг бас олон бүр илүү олон одоо фэнуттай дагчтай болмоор байна.
1: Бид нар ч сүүлийн үед ер нь олон сайхан мэд төрөгдөг болсон шүү дээ. Өглөөний мэд, өдрийн мэд,
0: орой мэд,
1: өдрийн мэд. Өнөөдөр л ер нь намрын мэд. Намрын шаргал өдрийн алгархан мэд төрөх юм.
0: Юу л дэ? Намраа гэж юу сам блэ? Нар шарсан тал сам блөө? Найрд барьсан айс сам блөө? Нахитл сайсан морь сам блөө? Намраа гэж ер нь юу сам блэ? Яа.
1: Нэгтгэлийн нэг нэвтрүүлсэн билүү гэх би юм хэвчээ.
0: Тэгээ та бүхэн намрын мэд хүргээ гэж байна. За өглөөний мэд, өглөөний мэд. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлагдаж байна. Гэт аялгын нөтрүүлгийнх хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй мөч тусгай дугаартай та бүхэн холбогдоод байна. Нөтрүүлгээ чашин түгээгээд өгөөрэй.
1: За намар эхэлж ийнэ гэхээс ер нь намар бол сургууль эхлэх уулрал. Сургууль эхлэх уулрал гэснээс нэг найзын оноогоо бодгодож байна.
0: Бас
1: хавалч. За чинь 2000 оны эхний үе байха. Манай нэг найз хотын Монгол төмөд сургуульд одоо сурдаг байсан юм байна. А тэр үеийн хүүхдүүд гэж бас Алиа одоогийн сургууль суртлын дэглэмтэй бас арай өөр байдаг. Тэгэд манай энэ сайр бол одоо им бүхэнд твиттер. Им Алиа хүүхдүүд байдаг юм байна да. Тэр үе чинь компьютер сүлжээ баар гэдэг юм сая эхэлж дэлгэрч ирсэн шүү дээ. Тэгэд нэг бүх хүүхдүүд бол одоо бидний хамт сурахчууд ч гэсэн олон байсан л да. Сүлжээ баараар тэнч одоо яг электрон тоглоомыг эхэлж сурж ирсэн. Тэрнээс нь болоод давтлагд очихгүй хичээлээс хожигд нь янжийн байдлууд гардаг шүү дээ. За манай сайр бол одоо яг энэ байдлаа ороод электрон тоглоом шунаад ер нь нэг сар 20 хоног бүр баратас алгуулсан юм байна шүү. Сургуульд очисон го. Тэгээ эрэл сурдах болж одоо гэр мөртэй нь хайрчиж дөнгөж олж авчээ. Та олж аваад амхт руу одоо ангийн багш нь дуудахгүй юм уу? Яа дуудаад манай унтаа ярьж яа. Тэгээ чи юу юу нэг чинь сар 20 хоногор ингэж бүр алгуулчихсан юм чинь тэ. Сургуульд сурилт бол суух хэрэггүй. Би үл чамай чадж болгоч чадахгүй. За одоо бол сургуулийн төрөм ёсоор гэртеэрээ сургуулиас юм байвал одоо хөөх юм байна. Тэгэд баах яраа л хүн. Манай хүн ч одоо тэр үед ингээ бурууга мэдчих байхгүй юу. Ста бүр гуйшаад л бүр байлаан байлаан болох шүү болоо. Энэ чинь бас юу юм тэр үед нар гэрд нь бас хайрчиж амжаагүй мэддэггүй байсан юм байна да. Одоо хамгийн гол нь багшвал гайгүй тэр айхгүй болмол ингээд сар 20 хоног явчих шин. Тар гэрд нь мэддэгтэл алгуулна юм. Тэгээд одоо багш ангуйгаад энэ тэргээд ер нь болох юм биш гэж байна. Багш ч гэсэн одоо ер нь уртэн шүү дээ. Ийм нэг сургач байна гэсэн над таарсан ч гэсэн уурлан тэр үеийн багш нар ч одоо терминал болох юм болт ч бодход энэ үг. Тэгжэтл манай хүн хаанаас нь ургасан ухаа юм итгэхгүй гэж байна. Гэнт ингээд нэг торох ах шин гэл сорж ирээ. Багш намар ё бино ханох яме буу хойч гэдэг. Одоо энэ жоны амралтаас л өмөрхөө учруулсан юм байна да. Ханох хэлгэж. Одоо тэрүүхэн ахшинд одоо багш чигсэн яадаг юм. Өрхөө одоо ханинг дурлах ч юу авах те. Өөрийн ангийн хүүхдүүдтэй ангийн багш нар хайртай байдаг. Дээрээс нь ханогийг хэлчих дээр нь бас хөөрхөн саргацлал байлгуут тийм ээ. Тэгээс нь айлгаад өнгөрчихөн. Тэгэхэд та энэ үгнээс нь болж одоо багш нас жоохон үгийн дагуулаад жуулн жагнаад өөр сэтгэл энэ төр өгöd. Тэгэл тогтсон юм байна. Одоо хөөхгүйгээр сургуульд нь үлдээж солих гэр. Та манай хүмүүс бол бас энэ багштай хань үг ихсэн юм бол бас их учир болгож чирээдэлжээ. Тэгтэл одоо энэ анхтамтын хөөхт гэдэг чинь намар гэрээсээ хэнт юу өгнө? Ямар учиртай гэж хань авчрах үү?
0: Тийм
1: ээ. Одоо нэг ч юм тархан шаргааж бодож ер нь бас алхтач юм бодоггүй юм байна. Тэгээ сургууль чуул гэхээр ингээд зээлэрэг үйж өгд нэг арга чараа болоод. Тэгээ одоо 9 сарын 1-нд сайхан намар сургууль эхэлж байгаа ч аахгүй юу? Багс тэр очоод тийм ээ гол өнгөрт нь очоод шааж байна гарахт. Нөгөө хань.
0: Яар хэсэрсэн байха тийм үү?
1: Тийм.
0: Аа, шаач аа нөхдөд.
1: Хамгийн гол нь манай хүмүүс одоо сургууль соёлын төгсөөд ажил алуунд гараад гэдэг жилийн дараа бас нэг төгсдлээ 7-ны 10 жил болж шин. Тэгэхэд ажил алуунд гарсан нөгөө багстайгаа хамт ажилтан болчихсон.
0: ханаа нөхөж аваарай.
1: Иймэрхүү хөгжилтэй байгаа бас байгаа.
0: Асууд одоо энэ сонсч хаад одоо хүн дөхөр үгийн ханаа үе гэж амлч хаад шааж байгаа нөхөр үгөө дэвэл яна.
1: Тийм. Энтэй адилхан тэр бас нэг үлгэр байдаг шүү дээ. Одоо Бээжинд амьдардаг манайхны хүмүүс юм байна. Энд одоо нэг найзаа яриад ажил мажилын өрөнд байдаг найз энэ Бээжинд байгаа найзаа яриад одоо ажил мажилд нь тусдсан болоод одоо бүх юм нь хамжаад өгсөн юм байна.
0: Тэгэл
1: гот орхонор ч одоо хотод байгаа хүмүүс нь хамжаад өгнө үсттэй. Тэгс нь одоо энд их найз надлаа хамжуулсан найз нь маш баярлаад ихээр талархаад
0: за
1: минь найзаа ажил явдлаа гэж тусдсан болсонд баярлалаа. Нэр одоо андийн чанарагдаг юм юм байна гэсэн ухаантай. Тэг гоё үгийн хөвүүлэн шүү дээ.
0: Тэг
1: намар ичин тэр найз нэг чамтай юух гээ батяах гэх юм ингэж гинэ. Ичин дээр ингэж гинэ. Тэгээд нөгөө найдны ах юм байна. Одоо нэг жижигхэн учир тавсар тэмцсэн юм ичин тийм ээ. Тэр яа юм болгоод яах юм бэ? Гоё купи өрөгдөг. Хоёул тэгэл дэлхэд татаатал тийм ээ. Чахар шалааш юу юм болоод ян чан гаргаад өнгөрсөн юм байна. Тэр үүл болж байгаа үед одоо ичний үе болж байна. Нөгөө бэйжинтх найжин ч гэсэн нэг их учир болгоог л өнгөрч гисэн. Бараг марцсан шухууд байж гэн. Тэгтэл эндээс уцсарч очино гэж
0: үгүй.
1: За. Ана
0: өгөн өгсөн.
1: Хавар оноо ярьсан.
0: Манай
1: чинээ дэм болдох юм уу? Тэгээд оноо чамд ичин дээр яанахсан амлалтаа явуулсан шүү. Тосоо даваарэ гэж. Хараа оч тосоо даваарэ юу юугаар явуулсан гэдэг. Тэгтэл оноо найч нь өрхий бодчих. Оо миний найч одоо ичин дээр ичнээ юм явуулсан юм байна.
0: Одоо
1: машин олоё доо. Энд нь усаа. Тэмш юм уу? Ичнээ юм явуулж байгаа юм
0: чи.
1: Тэгээ өрхий хот дээр байж байгаа юм чи бас тийм ачааны тавьж тэгээ том машин төр болгоч юм бас. Жохон амар гоош.
0: Тэн
1: тэн сургал сургалж яагаад пика маш яолоод. Тэг юм энэ тэгэхэр очиж гинэ. Оцсон чин тэр нөгөө говьлгийн газрын адилт. Жохон ингээд хайрч өгцсэн юм байна. Ана танд явуулсан юм. Одоо тагсан явуулсан юм уу юунд явуулсан чи. Нэг тендер чаваад юу ч үлээ. Асууч чадаагүй тэгэл ана пика машин дээр нь тэгэлээ. Хайрч хад нэг өвцэн тоол яваа.
0: Гэсэн нь.
1: Тэгээ болцсон ус таарч байна. Яасан гэдэг нь хүмүүс ходлоо хэлээгүй юм байна. Ингэслээ. Өөрөө л ингэж ичин дээр ихтэй өөрөө л.
0: Өөртөө хоног авахгүй да.
1: Хань ч юм уу үхэрч гээ болсон
0: юм. Пика одоо тацнаар байт бодвол. Үхэрч гээ болсон бай.
1: Ичин дээр гэх нэр үхэр гэж бодсон.
0: Тоолоо юу? Ичин дээр юу ийцэн? Тоолоо ийцэн гэж.
1: Тэгж бодох нэр хүн бас буруу хөөгч юм аа. Юу ч хэлээгүй.
0: Тийм аа, тийм аа. Яа.
1: Тэгээд
0: тоолоо гасан гэж.
1: Имийг одоо өөртөө бүү их ургуулж бодоорой. Бүү их хүсдэг хүсээрээ.
0: Их сонсон газар, исэн сүн оосон гэдэг шүү гэж.
1: Харин эсрэгээр нь тоолоо гэж утсан байсан бол.
0: Харин.
1: Үхэр ирэх юм уу? Юу ч.
0: Нэг өөртөө нэг юу гэж бодсон ч байж болохоор ч тээ.
1: Өмнө
0: орны усуд байсан л бас горхой морхой. Манайхан л хана үхэр гэж бодгоос.
1: Луу гэж бодвол яа.
0: Луу гэж утсан байна. За, аялахын нөхцөлийн хөгжилтэй төвх тусгай дугаар үргэлжилж байна.
1: Энэ
0: мэдчилэн та бүхэн бас мэджиг онгоонууд байвал манай нөхцөлөлтөнд холбогдоод сайхан онгоонуудаа ярьж болно шүү. 8022 4927 8021 52 55 утас тавхан дэвлжилэн.
1: За,
0: залгаад нэг хөгжилтэй төвх уншъя.
1: За.
0: Байноугийн манай улгамлын бичсэн хөгжилтэй төвх. Төрөө хэдэн жил такси эхлээд гүйж байгаа үед чихэлтэн гэдгийг баргал уралгаар үжүүлж байсан мэттэй гэдэг. Жолооч ахнаар бол бах тэргэнд хөдий хүний хөдөн богчтой нь яаж чихэд хаанаас тосоод хаа хүрлээ гэдгэн баргал дайнд явсан түүх шиг ярина. Нутгийн нэг ах хөдөн хүн төчхэд хошуу орохоор хишгэж байсан чинь жамийн чахтаатай харагчжээ. Илүү төчтэй дутаагаад гаралтайж биш. Холоос барааг нь харчхаа тэргэн дээр нь байсан өөрийнхөө хүүгээ барьж аваад маадад хийгээд машинаахаа арийн харчхад савлчихч. Жигсэн чагдаа энэ тэрийн шалгаж байцаагаад арийн харчих нь онгойлгоод энэ маададтай юу юм гэсэн чинь жолооч манжин гэд хоёр өшгөлөө давлаа гэсэн. Чагдаад барихтахаасаа ааваасаа илүү айдах хүн хин гэд дуурлах өнгөрөөлөг нэ. Гэсэн чинь энэ их нарийн сэтгэлдүүд нас хөрхөн. За энэний тухай ярих юм бол жинхэнэ баяраа өнгөрүүлж байсан гинэ. Хошууны дунд сургуульд сурч байлаа. Чөлөө тавих, сургууль чуглах бүрдэл, сум хошууны хооронд түрээсэн машин гүйлгдэх хэдэн ахвал хаг байдна гэж мэдээ. Үүх төөх шуухан юм ярагддагас баг машинд 21 хүүхэд чихэд явж байлаа гэдэг шиг. Өөрөө би ч 14 тавуул тэгдэж байсан. Би бүдүүнтэй доорн суусна нь үйлээ бяч даргатна. Тэргнээс буухад хөл үл бүр моч шиг олчихно мэдээгүй. Тэгээд л баг машины хойд суудалд 7-8 хүүхэд урд нь жолооч ахын зүүн талд нэг, хоёр суудлын дунд нэг, жолоочийн хажуу суудалд 3-4 чихэд явдаг байлаа гинэ. За тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Жолооч ахын зүүн талд нь суугаад явдаг байсан шүү дээ. Машин жохсвол би урдаар бууж ахараас буна. Хараар бас нэг нь хэлж байна. Хараар таксигүйгээ жамын чагтад баригдаж гинэ. Тэгээд л садан төрлөөрөө жугаачхаар явж гинэ гэж худал хэлсэн гин. Яг нэг монгол чагтаа байж гин. Тэгээд нэг настай ээж байхаар нь ээж та хэдиж осоор энэ тэргэн сууж гинөө гэсэн чинь нөгөө настай ээж нь өө хүү минь өдөн 50 жосоор аймагд явж гинэ гэдэг үнэн хэлчих гин. Гэсэн бас нэг нь хэлж байна. Чихэлдэд суугаад буухын үед хөл мөдөөгөө болтлоон чилчгээд тон гоёчж байсан гинэ. Ястай өнөр жинхэнэ түүхүүд ивэл өнгөрүүлжсэн байна шүү. За тэгсэн нэг нь хэлж байна. Дөрвөн үүттэй бойдн жипэд 18 хүн чихэлдэд суугаад чагаан сарын юм авахар явж байлаа гэдэг штэ гэж байна. Баруун хаалгаа нээж суулгаад суулгаад байсан чинь зүүн хаалга нь нээгдээд ойч оч болохгүй гэнэ. А баруун хаалга нөөгөө суулгаад одоо чихээ суулгадаг юм байна. Тэгэхээр зүүн хаалга нь ойч оч болдохгүй гэнэ. Хуучин тэр гэхэд арай дэндүү хуучин. Өвөр өвөр дээр нь давхарлаа суулгая гэсэн чинь нэг ахмад наймар ууралж ийн гэнэ. Ямар хургнаа онгос чихэж ийн үү гэдэг. Тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Манайхны таньдаг жолооч бас сургууль чуглах үеэр хэтэртэл төөчгээд явж байгаад холоос жамын чагдаанаа бараа голж үжээд нэг ээж их бас нэг хүүхдтэй буулгаад гүйлгэж гинэ. Тэгсэн чагдаа тэргийж өгсөйгөө дотор нь бас хэдэн жаахан хүүхдтэй байхыг хараад жолоочтой нарийн 5 юм ярсан ч хүүгэн. Шууд л бах сургуулийн энэ сурагчаас за хэдийн хүн төөгээд ирснийг үнэн хэл анхэлгүй л ангийн багш чинь хэлнэ гэсэн чинь айнгуудаа хоёрын буулгаа гүйлгэжсэн шүү гэж хэлж гинэ. Тэгээс сүулт нь жолооч нь тэр хүүхдэд амар Нин хэлчихээ хоёрын бодлоо гүйлгэсэн шүү. Тэ энэ хөвгөлтэй төвх байна.
1: Нөгөө чанч хөрхий ханч хөрхий гэдгээр тэр үеийн таксийн жолоочуд жолооч ахнаар бас нэр өмс хүчрэл байдаг шүү. Оно такси гүйхэнө машины гар гүйж итгэлнэ. Бүрэн бус учраас дандаа байж чаддаг учраас ордог. Бид нар сургуульд явах гэсэн тийм шүү дээ. Одоо арай 10 эдэчтэй байхгүй байна. 6 мургагийг бол суулгачихна. Гэхдээ хүний тавар суулгах гэсэн жамдар байж чана. Тэ байж чагаад таксины үнэмэл байхгүй үед одоо хүн жөөсөр одоо ч гэсэн тийм шүү дээ. Торгуултай. Тэгэл л бүгд ингэж жолоочийн садан болж шүү дээ.
0: Чэхэн бүр нэрийн мэдгүй ба.
1: Байж чадахгүй орцсоор л жолооч хэвэл энэ бид нар чинь ямар ямар садын шүү гэр бүл рүү явж шүү тэгж хэлээрэй гэдэг. Тэ саяны нөгөө 50 жосоор аймаг орж байгаа.
0: Настай яж энэ дэндүүд л.
1: Эс хэлээрэй. Хэн жосоор явж
0: байна?
1: Хоочин жахтай.
0: 50 жосоор явж байна
1: гэхдээ. Шууд асуух юм ин тайраад асууцсан.
0: Багш чи хэлнэ гэсэн чи хоёрыг болгоогүй л гэсэн шүү.
1: Настан бол ураг гэж нэг нэмэх нэг хэд байг асуувал хоёр гэж хариулах л байсан
0: байх. Тийм тийм тийм.
1: Тэгсэн жолооч уурга нөгөө утгаараа 3 хасах 2 хэдвэл нэг хэдвэл иймэрхүү тайраад асуудсан юм байна.
0: Тэг юм бас нэг хөвгөлтэй төх. Манай улгамал бас юм хөвгөлтэй бичнэ. Тэгээд заримдаа ингэ бичсэн юмных нь ард нь сэтгэлд нь хүмүүс ингэ нэмж
1: бичгээ.
0: Амар гоё зүйлүүдийг бичих юм аа.
1: Ер нь бага сургуулийн үе байж хад одоо сумнаас би чинь сумны хөт чи сумнаас хошуугууд одоо нийт юм ашиг явдаг. А энэ чинь юм ашиг явдаг. Тэр үе чинь там харгаж байхгүй. Бүр элсэнд юм шигдэн. Яг тэр үед гарахт нэг удаа явдаг та манай сумнаас бол. Тэгж ихэлдэт мундаг ихэлдэт одоогийн нийт юм ашиг зогсоо явж штэ. Тэгээ зогсоо явж байгаа үед элсэн дэр ингээд нийт юм ашиг чинь шигдчихэн. Тэгээд хүмүүс буугаад чадалтай эрэгтэй хүмүүс нь машинаа дүлгэж гаргаа шээ. Дүлгэж гаргаад бочаад машиндаа гарахын үеэр багтхан бичдэг. Хэдэн хүмүүс гадаг юм бол. Хүмүүс чи шигэлдэт хаширангууда хайлгаа авч очихдаг байхгүй. Хойно өрхийн нэгэд хүчин гаргаад хойно үлцээд ахнаар ингээд гочрно. Тэгээд одоо өнөөхөн багтааж ирнэ гэж бас байхан цаг урахгүй та.
0: Тэр чихэлдэд суугаад нөгөө хөл мөдөг болдог бол өнөр өнгөрүүлжсэн. Ойчжсэн. Тэгээд өнөр ойчдог бас.
1: Тэнгэрэд нугарч байна.
0: Тийм.
1: За насаа мөдөгцсөн гэж. Нас яг хоо нас яг.
0: А танаасаа үйдэг байж оо.
1: Тийм. Чихэлдэд амьд юм энэ эдийн хүртэл явж байгаа.
0: А танаасаа юм үйдэж чихэлдэг байсан байж та. Би мэдгүй. Эднэрийн үйд тэгж чихэлдэг байсан гэнэ энэ ах нарын үйд үү?
1: Хочори хүн бол чи өгч юм.
0: Заавал нэг нь ингээд хөрхи үннээ хэлээ чим үннээ хэлж ихэд нөгөөтх нь үү? Нуучлаад ээж нь үү?
1: Тийм.
0: Би юм өтгөө гэж байна. Тийм шүү мэдгүй.
1: Мэдгүй гэдэг нэг зүйл юм бол бараг бүр мэдчихэж байгаа.
0: Тийм. Сүүлийн үеийн залуучууд мэдгүй таарна шүү. Манай залуу үеийнх нь мэдгүй.
1: Ирэн.
0: Жохо Ахмад үеийнх нь мэд.
1: 95 оноос хойш 2000 оноос хойш юм бол бараг жоохон.
0: Тийм тийм тийм 2000 оноос хойш.
1: Би 2000 оноос урд. Хоёрын ганаас хайшаах гэс нэг юм нэг анга байна. А хоёрхан төөх байна. Манай аав гэж хөдөө өссөн хэгү сайхан хайвсан гажраа онгонд орж явдах хүн байдаг юм аа. Бид ч цаашлуулаад тоглоом шоглоом их хийдэг гэр бүл. Манай их чич нь бол 2000 оных гэнэ. Өмнө нь замд үжүүлэх гэдэг ханийн тэнгэр дуудуулаарэ гэж хэлсэн байдаг гинэ. Тэгтэл өнөөдөр аав гинтээ сум орноо. Үйлс нэг л бүтггүй байна гэд гараад явчихсан. Удлахгүй орж ирээд аав нөхөнтөө ханийн тэнгэр дуудуулчихлаа гэхэд эгч маань нээрэн юм болов та гэж хэсэг гайхад үлдсэн гинэ. Аав өрөөндөө ороод удлахгүй ээж инегээд гарч ирээд чи нээрэн бүтггүй юм байна гэхээр нь очоод юу болсныг асуугаад инээлтэд байгаа нь асуутал. Аав ламд очоод хэлж гинэ. Их чинь 20 оных гэлцсэн.
0: 2000 оных юу?
1: Яг нь 6 настай хүүхдэд бол ном уншуулчих гэсэн шиг тиймэрхүү юм болоод өнгөрсөн. За тэгээд үүний сонссон их чөрхи би ч одоо хүнтэй суухгүй юм байна та гэд гоцчих. Аа бүр харин дэмий юм болгоо. Дараа удаа өрхи аав нь бүр бичиж явж яваад очно.
0: 20 оных. Ханийн тэнгэр дуудсан уу? Жижигхэн өрхи балчар өстэй нялх хүүхдэд тийм үү? Нялх хүүхд
1: тус. 6 настай хүн да ханийн тэнгэр дуудулж.
0: Ханийн тэнгэр гэснээс нөгөө ганданд очоод ханийн тэнгэр дуудулж болдог болцсон гинэ. Тэгсэн чинь нэг ганч үе жалаад ах нь бүл ах нэг нөө. Чи одоо хань мэнтэй болооч. Тэгэд цаг ханийн тэнгэр дуудулж игээ гандан орсоор ханийн тэнгэр дуудулж. Тэгсэн чинь өө тэгээ би сургалаад байсан чинь ханийн тэнгэр дуудулах чинь 32,000 гинэ. Манайхаар бол нэг 70 жос шүү дээ. 32,000 юм байна шүү дээ. Тийм бол хоёрыг дуудулж. Тэгээд ханийн тэнгэр мөнгөр хүнээр даалган чих ах нь бол хэлжээ ханийн тэнгэрийн чинь дуудуулж өгё. Тэгээд ах нь даа ихсэн байж байгаа. Мөнгөний би гар. Тэгсэн чинь ханийн тэнгэр одоо хүнээр даалган чих гэж байхгүй гинэ. Тэгээд асуусан чинь 32,000 хоёрыг дуудуулж.
1: Пункт юм байна.
0: Тэр үлгэр бас санаанд орж ирчихсэн. Хүнээр ч даалгана гэж байхгүй гэдэг үү?
1: Санда манайхны бас нэг ах нар учур гүмбэн ороод мөргөлийгээ тавьчихсан чинь та бас нэг ханийн тэнгэрийн хамаатай нэг бурхан байна гэдэг. Тэгээд хүмүүс тэндэн чулмал өргөдөг юм байна. Тэгэл манай ах бодож бодоод энд дэн байдаг. Гурван найзтай харамлаагүйсэн гурван найзтай одоо ханийн тэнгэр дуулаад ирэхэд нэрээр нь ингээд бодоод гурван жил асаагаад нүтэ ана жалгар жалгараад нүтэ нэсэн чинь эх яасан юм хамаг өвгөө ахын чулн унтарсан. Арвач.
0: Өнөөс чарас.
1: Одоо ирэн 50 нэлээд. Тотнон төрчихсэн байна.
0: Тэгвэл тэр үнээр үнэхээр ханасаал бурхан дөнгөртэй гэж харж байгаа юм байна. Арахгүй шүү. Тэр видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэн. Нэвтрүүлгээ баруун дээр талынх нь өнчгд байж байгаа суман дамдгаа дараад тэгээ цааш нь найжийн тойрог холбоо сүлжээгээр хуваалцаарай. Яа, энэ нэвтрүүлгээ.

0: Нөтрөөгөө ирдээлгүй. Цаасна хугаалцаад өгөөрэй.
1: Сайхан сэрүүн намраар харин дэнгэр дуудах юм сэдвүүд ороод явчихлаа.
0: Хүч намдарчих нь юу?
1: За манайха одоо хоёр чухал тийм ээ шууд утсан дээр байна, харж байна. Ер нь харин дэнгэр дуудах чухалтай хүмүүс байвал бас болгооч дуудах.
0: Болгооч болгоомжтой хүнээр дуудах. Гандан тачаалга 32 мянга гэж шүү.
1: Боломжтой бодлого тийм орохгүй юм бол тийм ээ. Олон жил ганчаар болж байж магадгүй шүү.
0: Тэр нэг Монголын комеди ярьдаг залуу. Тэнгэс тэрийг энийг яриад би бүр сонсоо манарт л хийнэ гэдэг. Тэрний тэр амар иттэй. Тэгсэн чинь гандан нь одоо ингээд мөрлүүлээд ингээд дугаар өгдөг болсон байна. Өмчөөрөн төгсөөр очисоор нэг дугаар өгдөггүй юу? Хоёр намарт банк энэ чинь бүр дугаар авдаг гэдэг. Тэгэхэд хэд дугаар үйлдэлүүлэгч ирээд тэгсэн чи одоо сүмд очиж байгаа юм чи бүр нүгэлтэн гэнэ. Тэгээд гурав намарт нүгэлтэн бүгд нүгэлтэн гэж хэвгүй юу? Тэгэхэд хэд намарт нүгэлтэн гэдэг.
1: Аго Монголын бас иймэрхүү хөвгөлтэй түүх ярьж байсан шүү дээ. Том ганданд очоод эхнэрэн дагж очоод нам цоож игнэ. Нам цоод ингээд доош нь донгойгоод ламын ярахыг сонсоод байжсэн чинь. За сүлд дуудуулнаа гэж. Манай өмөр гайхацсан гэж сүмд орж ирээд сүлд дуудуулдаг чи юу ч.
0: Дуудуулнаа.
1: За хүн бүхэн сүлд дуудуулнаа. Тэр нэг одоо тэгээд ярианыхан живсар байх яриад байна. Тэгж итл манай хүний ээлж үлж гэж байна. Сүлд дуудуул. Өмнө бүр гайхаад бодсон чи миний сүлд дуугдаг чи юу. Тэгэд ээлж нь болонгодо манай хүн сандраад ганцхан мэддэг дууган дуулсан байна. Одоо тэр дууган чи би мартаж байна. Нам жим ингээд их ламын ингээд хорл сонсож байгаа орчинд гэт дуудуул. Хамаг хүмүүс гайхдаг. Юу ши өөр яа. Тэгтэл эхнэр нь ингээд даавар нь очиад шигэл солиот юм аа. Аниган дарснаа ч үл мэдэж гинэ. Ер нь биш юм байна. Тэгсэн ямар хонт гэсэн мэднэ үү? Сүлд дуудуулнаа гэсэн үг. Одоо манайхнаар бол хэмэрийн сам уншиж ирэх гэдэг юм ба тийм үү? Хэмэр сэргээж ирэх гэсэн. Сүлд дуудуулнаа гэсэн. Хорд ярьчих гээд чинь сүлд дуудуулна.
0: Сүлд дуудуул.
1: Нэгэн дуунд маруухээр бодож бодож дуулсан гэж байна.
0: Нөгөө нь нээж нь унтахаар нь. Чи юм уу дуудуулна уу гэсэн чинь. Аа гэж дэг. Чи юм уу дуудуулна уу гэсэн чинь. Дуудуулаа яах юм шиг байна. Угүй ээ чи надаар дуудуулна уу. Би чамайг хэдэн чавуула дууд юу гэсэн. Аа гэж ойлгохгүй.
1: Тэр чинь дуулаа гэж хэлэхээс уучихгүй юм байна.
0: Чи муу дуудуулна уу гэсэн амар гайхаж. Тэр чинь нөгөө ордос хэллэг бол манайхан чинь бас нэг юутэй шүү дээ. Аялгаугийн хувьд ялгаатай шүү дээ. Тэгсэн чинь манай нэг дуулдаг дүүнэр байдаг. Хамтлагад. Тэгээ тэр одоо олон жилийн өмнө.
1: Чамайг нулимсан готлын нэтс юм уу гэж харсан чинь бас ойлголоо.
0: Бас нэг бас бүр готнай нэсэрэ. Тэгээд олон жилийн өмнө одоо тоглолт хотын тоглолтод орж гинэ. Тэгээд тоглолтод ороо өнөөгч очсон чинь хамтлагийн хэд нь бүр ирдэггүй гэнэ. Тэгэл ирж гинөө гэж утсаар ярьсан чинь. Нөгөө ордсынх нь нэг найз гэсэн чинь. Аа хөргөндөр дуулж байна аа. Хөргөндөр дуулж байна аа гэсэн. Яа энэ чинь бүр тоглолт болоод манайх дугаар бүр боллоо. Та хэд нь яг хөргөндөр очиад дуулчих вэ гэсэн. Үгүй ээ дүүчгэлж байна.
1: Дуулж байна.
0: Дуулж байна гэсэн. Дүүлж байна гэсэн. Нөгөө тэд нэг чинь дуулж байна гэдээ дүүлж байна.
1: Нэг хийдэг. Дүү дууны нэг голоор шиг юм яах гэж та.
0: Дуулж байна. Дуулж байна.
1: Дуулж байна.
0: Тэгсэн чинь хөргөн дөр дуулаад байх та яадаг юм. Энэ чинь тоглолт боллоо гэсэн чинь. Үгүй ээ дүүчгэлж байна гэсэн. Тэгэхээр гол радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн 5-нд явагддаг хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тав хүн бас видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань нөтрүүлгээ чааш нь хуваага түгэлчээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Жавас манай 8022497822152 утсан дээр холбогдоод өөрсдөө мэджигээ сайхан анхаануудаасаа ярьж болно. Хөвчөлтөд түүхүүдээс өөрсдөө ярьж болно. Өөрсдөө яриад өөрсдөө инээж бас болно. За ингэж ин манай байноугийн их шиг долоо битсэн байна. Заримдаа хүмүүс надаас асуудаг гэнэ. Чи эмгэгтэй хүний харахаараа хамгийн түрүүнд юуг нь хардгийм бай гэж. А магадгүй хүмүүс бол янз өөрөөр хариулах байх та. Чарайж үсэйн, жавс гэжгийн, бие галуурын, хөлийн гэд араас нас ингээд чавааж ихтэй. Би үлгүй. Би үл шууд нүдийг харна гэнэ. Нүд гэдэг чинь хүний сэтгэлийн чонх гэж би боддог. Тэгэхээр нүд бол бүх сэтгэлийн хөдөлгөөний илэрхийлж чаддаг юм шүү дээ. Тийм болохоор би үл шууд нүдийн уртаар хардах. Тэгээд нүд нь намайг харж байхгүй бол би өөр юмнуудыг харна яа. Хөрхнө. Нүд нь харчихгүй л өөр юмнуудыг харна юм гэж.
1: Нэг эхлээд сасчихлаар нэг нэг уран жохол
0: ядлахтэй.
1: Тийм хүнээс сэтгэлийн уншиж байгаа юм шиг.
0: Амар гоё ярьж байгаа. Тэгээд дараас нүд нь намайг харахгүй бол би өөр юм ин харна яа.
1: Яг адилхан нэг байдаг шээ. Хоёр цаг ярьж яах гэнэ. Гэхдээ тэл дээр явчихтал чамтай амар гоё хүүхэн таарлд бол гэт юуг нь илүү анхаардаг юм? Юуг нь уртар харддаг юм гэсэн чинь. Хажууд их мэр юм чинь.
0: Тийм.
1: Хүн их нүдийн уртаар.
0: Тийм, тийм, тийм. Тэгээ, иймэрхүү сайхан нийтлүүлэгтэй хүмүүс байна шүү. Тэгээ, хөрхөн хөрхөн нийтлүүлэгтэй бас биднэрт бичээд явуулчих болно. Ирүүлж болно. За, өөрсдөө бас орж ирээд ярьж болно.
1: За, нэвтрүүлэгт ер нь 200 гаруй хүмүүс оролцож чинь. 200 гаруй хүмүүсээс нэг 2-3 оноогоо ч гэсэн гарахгүй хүчтэй. Та бүхэндээ идэлж чинь шүү.
0: Мянгаа яа. Сайхан хүмүүс сож ирсэн ба.
1: Сайхан сайхан үлгэр өчрөд та хаваалчаарэ.
0: За, манай баян мантхийн. Ургийн жарын тухай бичсэн байна.
1: За.
0: Ургийн жари ингэж бичгэнэ. Танаас битээ эхлээд л өрхтэй, хэдийн настай. Одоо тэгэл жалгаал арих тамаг эдэлдэггүй гэтэл номхон момхон гэж солиороод байгнэ. Ингээд бичгэнэ. Төм 6000 төм 6500 мө хадланда адуу оруулна. Ганч бий ганган жалууд үүртэд байх юмгүй. Өдөртөө очиод ус татаад өчөж бүр болно. Хошуу орж баараар шовуудахта алсаас дурангаар харчихна. Соронд хамт байсан хэдэн жалуус найр наадмын үеэр хаяа дуутахаар ночоод найзынхаа шимс бар гэдэг нь өөрийнх нь бар хэлчихсэн. Шимс барт бах шимдэх юм уу гэхээс биш. Байнга найр наадам бар тойроод ногоороод явдаг хүн яа л биш. Жунжин найр тойрох юм бол крус машинаа тос бас хчүү шүү хоо. Би чата үлдээч гэнэ гэнэ. Бүх юм энэ дотор байгаа шүү
1: дээ. Дагуулаад яраад өгч байгаа юм.
0: Том 5000 мөнгө хадлантай гэж байна. Бас уулын сорон сууж исэн гэж байна. За крус машинтай гэж байна.
1: Тэр сорон сууж исэн гэдгийг ард бол бас болчин ширүүстэй. Би ялруулсан сайхан
0: гэсэн. Тийм. Барилд бол барилдчихан, ночлт бол ночлт чадах хүн шүү гэсэн нь бас.
1: Бас баар эрхэлж юм тийм үү? Баараар явцдаг.
0: Найзынхаа шимс баранд очоод өөрийнхөө баарыг бас ингээд гоё рекламадаа жавчихна.
1: Тийм байна.
0: Гоё.
1: Тэр нотгочин урлаг гэсэн зөвхөн сонсно гэж байна. Сонсоод болохгүй. Нотгоч чуурлаг гэдэг нь ч бас гоё бичдэг шүү дээ. Анхны
0: өдрүүдээр Крус Клузо хэлж байна.
1: Крус биш шүү. Крус.
0: Фонтена тийм ээ.
1: Тийм. Крус юм бол одоо
0: Крусыг тэгж хөөрөхгүй шүү. Хүн Клузо барьж ингэж Крус машин гэж.
1: Крус юм бол одоо бол манай энд байж байгаа чинь 7-8 оны хуучин жавхар. Нэг Jetta Interest нэрээ нэг тэгээгүй. Тийм болчих.
0: Монголд ингэж нэг чолоо хамаагүй шитгэхэд Prus оногч гин гэж боддог. Тийм арим байдаг.
1: Тэгвэл Prus-ээс нь заавал нэг хоёр хүн бууж ирнэ. Нэг л соёлын тэргүүний ажилтан гэнэ. Нэг л юу гэлээ. Кавиат гэнэ. Монголд ийм 3 жилийн юм хамгийн олон байдаг.
0: Бас нэг тэр нэг юун дээр нэс шүү дээ. Хөвжөлтэй түүхэн дээр нэ. На бүхчин одоо бүх хүн шүү дээ амар том биш дээ хэн нүлээ хэн нүл одоо тэтнэх юм аа аварга ч юм уу харчих ч юм уу начин ч юм уу тэр өстэй манаас ойлгохгүй тэгээл амар том бүх хүн нөм жижиг хүн машинд сууж гад жолоодод яваад гарч ирч чадахгүй бүр нөгөөх нь хөлсөн гоожулж машинаас нь татаж гаргасан үлгэр байдаг шүү дээ
1: А ярт хайн бас Prus машины бэл машины дата хэрэглэх юм бэл
0: я амар
1: арлын шар шүү юм болгонд л хэрэглэж байгаа юм бэл За ерөнхийдөө нэг
0: гэр мөрөнд бүр нүүлгээд явчих.
1: Тийм.

0: Мөн хэрэггүй. Шууд их харж байгаа нэг гоё гоё зайг нь багтаагаад.
1: Бас мэрэгжилж байна.
0: Мэрэгжил.
1: Ер нь манайхан ч гэсэн төрөөсөн машины жолооч нар ах нар бол ими багтаах талаар мундах шүү. Бид нар ч одоо нэг хол ивдэг юм уу цагаан сар харьж марна гэсээр машины хард юм багтаач чадахгүй. Эдгээр нэг 3 4 лхнэ харин ч гэсэн юм багтаахгүй шүү. Тэгтээ манайхны төрөөсөн машины жолооч ах нар очих болгоо. Тэр жижиг хинжээд тэр олон бүгдийг эвлүүлээд тест. Нодргын жинэ энэ явахчлаа ашиглаа.
0: Тий. Тэг хийчдэг байдаг шүү.
1: За, юутай нэг нийтлэл байна.
0: За.
1: Ирээдүйд манайхны нэг ахыг нагцын дагуулад бэр танилцуулахар зэргэлдэх хачааны хүүхэнтэй айлд очихор болж гинэ. Айлын хүүхнийг үжинэ гэж тогтолсон манер өвч бүй Европ ховч сумсж гялалтсан хар арсан шахаа углаж урт гэжгэн тэг дундуур нь салгаж хоёр тээшин самжгаад хүрээд очиж гинэ. Цэгийг чөөрхөн өмссөн хонгин шингэн жантай залуух айлын хүүхэн сүмхэн ажиглаж итэл гэнтхэн арсан тэлэгээс нь даву осроор уйж дүүджилсэн архны таглааны гэдэг бүдүүн төмрийн үчид сочиж хамаад яаж бас нэг уудаг гайхал юм байна гэд шууд голсон.
0: Тэр нь одоо яагаад тэгэж явжсэн бол
1: нойр морил тоож уудаг ирээд анчаана архан таглааны гэдэг юм ч юмс ховор юм шиг мэндхэн тогтол нагцан жамдаа уурлаад гэж термо төмрөө бас алтан металл шиг унж болчихсон юм холоогооч хай гэж байгаа ч гэнэ
0: алтан металл шиг
1: тэр яах нар ингээд юм болгоны нэг теленэн жүүж явдаг татгал байдаг шээ. Сүүлээр тэр нь уулраад машины түлхүүрээ жүүдэг хөөс одоо ч гэсэн байна шээ. Машины түлхүүрээс өмнө
0: гэр тэр теленд баах юм телен өмнөхөө төдүүлэнд төтөл дээр юм санжгануудаа ч үгтэй юм. Санжгануудаа төлхөө.
1: Нэр одоо ч гэсэн тэр татгалаа хаягүй юмс олон байна шүү. Одоо бол яг хөөе ганцхан машины төлхөөр л өмнө нь бол нэг олон төлхөөрч үгээс дарчгануулаад явдаг
0: шүү дээ. Тэр үн дэми манайхаа. Бити төтөл насан бити ч үгээр. Бас гар утсаж. Гар утсан ч үдэх хүн бас байна уу?
1: Хутан усч үдэх гэж.
0: Өнөө чиний дээр удаа нэг ярьж ирсэн үү? Өнөө юуны алтан хэрэг юм аваачаад. Юу шиг?
1: Өнөө хүү шаны жарлагийн алтан хэрэг
0: аваачаад.
1: Телиндэн жүгэ.
0: Телинд.
1: Шавар усдаг гэж. Шаврын ажилийнх нар хурчин чамар наалтас. Тэгээд хоёр госчхад энэ дээ. Тэр чинь яг дугуур нөхтэй биш юм уу? Тэгээд телендээ ингээ сайхан төмөр утсаар ингээ гох тааруулчихсан. Тэр бүр гоё гэж байна. Ингээл жүжиллээ.
0: Тэр алтан хэрэг жүгэ оцсон мэт гонтохдохгүй юм аа. Банкны таглаа нээдэг тэрийг жүгэ очно гэдэг басан.
1: 13 дугаар зуунд эрх зэргийн төлөөлөл байсан тийм ээ бүр дээд. Орен дээд авч явдаг жарлагийн алтан гэр.
0: Аюу тухай бишэрдэг гэсэн телен.
1: Шаварчны телен шавар гусдаг.
0: Шавар гусаар
1: 50 50-нттэй гэж.
0: Яа. Тэр бол бас эцтэй шүү.
1: Бидний жоон жилийн дараа.
0: Тэгээ хамгийн сүүлд нэг орны даавар дараа тавьчихдаг уу?
1: Тий. Чир чирсэн дэсхрийн даавар дараад гарсан гэж. Нөгөө утаснаас өмнө BP машин гэж байдаг ч та дуудуулах машин
0: гэдэг.
1: Тэгээ хүмүүс бүр телен дэнд жүгэд явдаг
0: шээ. Тий.
1: Тэгээд тэр үед чинь бол BP машин эхэлж гарч байгаа үед ашиглаж байгаа хүмүүс гэдэг чинь бас мөнгө төгрөгтэй ч юм уу бас овоо хүнээс тэгүр хийвч. Тэгэд манай нэг хожим багш ярддаг. Сая эхэлж BP машин жүжигэ хүмүүс ч аймар шүү гэж бүр тэгүр харж явдаг. Тэгээ BP машин дуугардаг юм уу эсвэл дөргөн шүү дээ. Дуудлаг ирэв шүү. Тэр үуч ингэж авахгүй гэж шүү. Хүний үйдс ингэ дашаага бүр ингэж. Машины олжчихгүй гэсэн ингээд их айдаг гэж ингэж ич гарч таарав.
0: Яарч билээ. Арай хаал идэе гэд алтан шүдэ өжилтлээ гэдэг шиг үү.
1: Онд гитсэн толтол татаа. Төтөлдөө хэдэн төлхөрч өгчдөг. Тэр төрж ургуул харагдаж байна. Нэр харагдаж байна.
0: Одоо юу төлхөрч өгөх дуртай хүн байна шүү гэж.
1: Байна. Одоо машины.
0: Төлхөрч өгдөггүй.
1: Машины төлхөрч өгөх хүмүүс бол нэр олон байна. Байх.
0: Яа тэр ингээд хүн дөрөхгүй юм. Өмчөн доошоо татаа.
1: Манай байгуулагдсан байгаа. Ажиг. Яа
0: нэ тугаа. Одоо ч мөгөө сууя.
1: Хэний нэг.
0: Мөн ч гэдэг юм яа нэ.
1: Тэр одоо муудаа таарах.

0: Гэтэ миний нэг сануулгаар бити ч үгээрээ.
1: За чи өнөөдөр нэг өдрийг ухчаанд ажиглаж үйдтэй. Манайд нэг хүн байгаа.
0: Тэгвэл хатганаа юм гээд болохгүй.
1: Талаад оны үеийн баргатын хамаарх гэж байна. Тийм ээ тэр үл одоо олон төл хурж үгээд. Тэр чинь бол бас эрх сүр байр суурийг илэрхийлүүлж байгаа юм чинь.
0: Юу тэлинээс зүйлэгснээс бас нэг за тэлий бас яах вэ? Нэг бүс тэлий тэлэлдэг байдаг шүү дээ. Нэг хэсэг бас нэг бүс тэлий юм байна.
1: Бүс тэлий юу вэ?
0: Зүгээр ингэ бүсээр ингэ нэг хөөхт мөхтөд.
1: Насаа юм байдаг дээ.
0: Тэгээд нөхөн хамгийн их чинь жорлон дарсдаг дараа нөхөн жангар. Тэр бол үнэхээр өстэй тантай байдаг да. Бүс тэлийгээр аач өнөөхөн жангараад өмаагүй жангараа шүү тэр чинь бүрөө.
1: Жангарын шүү чи
0: жангарчсан. Тэгээ тэр бол үнээр сандарсан үед өстэй хамгийн тантай ажил байлаад.
1: Тэр би зүтгэхгүй зүтгэхгүй. Тэлий зүтгэхгүй.
0: Гинж бас ч үнэ гэж гинж ч үл болно бас. Гинж би бас ч үжиж юм чи.
1: Гинж юу юм бэлээ? Одооны залуучууд ч үжиж байгаа юм бэлээ?
0: Гинж ч үнэ.
1: Өмнө хоёр өдөр найзын хүүхэд нь энэ чинь өндөр дунд сая орж байгаа. Хүүхэд ингээд өмнөд нь ингээд гинж унж болчихсон. Тэгээ бид нар бас шоол асуужсэн. Тэр чи хастаа гинж авч үс юм уу? Өмнөд нь дагуулж хөдлөж байгаа юм уу гэсэн. Би хастаа авч гисэн.
0: Тийм. Гинж үлж өгдөг. Би бас гинж үжисэн. Тэр үуч наймаар ингээд нэг рок хамтлагын тэр орж ирчихсэн шүү дээ. Тэгээд тийм нэг ингээд гинж үчихэд нэг өсвсөн ингээд шулган хим хийлэгчдэг шүү дээ. Астай нэг хаалганы жавсраар харцсан шиг юм үстэй.
1: За чи сэтгэлийн юм шүү дээ. Манай байгуулгын төлхөөж өгдөг хүний үндсэндээ хэлээд өгдсөн юм ааш. Өөртөө ч юм уу гэсэн.
0: Тэр чин би ийгээ сочихгүй маарэ.
1: Чичгэд. Айгуу тул араасооч.
0: За би одоо баргалчлаа. Би одоо ажгалнаа өнөөдөр сэхэж.
1: Энэ мөө хоёр. Одоо цооч.
0: Гараа атсан чи үүдэн дээр яаж чи нэг нэ гэд чи үүд яах вэ?
1: Тийм. За өөр чи юу зүүд юм манайхаа. Утгаж өгдөг гэж юм. Хумс утгаж өгдөг хүмүүс.
0: Яа яа.
1: Нэр юм байдаг шүү.
0: Би яа тэр чанга юмд хумсаа авч явах юм уу яах
1: вэ? Бэлтгэлтэй
0: байдаг уу тэр нөө? Мэдгүй өмгтөө усууд бол автаж
1: өгөхгүй шүү. Би бол уусан жиж өнгөрөөг.
0: Жижтэй. Аюу саргалт сарчнаад байна. Бүгд ч үгүй явчихсан. Гүй хайхч шүү дээ. Тэр юу гэж төгтүүлнээсээ очиж
1: байна. Архан ловкны таглаа нээдэг.
0: Дэр нь шүү дээ.
1: Төмөр жүгэн.
0: Харин чигээ бүрэг байхаар явж байгаа дөө.
1: Тэр бол
0: дүндөө анхаарамж байна уус.
1: Бараг аван найрын тэрээр олон явдаг ах байж болохгүй. Шүт мот.
0: Шүт мот ёо. Тя сонсогч тавих хөшөлийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөвгөлтэй мүч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өхтөх хайч гэж. Тэр үед барах их одоо юу яадаг? Сониучладаг байхаа гэж.
1: Тийм бай, тэр л ортой. Сониучлал нь
0: өхтө хөтлөглөвтэй жүжисэн. Нэгнийхэн тарахгүй өвгүй байна гэж.
1: Гүйг, нэр жүгдэг. Зүгдэг байсан бол би өнөөдөр энэ үлгэрийг уншихгүй.
0: Нагтлари нэгтлэр нүрэн бодж юм чинь. За нүрэн бодох чинь бас эртүүд л мөгийн инээсэн хүчтэй. Нүү буцсан нүрэн бүр галтарчих. Намайг нөхөн орж ирэлж гинэ. Хөтлөгч амар одоо мундаг байна гинэ. Тэг магтчихад та чинь нараа мөн бизэгнэ намаа юу? Энд дэр би тэгээд нэг тоглогч кино тоглогч Хонбөө байдаг шээ. Хонбөөтэй нөхөн амар танай кино дандаа үздэг шүү гэд. Сүдэр мүдэр жорго морог ахуулчихад тэсгэлийн бодолт гэж хамаг суултанд баярлаа. Өлүөдөө гоогдөг. Тэр үлгэр ярьсан. Тэгсэн чинь мөөгийн яг нүрэн бодчихсан чинь нүрэн халтарчих. Ноломсон гоожоод. Бүгдээрээ өстө насаа мэдүүлсэн гэж. Насыг мэдэхгүй амар амархан хөтхийн асуугаад саяын нөгөө настай ээч шүү таксинд сууд байгаа. Хөдөөгөр явж нөгсөн 50-аар явж гинэ гэх шиг. Шууд хэлсэн шүү дээ.
1: Та 50 ч өрөөгүй шүү.
0: Нүр бодач гэсэн. Нүр бодно гэсэн чиврийн нүр бодно гэснээс бас нэг юм бодж олж байна. Манай сонсогч мөгийн бичсэн үү? нөгөө эртүүтхэн нээж нь хурмаа исэн юм аа. Тэгсэн манай хүн ингээ бичсэн байна байноу даа нөө. Манай нээж хурмандаа нүүр будаач ирж ийнэ гинэ. Нөхчл нь өөртөө айдлахын бодож болохгүй. Өөр хүн шиг болохгүй байх. Шинэ хүргэн нь анх харсан шигаа тоосон байх. Шинэ бүрийн хатан ухааны гайхуулсан нүүр будалт.
1: Сүглийн хоёр жоргосон.
0: Нүүр будаач ирж ийнэ гинэ. Тэг би амар гайх чинь. Шинэ бүрийн хатан ухааны бол яаж харуул? Будалтаар очиж байгаа.
1: Хаттын жоргосыг.
0: Хоёр гачир дээр нэг улаан улаан байдаг шүү.
1: Эртний хаттын жоргосыг гэдэг юм.
0: Хатан ухааны одоо яаж харуулах вэ? Шинэ хүргэнэн бас анх харсан шиг тоосон байх хэрэгтэй гэж. Төрөө хоёр бол болж байна тийм ээ. Өөртөө айдлах одоо нүүр будаач нь өөртөө айдлах нь бодож болохгүй. За бас яг өөрөөс нь төс өөр хүн болгочих бас болохгүй. Энэ бол болж байна. Шинэ хүргэнэн анх харсан шиг тоосон байх хэрэгтэй. Шинэ бүрийн хатан ухааны гайхуулсан ийм нүүр бодолт хийдэг хүн ирж байна гэдэг нь жоохон амар гоосон. Хатан ухааны яаж харуулах вэ гэж би бас бахан бодлоо.
1: Болгон сан гэвэл хэрчүүл юм байна. Бүтдэггүй юмэр баччуултыг тэнцлэгдэг. Тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэнэг уулцсан цагаар хоёр өнгө ирчих юм. Үүч өвчнтэй хоёр хүн иллэх хийлгэж байна гинэ. Нэг нь өвдсөн тэн урд туу 50 хашгирч байхад нөгөө нь тагчиг. Тэгээ асууж байна гинэ. Гэхдээ таа чинь жуурсан гурлыг нухуулж байхад ганц чуда ёо ёо гэхгүй мөн ч төсвөртэй хүн юм ахсан чи. Нөгөө тэгнэ. Гэхдээ би ч хамшиг өвчтэй хүн хөлөө нухуулждаг тэнэг хүн биш үү?
0: Эрүүлэр дэн нухтаасаа.
1: Би ч хамшиг өвчтэй хүн нухуулждаг тэнэг хүн биш ээ.
0: Бас нэг нэг. Чинэг нэг нэг. Хай найз нь өчтөрстэй гой жалуутай танилцсан шүү дээ. Тэгсэн чинь хөөх тийм үү? Тэ утсыг авсан уу гэсэн чинь авсаа мэ алмар дан. Утсыг нь авсан мэ гэсэн ба. Мэ алмар дарам тав гэж үлжилдэг.
1: Та 2 3 жил хүнээс алга ярьж гарсан байхгүй юу?
0: Байхгүй гэж манай ирэх дүүж.
1: Байхгүй гэж.
0: Энэгээс очино.
1: Би таарын насыг таагаад.
0: Чамайг дэлгүүрж өгөхгүй юу гэж бодосооч байгаа.
1: Тэр яг нэг төрлийн сүлийн нэг 10 секундын ах шинд нэг босчихсноо.
0: Үжүүлнэ гэж буяа тайруулаад бай.
1: Гэ чи бас юу вэ нэв? Намайг жүдгүү гэж ингэдэ хараад.
0: Нэг шоронд нэг шин хоригдол орж ирж гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө хууч хоригдол нь асууж нэгэн. За та одоо ийм өвгөн настай хүн байж яагаад ингэ шоронд орцсон гэсэн чинь. Ээ би нэг ингээд хөдөө явж ягаад юу яасан юм аа нэг олсон дээс олсон юм аа гэж нэг. Олсоор гэд хамтсан дээс. Тэгсэн чинь өө тэгэд ороод ирсэн юм уу? Энэ чинь бас ингээд амар хүнд юу нэ? Эртний шорон шүү дээ. Тэгээд таныг ингээд дээс авсан гэд шоронд оруулчихж байгаа юм уу гэсэн чинь. Тийм ээ би нэг дээс олоод авцсан газар дээр хаяатай байх нь ол авцсан юм аа. Чигсэн чинь чан нөхөр байсан юм гэтсэнгүй. Өөрө нөхөр хулгайлсан байхгүй нь.
1: Сайхан бай. Хөөхөн жигдэг чинь.
0: Чан талд нөхөр байсан юм гэтсэнгүй. Тэр үед тоогоор дээр манай өнөөдөр ерхий дарам бүр 47000 болсон байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За нийт 2600 сонсогч орж ирсэн байна. За та бүхэн бас нөтрүүлгээ банк сонсож байгаарэ, үжиж байгаарэ. Манай видео дугаартай нэгдэрэ. Тэгээд манай нөтрүүлгэд хөгжөлтэй сайхан үлгэр түүхүүдээс бичээд ирүүлээрэ. Сайхан онгоонууд байвал бичээд ирүүлээрэ. Бас манай нөтрүүлгийн шууд утсан дээр орж ирээд онгоо ярьж болно шүү.
1: Нөтрүүлгийн шууд утас 8021-5255-8222-4027. Та бүхний бас нэг цаг хүлээлээ шүү. Байдаггүй ах чи.
0: За нэг нэг залуу. Одоо та нар хоорондоо тэгтгэл байх та. Нэг залуу хэлж ийдэг нэ.
1: Тэгтгэв.
0: Тэгтгэв үү? Шууд тэгтгэв. Он гай хүлцсэн аа. Тэр яаж хараач гэсэн өвөө нэгж байна.
1: Энэ ариун гэдэг сонсгоч бол намайг тэрийн дэмжиж бас тэгээд яаж байгаа
0: юм бэ? Тэлийчгүй төдөлчгүй хүмүүс өсч шин. Тэгсэн чинь нэг жалаа хэлж
1: байгаа.
0: Нэг жалаа хэлчихлээ. Нөгөө жалаада хоёулаа сайхан унаарай уухаар гарай гэж. Тэгсэн нөгөө тэгнэггүй яхахгүй гэсэн чинь. Сайхан бүсгүй байна шүү гэсэн чинь. Тийм үү? Сайхан уу гэж. Тэгсэн чинь юу одоо бүсгүй ч удаа хамт уух чинь шүү гэж. Бүсгүй байгаа гэж. Чи очоод танилч гэсэн чинь. Нөгөө тэгнэ аймаа сонирхоод эрэхтэй хүн юм чи. Сайхан бүсгүй юу гэж асуусан чинь. Сайхан гэхэр нь чи очоо уугаад лээ. Уугаад лээ жидл чинь сайхан харагдчихна гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь аа тэгвэл явъя гэж явж гинэ. Очоод орхотойгоо зэрэг нөгөө бүсгүй нь ширээн цоож гинэ. Орхотойгоо зэрэг ваа би ийм арай ярахгүй тэр. Аяр чирэм үтэг. Уугаад лээ сайхан харагдчихна гэсэн чинь үү. Ийм арай ярах бодлохгүй
1: уурал. Хэлсэн биш тий би тэгдэггүй. Таа тэгдэг. Хоруу ястай мэлхий хөгшрхөөсөө өмнө урд уулын орой дээр гарч үжи гэж ярилцаад 100 жил мүлхэж уулын орой дээр гарч гинэ.
0: За.
1: Гэтэл хоолоо мартчихэж гинэ. Тэгэд нёгийг нь буцааж гинэ хоол аваад ирэхэд 200 жил хүлээгээд ирэхгүй болохоор нь. За, хоёулаа нэг юм уухуу та гэд ярьтална. Хоолонд явсан мүлхийн хадны жанаа. Та хоёр ингэж мэдчихсэн.
0: Яа.
1: Бүгд та хоёр ч анги линдэр. Та хоёр ингэж мэдчихсэн.
0: Ханад явсан го сайр. Муу санаалаад оо.
1: Тий. Энэ хоёр намаа явуулчихад хоёр юм ичин л гэж муу санаад байсан.
0: Шүүхч хэлж ийн гэнэ. Одоо нөгөө юу гэсэн шүгдэгчсэн. За чи хатан маяжин кам нас юу гэж бүрлэг ба гэж. Тэгсэн чи үгүй ээ тэр чи өөрөө л штэ гэж. Тэгсэн үгүй ээ чи ягаад хүнээ ам насыг бүрлэгч хэм бэ гэсэн. Үгүй ээ тэр чи өөрөө хортой айлам идээд үхсэн гэж нэг. Тэ ягаад нүд нь бүр бүлтийгөө гөхөрсөн байх юм. Тэр чи идэхгүй гэдэг чи. Атаач юм шүү.
1: Идэхгүй гэдэг.
0: Энэ
1: үгтэй өнөөдөр бүхэл бүтэн нэг цаг хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Инээсний хариуд бидэнд бас сайхан сайхан үлгэр өчөр суудаа хаваалчаарай. Зүгээр инээгээд бид хоёрын насыг таагаад тэлэнч үсэн юм таагаад хэвчихгүй шүү дээ.
0: Ариун би харсан угаасан хэн үйлсэн юу төдөлгөө өмд өмсөж ин төржүүх болчоо байхгүй. Сундахтай өмдө харин бүр ингэ чадандын толтол татсан байна. Батуул наяа нэх үйц. Наяа да нэх үйц.
1: Ер нь сайны ярснараа тийм нэг төрч ургамдын төжиг чир уулын тийм ахмадууд байдаг ш та. Богонхын шиг ахмад. Богонхын шиг дээр амс жон гэдстэй. Тэгээд өмдөн гэдсэн дээр хүртэл татчих. Төдөлтэй жоох юм гэж бодож
0: байна. Тэр чим угаасаа тэгшэн татчихвал хүсн өндөрөжигдэж ш та. Чэднэс өндөшө. Бүр хөлдөгдөг дээ.
1: Чэднэс өндөшө бүр хөлдөж.
0: Тэр чиг хөлөө өндөр үжигдүүлэх арга өөрөөч.
1: Бидний харилцах хаяг бол байруу дээр совта буюу үйлс гэж ярээд бид хоёртай шууд харьчиж болно. Хэрвээ WeChat-ийн шугамар бол бидний видео дугаарын доор сэтгэл үлдээгээд өөртөөхөө харилцах хаягаа бичгүүл бид нар тантай харьцаад болгочихно.
0: Чаян дугаар нэвтрүүлгийн хүч хагийн хараагаас болоод өндөрлж байна. Дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө нь Wireless Softnchich шууд утасны хөтлөгч тулан хянах чалмас ерөхи хянахч бүрэн.
1: Цаа нэвтрүүлэг танд байлцсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар дантайхан жолгоё. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сөө замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгий.
2: За тэгээд гэртэн харж ирсэн гомбот олон давхар зөрчил мөргөлдөн тохиолдлоо. Тэр юуны үед ээжийн аварт гарах хэрэгтэй. Бас эхнэрэн гээж өгөх хэрэгтэй. Энэ хоёр явдлыг яаж хийвэл өвтэй вэ? Уун дэгчиргэн авчаад ажаа жарны хий жохож хошуу яамныг ижлээд ээжийн аварт авах уу? Тэгвэл дараа нь яануу? Гэх зэргээр бодоход дахинд нь гал ночиж нэг мөсөн ихээр нэг самууруулж хэрэг үйдмөө санагд. Би нэг мөсөн чирэг авчаад энэ мөсөн амьдтай нэгэн үжилчгийг гэж бодох юм. Гомба, авгачиг өндөр маам хоёрын дэргэд яж хорлын гал ночно. Ой, болгүй, болгүй. Тэгвэл нутгийн олон хүүхэд дүүнэр чинь бүр үхэж сүйдэн. Тэгээд хошуу чирэг бүгдөөр ирэх юм бол хой. Та нар бол сүйдэн шүү. Та нар одоо хэдийн хүн байх юм? 7-8. Ой, тэгвэл нэм болохгүй. Хүн чинь даан ч юм байна. Эннээс болж та нар чи өргөдөж сүйтэл гарах дээр үрэх юм бол нэн төвөг болно. Тэгэхээр харин чи тоогун багштай сэмэр оч. Тэрнэр далан тэлүүлвэл харин тавьчих мэдэн шүү. Мөмчин утгүй харж ирэх юм гэж бас чимээ дуулдаж ийн. Одоохон чи бэрэн дөрхөмд нь үргэж өгөх явдлыг харин сайхан өвтэй хийхгүй гургүй да. Өндөр маам нь бодол болж хэллээ. Өндөр маамын хэлгч таараа таарна. Аавгачхин бас зөвшөөл. Гомбоч дотроон чирэг хөдлөгөл үнээр эдний хэлсэн шиг явдал улам бодол янтай болохноор төрэй гэрдээн далдаж донруу гүн дээр очиж ээжийн гаргахыг гуйж эхнэрэн гээж өх явдлаан бараад дараагаар ноттой данс ботхол шийдв. Ерсэн шөнийн дэвжээнийг өнгөрүүлж маргаашаас нь гомбо бодлоон дохтоогоод гэрнтэй хоёул ойрч гүм боргосонд гэвтэж биеэн далдалаад үчин хайж гэртэй хүнтэй уулж ялчид суудаг боллоо. Гомбо хэдэн хоног гэртэй суухтаа норжил хамтай хоёул саллаа гэдэг нэр гаргаж мөн тэрүүнд дөрхөмд нь аваачж өгөх тухай ухаагуулж эхэлжээ. Хой, нарчлама. Одоо би нэгэн тал уулан сууж улсын холгын нэр жүүчгснээс хойш дахиж гэртээ нэг сууна гэдэг байхгүй болсон хэрэг шүү. Хүн чамай холгай гомби эхнэр гэж муу үжин. Халтас гэвэл чамай хүүхдтэй чинь хорлох явдалж гарна. Холгын үнтийг дасалж ийнгээд чамай барьж аваачаа дарлах юм. Эсвэл хүйс тэмтэх явдал бас энүүхний хэрэг шүү. Нарч лам хүүхдийн одоол балах гэж байгаа юм шиг санагдтан юу ч дуугүй хөөрхөн хүүхнээ чангийн чанг тэвэрсээр мөгшиж байл. Гомбоч арга яд. Гэвч тэр заавал ингэж хийх хэрэгтэй. Хой, нарч лама чамд авч хэлвэл энд суух яахан ч ашиггүй. Би чамыг үжигвэл шууд танад очиод үдчихгүй юм уу? Чамд өөрийн гэр чинь тэнд байх юм чинь чи тэнд суувал нэн амар төвшин. Би энэ удаа нилээд мөнгөн жоос авчирсаа. Чамай тэнд нь сайхан гэр оронтой дөхнүүл тавин шүү. Чи аавын хаан хажууд гэрээн бариад амгалан сайхан амьдарч суу. Тэгээ санаандаа таарсан хүн олдвол ханьлаа сууж болно шүү. Би бас таны төлөө жоггүй санаа амар болно. Энд байвала манай хоёрын хэнэч самана амар байчихгүй. Гомбо хэчнээн олон хоног тунгааж ботсон явдлаа бүсгүй дээ. Норжил хам юу ч дуурахгүй, доошоо харж мөгшин уйлахаас өөр явдалгүй. Тэрний бие бас л эрээтэй болцсон байлаа.

0: хулгайд явсан хүн байх л да. Хошуу яаман тэр бүгдийг гэрийг барьж авч алсангүйгээс хойш би бас юунаас айхыг?
1: Хой, би бол тэр багсаг яваад ирсэн хүнтэй таахгүй шүү. Чамай явуулцгүй би ирж ачаачалан шалуу хөндийн тэндээс бас өшөөгөн авч дансан бодож чадна. Тэд намай шахамдуулж гацагдуулж аргагүй болтоон би сая ийм замд орсон юм чинь. Би ингэж хилэсчээд ууланж зүгээр суугаад болсон юм. Би жаавал үнэн чанаа ялгаа шүү. Тэгээд гомбо бас нэг орой сэмэр гүм багшийн дан хүрч ээжийгэн гаргаж авах тухай гуйж одоохны аргагүй ийм л арга хэрэгтэй боллоо гэдгийг хэллээ. Гүм багш нь шингэн сахлаан илүүж, би өчтөө нэг чаланд нэг хэлж үчий да. Гаагу баймар юм. Нэг бүсгүй хүнийг чирэвэй. Өчнээ сар хорчхоод ял хийснээр бодоход одоо ч бүр барах боллоо гэдэй. Гомбо гүм багштан 20 мөнгөн жоос гаргад тавиад, та миний ирсэн явдлыг хэндэч жухуйлгаж болохгүй шүү багшаа гэж жахаад мөн харангуйд гарч явчээ. Дувдулан байсан өдрүүд гэнт хүйтэн урсгал ирж, намраараа ангимээр байсан манхан нутгад өвөл ойртож ине гэдэг юм хэдүүллээ. Энэ жил тэнгэр сайхандаа л эдий болтол дэсжин, өөр жил юм бол энэ үед хэдийний хүйтэн болцсон гэж амтгийн хүмүүс ярилж. Гомбо гэртэн 7-8 хоноход зүүнгэрийн янжимаача сайжирж босож суухтай болоход хэдэн гэрээрэн зэтгэл намарч санаа уучлаа. Тэд энэ жохом сэрээ дарсны ч юм уу, эм тан уусны ч юм уу, алин дус болсныг хэнч мэдэхтэй. Энэ чан айл санхалтын айм нэг гэдэг нь энэ байлаа. Ванжилыг адуунд явсан нэг орой гомбо янжимаагийг харж суулаа. Тарайн нилээд өөд болсон янжимаагийг харж исэн гомбо, эгч минь, та миний ээж яврах гээд ийм болтлоо жовлон хамслаа штэ, бүрлэн миний уушгаас болж шүү гэж хэл. Гомбо тэрний тамир алсан туранхай чагаан гарыг хоёр гараараа илүүж дугай бодол болцуулаа. Янжмагийн өнгөсний улаа бутарсан чэрг улаан чарай, жовж тамирцнаас болж дун чайсан харин нэг жилийн хүний сэтгэлийн хөдөлгөм дорой боловраа дүр орсон байлаа. Гомбо янжмагийн дэндүү донголчин аашлахад хааяа дур үгээчиж байсан бол одоо тэрний учирд ээжийн аврах гэж энэ гэвтэр болсныг үжээд хөдөр чарга чэжний гүнд улаан зүрх нь долгисж эхэллээ. Тэр хашил сэтгэлээм даалаа. Дотн ээлгээр хэдэн үг тахнууч хэлээд гарч явлаа. Нэг өдрийн оройхон гомбо жарантайтайгаа хоёул шалуу хөндийн тарилгаа төрлээ. Санаандгүй байсан шалуу хүнд гаднаас гэнт хүрч ирсэн гомбыг үжээд айгаа чарэнчээд үг дуурч чадхгүй. Гомбо гэртэн шууд орж байшин гэрийнх нь ханжины хөвөнд сууж исэн шалуу хүнтэй амар мэнд асуухад хүндгүй дөнгөжил үг дуугарч хариу мэндэллээ. Гомбын мөрөн дээгүүрэн хоёр том гар пуу зүрүүлэн зүүсний үжээд уламж өнхөжилгэн гарт лайлаа. Өвгний бүдүүн чагаан чарайдхэ шингэн сар сахлан даталдан инээгч биш байхч биш сандран хэлхүүгэн олж ядна.
0: Гомбо дүү чинь хүрээд ичгчтэй. Гэхдээ юу гэсэн ч өгөөдөө ирэхгүй ч яах вэ? Харин нэг гэрээ үүчгээр ирэх нь таарч та таарна. За, энэ ч одоо яах вэ? Юуны хамаа байх вэ? Нутгийн дүүнэр юм чинь дээ. Хөрхи, одоо хөрхи ирэх нь таарна. Ирэх нь таарна.
1: Гомбо тэрний сандарж яхи хамаарсан ч үгүй. Жави хүндгүйд ирсэн уцаа мэдээдээ да. Та бас чааш нь ноёд нарт нэг үг хэлээд гэдэг. Хожим гээд хэн хэндээ тодорхой Би энэ удаа хайж ирсэн нь бүсгүй норжил хамыг гээж өгөхөөр ирсэн юм. Би чинь уулан хулгай болсон хүн. Нэгэнтэй нутгаасаа салаад явчихсан юм чинь. Дахиж хайж ирэхэд л тийм л хэрэг болсон явдал. Ирлээгээд ноёд намаа зүгээр суулгах юм уу? Би хүний хүний гэртэн байлгаад ямар ч хэрэг алах. Хэлтээхэн чиг чигээ өөсөн дээр тиймгүй юу? Тэр бас залуу байсаар хожмын хан жамын ирэхэд сайнгүй юу?
0: Гомбдуг. Тэгээд юу хэлэх юм да? Энтэн байвал энэ ээж чинь бас тос мөртөө чи бас хаяа ирж ивэл бас гэртээ биш үү?
1: Гомбо янжуур тамих гаргаж өгвөл хүндгүй ихэл хөмсгөр ачаачаача гэж хүлээж аваад тавтай шар хамартан шоналтайгаар гэж үнэрлж үзээд
0: адам сайхан дамг байна. Ийм дамгыг одоо ихэл үнтэй гэдэг юм да
1: гэд техникийн ард авчууллаа. Гэсэг сууж аяг чай уугаад дэмэж ярих үг олдохгүй болохоор за хүндгүй өөр учирч үгэдэ. Тэгвэл одоо би явах юм байна. Та нар намайг барин барин гэд оролцны хэрэг алгаа. Та нар ч уршиг татаад олон хүн алагдвал харин надад хамаагүй шүү. Тэр хэлж бараад гэрээс гарлаа. Хүндэж хойноос нь дагалчиж гарлаа. За явъя та. Өөр явдалгүй хүндгүй миний эхнэрэн гэж өснийг ноёдод харин мэдэг дээрээ. Сүүлд ямар явдал болохоор бодоход над хамаагүй. Хүний хүнийг дунд нь оруулж гавцуулаад юу хийх юм? За ийм л санаа.
0: За за за энэ учрыг би мэдэх хамаагүй хамаагүй таан.
1: Тэдний гадаа байтал хоёр шаажгай толгой дээгүүр нэлт дөнгөрөхөд гомб. Энэ муусайн шаажгай дандаа дэвжээрүүлээд хэлмэгчэн гар хугаан аваад пян пян гэж хоёр хуудмагч өнөөхийн хоёр шаажгай жирэгдэн пас пас гэж унж ирээд хэд хэд дэвж аваад үгчлээ. Үнхэлчийн гартлайсан шалуу хүнд хоёр дахартайгаа хэдүүл мэлрээд орондоо хөдөлж чадхгүй тогсчихоо. Гадна хоёр гар пүү зүүгээд хүлээж байсан жарантай гомбын хойноос дагаж гуяаж үг явлаа. Гомб донгруу башиндан очиж ирснээс хэд хоногийн дараа эхэн бас хараад илээ. Хошуу яамны хажуудхи тань лайлынхын хүн өхөр тэргээр хөргөж ирсэн байлаа. Дээжэд маа ихэл турж бэйн муутсан мөртөө чогс үлдэн чааны болсон байлаа. Гомб ээжийнхэн юм болоод харж ирсэнд тон сэтгэл зовж уур хилэн тархин жуур батарч. Муусэн ноёдих би дараагаар яат нэг зүгээр тавих. Дээжэд маа
0: хүмүнэ чи бүү бачимд. Хэчин сайхан хүрээд ирчихлээ штэ. Мохотыг уучлаач чадгүй биш бодлоо шүү.
1: Дээжэд маа түрүү хэдэн жилиг бодвол ихэл өтөж чарай натраа суугаад үсэн бууралдаж үннээр ондоо болжээ. Гомбо хошууны чирэг иржээ таны барьвчрна гэд дэвжэн болохоос сэргийж маргааш нь норж ламаа гэрд нь хүргэж өгөхөр боллоо. Тэгээд ээжийн ирсэн оройн энэ явдлыг тэрэнд яаж хэллээ. Ээж нь хэдийгээр дургүй боловч байдал нэгэнтэй юм болсон болохоор аргагүй бэригийн гэрт нь хариулахыг зөвшөөржээ. Дээжэд маа санаа алдаж.
0: Эй та нэгэнтэй юм тавлахтай болсон юм чинь. Одоо яах вэ? Харил харил та.
1: Юу нь ял хүн бол хүүхдэн бодвол харсаж дээр юм ээ. Гомбо явдал уршиг гарахаас өмнө эндээс салхаар болж бэрээн дөрхөмд нь хөргөж өгөхөөр бэлтгэлээ. Дараа өдөр нь тунгалах сайхан өдөр боллоо. Гомбо өчигдөр орой засаж бэлтгээ тавьсан хоёр мухлаг тэргэн дээр хоёр сайн шар хөлж төрүү тэргэн дээр эхнэрэм бяцхан хохонтой сайхан дулаалаад боод суулгаад арын тэргэн дээр нь юм хүмүүн тэж хэдүүл хөдлөлөө.

Хатай сүүлчийн тэрэгний араас хөдөлсөн хоёр үнэ болоод сул үнэ буруу тогдыг хөөж, дүү батчагам тэдний араас хорой тань хөөж жайтайхан явна. Норжил хамын дөрхөн өөр сүмэнд байх болохноор гомбын явдлыг тэндгийн хүмүүс дэмий сайн мэдгүй. Тэвклээ гэрдээ харах нь Норжил хамд харин нэн сайн байсан. Норжил хам нэг жам тэргэн дээрээ муйсаар жаахан охноон тэвэрж явна. Тэрний гэтсэнд бас нэг ам бойжиж байгааг бодоход гомбын докторч аргагүй уяарна. Гэвч тэр одоо зориг суудаад салхал хэрэгтэй боллоо. Хой, Норжил хам аа, би чамай хүүхдээ байн эргэж үжин шүү. Юунд тэргэж их уялаад байх юм? Гомбаар гамбарж мухлагж үг ойртож хэлнэ. Норжил хам өөрийн хайрт нөхрөтэйгээ дяхаж сайхан айл гэр болж амьдрал чалахгүй бодлоо гэдгээ бодоод өөрийн жеян ийм нэмгэн боён муутай дан гомдон үйлж явна. Арлийн шар тэдний юу бодож яваагийг огтхон чайхаарлгүй эвэр толгойгоо данкалжуулан жамаа өхөн. Эргэн тойрон шугарын ургасан захлах жужам бурхны навчис хэдийн унаад нөчгөн улаан өнгөөрөө найрын ган. Бурхсан дундуур гарсан шар жамаар үхэр тэрэг хахнын дугурч араас нь үнэ буруу барван хаврын нарийн соос бутарган дагаж явна. Батжагал тэднээс нилээд жайтай хоноо хөөж байн байн хүүхнэн хэлбүр дугаргаж явна. Тэдний нүүдэл тоо сайсаар одлоо. Гомбо ууланд гарахтаа гэтнэн их жорог гарч баймаа сая сэтгэл шуудсан билээ. Гэтэл тэр энэ удаа тэрнээс нэн их жорог гаргаад сая эхнэрэн гэрт нь хүргэж өгч байгаа нэ. Гомбо эхлээд бүсгүйгээ, би чамай гэрт чинь хүргэж өгөхгөр ирсэн гэж дуртахад бүсгүй нь наадам хийж ийн гэж яасан ч итгэхгүй байла. Сүүлдээн үнээр гэрт нь хариулах гэжагийг мэдээд гомдохтон манраад унж билээ. Гэрт нь хариулна гэдэг чинь дараа хөдөөний хүн хэлдгээрвэл эхнэрэн гээж өгнө гэсэн хэрэг шүү. Өчигдөр арай залуу эрэм хоёул бэй бэйян тэврэлтэн нэг шум шахам үйлэлдэжээ. Гомбоч эрийн чээл түрээд анх удаа ингэж нулив сунаглаа. Гомбо Норжил хамтай хэрв манай цуухад төрвөл чиний айн нас байхгүй хүүхдийн мань аюул жоглон учрна гэдгийг төмөн удаа хэлмээ сая бүсгүйгийн кан толгойгийн нэг дахуулж авсан билээ. Бүсгүй нь Гомбо энэ учрыг дурдсан чагаас аваад одоо болтол усан нүдлж тэрний болуурхан ягаан чарай торомгор алга нүдэ махлаг сайхан өндөр вэйн аль бүхэн чагс үлдэн алдаад өвчсөн юм шиг болцсон байла. Хамуусууд нь Норжил хам, чамай амд байсан чагд би хэзээ чиний бүсгүй гэдгийг чи мэд яваарай. Би гэртээ хайрсан яхавдаа хоёр хүүхэд чинь лав амтайгаа холууж бид чух сайхан амьдарч чадна. Завшаан таарвал намайг хүүхдтэйгээ ирээд ирж. Эсвэл уулам чинь оцсон ч болно шүү дээ. Энэ үгэн гомбоор зөвшөөрүүлээ сая гэртэн харахаар жорог шуудчээ. Гомбин их жайжид мат уулан бэрээн дөрхөмд нь харуулах дурггүй байсан боловч бэр болоод нялх хүүхдийн хамар дөвшний бодож нарвсан ачаад. За бодж хөөрхи. Хиймэн хашл хайсан дээр энд тулгайчийн эхнэр гэж хүнд буруу үжигдээ суухад гэртэй харвал бас санаа амар мөртөө хүүхд чинь бас амраа. Энд байгаад байвал хэжээдээ муу нэрэс салч чадахгүй юм чинь. Тэд ингэж гэртэй гэчнээ өдөр явдал бол сая гомбо хот усныхан олонд бүсгүйгэн гээж өглөө гэдгийг нийтэлж хэдэн мал салгаж өгснөө дүү батжагал араа хөөлгөөд өөрөө бүсгүйгэн дөрхөмд нь хүргэж байгаа нэв үү. Эр хүн жорог шууд бол далан бухаар зүтгүүлсэн ч дусгүй гэдгээр гомбийн эхнэрэн дөрхөмд нь хүргэсэн явдал таны өшөө хортлав сэтгэлийг улам

0: Тэдний тэрэг унаа хатам аавын гадна хүрчээлээ. Монгол гэрээс лувсан өгөн хоёр жаахан хөөхөд гарч ирээд тэдний ухтлаа. Нөгөө монгол гэрээс анх бэргэн гарч ирээд гайхан хадж огсон. Гомбо морносон бууж мухлаг тэрэгнээс нялхаан тэвэрсэн норжил хамаан дүшиж буулгалаа. Олноороо харилчин мэнд сайнаа мэндэлчээд өвгөн. Үгүй та нар чинь юуны бас үнэ буруу хөтлөгсөн юм бөөм юм ирж их юм ээ гэж асуухад Гомбо. Та норжил хам тэндээ суугаа жаахан дүнгүй байна. Тэгээд найшаа нүүлгээд авчирдээ штэ. Хавтай бас үү хэлсэнгүй шууд аваад ирсэн одоо эвгүй боллоо гэж хэллээ.
1: Өөхий, тэр юуны хамаа байх та? Би бас одоо хүүхнээ санджин шүү хой.
0: Юуны ашгүй сайн юм. Ирсэн сайн бол сайн болж.
1: За гэрт буучхаа.
0: Бүгдөө үний суудаг барам гэрт орчхолоо.
1: Өөхий, жаахан жэг юм нь хөлдөөчсөнгүү бидээ. Жаав нь үжи. Дээр удаа ирснээн бодвол хой. Их өсчихч.
0: Өвгөн жаахан хүүхнийг тавьж сахалттай уруулаараа магнай дээр нь үнслээ.
2: Өнөөдөр хэн сайхан өдөр таалаа. Өвлийн энэ богино өдрийг даач богино байна шүү.
0: Хатам ах чимэр дорж. Жарантайгийн хажуу сууж хоёулдоо ярьж хэлж. Бэргэн варам фэстэ чай оруулж бүгдөөрөө чай ууж хуруудаа чагаан идэ идэж жамын явдлыг ярьцуулаа. Гомбо хатам авж үгэн хараад. За одооч би уулан цуухаас өөр замгүй болжээ. Тэгээд яаж бодсон ч норжил хамыг эмд нь хүргээж ирвэл тохиромжтой шиг санагдаад байхнаар би тоорнтоо ярилцаж үжээд найшаа нүүлгэж илээ. Хав таны дусаж энд байвал би ч бас санаамар. Эх охин хоёр ч санаамар гэж бодсон юм а. Танд байгаад байвал эх охин хоёрыг надтай холбоод лав амар байлгүй. Дээр удаа манай ээжийг норжил хамтай байж аваад нялхтай болохоор нь тэрний тавьж явуулсан шүү. Үгүй юм бол одоо хүртэл хар гэр торогдчих л хэрэг. Одоо бид салжгуулаа тэр хүүхдтэйг санаа амар сууж бол. Ганчхан аав ах бүргэн та нарыг жаахан жоох юм байна да гэж Гомбо аргамбар тэрэд тэд бүгдийг хадавлаа.
1: Хөрхи үүмэн санаа амар бай.
0: Гачигдсан газар да. Уулан дарахгүй яа. Ноотийн өмнө толгой бүхийггүй тамчиж явсан хүнийг эртнээсээ аваад сайн гэрэж бай мат гэм. За яах вэ? Яв яа. Ах бүргэн хоёр энч үргэж ирхий зөвшөрсөн байхаан илтгэлээ. Норчлам аавын кан жахад суугаад мэгшиж байлаа.
1: Хөөй, миний хүүхэн бүрэлээ. Эндэн их цуусан хашил санаамар шүү. Аавтайгаа, ах бүргэнтэйгаа, хоёр ажтайгаа хэдүүлээ хоёр сайхан суй. Чи ирэхгүй бол аав нь бас чамай санаамаргүй юм чинь.
0: Гом нэгтээ уулан галчих зүгээ. Чи хаа суусан ч адилхан бидээ. Эндэн суух нь хадмын даа суухнаа сайн санаамар юм шүү гэж хэлээд хүүхнийхэн толгойг илвлээ.
1: Бэргэн нь бас бид бүгдөө нэг доороо суувал ямар сайхан юм гэж хэллээ.
0: За яах вэ? Хоёр тавраас тэнгэр дулаарх юм уу? Энэ муу жоохон бүлтгэр хүүхэн чинь хоёр ахаан дагаад гадаа гараад наацчих шүү гэж өвгөн хэлнэ. Тэд бүгдөө норжил хамаан аргадж баярлуулан сэтгэлийн довтурж болно. Маргааш нь Гомб хатам ах чимэд дордтайгаа хэлэлжиж норжил хамт шинэ гэр хулдаж авах явдлыг зөвдлөө. Ахан, манай эмгийн хятад эсхийтний газар Жургаан хаантай гэр юм уу хулдаж юм да. Эсхийч бас байх л. Гомб хатам ахтан хөрөлхийч ялгүй мөнгөн жоол тоолж өгөөд гурван давхар бүрөөс авчих та өвлийн хүйтэнд нялх хүүхд дулаахан биш үү? Өөр автор хорог бас юу байдгийг бас авчих таа гэж хэллээ. Чай уусны дараа чимэд дорж батжаргалыг дагуулж хоёр тэрэг хөлөө эсхийчний газар юм. Гомбо жарантай автагаан гурвал

0: Монгол гэртэн бууж байж бэлтгэлээ. Үд өнгөрөхөд эсгийтний газар явсан хоёр хөрөн өнгөөр үд тооныр ботсон сайхан жоргаан хантай шин эсгийгээр авчиж тавлаа. Бас нэг эрэг нэг бяцхан давсар нэмж аваад ирсэн байлаа. Явсан хоёрыг гэрд ороод чай уух хооронд гомбо жамтай лувсан өгөн гурав монгол гэрийг босгочихлоо. Гомбо шин гэрийн дөхнүүлж эд хоёр энд хэд ханаад тэдэнд нилээ мөнгөн жоос үлдээж өгөөд дараа өглөө явхаар боллоо. Норжо самч гэртэн ирээд аав ах бүргэнтэйгээ уулзаа зэтгэл санаа нилээ тайжвэрж докторсонд гомби зэтгэл санаа амлаа. Тэд бүгдөө одоо нэгтэй ийм л болчихсноос хойш эндэн ирц суусан хэн хамгийн сайн аргаа гэж үтгэлээ. Өглөөний чагаан уугаад бат жагал удаар мохлог тэргээ хөлөөл хөдөлдөө. Гомбо жарантай хоёул үд дөнгөрөө сая хөдөлжээ. Орехон баттар дундагийн хал имуутай гадуураан бор нөмрөг нөмөрсөн нэг хүн хоёр пуу гарж өрүүлээд дүүсэн нэг сайн ари дагуулаад буухад өвгөн дундаа гайхаж авчээ.
1: Энд чинь юм бэлээ
0: гэж бодон өөдөндэн жохсоод хүлээж итэл гом хурж очоод за авгатаа сайн байна уу гэж мэнтэл. Гом буулаасан тэний авг гэж дууд.
1: Хөрхи гом бууштай чи чинь хэм бол гэж гайхаж исэн чи юм уу? За гэрт бол.
0: Гом ба та энэ үл миний сайн ахトゥ жарантай гэдэг юм ээ гэж танилц. Гомбо бурханбан жалвраад баруун хойнон сууж өвгөнд тамих байлаа. Бэрн орж ирээд чай ирлаад гарч яв.
1: Та хөрхи чамай чинь ууланд гарчглаа гэж сонссон. Тэгээд амьдрал эрт чинь бас сайн байгаа бидэ
0: гэж өвгөн гомбо сонирхон асуулаа. Одоо ч яах вэ? Нутагдан сууж чадахгүй болсон юм чин дээ. Харахгүй штий гэж гомбо ярьлаа.
1: Тэгээд одоо хаач гсэн нэг амдэрн бидээ одоогийн нийгэм гэж хойлон гойл болоод худал үнний готгсон цаг одоо яан вэ? Одоо аргагүй
0: гэж дундаа яа. Хэй авга, та нар сонссон байлгүй дээ. Хүний оронд чиргийн алв бөгөлгүй л гээд зүтгсэн ухаантай. Тэгсэн аргагүй сүулдэ намаа байж хар гэж тойрно гэдэг жад тархаагаад нутгатаан дохтхын аргагүй уулын толгоогоос утаа уугуул осын чаатиг сорж яваан лэндэ. Жохми хэлвэл хэн гэрээсээ салж хээтэнэж хэт дэрж явахыг бодохгүй. Аргагүй байж шүү гэлээ.
1: А тэрч мөн та яах вэ
0: гэж өвгөн тамих татхын дагуу толгойд. За авгаа сүгэн шууд хэлчихий дээ. Авгийн доосон чохор морилчин дулаад ирсэн дээ. Ам хэдийгээр хулгайт нэртэй боловч нутгийн таахт өнөөс сохорч авсан ахгүй шүү. Аав үнээрээ хэл. Мөнгийг би бүр өгчтэй юм шүү.
2: Гэ би очилгүй үнэгэд юу байх вэ? Миний хайртай мөр юм. Сая 5 настай. Дороо гэдэг үнээр хөрхи хэлхий аргагүй шүү.
0: Аага. Би морины чинь чонхрынхын тоогоор мөнгө жаахгүй болмоо?
2: Тавч. Би тэрний чонхрыг тоолд ийх. Чи дурсан бол байдлыг үзэл өгчгөө нутгийн хүүхэд байна. Би учиргүй маймаар хаад юу хийв үтэй?
0: За баж. Тэгвэл би авлаа шүү. Бомб жирэнтэйгээ гаргаж эмэйл дээрээсээ мөнгө гандгасан шумаасан авчруулж 5 сая мөрний жоос авдар дээр нь овооллоо. За авга мөдө шалан хүндэд очоод гом булгаа миний жоосон чохор морийг булаагаад аваачглаа гэж хэлж
2: чи яаж болсон юм бэ? Чи гүрний хулгайч болсон боловч нутгаас юм авсангүйгээс хойш би юу гэж чамд хулгай нэрдүүлэх юм болохгүй.
0: Гомбоян дээрээс доосон чохор морь хөдөлж явтан туйлаар баяж өвгөнд дэханд талахлаа. За тэгээд гомбо жондагийн гас гарч сайн найжи жамьяны тань хүрчээ. Ядуу айл жамьяных мөнгө ганчаараа нэг манкийн хонгор сууж байлаа. Хоочин найж гомбон ийм айхтар сүрж явхантай орж очиход жамьян сочин гайхаж авчээ. Чамай яаж амьдарж байгаа бол бас л ганчаараа сууж байгаа болов гэж би хижээд боддог шүү. Чи чинь жаагүй сайн сууж их юм байж тээ. Хоёр том өндрөр Жаахан Монгол гээд багтаж ядан тэмрэлдэв. Чамян гомдолтойгоор.
1: Гүй, би чамайч яаж хөдөөвдэ? Гүй, чи ч бүр ирэхгүй штэ.
0: Одоо тэгээд яаж сууж ирв?
1: Гүй, мөн ганчаараа ингээд дөнгөд амдраа сууж штэ. Чамай ирдэг болов гээд гүй гэтнэ харав да.
0: Тэр одоо ирснээр хойч чи ч бүр яагаад алга болчихва? Энэ ирчихлээ биш үү? За, танаа хоёр тарилж. Энэ үл миний сайн ахтуу Жарантай гэдэг. За, энэ шар хуугийн Жамьян гэдэг миний хуучин найз. Би танад ярьж ирсэн хүн чинь яг энэ шттэ. Тэд хоёр хайлчин гар гараан барьж ихэл дотн танилцлаа.
1: Хөөе, танаар чиний ямар сортоотой явж ирэх юм хөөе?
0: Хөөе, энэ юу байх юм бэ? Манай тентгийн хүн бүгдөө ийм шүү гэж Жарантай хөөрлө.
1: Бамбата манай тентгийн төрөө болчихсон шүү.
0: Хөө, тэгвэл би бас ачхад нэ амар болсон юм штэ. Нэмэ ахгүйгээ дурггүй хүнгүй болчих штэ. Чи одоо яваад ямар хэрэг байна? Гэхдээ нэг бэр одоо суучихна үдэ. Хөрээ дүүрэн малтай хүнжид дүр хөөхтэй болоо суунаа да. Жамян тэрний үгэнд хариу хэлсэнгүй харин. Гэхдээ би чамай дагаад явъя гэж бодож байна. Энд ингэж нэг өдөр суух гэдэг чинь үнэхээр санаа жоммор. Уулна бид хоёр чугдаан уулна гэж цог гарна гэж тогтсонгүй юу? Оо, тийм тийм. Би ч бас энэ үгээ мартсангүй хань чамаа үчгээ ирлээ шүү. Чи дуртай бол ингээд одоо хэдүүлээ явъя.
1: Ча, энэ хань болсон.
0: Хой, танай тентгийн амьдрал чинь сайхан уу? Ямар уу? Уулна цуун уу? Олон юм асуу. Чи очвол мэдчихнэ. Өнөө манай хоёуд мороор тойрхтан хажууд нь хүрээд орч чаддаггүй тэр хөндлөн гоо штэ.
1: Аа, би мэдс тэр гоо юу?
0: Жамян багса хэрэгтэй юм аваад гурвал манкийн нөгөө хонгорд байгаа эгчиндээ хүлээ. Моргүй Япон шар жамья яг сайхан гомбын уул мориг унж гомб өөрөө шинхэн хотол давсан чохор жороо шарган унаад эгчийнхин дүүн хөтөл дээрээс бууж атлаа. Жамян эгчтэй Яп уучран хэлж эгч нь уйлж хөргөн ах нь хонь налаад хэдүүл нэг сай мах идэж бас чансан мах ганжалж баахан хуруу дүрм шар тусавч үүргэгээхээр мордож мандаа шилж үг жарв. Шар жамьян гомби дагаад явчихсан. Гомбирээд батчир өвгний доосон чохор морийг их хүнээр хулдаж авсан. Гомб бийтэн хоёр гар фу дөрүүлсээрээд айхтар сортоотой явж ин гэх яраа намжин бойд бүгдүү манхан нутгад хүмүүсийн анхаарлыг татаж сэтгэлийг догтлуул.
2: Хай, энэ гомб үчин хайслал сайр юм байшу.
0: Ээ, тэр гомб ер нь зөстэй шүү хой. Хүнд тэрний тэгж гүчүү жанчиж яхад хараагаад байхш яваа гэдэг уурсангүй шүү.
1: Сайр, сайр юм аа. Хоёр гар фугаараа хүчийн галыг харангуйдгүр ботортлоо хоччихдаг гэн шүү.
0: Гомбин тухай яра одны тумд тарх. Шар жамьян гомбиг дагаад уулан дэрсний 7 хоногийн дараа дорж жав сэнгэ гэдэг хоёр залуу бас тэдний ярьж ирлээ. 5 хоногийн дараа хятад гадрын чирэгдэж аргасан 3 залуу бас хурч ирлээ. Хивээ сүмөөс бас хоёр залуу лам мартагаан тэдний гэрээд иржээ. Дорж жав сэнгэ хоёр нуучаар нэг гэртэн хайсанд бас нэг залуу тэдний дагаа хурч ирлээ. Маргааш нь тэдний араас бас нэг залуу хурч иж. Охорхон 2 сарын дотор Хорчин сумнаас 12 залуу гомбын хойноос ирсэн байла. Ван багшийн гэн санаа бол хэдий хүн ирвэл тэдий сай. Бид ямар итгэнд ийхгүй байх усуд биш. Бидэнд байх нь буусан хүн улам олон бол хүчих гэж ирсэн бүхнийг баярлан ухтаж авчээ. Тэгээд хөмбөрд гэрийн амдал хүчирдлээн дасгад тусламжулган 10-20 мөнгөн жоос өгч. Тэд одоо хоёулаа хүнтэй болж суух гэр нь орноон дахиж өөр газар шилжүүлээд шинээр гэр орон барьж шин ирсэн хүмүүсээ пуу буудах, морь унах, уулан орой болоод уулан уруу буух зэргийг боловсруулж чанг ёс дүрм даг тангар хийж хэлээ. За, яг энэ үед Хивээ сүмийн сугчин дуунаас арч үжийн ариун үнэр ханхлан өөд өөдөөсөн харч эсэргүүцэн суусан дөрвөн мөр лам нар аялаг татан догшид уншина. лам нар хаяа

хэнгэрэг чангаан нижгэн нүүлэн айхтар их дуун гаргаж сүр мандуулхын хамт дуун хоолойнч улам улмаар чангана. Энэ лам нар орчлон хурваад бурхан сахиулагсныг өрнүүлэн хөгжүүлж дөтгөр сумыг дарж байгаагийн дүм бэлэг болохын хамт номын ёсыг бат сахин хамгаалагч догшит захиусын чог сүлдийг сэргэн бадрууд альва буруу номот гажуу этгээдийг бут нэргэн дарж байгаагийн шинж тэмдэг ажуу. Сугчин дугнын хойд хэрмийн гол дунд алтан шар өнгөт цүнхва бурхны тон суумал хүргийг дяхаж хоёр талаар гис гуйлан баримл зандан модон сэйлмэл суумлууд мөрлөн дагдарж өмнөх дахлын талбарт нь дул гэрэлтэн хөжийн арын утаа суунуулна. Дууны зүүн баруун тал тос бүрий дөрв дөрмөн догштын бүхэл биеийн өндөр суумал аман ангийн шүдэн ядгилган нүдэн бүтийл гэж хөмсгөн жангадч гардаан янз бүрийн жирживсэг атгаа зогсчээ. Тэдний хөл доор нь элдв амтны ховлуур болсон зөтгөр шулмыг хэшиж ад зөтгөрийг дарангуйлан бурхан номын ариун ёсыг хамгаалан байгаа дүрээр зогсчоо. Лам нарын баруун талын төрөө мөрийн эхний суудалд суусан сугчин уумт өндөр дуунаар уянгалан номон эхэлгээд олон нам нарын хоолой найр төвжин мэт үргэлжлэн хөнгөнж аялаг сайхан дуун дуун дүүрэн нүржигнэн. Сугчин уумжид лувсан нямагийн эсрэг талын мөрийн эхэнд шарвраа шигдэг 27-8 хүрт яваа чэрэг том бэйтэй лам ном уншид суунаа. Сугчин өмнөд байн байн тэрнийг ажиглахад шарвасын сэтгэд хурам номын санаа огтхончгүй харин ямар нэгэн юм бодож мэлрэм байгаа нь тодох. Ер нь лувсан нямаа өмнөд шарвараас хоёр хоорондоо сайн ийчдэггүй. Шарвараас 10 шахам жил сүмийн бада идэж ном уншид суугаа хуучин лам билээ. Тэр хижээт ном судад санаа тавьгүй хэрэг жарга гаргаж айл тойрж хонох маачан пай наах пуу сумад дурлан ав гөрөө хийх аж нүдэж арх дарс уух аль байсан ламын ёс горон бүхнийг зөрчиж шийтгэл торгуул амтсаар исэн хаширддаггүй толгой. Тэр хэдий тийм боловч энэ хүн энгийн уншдаг ном гүрэмжийгэд ус тасчиг дадамгай тарих толгой хорт зэрэг хүн. Одоо ч шарвараш пуу сумаар ордон ан гөрөөдгүйж элдв хүнтэй нийлэн хөдөө хөөр тойрж хурам номоос саадах явдал мөн үргэлжилсээр байлаа. Умжид хөвхийн нар тэрэндээ муу боловч шарварашийн гэр баян эчгэн сүмд өглөг байч их өргөдөг сөсөг ихтэй хүн болгоноор дээгүүр лам нар шарварашид ихэл найр тавьдаг байлаа. Шарвараас уулаасан бардам омог ихтэй сурчсан болохоор сүмийн захил саварыг тэдийл юмөр үжгүй. Засаг лам, даа ламд шарварашийн жаалтай хөрх үри тэд жарамдаа буруутан жарамдаа зөвтгөн аргалсаар одоо болж байна. Омжтын боцсонтай айдлаа шарварас энэ үед үнээр жигд дохтун номын уншлагын айдамд өөрийн явдлаа бодоцсон. Тэр 3 хоногийн өмнө дон нуурын лам тамгын танил хүнээсээ тон сайхан жаахан гар пуу хулдаж аваад орондон тугалтай үнэ барьж өгсөн билээ. Өчгөр өдөд өнөөхөрөө юм буудах гэж байгаад баруун макар гүйжигээд хоёр гөрөөс ойрхон таарсан боловч буудаад онсонгүйтэй их л ханамсаж дотроо. Гэ пуу хэдийгээр жаахан болохоор сумч бас жаах юм аа тусалт нойр зөвхөн бүйе хамгаалахт л жаддаг юм болтэй гэж бодож бүйин кинэгчэнд халуун болоод давсан дээр нь түнтиж байгаа пууган бодон гэтсэн байн байн гүдийлгэн пууган шахчих сохтуурн сууж байла. Шарвараас багасан пуусумд бахтай ан гөрөөд дуртай хүүхэд араггүй л эчхийнхэн албадлагаар банд болж боюн үйлдэж алтан суврах босгох гэж сүмийн үүдийг алхаснаас биш өөрийн дураараа байсан юм бол энэ үед хэдийний чиргийн ноён болчихсон гэж өөрөө боддог байжээ. Шарвараш лам болоод 10 жил сүмд сууж байгаа нэртэй боловч жилийн хэдэн сараан энд цовол бүр чөлөөхөж хөдөө гэсэд ном уншиж байгаа нэртэй айл тоороод арх хүн их үг айлдаж агвай хүүхэн эргүүлж яд

0: орхон гончих сум гэж дуу алдан хашгирвал суудлаасаа самтран босход дэлгэн жалуу банд нар хэдийн дэвжээ ирэлдээ тасгаж гот үсээд хадгасан дутаал. Тэгтэл яа миний бүгсэн цом орчглоо аллаа аллаа гэж нэг лам гадагш үүдээ зихэрдэн гарч байгаа лам нарын дунд хашгирна. Шарвараашиж зочиж хэрэг гаргаснаа мэдээд хавтгай шар жарайн зусгүй чайраад сэнд мэд пууга малтан өвөрлөлтөл айд зоцсон дон өөрийн мэдрэлгүй босоод дохсон ловсын нямаа өмжид сая ухаанаа олж дуунаас хар гэж шарвараашиг өндөр дуунаар жандарлаа. Дуган дүүрэн дэвжэн бол гүйлцэн лам нар хашгиралдан нэгтээ их авдаггүй боллоо. Удалгүй лам нар ухаанаа олж дохтун болоход хэм? Оо, шаруураш гэж орны дундаас нэг нь өндөр дуунаар хашгирлаа. Сүмийн үүдэнд жаахан сундагийн бөгсөн шахчихжээ гэсэн дуун олон лам нарын дунд сонсогдлоо. Дууны үүдэнд хэдэн лам жаахан сундагийн өмдгийг тайж бөхсийг гаргаж үчгэд үнээр нулг улаан болж цулхоож байна. Гадуур нь хөгшин жалуугүй олон намнаар бөөмнөр нь тойрж дэвжээрнэ. Нэг шоктой лам олны дунд
1: догшид уншиж дөтгөрийг дарахаар сундагийн нэг мөсөн буудаад алчхул дээргүй юу
0: гэхэд жаахан сундад дөтгөр наалдаад шар уус пууччихсан байхгүй юу гэхэд гэсгэн нам хөөрдөн дэвжээд элдвээр шогдон ялцгаа. Битээ хэрэггүй юм ялцгаа гэж нэг өвгөн лам хашгирахад олон чимээгүй болож жаахан сундагийн яолон уйлах дуул олны дунд сонсогдлоо. Хэдэн лам жаахан сундагийн өмдийн өмсгэж тулж үдвэсээр суудаг гэртэн авч очлоо.
2: Бошо дурандан орчхоо
0: гэж хөвхий хөгжүүн дуунаар хэлсэн боловч сонссон хүн бай. Лам нар дөргөлдөн ярчиж байтал үдийн хурал тархах болж лам нар ном судраан дэгэлж хураахад хурал тарлаа. Лам нар тархаж явхын дагуу хоор хоорондоо
1: хөө тэр ер нь тэг юм аа хэзээд л пуусамтай оролдоод байдаг лам хумргийн маяггүй хүн шүү.
0: Гэж ч гуайцсан бэл яах юм дүүрдээ шүү хой мундаж бөгсөн дээр их жожаа маханд нь таарч.
1: Шар урааш гэдэг чинь хэргийн ээжийн хөнгөргийн дахуур дээр удаа нэг үнэг алчхаад алсын чимээгүй махансын дунд өргөчсөнгөө юу. Тэгээд даалам олж үчээд их явдал уусан штэ.
0: Энд явтай нэг сүмд үгээ лам сөрөгдүгэ боха.
2: Одоо явтай хөөгтхөөсөн гэтэхгүй болжээ.
0: Тэр үдийн хойн даалам шар урааш сувчин дунгийн үүдэн сөгтгөөж гурван жуу мөргүж чүм раасынгийн ёс дэгэлмийг өвдсөн ялаар ан галхам хийдэж дээш хошуу засаг ламад мэдүүлэхээр болно. Сүм ламын амьдралыг жигсэн шарвараас олон лам нарын өмнө дугны үүдэн цөгдөж гурван жуу мөргөд мэтсэн чвэ босч жаа одоо харих уу гэж дааламаас асууж
1: суутаг гэртэн очоод гурав хоног ном уншаа гэрээсээ холдож болтоо.
0: Гурав дугаар өдөн хошуу засаг даалам ажаа жалан шалуу хүнд бас хоёр босогтой сүмд хүрч иллээ. Тэд яраангүй шарвраашийн хэргийг хийдвэлх гэж ирж байгаа нь байла. Жалан засаг даалам тэд сүмийн даалам хөвхийнараас сүмд гарсан юм байны нэг жиг сонсоод жалан уурлж
1: хийггүй яасы ёсгүй амт юм бэ дуудаад ир отоогоор хөөж явал хүн алсан бол эн чи яах юм.
2: Өчгөн хөөрхи сай үгүй ма сум борхон төсөсөг ихтэй сай үлгийн эжинтэй
0: засаг даалам дунд нь өмөрж ярин.
1: Хой чирэгд манай сумнаас бас нэг хүн амна гэсэнгүй юу? Тиймэл пуу сум дуртай юм бол нэг хүн тэр чирэгд нь явуулчих нь үдэ. Энэ харин болсон арга та
0: гэж шалуун хүнд хэлнэ.
2: Ер нь энэ хүн гэдэг төрлөхий сайн модон төрсөн хүн бишээ. Жанан хэрчгээ догшин аж нүднөх дуртай дээрэнхээ дээрэн бүдүүн жүрхтэй гэж үг.
0: Сумын даалам ярьж толгой сэгсэлээ.

0: талан чимээгүй толгойж охид туун. Тэгтэл лам нарын өмөстөг хөрн тэрдэх хэтэрсэн өндөр том бойтой шарвараас орж ирээд газар сөвдөж мөргөд. За, чалан засаг даадамын амар ялтый гэдэг дугарла. За, за, хой, чи яасан самурсан амтан бэ? Лам хумрыг хүн байгаа сүм хийдэд пууж явсаг авч орно. Хүн алдсан бол яах юм? А? Толгой өнө шүү. Мэтлү! Гэж чалан хашгирла.
1: Дээр удаа чи бас нэг үнэг алчаад арсыг нь махрансын дуунд өдөгчлөө гэсэн штэ. Бурхан номын сүм ямар чиний санку болчихсан юм уу?
0: Гэж засаг лам уурлав. Жалан бас.
2: Сүм хийдээс чамай нэгэнтэй 300 мөрг ялаар торгсон юм чинь а? Бид өөр ял хэлчихвэ. Чамай одоо сүмөөс чинь хөөж ард иргэн болгоно. Мэдв?
0: Чаа мэтлээ гэж шарвараас сүгдөөд хөвөрөө яхад нэг мөргөлөө. Жалан бас.
2: За за за. Чи гэртэн гарч 3 хоноод шиний наймд хушуу яаманд очиж нэрээ мэдүүлээ. Чигт яв. Мэдв?
0: Энийг сонсон шарвараас дээшээ жалны хараад гөлөрчглөө. Хэсэг ууцнаа шарвараас. За талан байдаа илтгэ. Би сум дуунд ямар ял хийснээс тэр ялаад хүлэн шүү дээ. Чирэгч нь харин явж чадахгүй. Аргагүй би ууланд гараад холгой болчихгүй.
2: Чи бас гомби хойноос явах санаатай юу?
0: Гэж давны нүд арай дээрэн гарах шахлаа. Тэрийг харин хэлхийн аргагүй. Ноён гацвал ард өрвөн гэдэг шүү дээ. Гэж шаруураас босож зогсоод намуухан харуулна.
2: Хая, энэ отогийн залуучууд бүр үг сонсгоон байчихсан. Чи явахгүй бол явахгүй гэж болчихдг юм уу? Энэ бол гошуу яамны жал. Чи нэгэнтэй ард иргэн болсон болохоор хошуу яамны жалгыг маа сонсох хэрэгтэй.
0: Хүнд чанг чанг дуугаар хамраан датан замдар.
1: Тэр поосомон дуртай хүн нэг мөсөн жиргийн батаг ицэн дээр юм ба.
0: Засаг даам хэллээ. Хэнээс жайдаггүй дантай шаруулсын уур нь хөдөлж дахиж өв дугуурсан зүгээр бочиж эргээд гэрээс явлаа. Далан засаг даалам тэд айхсаар хадгач очлоо.
3: Шаруулаас тэрхэвэрэн сүмөөс салж гэртэн харсангүй танил бүсгүй дарсогийн зүг хол хол алхаж очлоо. Дарсогийн их ловсмаа гэж сайн санаатай. Хайварын эрчүүдийг дүшиж нэг насаран ганчаараа суусан бүсгүй. Зарим нь тэрнийг муу хөдн, зарим нь бас хөөр хийдэн. Тэр жалуудаан морноос унаад түнхэн хугалцсанараа сайн эдгэж чадсангүйгээс болоод явхтаан дандаа хайжганд явдаг болохоор зарим нь хажгай гөгшин гэж дуудна. Дарсан айлд мордож яваа сүулдэн хадамтайгаан таахгүй гэртэн хайж ирээд дахиж явсангүй хэдэн жил болсоо. Шарвараас орчмын хэдэн сараас гэртэн харахгүй болж дарсан хүүхэн тэл өвчтөг боллоо. Лам нар нутгийн эрчүүд энх эх хүүхэн хоёуд горилж эднийд байн байн идэг. Зарим нь шөн эднийд ирж өвс улсыг хадаж, зарим нь сүнжин өвс дээж хороо гашаагийн сэлвэж өг. Зарим нь нэр нүрээн боддоггүй нь өдөр ирээд бас адлийн хийж өгдөг байла. Эх охин хоёул бараг энжил амьдарч байна. Чаах уунгас цолгой болхон ямар нэр төрөн бодоод яах вэ? Нэг өдөр жаргал цоолол нэг өдрийн ханжур. Төөлөд тавьсан бай, тоолод тавьсан нас гэдэг. Хичээ өгөхгүй хэмэтгэв. Гэж шарвараас амандан ярьж лам болж захил захид суух, дээрэн болж ууланд очиж суух хайлнтгээд л адилхан шиг санагдлаа. За болчихо, дарсаа хүүхэнтэй хэд хоноод жаргаад хайж нэг саймаар уулж унаад гомби ирэхээр явъя л да. Хөөе, гомбо дээр удаа ирээд бат очицэр жундагийн доосон чохор морийг хувтаж аваад явлаа гэсэн.
0: тэрчмөн сайн бар сайхан ч мор юм да гэж тэр бодон манхан хонхороор алгасаар байж нэг мэдхэд лувсан маягийн гадаа ирчихсэн байлаа. Тогтун сайхан манхны ингэнэд тэр тэгшээ намаасан жамба хороо хашаатай хоёр монгол гэр шарвараас тон сайхан дулаан харагд. Гэринг нь баронтай өндөрхөн газар ургасан хэдэн том хайлс эдний өвөлжөнд ончийн сайхан үжимж сүлс сүлд нэмж модны өтгөн салаа дотроос шаадгай загшиж тэрний ухтан. Лосма саяйл 50 хүрч яваа насаар ааныхан жүсээ чивэрхэн бүсгий билээ. Эхүүхэн хоёрын гэрийн амьдрал дөхнүүхэн. Хоёр монгол гэрн дун чагаан бөрөөстэй баруун жахын өрөн жовчны гэр дүүн жахын өрөн эхүүхэн хоёрын суудаг өрөө. Чарвараас эднийд ирдэг болсон фаши эхүүхэн хоёрыг олон удаа мөнгө жоосоор тусалж харамгүй байдаг учраас тэд ч чарвараасыг ирвэл зүрхий болж харамсаг чарай дулаан иний дээр ухтардаг. Чарвараас гэнтээр орж ирэхэд монгол гэрийн жүн хойтой сууж юм ойж исэн дарсаа сочин гайхад хөөйхо ламгай хүрээд ирчихтээ бичэн сайн уу гэж мэндлээ. Сэнд мэд босож юм хүмүүс хараагаад энэ эмсгэж өөдөөсөө дэхэн дэхэн халлаа. Сайн сайн, та нар сайн сууж байгаа бид дээ. Урамгүй ирсэн шарвараашийн чарайгийг ажилсан дарсаа дөөдөн эйлдэг доонор. Хөөй ламгүй, яачихс юм? Маймайгаа алдсан хэтэд чарай гаргаад гэж мөсөж лээ. Хээ, бүр маймайгаа алдхаар барна уу? Сүмөөсөн хөөгц. Тэгээд бас чирэгд яв гэнэ. Энэ өчгчэн чамд чирэгд яваад өгч гүн үү? Сэрхгүй л ёстой сайхан жүүд. Хэмбэ, залан аав уу? Гүй тэггүй яах юм, өөр хэм болох юм. Гүй, тэгээд чи яах санаа тийм? Сүмөөсөн хөөгч үү? Яах уу та, ууланд гадгал хэрэг. Манайхны гомбын хойноос ууланд гарсан хүн бас эди тэди байна. Миний сонсноор одоо 10 болчих гин. Хөөхн нүдэн бүлтийлэр. Хөөй, чи ууланд гараад яах гэсэн? Эсвэл би манай мөөмөр нахтаав тэлүүлэх үү? Тэгээд бас жихэнд найртаж. Хөөй, манай мөөмтэй сайн шүү. Баян байна. Гинээл. Шарвараас ууртайгаар хүүхний жүү хараад сайн эр бод. Хэрэггүй, хэрэггүй. Тэр мо жанд одоо хэн очлоо гэж тусгу. Би бүр хэрэлдэж хэрэлдээд ирж байгаа юм чинь. Хүүхэн урам үгүй болож.
4: Ууланд явж болохгүй гэсэн явдал юу байх вэ та? Улсууд бүр явж л байх юм чинь.
0: Хой, сүүл би олон мөнгө авчаад чамай баярлуулъя. Гомб. Дундагийн доосон чохор морийг автаа. Би чохорын чинь тоогоор мөнгөн жоос өгье хэлсэн гэж шүү хой. Дундуур шоомаас мөнгөн жоос ганжглаад явж ийн гэж хой. Ууланд гарвал жоос чинь байхт. Тэр их маймагийн дээр ирэх юм болов хой юу олохгүй юм. Алт мөнгө чинь энүүхний хэрэг. Хөө одоо харин чамд өгөх юмтай болно да.
4: Чи жоос олцоод дандаа дондуурын шашгаж өгөөдгүй гээд байхгүй.
0: Хаанаас тийм хэрэг байх юм да? Би сая тэр газар чинь очихгүй шүү. Ламгүй баярж хөөхний өөд харцуула.
3: Дарсоо гэж дормолсон хар нүттэй нарийнхан хар хөмсгтэй сайхан хүүхээ. Дун чагаан шүд улаан чагаан ялгарсан хажид дээрх хоёр хундаг нь инээхтэн тодорж тон хөөрхөн харагд. Хүүхэн тэрний харж ихтаан юу нэгийг ботсон дан чарай нь улс хийгээд.
4: Гэхдээ чи чаа халуун дөө. Би өмнө тэлээд бата хоол бэлтгий. Тэгээд
0: эхэн нөгөө гэртэн юм хийж байгаа юм шиг байла. Шаруудаас ганчаран чай ууж доошарын юу хийхэн олохгүй дугайсан. Тэрний дарих толгой нэг мөсөн хов хоолсон болчихсон байла. Тэний гавхай тарганы шар чарай хожийн чагаас хоёр нүд нь сүр сүлдэн алсан харагдана.

0: Шаруураш ламнарын доктор нэттэй чивэрхэн сайхан жалууд тоочхдох мөртөн бэй валтар том хүч чадал их хэрүүл жодооны хуучин төв. Гурав хоногийн дараа Лусмаа гинт хоёр морьтой хоёр дөрөө гүлм хавирч барчхан уулан гэж уяан дээр нь буула. Хоёр хоёр гэрт ороод үүдний хавдаж осож байснаа. За, жан таныг аваад ир гэж байна гэдэг шаруураа шинжүүг харж хэллээ. Монгол гэрийн баруун хойн сууж исэн шаруураш тэд хоёрыг нэг нэг харж аваад, за за би танай хоёрыг дагаад явъя да. За жаахан сууч. Я юу нь яах вэ? Би ямар дутаах гэж байгаа юм биш. Хоёр хоёр Ахмад нэг нь шаруурашын өмнөөр гарч хоймор гарч суула. Боён чи хүний урдуур гарч хоймор суудаг чинь үнээр хүний дарамжийн шүү хой гэж уур нь хөдөлсөн шаруураш догтлож ядан байла. Нөгөө хүүхэд хоёр нь үүдний танд суув. Тарсаа хоёр хоёрд чай эхэлж өглөө. Хоймор суусан хоёр досож авсан чайгаан ууж батал дээлинкэн бүсий засаг гэж алдраж аваад оролдож байсан шаруураас хоймор суусан хоёрын түүшийг нь ганцхан алангатан учаан дээр нь дарж унгаад бүсээр нь хоёр гарыг нь ард нь ууж орхлоо. Нөгөө хүүхэд хоёр ухаанаа жолгүй досож байснаа гадаш гараа дутагтл шаруураас хойноос нь нэг л төв алхам уч араас нь бариад авчлаа. Хоёр хүүхэд «Ламгүй, ламгүй, намай бүтэй ойда» гэж хуяла. «Болгүй, чи яваад намай хэлчихвэл яану?» Шаруураас хаалгийн ард өлгөөстэй байсан морьны ногтыг авч хоёр гарыг нь ард нь байж хүлээд баруун хаяанд дүлхэд суулгалаа. Гаднаас орж ирсэн Лусмам сандарч, «Хүү ихөө, шаруураш минь, энэ чи яаж их нь энэ вэ? Лам гончхсан мөн энэ чигэд болдгийг юм уу?» «Зүгээр, зүгээр, та нар тамаагүй. Эд намай байхаар ирсэн байхгүй юу? Би тэгээд хариуд нь барьж их нь энэ штэ».
1: «Үгүй, чи тэдний бариад яах гэсэн юм ээ?»
0: «Оо, би бариад бас хэрэг байна». Шаруураш тэгээд гадаа гарч орчин тайрныг харж авснаа дахиж орж ирээд, «Гар» гэж гэрийн хоймор тажуулан гөвтөж исэн хоёгийг зандрав. Тэгээд очиж хоёр хоёгийг чирж гаргаад өөрөө хоёр морийг нь тайлж нэгийг нь унж нөгөөг нь гөтлөөд хоёр хоёгийг өмнөө хөөгөөд манхан жамаар баруунш яваад өгдөө.
2: Сая та бүхэндөө зохоол цөсөө замбал зав зогооц тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манх гэр романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 25, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 15, гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Шилингул аймаг бүх аймгийн удирдаг кадрчдын хурл хуралдуулж, Шилингул аймгийн намын хорооны гол удирдлагын тохируулалтын тухай хурдан цэсийн хорны намын хорооны тогтоолын нийтэлсэн.
1: Баруужимчин хошуу хот балгасны оршин суур шиг яс чанарыг дасралтгүй дэвшлүүлэн олон төмний хүртэмжид төрөгдөл жол жаргал төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн.
0: Хамтын жогч ухамсарыг бат шогчилж, дундын үндэстэн 1 км

0: Дотн гол сэдвүүдтэй ухуулгын ажилгийн Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа дууссан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нариулах тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 24-ний өдөр Шилэнгол аймаг бүх аймгийн удирдаг кадрчуудын хурал хуралдуулж Шилэнгол аймгийн намын хорооны гол удирдлагын тохируулалтын тухай Өртөн жисийн хорны намын хорооны тогтоолыг нийтлэв. Панхуй Шилэнгол аймгийн намын хорооны гишүүн шүүжийн тушаалыг үүргэлэнэ. Жамбайчан Шилэнгол аймгийн намын хорооны шүүжи гишүүний тушаалыг хавсарган хариуцхан байлна.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш баруужимчин хошуу олон төмний орон суучийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж ардын амьдралын инженернүүдийг төрөгтгөн ахуулж үнэн бүтээ өөрчлөлт сайжруулах арга хэмжээгээр хот болгосны орон суучийн яс чанарыг дасралтгүй сайжруулан олон төмний хүртэмжид төрөгдөл жол жаргал төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна. Балгар гол болгосны баян айл суугаал тойргоор хүрэхэд барилгын тухайн талбайд ажилтад гажир доорх хоолой торыг солих жам засах зэрэг адлыг лавдуунаар ахуулж яралтай ажиллаж байна. Баруужимчин хошууны гэр байшин гажир хөрөнгөний вилсийн хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгч Жан Янлун сурвалжлах хүлээхтэн суугаал тойргийг 6 сарын эхээр барилга эхлүүлж жишээлтер 10 сарын сүүлчээр бүхнийг дуусгана. Одоохонд гадар хөрмийг дулаалах, ус навчхийг сэргийлэх ажлыг бүхнийг бийлүүлж салбар хоолой торыг яг дэвсэж байна гэлээ. Баян айл суугаал торигжич өргөн торны суугаал торигийг дэвшүүлэн өөрчлөх төрөлжил бол баруужимчин хошууны ардын засгийн ордны 2026 онд хэрэгжүүлсэн ардын амьдралыг сайжруулах бодит явдлын нэг болно. Өөрчлөлт сайжруулах хөвчөнд баян айл суугаал тойрог, шинвэй суугаал тойрогжич, үжимжийн их жамын хэсэг суугаал ардын асрыг багтааж нийт 26 суур асар байж барилгын талбай нь 14 түмэн хавтгай дөрвөлжин метрт хүрч 1200 гарай өрхийг хамарчаа. Баруужимчин хошууны баян айл суугаал тойргийн суугаал ард Ян Шүэжин сурвалжлах хүлээхтэн энхүү өөрчлөлтөөр дамжин илч хангах ус гадагшлуулах чадамжийг оршин суух орчин тойрныг чөм сайжруулж яг л балгар гол болгосны үжимчин жээлд урт нь 350 метр өргөн 24 метрийн шинээр байгуулсан хотын жамийч шалвдан засж байна. Тус жамын үйлчрийг тонолжин жам болгон өөрчлөн засхийн хамт төрөлжил нь бас илч хангах ус хангах чимээ холбоо зэрэг гажир доорх хоолой торыг төгөлдржүүлэн байгуулж байна. Баруужимчин хошууны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөнөө барилгын жах дэлгүүрт хяналт тавих дасгийн хариутлагтан мэрэгэн сурвалжлах хүлээхтэн өнгөрсний энх тий усхийн хөлвөртэй жамын уулжирыг одоо тонолжин жам болгон өөрчлөхөр бий. Энд засаг жирханы жээлжич сургуул байж хүүхтэн хүргэж досох ажилд гарах чагт тэрэг унаа олшрон түгжирдэг байгуулж дууснаа дараа жам харилцааны дараасыг хөнгөрүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 23-ний өдөр хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотн гол сэдвтэй ухуулгын ажилгийн Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллагаа дуусч хэдэн өдрийн төвлөрөнгөө сурвалжлагын сурвалжлагын бүлхмийн гишүүдэд тал нутгийн үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг гүнжгэ ойлгуулжээ. Сунжин хөшөөнөө улсын хөөхтэй гол сэдвт үжилгийн ордонд тайлбарлах чаас сурвалжлагын бүлхмийнхэнд 3000 өнчин хөөхтэй Өвөр Монголд ирсэн тухай сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ярьж өгөв. Дээрж үнэ жараа донд Өмнө орны 3000 гарын өнчин хөөхтийг Өвөр Монголын эл үндэсний олон түмэн өргөмдөж ээж, тал нутгийн ээжнэр оогоо хайраар тэдний өсгөн хүмүүжүүлж, хүний жиргэд хүрэгжээ. Улсын хөөхт мандарваа сурвалжлах хүлээхтэн, 5 настай тэр жил би өвчлсөнд аавж бусдаас мөнгө жийлж, хэд хэдэн том амьлгийн хорог дамжиж юмнуулаад өвчний эдгээс хэмгэлээ. Сунбарын хөшөөнөө самбулах сумнай Баянгул гачааны улаан богч дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлог хүмүүжил үйлдэлгийн суурин гажирт. Сурвалжлагын бүлхмийнхэн Улаан мөчр ба улаан богчийн уялдуулсан соёлыг хөдөө тосгонд хүргэх сайн дурын үйлчлэгнээ тоглолтыг үджээ. Улаан богчийг хамгаан хэсэдсэн тогоо насны өмбөл охин чийлхэн бол самбулах сумны нам засгийн ерөнхийлсэн алангүрийн ажилтан болно. Мөн ч суурин газрын тайлбарлагч болно. Тэрээ өвгийнхэн улаан богчийг уламжлан жалгамжлах үеийн уух санааг ярьжээ. Сунбарын хөшөөний самбулах сумны нам засгийн ерөнхийлсэн алангүрийн ажилтан чийлхэн сурвалжлах хүлээхтэн өвгмийн малчин түмний гаднах ертөнцтэй харилцуулж тэргүүний мөрөжлийг ойлгуулахын тулд энэхий бичгийн богчи дугайлан бүрийд хуван өгснээ дараа тухайн үеийн гачааны хоёр зөвлөлтөй болон сандан солилцохоор дамжин энэх ажлыг эхлүүлжээ гэлээ. Сурвалжлагын бүлхэн бас Улаанбаатарын гүжүүлгийн ордонд хүрчээ. Улаанбаатарын гүжүүлгийн ордны тойрох, үндэсний бүлхэмдлийн гүжүүлгийн тойрох, соёлын үдэн бүтээлтийн гүжүүлгийн танхимаар тойрон үжээ. 3000 өнчин хөөхтийн үрчлэн тажилсан оогоо хараас улаан бохчийг үндсэн шатанд уламжилан жалгамжлах хүртэл, дахин уламжрын гишүүд шин чагарны дуугч хураад улах хүртэл, үндэсний бүлхэмдлийн үлгэр тал нутгад үргэлжилж байна.

0: Марын хорооны мэдээ. Улгын хамралтын орон, төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах үйлчлэг, хүүхэд өсгөх нөхөр, өх нэлхсийн эрүүл мэнд, амралтын баталгаа зэрэг арга хэмжээгээр гардаж болгож, хүүхэд авахыг дэмжих ийж бүрэн аргыг хэрэгжүүлэн, үржлийн нөхөрсөх хөлбөрийн нийгмийн байгууллалтыг ахуулж байна. Хүүхэд саатуулах үйлчилгээний талаар улгын хамралтын орон, төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах чиг хоёрыг байгуулахын хамт хүүхдийн чичирлэгт хүүхэд саатуулах анги байгуулж, одоо 59 хүүхэд хүүхэд саатуулах ангид орж, гэрийн ахмадад дүгмүжүүлсэн, тэрчлэн өмчлөгөө ва сургаан хүмүүдлийг уусалчлах тогтцыг хэрэгжүүлж, нийгэм төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв хийгээд хүүхэд саатуулах байгууламжийн хамтралцаг байнгжуулж, хүүхдийн эрүүл мэндийн баян байцаалт, өсөлт байжилтын хинэн хэмжилт зэрэг ажлыг өрнүүлсэн байна. Өртөнц хорны баримжаа 9-оор улгын хамааралтын орон 3 бүхэл наснаас тоших хүүхэд нэлхсэд жил бүр 3600 төгрөгийн хүүхэд өсгөх нөхөр олгож, бэл мөнгийг улрал бүр гэрийн ахуйн дансанд шууд оруулж байна. Энэ жилийн 1-р улралд 321 хүүхэдд нийт 96 том 9300 төгрөгийн нөхөр тархаажаа. Энэний хамт жирэмсэн хугацаа ба хөнгөжих хугацааны сэтгэцийн жолоодлогийн онцлогт үүдэн өмлөг гаргаж, хөнгөжилтийн өвтгийг намдуулах зэрэг мэрэгдлийг өмнөмлөгийн даатгалд оруулан данснаас чариулахыг ахуулж, үржлийн даатгалын бүрхчийн хөвчийг өргөтгөн амьдлагаар ажил олох сэтгэлийг батлахын системд оруулав. Улгын хамарлтын орны баян хөшөө болгосны суугаалард түнжин чун сурулжилгчд жирэмсэлхөөс эхлэн хүүхдэн өсгөх хүртэл үржлийн нөхөрсөг төрийн бодлогийн ашгийг өнөхөө хүртсэн жирэмсэлхөөс өмнөх эрүүл мэндийн жолоодлого үн төлбөргүй байцаалт зэрэг үйлчилгээг бүрэлдүүлж, хөнгөжилтийн чөлөө хүүхэд өсгөх нөхөр зэрэг төрийн бодлогийн дэмжлэг хүртэж, манай жалуу гэр бүлийн хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх дараасыг бүтөмжтэйгээр хөнгөрүүлвэлээ. Эннээс гадна улгын хамааралтын орн нь өмлгийн хороо, худалдааны дэлгүүр, засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхэм зэрэг олон нийтийн талбарт баримжаатсан их нэлхсийн өрөө тохируулахын хамт хормын жанжалын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, насанд хүрч ургалах ба хүүхэд авах хормыг дүгм авсархан хийгчээч хамтаар хүүхдэн өсгөн хүмүүжүүлэх боловсон шин суртлыг санаачилжаа. Дараачийн алхамд улгын хамааралтын орон, төвөөмөл харгалжилт хүүхэд саатуулах байгууламжийн хүүхэд элсэх орон тоог нэмэгдүүлэн нөхөр олгох явцыг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжил орон суучийн холбогдлохгүй төрийн бодлогын дэмжлэгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төгөлдржүүлж, хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх гэр бүлийн хүртэмжид төрөгдлийг дасралтгүй нэмэгдүүлэхээр байна.
1: Манай хурууны мэдээ. Тэргэл сарны баяраар Шилэнгуулын онцлогт чагаан эдэнэ амтад явангийн үйлдвэрлэл борлуулах сан байж, тухайн газрын явган үйлдвэрлэг аж ахуйлал үйлдвэрлэлийн хурцаан түрэгдхэн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар чармиж, чагаан эдэнэ явган сүлжээн гадна сүлжээн дээр борлуулах нь баярын өдрийн хэрэглэгний онцлог болжээ. Шанлуу дуу явган үйлдвэрлэг тасагд ороход үйлдвэрлэлийн шугамыг бүх талаар ажилуулж, ээлжүүлийн ажлыг өндөр бүтөмжтэй ахуулан, ажилтнаа жахалгын явган шалавдан үйлдвэрлэж, Тэргэн сарны баярын жахлахурын хангаалгыг бүх хүчээрэн баталж байла. Энэ жил аж ахуйлал нь өрөм хуруу зэрэг олон жилийн амттай ончлогт чагаан эдэнэ амтад явган үйлдвэрлж, дүгэн бэлгийн хайрцагт хийж, хотын ардын бэлэг дурсгалын зүйлс хөргөх зэрэг хэрэгчээ хангаажээ. Шянлоо дуу явган үйлдвэрлэх тасгийн эрхлэгч Баатар Сурамжилэг хүлээхтэн, Тэргэн сарны баяраар жахалга нэлээд их шинэ хэрэглэгч, хуучин хэрэглэгч бүр байна. Өдөр болгон чаг нэмж ажиллаж байна гэлээ. Шянлоо дуу чагаан эдэнэ дэлгүүртээ ил төрлийн явган гэдэрдэгш үрж тавин хэрэглэгчэд дэлгүүрд орж явган худалдан авч байла. Шянлоо дуу чагаан эдэнэ дэлгүүрийн хариуцлагатан Жэмбөө Сурамжилэг хүлээхтэн, Тэргэн сарны баярын өдөрт тохируулсан нэлээд олон хэлбэр маягийн явган байна. Үн ханшин тохиромжтой өдөр бүрийн шууд нэвтрүүлгээр жуугаад ховж халах тосч байна гэлээ. Шилэнгуулын чанарсатай сүүний ярилт ба уламжлалт чагаан эдэнэ үр мөрөгшөлдөд хүшиглэн хийсэн чагаан эдэнэ явган англи мөнөртэй гоё амттай байж, тухайн газрын идэвхтэй онцлог ба жалуучуудын шаардлагад нийцэж, жахлахурт өргөнөөр борлуулагдан сүлжээн гадна сүлжээн дээрх борлуулгын хэмжээ үргэлжлэн дээшилж, баярын өдрийн онцлогт идэвхтэй болсон байна.
0: Манай хорооны сурулжилгч Хас Туяагийн мэдээлснээр ойрын жилэс нааш Шилэн хотын булган жил гудамжийн хэрэгрэхлэг газар намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөдлөн дагуулахыг баримталж, олон түмний бачим тулгам хүчээр төвөгтэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж, хараа орны суугаад ардын хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг дасралтгүй дэвшлүүлж байна. Шилэн хотын булган жил гудамжийн хэрэгрэхлэх газрын өл суугаад ардын тойргоор хүрэхэд орчин тойрон чивэр чимчгэр хурц жиргэлдэгөрэн өй найртаа явуулчин оршин сууршихад тааламжтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байлаа. Булган жил гудамжийн хэрэгрэхлэх газрын хараанд хуучин суугаал тойрог олон хүн ам арван төвлөрж сууршдгаас үндсэн шатны жасалтын үүрэг хүнд байдаг. Жөөл гудамжийн хөрөг эрхлэх газар нь торчилсан хамааралтын ажилтан, намын гишүүн, сайн дурчид, адал ахуйн хамааралтын ажилтан зэрэг олон талын хүчнийг нийтгэж жөөл гудамжийн хөрөг эрхлэх газраас нэгдэлтэй төлөвлөх, нийгэм тойрог төрүүлэн хийх, намын гишүүнээр дайчлуулах, адал ахуйн хамааралтын ажилтад холбоолон хөдөлчих, олон түмэн хамтаар оролцох, хамтаар жасах байршлыг бүрдүүлэхийн хамт нийгэм тойрог адал ахуйн хамааралтын газар суугаал ардыг хамарсан хөрөг зөвлөх давчингийг байгуулж, суугаал тойргийн хөрөг явдлыг ил тод болгохыг ахуулж, үндсэн шатны жасалтыг бүх орон бүсэд бүрхүүлэхийг баталж байна. Энэний хамт оршин суурших орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулахын тулд булган жил гудамжийн хөрөг эрхлэх газар орчин тойрныг чигтлэн жасах тусгайн ажиллагаа өрнүүлж, асрын гудамжийн хог новшийг төвлөрүүлэн чөвөрлөж, тогтоолоос жирчин дураараа барилга барих жижиг жар мөдөө дураараа наах зэрэг товын асуудлыг чигтлэн жасаж, эл төрлийн амар түвшний далд гэмийг арилгаж, одоо булган жил гудамжийн хөрөг эрхлэх газрын харантах эл суугаал тойргийн оршин суурших орчин нөхцөл сайжирж, адал ахуйн үйлчилгээ нэн дүрмжиж, олон түмнээ үндсэн шатны жасалтад оролцох идэвхжилж дээшлэн, хамтаар байгуулах, хамтаар жасах, хамтаар эдлэх үндсэн шатны жасалтын шин байршлыг улмаар төгөлдөржүүлж байна. Хойшид булган жил гудамжийн хөрөг эрхлэх газар намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулахыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орчин тойрны чигтлэн жасалтыг байнгжуулах, адал ахуйн үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэх, ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөхийг ахуулж, үндсэн шатны жасалтын нарилгажуулсан түвшнийг дасралтгүй дээшлүүлж, эй жогчонгой жол жаргалт шинэ хуудсыг чармайн бичгэлхөр байна.
1: Манай хурууны мэдээ, Шилэнгул аймгийн галсэргийлэн унтраг аврам туслах товчоо 8 сарын 15-ны Тэргэл сарны баяр улсын баярын хугацааны гал тэмрийн аюул төгшөрийн сэргийлэн гэмдэг ажлыг хангатгаж, Шилэг торонд галсэргийлэн унтраг амар түвшний байчаалтын ажилгыг төвлөрүүлэн өрнүүлжээ. Аймаг хотын хоёр шатны галсэргийлэн унтрааж аврам туслах ажилтад Шилэг хотын нас жилийн асармжийн үйлчилгээний байгууламж, буудал, хүмүүжил боловсруулалтын байгууламж, жугаа чингэлийн газар, суугаал ардын тойрог зэрэг голлоготой талбар газраар гүнжгэрж, баярын өдрийн хугацаанд ирэх галсэргийлэн унтраах арга хэмжээний байрлуулалт найдваржуулсан байдлыг байж хаажээ. Байчин илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн байчаа ажилтад тухайн талбайд адал ахуйн нэгч үйлдвэрлэл ажигналтын гол чогчийн дараахан чигчлэн сайжруулахыг шалгуулдуулан жолоодхийн хамт чигчлэн сайжруулах баримжаа, чигчлэн сайжруулах чагийн хязгаар жич хариуцлагын шаардлагыг тодорхойлж, галсэргийлэлтийн амар түвшний гол чогчийн хариуцлагыг үнэнхүү баттайжуулсан байна.
0: Жалгаад тууч мөдөө сонсхий. Энэ жилээс нааш манай аймгийн хот болгосны шинээр ажил олгосон хүн 6,792 болж, жилийн төлөвлөгийн жүүнээ 83.48-ыг бийлүүлэн бүх аймгийн ажил олголтын байдал тогтууны дунд сайжрах хандажтай байна.
1: Одоохонд манай аймаг нэгэнт намрын уулралын ойн шугаан нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах жангилгийн хугацаанд оржээ. Намрын уулралын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах амар түвшний хорой шугамны бацхахын тулд бүх аймгийн ойн шугаан нутаг үлчрийн системийнхэн эртөөс байрлуулж, эртөөс байчаан, эртөөс хамааран гэмтхий баримталж, элжүүлийн сэргийлэн гэмтэх ажлыг бүх талаар байнгын чанартай атхан, умраад хилийн талнуудхийн амиахын амар түвшний халах хвчийг бүх хүчнээрэн сайхан хамгаалж байна.
0: Энэ чагийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч Алтан Дэлгон Мөнгөн Чичиг, Шингөгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулгач Мөнгөн Хуар, Хинагч Үтсхүлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал, өнөөснөөс 28-ны өдрийн 20 чагуулт ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуулт, өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, долноор сент жирвсгэн баг боромтой, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, Шулуут чонх шууны өмнө бий, Тайвс хошуу, Шулуунхүү хошууны ихэнх хэсэг, долноор сент баг бороо орно, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чагуулт, Дунд Жүнбийн гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, Шилийн хотын Жүнбий, Улгаамарлтын орон, Жүүжимч хошуу, Баруужимч хошуунд баг боромтой, бус гажир оронд үүлтэйгээс тунгалах шинэ, баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай, нөгөөдрийн 20 чагаас 28-ны өдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 5 дэсэн салхантай, Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэй тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэй тунгалах баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэй тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөсөн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах долноор шинд жирвсгэн баг бронтой баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах шулуут чанх шууны өмнө бий тайвс хошуу шулуунхуу хошууны ихэнх хэсэг долноор шинд баг бороорн баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал Томд жүүн буян гажир орнд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын жүүн буй Улгаамарлтын орон жүү жимч хошуу баруун жимч хошуунд баг боронтой. Бус гажир орнд үүлтэйгээс тунгалах шинь баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 28-ны өдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол дутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Бац хач яг нөө эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайхан амарч байна уу? Шилэн голын радио телевизор оны Монгол радиогийн холчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр улдаар одоо нэвтрүүлгээр хөгжир хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяртуутай утас холууж ярилцсан орнуулахад бэлхэн болоод байгаа юм. За гээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг нэвтрүүлгээд
3: авъя.
2: За сайн байна уу та? Сайхан амарч байна уу? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олонхын өмнөөс сүргэе. Мөн нэвтрүүлэх хамт олонны өмнөөс манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцсан гэж яваад баярлаа танд.
3: Сайн байна уу? Хэрэв сайхан мэндэ ингээд сонсогч та бүхэндээ хэрэв сайхан мэндийг хүргэе.
2: За баярлаа. Орчмын өдр яаруул байгаа байх таныхан өв садлангийнхаа ажлыг эхлүүлч хөө. Тэгээд ерөн өөрөө бас ерөн танай гэр бүлийн хувьд садлантай юу? Тийш юм бас өнөө жил хурвараа ямар уу?
3: Энгийн дээр хамаар хэлвэл одоо манай өлөн шилэн гол аймгийн баруун өмнө жаха. Одоо ингээд энгийн дээр хамаар одоо энэ баран дээр үзэж дүүр. Бас садлангаан бол одоо өөрийн юугаар шийдвэрлэх юм. Би энэ хоёр өдөр хатландан гарчгаад хатж байна.
2: Тийм байна. За тэгэхэд бас одоо замчлоо гаргаж бид бүхний урилгыг бас цааш нь нөрхөөгөө бас сайхан ярилцаа өг гэж өнөхөр их баярлалаа шүү. Манай малч хүмүүс ч одоо энэ цагт бүгдээрээ л яруу ацхаж байна. Танай хувьд яг цагаан дэрс гацаа тийм ба?
3: Тийм манай хувьд энэ хөвөшөр хөшөнэ богдын гол сүмнээ цагаан дэрс гацаа. Цагаан дэрс гацаа гэхдээ үүн Шилэнгуд аймгийн баруун өмнө жих одоо Улаанчир аймгийн
2: Хата шантена. Оо, тийм байна. Тийм байна. Хуадатай ойрхон байгаа юм байна шүү дээ, тийм ба. Тийм байна. За, одоо баг хэдийн муу хадлан хадах төлөвлөгөөтэй байна өнөө жил.
3: Манай ийшэн бод ер нь одоо гадар нутаг одоо өөр гадрын бодлоо сайн зүгээр баг шүү. Манай цагаан дэрс гацаа гэхээр бол нутаг үлчээр бол том баг.
2: Тийм байна.
3: Өөч би одоо өөр нэг бол гадар байна. Эргээд бутаа түрээсээс нэг муу бод гадар байна. Ингээд нэг тэнэг бодлол талан юм дөө гарэм мо хатаг юм талбар байна гэвч шинга нэтэн годо шинга
2: тийм байна нийтэмдээ л бас жоохон хатлан шингэн байна гэж сэжлэн малчд бас хоёр тэгвэл өөрөө ганцаараа хатчих нь бас хөлсний хүн хэрэглэн үү ажлын хамжааны хүн хэрэглэн үү
3: хатхан өөрөө машинаар хатчих нь тэгэхээр нэг баад мохор юм бодож төлөвлөлтөө бат
2: тийм байна өнөө жилийн хувьд бол бас одоо на хатлангараа болгочих нь үсгүүл бас ерөн жилдэн гаднаас бас мөн үс бордоо өөчлөлтгөө автгүй хөдөлтөж.
3: Одоо ер нь нэтнэн бол сайн шүү. Нэтнэн манайхны хатлангаа идүр сангаа нэг бүлэг хоч хүртэл үстэн байна. Ингээд өнөө жилийн сайхан нэг хөвлөө давтар бараг хатлангаа бодлоо өөрөө шийдвэрлэх нь байна гэж
2: тийм
3: байна. Мада чөөх. Өөр чирэн кэн нэг тэнчүүр юм.
2: Тийм тийм.
3: Эсвэл хатлаар малчнаа мал чөөх юм.
2: Тийм байна. Тэгвэл танайх нь саалын үнэ малчдаг гэсэн тийм ээ. Одоо малаж ухаан талаар ярил.
3: Манай удаан захар хоноор гол болооч.
2: Аа.
3: Манай удаан нэг төрлөөр гол болоо. Нэгэр гол болооч одоо олон төрлийн гэж юм дээ. Харагдамаар энэ жил ингээд хийж ирчих тийм. Манай бол нуу захар хоноор гол болооч. Мм. Эргээ саалын үнэ байна. Саалын үнэ бас нөхөр бүтэн толгой байна. Ингээд төс хадараа мэт цагаан идэг өрдөн болох манай төрөөгөө гурван жилийн өмнө ана кушанацны төрөл бүлээр манай цагаан идэнэ боловсруулахын төвшөлтэй нэг батнаг нэ боловсруулах гэрээг одонгод төрөл бүлээр олгоод одоо ашдаг мөн цагаан идэгийн хөдөө нам борлуулаад а боловсруулаад одон ошон төв ад тэр одоо ойр ортмын газар орнуудаар ингээ борлуулчих.
2: Тийм баяжтай. Тэгвэл бас тусга одоо өмнө 2 жил бол бас энэ цагаан идэ боловсруулах тоо суур бүтэн байгуулалтыг хийсэн байж та тийм байна. Тэгвэл ч одоо
3: хэлхэрийн одоо нэгэн тодорхой захарахгүй юм. Гэтэ нэг харгалзаа хандлын үнэ тэнгэр мэт.
2: Тийм байж та. Өнөө жил бол бас үн ханш зүгээр байна тийм ээ хүний үн ханш бол.
3: Энэ жилийн хагар малын үн зүгээр байна.
2: Тийм байна. Танай хамаалын зарцуултаа хийхэд эхэлчих үү?
3: Манай бол одоо энэ шийдвэр өгөх. Манай бол 2013 онд одоо гэр бүлийн зугаатлын газар хийж.
2: Аа, зугаатлын газар хийсэн байна.
3: Тийм, манай бол одоо энэ удаан цагаа зарлах хүн, гадаанд зарлах хүн. Эдгээр бас уу яа. Амныг нэг нэг устин замаа зарлах хүн. Манай хажууд байгаа. Энэ нөхцөл нь 2013 онд эхлээд энэ гэр бүлийн малтын, гэр бүлийн зугаатлын газрыг үл хийж.
2: Тийм байна.
3: А шийдвэрлэгчтэй ханаан бол одоо нэг зөнд бол
2: өөрөө гаднаа борлуулчих гэж тийм ба?
3: Гаднаа
2: борлуулчих. Тийм байна. Тийм байна. Одоо зугаатлын ажилс хийх юм бас одоо энэ малдласан гаднаас өөрөө бас ч гэсэн бас орлоготой болчихно тий. Тэгэд яг одоо танай ахын бод энэ дээр тохируулаад одоо өөрөө бол гаднаа бас нэг хэсгийг нь бол зарчдаг юм байна. Энгүүд бас цагаан идэгэн бас боловсруул. Тийм байна. Тэгэхээр энэ цагаан идэ борлуулах зам бол бас их амархан явагддаг байж та тийм ээ? Танд үү.
3: Тийм, манай цагаан идэ одоо гарахгүй гэдэг бүр.
2: Тийм байна. Өмнө нь бол бүр л тогтчдаг юм байна. Борлуулах уу сайн байдаг юм байна. Тийм байна. Яг одоо 511 улсын замаас хойрхон байдаг байж та танай гэр бүлийн зугаатын газар ямар нэртэй?
3: Манай малчин айл зугаачдаг.
2: Аа, малчин айл зугаач. Энийг баг жилдээ хэдэн сараас эхэлж ирхэлнэ үү? Хэдэн сар болтол хийнэ үү?
3: Ба 5 сараас одоо эдийн өвс хадлаа одоо цөөрчихнэ. Эдийн удаа ярьдаа цөөрчихнэ.
2: Тийм ба.
3: Аа, нэг тугуру хамгийн эрүүлэн хугацаа бол 7-8 сар юм орчим.
2: Тийм ба. Яг жуултын гол удаалт төвлөрүүлж байгаа хэвчтэй. Тийм ба. Яг бүтэн байгуулалтын хувьд бол нэлээ мөнгө төгрөөс арчулсан уу хамаг төрөө эхэлж хийхэд
3: би одоо анх эхэл хийгээд хийх төр нэг монгол гэртээ эхлэл хийх ингээд жил бүрийн нэмсэр одоо бас нэг тоо тэрэн төгс төрүүлэн талбайтай нэг хөдөлгөөний гэр байна. Хоёр гуцхарын хувьд хоёр удаа монгол гэр байна. Ингээд нэг жил бүрийн нэмсэр бас нэг төмөр хот юм дүүргэ
2: тийм байна.
3: Тийм
2: байна. Бүтэн байгуулалтын бас их сайхан хийсэн ба шүү. За ямар ба юм эхэлж ихэд бас түрүү алах юм жоохол тийм ээ. Бас нэлээд хүч хөдлөмөр орно. Өөрөм бол одоо хөөч чарх хүшүүний улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн. Энээс гадна одоо таны гэр бүл бас бүх улсын хамгийн сайхан гоё гэр бүл зэрэг 10 алтыг хүртсэн байна. Дахвал та өөрөө хөөч чарх хүшүүний 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний хов хүн зэрэг сайхан 10 алтыг олсон. Бас малчтынхаа дүнд их сайхан дуурал үзүүлж байгаа одоо цагийн малч хүн байж байгаа. Тэгэд өөрөө одоо хэдийн оноос эхэлж улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн болсон.
3: Юу дээр нэг хөвөш хөсөнэ 15 дугаар автана даа үлдэл ванаа бэмгийн гис ба. Одоо энэ жил бол 5 дугаар жилийн барь зэнэ хөч агуулж байна.
2: Тийм байна. Энэ санаат нас та арван сахаа ажлуудыг хийсэн байгаа. За тулг хайр хатамжийн холбооны ахлагч байсан. Тэгэд энэ талаараа бас ярих нь тэгэд малчин хүн бас өөрийнхөө зав чулуу гаргаж нийгэм нийтэд сайхан дуурал үзүүлэх үүднээс арван сахаа ажлуудыг хийж ирсэн байх. Энэ талаараа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас чулуутай ярих уу?
3: Тулх хайр хатамжийн холбоог зориулсан 2015 онд байгуулагдсан. Яг ингээд ардиевлийн дотоод данслуулалт нь 2016 оны 3 сард удаан ардиевлийн дотоод данслуулалт удаа өнөө жил болоход бол одоо бүхэл 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Ингээд 10 жилийн туршид манай одоо байгууллагатаа маш аваад одоо 80 чинь нэр центрчтэй. Одоо энэ жил бол тэр өмнө 80 нэр центрчтэйгаа нэгэнт 10 жилийн үрийг бичиж байна. Энэ 10 жилийн туршид одоо манай одоо одоо хүртэл тэрийг чиглэрлэх, ногооруулах, гимдэг хүчтэй дэмжих, настай чухал хүмүүсийг халамжлах зэрэг одоо олон сайхан болох. Өөрөөр хэлбэл нэрийн гэр бүлтүүд үзэр 400 их Одоо нэ сайн дурын үйлчлэх наадрыг бол хийж ирсэн. Ингээд бол энэ нийгмийн сайн үндэс одоо нам засгийн шагнал бүлгийг одоо одоо дахгүй. Ингээд миний нэ бүртгэснээр бол одоо энэ олон төрлийн хөргөсөн хүмүүлэх бүгийг чинь 8 удаа тассан байна. 8 удаа. Ингээд одоо аймаг орнэдсийн одоо шидэг амбаг үзмэртий одоо хэрвэн жилийн шагнал бүхий үүдөө харим тассан. Би 2000 ерөн андуудана манай үдэн бүхүстийн хамгийн гоё бүргүүд 2021 андуудан бүхэн таван цайнтай бүргүүд эрмөртий одоо эрмөртий хэвэл күрчээсэн
2: тийм байна.
3: Энэ жилүүд одоо бий үдэн бүхүсу най үндэсний бүргүүдийн түүнэ хүгнэ
2: хүртсэн тийм ээ. Энэхээр одоо танай гэр бүл бол бас их сайхан таван сантай гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгэд энэ сайхан гэр бүлийн хандлаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу?
3: Миний нэр өндөрхөөр хаанч одоо миний төргийн зүгээр одоо одоо эндэрчүүд яа дахин хийх хэрэг аа гэдэг юм зөнгөс хоорийн хонд аа гэдэг. Энэ хандлагыг хатар. Ингээд манай Акрин юугаар авчихд бол одоо миний энэ хийсэн үйлдэл одоо энэ толгын 10 жилийн туршхан шагааг батнаа өгөөд хаалт миний хат одоо төсөв болж байгаа гэрийн хүний одоо гол юу болно гэж би боддгоо. Тэр одоо чөлөө заваа надад одоо н орж одоо гэрийн ажлыг бас ариун ариун оруулж хийж ирсэн. Би одоо эдгээр ярва хатаг хийхэд би одоо зэрмэд энэ катаса явууста энэ адрад оруулж чинь эдгээр юунд одоо хаалт миний хард төсөв бири юм уу юм бэ? Үстэ энэ супер байна гэдэг юм.
2: Та танай гэрийн хүүнийхэн гэдэг нь бас сонсогчдоо танилцуулж өгнө үү? Ажил сайхан бүсгүй.
3: Манай гэрийн хүмүүс одоо жижиг үү?
2: Тийм байна. Өөрөө бол одоо суу цагаайтайгаа боловсруулад зандаа бас угаатлын ажилсаа эрхэлсэн ихэл яруу тийм ээ. Тэгээд дөрвөн өдрийн төрчтэй өстэй сайхан харгал бүлдэн бас самтан гад авч яваад энэ сайхан хөдлөмөр бас талгаар болсонгүй бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын бас 5 сантай гэр бүл боллоо тийм ээ. Тэгээд энэ одоо таны гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хамтын чирмэлэх гэж таваа сая ярьлаа. Өөрөө бол тулах хайр холомжийн холбоогүй бас 10 жил ингээд авч одоо татартай хамт сайхан зүг энерги хүн ардан хүргэж ариун сайхан буйны үйл явдлуудыг бас хийж ирсэн байгаа юм байна. Тийм өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр хөвчөр хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяр туу сайхан ярилцаа хөгж байгаа. За энэ сан гадна та одоо өнөө жил бол хошууныхаа 8 дугаар удааны одоо үндэсний бүлгэмдэл тавшилтын төрөүний ховхон бас болсон байгаа. Энэ сан дээр тас одоос таны сэтгэл ямар байсан уу?
3: Эл өдөр манайх нэр өдөр өнөө банч аймагтай захын ярьж ийн гэж бас ойлж ирвэл дахт үндэс нэг ингээд юутай захын ярьдаг. Тэгэхээр манай өдөр нэ бидсэн 2022 оноо төгтөөд үлэн баан дэх жил нийгэмчлэн үйлчлэгэнэ компани одоо малт хорны ариун чиврийн үйлчлэгэнэ компани бол энэ өдөр манай бүгдийн гол сум нэг 11 гэсэн үг үлэн малт хорны ариун чиврийн үйлдэл хийх гэж хийх өндөр одоо манай гацаа бүрийн үйлдэл чиглэлтэй. Тэгээд өнөө одоо бүгдийн цагаан чинь бас нэг хоёр нэр долоочтой. Ингээд одоо хийж байгаа 13 нэр үнтэй компани ажиллаж байгаа. Өндөр бас манай харнуур гэж байна. Тариалах гацаа энэ төр байдаг. За ингээд биднээс нартай тэгээр болоод одоо бидний бүхэн дээр одоо юуны адлыг арван хийнэгээд анхлаа дүр бидний одоо шүгч хэлнэ. Бидний дээр ингээд яахгүй хүмүүстээ одоо бид нар байнга ойртож ингээд цахин харилцан ингээд яагаад одоо өнөө өрхөд бидний дээр маш тайхан ингээд
2: хавталчихсан байж тийм ээ.
3: Мат хорнэн ариун чибрийн хадлтай бол одоо өнгөрсөн дээр бод бол өнгөрсөн 3 жилийн бод бол 2 мянган цахин үтүнийг авчирсан. Одоо миний хэсэгтээ юугаар асуудал талах хай халамжийн хадуугаар хэлвэл бид надад 10 жилийн туршид ариун хүндэтнэ одоод очиж ингээд газар хийсэн. Бидний зүйл хүндэтэн ястан гэж ярихгүй. Бичвэртэй хүн бичвэртэй үүдэд тэдэнд очиж үйлчлэв. Аргатан имдэг настай чууд өвөс өгсөнэ хэсэн имдэг хүмүүс настай хүмүүс одоо одоо хадгаа өгсөн мэдгүй хүн байхгүй. Этот мангод дүндэн бүрмэд. Ингээд хүмүүс хэсэн. Ингээд дүндэн бүрмэд дүндэнэ нартай одоо ингээд настай хнаар ингээд
2: Тэгээд бас тэр нөхдөгөн сайхан хөвлөцөж улам сайхан

0: хандлуудыг хийх юм байна.
1: Улам цаг хандлуудыг хийх.
0: Яг таны энэ одоо бас үүсгэн байгуулсан гацааны малж хорны ариун цэврийн үйлчлэгээний компани энэ бас их сайхан дугуулгатай ажиллагаа нэг болж байна шүү. Энийг та бас хэдийн онд байгуулсан гэсэн мүлээ?
1: Энэ чи 2022 оны 8 сард одоо амжилттай хийсэн.
0: Тийм байна.
1: Энд одоо 11 нэр чиглэгчийн донд 2 нэр одоо өөр үндэстнэ, хат үндэстнэ чиглэгч байна. Одоо доор бүтэх 8 өрх байна. Нийтдээ манай 13 ажилтнтай.
0: Тийм байна. Одоо болоход 13 ажилтнтай тийм үү? Тийм байна шүү дээ. Ирэн одоо энэ гацаа нутгийн хөгжил тохиролт бол бас хоорондгийн бүлхэмдэл нэгтрлээс ирэн салж чадахгүй тийм. Тэгэхээр хамтдаа бас сайхан зүйлийг бүтээн байгуулж хийхэд сэтгэл санаа унаа нийлсэн байх хэрэгтэй. Хамаг төрөө бас бүлхэмдлийг ирэхмсэн байх хэрэгтэй. Энэ талаараа та нар бас их сайхан ажлуудыг хийж байгаа юм байна. За танай гэргүүдийн хувьд бол ялчгүй бас одоо ариун хүмүүсийн хандам сайхан дуурал болж явж байгаа. Одуулж явж байгаа сайхан гэргүүд. За ерөн өнөөдөр бол одоо таны хувьд өвсадлангаа гарцсан л бас яруу ажига. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдоо сайхан ярилцаа бас хүргэж байгаад их баярлалаа. Тэгвэл одоо нийт олон сонсогч олондоо ярих сэтгэлийн үг юу байна?
1: Гэтэ өнөөдрийн миний ярилцаа хүлээн авсан сонсогч та бүхэнд маш их баярлаж байна. Тэгээд та бүдээ одоо айлгийн хаджиргал сайн сайхны сонсогч өнж байна.
0: За баярлалаа танд бас. Ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Айлгарт нь улам сайн сайхан баяр хөөрцөлж ирэхэлтэй байхыг хүсье. За баярлалсан шүү танд.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа.

Эрхэм хүндээ сонсогчдоо, сая манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаа өгсөн чичин бол Хөгжир хошууны Богдын гол сумны цагаан дэрс хацааны Малчин Баяртуу болно. За Малчин Баяртуу өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өөрийнхөө одоо 2026 онд тус хошууныхаа 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөүний хов хүн болсон өөрийн тэр сайхан төрөгдөл. За давхул 2020 онд эдний гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл, 2021 онд бүх улсын 5 сантай гэр бүл зэрэг ариун сахи ирүү алтрыг хүртэж хийсэн одоо малчин хүний дарсахан сэтгэлээ бас би түүхэн товолцлоо. Тэгээд эднийх нь орчин бас одоо өв садланд гарцсан яруу байж байгаа. Энэ он дүмд Баяртуу бас тулаг хайр халамжийн холбоогийг одоо авч 10 жил болж байгаа. Энэ 10 жилийн дүмд ариун сахан үйл ажиллагуудыг хийсэн хүмүүстэй төгөөсөн. За тэгвэл энэс гадна бас малчин хорны одоо үйлчлэхний компани гэж ариун цэврийн үйлчлэхний компани энд одоо болоход 13 гишүүнтэй. Тэгээд бид нар бас өдөр тутмын ач амьдрал дүнд өөрийнхөө зов чөлөөгөөр хамтдаа ингэж нэг компани байгуулж сайхан ажилгуудыг хийж ирсэн. Энэ талаараа би түүхэнд ярьлаа. За нэвтрүүлгийнхэн жүтэндээ бас баярласан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За үлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг 10 минут үлдээд байна. Энэ 10 минуттаа манай сонсогчдын одоо хүслээр зүүжимчин хошууны жаргал ээжийг бас сургуулжилсан байдаг. Энийг сургуулжилгээ дахин би түүхэнд хүргэж өгнө гэж манай сонсогч энэ сайхан найдалгий тавьсан байгаа. Тэгээд сонсогчийн хүсэл найдалхаар зүүжимчин хошууны гар өрөн өрөө бас бодсон юм.

0: зүйл тийм чи чашин юу шитхэний чашин хүн төр болоод их ингэж хэлнэ. Тэгэлээ миний өмг өгөөж яасан. Чи энэ нь жааж өгөхгүй мөртэй чааш хоолоо. Чаг өөрөнд дуртай юм. Энэ зураг энэ трийг бол одоо би яг яаж сурсан сайн мэдэхгүй. Юутсан би ээж их хаживнаас л энэ сурчих та.
1: Тийм байна.
0: Тийм дуртай.
1: Тийм байна.
0: Одоо гэдэгэд энэ эсхийгээ ингээд би бариад авбал нэг нэг барсаар дараа нь юу хийх лээ. Ямар шиг маягтай юм хийв нүгэд. Тийм амар дур бахтай гэсүгэ. Тандан бодож сэтгэж явна. Өөр юм. Ингээ бодож сэтгэхэд ингээд юман аяад ингээ явсаар надад бол одоо тийм таатай. Бүй өртөр гоё. Санаа сэтгэл өртөр уужуу сайхан.
1: Тийм
0: аа. Би одоо бүтгүүл ширт үлээх хэрэгтэй байсан. Одоо чи бөөжин туна сэхэтэн аюул аваа явж гээ. Ордос аюул аваа явж гээ. Бараа өжимчин аюул аваа явж гээ. Манай гэн манай энэ татрах бол одоо Эрвэн аюулсан. Би бүх нийт бүдүүн ширдүүл жирэн тавьяасан.
1: Оо, их байна.
0: Эхлээд бол хүнтэй аяж исэн, дүүтэйгээ аяж исэн. Дараа нь миний дүү өөрөө юм аяж хөөлээ би бүртэйгээ аяж исэн. Тэгээ одоо нэ 2 жилээс бол бүй болсон жаахан бүдүүний аяхад жихэн дийлэтлээ. 2 жилээс бол ганцаар голтэй. Тэгээ завдуулж исэн завдахгүй бол. Одоо өнөө жил бол одоо тандаа таарчхаар.
1: Тийм байна.
0: Төрөх. Дандаа надаа танд хүүхэн мартах гэж энэ 2-ийн аюулна, 3-ийн аюулна, 60-ын 5-ийн аюулна. Үндэд ата. Хев яра өнгөрч яна намар.
1: Тийм байна. Нэг ялангуяа одоо манай үжимчин нутагдуд одоо хүүхэн ордуулхад бол баргал бүр тийм аа хэдгээр
0: гэрэчнэ барчин. Энэ таарчнууд шаасан таарч, гэдэр аяган таарч, 60-ын хурган таарч, хайчин савтай. Бүр аюулж авна.
1: Тийм байна. Энэ бас цаана ямар үтэн учиртай вэ?
0: Одоо энэ анхнад бол аяган таарчиг, давсан таарчиг, сумын ширдэг, тэл ингэж явддаг юм зүүн ширдэгтэй. Одоо энэ хурган нуу, тайчин сав гэдэг нь одоо бас нэг шин юм нөмөгдөж байна. Хүүхэндээ илүү нэг сайхан юм явуулыг батчихамтайга баттгаа би. Өнөө жил надаар хурган нуу, тайчин савтай 2-ийг аюулж, 2 таарчигтэй.
1: Тийм байна.
0: Одоо чигдэл аюулж.
1: Тийм байна. Цангад одоо хэдийгээр нийгэм хөгжиж бас цагаан гоё болсон боловч одоо манай ээж бол бас энэ уламжлалтын сайхан үйл ажиллагаа бол одоо төртөл ойж өгүүлж явж байна. Тэгээд танд бас ариун сайхан шав байдгүй
0: байна. Ирэм бэ.
1: Яг шав хүмүүжүүлэхэд хижээгээс эхэлж юм уу гэсэн.
0: Одоо 18-19 оноос л эхэлсэн юм а. Одоо чигээ нарийн уу зата бүр хах сухсын мэдхгүй яа даа чи гадаа
1: одоо шулуунгийн гэн өөрө бүгэй даа сайхан
0: бүтэн дэлж гинэ шулуунгийн гэн холын холын бас улсууд байна шүү
1: тийм байна
0: зүүн сүнтик гэн бараа үжимтнэг нь ээжээ чамаас чиний ширмлийн сурьяа л жарамдаа нь үе шин дээртлээ ярдлээ жарамдаа надаа гой гой ингээ хөлүүлээ авлаа жарам нь гэрт ирдлээ одоо ингээ ингээд сурж байгаа л ярам байна
1: тийм байна Ээж өнөөдөр шийдэлж байна одоо хамаг анх нь ямар шиг бүтээлийг олсон нөөс хэврлийн тал дээр авч хэлвэл
0: өнөөс хэврлийн яа дөө хамаг туруу нэг ийм бодлоржээ би нэг одоо төр үед дэмийн багсаг юм л аяхлахаас уухч чуудаан багсаг юм аяхлахаас чи юм өсхий яа дээ юм да тэгэхэд ингээд нэг би ч бас хаяа наатахаар явэн шүү яалт наатахаар явжээ тэгээд одоо насантай хэлбэр наад нь шта чагсан чи манай нэг Чааня ведима. Чэсэн чин тэр ингээд юу оролдоос ажиллаад дээс тамаа сууж исэн байх уу? Чаад ингэдлээ. Би одоо ажиллаад гүйж орох юм. Угаа чирглаа надаар нэг хүн ширдэг оюулан гэж байна. Тэгэхээр чаа одоо би угаа яг болно шүү дээ. Чи ширдэг оюуд хөөгийн жураа дийлвэл яг болно шүү дээ. Чаггүй юм миний дотор нэг юм оржээ. Аа энэ ширдэг оюун гэж. Би чи үнээр анхнад би ээжээсэн сурсан ширдэг оюутай яа. Чаа дотроо бодчих. Одоо хурдан гэрж байгаа юм яа. Хүүхэндээ хэлье. Өсхий бас болон байхгүй шахан гошуун дээр сурах цараа сууж их юм. Хөө бах хүүхэндээ өснө. Чамаад өсхий одоо бэрэн ойхор утлаа шөө ярдэн. Чамаад өсхий байна уу гэдэл үе шинчсэн чинь. Өсхий байна чи юу ихэн гэдлээ. Кобилег юм ойгоо бодж гинэ. Ширдэг ойгоо бодж гинэ. Сумын ширдэг ойгоо гэсэн. Мулан бужгаа бүдүү өсхий байна уу гэсэн. Бэна гэдлээ. Бэрэн магаатар нь манай хүүхнээ ойрхон хүрнэ. Заадал бэрэн магаатар нь аваа ирж. Бэрэн авчрангам би Оргад гэржүгээ явж ихлаа юу таарсан бод нэг ийм нэг сундагчий байдаг да төмөрчий. Тэр нэ хоёр алт эрттэй надад мөрдөр тааржээ.
1: Оо.
0: Тэрийг нь автлаа. Одоо ийм аяхан чинь шугамч байхгүй юу ч байхгүй шөө энэ чинь. анхын дулчим шугам.

0: юм хөргөхгүй яа. За тэрийг автлаа. Чөчгөө дэвж тэр нэг ам асхан мод нэг метр ихтэй нэг мод таарч. Ам асхан мод. Тэр юм савтлаа над шугам байхгүй нэ. За энэ хоёрыг аваад одоо магатар нэг эсхэ явчихлаа. Бэрний хөдөлгөө би сумын ширдэг байсан. Жургаан би юрдам арссан гэж та. Бэрэн чига сумын ширдэг аяад дахиад нэг хоёр сумын ширдэг аяад тэрний дараа шунан жоны ширдэг аяад одоо ингээд л хэлсэн шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Чигад одоо миний энэ ойдлыг усууд үжиад би одоо ингээд нэр хуурхлан тэр хэдэн ширдэг аваа юм аа. Чаа унаар гоё хийж байна. Чигад цогөлөгч юунд.
1: Тийм байна. Тэр өчлөгийг удаа хийж мартахгүй тийм
0: байна. Хамаа тэрийг бол яасан ч болохгүй. Одоо ямар өдөр гэдэг юм бол би март. Би чаа өнөө сайнш боддгоо миний энэ их урдтай. Би одоо ямар өдөр ихсэн нь мэдхгүй. Тэр энэ л хэрэг юм амьдралтай. 15 хонд эхэлж байж.
1: Тийм байна. Ингээд энэс хойш юм бол одоо баг өдөр өнжилгүй л ойчл байна тийм ба.
0: Ойдлээ наа. Чөлөө гардлаа бол тэр жихний чи оролдоо суудлын бүдүүн бол одоо бүдүүний нэг их лавсар чигээр босон суун ойж гин. Гэвтэж гин одоо чигээр сурагчихаа хоолоо ийж гин. Одоо ингээд л
1: та сая ярьлаа шүү дээ. Танай нахц ээж бас танд технологи өгсөн гэж тийм ба. Тэр хүн хамаг түрүү одоо танд ямар шиг ойл ойхий заасан юм.
0: Тэр одоо жанклен тэр үед би баг юм ээ бас а багсаг ажил дэвж ийн 15 6-атай өгө төр үуч манай уусууч бидэн чин 16 7 насанд үлийн дагалдах ажилгээ явчих юм. Одоо өв суулс гэх юм уу? Одоо шавар хөрм хад мад гаргангаа ингээ явчих юм. Тэглэн би нахчихаар нь үржээн юм сууж ийн. Хөөдө тэднэ ойжих юм. Миний нахчихад намайг нэг хүрхи үйлээвэл төмөний хөл сууж ийсэн. Төргөн ингээ яах үйл хөл шгэд нэг юм байдаг удаа. Тэмиг манай гачааны 40 өдөө уулсан манай нахч өөрөө ойж ийсэн. Тэгэд л Тэгэд эргээд манай нахчаажийн манай гачаан дотор ойсонгүй ээлийн ширдэг гэж бараг байхгүй. Хаа өрөө асуусан ч таны нахчаажийн ч ойсон ширдэг шүү гэж ингэж хэлдэг.
2: За эрхэм хүндэ сонсогч та өнгөд жаргалд ээжийг сургуулчилсан сургуулчлагын шингэлтийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгаж сонсох болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгчдээс нь урхан шууд утасны хөтлөгч дуулан хинагч майс ерөнхий хинагч бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон баярлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Түр баяртай сонсогч та.
0: Түр жинхэнэ хургуун эсгэн дөрөйж шүү. Хургуун эсгэн дөрөйж. Одоо ч юм бол энэ шин маягийн эсхий гадна.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлд барагдж өршрөнд унхаас хичээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бад болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж баха. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарм нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэр их өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэй найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэн голын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилэн голын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 26-ны өдөр. Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 16, гаргийн 6. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэгжүү далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жүү 2-1 долгооны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өөр мөнгөлийн арайжуу төлбөс хороонаа Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас сэлэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр мөнгөлийн арайжуу төлөвс хороноо Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-30 минутаас чинхэр дулгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас шилэн голын сонин мэдээ, 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу, 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18-15 минутаас чагрын мэдээ, 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18-30 минутаас өөр мөнгөлийн арайжуу төлөвс хороноо Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19-15 минутаас чагрын мэдээ, 19-20 минутаас гаргийн дуу, 19-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22-15 минутаас чагрын мэдээ, 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос сүчгтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэл хэсэгтэн тунгалах Шудуувд чаган хөшүүний өмнө бай, Тайвс хөшүү, Шулуунхөх хөшүүний ихэнхий хэсэг Долнор шанд баг боронтой, Баруун хойноос дөрвөн дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас Маргашийн 20 цаг болтол Дунд Жүүн Бийн гажир оронд үйлдэл хэсэгтэн томглох Шилийн хотын Жүүн Бий, Улгаамарлтын орон Жүү Жимчин хөшүү, Баруу Жимчин хөшүүнд баг боронтой. Бус гажир оронд үйлдэл хэсэгтэн томглох шин Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Маргашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах, баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас Маргашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэл хэсэгтэн тунглах Шудуувд чаган хөшүүний өмнө бай, Тайвс хөшүү, Шулуунхөх хөшүүний ихэнхий хэсэг Долнор шанд баг боронтой, баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас Маргашийн 20 цаг болтол Дунд Жүүн Бэйн гажир оронд үл тагсагтан томглох. Шилий хотын Жүүн Бэй Улгаамаралтын орон Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуунд баг боронтой. Бус гажир оронд үл тагс томглох шин баруун хойноос 4-5 тесэн салхантай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол томглох хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 5 тесэн салхантай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн томглох баруун хойноос 4 тесэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн томглох баруун хойноос 2-3 тесэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалга хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалга хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалга хотын аж ахуй нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сэрийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр

Сайн байцхан уу их мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрүүлгэн уулдаар жаргалт алтан хянганы үг Чингэлтийн ая алтан хянганы дуулсан отрын замдан гэн сайхан дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Өндугарын нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугарын нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц амьс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: нэвтрүүлэх чамар жаргал. Хянахч танаа, ерөнхий хянахч бүргэд. Ангарал дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Хуртар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Төрөө 8 сард Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэл голдлогтой засмал замын 12 төслийн байгууллалтыг төлөвжүүлэн ахиулсан.
2: Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын өртөн засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын дүрмийг 11-р сараас эхлэн хэрэгжүүлэхээр байгаа.
1: Манай орон Саалын уулсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирхэлийн шийдвэрлэх ба судалгааны үр бүтээлийг өдрүүлэх ажлаар Саалын уулсыг чанарлах хөгжүүлж байгаа.
2: Хамтын цагчи баттайх үндэстнүүд нэг гэр бүл мэт дотно гэсэн тосхийн мэдээллийн төмөр жамын түүхээр үндэсний бүлхэмдлийг өгүүлэх нь гэсэн мэдээлэл.
1: Дуран харандах Дундад улс дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээлийн солилцооны нэвтрүүлэг Монгол улсад эхэлсэн.
2: Боловсны хүсэл хийгээд Барон Лёхо голын соёлын чуулга ярилцаа Бэжи хотод явагдсан жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь адаа дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 8 сард Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлээс голдлогтой засмал замын 12 төслийн байгууллалтын нэгтэлтэд төлөвжүүлэн 29 дүншүүр төгрөгийн бэл оруулж голдлогтой засмал замын бүтээн байгууллалтын эс чанарыг сайжруулжээ. Бүх орноор намрын барилга байгууллалтын шижир алтан цагаар голдлогтой засмал замын төслийн байгууллалтыг түргэтгэж байна. Үүнд Уухайгаас Нингшагийн Шицвэшан хүрэх хурдны засмал зам дах Хатанголын их хөргийн тулгуур багна Хүнд Даацын давчин зэргийг өгсөж босгоод эзэмдлийн чанартай барилгын зангилгийн акттай болгожээ. Энэ жил Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн голдлогтой засмал замын төслийг хэрэгжүүлсэн ерөнхий урт нь 960 км-т хүрчээ. Үүнд 389 км-ийн хурдны засмал зам, 571 км-ийн 1-р дэсийн засмал зам бий. Оны бэлоруулалтын төлөвлөг нь 68 дүншүр төгрөгийг давж 8-р сарын сүүлч болтол 29 дүншүр гарэ төгрөгийн бэл оруулжээ. Үргэлжилэн байгуулж байгаа төслийн оны төлөвлөгийнхаа 165-ыг баялуулж нэг бүлэг голдлогтой бүтээн байгуулалтын шувтлалтын шатанд оруулжээ. Үүнд уртан 108 км-ийг давсан Баян талба Сухтын хоорондох хурдны засмал замын бэл оруулалтыг баялуулж энэ жилд тэрэг нэвтрэх боломжтой байна. Можин замын 22-р шугамын Баян цагаан болон Юмтай гүнгийн хоорондох хурдны засмал замын байгууллалтыг дуусгаж, системийн төршилт ба шалган авах бэлтгэл ажиллах хийж байна. Үүнээс гадна Можин замын 26-р шугамын Нарснаас Лүнкөв хүрэх хэсэг, Улсын замын 110-р шугамын Бичээчээс Ширээч хүрэх хэсэг зэрэг аль олон эзэмдлийн чанартай барилга байгууллалтын ажилд шатаж чанартай үр бүтэмж гаргаж, Улаан хадаас Линьюан хүрэх, Шилийн хотоос Баян хаа хүрэх зэрэг засмал замын шин төслийн өмнөх хугацааны ажлын акцыг түргэтгэж байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын дүрмийг өртөн жасах орны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороогоос санин зөвлөж батлаад энэ жилийн 11-р сарын 1-р өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр болжээ. Шинэ дүрмд нийт 11

0: бүлгийн 78 жил би шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийг бүрэншүүлэх дөрмийн төлөвлөгийг төлдөржүүлэх аж ахуйн шинийг үүдэх гол чагчийн байр суурийг баттгах бэлгаруулалт болон шинжилгээ ухаан мэрэгжил мөнгөн гүйлгэний тогтчийг төлдөржүүлэх шинийг үүдэх айм ахуйг шилдэгжүүлэх зэрэг таван талын чухалчлан шинжилгээ ухаан мэрэгжлээр орноо хүчрэгжүүлэх байгууллалтыг төрөгдөх орон нутгийн байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх харалтыг тогтоож дөрөв нь манай орны суур судалгааны аруулалт тотмог судалгааны үнэлгээ нь судалгааны жим ёстойго жогчгүй зэрэг баттай асуудалд хандуулан зардлын хангалт болон үнэлэлтийн удирдамжаар суур судалгаанд үзүүлж байгаа дэмжлэг тогтворгүй байгаа асуудлыг шийдвэрлэхин зэрэгээр шинийг үүдэх эх баялаг эдийн засаг гайлын дэмжлэг улсын өмчлөлд аж ахуйн ханин шалгах гурван талаас аж ахуйн үүдэн бүтээлтийн урамшуулах системээ байгуулж улсын өмчлөлтөд аж ахуйн хөвчөөг шугалж хилж үүдэлтийн хөнгөвч хүчлэх байдлыг ховруулан улсын өмчлөлтөд аж ахуйн шинийг үүдэх бодит хүчнийг чангаруулна гэж тодорхойлсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизорооны мэдээ. Манай орон саалын үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх ба судалгааны үр бүтээлийг улируулах ажлаар саалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахуулж байна. Зангилгийн мэрэгжлийг судлан нэг талаар манай орон ихтэйд сургууль саалын үйлсийн аж ахуйлал шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн салаам өчр голлогч чадвартан зэргийн зохион байгуулж аж ахуйлал сэдв гаргах судалгааны бүлхэн мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх аж ахуйлал мэрэгжлийн ашиглах зэрэг арга хэлбэрээр саалын үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэгч судалгааны үр бүтээлийн өлрүүлэлтийг түргэтгэж байна. Хохотын ийлийн эрүүл мэндийн хөндөд байгаа улсын цагаан айдааны үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв 10 гарай академич багтаасан 5,000 гарай хүний бүх ажилсан хэлхээний шинийг үүдэх эгнэг байгуулж саалын үнэг арчлан тэжээх мэрэгжил цагаан айдааны үйлтгэл хийгээд тоног төхөөрөмж цагаан айдааны амар төвшин хийгээд чанар чанса чадамжит түүхэн материалын нэн хөгжүүлэх талар идэвхтэй судалжээ. Одоохондоо тус төвийн бүрэлдэхүүн нэгч нийт 239 зүйлийн судалгааны сэдвийг байлуулж 119 зүйлийн тусгай ашгийг эрэмжилжээ. Үүнд сүү сайтай саалын үнэний туглын хүйс илгэлийг эзэмдэх хөврөл байжуулах зангилгийн мэрэгжил, өөргийн өндөр бүтэмжтэйгээр ялгаруулах мэрэгжил зэрэг бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүдийг олж цагаан айдааны амар төвшөнд мэрэгжлийн батлаг болгочээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизорооны мэдээ. Ард өртөн засах орны өрөвөлдрийн инженерингийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухлыг төслийн тэжээл өвснээ хүрээндэх тэжээл бордод хэрэглэх нахан хошоо болон айг өвсний төслийг эхлүүлэх хурал хэрэгжүүлэх төслийг нотлох хурал Хөх хотод хуралджээ. Тосоодаа эхлүүлсэн хоёр их төслийг Донод улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бэлтгэр судлаг газраас төрүүлж орны дотн гаднах 17 судалгааны хүрээлэн газар ихтэд сургууль болон аж ахуйлыг хамтруулж үйлдвэрлэл сургаалтаа судалгаа хэрэглэгийг нэгтгэсэн системээ байгуулжээ. Хуралд төслийн төлөвлөг өгөх код хосхай мэрэгжилтэний дугаалнаас төслийн ерөнхий төсөв, элсэдвийн үүргийн хуваарлал, гол ханийн шалгах гүйцэтгэл та болон ахиулаг төлөвлөгийн тосхай хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Тосхай мэрэгжилтэний дугаалан төслийн содлогооны харалтын оновч мэрэгжлийн шинжилгээ ухаан чанар, үүргийн хуваарлалтын жүй ёсч чанар, үр бүтээлийн шинийг үүдэх чанар, жишээ хөгжүүлэн дэлгэрүүлэх найдвартай чанар зэрэг гол агуулгын нотолж системч чанарыг шилдэг зүүнэг санал дурджээ. Тосхай мэрэгжилтэний дугаалнаас төслийн хэрэгжүүлэх төсвийн шинжилгээ ухаан чанар боломжит чанарыг гүйцэд нотлон төслийн дугаалангийн өмнөх хугацааны бэлтгэл ажил болон шинжилгээний судалгааны хуримтлалыг дээд хэмжээгээр хүнэлсэн байна.
1: Одоо хамтын цогцыг баттгах үндэстэнүүд нэг гэр бүл мэт тотно гэсэн тусгай мэдээллийн төмөр замын түүхээр үндэстэний бүлхэмдлийг өгүүлэх нь гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хохот бүх улсын голдлоготой түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгч болсон цагаан суврэг гал тэргэн өртөөний хуучин буурд Бээжин Сүйвэний төмөр замын соёлын хүрээлэнг байгуулж 100 жилийн төмөр замын үлдэг дэлийг судлан суралцах үйлдэлэг өрнүүлж Думддын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах ахуй хичээлийн танхим болгочээ. Ойрд Хохотын үндэстний туршилтын сургууль ба Сайхан Тойргийн Жинчо баг сургуулийн сурагчид Бээжин Сүйвэний төмөр замын соёлын хүрээлэнд хүрч хуучин гэрэл зураг түүхийн дурсгал зүйлсийг тойрон үзэж Бээжин Сүйвэний төмөр замын бүтээн байгуулалтын түүхийг ойлгожээ. Бээжин Сүйвэний төмөр зам бол Дундад улсын анхдагч бүрмөсөн Бэян Даж зурж төлөвлөн бүтээн байгуулж тээвэрлэн эзгэнсэн төмөр зам болно. Жангтян юу төсвөлөн байгуулж 1921 онд тухайн үеийн Гүйсүй буюу өнөөдрийн Хохотод нэвтэрчээ. Энэ нь Бээжин, Хэбэй, Шанси, Өвөр Монгол дагуу олон үндэстэн төвлөрийн суурьсан бүс нутгийг холбож үндэстэнүүдийн олон төмнийг төмөр замын эзэгнэлтэд оролцуулсны хамт төмөр зам дагуу арилжаа худалдааны явалцааг эхлүүлэн үндэстэнүүдийг ойртуулж үндэстэнүүдийн явалцаа солилцоо уусалцлыг ахиулах зам болсон юм а. Бээжин Сүйвэний төмөр

0: Замын соёлын хүрээлэнг байгуулах танхуучин өртөөний гэр, тохионы гэр, өртөөний даргын гэр, бэхлэлт зэрэг үлдэгдэлий бүрэн бүтнээр нь үлдээж, хөх ваар тоосох, модон үүд цонхы тэр янзаар нь үлдээжээ. Хөхот ажилтурын өвөр холбоос болгож үндэстнүүдийн сэтгэл нэгдэн хамтаар бүтээн байгуулж, сахин бараалж, харилцан хавсралцсан түүхийг харуулан шин цаг үед үндэстний бүлхэмдлийн үргэлгийг ярахад орон нутгийн түүхийн материал хангаж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ 9-р сарын 24-ний өдөр улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн соёл ухаалгын зорга өртөн жасах орны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс дундадын үндэстэн нэг гэр бүл мэт дотно гэсэн соёлыг үндсэн шатн дэлгэрүүлэх, нам бичиг бэлэглэх болон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухаалгын гаргийн ажилгүй Түнглэн хотын Хорчин тойрог дээр хэлжээ. Ажилгаар Хорчин тойргийн хоёр сургуульд дундадын шилдэг уламжлалт, соёл дундадын үндэстэн, хамтын чахчийн ухамсарын хүмүүжил, хувьсгалын сонгодог жахаал, шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэг ном бичиг зэрэг 1200 гаруй дэвтэр ном бэлгэлжээ. Ажилгын хугацаанд эмчилгээний тосгай мэрэгжилтийн жахаан байгуулан үндэстнүүдийн олон төмөнд алган журмын эмчилгээ, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэлт, эмхэрэглэгч жолоодлог, архи хөвчнээ зөвлөмжөгч, үндсэн шатны олон төмнөө эрүүлэнхэд тослоллаа. Бас төрийн бодлого хууль тогтоолын сурталчилан түгээмэлжүүлэн үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тайлбарлан ухуулж, үндэстнүүдийн олон төмнөө хуулийг суралчих, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэхийг жолоодож, хууль засаглалын ойлгомжтой хүмүүсийн сэтгэлд хадаашулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Монгол улсын Улаанбаатарт болсон 14-р хугацааны Дундад улсыг танин мэдрэхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн ажиллагаад Дуран Хараандах Дундад улс гэсэн дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээлийн солилцооны нэвтрүүлгийг эхлүүлжээ. Үүгээр Дундад улсад орчуулан үйлдсэн аль олон програмыг Монгол улсад нэвтрүүлж, Дундад Монгол хоёр улсын радио телевизийн солилцоог ахиулан хоёр улсын ард түмний татансаг явалцааг гүнжгэрүүлж байна. Энэ жил Дуран Хараандах Дундад улс дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээлийн солилцооны нэвтрүүлгэд уран бүтээлийн хөвчөөг өргөтгөж агуулгын баялагжуулан чанар чансагийн сайжруулах зорилтоор Бээжин, Өвөр Монгол, Жангсу, Гуандун зэрэг манай орны 18 муж уртан засах орон шууд хараах хотын радио телевизийн засаг захиргааны хамааралтын салаам өчөр жуулчлуур жич тусгай орчуулан үйлдэх байгууламж хамтран 20 шилдэг баримтат фильмийг орчуулан үйлдэжээ. Эдгээр бүтээлийг Монгол улсын гол жуулчлуур жич сүлжээний шин жуулчлуурын давчингаар энэ жилийн 12-р сар болтол нэвтрүүлнэ. Тус хугацааны соёлын гаргийн ажиллагаад талын салхи, сүүн замын зүуд, үнхээр удам, нутаг зэрэг охор кино болон дундадын шинжилгээ ухаан танин мэдхүйн нэвтрүүлгийн нээлтийн өсөллийг явуулжээ. Эдгээр охор кино, шинжилгээ ухааны нэвтрүүлэг ба Дуран Харандах Дундад улс ширс програмыг 9-р сарын 23-ны өдрөөс Улаанбаатар дахь Дундад улсын соёлын төвийн Facebook дугаар, Улаанбаатар дахь Дундад улсын соёлын төвийн Facebook дугаар Монгол улсын Улаанбаатар телевиз зэрэг радио телевизчич шин жуулчлуурын давчинд нэвтрүүлж эхэлжээ. Дуран Харандах Дундад улс дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээл ба охор киног орчуулж үйлдэх ажлыг Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос даачлан хийж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны Бээжиндх соёлын чуулга ярилцаагийн боловсны үүсэл болон Барон Лёхо голын соёл гэсэн тосгай чуулган Бээжиндх Өвөр Монголын том асард явагджээ. Энэхүү ажилгийг Өвөр Монгол ХБ Леонийн 3 мажорны намын хорооны ухуулаг хилтэс хамтар эрхэлж, Түнглэн хотын намын хорооны ухуулаг хилтэс өртөн жасах орны түүхийн дурсгалч үйлс хууч судлалын хүрээлэн даачлан эрхэлж, хууч судлалын үр бүтээлийг нийтлэх гал жаралтад яриа тавих нийтлэг жишээг танилцуулах тосгай сэдвэр судлын ярилцаг зэрэг хэлбэрээр Барон Лёхо голын сав газрын боловсны үүслийг хайн шинжилэх судалгааны тавчныг ахиулах хурл хурлдууллаа. Чуулга ярилцагт бас өртөн жасах орны түүхийн дурсгалж үйлс хууч судлын хүрээлэн гэрийн их сургуулийн Илээч гарын хууч судлын судалгааны төв хамтран найруулсан Амби манхны буурын хууч судлын 2010 оноос 2011 оны нэмэлтсэн мэдүүлэлтийг нийтэлсэн байна. Бүх улсын хууч судлын 10 шин илрүүлэлтийн нэг болсон Амби манхын буур бол Түнглэн хотын Хорчин зүүн гарын дунд хошуунд байдаг. Одоогоос 5500-аас 5000 жилийн өмнөх шин чулуун жибсгийн үеийн айлын буур болно. Одоохон болтол энэхүү буураас чулуун жибсэг, ваар, сав, хас эдлэл, ясан эдлэл зэрэг 2000 гаруй хууч үлдэгдлийг илрүүлсэн байна. Чуулга ярилцлагад 3 мож орны соёлын музейн нэгчээс Барон Лёхо голын сав газрын хууч судлал, Хөншаан соёлын судалгааны шинэ үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Уралд оролцсон төлөөлөгчид буурыг хамгаалсан, соёл жуулчлалыг уялдуулан хөгжүүлсэн туршилгаа хаваалчиж, Барон Лёхо голын соёлыг уламжлан жалгамжилж ашиглах арга замыг судлал хурдлан ярилцаж, боловсны магадлан тогтоох баримжаа Хүншааны нийгмийн боловсны агч Барон Лёхоголын соёлын тэмдгийг чагчлах зэрэг сэдвэр саналаа солилжээ. Энэ удааны чуулга ярилцаавал Өвөр Монгол Хөби Леонингийн Барон Лёхоголын соёлын хөгжүүлэлтийн хамтарсан тогтчийн чухал ажиллагаа болно. Ирээдүйд гурван можорон хамтаараа Барон Лёхоголын соёлын судалгаа, хамгаалалт, дамжуулалтыг гүнжгэрүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ойрд бүхт хот оюутдын хамтын сургууль эхлэх ёслол явуулж гуравтам шахмын шинэ оюутанд сургууль эхэлсэн бэлэг хүрэгчээ. Хамтын сургууль эхлэх ёслолд эдэн омдан, соёл, шинжил ухаан мэрэгжил, онц гаралт, жуулчлал зэрэг таван гол сэдвтэй бийдүүлэн ойлгуулах тойрог гаргаж шинэ оюутдад бүхт хотыг ойлгуулжээ. Ахуй талбайд бас шинэ оюутны тусгай бэлгийн нийтэлж 3-ыг хэлтрүүлэх, 4 байр хангах, 6 харгалзлал үзүүлэх зэрэг 13 зүйлийн тусгай харгалзлалаар гадагш гарч тойрон үзэх, дадлах хийхээс амьдралд нь туслах хүртэл шинэ оюутдын сэтгэлийг дулаацуулжээ. Шинэ оюутад нэг жилийн дотор хотын нийтийн машин тэргэнд сэтгэл тушаа хугаар суух, үзмжийн орны анхны билетийг хэлтрүүлэх, залуучуудын орон сургуульд сэтгэл тушаа хугаар суралцах зэрэг харгалзлалыг хүртэж болно. Бүгд хот бас оюутадад сайн дураасаа үйлчлэх, нэр дэ ажхуйлал дадлах хийлгэх, шинжилгээний судалгааны туслагчаар ажилуулах зэрэг ажлын байр хангах болно. Бүгдхот чадвартны ажлын нэр тэмдгийг чармаан үүдэж ойрын 3 жилд нийт 10 түмэн чадвартан урьсан байна. Үүний зэргээр Бүгдхотод байгаа ихтэд сургуулаас төгсөх сэдин Бүгдхотод үлдэж ажилсан норм 125-ыг давж бүх хотын чадвартны ерөнхий тоо 80 түмэг давжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 20-ны өдрөөс 24-ний өдөр болтол өртөн жасах хорны намын хорооны ухуулаг хилтэс жолоодож өртөн жасах хорны эвлэлийн холлоо хороо голлон эрхэлсэн 2-р хогчааны бүх улсын 100 жалуу сүлжээний одны Өвөр Монгол дахь соёлын солилцооны ажиллаг явагдлаа. Бээжин Чүнчин жирэг Аргарын Можорон хотын 100 гарай сүлжээний од ажиллагаад оролцсон байна. Жалуу сүлжээний одод Өвөр Монголын музей Хөх хотын Шумал урлагийн ордон Харингэр шин тойргийн улсын жүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох эрчимжүүлсэн дулгийн хүчний төв чилгэр тал үүхэн нуур жирэг газраар хүрч манай орны түүх соёл амхай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн үр бүтээлийг айлгжээ. Ажиллаг нь жалуу сүлжээний одоодын шин жуулчлуурдах дамжуулгын давуулгыг ашиглаж жалуучуудын хараасаар орон нутгаар гүнжгэрүүн сурвалжилж видео болон зураг үсэг бичгээр манай орны байгалийн үжимж үндэсний бүлгэмдэл амхай хамгаалалтын ажилсын хөгжилтийн үлгэрийг дэлгэрүүлэн мэдээлжээ.
0: Товч мэдээ сонсхи ойрд Уртан засах орны Ардын засгийн ордон Өвөр Монголын техникчийн дээд сургууль байгуулах тухай цохолбор нийтэлж Уртан засах орны ханган борлуулах холбоот хоршоод хараалагдж байсан Өвөр Монголын аж ахуй арилжааны сургуулийг Уртан засах орны хүний хүчний эх баялаг нийгмийн батлахын тэнхмийн хараа ажил үйлсийн нэгчээр хуваарлан шилжүүлж Өвөр Монголын аж ахуй арилжааны сургуулийн суурин дээр Өвөр Монголын техникчийн дээд сургууль байгуулахыг зөвшөөрчээ.
1: Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дамжжээ. Үүнд насжилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх 1 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хариад хошуушаан сум шам балгасаг ачаад тосхон 3 шатны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дамжжээ. Үүний жиргээр нийт 10 дуншуур гарай төгрөгийн нөхөр мөнгөийг боолгож өндөр настай амьдралын жиртэй боё насжилийн асрамжийн байгууламжид суусан настайчуудыг тосолсон мөртө настайчуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна.
0: 9-р сарын 24-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засах орны эрэгтэн сагсан бөмбөгийн холбоот уралдааны сонирм мэдээ нийтлэх хурал жичид угаалан хуваахаа шива татах ёслол Хөх хотод явагджээ. Бүх орны 12 аймаг хот нийт 14 төлөөлөгчдийн анги зохион байгуулж уралдаанд оролцохоор байна. Жоршлийн уралдаан 10-р сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол явагдаж, улирлын хойнох уралдааны 1-р шатны уралдаан 10-р сарын 28-ны өдрөөс 11-р сарын 4-ний өдөр болтол явагдаж, хагас шийдвэрт уралдаан ерөнхий шийдвэрт уралдаан нь 11-р сарын дундчаас 12-р сарын эхэн болтол явагдана.
1: 9-р сарын 22-ны өдөр Хуаша агарын аялын компанийн Түнглеогийн үхрийн мах гол сэдвтэ ээлжийн нисгэл анх удаага Түнглеогоос Хөх хотод нисжээ. Энэхүү гол сэдвтэ ээлжийн нисгэл нь нисгэлийн гадаргаас нисгэлийн өрөө суудалд түшилгийн бүрхүүл ширээ Баатлын өрөө жирэг алан хэсэгтээ Түнглеогийн эдчнээ үхэр сайн Түнглеогийн үхрийн мах сайн гэснээр сортал чанагаа тэмдгийг дармалсан байлаа. Энэхүү ээлжийн нисгэл аяллаа эхлүүлсэн нь Түнглеогийн үхрийн мах гэсэн нэртэ тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэх шинэ арга замыг сөвгчилсэн байна.
0: Өртөн засхорны ойшугаа нутг бэлчээрийн хөнөөлтэй амьд үтсийн сэргийлэн шийдвэрлэх бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх сорилт жич шин мэрэгжил шин эм шин төхөөр

0: Нэг дэлгэн үзүүлэх ажиллагаа 9-р сарын 23-ны өдөр Улаанцөв хотод явагдав.
1: 9-р сарын 24-ны өдөр Алшин аймаг Нингшагийн хотын үндэсний өртөн жасах хорны Шицүй шан хоттой хамтарж элсэн чөлийн үжимжи хамтаараа сонирхох гол сэдвтэ ажиллаг өрнүүлжээ.
0: 9-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны Уртан засаг хорны оюутдын сургуулийн 10 содон дуучны уралдааны үзүүлгийн тоглолт явагдсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандангоо Саял Бат жижиг найруулагч Чахрам Ханагч үзэсгэлэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийн хаад.
2: Шилийн голын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуу ярьж байна.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуу илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Их богд булган хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн уу бэлтгэн хаажуудаа. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алийн хөргөн та нартайгаа болцоосоор жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь байна.

0: Ноктронок охна. Астонок ноктулок охна.
1: Бухарны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн ураваясын уралдаан бол одоо жуны амралтын хугацаанд явагдаж өнгөрсөн. Бухарны хөвчөөтэй томхон уралдаан байж байгаа. Ингээд тос уралдаан нь бол одоо чичирлэгийн дугаалан 1-2 оны дугаалан, 3-4 оны дугаалан, 5-6 оны дугаалан, анх дунд өндөр дундын дугаалан гэжвэл нийтдээ бол 5 дугаалан хувааж явагдсан. Тэр хэдэн гаргийн нэвтрүүлгээр бид бол одоо тус судааны уралдааны дууны уралдааны авах талбайн сурвалжлаг мөн ч одоо жичирлэгийн дугаалан одоо багс сургуулийн оны дугаалгийн дүүнэрийн сайхан сайхан бүтүүлгүүдээс нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүүнэртэн бол хүргэсэн. Энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээр бид үргэлжлэн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдааны авах талбайн сурвалжлагаас тавхантай хүргэж байна.
2: Хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжи даяараа
2: гар гараа халуурцъя
1: сайн байна уу минт ханаас ирж оролцож байгаа хэн гэдэг дөө вэ?
5: Би бол Сүнэд баруун хошоны 5 дахь багц сургуулийн Таныны ангийн Ергой байна.
1: Өнөө таныхан уралдаанд ямар шүлгээр оролцсон уу?
5: Би хөдөөний хүүхэн гэдэг шүлэг унссан. Би хөдөөний хүүхэн үнэгэн лавж толгойдон асаагаад ганган үстэй дөлөн торох хоргоогоор гоёд дулаахан өдөн гутлаа хөлдөөн жигэд тахлан өвлүүлдэж мөтхөд өргөө гэрмийн өнгөлөг би хөдөөний хүүхэн таван хошуу малаа отролж туугаад хурааждаг таалаагүй үрсэн уярч дуулаад ахуулждаг малинка ашиг симиг ард олондоо хүртэждэг малчин дүүдэлчин удмын хүүхэд би их орондоо хайртай би хөдөөний хүүхэн хайртай хандаа уран унтраагүй амархан ховь заяандаа гутарч үжөөгүй тангилхан хөдөөгийн сайхнаараа гайхуулан дуулжил явдаг хүүхэн заяагаа өнгөлж аргацсан хүнээ үр би хөдөөний хүүхэн өмнөг адуу сургаагаад өрчүүдээс дутхгүй өрмөг өлтсөн суран хийждэн гараа өвдөгөө өвлөг өрдмийн мөр хоож өндөс яваагүй шүлэгч өр нөхөртөө өрхөлж хөлөө хажаагүй гүжирмөг би хөдөөний хүүхэн мал дагаж аммийн достой малчин дагаж хайрмийн гэрэлтэй манчээ бэлтгэж өрөөн доссон жаргалтай манай өргөө сүүн чагаан тавлантай би хөдөөний хүүхэн.
1: Ямар гоё шүлгээ. Өөрөө бол одоо багасаа хөдөө өссөн үү?
5: Өссөн.
1: Хөдөө очих маш дуртай тийм ээ?
5: Тийм үү. Амар дуртай.
1: Хөдөөг очиулаас юу хийдэг үү?
5: Хэн малтайгаа наадаг. Тэгээд хэн хариулдаг.
1: Зөвхөн амралтаараа хөдөөгөө байсан уу? Хөдөөгөөсөө ирж уралдаанд оролцсон уу?
5: Тийм үү.
1: Уралдааны амбарцгаа эргээд дахиад хөдөөгөө бочно уу?
5: Тийм үү.
1: Сая бол одоо 5 дугаар оны багс сургуулийн эхоны дугаалгын кампд 1-р номрыг сугалсан тийм ээ? 1-р номрыг суглаад 1-р тайзнд гараа сандарсан уу?
5: Сандарсан гоо.
1: Ер нь энэ шүлгээрээ бас өөр уралдаанд оролцсон уу? Банк уралдаан тэмцээнд ордог уу?
5: Ордог. Нэг хамтаараа нэг шүлгээ уншижсэн. Бас нэг сантин өшгөлөгд уншижсэн.
1: Сантин өшгөлөн уралдаанд ороод хэд оржсэн нь?
5: Сэлдэг.
1: Бас энэ шүлгээрээ оролцсон уу?
5: Тийм ээ.
1: За баярлалаа дүү дээ.
5: Баярлалаа.
1: Сайн байна уу минь доо ханаас ирж энэ уралдаанд оролцсон нөө хэнийг гэдэг дүүлээ?
5: Баянхур. Хөлбөмбөр хотын шин бараг 100 хүснээс иржээ.
1: Энэ удаа та онцгойлон энэ уралдаанаас ирж Хөлбөмбөрөөс ирсэн үү?
5: Тийм үү.
1: Хэн энтэйгээ ирсэн үү?
5: Айз автагаа ярьж.
1: Шилгийн голд одоо хэддэг удаагаа ярьж байна.
5: 3 4 дугаар удаага.
1: Энд бол одоо банк уралдаанаар ирдэг оо. Одоо ирээдүйн одон гэдэг энэ уралдаанд хэддэг удаагаа оролцож байна.
5: 4 дугаар удаа.
1: Энэ удаа одоо ямар ямар төрөлд нь оролцсноо?
5: Дуу болоод шүлэг.
1: Одоо дууны уралдаан нь бол өчтөр барсан тийм ээ. Тэгээд дууны уралдаанд хэд орсон уу? Ямар одноор шалгарсан уу?
5: Нэг дугаар таржээ. Ирээдүйн одноор шалгав.
1: Дууны уралдаанд одоо ямар бүтээлээр оролцсон уу?
5: Чивчин байргын унага.
1: Тэр мөн одоо танай бараг ардын дууш тийм ээ. За тэр дуугасаа нэг бадагдуулаа сонирхол.
5: Хатин үндэр тэсүй дагүй халхал баргын үн наглдээ.

0: Дэ.
1: Ямар гоё дөл тий. За тэгээд өнөөдөр бодож шүлэгдэн ямар шүлэг юм болсон аа.
0: Өвдөрхөө арааж байгаа юм хэлсэн үгүй. Дээр нэгэн үед тэр нэгэн цагт мал сүрэг үсэглэе гэж малчин гэс нэг минь зэрэгжүүлэхэд жишээч өрөх болоо гэж залуухан гэс нэг минь хөхиүүлэхэд Шанхай хийцтэй арааж өө би шангалн болж ирсэн билээ. Бөөжин янзын арааж өө би бэлгэн болж ирсэн билээ. Үндэр их суутан шиг өөд өөдөө залуулж дээдс их ноёнтон шиг дээш дээшээ хөндлүүлж Гринхаймер байн гэзэлж гөгөөтэй элчүүрээр байн байн арчулж автар дөр хангинж ай хувтар дуунаар цангинхад минь амтэн хүмүүс гайхан цугалж амаангайн чихөөдөлдийн анхаарч ихэр шахуурхан байж хүлээл.
1: Энэ шүлгэрийн бас байн өөр уралдаанд оролцсон нь
0: оролцжээ.
1: Ямар ямар уралдаанаар оролцсон нь?
0: Манай хошууны хайлаарын уралдаанд бүр ордог.
1: Тэгээд хэд оржсэн нь?
0: Банк төрүүлдэг.
1: Банк төрүүлдэг. Ер нь багасаа одоо урддаг авьяастай. Багасаа тайсанд гарч дуушүлгийг уянгалтын байж тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Яагаад одоо энэ дуушүлгийн тийм дур бахтай болсон нь? Ер нь энэ замаар чамай хэн хөтлсөн нь? Хэнээс нөлөө хүртсэн нь?
0: Миний ээж болоод өгч хөтлөжээ.
1: Ээж нь сайхан дуулдаг байхаа тийм ээ?
0: Тэ бас үлгэлдэг өгч бас тийм аа.
1: Тэгээд багаас нь одоо чамд дуушүлэг зааж өгсөн үү?
0: Тийм аа.
1: За тэгэд одоо энэ удааны уралдаанд оролцоод бас гажир гажирын олон найзууд нь ирсэн байсан тийм ээ. Төвч төр бас дууны уралдаанд нь явагдсан, өнөөдөр шүлгийн уралдаанд нь явагдсан. Ер нь одоо ил гажирын найзуудын энэ тоглолтуудыг хараад, бүтээлүүдийг хараад юу бодож байна?
0: Бүр авьяастай. Бүр гоё дуулж, гоё үзэгдэлтэй.
1: Өнөөдрийн одоо шүлгээс чиний сонссон дотор чамд одоо хамгаас суугдсан бүтээл нь ямар бүтээл байсан нь?

0: 6 дугаар сатарчин болох юмсан гэдэг нэг шүлэг байна. Маш гоё шүлэгэлжээ. Уртай нь бас ерөөл махтаалтыг бас дуутай. Тэгээд хөллөг нь бас маш гоё.
1: Тийм байна. Одоо тэгээд хамтдаа одоо уралдаантаа оролцож байгаа найз нартаа хандаад юу гэж ярьмаар байна?
0: Үргэлжлэн чармайгаарай.
1: За баярлалаа. Өдөөн сурлагын контр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдэ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Сая бол ингээд тасан дээр шүлгээний гоё юм ушиж үжис суусан олон үжигчүүдийн бол шахстар сайхан уншлаа. За хаанаас ирсэн хин гэдэг дүүлээ?
4: Чи үжимтнээ хүсэлэгдэв.
3: Хэдгээр оноос урагч юу?
4: 5 оноо.
3: За ямар шүлэг уншлаа? Би шатарчин болох юмсан гэдэг шүлгээр оролцсон тийм үү?
4: Тийм.
3: Энэ шүлгээний хижээ сурсан уу?
4: Нэтнаа сурсан.
3: Өөр уралдаанд оролцсон уу шүлгээрээ?
4: Оролцсон. Кореасд орчхойд энэ шүлгээр ороод төрүүлсэн.
3: Оо, Кореасд юуны уралдаанд оролцсон?
4: Шүлгийн уралдаанд.
3: Мөн сургуулаас нь явуулсан уу? Эсвэл аавчтайгаа оцсон уу?
4: Аавчтайгаа оцсон.
3: Кореасд бол очоод маш олон гадаадын хүмүүсд бол тоглож үзсэн юм байна шүү, тийм ээ?
4: Тийм.
3: Тэгээ гадаадын хүмүүс энэ шүлгийг сонсчоос юу гэж хэлсэн нь?
4: Сайхан байна гэж юм. Эргээд бас өрөө ан гаргаад ингэж.
3: Тэгэд бас өөрийн монгол шүлгээ гадаад зорчиод уншихад миний дүүгийн сэтгэл нь ямар байсан нь?
4: Их амгалангүй байсан.
3: Амгалангүй баярлж байсан тийм ээ.
4: Өөрийнхөө энэ шүлгээний гадаад улсад очиод уншдаг чинь их амгалангүйсэн.
3: Тийм гадаадын хүмүүсэд бас өөрийн эхэлнийхээ яруу тансаг сайхны гайхуулах чинь бас гоё шүү дээ тийм ээ. Энэ шүлгээ нэг уншаа сандрах болчих нь.
4: Шүлэг шитэрчин болох юмсан. Чи Мөнхбаатар зэ өмсэн амглан болтгой өнгсэн жаргалан болтгой харганан модны үндэс хайсан модны тайрдас яхар модны өөдөс яшил модны жидэс мянган үеийн жалгамж манай ардын жуга төмөн оны удамшил түүхч шатрын махтала хо хүлгэн дархан тоглоом гэж эленч дээдс минь жогоос юм хөдгий тайлх хансаг гэж эрдэмт багш минь жаас юм дэлхийн соёлыг дээжилсэн дэгчин штарчин болох юмсаа найжа найжа ирээж та нэрхант наадам эхэллээ шүү. Амын ширээгэн өрөө тави, ахмад настаан жалаа саатуули, арг мэрглээн жаалгаа тоглый, алтан өвөөн жалгаа дави. Сүлжээ холбоогоор сураад байсан шин эрдмийч эчимшээд багтя. Нам жим сэтгэд тунгаах юм шүү, нимбэ үнэн чившинлж дацх юм шүү. Алхам алдлагвэ анкарч жоршиг юм шүү, арын шин дүрмөн жүрмэлж жангших юм шүү. Мөрл сурдлыг хосолсон монгол шитэрчин болох юмсаа. Халтлаа халтлаа харааж та хатуу шүлжэн гарлаа шүү. Бэрс Баатар урагшлан дайраад шаг шаг шаг бүр төмө амгалан тишээд дүг дүг дүг баян хангай ухтан тосоод шаг шаг шаг бэлгийн хөр өрүүлдэн давтлаад чүр чүр чүр бичхэн хүү өндөлжин төрөөд чод чод чод ганган таван нүүдэлтэй гарамгай штерчин болох юмсаа. Оюун сорих байлданай одон ухаанай урн байжээ. Суу билэг толгын судан утхын сударн байжээ. Агуу түүхэн дуудуусан авраг штерчин болох юмсаа. Баярлаа.
3: Баярлаа. Ямар гоё шүлэг энэ хинэ шүлэг гэлээ.
4: Мөнхбаатар багш юм шүлэг.
3: Мөнхбаатар багш нь чамд юу заадаг, юу нэ багш юу?
4: Шүлэг жааж өгдөг, эргээд ерөөл жааж өгдөг надад.
3: Мөнхбаатар багшаас одоо ерөөл махтаал шүлэг энтер сурдсан байж тийм ээ. Хэдийн анаас эхлээд Мөнхбаатар багштан шавнасан уу?
4: Сайн нэднээс эхлэе юу гэжин. Корея усад явна гэд на ажаа нади боловсруулсан.
3: Мэдүүл одоо ерөөл махтаал бас сурж ийн тийм үү?
4: Тийм.
3: Хүн хүн ерөөл махтаал унших ер нь ямар хөө байна?
4: Гоё.
3: Орой ерэн шатар наадаг уу? Өөрөнгө мөрөөдлөний ерэн том шатарчин бол гэж боддог уу?
4: Боддог. Өнгийн үедээ ангидаа бас найтайгаан чух шатар наадаг.
3: Шатар хижээнээс ихэл сорсноо хэн зааж өгсөн үү?
4: Нэг оноос эхлээд манай шатрын махс зааж өгсөн.
3: Шатар наадах нь чамд одоо юу нь гоё санагддаг?
4: хийх учиргүй тийм төрөгдөл орохгүй тэгээд найтаа ч надад байхын сайхан шүү
3: дээ. Шитэр наатхан бас одоо тарих толгойн сэргэлэн болгож өгдөг байхаа чиний бодохоор ер нь шитэр наатхан ямар ямар давуулга талтай юу?
4: Тархан хөдлөг нь одоо юм хийхэд одоо шүрүүн болно.
3: За ирээдүйн одоо энэ уралдаантай хэтгэж хэлдэ оролцож гинэ.
4: Мөлийн яруу удаа оролцсон.
3: Цэцэрлэгээс ихтэй байн уралдаан тэмцээнд оролцдог.
4: Тийм бүх орны уралдаанд бүр оролцож аварсан.
3: Уралдаан байвал бүр л нэр мэдүүлээ очиж оролцсон юм байна тийм ээ.
4: Тийм.
3: Одоо ганцхан шүлгээрээ оролцдог уу? Минь дүү ерөөл махтал ус сайхан ирд юм чи ер нь сайхан дуулдгал байх та.
4: Тийм.
3: Дуугараа бас уралдаанд оролцдог.
4: Оролцдог. Амар толгоор нь бүр нэг гашин гараа юм. Бүр өсөө уралдаанд яваа ирсэн. Одоо Монгол улс, Сайя, Корея улс чөт гурав дэдлээд гурав төрүүлсэн.
3: Уралдаанд нь одоо сургуулиас нь жоохон байгуул яг юм уу эсвэл хаваараа очиж уралдаж юм уу? Юуны уралдааны?
4: Хаваараа. Бүр шүлгийн уралдаанаар
3: очиж. Бүх улсын шүлгийн уралдаанаар очиж уралдаж юм байна шүү, тийм ээ?
4: Тийм.
3: Ер нь тэгээ улсын тайсанд олон тоглолцсон хүүхэд чинь ийм тайсан дээр тоглоход их сандрахгүй болцсон байхаа одоо их.
4: Тийм.
3: Зарим найзуудын бас одоо анх тайсан дээр гарахдаа их сандардаг шүү, тийм ээ? Тэгээ тэдгээр найзуудын чи одоо ямар ч өвлөмж өгмөр байна. Тайсан дээр одоо яавал их сандрахгүй бол чадна уу чиний батхаар?
4: Сайгүй амсгаа аваад уралдаанаас өмнө сайн боловсруулал бол
3: өөрийн үзүүлэх бүтөлөөний их боловсронгүй болчихосай бидээ ихтгэлтэйгээр сандрахгүйгээр сайхан үзэл дийлэх юм байна тийм ээ?
4: Тийм.
3: Миний дүүгийн ирээдүйн мөрөөдөл нь юу юу?
4: Шүлэгч нь, дуучин, бүжигч нь, бөмбөгч нь байх л байна.
3: Тэгээ ямар олон ураа авьяастай тийм олон зүйл бүр өөрөө багтай юм байна тийм ээ?
4: Тийм.
3: За баярлалаа дүүдээ. Тэгэхээр хичээсэр линк өндөр амжилт хүсье.

0: За сайн байна уу? Хаанаас ирж оролцож байгаа? Хэн нэгдэг дөвэ?
1: Сайн сайн, та сайн байна уу? Би Шилэн гол аймгийн Шулуунхан хошоогоос оролцож байгаа Амина байна.
0: За Аминад үгийг бол бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа олон найд нарын бас антахгүй сайн таних байхаа уралдаан тэмцээнээр бол байнг явдаг тийм ээ. Тэгэд энэ удааны уралдаанд одоо хэдэн удаага оролцож байна?
1: Энэ удааны уралдаанд бол ер нь бол би ирээдүйн одон гэх уралдаанд бол анх дахь удаагаа оролцож байна. Тэгээд дүүгээ дагуулж ирж өмнө нь бас хамт ирж байсан.
0: Дүү нь бас энэ удааныхаа уралдаанд оролцсон тийм ээ. Ямар төрлөөр оролцсон?
1: Тийм, манай дүү болохоор өмнө нь болохоор шүлгээр оролцдог байсан. Энэ удаа бол болохоор бүжгээр оролцох гэж байгаа.
0: Тийм. За өөрөө энэ удаа одоо ямар бүтээлтэй ирсэн нь?
1: За би болохоор цоотлын холонгийн автан гэх шүлгийг уншсан.
0: Тэр шүлгээс одоо нэг бодлого сонгож санах болно.
1: Автан цоотлын холон

0: маш чөлөөтэй, чөлөөтэй хичээлдэг. Хичээлийн цаг нь болохоор ер нь бол хагас өдөр ороод хагас өдөр өөрийнхөө хичээлийг давтдığım уу, бусад зүйлстэй одоо анхаарал хандуулдаг гэсэн үг. Ер нь бол хичээл нь хагас өдөр ордог. Тэгээд харилцааны хувьд маш чөлөөтэй байдаг, багш нартайгаа, сургачтайгаа. Ер нь бол энд хийхээ бодвол чиний дуртай юмаа хийх зав чөлөө нь илүү байдаг.
1: Мид одоо эндэн ч гэсэн олон уралдаан тэмцээ хөдөлгөөнд одоо банк оролцдгийм ээ, тэнд очиад ч гэсэн одоо сайхан сайхан хөдөлгөөнөөр бас оролцож байгаа л байна.
0: Тийм, би ер нь бол тэнд болохоор бас уран уншлахын уралдаанд оролцож исэн Монгол улсын Баянзүрх, Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн үндэсний бичгийн олимпиадад болохоор дүүргийн аваргаар шалгарч байсан, нийслэлийн уралдаанд бас оролцож исэн. Тэгээд ер нь бол яраа илтгэлийн, уран илтгэлийн уралдаан, тэгээ сургуулийнхаа урлагийн үзлэг зэрэг маш олон уралдаанд бол оролцож исэн.
1: Амралтаараа бас өөр юу хийх төлөвлөгтэй байна уу?
0: За, амралтаараа бол ер нь ол энэ жил бас төгсөж гин, тэгээд бас илүү одоо их сургуультай зориулсан ном уншдаг юм уу? Тиймэрхүү их сургуулийнхаа эхний бэлтгэлийг ханган гэж бас бодож байгаа.
1: За, баярлалаа. Тэгээд хичээл сурлагад өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: сайн байна уу? Одоо юу нөрөд мэд нэвтрүүлгийн сонсож байгаа одоо нарт ган танилцсан уу?
1: Сайн байна уу? Намайг дагуулагдах. Би шулуу өх гошуугаар нутгтай. Би одоо өндөр нэгэн сурагч байцгаа.
0: За дагуулагд өгвөл манай алтан өнөө уралдаанаар бас оролцсон их авьяаслагдөө. Тэгээд энэ удааны уралдаанд өөрөө одоо уралдаандаа оролцохын гол дагуу бас хөтлөгчийн ажил аа би гүйцэтгэгч юм тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ирээдүйн удааны уралдаанд хэддэг жилдээ оролцож гинөө.
1: Яг өнөө хөлөхөд бол 3 дугаар жилдээ оролцсноо. 24 оны жунаас эхэлжээ.
0: Энэ жил бол одоо анх удаагаа энэ уралдааны хөтлөж гинөө.
1: Яг таарсанаа уулдан бол сургуулийн хөвчөний хошууны хөвчөнтэй хөтлөж гисэн. Анх удаа ингээд Бохорны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн удаан хөтлөөд сэтгэл маш их өндөр байна. Дүүнрүүд, найз нарын гантар тайснаа илэрл байлаас ус олон юм ухаарч мэдлээ. Тэгээд ус өөрийгөө ингээд нөө илүү ингээд хэнэн шилгаруулыг бодлоо.
0: Тэгээд энэ удаа надаа хөтлөх энэ ад живсэн яаж хамаад хасна.
1: Уйлдаар өглөөд над өнгөлдсөн олон хүн бол ингээд хөтлөгч болыг бодсон нэг байж. Бисгэд тийм байна. Хамаагүй би хөр би бол дилгүй хамаагүй хэлцээ. Тэгсэн чинь өргөд асуусан чинь цамаар дохточхио гэдэг хэлсэн. Тэгээ би бүр амар баярлцээ.
0: Уралдаанд оролцохын бодвол бас одоо тайсан дээр хөтлөх цамаад авч хэлвэл аль нь илүү сандралтай байсна?
1: Тайсан дээр нэг уралдах нь их илүү сандралтай байсан. Ягаад гэвэл уралдаан юмсэндээ төс дугаар бодно. Гэвч миний хувьд бол төс дугаар гэж хамаа байхгүй. Өөрийгөө тайсан дээр нь гараад өнгөд өөрийн хамгийн гэрэл гэлбаагаа үзүүлэх нь хамгийн чухал. Өргөд тайснаас юуг олж сурна уу? Юуг олж харна уу гэсэн дэр байна.
0: За миний төвөл зөвхөн одоо сайхан уянгалдаг төдийгүй өөрөө бас шүлэг бүтээлэн дээр торож битдэг тийм ээ. Тэгээд энэ удааныхаа уралдаанд бас өөрийн бүтээлээрээ оролцсон уу? Эсвэл бас ямар шүлгээр оролцсон уу?
1: Өөрийн нутгийн кан шүлгээр оролцсон байна. Шулуу өх ярьж байна, санд хот ярьж байна. Ягаад гэвэл гэсэр манайх чинь соёлын өв хөрөнгө өргөд бас буур байна, нийслэлийн буур байна. Тэгэнгүүтээ бас өөрийн нутгааны махтан дуулийг бодлоо. Тэгээд бас нэг олон найз наруудаа өөрийн шулуу өхөө махтан дуулаад манай шулуу өхөөр айллан ирээрэй гэд хүсэж байна.
0: За энэ шүлгээ нэг уншаа сонирх болно.
1: Шулуу өх ярьж байна. Шанд хот ярьж байна. Жохогч нь жистэн жохт. Сайн байна уу? Сайхан жуншиж байна уу? Тулгандан галтай, тоонон доон нарттай, төлжих малын шимтэй, хөгжих хирээдийн мөрттэй, амжилт бүтөөл гэр дүүрэн, аж жаргал хочир дүүрэн, өтгүүс буурлан буйнаар дүүрэн, өлчир үрсэн ажиллаар дүүрэн, үгэн эхэнд үглүүрийн тэрүүнд, үжигслэн чулуун хөхөөс бид ярьж байна. Биднээ төлбөс ярьж байна. Биднээ арааж юу ярьж байна. Биднээ гар утас ярьж байна. Бид бүхэн ярьж байна.

0: Шудрах түмний минь дуу хоолой, шулуухан сэтгэлийн чагаахан өчл, шулуун хөх ярьж байна, шанд хот ярьж байна. Төгөмлийн эжин ховлахан төрин бичгэн энд нооргулсын төвшин бат хуулжилгаан төгөөжиндээс дэлхийд жаралсын частын хөвгөн лорой жалсан монгол хэлийг шанд хотн сурсын чагаан уулын ловсон чөлдөм модон бараран ганг мөрний хөтөлсөн юм аа. Тиймээ бид ярьж байна, дэг журамд түүхээсэн ярьж байна, тэр дэлхийтэй энэ жирэгчин ярьж байна та.
1: Гойч шүлэг, гойч уянгалаа. Ер нь бол өчигдөр бас нэг өдөр уралдаан хөтөлсөн тийм ээ. Энэ удааныхаа уралдаанаа тийм сайн бэлдэж амтсан гоё юм болоо, өнөөдөр бас яачих тийм болоо гэж сандралтай байсан.
0: Хамаа хөлөөд бол сандралтай байсан. Тэгээд бол сандралтай байгаад ямар хэрэг байна да. Өөрөө итгэлтэй байх нь хамгийн чухал. Тэгээд сүулдэ ингээд сандархан байцгаа.
1: Одоо сургуультан бол бас байн уралдаан тэмцээнд оролцдог байх та.
0: Тийм ээ, бас өргөө сургуулийнхаа уралдаан тэмцээн хөдөлгөөн өнтрийг бүгдийг хөдөлдөг. Тэгээд бас миний өн хөтлөх бол өөрийн чармайлагч байна. Өргөөд миний намайг дэмжиж дусалдах тэр ахын дүүс садан төрлж өнгөд миний өнгөд амжилтад маш их нулуутай гэж боддог. Би одоо ингээд араа зугаар садан төрл ахын дүүс нь найз нартаа баярлаа гэх сэтгэлээр илтгэх санаатай байна.

0: цаг нэвтрүүлгийн эн чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. За эн чагийн нэвтрүүлгээр бид бол бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанаа дүүнэрийнхэн сурвалжилгаа сургаж тэднэрийнхээ уралдаанд оролцсон уянгалах сайхан шүлгнүүдээсэн сонслоо. Тосолжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлснэн одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч Бүрэнт дараа гаргийн нэвтрүүлэгдээ бид тахан баяртай жалгахчихъя. Баяртай.
1: Шидийн голын ардын

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.